0: bếp sẽ mang gương đến để nhận ra nhau. So hai mảnh gương vào một, tức là hai vợ chồng đã gặp nhau rồi.
1: Phò Mã Từ Đức Ngôn gạt nước mắt cầm mảnh gương chia tay cùng vợ. Quả thật chiến tranh tàn nhẫn và khốc liệt. Chỉ một tháng sau, kinh thành nước Trần thất thủ. Vua tôi lưu lạc mỗi người một nơi, không ai biết đến ai. Mỗi người tìm một nơi lánh nạn. Vợ chồng Từ Đức Ngôn từ ngày chia tay mỗi người mỗi ngã, không còn biết thêm tin tức gì nữa. Ngày kinh thành bị thất thủ, quân của Việt Công tràn đến cướp phá kinh thành, nơi nơi tràn ngập máu lửa. Công chúa Lạc Xương vì thương cha nên trở về dò thám tin tức, chẳng may mắc kẹt trong vòng dây của Việt Công. Việt Công vào đến cung điện vua Trần, gặp công chúa Lạc Xương thấy nàng sắc đẹp phi thường, hỏi ra biết được là công chúa của nước Trần, liền bắt ép nàng làm hầu thiếp, nặng tình với Phò Mã Từ Đức Ngôn. Trong người lại còn mang nửa mảnh gương thề, làm sao công chúa Lạc Xương có thể kết duyên với kẻ địch. Nàng nhất quyết quyên sinh, không chịu làm hầu thiếp cho Việt Công. Việt Công thấy nàng tỏ ra đức hạnh, không nỡ áp bức, nên truyền cho bọn cung nữ bắt nàng ra một nơi, sai người hầu hạ để có thời gian khuyên giải, dỗ dành. Bị bọn cung nữ canh giữ ngày đêm, không thể nào quyên sinh thủ tiết với chồng được. Nàng đành ôm hận, chờ đợi tin tức của Phò Mã Từ Đức Ngôn. Thấm thoát thoi đưa, Tết Nguyên Đán vừa tới, gió xuân hay hãy, rung bức mành tương. Công chúa Lạc Xương ở trong cung cấm, nhớ đến ngày hẹn ước với Phò Mã lúc chia tay, nhưng chưa biết phải làm sao để dò la tin tức. Còn Phò Mã Từ Đức Ngôn từ khi kinh thành thất thủ chạy giặc khắp nơi, kịp lúc xuân về, chàng nhớ đến lời ước hẹn của vợ, nên đem mảnh gương vỡ đến chợ Tràng An, ngồi bán đúng vào ngày Thượng Nguyên. Trong cung cấm, công chúa Lạc Xương lúc này cũng đã mua chuộc được một nàng hầu tâm phúc, nên đúng ngày Thượng Nguyên, nàng trao nửa mảnh gương cho nàng hầu đem ra chợ bán để dò xem tình hình. Người đi chợ trông thấy một chàng trai ăn mặc rách rưới giữa chợ bán tấm gương bể, ai nấy đều cười thầm cho là kẻ mất trí. Đến khi lại thấy có một nàng con gái ăn mặc sạch sẽ cũng đem nửa tấm gương để ra bán, thì ai nấy cũng lấy làm ngạc nhiên. Có người đến hỏi mua thì Từ Đức Ngôn đòi với giá ngàn vàng. Các cô gái thấy vậy trêu chọc. Một lúc sau, nàng hầu của công chúa Lạc Xương đi đến, lấy mảnh gương của nàng đem ráp với mảnh gương của Từ Đức Ngôn, thì hai mảnh ráp lại y nguyên. Từ Đức Ngôn trố mắt nhìn cô gái, thấy không phải công chúa Lạc Xương, liền hỏi: "Này, nửa mảnh gương này ở đâu mà cô có vậy?" Cô gái nhìn kỹ Từ Đức Ngôn, thấy chàng tuy ăn mặc rách rưới nhưng dáng điệu uy nghi, ăn nói lưu loát, biết đó là Phò Mã, chồng của công chúa Lạc Xương, nên lễ phép nói:
0: "Thưa, có người muốn mua tấm gương này, Phò Mã có bằng lòng bán không?"
1: Biết công chúa còn sống, Từ Đức Ngôn hỏi thăm cô gái mới biết hiện nay nàng đang bị Việt Công giam cầm nơi cung thất để ép duyên. Chàng giàu giàu nét mặt không vui, bèn viết vào trong hai mảnh gương một bài thơ, rồi trao cho nàng hầu của công chúa Lạc Xương: "Người đi, gương cũng đi, gương về, người chưa về. Chị Hằng đâu chẳng thấy, chỉ thấy bóng trăng lòe."
0: Nàng hầu thân tín của công chúa Lạc Xương đem gương và thơ về. Công chúa thấy gương, biết Phò Mã còn sống. Và khi đọc thơ, công chúa cảm xúc, ôm gương vào lòng, khóc thảm thiết. Việt Công trông thấy hỏi sự tình. Công chúa Lạc Xương không còn cách nào, đành kể lại nỗi đau khổ của nàng lúc cùng Phò Mã chia tay và đưa tấm gương ra chỉ cho Việt Công xem. Việt Công cảm động trước tình yêu chân thật của công chúa, liền sai bọn quân hầu ra chợ Tràng An đón mời Phò Mã Từ Đức Ngôn vào nội thành, đãi đằng trọng thể và trả công chúa Lạc Xương lại cho chàng, để vợ chồng vui hưởng hạnh phúc lứa đôi. Và vợ chồng Từ Đức Ngôn được sum họp từ đây, hình thành nên điển tích gương vỡ lại lành. Điển tích sông Tương. Sông Tương có người gọi là Tương Giang, là một con sông thuộc huyện Ninh Lăng, tỉnh Hồ Nam, cũng còn có tên là sông Tiêu Tương nữa. Theo sử Trung Quốc thì vua Thuấn băng hà ở đất Thượng Ngô. Hai người vợ của vua Thuấn là bà Nga Hoàng và bà Nữ Anh thương tiếc ra sông Tiêu Tương khóc than thảm thiết, đến nỗi nước mắt của hai bà rơi vào bụi trúc bên bờ sông làm cho bụi trúc nổi dâng lên rất đẹp. Bởi vậy, ở khắp nước Tàu, chỉ có cây trúc bên bờ sông Tiêu Tương là nổi dâng lên đẹp hơn cả. Người thợ làm bành trúc ở vùng Hồ Nam thường đến bên bờ sông Tiêu Tương mua những cành trúc có dâng đẹp đó để về làm màn cửa. Những tấm bành trúc có dâng đặc biệt đó được người đời gọi là mành tương, tức là tấm mành làm bằng trúc sông Tiêu Tương. Trúc sông Tiêu Tương sở dĩ đẹp là do nước mắt nhớ thương Tàu Thành, nên khi nói đến mành tương, tức là nói đến sự cách biệt giữa trai gái yêu thương nhau. Trong truyện Kiều có câu, mành tương phản phất gió đàn, là lấy ở tích mành tương trên. Trúc sông Tiêu Tương còn được người dân Hồ Nam làm thành những ống tiêu, một thứ nhạc khí có sức truyền cảm trong âm nhạc. Điển tích sông Tương theo Tình Sử Trung Quốc chép như sau.
1: Về đời nhà Châu, có chàng nho sĩ tên là Lý Sanh yêu một nàng thiếu nữ tên là Lương Ý Nương. Tình yêu của đôi trai gái này rất đậm đà, thắm thiết. Nhưng vì chàng chăm việc sử kinh nên chưa tiện xe duyên chỉ thắm. Còn nàng Lương Ý Nương cũng đang lo việc tầm tơ, giúp đỡ nuôi nấng mẹ già, chưa thể nghĩ đến việc riêng. Tuy chưa là vợ chồng nhưng tình yêu không gì ngăn cách nổi. Hai bên hẹn ước chờ chàng Lý Sanh thi cử xong sẽ làm lễ thành hôn. Nhưng mọi việc không phải lúc nào cũng chiều theo lòng người. Những ước mơ của con người đôi khi trở thành những đau thương trong cuộc sống. Gió bụi bốn phương ầm ầm nổi dậy, giặc giả nổi lên khắp trong nước. Tình yêu của những đôi trai trẻ phải nhường chỗ cho chiến tranh. Mưa gió bao giờ cũng tàn nhẫn trước cảnh trăng trong hoa nở. Chiếu vô ban xuống chiêu mộ thanh niên đi đầu quân dẹp loạn. Thế là số phận chàng Lý Sanh cùng chung với sự đau buồn ly biệt, chàng phải dẹp bút nghiêng lo việc kiếm cung. Gia nhập vào đoàn quân Viễn Chinh, Lý Sanh phải chuyển đến tận phía bắc sông Tương. Ngài tiễn người yêu, nàng Lương Y Nương phải chia tay bên bờ sông Tiêu Tương để nhận mối sầu cách biệt của người chinh phụ. Nỗi đau buồn của đôi uyên ương này không có bút mực nào tả nổi, và sông Tiêu Tương cũng trở thành nơi chứa đựng những mối sầu ly biệt của trai gái. Trong Chinh Phụ Ngâm cũng có đoạn thơ diễn tả mối sầu ly biệt của một chinh phụ trên bến sông Tiêu Tương. Bến Tiêu Tương cách Hàm Dương, nơi Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng, cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, thấy xa xa những mấy ngàn dâu. Ngàn dâu xanh ngắt một màu, lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai. Sau khi tiễn chân người yêu qua sông Tiêu Tương để ngược về phía bắc, nàng Lương Ý Nương đành gạt lệ trở về. Nhà nàng Lương Ý Nương ở bên bờ sông Tương thuộc mạng hạ lưu, nên mỗi lần nhớ người yêu là Lý Sanh, nàng thường ra bờ sông đứng trông về phía thượng lưu của sông Tương mà khóc lóc than thở. Đau khổ nhất là những lúc buổi chiều khi hoàng hôn xuống, dừng kim ô lăn về phía trời Tây, để lại trên nền trời xanh những tia sáng vàng nhạt. Mặt sông Tương trở màu bạc, những khóm trúc bên sông bắt đầu tiễn những đôi chim rủ nhau về tổ ấm. Những hình đó chính là những kỷ niệm gợi lại trong trí nhớ của nàng Lương Ý Nương mối tình yêu thơ mộng. Nàng lặng lẽ ngắm bóng mình in trên sông Tương, và nàng tưởng như ở đầu sông Tương, người yêu của nàng là Lý Sanh chiều chiều cũng ra bờ sông, đứng nhìn về phía hạ lưu trong ngóng bóng hình người đẹp của lòng chàng. Dòng sông Tương xuôi chảy, nước lững lờ trôi, nàng Lương Ý Nương đưa lòng bàn tay xuống mặt sông, múc một bụm nước đưa lên miệng uống. Nàng có cảm giác ngọt ngào, tưởng tượng dòng nước ấy từ phương bắc sông Tương, người yêu của nàng là Lý Sanh cũng đang uống. Càng trong dòng sông Tương xuôi chảy, nàng Lương Ý Nương càng thấy lòng sầu muộn, thương nhớ người yêu trong những buổi chiều về. Nhìn dòng sông Tương đôi bờ nước chảy, nàng Lương Ý Nương cảm xúc trước mối tình chia ly đau khổ của người chinh phụ đã tác thành những vần thơ độc đáo mà người đời sau lưu truyền rất nhiều trong thi văn.
0: Tương gian ai bảo sâu, chẳng bằng lòng thương nhớ. Sông sâu còn có đáy, tương tư không bến bờ. Chàng ở đầu sông Tương, thiếp ở cuối sông Tương, nhớ nhau mà không thấy, cùng uống nước sông Tương.
1: Mối tình biệt ly của nàng Lữ Y Nương và chàng Lý Sanh rất đau khổ nhưng cao đẹp. Người đời sau thường lấy tích song tương của đôi trai gái Lý Lương để nói lên sự chia ly cách biệt của tình yêu. Trong truyện Kiều, Kim Trọng thương nhớ Thúy Kiều, cách nhau chỉ một bức tường hoa mà phong tục lễ giáo đã ngăn cách không cho phép đôi trai gái gần gũi nhau theo ý muốn. Cùng Nguyễn Du cũng mượn điển tích song tương để diễn tả nỗi buồn của chàng Kim.
0: Từ phen đã biết tuổi vàng, tình càng thấm thía và càng ngẩn ngơ. Song tương một dải nông sờ, bên trong đầu nọ, bên chờ cuối kia. Trao tơ, gieo cầu. Trao tơ, gieo cầu có ý nói về việc cán chọn, kết duyên, hứa hôn giữa trai gái. Trao tơ tức là trao sợi tơ đỏ, hồng ti cho người đính ước. Hồng ti dịch là tơ hồng. Trong Cung Quán Ngâm Khúc, tác giả Ôn Như Hầu có câu: giang tay muốn dứt tơ hồng, bực mình muốn đạp tiêu phòng mà ra. Và trong truyện Kiều có câu: sự đâu chưa kịp đôi hồi, duyên đâu chưa kịp một lời trao tơ. Trăng thề còn đó trơ trơ, dám xa xôi mặt mà thưa thớt lòng. Ngoài nghìn dặm chốc ba đông, mối sầu khi gỡ cho xong còn chày. Dình vàng giữ ngọc cho hay, cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời. Trao tơ là do tích Trương Gia Trinh đời Đường Cán Rể và gả con.
1: Trương Gia Trinh có 5 người con gái rất đẹp, tuổi tác xấp xỉ nhau, mỗi người một vẻ nhưng đều sắc nước hương trời. Dương Tôn công tử xa gần thấy đều dòm ngó, nhưng không chàng trai nào phân biệt được vẻ đẹp riêng biệt của một nàng nào. Cùng sống trong một gia đình nên lối ăn mặc, lối giao du của 5 cô gái đều cùng một vẻ. Bây giờ có một chàng nho sĩ tài danh thường lui tới Gia Trang làm quen với Trương Gia Trinh. Chàng tên là Quách Nguyên Chấn, một công tử phong lưu, tuấn tú. Chàng muốn xin làm rể nhà họ Trương, nhưng không làm sao phân biệt được chọn một cô gái trong số 5 người này. Về phần Trương Gia Trinh cũng muốn kén chàng Quách Nguyên Chấn làm rể, nhưng hỏi chàng yêu cô nào thì chàng ấp úng không trả lời được. Trương Gia Trinh biết Quách Nguyên Chấn có thể lấy cô nào làm vợ cũng được, nên nghĩ ra một kế cho 5 người con gái của ông ngồi sau một bức màn, mỗi người cầm một sợi tơ màu khác nhau. Những sợi tơ ấy treo lủng lẳng ngoài cửa, không một ai thấy bóng hình cô gái nào cầm sợi tơ nào. Quách Nguyên Chấn từ ngoài vào, rút được sợi tơ của cô con gái nào cầm thì chàng sẽ xe duyên với người ấy. Quách Nguyên Chấn rút sợi tơ hồng nhằm người con gái thứ 3, người con gái có nhiều đức hạnh quý. Thế là chàng được trao tơ, tức là đã lựa được vợ. Còn tích gieo cầu là ném quả cầu để kén chồng.
0: Ngày xưa, vua Hán Võ Đế có một nàng công chúa tuyệt sắc đã đến tuổi kết duyên nhưng chưa quyết định được ai là phò mã. Trong triều, Dương Tôn công tử, còn các vị đại thần cũng nhiều trang lương đống. Ngoài dân gian cũng không thiếu gì bậc danh nhân tài tử. Nghe nói đến sắc đẹp và tài năng của công chúa, chàng trai nào không muốn cầu thân. Vua Hán Võ Đế không biết chọn ai, bèn truyền tất cả các Dương Tôn công tử và những bậc tài hoa trong nước đến hoàng cung, rồi lập một cái lầu cao cho công chúa ngồi trên đó, cầm một quả thanh cầu bằng vải từ trên ném xuống. Trong số Dương Tôn công tử và các chàng trai tài hoa trong nước được mời đến dự, nếu ai bắt được quả cầu của công chúa thì được vua kén làm phò mã. Trong hội Tung Cần Kén Rể thời xưa đã xảy ra nhiều chuyện ly kỳ. Nhiều chàng nho sinh nhà nghèo may hứng được quả cầu cũng được duyên may sánh đôi cùng công chúa. Sách Tam Hợp Bảo Kiếm có nói đến lệ gieo cầu của các vị công chúa kén chồng từ đời vua Hán Võ Đế. Tất cả có 23 nàng công chúa kén chồng theo lệ gieo cầu.
1: Trong truyện Kiều, lúc Dương Ông bị bắt, sau nhờ nàng Kiều bán mình lấy tiền chuộc cha, được thả ra, Dương Ông than: nuôi con vẫn ước về sau. Trao tơ phải lứa, gieo cầu phải nơi, trời làm chi cực hỡi trời, này ai vu thác cho người hợp tan. Sách Thần Tiên Truyện lại chép một tích gieo cầu, theo ý khác.
0: Chàng nho sĩ Thôi Sanh đi chơi trong núi, gặp một nàng tiên rất đẹp. Thôi Sanh ngỏ lời ân ái, nàng tiên thuận tình và kết duyên thành chồng vợ. Nàng tiên tên Trác Tiên Cô. Trác Tiên Cô cho Thôi Sanh một lá bùa ẩn thân, hễ đeo lá bùa ấy vào người thì không ai còn thấy hình dáng Thôi Sanh đâu nữa. Thôi Sanh lợi dụng lá bùa ẩn thân của Trác Tiên Cô làm điều sằng bậy. Cứ mỗi đêm vào lúc chạng vạng, Thôi Sanh cặp lá bùa ẩn thân vào mình, lẻn giữa đám quân canh đi vào hoàng thành, rồi đi thẳng về phía Tam Cung Lục Viện để rình mò xem chuyện ân ái của bọn phi tần mỹ nữ trong cung cấm. Những đêm đầu, Thôi Sanh chưa dám đi lại nhiều lần trong các phòng riêng của cung nữ vì sợ lá bùa ẩn thân không linh ứng. Nhưng sau đó chàng thấy không ai phát hiện được nên vững lòng tin. Cứ mỗi tối, hàng trăm cung nữ trang điểm lộng lẫy ngồi trong các phòng hoa chờ đợi Đức Quân Dương. Tuy nhiên, Đức Hoàng Thượng chỉ có một, mà mấy trăm gái đẹp thì làm sao thỏa nỗi niềm trăng gió. Cho nên, có nhiều cung phi buổi tối mặc tươi như hoa trong niềm hy vọng, mà về khuya mặc héo như hoa tàn. Có nhiều cung phi đã nửa đời không thấy mặt vua, nên niềm khát vọng gió trăng không thể bền gan với tuế nguyệt.
1: Chính ở hoàn cảnh này, trong cung Quán Âm khúc, tác giả Ôn Như Hầu đã diễn tả sự giận dữ của một cung phi gian tay muốn dứt tơ hồng, bực mình muốn đạp tiêu phòng mà ra, hoặc phải duyên hương lửa cùng nhau, xe dê lọ rắc lá dâu mới vào. Thôi Sanh thấy rõ cảnh ấy hằng đêm, trong lúc Tam Cung Lục Viện im lìm, dưới ánh huyền đăng khao khát những cuộc giao hoan trong chăn hoa nệm gấm. Nơi nào có vua ngự đến thì đàn ca múa hát vui vầy. Nơi nào thiếu bóng vua thì khói trầm quyện gió phản phất nỗi buồn của gia nhân trong cảnh gối chiếc chăn đơn. Thôi Sanh nhìn những hình dốc nõn nà của cung phi, lòng xuân không dằn được. Chàng đã lén vào các cung vắng, ghẹo nguyệt trêu hoa. Ban đầu các nàng cung phi còn e ngại, nhưng sau đó không thấy ai phát hiện được Thôi Sanh nên vững lòng trao duyên nơi cung cấm. Thế là Thôi Sanh cứ hằng đêm vui với cảnh trăng hoa, hết cung này đến viện khác, hết gia nhân này đến mỹ nữ nọ, luôn luôn đổi mới mà vẫn chưa tìm ra cái cũ. Chàng khai thác nguồn vui trong ái ân tưởng không bao giờ cạn. Tuy nhiên, việc làm bí mật của Thôi Sanh rồi cũng bị lộ, vì có một số cung phi có thai mà sổ của thái giám không ghi là đức vua đến hợp cẩn. Thái giám báo lại việc này với nhà vua. Nhà vua tức giận đòi các cung phi có thai đến xét hỏi, mới biết trong cung có một chàng lén lút làm chuyện gió trăng phạm tội khi quân. Thôi Sanh cũng nghe được việc nhà vua ra mật lệnh trong cung cấm, nhưng mùi ái ân trong vàng son đã tận hưởng, lòng còn đang thèm khát những dục vọng ngông cuồng nên không thể nhịn được. Chàng tiếp tục lẻn vào trong cung cấm, rồi đang lúc giao hoan với cung phi, bùa ẩn thân đâu còn che được, nên bị bọn thái giám phát hiện, hợp với đoàn cận vệ binh đuổi bắt. Thôi Sanh bỏ chạy ra ngoài thành, đoàn cận vệ binh của nhà vua rượt Thôi Sanh, chạy đến một bờ sông không còn lối thoát. Trong lúc Vạn Tử Nhất Sinh không còn biết làm sao, Thôi Sanh gọi lớn, Trác Tiên Cô, cứu ta với, Trác Tiên Cô. Bây giờ, vợ của Thôi Sanh là Trác Tiên Cô đang ở trên mây nghe tiếng kêu, trông thấy chồng sắp bị hại, thương tình rút chiếc khăn thắt lưng màu xanh ra, gieo xuống mỏ sâm hóa ra một cây cầu. Thôi Sanh vội chạy lên chiếc cầu xanh ấy mà qua bên kia bờ thoát nạn. Đó là điển tích gieo cầu chép trong Thần Tiên Truyện.

Quý thính giả vừa nghe chuyện xưa tích cũ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên và anh Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: phần có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
3: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
2: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
3: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
2: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
4: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
5: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888. Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
6: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày sang tên

Dạ thưa quý thính giả gần xa, sau năm 1975, âm nhạc Việt Nam từng trải qua một giai đoạn rất đặc biệt khi nhiều chuyển động của thời cuộc cùng gặp nhau ở những năm cuối của thế kỷ 20. Bên ngoài Việt Nam, cộng đồng người Việt hình thành ngày càng đông đảo sau biến cố 1975, kéo theo một đời sống văn nghệ hải ngoại phát triển rất mạnh mẽ. Nhiều trung tâm ban nhạc ra đời, các sân khấu được tổ chức thường xuyên cùng nhiều thế hệ ca sĩ và nhạc sĩ tiếp tục sáng tác, trình diễn và thâu âm để phục vụ người Việt tha hương. Ở trong nước, những năm thời bao cấp khiến đời sống nghệ thuật gặp nhiều khó khăn. Nhưng từ sau năm 1986, thời kỳ mở cửa cũng dần mang đến một thị trường giải trí sôi động hơn với nhiều sân khấu, hãng dĩa, ca sĩ và dòng nhạc mới xuất hiện. Và khi việc đi lại giữa Việt Nam với cộng đồng người Việt ở hải ngoại dần trở nên dễ dàng, hai đời sống âm nhạc vốn phát triển trong hai hoàn cảnh khác nhau cũng bắt đầu có nhiều điểm tương giao. Băng đĩa từ hải ngoại được mang về Việt Nam làm phong phú thêm lựa chọn của người Việt trong nước. Ở chiều ngược lại, những ca khúc và tiếng hát đang được yêu thích trong nước cũng đến với khán giả bên ngoài quê hương qua những cuồng băng được người về thăm quê mang đi. Giao giữa hai giai đoạn của đời sống âm nhạc, giao giữa hai thế kỷ, hai thiên niên kỷ và giao giữa hai không gian trong nước và hải ngoại. Từ những điểm giao này, Nam Dương mời quý vị đến với chương trình Nhạc Khúc Giao Thời. Không gian để chúng ta cùng trở lại với những ca khúc xuất hiện từ đầu thập niên 1990 tới cuối thập niên 2010, một giai đoạn mà rất nhiều bản nhạc Việt đã có hai cuộc đời trong hai không gian âm nhạc khác nhau. Không phải để phân định ai hát trước hay hát sau, hoặc phiên bản nào hay hơn, mà để chúng ta cùng tìm lại những kỷ niệm, những dấu ấn riêng mà mỗi tiếng hát đã để lại cho cùng một bản nhạc của buổi giao thời này. Và trong chương trình Nhạc Khúc Giao Thời hôm nay, Nam Dương xin được mở đầu với Chân Tình của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Một ca khúc về tình yêu sau những cách xa, khi người ta nhìn lại và nhận ra vẫn còn một người đang chờ đợi, vẫn còn một tình cảm chưa đổi thay. Tại hải ngoại, Chân Tình đến với khán giả qua tiếng hát Thế Sơn trên sân khấu Press By Night 56 với chủ đề Những Dòng Nhạc Hôm Nay. Ca khúc tiếp tục gắn với Thế Sơn trong những năm sau đó. Tới năm 2002, Thúy Nga phát hành Chân Tình Double CD, một album riêng gồm 22 ca khúc do Thế Sơn trình bày và lấy tên 9 bài hát của Trần Lê Quỳnh làm tựa cho cả album. Hai dĩa nhạc trải từ những sáng tác như Mùa Đông Cô Đơn, Chân Tình, Biển Cạn đến Cho Vừa Lòng Anh, Áo Em Chưa Mặc Một Lần, Con Đường Mang Tên Em, vân vân. Một danh sách khá tiêu biểu cho đời sống băng dĩa hải ngoại lúc đó, khi những sáng tác mới từ Việt Nam đã xuất hiện bên cạnh nhiều ca khúc quen thuộc từ trước. Và việc Chân Tình từ một tiết mục trên sân khấu Thúy Nga, sau đó trở thành tên riêng cho album của Thế Sơn, cũng cho thấy ca khúc đã để lại một dấu ấn đặc biệt trong hành trình âm nhạc của chàng ca sĩ điển trai này.

Về với đời sống âm nhạc trong nước, chân tình lại gắn liền với một cái tên khác thưa quý thính giả, đó là nam ca sĩ Vân Trường. Cuối những năm 1990 tại Việt Nam, khi còn là một gương mặt trẻ trên các sân khấu ở Sài Gòn, Vân Trường tình cờ nhận được sáng tác này. Khi nghe anh hát thử, Trần Lê Quỳnh đã rất xúc động. Từ các tụ điểm và phòng trà, chân tình qua tiếng hát Vân Trường dần đến với đông đảo khán giả trong nước. Ca khúc trở thành một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Vân Trường, đồng thời đưa tên tuổi Trần Lê Quỳnh đến gần với công chúng hơn trước khi người nhạc sĩ trẻ tiếp tục được biết đến với Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Tuyết Rơi Mùa Hè, Nhớ Gấp Ngàn Lần Hơn, vân vân. Nhiều năm sau, dù Vân Trường không còn xuất hiện thường xuyên trên sân khấu, chân tình vẫn là một trong những ca khúc được nhớ đến nhiều nhất khi nhắc tới anh. Nếu qua Thế Sơn, chân tình đã tìm được chỗ đứng trong đời sống nhạc Việt hải ngoại, thì với Vân Trường, bài hát đã ghi dấu một chặng đường đáng nhớ của nhạc trẻ trong nước. Hai tiếng hát, hai không gian, nhưng cùng giữ lại một chân tình của buổi gia.

Thưa quý thính giả, ca khúc thứ hai trong chương trình Nhạc khúc giao thời hôm nay không bắt đầu đời sống của nó trên sân khấu mà qua màn ảnh truyền hình. Đó là Giả từ dĩ vãng của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, viết cho bộ phim cùng tên tại Việt Nam vào năm 1997. Ngay trong ca từ, bài hát đã không chỉ kể về một cuộc chia tay. Trong đó có tha phương, có cố hương, có tiếng còi tàu, có tuổi xuân đã trôi qua và những tháng ngày hạnh phúc chỉ còn nằm lại trong ký ức. Dĩ vãng, vì vậy là cả một quãng đời mà con người muốn rời khỏi để tiếp tục bước đi, dù những gì thuộc về quá khứ vẫn chưa dễ dàng nhạt phai. Khi cần tìm người trình bày ca khúc cho bộ phim, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung lại không chọn một tên tuổi đình đám đã thành danh, mà lại chọn Phương Thanh. Phương Thanh từng kể rằng tác giả muốn tìm một gương mặt mới và giọng hát phải có cái chất nghe thật khổ. Phương Thanh lúc đó đang chập chững gầy dựng tên tuổi. Chất giọng khàn mạnh có phần bản năng của cô khác nhiều giọng nữ đang được yêu thích trong nhạc nhẹ thời điểm đó. Nhưng chính màu giọng này lại gặp đúng tâm trạng của Giả từ dĩ vãng. Khi bộ phim được trình chiếu, bài hát theo những tập phim đến với khán giả rồi nhanh chóng có một đời sống riêng bên ngoài màn ảnh. Giả từ dĩ vãng trở thành một trong những ca khúc quan trọng trong giai đoạn tên tuổi Phương Thanh bắt đầu được đông đảo công

Với nhiều khán thính giả, khi nhắc tới Giả Từ Dĩ Vãng là tiếng hát phương thanh gần như lập tức hiện về, dù là trong nước hay hải ngoại. Nhưng thưa quý vị, lật lại những album nhạc Việt được phát hành tại hải ngoại vào cuối thập niên 1990, ca khúc của Nguyễn Đức Trung còn xuất hiện qua một tiếng hát mà có lẽ không phải hôm nay ai cũng nhớ rằng cô từng trình bày. Đó là Lưu Bích. Giả Từ Dĩ Vãng được Lưu Bích thâu âm trong album Đêm Vắng Anh do Trung tâm Thúy Nga phát hành. Và chỉ cần nhìn vào những bài hát nằm trong album cũng có thể thấy Giả Từ Dĩ Vãng đã bước vào một bối cảnh khác với khi nó xuất hiện cùng Phương Thanh trên màn ảnh truyền hình trong nước. Đêm Vắng Anh, Niềm Đau Của Cát, Trái Tim Không Ngủ Yên, Em Sẽ Cố Quên, Tình Vẫn Chưa Nguôi, vân vân. Những cái tên đã gợi ra một mạch tình cảm khá rõ. Mất mát, cô đơn, những cuộc tình đã qua và sự giằng co giữa nhớ và quên. Giả Từ Dĩ Vãng đã nằm rất tự nhiên trong mạch cảm xúc đó, như một cuộc đời khác mà ca khúc của Nguyễn Đức Trung từng có bên ngoài Việt Nam. Không còn bộ phim làm bối cảnh, cũng không còn câu chuyện về một giọng hát được chọn vì nghe phải thật khổ. Trong Đêm Vắng Anh, Giả Từ Dĩ Vãng đứng độc lập như một bản tình ca và được đặt vào thế giới âm nhạc của Lưu Bích, một trong những giọng nữ có màu sắc riêng của dòng nhạc trữ tình hải ngoại.

Thưa quý thính giả, với chân tình và giả từ dĩ vãng, chúng ta vừa có thêm hai mảnh ghép trong bức tranh âm nhạc Việt Nam những năm giao thời. Chân tình của Trần Lê Quỳnh đã để lại một dấu ấn đẹp trong hành trình âm nhạc của Thế Sơn tại hải ngoại, cũng như giúp ca sĩ Vân Trường tại Việt Nam khẳng định được tên tuổi trong làng nhạc nhẹ thời bấy giờ. Giả từ dĩ vãng bước ra từ một bộ phim truyền hình để rồi trở thành một trong những ca khúc gắn liền với tên tuổi Phương Thanh. Nhưng ở bên kia bờ đại dương, trên những chiếc CD của Thúy Nga, đứa con tinh thần của Nguyễn Đức Trung cũng từng có một cuộc đời khác qua tiếng hát lưu bích. Tất cả đều là những dấu vết còn lại của một thời mà âm nhạc Việt Nam đang chuyển động rất nhanh giữa buổi giao thời, thưa quý vị. Đến đây, Nam Dương xin cảm ơn quý thính giả gần xa đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình Nhạc Khúc Giao Thời kỳ này và cũng cảm ơn các thân chủ quảng cáo luôn đồng hành với Việt Radio. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau. Mong rằng những giai điệu của chương trình hôm nay đã kịp đưa được một miền ký ức cũ trở về trong quý vị bằng chính những tiếng hát mà

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Ambridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
7: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Làm da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
11: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị khác. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity P.O. Box 720-280 Houston, Texas 77272-0280. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Broder Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LB Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute, A Plus Roofing Solution, cô Thơ Thơ Cẩm Tú Vườn Tết Xịt, Perfect Ten Dr. Dilmore, Cavo Briel. Trong tâm tình tạ ơn, gia đình từ thiện Teresa Houston xin kính mời quý ân nhân cùng đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng vào chiều thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 lúc 7 giờ chiều tại nhà nguyện của nhà thờ St. Francis de Sales, địa chỉ 8002 Rouge Road, Houston, Texas 77036. Chúng tôi rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thùy Tâm, Hội trưởng.
12: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159. Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
11: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1, khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30, 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu, dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình, cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
12: Thông báo Hội Chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị Hội Chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật. Ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10, 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Tracy Trần, Tao Ngộ Restaurant, Samai Services, Nguyễn Cousin, Nail of America, Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner, Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, JIN Nursery, Đức Tory, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remark Alliance Team, Come and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Bravo POS, Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Roofing.
11: Tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarian Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarin, với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bellevue Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation, chân thành cảm niệm công đức của quý vị, tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
12: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí. đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vận Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nails, Daniel & Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Sudden Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, Nước Uống Gels, South Park Funeral Home, Linda Vân Thơ, Tiệm Vàng Kim Châu 2, Vina Shop, Absolute Realty Group, Kevin Đức Nguyễn.
11: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
12: Thông báo Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được Top 3 Award Winner của Business Ray. Hiện Ellen Skincare đang có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Natural Hydro Facial chỉ 50 đồng, trị giá 300 mỹ kim. Giúp làm sạch râu, tẩy tế bào chết, cấp ẩm, làm săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện màu sắc kết cấu da. Giảm 50% cho kỹ thuật Nano Hair Stroke, tạo sợi chân mày tự nhiên. Ngoài ra có các dịch vụ điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun mí mắt và phun môi Juicy Lip. Có lớp đào tạo phun xăm hàng tháng gồm Microblading 3D, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrow, Eyeliner, phun môi và lớp Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Khách hàng làm Facial Member còn được tặng kem chống nắng. Ellen Skincare có các công nghệ chăm sóc và trẻ hóa da, giúp nâng cơ, săn chắc da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Có kỹ thuật Fiber Plasma hỗ trợ cải thiện tình trạng mí mắt bị sụp và làm mờ sẹo sau khi cắt mí. Cung cấp các dịch vụ tan mỡ bụng, hỗ trợ xuống cân và chăm sóc tóc, điều trị nhiều vấn đề về da như mụn bọc, mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc và nám. Khi mua một bộ kem điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Product, khách hàng sẽ được giảm 30%. Quý vị hãy đến với Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Vương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
11: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm. làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinasoft.tv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
12: Phân ưu, vô cùng thương tiếc khi hay tin bà Ellen. Linh Diệp, tên chữ Hán Lê Diệp Tú Nhàn, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950, tức năm Canh Dần, tại Sài Gòn, Việt Nam, đã tạ thế vào ngày 7 tháng 9 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 76 tuổi. Chúng tôi xin thành kính phân ưu, chia buồn sâu sắc cùng anh Michael Lê và toàn thể tang quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh bà Ellen Linh Diệp sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Đồng thành kính phân ưu mở hai gia đình Liễu Hương, gia đình Sử Hoa, gia đình Minh Mai, gia đình Hưng Nghi, gia đình Hòa Vũ, gia đình Sơn Diệp.
11: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
3: Okay.
11: Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Freeplay. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 mỹ kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm, chỉ có tại Cusada, Louisiana Best Bet.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
2: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Làm da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserum mới chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserum mang lại.

0: nhiều người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình live shopping với Vinashop cùng với bác sĩ Nguyễn Đức Cường. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào bác sĩ Đông Y Nguyễn Đức Cường ạ.
1: Vâng, xin mến chào Thái Ngồi cùng Tường Minh và xin kính chào quý vị khán giả nghe đài. Tường Minh có khỏe không?
0: Dạ vâng, Tường Minh rất khỏe, lâu lắm rồi mới có dịp làm việc chung với bác sĩ Cường. Bác sĩ có khỏe không?
1: Vâng. Dạ cảm ơn, mọi sự vẫn bình thường. Thời gian vừa rồi cũng khá bận cho nên là nhiều khi vào bây giờ tụi mình live show lại bị kẹt, thực ra phải sorry. Nhưng mà rất là vui hôm nay được gặp lại Tường Minh cũng như là được hội chuyện cùng quý vị đang nghe đài.
0: Dạ. Dạ vâng, quý vị có những thắc mắc, quý vị có thể gọi vô hay là quý vị muốn tư vấn với bác sĩ Nguyễn Đức Cường về các chứng bệnh của mình giống như là tiểu đường hay là cao huyết áp hay là những cái bệnh của thông thường của quý vị á, quý vị có thể gọi vô nha, 713-931-1560. Bác sĩ ơi, sao bây giờ tụi mình quay lại bây giờ đi đám tang không mà toàn là mới đi một cái đám tang là cô đó bị hạ đường buổi tối rồi xong rồi mất luôn, rồi những người còn rất là trẻ bị heart attack. Thấy nguy hiểm quá bác sĩ.
1: Đúng là như vậy, bởi vì chúng ta thấy là trong thời gian khoảng vài năm gần đây đó, thì không những ở các cộng đồng bạn mà ngay cả trong cộng đồng của mình cũng có rất nhiều bạn trẻ và kể các nghệ sĩ nữa, tuổi 40-50 mà đã gặp những cái cơn trụy tim rất là hiểm nghèo, và có người thì vượt qua được, có người thì không vượt qua được, thì cũng là một cái mất mát rất là đáng tiếc. Có lẽ cũng do cái đời sống nó quá căng thẳng, rồi chúng ta đôi khi rơi vào những tình trạng như là căng thẳng rồi mất ngủ kéo dài, và ngay cả ăn uống đôi khi cũng không cẩn thận lắm, cho nên nó nhiều yếu tố nó cộng lại, nó làm cho cái cao cholesterol rồi nhịp tim không bình thường, rồi nhất là mất ngủ là một cái nguyên nhân, một trong những nguyên nhân chính mà đưa tới tình trạng đột quỵ. Chúng tôi đã từng thấy có những dấu hiệu báo trước mà mỗi tháng mà nhiều khi các bệnh nhân đa số thường không để ý, nhưng mà đặc biệt là những nổi bật nhất là khó ngủ. Thì bởi vậy cho nên là trong cái tủ thuốc của mình, tôi làm một cái dược thảo mà cũng rất nhiều người đã dùng và cũng coi cho những feedback rất là lạc quan, là cái HPR, tức là nó điều hòa cái nhịp tim. Những quý vị nào cao niên đi lên cầu thang hoặc là bưng chậu cây hoặc là đôi khi mình không làm gì cả mà tim mình nó đập thình thịch, tức là nó đập và đôi khi nó đi rất chẳng là nhịp tim nó ngừng bất thường, tức là mình gọi là loạn nhịp đấy, nó ngừng một hai nhịp nó đập lại, thì đó là dấu hiệu cho thấy là chúng ta phải rất cẩn thận vì những cái rối loạn về tim mạch nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
0: Dạ vâng. Ngày hôm nay thì không biết là bác sĩ Nguyễn Đức Cường có những cái promotion như thế nào cho cái tủ thuốc đông y của mình ạ?
1: Vâng, cái promotion thì lúc nào là Vinashop cũng có cho quý vị, là chúng ta hiện nay là mua 4 tặng 1, vì cái bây giờ phải nói là cái giá cả nó rất là tăng rất là cao, thì tụi này do đơn thuốc nó tăng tới 30%, cho nên mình thay đổi cái promotion, nhưng mà cái giá thì vẫn chỉ có xây xích một rất là thấp. Như bao lâu nay thì Vinashop vẫn chủ trương là làm sao để gửi đến quý vị những dược thảo an toàn, hiệu quả và hợp với số tiền của gia đình. Thì cái Heart Better là một cái dược thảo, nó phải nói là tôi có những bệnh nhân họ nói là nhịp tim họ hay bị mệt hay là họ bị hồi hộp ấy, thì họ uống họ thấy là trong vòng một tuần lễ họ thấy là nhịp tim đều hòa, họ lên cầu thang họ không có thấy khó thở hay là cảm thấy là nhịp tim đập dồn dập như lúc trước, thì điều cho thấy là cái công năng của cái dược thảo này nó điều hòa nhịp tim. Tự mình biết là và mọi người biết là trái tim của chúng ta nó không bao giờ được nghỉ ngơi, từ khi chúng ta chào đời cho đến khi chúng ta ra đi, ngay cả lúc mình ngủ cũng vậy, nó vẫn phải làm việc để mà nó đưa máu đến các cái cơ quan nội tạng để nó nuôi sống cũng như là nó duy trì cái hoạt động của các cái chức năng trong cơ thể, ngay cả cái não bộ của chúng ta cũng cần phải được máu nuôi, cho nên là hầu như trái tim của mình tội nghiệp lắm, nhiều khi mình nói tới trái tim mình nói là các cơ quan khác thì còn được nghỉ ngơi chứ anh chàng tim là không bao giờ nghỉ ngơi.
0: Vâng. Dạ. Cái thuốc này mình dùng bao lâu thì mình sẽ thấy hiệu quả rõ ạ?
1: Thường là nếu mà mình uống một ngày 2 viên thôi và uống trong lúc bụng trống, một ngày mình uống 2 lần, mỗi lần 1 viên thôi, thì trong vòng khoảng 5 ngày quý vị sẽ thấy là cái kết quả nó chuyển biến rất là rõ rệt. Thực ra thì cái quả tim của mình là không riêng gì quý vị cao niên đâu, ngay cả các bạn trẻ bây giờ cũng cần phải dùng tới, bởi vì nó cũng là dược thảo thôi. nó có những cái chức năng làm không những là kích thích cái sự hoạt động của tim và nó làm cho cái mạch máu mình nó sạch sẽ. Tại vì cái tim mạch nó liên quan với nhau mà. Tụi mình biết là những cái thay đổi ở trong mạch máu do cholesterol nó bám hoặc là do mạch máu lý do gì nó không được lưu thông điều hòa thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch. Cho nên mình gọi là bệnh là thường thường ít khi nói là bệnh tim mà nó những triệu chứng tim mạch luôn đi chung với nhau. Thành ra đây là cái dược thảo nó vừa giúp cho cái quả tim chúng ta được khỏe mạnh mà nó làm cho mạch của mình nó được lưu thông. Đặc biệt là những cái triệu chứng như là trực tiếp ảnh hưởng tới tim ấy, là cái bệnh động mạch vành. Động mạch vành là cái động mạch mà nó có cái hình chữ U. Trước khi nó vào trái tim mình thì nó đi một cái hình đường cong chữ U. Thì ngay cái chỗ, cái khúc cong đó là cái chỗ mà nó hay gây ra vấn đề. Bởi vì những cái chất cặn bã nó hay bám vào đó. Những cái cặn bã do cao mỡ nó bám vào đó làm cho cái máu về tim không được đầy đủ. Và đó là một trong nguyên nhân chính yếu đưa tới cái trụy tim cũng như là cái heart attack. Đó là cái vấn đề mà quý vị thấy là đôi khi chúng ta, không phải chúng ta phải hoạt động thể lực đâu. Ngay cả hoạt động về tinh thần, căng thẳng làm việc thì nó cũng ảnh hưởng trực tiếp tới nhịp tim. Quý vị nào để ý sẽ thấy là khi mà mình vui quá, nhịp tim cũng thay đổi. Mà mình buồn quá, nhịp tim cũng chậm lại. Thì đó là những cái, hoặc là chúng ta sẽ có những cơn đau thắt ngực, những cơn đau nhói, nó nhói lên khoảng độ một vài giây. Có những người chúng tôi thấy là đang ngồi nói chuyện tự nhiên phải lấy tay ôm ngực xa xa xa một hồi thì nó mới dịu lại. Thì đó là những dấu hiệu mà tiên báo cho một cái vấn đề về tim mà chúng ta phải lưu ý. Nói đúng ra thì chúng ta càng lưu ý thì càng giảm được những cái nguy cơ có thể đưa tới những cái điều không vui cho cá nhân mình cũng như là cho gia đình của mình. Chúng tôi nhắc lại là cái tình trạng đột quỵ, heart attack và trụy tim nó là một trong những con số cái trường hợp tử vong, một trong cái trường hợp tử vong cao nhất ở Hoa Kỳ. Vâng.
0: Dạ vâng, cái đó là một cái gọi là ai nghe nói cũng sợ hơn thác.
1: Dạ vâng.
0: Dạ. Cái này mình những người mà đang uống thuốc tây điều trị với huyết áp và loạn nhịp thì có dùng chung được không ạ? Có tương tác gì đáng lưu ý không ạ?
1: Tất nhiên thuốc tây cũng có những cái đóng góp rất là đáng kể để mà duy trì nhịp tim điều hòa. Nhưng mà đây thì chúng ta thấy được là ngay cả cái dược thảo nó cũng không có gây một cái sự xung đột đối với những cái thuốc quý vị đang dùng. Nhưng mà nó sẽ tăng cường cái hiệu quả và nó là cái dược thảo hoàn toàn mà thiên nhiên. Chúng ta bào chế tại Hoa Kỳ và tất cả những cái dược liệu cũng được tuyển chọn cũng như là được xét nghiệm trước khi đưa vào cái sản xuất để mà đưa ra cho quý vị để mà dùng cho nó quý vị được yên tâm. Thì ngay cả quý vị nào mà đang có những vấn đề về loạn nhịp thì nên dùng thêm và chúng ta cần dùng cách thúc tay khoảng một tiếng hồ thì nó sẽ không có vấn đề gì cả. Dùng chung thì cũng không sao, nhưng mà dùng chung thì cái thuốc này nó ảnh hưởng tới thuốc kia thì nó làm giảm hiệu quả đi. Thành ra là do đó chúng tôi vẫn đề nghị là quý vị nào căng thẳng, mất ngủ và để ý tới nhịp tim của mình, để ý tới huyết áp của mình. Bởi vì rất nhiều người nghe nói thì sợ lắm, nhưng mà hầu như là cũng có một số quý vị không được quan tâm lắm, đôi khi hời hợt và đôi khi lờ đi. Và chúng ta nhớ điều là những cái tín hiệu mà trái tim nó báo cho mình biết như là nhói tim nè, thức dậy thấy người nó nặng nặng nè, và rồi cảm thấy mặt mũi bị tê một bên này, cánh tay bị tê một bên, thì đó là những dấu hiệu mà chúng ta rất đáng lưu ý. Thì nó có thể là cái tín hiệu báo trước một cái điều gì sẽ xảy ra không có đơn giản cho quả tim của mình. Cho nên là đi lên lầu hoặc là đi ra làm cái gì đó hoặc là đi bộ thấy tim đập bất thường, rồi mình để nhịp tim mình nó không có đều, nó đập mười mấy nhịp, nó lại ngừng một hai nhịp, thì đó là dấu hiệu cho biết là quả tim thì chúng ta đang có một cái sự lên tiếng. Mà người Mỹ hay nói câu là hãy nghe, lắng nghe cơ thể của mình. Điều đó rất là đúng, bởi vì quý vị chỉ gặp bác sĩ lâu lâu mình gặp một lần, nhưng mà quý vị gặp cơ thể quý vị mỗi ngày trực tiếp, cho nên là quý vị phải để khi cái cơ thể mình nó lên tiếng thì chúng ta phải lưu ý và chúng ta cần phải có những biện pháp đối phó càng sớm càng tốt. Đó là cái điều mà chúng tôi vẫn thường nhắc nhở quý vị cũng như là những người thân cũng như là những người ở tại phòng mạch. Và xin trở lại với Tường Minh.
0: Dạ vâng, ngoài ra thì trong tủ thuốc đông y của bác sĩ Nguyễn Đức Cường thường mình thấy có cái aloe vera là nha đam á. Dạ, không biết là trong đông y nha đam được quy vô cái vị thuốc gì ạ, công dụng theo cổ truyền nó là gì ạ?
1: Nha đam rất nổi tiếng là thứ nhất là tốt cho tóc, thứ hai là tốt cho da, và cái chức năng thứ ba là thanh lọc cơ thể. Theo cái nghiên cứu của các cơ sở y tế tại Hoa Kỳ ấy, thì họ phân tích, họ mới thấy là cái nha đam ấy, là trong cái nha đam nó tới 220 chất bổ, nó gồm có khoáng chất và nó có 8 nhóm protein, người ta đếm được khoảng 220 cái dưỡng chất rất là quan trọng, trong nó có nhiều khoáng chất. Đặc điểm của aloe vera là nó làm cho cái phát triển những cái tế bào tốt, làm thanh lọc tế bào, đặc biệt là nó là bộ não ra được một chất, thì chất đó làm cho cái tăng năng bộ phát trọng bệnh vì làm cái điểm tóc thay khô. Thì nha đam là một cái dược thảo rất là rẻ tiền mà nó lại mang cái hiệu quả rất là mạnh mà quý vị không thể ngờ được. Chúng tôi có những em trẻ vị thành niên, nam cũng như nữ, mụn nổi rất nhiều, và chúng tôi nói các cháu uống một ngày 2 viên, chia làm 2 lần. Rồi ngoài ra thì cái viên đó là sắp treo, thì mình có thể nặn ra để mình lấy cái chất treo để mình chấm lên cái mụn của mình. Thì các cháu mừng lắm, bởi vì các cháu ở cái tuổi mà dậy thì học môn nó thay đổi, nó phát triển không bình thường, cho nên cái mụn nó rất dễ xảy ra. Và rất nhiều cháu rất là mặc cảm, rất là khổ vì cái chuyện da mặt của mình nó đang đẹp, tự nhiên nó break out, nó làm đủ thứ mụn sưng đỏ lên, rồi đôi khi các cháu lại khó chịu lấy tay kề cậy, nó lại gây ra tình trạng là viêm nhiễm ngoài da. Thì đó là cái nha đam là một cái dược thảo vừa có khả năng chống rụng tóc, và với cả những người cao niên, chúng tôi đã thấy có những vị cao niên họ nói là họ uống mất có 10 ngày họ thấy có những sợi tóc con mọc ra ở những cái chỗ trống ở trên da đầu. Cho nên là nha đam là cái chúng ta có lẽ chúng ta thấy nó thường nhật, cho nên chúng ta không để, chúng ta không có quan tâm tới. Nhưng mà chính là càng nghiên cứu về nha đam thì mình càng thấy là nha đam là một cái quà tặng của trời đất cho mình. Nhưng mà các điều là tại sao chúng tôi phải bào chế thành viên? Lý do là bởi vì trong nha đam nó có một cái chất nó tên là aloin. Thì cái chất này nó có thể gây ra dưỡng. Cái vị nào thoa lên da đầu, lấy một cái lá nha đam ngoài vườn về, mình thoa lên da đầu, mình dùng cái chất thịt bên trong mình thoa lên, hoặc là mình thoa mặt, thì có thể có một số vị bị phản ứng rất là mạnh, tức là nó bị đỏ cái mặt mình lên giống như là uống rượu vậy đó, rồi nó ngứa. Thành ra là khi chúng tôi đưa vào bào chế thì chúng tôi lấy cái chất đó ra hoàn toàn, tức là không còn cái chất đó tên là aloin, chỉ có những cái chất mà cần thiết cho lâu rồi. Thì cho nên mình không có bị phản ứng, mình không bị dưỡng ngoài da, mình không bị đỏ, mình không bị ngậm ngứa. Thành ra là cái, đây là một cái dược thảo vừa cái giá thành rất là thấp và cái hiệu quả rất là cao. Chúng tôi có một cái cháu ở Việt Nam, cháu gái cũng khoảng 15 tuổi, thì cháu mẹ cháu mua cho mình những cái package về trị da. Chúng tôi nhớ là một tháng là phải 600 đô. Mà cháu dùng tới 2 tháng, tức là tốn mình là 200 đô. Cuối cùng cháu nói cháu chỉ bớt được vài phần trăm thôi. Mà khi cháu dùng cái nha đam, cháu nói chắc không ngờ mà nó có 20 ngày mà cái mụn nó sạch bon luôn. Và cháu mừng lắm. Cháu nói bây giờ đi ra đường không có phải lấy nón che mặt nữa, thì ra là cháu mừng lắm. Để giới thiệu quý vị là cái nha đam là một cái sản phẩm mà chúng tôi chủ trương là tìm những cái sản phẩm giá thật là thấp để mà hợp với truyền và mang lại hiệu quả cho quý vị. Ngoài ra với những vị cao niên thì nha đam còn có cái tác dụng là nó thanh lọc cơ thể, nó làm cho mình chống táo bón nhẹ. Những cái vị nào lớn tuổi hay bị lười uống nước thì cơ thể nó bị khô, thì nha đam là một cái nó làm cho nhuận gan, nó làm cho kích thích cái tiêu hóa, và đồng thời nó cũng góp phần để mà mình chống heartburn. Tại vì nha đam cái chất kèm nó rất là cao, nó có thể trung hòa những cái acid trong cơ thể mà chúng ta bị gọi là chứng trào ngược đấy. Mình gọi là Mỹ gọi phát bơn, phát bơn thì mình Việt Nam mình gọi là trào ngược, mình cảm thấy nó ợ lên và cảm thấy nó nóng ấy. Thì khi vị dùng nha đam thì quý vị sẽ thấy những cái triệu chứng nó hoàn toàn mất đi. Đó là cái đặc tính của nha đam. Xin giới thiệu đến quý vị cũng như là cảm ơn Tường Minh đã nhắc đến cái sản phẩm này.
0: Dạ vâng. Vậy thì nha đam là một cái sản phẩm mà mình thấy trong chợ cũng có bán nữa. Vậy thì dùng treo tươi hay nước ép hay là viên nang thì hiệu quả nó khác nhau như thế nào ạ?
1: Chúng tôi không có, cảm ơn Tường Minh, chúng tôi không có được nhìn thấy cái hàm lượng trong những cái chai nước ở La Vera. Nhưng mà riêng cái hàm lượng của chúng tôi là tới 5.000 mg. Chúng tôi nhắc là 5.000 mg là vì sao? Vì cái một viên là theo mình nhìn nó là 25 mg. Nhưng mà cái độ đậm đặc nó là tới 200 lần. Cho nên nó tương đương với 5.000 mg. Lý do tại sao mà chúng ta có cái tên là Aloe Vera 5000, tức là 5.000 mg. Thì cái độ đậm đặc nó rất là mạnh. Còn mình không hiểu là ở thị trường những cái chai nước mà uống giải khát ấy, thì chúng tôi nghĩ là hàm lượng nó cũng có nhưng mà nó thấp thôi. Nó tính cách là để uống cho mát thôi. Nó không có tác dụng mạnh như là ý mình mong muốn. Thật ra xin nhắc lại là Đây là cái dược thảo, quý vị chỉ cần uống một ngày 2 viên. Các em nhỏ bị mụn nhiều thì có thể uống một ngày 2 viên. Rồi cái viên sóc treo nó đặc lắm, nó rất là sệt. Thì mình nặn ra mình có thể chấm lên một viên, có thể xài trong gương mặt của một em bé. Em bé còn 15-16 tuổi thì có thể là đủ. Rồi sẽ thấy ngay kết quả. Rồi cái vị nào mà khó đi number 2 thì có thể dùng cái nha đam để sẽ thấy là cái chuyện đi ngoài nó dễ dàng hơn, cơ thể nó mát hơn. Và đặc biệt là những ai mà đang có căng thẳng, trầm cảm, hoặc là sau khi sinh nở là tóc của mình nó yếu đi, nó thiếu cái sinh tố để mình, cơ thể mình cần sinh tố cho em bé mà. Nó thành ra là nó thiếu sinh tố thì đây là cái cơ hội để chúng ta có thể duy trì được mái tóc, giảm bớt cái chứng mụn tóc, cũng như là nó kích thích được cái mặt tóc ở trên cái vùng mà chúng ta bị trống. Nói chung là cái nha đam của chúng ta là nha đam đậm đặc, và cái một viên đó, cái hàm lượng nó tới 5.000 mg thì chúng ta thấy là nó hoàn toàn khác hẳn từ mình.
0: Dạ vâng. Vậy thì cái giá cả của nó như thế nào ạ?
1: Có 30 đồng một chai thôi. Một chai chúng ta 60 viên và chúng ta uống được 1 tháng. Thì cho nên tôi nói là có 30 đồng là nó rất là rẻ trong cái thời buổi này. Cho nên là cũng nhắc lại cái vị là nhiều khi mình thấy một cái pack về mỹ phẩm 600-700 thì mình nghĩ nó, nhưng mà tất nhiên thì nó phải có cái giá trị của nó chứ không phải là không. Nhưng mà cái câu nói rằng cái gì đó, tiền nào của nấy thì đôi khi nó cũng không chính xác đâu. Chúng tôi nói là cái vị cứ thử rồi sẽ thấy là lời chúng tôi nói là sự thật chứ không có phải là quảng cáo hay là để gì. Vì thật ra thì 30 đồng một chai là nó rất là nhẹ với cái vị, và cái vị cứ sử dụng thì sẽ thấy.
0: Dạ đúng rồi. Không phải là tiền nào của đó, có nhiều khi có những cái thứ rẻ nhưng mà rất là tốt. Rồi một cái căn bệnh nữa mà chúng ta cảm thấy là nó rất là khó cho cái thời đại này, đó là cái bệnh tiểu đường. Cái sugar B, cái sugar của tủ thuốc đông y Nguyễn Đức Cường, nó sẽ hỗ trợ kiểm soát đường cùng với lại thuốc Tây y luôn phải không ạ?
1: Vâng, cảm ơn Thượng Minh vừa nhắc tới cái sugar beta 3. Cách đây khoảng một tiếng hồ thôi, chúng tôi có một cái cuộc gọi của một bệnh nhân từ tiểu bang khác có gọi và hỏi về cái, có trình bày về cái tiểu đường. Bà là một cái người cũng trên 70 và không may bà bị hai loại tiểu đường một lúc luôn. Tức là bà vừa phải chích insulin và vừa phải uống cái metformin, tức là cái tình trạng nó khá là nặng và cái A1C của bà lên tới 11 chấm. Thì chúng tôi cũng tư vấn cho nó là cái metformin là một cái dược liệu mà một cái thuốc tây mà các bác sĩ thường cho cái vị dùng. Đó là cái thuốc rất là nổi tiếng và cũng rất là phổ biến. Tuy nhiên metformin mà mình dùng liều lượng cao nhiều ngày thì nó cũng một phần nào nó ảnh hưởng tới cái thận của mình. Thành ra đó là cái vị cũng phải lưu ý. Riêng bà này là bà vừa chích insulin, tức là bà bị cái loại 1 và bà phải uống metformin để trị cái loại 2. Thành ra là cái hàm lượng đường rất là cao. Thì tôi recommend là bà dùng cái thêm cái sugar beta 3 để hỗ trợ thêm. Thì bà dùng và bà có báo là nó có xuống và bà rất là mừng và nói là tôi đã dùng thêm và tôi thấy là cái lượng đường tôi thử mỗi ngày đấy, tức là nó gọi là daily test, buổi sáng bà thử trên ngón tay đấy, thì bà thấy nó xuống đang là 190-200, nó xuống còn 160, từ từ xuống 150, thì tôi nói tiếp tục uống thì nó sẽ xuống tới 140-130. Ở cái mức độ là 140-130 mg thì một ngày đó, thì mình sẽ thấy là nó nằm ở cái dạng là tiền tiểu đường, và nếu tiếp tục uống nữa thì nó sẽ trở bình thường và đồng thời có thể giảm bớt cái metformin. Thay vì mình uống một ngày 1.000 mg thì mình uống 500 thôi, tức là sau khi mình, chúng tôi không khuyến khích quý vị bỏ thuốc tây ngay, nhưng mà mình cân nhắc và mình theo dõi, mình thấy là cái lượng đường nó xuống thì chúng ta có thể giảm bớt cái metformin để cơ thể chúng ta có thể tránh được những cái side effect mà metformin mình dùng lâu ngày nó phải những cái thằng đó. Thì tôi biết là vừa quân bình được cái lượng đường trong máu mà nó còn giúp cho cái cơ thể chúng ta, cái tế bào chúng ta nó hấp thu được lại máu và trở thành là chúng ta thấy đường trong máu nó cao. Lý do là bởi vì như vậy, cho nên mình giải quyết cái vấn đề không chỉ là loại đi cái lượng đường thẳng dưới trong máu mà còn làm cho cái khả năng hấp thu đường của tế bào nó được nhiều hơn, nó được mạnh hơn, nó trở về bình thường. Thì theo thời gian thì cái triệu chứng tiểu đường và những cái chỉ số cao đó, A1C cũng như là daily test, nó sẽ giảm đi và chúng ta sẽ cảm thấy, tại vì cái tiểu đường nó bản thân của nó là một cái bệnh không phải gây ra nguy hiểm trực tiếp ngay lập tức, nhưng theo thời gian thì nó tạo ra một số biến chứng. Ví dụ như nó đường dư nhiều trong cơ thể thì chúng ta sẽ bị gain weight, bị tăng tăng cân, rồi mỡ trong máu, rồi đi tới cái gì, đi tới huyết áp cao. Thì đó là những cái hệ lụy nó theo dây chuyền. Cho nên là tiểu đường không phải là một cái án tử, nhưng mà nó là một cái vấn đề, một cái nan đề mà chúng ta phải tập trung giải quyết. Thì chúng tôi nhắc lại là cái tủ thuốc của chúng tôi dùng những cái vị thuốc như là quế tích lan, rồi chúng tôi dùng tinh chất của khổ qua, rồi tinh chất của xương rồng mễ tây cơ, là những cái dược thảo nổi tiếng từ Việt Nam cho tới Mexico, để mà chúng ta tổng hợp lại để chúng ta đưa vào một cái công thức nó gọi là Soda Better Tree. Số 3 đây là chúng tôi dùng ba cái dược liệu chính với cái hàm lượng cao để mà có thể đem lại hiệu quả cho quý vị, đồng thời duy trì được cái sự quân bình của đường trong trong trong cơ thể mình. Vâng, đó là mình nói về Soda Better Tree. Cảm ơn Tường Vinh.
0: Dạ vâng, cái thời điểm uống tốt nhất là như thế nào ạ? Trước khi ăn, sau khi ăn, và có cần phải kết hợp với các chế độ ăn nghiêm ngặt gì hay không ạ?
1: Nếu quý vị đang ở cái lượng đường cao thì tất nhiên mình có thể ăn gạo lứt để mình lại giảm đường đường từ gạo, hay là mình ăn những hạt chia, những hạt tân nổi tiếng để nó giúp cho lượng đường nó giảm đi. Ăn rau nhiều và giảm bớt chất béo, cũng giảm bớt thịt, và tất nhiên là mình phải giảm bớt tinh bột. Bánh mì, mình ăn bánh mì nâu, đừng ăn bánh mì trắng, thì bánh mì trắng thì nó có nhiều tinh bột, và nó tại vì tinh bột nó vào cơ thể mình thì nó sẽ hóa thành đường, và đó là cái nguyên nhân sâu xa, lý do tại sao người ta khuyên quý vị đừng ăn gạo trắng mà ăn gạo nâu. Rồi tất nhiên dược thảo cũng là một cái giúp quý vị rất nhiều. Trở lại câu hỏi Tường Minh, thì mình uống vào lúc nào, thì chúng tôi recommend là quý vị uống vào lúc bụng đói. Những cái dược thảo của chúng tôi đó, thì chúng tôi thường là yêu cầu quý vị uống trước khi ăn, trước khi ăn 15 phút để cho viên thuốc nó tác dụng trong bao tử, rồi sau đó chúng ta ăn cơm thì chúng ta ăn uống thì nó được hấp thu cao hơn, hấp thu được trọn vẹn hơn. Thì cái thời điểm tốt nhất trong ngày, bất kỳ cái loại dược thảo nào của tổ chức nguyên của chúng tôi, quý vị cứ dùng vào lúc buồn trống là tốt nhất.
0: Mình mua 3 tặng 1 thì mình có thể là chọn mỗi thứ một loại hay không, hay phải cùng một loại ạ?
1: Dạ, bây giờ thì cái promotion của Vsoft như lúc nãy tôi nói là mua 4 tặng 1.
0: Mua 4 tặng 1. Dạ, mua 4 tặng 1 thì là...
1: Vâng, quý vị có thể mua 4 loại, mỗi loại một chai, thì quý vị cũng được coi như là được tặng thêm một chai, tùy sự lựa chọn của quý vị. Ví dụ như vâng, chứ không 4 loại, 4 chai cùng loại thì cũng được tặng thêm một cái chai nào quý vị chọn lựa. Vâng. Hoặc là 4 chai khác loại thì mình cũng được tặng như vậy. Và tôi biết là Vsoft còn cho free shipping nữa kìa. Thích bây giờ cao lắm, gửi đi một cái kiện hàng nhỏ nhỏ cũng là 14-15 đồng rồi. Đó là chúng tôi gửi theo cái lối ưu tiên đó, là để cho quý vị có được cái chai thuốc nhanh để mình uống cho nó vừa ý đấy. Gửi thường thì nó lâu, nhưng mà gửi ưu tiên thì có 2 ngày thôi. Thì cái, và luôn luôn tôi áp dụng cái ưu tiên để cho quý vị đón nhận được cái chai thuốc nó nhanh hơn. Thì cái chi phí cũng khá cao, nhưng mà Vitasap cũng sẵn sàng để free shipping nếu như quý vị order 4, quý vị được tặng 1. Được shipping nữa. Gặp tôi là tôi thích lắm.
0: Dạ đúng rồi. Dạ, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất là nhiều. Dạ. Nếu quý vị có muốn tìm hiểu thêm hoặc muốn đặt hàng thì quý vị có thể gọi số điện thoại của Vinashop là 1-855-855-5888. Xin lặp lại là 1-855-5888-5888 để có thêm câu hỏi hoặc là đặt hàng. Xin cảm ơn bác sĩ Đông Y Nguyễn Đức Cường đã có những lời giải thích rất cặn kẽ. Và xin chào bác sĩ, hẹn gặp lại bác sĩ trong những lần sau ạ.
1: Vâng ạ, cũng nhắc lại quý vị là cuối tuần này chúng ta sẽ có một đợt nóng, và tôi nghĩ là mình nói rằng các tiểu bang phía Nam của Hoa Kỳ chắc là cũng có Texas trong đó, cũng có Cali, thì quý vị chịu khó đi đâu ra ngoài mang theo nước, giữ cơ thể mát, uống nước nhiều để cho mình giữ cơ thể mình được an toàn quý vị nhé. Kính chúc quý vị cũng như là Tường Minh một cái cuối tuần vui vẻ với gia đình và mọi sự được ý. Xin chào và xin hẹn gặp lại ạ.
0: Dạ vâng, xin chào bác sĩ Cường và chào tất cả quý vị.

0: ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2 trong 1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Bò
3: riêu,
2: bò
3: riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
7: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
11: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Tri Dì Heo, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888. Tri Dì Heo, theo cùng phái mạnh.
2: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 18 tháng 9, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin liên quan tới một người nhân vật quan trọng, ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, ông Tập Cận Bình là một trong những nhân vật lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và tuần trước, ngày thứ Bảy, ông đã sang Ấn Độ để có một phiên họp của BRICS, tức là một cái đại hội của những người trong một cái tập đoàn kinh tế mới, là liên đoàn quốc tế. Và tại nơi đây, ngày thứ Bảy ông đến, nhưng mà ông đã vội vã rời đi rất sớm. Đến ngày Chủ nhật, ông đã phải lên đường về nước. Những bản tin đồn về đây nói rằng là ông bị có lẽ những người xấu bụng, theo như kiểu rằng là những người chống đối ông, nói rằng ông đã bị kêu là stroke, một cái stroke nhẹ, người ta thường gọi là TIA, một cái sốc nhẹ, cho nên sáng ngày Chủ nhật ông đã phải lên đường về nước. Tuy nhiên điều chứng tỏ rằng sức khỏe ông còn tốt, chỉ vì người ta quay cảnh ông ở phi trường chia tay với mọi người và ông lên đường về nước, ông lên cầu thang một cách vững vàng. Tuy rằng những người sau bùng và ông hơi chậm chạp, nhưng mà bản tin chỉ ngang cho ông chào tay là chấm dứt, và người ta không quay cái đoạn ông quay lưng lại và đi vào khuất ở bên trong phi cơ như thế nào. Nhưng những bản tin kể thì cho biết rằng ông về tới Trung Quốc, ông lập tức được đưa vào ngay bệnh viện quân đội, và ở đó cho đến về sau thì sức khỏe ông như thế nào không ai được biết. Dĩ nhiên Trung Hoa vốn có cái truyền thống giống như những nước cộng sản khác luôn luôn giấu nhẹm về sức khỏe của các lãnh tụ, và những nguồn tin người ta cho biết rằng đây có lẽ như ông có vấn đề sức khỏe, bởi vì không bao giờ ông bỏ việc sớm như vậy. Tuy nhiên chuyện tới đây là ngày 24 tháng 9, tuần sau, ông sẽ đến Hoa Kỳ để dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và nhân tiện thăm và nói chuyện với là Tổng thống Trump. Thì lúc đó người ta sẽ biết ông khỏe như thế nào. Tuy nhiên, TIA là một căn bệnh phải nói rằng hồi phục rất là nhanh chóng, và thông thường thì hồi phục hoàn toàn 100% là chuyện hết sức bình thường cho nhiều người. Cho nên người ta không nên expect là ông sẽ có một cái biến chuyển gì quan trọng về sức khỏe của ông trong những ngày sắp tới.
0: Thưa quý vị, vào ngày hôm qua 17 tháng 9 thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã chính thức đưa ra một cái thông tin và cho biết là Tòa Bạch Cung đã chấp thuận để mà có một cái thương vụ đối với lại Ả Rập Saudi. Và thương vụ này đó là Hoa Kỳ sẽ bán cho Ả Rập Saudi 48 chiếc coi như chiến đấu cơ được coi là thiện chiến và hiện đại nhất của Hoa Kỳ, loại F-35, cùng với lại khoảng 49 cái động cơ và các thiết bị hỗ trợ khác. Và cái thương vụ này trị giá lên tới 24.3 tỷ đô la. Tuy nhiên cái lời thông báo này vẫn chưa có chắc chắn, là tại vì được biết đó là Quốc hội của Hoa Kỳ phải xem qua và phải chấp thuận thì cái deal này nó mới trở thành hiện thực. Tuy nhiên giờ đây thì có nhiều cái ý kiến qua lại, và kể cả những nhà lập pháp của Hoa Kỳ có một số người họ cũng tỏ cái sự mà lo lắng khi mà Hoa Kỳ đồng ý để mà bán máy bay F-35 cho Ả Rập Saudi. Cái lý do mà họ đầu tiên họ lo đó là, thứ nhất, hiện bây giờ ngoài Hoa Kỳ ra chỉ có Israel là một quốc gia duy nhất ở tại Trung Đông đang sở hữu và đang sử dụng cái loại máy bay F-35 này của Mỹ mà thôi, không có một quốc gia nào khác. Giờ đây khi mà đồng ý bán máy bay này cho Ả Rập Saudi đó, thì chắc chắn Israel họ sẽ có một cái sự phật lòng. Thứ hai nữa đó là Ả Rập Saudi hiện bây giờ họ đang cộng tác với lại bên Trung Cộng với nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Một số công ty công nghệ và một số chương trình quân sự của Trung Cộng đã hợp tác với lại Ả Rập Saudi. Và vì vậy khi mà có cái mối hợp tác như vậy đó, thì Trung Cộng và Ả Rập Saudi sẽ có cái sự tiếp cận gần với nhau. Và từ đó thì các cái gián điệp của Trung Cộng có thể lợi dụng cơ hội để mà ăn cắp những công nghệ của F-35 của Hoa Kỳ mà mang về nước để mà có thể chế tạo. Thì đó là cái lo lắng thứ hai. Ngoài ra, cái vấn đề mà nhân quyền thì quý vị cũng còn nhớ 2018 cái vụ mà nhà báo Jamal Khashoggi đó, cái người mà vào trong cái lãnh sự quán của Ả Rập Saudi rồi sau đó thì đã bị mất tích luôn. Và tin tức cho biết đó là ông này vì vấn đề chống đối chính phủ đã bị coi như là phanh thây và thủ tiêu luôn. Thành ra đó là cái fault mà Ả Rập Saudi đã bị dính cho tới bây giờ. Quốc tế còn đang rất là lo ngại về nhân quyền của Ả Rập Saudi. Thì đó là ba cái điều mà người ta cho rằng là Hoa Kỳ phải nên cân nhắc lại trước khi tiếp tục tiến hành vấn đề mà bán máy bay F-35 cho Ả Rập Saudi. Ngoài ra thì thưa quý vị, tin cho biết đó là Tổng thống Trump vẫn tuyên bố là ông vẫn sẽ tiếp tục thực hiện, là tại vì Ả Rập Saudi là một quốc gia thuộc Trung Đông và bây giờ đó cái vị trí của Ả Rập Saudi rất quan trọng. Thứ nhất đó là có thể bảo vệ cái khu vực của Trung Đông, và thứ hai đó là có thể đối kháng với lực lượng Houthi mà bây giờ đây đó là đang tấn công quốc gia này. Mà giờ đây thì khi mà Hoa Kỳ ủng hộ cho họ thì Ả Rập Saudi sẽ có những cái phương tiện để mà giúp Hoa Kỳ có thể tấn công lực lượng Houthi này, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bạn tin kể là bạn tin liên quan đến Đại hội đồng của Liên Hiệp Quốc. Thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc vừa cho phép Tổng thống Palestine một lần nữa phát biểu qua video sau khi Mỹ đã từ chối không cấp visa cho ông này. Đây là lần thứ hai, năm ngoái cũng vậy, khi Tổng thống của Palestine dự trù đi sang Liên Hiệp Quốc để dự phiên họp. Tuy nhiên phiên họp này diễn ra ở New York. New York là đất của Mỹ và phải có visa của Mỹ cho phép mới được vào New York. Năm ngoái người ta đã không cho ông này đi vào đất Mỹ chỉ vì họ cho rằng lập trường của ông đối với người Israel vẫn còn nhiều thắc mắc, và họ cho rằng tình hình cũng đang còn do cuộc xung đột giữa Palestine và Israel, và họ hiện nay đang có nhiều cái sự kiện mà chống lại người Israel tại tòa án quốc tế, và ba lý do từ chối là an ninh, cực đoan và đối ngoại là những lý do mà Hoa Kỳ đưa ra để từ chối người Palestine trong cái vụ này. Dĩ nhiên người Palestine không có con đường nào khác hơn là họ phải chấp nhận, bởi vì họ chưa được coi là một quốc gia nữa là khác. Họ chỉ là một tổ chức mà được Liên Hiệp Quốc thừa nhận rằng hiện nay đang cai quản số phận của những người Palestine sống trên đất Israel, tức là ở vùng Tây Ngàn và ở vùng dải Gaza. Còn ngoài ra họ không có một lý do gì cả. Họ có một quốc hội đã được bầu lên từ lâu rồi, không biết là bao nhiêu năm mà bây giờ vẫn chưa được bầu quốc hội khác, là chỉ vì những trục trặc trong vấn đề kỹ thuật và phe phái đã khiến cho vấn đề này không có thể giải quyết được một cách hết sức là dứt khoát. Đó là một trong những vấn đề chính. Và hiện nay ông Mahmoud Abbas phải nói chuyện với Liên Hợp Quốc qua một hệ thống online để cho mọi người đều nghe, thì dĩ nhiên qua online sẽ là giảm đi nhiều phần rất là quan trọng, và đó là một trong những vấn đề chính mà người ta hiểu rằng uy thế của ông cũng như rằng là khí thế của người Palestine hiện nay xuống rất thấp, và tùy thuộc cuộc tranh chấp của họ hiện nay đối với người Israel trong vùng Tây Ngàn phải nói rằng rất là mãnh liệt, và những cuộc xung đột xảy ra hàng ngày giữa những cái người dân định cư và dân chúng Palestine đang cư ngụ trên vùng Tây Ngàn mỗi ngày mỗi nhiều hơn, mỗi dữ dội hơn. Và hiện nay một khu định cư mới sắp sửa được thành lập bởi người Israel ở ngay trên vùng Tây Ngàn, và trại định cư này sẽ chia vùng Tây Ngàn ra làm hai khu vực riêng biệt, khác một khu vực nối tiếp nhau từ trước đến nay. Đây là một trong những cái biến chuyển mới nhất xảy ra ở tại vùng Tây Ngàn cũng như ở tại vùng Trung Đông, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới cái sắc lệnh của Tổng thống Trump về vấn đề cái nhìn khác để đối xử với những người xin thẻ xanh tại nước Mỹ này. Nó bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay, là ngày thứ Sáu, ngày 18, thưa quý vị, ngày 18 tháng 9. Thì cái sự thay đổi nó như thế nào và ảnh hưởng ra sao tới những người mà đang có ý định là xin thẻ xanh ở tại Hoa Kỳ này? Thì từ trước đến bây giờ đó, thưa quý vị, chính phủ của Hoa Kỳ họ vẫn dựa vào cái điều kiện để mà có thể xét duyệt cấp thẻ xanh cho những người xin thẻ xanh ở lại Hoa Kỳ. Đó là những người này, thưa quý vị, miễn sao là họ không có dựa vào cái vấn đề an sinh xã hội, những cái vấn đề trợ cấp bằng tiền mặt đó, thì những người đó họ phải bảo đảm là họ có thể tự động không có dùng cái số tiền đó của chính phủ. Tại vì khi mà họ có đủ khả năng như vậy thì họ sẽ không có apply để xin những cái phúc lợi xã hội mà nó có tiền mặt ở trong đó. Thì họ tự họ nuôi sống họ được thì Hoa Kỳ mới có thể dựa vào đó để cấp thẻ xanh. Nhưng mà giờ đây đó, với cái luật mới này thì những người xin thẻ xanh, chính phủ của Hoa Kỳ họ cũng tính luôn cả là liệu những người này có cái khả năng là sẽ có thể xin những cái chương trình mà nó phi tiền mặt, thí dụ như là bảo hiểm y tế, thí dụ như là food stamp, vân vân. Thì đó cái chương trình mà không phải cho tiền mặt nhưng mà họ vẫn sử dụng tới cái vấn đề phúc lợi xã hội của Hoa Kỳ, thì những người đó họ sẽ khó để có thể Hoa Kỳ chấp nhận cấp thẻ xanh. Nói chung là Hoa Kỳ muốn rằng là những người nào mà xin ở lại thành trở thành thường trú nhân của Hoa Kỳ thì ít ra họ phải tự lo được cuộc sống của họ và không có cần tới cái vấn đề trợ cấp xã hội để dành cái số tiền đó cho những người cần thiết thật sự thì Hoa Kỳ mới cấp. Còn bây giờ cấp những người mà vào làm gánh nặng cho Hoa Kỳ thì họ sẽ suy nghĩ cái điều đó nó kỹ hơn. Thành ra cái luật cái gì luật này nó khiến cho vấn đề cấp thẻ xanh cho những người di cư đó sẽ khó khăn hơn nhiều. Tuy nhiên có một số những cái tổ chức bảo vệ, nhất là trẻ em và phụ nữ đó, họ can thiệp và họ nói rằng là cái luật này nó sẽ khiến cho nhiều phụ nữ mang thai hoặc là trẻ em đó họ sẽ bị thiệt thòi rất là nhiều. Tại vì có một số trẻ em họ sinh ra tại Hoa Kỳ này mặc dù cha mẹ chưa phải là công dân của Hoa Kỳ, chưa có, thậm chí thẻ xanh cũng chưa có nữa, mà nó đã được sanh ra ở đây rồi và nó đã trở thành quốc tịch rồi, thì những cái đứa bé đó nó cũng có nhận được cái số tiền mà do phúc lợi xã hội cung cấp cho nó.
1: Thưa quý vị, bạn tin kể là bạn tin về vấn đề Trung Quốc và Iran cũng như Hoa Kỳ. Ai cũng biết rằng ở Hoa Kỳ hiện nay đang rất là bận rộn với chiến trường ở tại Iran, vì Hoa Kỳ đối với Tổng thống Trump, từ khi cuộc chiến tranh xảy ra ngày 28 tháng 2 cho đến bây giờ, ông rất là phải nói rằng rất là khó cho ông để giải quyết dứt khoát cái chuyện xảy ra ở Trung Đông hiện nay. Chiến tranh vẫn kéo dài, quân lực Hoa Kỳ vẫn có hiện diện rất nhiều ở tại vùng Trung Đông. Eo biển Hormuz vẫn còn bị kiềm chế và giờ đây đến eo biển Hồng Hải cũng còn bị kiềm chế bởi tổ chức Houthi. Do đó thì Hoa Kỳ có lẽ đã có chuyện nói về Trung Quốc và có lẽ Hoa Kỳ đã yêu cầu Trung Quốc giúp kiềm chế được Houthi bằng cách thúc giục Iran phải kiềm chế quân Houthi, không để cho Ả Rập Saudi phiền lòng. Bởi vì sao? Thưa quý vị, Ả Rập Saudi hiện nay đang tìm cách để thoát khỏi cái vấn đề của Iran bị phong tỏa ở vùng eo biển Hormuz bằng một cái đường ống dẫn dầu xuyên qua Đông Tây đến tận Hồng Hải, từ Vịnh Ba Tư đến Hồng Hải, và tại nơi đây thì họ có thể chở dầu đi khắp thế giới. Tuy vậy thì Hồng Hải hiện nay đang bị quân Houthi kiểm soát ở cái ngưỡng ngọ đi vào, đó là một cái vùng gọi là eo biển Bab El Mandab. Đây là một cái eo biển chật hẹp, cũng giống như là eo biển Hormuz, và hiện nay thì quân Houthi đang kiểm soát chuyện này với một thành phố Mosul ở bên cạnh, và Ả Rập Saudi đang đánh nhau với họ ở tại nhiều nơi, ở ngay ở bên lãnh thổ của Yemen, và đôi khi họ cũng tấn công vào những cái vùng của lãnh thổ của Ả Rập Saudi. Do đó Trung Quốc muốn rằng người Iran làm sao để kiềm chế Houthi để cho thế giới khỏi phải rộn ràng, bởi vì ai cũng biết rằng Iran bán dầu phần lớn là cho người Trung Hoa, cho Trung Quốc. Vì vậy cho nên nếu Trung Quốc lên tiếng thì Iran ắt phải nhượng bộ một phần nào đó, và đó là cái lý do khiến cho Trung Quốc muốn làm. Nhưng mà theo như tất cả mọi người đều biết, Trung Quốc bao giờ cũng vậy, họ muốn làm nhưng mà họ không bao giờ để lại dấu vết.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết đó là lực lượng cảnh sát di trú ICE lại tiếp tục không có người lãnh đạo sau khi mà Tàu Bạch Cung chính thức tuyên bố vào ngày hôm qua là đã rút tên của một nhân vật mà chính Tổng thống Trump đã đề cử vào tháng 6 vừa rồi. Đó là ông Lance Schroer. Ông Trump vào tháng 6 đó, ông đã viết trên True Social khi mà nhắc tên tới ông này và đề cử ông này vào cái chức vụ để mà có thể nắm giữ cái vai trò là giám đốc cảnh sát di trú, tức là lực lượng ICE. Ông Trump nói rằng là đây là một nhân vật, đây là một cái người rất là yêu nước và có đầy đủ những cái tiềm năng cần thiết để mà nắm giữ cái vai trò này. Tuy nhiên thì mới ngày hôm qua thì ông Trump ông đã quyết định là rút lại cái đề cử này, và ông Lance Schroer coi như là chính thức không có được tiếp tục ra để mà chuẩn bị để Thượng viện có thể chuẩn thuận nắm giữ cái vai trò này. Thì theo tin cho biết, lý do mà thực sự mà Tổng thống Trump rút ra đó thì còn rất mơ hồ, tại vì chính Tòa Bạch Cung và Tổng thống Trump cũng không có nói là lý do tại sao cả, họ chỉ rút ra mà thôi. Còn về vấn đề ông Mark Gwen Mullen là bộ trưởng Bộ Nội an đó, thì cái bộ này là cái bộ mà quản lý cơ quan ICE. Thành ra ông này cũng không có nói lý do tại sao Tổng thống Trump rút ra. Tuy nhiên báo chí đã phanh phui và nói rằng là cái ông này thật ra ông không có một cái kinh nghiệm gì về vấn đề di trú cả. Ông này chỉ là một cái người gọi là cựu cảnh sát viên ở tại tiểu bang Oklahoma. Trong khi đó thì ông Mark Gwen Mullen từng là thượng nghị sĩ ở tại tiểu bang Oklahoma, và hai người rất thân với nhau. Thành ra từ đó thưa quý vị, ông có lẽ là ông Moulin muốn đề cử ông này nhét vào trong cái vai trò đó, và không biết là nói chuyện thế nào với ông Trump, nhưng mà ông Trump đã đồng ý, không chỉ đồng ý mà Tổng thống Trump còn ủng hộ hết mình nữa vào tháng 6. Nhưng mà giờ đây thì mọi việc nó đã bị lật ra và ông Trump bắt buộc phải rút tên ông này ra. Như vậy thì sau khi cái lời tuyên bố vào ngày hôm qua của Tổng thống Trump tuyên bố rút tên ông Lance Stroll ra khỏi cái vai trò gọi là giám đốc của cảnh sát di trú, tức là lực lượng ICE, thì thưa quý vị, hiện bây giờ cái ghế này vẫn còn trống. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đài Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vần Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tram, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Voda, Top Off, Cybrand Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda, Văn Thơ, Vinasop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group, Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Kennedy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Golf Sinus, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel-Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới trung tâm Kennedy và Đảng Cộng Hòa cũng như đối xử như thế nào với trung tâm này. Thưa quý vị, Tổng thống Trump vốn là một người phải nói sức cả đặc biệt. Ông muốn để lại dấu vết của mình sau khi ông làm Tổng thống khắp nơi. Và nổi cái chuyện mà ông muốn ép cái tên, thêm cái tên ông vào ở trung tâm Kennedy. Trung tâm Kennedy là một trung tâm văn nghệ. Trung tâm này được lập ra để kỷ niệm tri ân Tổng thống Kennedy, người đã bị ám sát chết. Và Tổng thống Trump khi lên làm Tổng thống muốn đưa tên ông vào đây, và ông đã đưa thêm một cái tên trước vào, tức là trung tâm Tổng thống Trump và Tổng thống Kennedy. Thế thì cái chuyện này nhiều người không đồng ý, bởi vì ông là một tổng thống đang còn sống và Tổng Kennedy đã chết vì bị ám sát, cho nên họ cho rằng chuyện này không được và họ bác bỏ. Và những cái vụ kiện bác bỏ như vậy đã lên tới tối cao pháp viện, và tối cao pháp viện ngăn chặn cái vụ này. Thế thì khi đang ngăn chặn vụ này thì chuyện này nó xảy ra kiểu khác nữa. Phía Tổng thống Trump muốn rằng thôi không lấy tên trung tâm Kennedy ở đằng trên, tức là trước tên ông Kennedy, thì bây giờ để tên sau ông Kennedy, tức là trung tâm Kennedy và Tổng thống Trump đã sửa sang và tu bổ lại. Họ muốn thêm một hàng như vậy, nhưng nhiều người vẫn không đồng ý. Họ cho rằng trung tâm này muốn đổi tên phải có ý kiến của Quốc hội. Nhưng bây giờ một việc nữa người ta đang sợ. Tổng thống Trump có cái khuynh hướng là ông đôi khi ông làm trước một việc đã rồi. Ví dụ như vụ xây ballroom, ông đã cho phá vỡ ballroom trước khi mà có lần phá vỡ xây gạch mới. Và vì vậy chuyện này thành chuyện đã rồi và ông thành công. Giờ đây thì người ta sợ rằng ông Trump có thể cho phá cái trung tâm Kennedy nếu như tên ông không có, và để mà sửa đổi. Và ông đặt người ta trước một chuyện đã rồi, cũng giống như là chuyện đã xảy ra ở ballroom. Và đó là lý do mà một thẩm phán đã quyết định rằng là ra lệnh Tổng thống Trump phải cần thông báo 30 ngày trước bất kỳ bước nào để mà tháo gỡ trung tâm Kennedy, hoặc là sửa đổi, hoặc là dỡ ra làm lại, vân vân. Và mọi thứ chuyện đều phải báo trước 30 ngày để tránh trường hợp ông Trump làm trước và báo cáo sau. Thì đó là một trong những chuyện mới nhất liên quan đến vấn đề trung tâm Kennedy và tên của Tổng thống Trump được đưa vào hay là bị bỏ ra hay là như thế nào. Thì chuyện này mỗi ngày mỗi một phức tạp hơn và mỗi một là lùng hơn, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái bài báo được đăng tải bởi cơ quan CNN. Họ phân tích về cái hiện tượng mà họ đang nhìn thấy có một cái sự gì đó nó hơi bất thường về cái vấn đề quảng cáo và vận động tranh cử cho cái ngày bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới. Thì theo cái sự phân tích của CNN, thì họ đã tính từ cái mốc thời gian từ ngày 1 tới ngày 17 tháng 9, tức là mới ngày hôm qua thôi, họ tính cái thời gian đó, tức là khoảng chừng mười mấy, 20 ngày gì đó, thì họ thấy rằng là bên Đảng Cộng Hòa họ có cái sự khác biệt lạ lùng khi mà những cái quảng cáo của họ về vấn đề vận động tranh cử đó thì rất ít khi nhắc tới tên của Tổng thống Trump. Mặc dù ông Trump vẫn có một cái sức ảnh hưởng rất là mạnh đối với Đảng Cộng Hòa, và ông gần như là cái trung tâm trong cái vấn đề chính trị của Hoa Kỳ hiện tại, nhưng mà Đảng Cộng Hòa lại không có dùng tên ông Trump trong cái lúc vận động tranh cử khi mà sắp tới ngày bầu cử giữa mùa. Theo cái thống kê của CNN á, thì trong tổng số 500 cái mẫu quảng cáo cho các cái ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, chỉ có 12 cái quảng cáo nhắc tới tên ông Trump thôi. Còn ngoài ra tất cả đều không đề cập tới Tổng thống Trump. Mặc dù họ nói trước đây đó, cái gì của ông Trump, để mà lấy cái sự ảnh hưởng, cái power của ông Trump để mà có thể hy vọng được thắng cử trong cái cuộc bầu cử. Nhưng mà lần này thì có cái sự khác biệt như vậy. Thành ra là CNN chỉ có 12 cái quảng cáo nhắc tới tên ông Trump thôi. Còn ngoài

0: Thôi, vì thấy cái sự khác biệt rất là lớn. Trong khi đó thì đảng Dân Chủ lại khác. Đảng Dân Chủ đó thì không biết là tổng số cái mẫu quảng cáo cho bên đảng Dân Chủ là bao nhiêu, nhưng mà tổng số những cái mẫu quảng cáo nói về ông Trump, có tên ông Trump là 90 cái quảng cáo. 90 cái quảng cáo, bên kia chỉ có 12 thôi. Đó, thành ra theo cái lời phân tích họ nói rất là rõ, họ nói rằng là một bên đó thì có lẽ đảng Cộng Hòa không nhắc tới ông Trump là không phải là vì cái vấn đề mà uy tín ông Trump nó bị suy giảm gì cả, mà chẳng qua là họ muốn tập trung về vấn đề địa phương. Tức là họ nói về vấn đề, muốn về vấn đề sinh hoạt, giá cả nhà ở, thuế má, giá năng lượng, an ninh cộng đồng, giáo dục vân vân. Họ muốn tập trung về địa phương để mà họ lấy cái ghế của địa phương đó, thay vì họ đem ông Trump bỏ vào đó để tạo ra một cái chủ đích nó xoay sang vấn đề tổng thống thôi. Đó là cái lời dẫn của CNN. Trong khi đó đảng Dân Chủ thì muốn lấy hình ảnh của ông Trump và đưa những cái không tốt của ông Trump ra để làm một cái bức, coi như là cái hình ảnh để mà compare, để mà so sánh cho những thành viên của đảng Dân Chủ tốt hơn, để mà có thể đánh bật cái uy tín của đảng Cộng Hòa bởi những cái hành động mà không đúng của ông Trump. Họ lấy đó họ làm thí dụ để mà nâng cao những cái tốt của đảng Dân Chủ. Thì đó là cái hai cái điểm khác nhau mà CNN đã phân tích vào ngày hôm qua, thưa quý vị.
1: À, thưa quý vị, câu chuyện kể là câu chuyện cũng nhắc đến một nhân vật khác ở trong nội các của Tổng thống Trump, đó là ông Marco Rubio. Marco Rubio nguyên là một thượng nghị sĩ và hiện giờ ông là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là một nhân vật rất là lớn, thông thường là thứ hai sau Tổng thống. Tuy vậy thì ông Marco Rubio gần đây ông gần như đóng một vai trò hết sức là lu mờ, mặc dù rằng là người ta nghĩ rằng có rất là nhiều người nổi tiếng khác như ông Pete Hegseth được nhắc đến rất nhiều, rồi những ông bộ trưởng khác, vân vân. Nói chung thì ông Marco đóng một cái vai trò phải nói rằng hết sức là lu mờ, và ngay cả như người ta nghĩ rằng ông Marco trong tương lai ông cũng có thể ra tranh cử tổng thống được với là ông Vance. Mặc dù ông Vance là phó tổng thống thì đương nhiên là cái người sẽ ra tranh cử chức vụ tổng thống, bởi vì ông Trump đã quá hai nhiệm kỳ rồi. Tuy vậy thì ông Rubio phải nói rằng là tính tình ông ít nói, mặc dù ông đóng những vai trò hết sức là quan trọng, nhưng bây giờ đây có vẻ như người ta sợ rằng ảnh hưởng ông sẽ bị lú mờ, bởi vì thấy ông càng ngày càng chìm đi ở trong những cái câu chuyện xảy ra ở xung quanh tòa Bạch Cung, ai là người đưa ra những nhận xét, ai là người đưa ra những quyết định, và ông là cái người cố vấn cho Tổng thống Trump, nhưng mà ông cố vấn đến khoác nào và ông cố vấn như thế nào với tất cả những nhân vật khác trong chính phủ. Nhiều người muốn nâng cao cái vị thế ông Marco Rubio lên bằng cách đưa ra những nhận xét rằng nói rằng mọi việc đều là cùng ông Marco Rubio không lên tiếng, nhưng mà ông là những người đứng ở đằng sau mọi sự việc, mọi kết luận và mọi quyết định của Tòa Bạch Cung để có thể đưa ông lên một cái địa vị cao hơn nữa. Để làm gì trong tương lai thì không có ai biết được một cách rõ ràng. Tuy vậy thì nhiều người cũng đồng ý với chuyện này. Người ta cho rằng ông Marco Rubio chỉ ít nói mà thôi, nhưng mà phải nói rằng quyền lợi, quyền hạn của một bộ trưởng Bộ Ngoại giao là một cái quyền hạn rất lớn, và phần lớn từ xưa đến giờ những bộ trưởng Bộ Ngoại giao gần như là cạnh tay mặt của Tổng thống, và ông Marco Rubio cũng không ngoài những người như vậy, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, giá xăng sáng hôm nay tiếp tục tăng. Sáng hôm nay đi làm nhìn thấy cây xăng, mỗi khi mới có ngày hôm qua đó giá còn 3 đồng 50 mấy, sáng hôm nay là 3 đồng 80 mấy rồi. Thành ra là vấn đề chiến sự tại Iran nó tiếp tục gây ra căng thẳng thì giá xăng chắc chắn nó sẽ tăng. Thành ra vì vậy mà có lẽ là những hãng hàng không họ đang tính tới cái chuyện là họ sẽ cắt giảm một số những cái đường bay giá rẻ. Đó là cái bản tin mà CNN cũng đã đăng tải sáng hôm nay, và họ khẳng định là một số những cái hãng hàng không lớn của Hoa Kỳ chẳng hạn như là United Airlines, American Airlines hoặc là Southwest Airlines, họ cho biết rằng là nếu như tiếp tục giá xăng cứ lên như thế này đó thì trong vòng một vài tuần tới thôi thì người Mỹ sẽ khó có thể tìm được những cái vé giá rẻ ở những cái hãng hàng không này. Thường thường đó, những cái hãng hàng không này họ họ có một số những cái đường bay mà họ chỉ cần lấy huề vốn thôi thì họ cũng có thể làm được. Họ muốn câu khách, họ muốn phục vụ cho khách hàng của họ để bay những cái hãng không của họ, thì họ có những cái chuyến bay rẻ. Thì nhiều người cố gắng tìm thì cũng sẽ thấy thôi, nó không có nhiều nhưng mà có. Nhưng mà giờ đây thì với

0: cái lời tuyên bố này đó, thì các hàng không họ tuyên bố là chắc có lẽ là họ sẽ cắt bớt đi những cái đường cái đường bay mà nó không có nguồn lợi, hoặc là có thể là nó lỗ vốn đó, thì họ sẽ không còn tiếp tục nữa. Cho nên là đây là cái thông tin có lẽ là không có tốt cho những người mà hay đi tìm kiếm giá rẻ, tại vì cái budget, cái số tiền mà họ bỏ ra để bay đó, nó không có đủ dồi dào, thành ra họ hay tìm những cái giá vé rẻ để họ đi. Thì giờ đây những cái hạng vé đó sẽ có thể là không còn nữa nếu tiếp tục giá xăng còn leo thang trong những tuần lễ sắp tới, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin liên quan đến Việt Nam đầu tiên là bản tin liên quan đến vụ cháy xảy ra ở thành phố Sài Gòn. Và kết quả của vụ cháy này là để lại một cái vết thương rất lớn cho gia đình ở tại đây. Đó là một người mẹ, một cụ bà lớn tuổi và một cô con dâu. Cụ bà năm nay 95 tuổi và cô con dâu thì 35 tuổi. Thế thì người phụ nữ vốn là người con của bà cụ nói trên và cô con dâu là con dâu của bà. Thế thì ba người này ngủ ở dưới đất, còn những người còn lại trong gia đình thì ngủ ở trên tầng lầu. Vụ cháy xảy ra là do một chiếc xe đạp điện ở Sài Gòn. Người ta hay có những xe đạp chạy bằng điện. Và dĩ nhiên chạy bằng điện nhưng mà thực tế nó chạy bằng một cục pin. Và cục pin này thưa quý vị thường đó là pin lithium. Thì những cái pin sạc là thường pin lithium nó rất là dễ cháy, cho nên tất cả mọi cái vật liệu gì mà có pin lithium được meo đi hoặc là được gửi đi khắp nơi ở trên thế giới đều có những cái nhãn báo hiệu rằng dễ cháy, thì ở đâu cũng vậy thôi. Việt Nam khi bà cụ nhìn thấy lửa cháy ở trong phòng khách, bà hết sức là ngạc nhiên, bà không biết nhưng bà nhìn qua bà thấy chiếc xe đạp bốc cháy và bà chạy ra cửa trước để có thể trốn thoát. Tuy vậy thì cửa trước khóa cho nên bà hết sức là lo lắng và bà tìm cách để mà cứu bà cụ già 95 tuổi và cô con dâu, nhưng mà lửa cháy lan rất là nhanh. Hàng xóm biết được qua và đục được một cái lỗ ở cửa khiến cho bà ra được, nhưng mà những người còn lại bà cụ già đi không nổi và con dâu cũng không hiểu sao cũng không ra được chết. Còn những người ở trên lầu, ngủ ở trên lầu thì nhảy qua cửa sổ và cả sân tường qua những nhà bên cạnh và nhờ đó thoát chết. Thì nói rằng đây là một cái vụ cháy mà vẫn thường xảy ra ở tại Việt Nam hoặc là ở đâu đó, nhưng mà cháy bằng bình cục ắc quy của cái xe đạp điện thì phải nói rằng cũng thường xảy ra và khó mà có thể ngăn được khi mà đêm người ta phải lo sạc cái xe này để sáng ngày mai có mà đi. Cho nên vụ cháy xảy ra hết sức là bất ngờ, mặc dù biết trước nhưng mà không thể ngăn được, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới ở trên cái trang mạng xã hội có tên là Threads ở tại Việt Nam đó, đã vừa mới đăng tải một số những cái hình ảnh và những cái lời comment, cái lời bình luận liên quan đến cái chủ đề về việc đó là một số phường sống gần với lại cái khu vực của sông Hồng ở tại Hà Nội đó, họ đã có cái sự bất bình, không có đồng ý khi mà người dân ở tại hầu hết các cái phường xã xung quanh đây đó đã nhận được những cái thư, những cái phiếu gọi là phiếu góp ý của nhà cầm quyền địa phương. Tuy nhiên cái phiếu góp ý này đó khi mà phát cho người dân đó, thì ở trong cái phiếu đó có những cái câu chẳng hạn như là người dân tại đây đã đồng ý hay là không để cho giới chức địa phương có thể coi như là san bằng nhà cửa, lấy đất đai để mà xây dựng một cái khu vực gọi là trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Họ xây cái gì đó thì vẫn chưa biết, nhưng họ lấy nhà người dân xung quanh cái sông Hồng đó để họ xây dựng một cái gọi là cái đại lộ cảnh quan đó. Thì họ gửi cái phiếu góp ý và hỏi ý kiến dân là dân có muốn dời đi chỗ khác để họ xây dựng hay không. Nhưng mà cái điểm lạ đó là cái phiếu góp ý đó được gửi tới nhà dân đó thì ở tại cái ô có và đồng ý đã được đánh dấu sẵn rồi, chỉ có người dân ký mà thôi chứ không có ý kiến gì cả. Thành ra là từ đó thưa quý vị, người dân họ cảm thấy rất là phẫn nộ. Có nhiều người họ xé bỏ cái lá phiếu đó và họ tuyên bố thẳng là đây là cái sự ép buộc người ta chứ không có ý kiến gì hết. Tại sao họ ý kiến mà đánh dấu sẵn cái chữ có và đồng ý? Và họ đoán rằng là sau khi mà lấy cái phiếu này xong là bắt đầu báo chí về đăng tải và nói rằng là hơn 99% người dân ở tại khu vực của sông Hồng đã đồng ý để mà có thể cho chính quyền địa phương có thể dùng đất để mà xây dựng cái đại lộ cảnh quan để mà tuyên truyền như vậy. Thì đây là cái việc mà có lẽ là chắc có lẽ là nghe cũng không có lạ gì đâu, nhưng mà Không ngờ rằng tới bây giờ vẫn còn cái cảnh này, tức là ép người ta một cách coi như rất là trơ trẽn như vậy, phát cái phiếu góp ý mà lại đánh dấu sẵn ở cái mục là đồng ý hoặc là có, để mà cho người ta ký tên thôi và cho rằng là người ta đồng ý để mà để nhà của họ phá đi, nhận một số tiền bồi thường, dời đi để cho có thể chính quyền dùng đất để xây dựng cái gì đó. Thì đây là cái điều rất là kịch cỡm mà không ngờ hiện bây giờ vẫn còn tiếp tục xảy ra ở tại Việt Nam, thưa quý vị. Và thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: những lúc mệt mỏi,
1: say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
2: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì.
1: Nhỏ gọn, tiện lợi,
2: luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
8: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
9: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 15 đến 21 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, bí rợ 99 cent pound, xà lách xanh 99 cent, cải bẹ xanh 1 đồng 29 pound, khoai sọ 1 đồng 29 pound, trứng gà xanh nốt 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền rừng quê 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu thái tôm A-Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 vịt, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, hành nêm gà tô thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở xe phong phố khác. Kính mời quý khách.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ, đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
13: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
12: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
13: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
12: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
14: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

Kính thưa quý vị, cuộc tranh luận quanh dự luật liên quan đến các giếng lưu trữ carbon dioxide, tức là CO2, ở tại Thượng viện của Hoa Kỳ đã phản ánh một trong những thách thức lớn nhất của thời đại chuyển đổi năng lượng. Làm thế nào để giảm phát thải khí nhà kính mà vẫn có thể bảo vệ được môi trường và sinh kế của người dân địa phương? Những người ủng hộ công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon, tức là Carbon Capture and Storage, viết tắt là CCS, cho rằng đây là một công cụ quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Và ngay cả khi năng lượng tái tạo phát triển nhanh chóng, thế giới vẫn còn phụ thuộc đáng kể vào nhiên liệu hóa thạch. Và trong bối cảnh đó thì việc thu giữ khí CO2 từ các nhà máy điện, cơ sở công nghiệp rồi bơm xuống các tầng địa chất sâu dưới lòng đất được xem là một giải pháp có thể giúp giảm lượng khí thải vào khí quyển. Tuy nhiên, công nghệ nào cũng đi kèm rủi ro. Một bài viết đăng trên báo chí trong ngày hôm nay đã tập trung vào một điều khoản trong dự luật phát triển tài nguyên nước năm 2026. Theo đó thì cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ, tức là EPA, có thể được yêu cầu miễn trừ một số tiêu chuẩn bảo vệ đối với lại các tầng chứa nước không được sử dụng làm nguồn nước uống. Và các tác giả cho rằng thay đổi này có thể gây tác động tiêu cực đến các cộng đồng nông thôn, đặc biệt là nông dân và chủ trang trại phụ thuộc vào nguồn nước ngầm để có thể tưới tiêu và chăn nuôi. Lo ngại này không phải không có cơ sở. Tại nhiều vùng nông thôn miền Tây của nước Mỹ thì nguồn nước ngầm đóng một vai trò sống còn đối với lại sản xuất nông nghiệp. Nhiều tầng chứa nước tuy không được dùng trực tiếp cho nước sinh hoạt nhưng mà lại cung cấp nước cho gia súc, cho cây trồng hoặc là có thể trở thành nguồn nước quan trọng trong tương lai khi mà công nghệ xử lý nước thải phát triển. Và nếu xảy ra rò rỉ CO2 hoặc là các phản ứng hóa học làm thay đổi chất lượng nước, thiệt hại kinh tế đối với lại cộng đồng địa phương có thể rất lớn. Mặt khác, những người ủng hộ CCS cho rằng cần nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện hơn. Họ lập luận rằng các giếng lưu trữ carbon loại Class 6 hiện nay vốn đã phải trải qua quy trình đánh giá kỹ thuật một cách nghiêm ngặt. Và các dự án thường được đặt ở độ sâu hàng ngàn mét dưới mặt đất và cách biệt với lại các tầng nước ngầm nông hơn bằng nhiều lớp đá không thấm nước. Và theo quan điểm này thì nếu quy định quá chặt chẽ hoặc là quá khó triển khai thì Mỹ có thể mất đi một công cụ quan trọng để có thể đạt các mục tiêu giảm phát thải trong dài hạn. Và đây chính là một điểm mấu chốt của cuộc tranh luận. Một bên lo ngại rằng việc nới lỏng các tiêu chuẩn mới để bảo vệ sẽ làm tăng nguy cơ đối với lại nguồn nước và môi trường của địa phương. Bên còn lại thì lại cho rằng việc duy trì các rào cản quá cao có thể làm chậm quá trình phát triển các dự án lưu trữ carbon, khiến cho việc cắt giảm khí thải trở nên khó khăn hơn. Trường hợp dự án có tên là Snowy River ở tại tiểu bang Montana cho thấy sự phức tạp của vấn đề. Đối với lại nhiều cư dân địa phương thì dự án mang lại lợi ích một cách trực tiếp nhưng mà lại tạo ra những lo ngại về đất đai, nguồn nước và hệ sinh thái. Trong khi đó thì các công ty năng lượng coi những dự án như vậy là một phần của chiến lược dài hạn nhằm để có thể giảm lượng phát thải carbon. Sự khác biệt về lợi ích khiến cho các dự án CCS thường đối mặt với lại sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng sở tại. Một câu hỏi quan trọng được đặt ra đó là ai sẽ gánh chịu rủi ro nếu xảy ra thảm họa? Những người dân sống gần dự án thường cho rằng họ phải đối mặt với lại nguy cơ lớn nhất, trong khi lợi ích về giảm phát khí thải của nhà kính được chia sẻ trên phạm vi rộng hơn. Và đây là lý do nhiều chuyên gia kêu gọi các cơ chế giám sát độc lập, minh bạch dữ liệu môi trường và quy định rõ trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp nếu xảy ra ô nhiễm nguồn nước. Cuộc tranh luận cũng đã phản ánh thực tế rằng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường không phải lúc nào cũng là những mục tiêu hoàn toàn đồng nhất. Một chính sách được thiết kế để có thể giảm phát thải carbon có thể làm phát sinh những lo ngại mới về đất đai, nguồn nước hoặc là đa dạng sinh học. Vì vậy, thách thức của các nhà hoạch định chính sách không chỉ là giảm lượng khí nhà kính mà còn phải bảo đảm quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra công bằng và an toàn đối với lại các cộng đồng bị ảnh hưởng một cách trực tiếp. Ở góc độ rộng hơn, dự luật này là một ví dụ điển hình cho bài toán cân bằng giữa lợi ích quốc gia và lợi ích của địa phương. Nước Mỹ cần các giải pháp giảm phát thải để mà ứng phó với biến đổi khí hậu, nhưng mà người dân nông thôn thì cũng cần được bảo đảm rằng nguồn nước, đất đai và sinh kế của họ sẽ không bị đánh đổi. Một chính sách bền vững có lẽ phải đáp ứng được cả hai yêu cầu đó. Tự chung, tranh luận về các giếng trữ liệu CO2 không đơn thuần là một câu chuyện kỹ thuật hay là môi trường.
Đó là một câu hỏi về mức độ chấp nhận rủi ro, về sự công bằng giữa các cộng đồng và về cách xã hội lựa chọn con đường tiến tới một nền kinh tế phát thải thấp. Dù dự luật có được thông qua hay là không, và những cuộc tranh luận như thế sẽ tiếp tục xuất hiện khi mà Mỹ và nhiều quốc gia khác tìm cách cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường trong nhiều thập niên tới.

0: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cổ K-Tram, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda, Văn Thơ, Vinashop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.
1: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 15 đến 21 tháng 9. Cà rốt 39 cent bao, mỹ rợ 99 cent bao, xà lách xanh 99 cent, cải đại xanh 1 đồng 29 bao, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng gà sinh nốc 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền đường quê 8 đồng 99, mì model lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 vịt, nước dừa đông lạnh Aroa 1 đồng 49, hành đem gà thô thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng Osa phong phố khác. Kính mời quý khách.
2: Vào ngày thứ Bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bets.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Tháng Giêng năm 2004. Cuối cùng thì cô cũng tìm được lý do chính đáng để hủy buổi hẹn với một nhà tâm lý học thần kinh và bác sĩ Davis vào ngày 19 tháng Giêng. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ đông, tuần thi học kỳ và bài thi cuối kỳ của lớp ngôn ngữ học do Alice giảng dạy cũng được xếp lịch thi vào sáng hôm đó. Sự hiện diện của cô dù chẳng mấy quan trọng, nhưng cô thấy hứng thú với ý nghĩ rằng lại một năm nữa qua đi, và đây là dịp để cô ngắm nhìn tất cả những sinh viên đã theo học từ buổi đầu đến cuối khóa học này. Với đôi chút miễn cưỡng, cô đã cử một trợ giảng giám sát kỳ thi. Lý do hợp lý hơn là 32 năm về trước, mẹ và em gái cô đã mất vào ngày 19 tháng Giêng. Cô không cho rằng mình mê tín như John, nhưng cô chưa bao giờ nhận được tin tốt lành gì vào ngày đó. Cô đã nhờ lễ tân xếp lịch cho một ngày hẹn khác, nhưng không thể. Và nếu muốn dời lại, thì cô buộc phải đợi tới 4 tuần sau. Vậy nên cô không thể hủy hẹn. Cái ý nghĩ chờ đợi thêm một tháng nữa thật sự không hấp dẫn chút nào. Cô tưởng tượng ra chuyện khi các sinh viên của cô trở lại trường. Chúng sẽ vô cùng lo lắng, không biết kỳ này sẽ ra những câu hỏi gì. Rồi vội vàng nhồi nhét vào đầu lượng kiến thức của suốt một học kỳ trong thời gian ngắn. Hy vọng điều đó sẽ không khiến chúng gặp thất bại. Cô hiểu rất rõ chúng đang cảm thấy thế nào. Hầu hết các bài kiểm tra về tâm lý thần kinh được ra vào sáng hôm đó sẽ là hiệu ứng Stroop, ma trận Raven, kỹ thuật Luria Mental Rotation, trắc nghiệm gọi tên Boston, trắc nghiệm hình ảnh Waze-R, trí nhớ thị giác Benton, trắc nghiệm nhớ câu chuyện NYU. Cô biết rõ điều đó. Bài thi được thiết kế như vậy để kiểm tra khả năng ngôn ngữ, trí nhớ và quá trình lập luận của sinh viên. Dĩ nhiên không có chỗ cho những bộ não yếu kém. Thực ra trước kia cô cũng đã làm qua những bài thi như vậy nhiều lần, nhưng ở vai trò là giáo viên hướng dẫn sinh viên hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Nhưng hôm nay cô không phải là người giám sát. Cô là đối tượng bị thử nghiệm. Việc ghi chép, nhớ lại, sắp xếp và điền thông tin mất hết 2 giờ mới xong. Cũng như các sinh viên mà cô đã tưởng tượng, cô cảm thấy nhẹ nhõm và khá tự tin trong chuyện này. Được nhà tâm lý học thần kinh dẫn đường, Alice bước vào văn phòng bác sĩ Davis và ngồi ở một trong 2 chiếc ghế được xếp cạnh nhau, đối diện với ông. Davis nhìn chiếc ghế trống bên cạnh cô và thở dài thất vọng. Dù ông chưa nói bất cứ lời nào, thì cô cũng biết mình đang gặp rắc rối. Alice, không phải lần trước ta đã thống nhất là cô sẽ tới đây với ai đó sao? Phải. Được rồi, yêu cầu của bệnh viện này là mỗi bệnh nhân phải đến cùng thân nhân hoặc bạn bè của họ. Tôi không thể điều trị cho cô đúng cách, trừ khi tôi biết chính xác chuyện gì đang diễn ra. Và tôi không chắc mình có được thông tin gì khi họ không có mặt ở đây cùng cô. Lần tới tôi sẽ không thông cảm nữa đâu, Alice. Tôi hiểu rồi. Lần tới, mọi sự nhẹ nhõm và tự tin mà cô tự đánh giá mình trong các bài kiểm tra thần kinh đều hoàn toàn bốc hơi. Hiện tại tôi đã có kết quả kiểm tra, nên chúng ta có thể thông qua hết. Tôi không thấy điều gì bất thường trong kiểm tra MRI của cô. Không có bệnh mạch máu não, không có bằng chứng của đột quỵ, không bị tràn máu não hay các bệnh phổ biến nào khác. Tất cả mọi thứ đều có vẻ ổn. Cả xét nghiệm máu và chọc dò tủy sống đều có kết quả âm tính. Điều tích cực ở đây là chúng ta có thể tìm thấy mọi bệnh lý phù hợp để giải thích cho những triệu chứng của cô. Chúng ta đã rõ cô không nhiễm HIV, không bị ung thư, không bị thiếu vitamin, bệnh ti thể hay một số bệnh hiếm khác. Phần trình bày của ông rất trơn tru, hẳn không phải là lần đầu ông nói về vấn đề này. Những bệnh mà cô mắc đã đến lúc kết thúc. Cô gật đầu, ra hiệu rằng ông cứ tiếp tục. Cô đạt 99% trong việc hoàn thành các lý luận trừu tượng, phân tích không gian và văn phong trôi chảy. Nhưng không may, đây là những gì tôi thấy. Cô có một sự suy giảm trí nhớ không tương xứng với độ tuổi, và nó đã suy giảm đáng kể so với trước đây về mặt chức năng. Tôi biết đây là do những vấn đề cá nhân cô đã gặp phải, và qua những mô tả của cô, cũng có thể là do những tác động từ bên ngoài đến cuộc sống công việc. Tôi cũng đã kiểm chứng điều này khi cô không thể nói địa chỉ mà tôi yêu cầu ở lần khám trước. Và mặc dù cô xuất sắc ở mọi lĩnh vực nhận thức, thì hôm nay cô đã cho thấy rất nhiều bất ổn ở hai trong số những nhiệm vụ liên quan đến trí nhớ gần đây. Thực tế là cô chỉ đạt 60% trong bài kiểm tra này. Khi tôi sâu chuỗi tất cả các thông tin này với nhau, Alice, những gì tôi có thể nói cho cô biết là cô có khả năng bị chứng mất trí nhớ Alzheimer. Chứng mất trí Alzheimer? Những từ đó như cơn bão ập xuống cô. Chính xác thì ông ta vừa nói cái quái gì thế? Cô lặp lại từng lời của ông trong đầu. Có khả năng? Đúng, chỉ là có khả năng thôi. Điều này cho cô ý chí để hít sâu vào, chớp lấy cơ hội để phản biện lại. Vậy thì có khả năng cũng tức là có thể tôi không mắc phải căn bệnh đó? Không, chúng tôi sử dụng cụm từ có khả năng là vì chẩn đoán xác định Alzheimer hiện tại cần phải kiểm tra mô học của các mô não, trong đó yêu cầu phải sinh thiết não. Đây hẳn không phải là lựa chọn tốt cho cô. Đó là một chẩn đoán lâm sàng. Không có protein suy giảm trí nhớ trong máu của cô để có thể cho chúng tôi biết cô có bị mất trí nhớ hay không. Và chúng tôi không hề mong sẽ thấy chứng teo não trên xét nghiệm MRI của cô vào giai đoạn sau. Teo não? Nhưng không thể thế được, tôi mới 50 thôi. Chúng ta thường nghĩ chứng Alzheimer là căn bệnh chỉ ảnh hưởng tới người già. Nhưng cũng có 10% người bệnh khởi phát sớm ở độ tuổi dưới 65. Có gì khác biệt so với những người già hơn không? Không khác mấy, ngoại trừ nguyên nhân do mối liên kết huyết thống chặt chẽ và nó sẽ biểu hiện bệnh sớm hơn nhiều. Mối liên kết huyết thống chặt chẽ? Anna, Tom, Lydia. Nhưng nếu anh không chắc chắn tôi đang bị gì, làm sao anh khẳng định tôi mắc chứng Alzheimer? Sau khi nghe cô mô tả những gì đã xảy ra và các bệnh tiền sử, sau khi kiểm tra định hướng, ghi chép trong sổ, sự chú ý, ngôn ngữ và trí nhớ, tôi khẳng định 95% là thế. Không có lời giải thích nào khác qua những cuộc kiểm tra thần kinh, máu, dịch não tủy hay MRI. 5% kia là không có khả năng. Tôi chắc chắn thế, Alice à. Alice, âm thanh gọi tên cô len lỏi sâu vào từng tế bào và dường như lan ra khắp cơ thể cô. Cô tự nhìn chính mình từ phía góc phòng. Cô nghe bản thân mình hỏi, vậy nghĩa là gì? Chúng tôi có một vài loại thuốc có thể điều trị chứng Alzheimer mà tôi sẽ kê cho cô ngay bây giờ. Đầu tiên là Aricept, làm tăng khả năng tiết acetylcholine. Thứ hai là Namenda. Nó vừa được phê duyệt vào mùa thu này và đã cho thấy có nhiều hứa hẹn. Không hẳn sẽ chữa khỏi hoàn toàn, nhưng có thể làm chậm sự tiến triển của các triệu chứng. Và chúng tôi muốn giúp cô kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Thời gian? Còn bao lâu đây? Tôi cũng muốn cô dùng vitamin E 2 lần một ngày và vitamin C, aspirin, statin 1 lần một ngày. Cô không có những dấu hiệu rõ ràng nào liên quan đến bệnh tim mạch. Nhưng bất cứ thứ gì tốt cho tim thì cũng sẽ tốt cho não bộ. Chúng tôi muốn bảo vệ mọi neuron và tế bào thần kinh hết mức có thể. Rồi ông viết những thông tin này xuống một toa thuốc. Alice, có ai trong gia đình biết cô đến đây không? Không. Cô lại nghe bản thân lên tiếng. Thôi được, cô phải nói với ai đó. Chúng tôi có thể làm chậm tốc độ suy giảm nhận thức, nhưng chúng tôi không thể ngăn chặn hay đảo ngược được. Nó quan trọng đối với sự an toàn của cô. Ai đó phải biết cô thường xuyên làm gì. Cô sẽ nói với chồng mình chứ? cô thấy mình gật đầu. Tốt rồi, sau đó cô hãy đọc các quy định, làm theo mọi thứ được chỉ dẫn. Gọi cho tôi nếu cô có bất kỳ vấn đề gì về tác dụng phụ và tái khám định kỳ 6 tháng. Từ nay về sau, cô có thể gọi điện hoặc gửi email cho tôi nếu có bất kỳ thắc mắc gì. Và tôi cũng khuyến khích cô liên lạc với Janice Dadrario. Cô ấy là nhân viên xã hội ở đây và có thể giúp cô bằng các nguồn lực và hỗ trợ. Tôi sẽ gặp vợ chồng cô vào 6 tháng sau và chúng ta sẽ xem cô làm được những gì. Cô tìm kiếm ở đôi mắt tinh anh của ông một điều gì khác. Cô chờ đợi. Cô thấy kỳ lạ khi nhận ra tay mình đang siết chặt thanh kim loại của chiếc ghế. Hai tay của cô. Cô đã không trở thành một mẫu sưu tập thanh tao của các phân tử lơ lửng trong góc phòng. Cô, Alice Howlin, đang ngồi trên một chiếc ghế cứng và lạnh, cạnh bên một chiếc ghế trống trong văn phòng của một bác sĩ thần kinh, ở khoa rối loạn bộ nhớ, tại tầng thứ 8 của Bệnh viện Đa khoa Massachusetts. Và cô vừa được chẩn đoán mắc chứng Alzheimer. Cô đang tìm kiếm một điều gì khác trong đôi mắt vị bác sĩ, nhưng chỉ thấy sự thật và nỗi cảm thông. Ngày 19 tháng Giêng, không bao giờ có chuyện tốt vào ngày này. Ngồi trong văn phòng cửa đóng kín, cô đọc lướt qua bảng câu hỏi các hoạt động hàng ngày của bác sĩ Davis yêu cầu cô gửi cho John. Bảng này cần được điền từ người cung cấp thông tin, chứ không phải từ bệnh nhân. Điều này đã được in đậm ở dòng trên cùng của trang đầu tiên. Người cung cấp tin. Cửa đóng kín và trái tim đập thình thịch của cô góp phần vào cảm giác tội lỗi thêm rõ rệt. Giống như cô đang trốn ở một thành phố Đông Âu, sở hữu tài liệu bất hợp pháp và cảnh sát đang ở trên đường, còi báo động thì hú ầm ĩ. Các thang đánh giá cho từng hoạt động dao động từ zero, không có vấn đề giống như mọi khi, đến số 3, nghiêm trọng, hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Cô nhìn xuống phần mô tả bên cạnh thang 3 và đoán rằng chúng là dấu hiệu của giai đoạn cuối, như một đoạn đường thẳng tắp và ngắn ngủi, mà cô thì đang bị trói vào một chiếc xe mất thắng và không người lái đang đi trên con đường đó. Số 3 là một danh sách đầy hổ thẹn. Phải được đút ăn hầu hết các loại thức ăn, không kiểm soát được việc vệ sinh, phải nhờ người khác cho uống thuốc và chích ngừa, kháng cự lại người chăm sóc khi được tắm gội, không còn làm việc, chỉ ở nhà hoặc bệnh viện, không thể quản lý tiền bạc, không thể ra ngoài mà không có người đi kèm. Thật xấu hổ, nhưng bộ óc phân tích của cô ngay lập tức nghi ngờ sự liên quan thực sự giữa danh sách này với kết quả cá nhân cô. Trong danh sách này, những điều nào là sự tiến triển của chứng bệnh Alzheimer và điều nào là xảy ra do người ta quá lớn tuổi? Những người 80 tuổi không kiểm soát được chức năng cơ thể vì họ mắc chứng Alzheimer hay vì bàng quang của họ đã 80 tuổi? Có lẽ những điều ở thang 3 không dành cho một người như cô, một người còn quá trẻ và khỏe mạnh. Điều tồi tệ nhất của thứ này nằm dưới tiêu đề sự giao tiếp. Những phát ngôn khó hiểu, không hiểu những gì mọi người đang nói, mất khả năng đọc, không viết được, mất khả năng ngôn ngữ. Khác với việc chẩn đoán sai, cô không tài nào dựng nên một giả thuyết là hệ miễn dịch của cô sẽ bị xếp vào thang 3. Tất cả đều có thể áp dụng cho ai đó giống cô, một kẻ mắc bệnh Alzheimer. Cô nhìn mấy chồng sách và tạp chí trên kệ, đóng bài thi cuối kỳ cần chấm trên bàn. Những email trong hộp thư đến và ánh sáng đỏ cứ nhấp nháy trên điện thoại. Cô nghĩ đến những quyển sách mình luôn muốn đọc, những quyển cô trưng bày ở kệ sách trong phòng ngủ, sách gối đầu giường của cô sau này. Cô có những nghiên cứu cần thực hiện, bài văn cần viết, bài giảng cần dạy, mọi thứ cô làm và yêu quý. Tất cả mọi thứ của cô đều cần đến ngôn ngữ. Những trang cuối cùng của bảng câu hỏi yêu cầu các thông tin để đánh giá mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng mà bệnh nhân gặp phải trong tháng qua, như hoang tưởng, ảo giác, kích động, trầm cảm, lo âu, phấn chấn, thờ ơ, ức chế, khó chịu, rối loạn vận động lặp lại, giấc ngủ bị gián đoạn, thay đổi thói quen ăn uống. Cô cảm thấy bị thôi thúc muốn điền kín các câu trả lời về bản thân để chứng minh rằng mình vẫn ổn và những lời phán đoán của bác sĩ Davis là sai. Xong cô nhớ tới lời của ông. Cô có thể không phải là nguồn tin đáng tin cậy cho những gì đang diễn ra. Có thể, nhưng hiện tại cô vẫn nhớ ông ấy đã nói gì. Cô tự hỏi còn bao lâu thì cô sẽ rơi vào tình thế đó. Phải thừa nhận là kiến thức về bệnh Alzheimer của cô rất sơ sài. Cô biết rằng bộ não của người bệnh Alzheimer bị hạ mức acetylcholine, một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng đối với việc học và trí nhớ. Cô cũng biết là vùng đồi Hải Mã, một cấu trúc nằm bên trong Thùy Thái Dương rất quan trọng đối với sự hình thành ký ức mới, bị tích tụ thành các mảng và đám rối sợi thần kinh, mặc dù cô không hiểu chính xác đó là những gì. Cô cũng biết đến chứng mất khả năng định danh, một nhánh bệnh lý liên quan đến lưỡi, là một triệu chứng điển hình khác. Và cô biết rằng ngày nào đó, khi cô nhìn vào gương mặt của chồng, của những đứa con, đồng nghiệp, những gương mặt mà cô từng biết đến và thương yêu vô vàn, nhưng cô không còn nhận ra họ nữa. Và cô biết là mọi thứ sẽ không chỉ có vậy, có nhiều mặt đáng lo ngại hơn cần khám phá. Cô tìm kiếm từ khóa bệnh Alzheimer trên Google. Ngón tay của cô vội ấn phím xóa khi có tiếng động bên ngoài cửa. Không có bất kỳ cảnh báo hay đợi cô lên tiếng, cửa bật mở. Cô sợ anh có thể đọc thấy sự choáng váng, lo lắng quanh co trên khuôn mặt mình. John hỏi, em sẵn sàng rồi chứ? Không, không hề. Nếu cô thú nhận với John như lời bác sĩ Davis dặn, nếu cô đưa anh bản câu hỏi các hoạt động hàng ngày, mọi thứ sẽ trở thành sự thật. John trở thành người cung cấp tin. Alice sẽ trở thành một bệnh nhân hấp hối, không đủ năng lực. Cô vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận sự thật đó. Chưa phải lúc này. John hỏi tiếp. Đi nào, còn một tiếng nữa là đóng cửa rồi. Alice đáp. Được rồi, em sẵn sàng.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lauberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lauberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
7: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
6: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
7: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
6: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Vì ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
11: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
10: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
11: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
13: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị khác. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280 Houston, Texas 77272-0280. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Broder Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LB Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute, A Plus Roofing Solution, cô Thơ Thơ Cẩm Tú Vườn Texas, Perfect Ten Dr. Gilmore, Cavo Briel. Trong tâm tình tạ ơn, gia đình từ thiện Teresa Houston xin kính mời quý ân nhân cùng đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng vào chiều thứ năm. Amy Taylor, Music Family Institute, A Plus Roofing Solution, cô Thơ Thơ Cẩm Tú Vườn Texas, Perfect Ten Dr. Gilmore, Cavo Briel. Trong tâm tình tạ ơn, gia đình từ thiện Teresa Houston xin kính mời quý ân nhân cùng đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng vào chiều thứ năm.

0: mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thùy Tâm, Hội trưởng.
1: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương. Cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Thoại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai tại Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
0: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông Tự ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chương trình sẽ gồm có 2 phần. Phần 1, Khóa Tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy Hành Trình Khai Mở Chân Tâm, Phát Triển Bồ Đề Tâm Theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với Pháp Tu Thủ Nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, Đàn Tràng Mạng Đà La Giải Nghiệp Siêu Độ Vong Linh trong 3 ngày 30-31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Lần đầu tiên chỉ có ở Houston, một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lạy sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css.sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam trân trọng kính mời.
1: Thông báo Hội Chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị Hội Chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40

0: năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật. Ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10, 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Tracy Trần, Tao Ngộ Restaurant Samai Services, Nguyễn Cousin, Nail of America, Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, JIN Nursery, Đức Chori, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remax Alliance Team, Cơm and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Bravo POS Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Roofing.
1: Tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarum Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarum, với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bellevue Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5:30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation. Chân thành cảm niệm công đức của quý vị, Tỳ Kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây: Rachel Nails, Daniel and Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Sudden Vision, cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, Nước Uống Gels, South Park Funeral Home, Linda Vân Thơ, Tiệm Vàng Kim Châu 2, Vinashop, Absolute Realty Group, Kevin Đức Nguyễn.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vỡ ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: thông báo Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được Top 3 Award Winner của Business Ray. Hiện Ellen Skincare đang có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Natural Hydro Facial chỉ 50 đồng, trị giá 300 Mỹ Kim. Giúp làm sạch râu, tẩy tế bào chết, cấp ẩm, làm săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện màu sắc kết cấu da, giảm 50% cho kỹ thuật Nano Hair Stroke, tạo sợi chân mày tự nhiên. Ngoài ra có các dịch vụ điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, phun lỗ chân mày, phun mí mắt và phun môi Juicy Lip. Có lớp đào tạo phun xăm hàng tháng gồm Microblading 3D, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrow, Eyeliner, phun môi và lớp Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Khách hàng làm Facial Member còn được tặng kem chống nắng. Ellen Skincare có các công nghệ chăm sóc và trẻ hóa da, giúp nâng cơ, săn chắc da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Có kỹ thuật Fiber Plasma hỗ trợ cải thiện tình trạng mí mắt bị sụp và làm mờ sẹo sau khi cắt mí. Cung cấp các dịch vụ tan mỡ bụng, hỗ trợ xuống cân và chăm sóc tóc, điều trị nhiều vấn đề về da như mụn bọc, mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc và nám. Khi mua một bộ kem điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Product, khách hàng sẽ được giảm 30%. Quý vị hãy đến với Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Vương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
0: Phân ưu, vô cùng thương tiếc khi hay tin bà Ellen. Linh Diệp, tên chữ Hán Lê Diệp Tú Nhàn, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950, tức năm Canh Dần, tại Sài Gòn, Việt Nam, đã tạ thế vào ngày 7 tháng 9 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 76 tuổi. Chúng tôi xin thành kính phân ưu, chia buồn sâu sắc cùng anh Michael Lê và toàn thể tang quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh bà Ellen Linh Diệp sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Đồng thành kính phân ưu mở hai gia đình Liễu Hương, gia đình Sử Hoa, gia đình Minh Mai, gia đình Hưng Nghi, gia đình Hòa Vũ, gia đình Sơn Diệp.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 15 đến 21 tháng 9, cà rốt 39 cent pound, bí rợ 99 cent pound, xà lách xanh 99 cent, cải đại xanh 1 đồng 29 pound, khoai sọ 1 đồng 29 pound, trứng gà xanh nốt 1 đồng 29 vị, sữa bò Cani 1 đồng 49 lon, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền rừng quê 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 vịt, nước dừa đông lạnh Aroa 1 đồng 49, hành nêm gà thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở xa phong phú khác. Kính mời quý khách.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
7: Mr. listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Anh Vũ, Thanh Hà cùng Phan Minh xin kính chào quý khán giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 18 tháng 9 năm 2026. Theo báo Anh The Guardian, các nhà ngoại giao Mỹ gặp đại diện Houthi tại Oman. Nga bầu cử quốc hội trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Bắc Triều Tiên xuất khẩu lao động đến châu Á, châu Phi để có nguồn tài trợ chương trình vũ khí. Mỗi ngày một sự kiện, xung đột với lực lượng Houthi, Ả Rập Xê Út không còn được đồng minh Mỹ hỗ trợ. Theo dòng thời sự, phải chăng phe Diều Hâu trong hàng ngũ quân đội Iran phá hoại thỏa thuận đình chiến với Hoa Kỳ? Thưa quý vị, theo nhật báo Anh The Guardian, trong bản tin đăng trên mạng ngày 16 tháng 9 vừa qua, đại diện của Hoa Kỳ và lực lượng Houthi đã gặp nhau tại Tòa đại sứ Mỹ ở Muscat, thủ đô Oman vào cuối tuần qua. Washington dường như đã nhận được những bảo đảm từ lực lượng nổi dậy Yemen, cho nên đã quyết định không hỗ trợ đồng minh Ả Rập Xê Út trong việc chống đỡ trước đà tiến công của Houthi. Thanh Phương cho biết thêm.
9: Một nguồn tin tiết lộ với The Guardian rằng trong cuộc gặp với đại diện Hoa Kỳ, đại diện của lực lượng Houthi mà Washington liệt vào danh sách khủng bố đã cam kết không nhắm vào hạm đội Mỹ hay hoạt động thương mại quốc tế mà chỉ nhắm vào các lợi ích của Ả Rập Xê Út. Kể từ khi chiến dịch tấn công của Houthi bắt đầu, Ả Rập Xê Út không thể trông cậy vào sự hỗ trợ quân sự nào từ các đồng minh. Các đối tác trong liên minh Mecca mới được thành lập gần đây gồm Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ cho đến nay chỉ đưa ra những tuyên bố lên án phiến quân Yemen, trong khi đó đồng minh lớn nhất là Hoa Kỳ lại dành ưu tiên cho việc bảo vệ lợi ích của mình, như Phó Tổng thống J.D. Vance đã phát biểu trước báo giới vào thứ Hai. Ông nói, đây là vấn đề mà chính quyền Mỹ đang theo dõi rất sát sao. Chúng tôi cũng đã có các cuộc thảo luận trực tiếp với phía Houthi. Tình hình đang biến động mạnh và thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và bảo đảm rằng lợi ích của Hoa Kỳ được bảo vệ tốt nhất. Về tình hình chiến sự tại Yemen, các cuộc giao tranh đẫm máu giữa lực lượng Houthi, thân Iran và quân chính phủ được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn hôm qua đã khiến hàng chục người thiệt mạng chỉ vài ngày sau cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng Houthi dọc theo Hồng Hải. Lực lượng này hiện đang kiểm soát toàn bộ bờ biển của Yemen ở Hồng Hải, qua đó củng cố vị thế của họ tại eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á. Trong bối cảnh đó, theo thông tin AFP, hôm qua chính phủ Mỹ đã phê duyệt thương vụ trị giá 24,3 tỷ đô la bán 48 chiến đấu cơ tàng hình F-35 cho Ả Rập Xê Út. Theo quy định của luật pháp Mỹ, Bộ Ngoại giao đã thông báo cho Quốc hội về đề xuất bán số máy bay này. Thương vụ vẫn cần được các nghị sĩ Quốc hội Mỹ thông qua. Một số nghị sĩ đã phản đối do lo ngại là công nghệ của loại chiến đấu cơ tiên tiến này có thể lọt vào tay Trung Quốc.
8: Liên quan đến Iran, Nga và Trung Quốc ngày hôm qua đã phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một nghị quyết do Mỹ đề xuất nhằm gia hạn thêm một năm nhiệm vụ của nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc giám sát việc thực thi các biện pháp trừng phạt Iran do chương trình hạt nhân của nước này, anh Vũ lược thuật.
10: Nghị quyết nhận được 11 phiếu thuận, trong khi Nga và Trung Quốc, hai thành viên thường trực bỏ phiếu chống, Somalia và Pakistan bỏ phiếu trắng. Các biện pháp trừng phạt được tái áp đặt từ tháng 9 năm 2025 theo cơ chế snapback của thỏa thuận hạt nhân năm 2015, hiện vẫn còn hiệu lực, bao gồm phong tỏa tài sản của Iran ở nước ngoài, đình chỉ các giao dịch vũ khí và các hoạt động liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc hoan nghênh quyết định của Nga và Trung Quốc, cho rằng Hoa Kỳ đang tìm cách sử dụng Hội đồng Bảo an cho mục đích chính trị riêng. Mỹ hiện tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế nhằm cô lập Iran. Trong một diễn biến liên quan, Washington cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hai công ty và ba cá nhân bị cáo buộc giúp các thực thể Iran né tránh lệnh trừng phạt. Trong khi đó, các thanh sát viên hạt nhân Liên Hợp Quốc vẫn chưa thể xác minh đầy đủ tình trạng kho uranium làm dầu của Iran kể từ các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này hồi tháng 6 năm 2025. Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho biết Iran vẫn duy trì một kho dự trữ hơn 440 kg uranium được làm dầu lên tới 60%, chỉ còn một bước kỹ thuật ngắn nữa là đạt được mức 90%, tức cấp độ làm dầu uranium có thể dùng cho chế tạo vũ khí.
8: Cũng liên quan đến Iran, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua xác nhận Tổng thống Iran được phép đến New York dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, Washington cũng áp đặt nhiều lệnh cấm đối với đoàn đại biểu cấp cao Iran, chẳng hạn như hạn chế đi lại, cấm mua sắm hàng hóa xa xỉ cùng nhiều loại mặt hàng khác. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ đã từ chối cấp visa cho Tổng thống Palestine ông Mahmoud Abbas, người đã lên án một động thái phi lý của Washington. Để đáp trả, các nước thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm qua đã thông qua nghị quyết trong cùng ngày cho phép ông Abbas phát biểu trước toàn thể hội nghị qua video. Hôm nay, cuộc bỏ phiếu bầu 450 dân biểu của Hạ viện Nga Duma bắt đầu và kéo dài 3 ngày. Đây là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine năm 2022.
10: Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin được dự báo chắc chắn tiếp tục chiếm đa số trong khi các lực lượng đối lập thực sự không được tham gia. Đảng Yabloko, lực lượng chính trị duy nhất công khai phản đối chiến tranh Ukraine, đã bị tòa án loại khỏi cuộc bầu cử hồi tháng 8 vừa qua. Trong bài phát biểu ngắn trên truyền hình hôm thứ Năm, Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi người dân đi bỏ phiếu để góp phần bảo đảm chiến thắng của Nga. Ông nói, sự lựa chọn và quyết tâm của quý vị sẽ một lần nữa cho thấy hàng triệu người đang ủng hộ các binh sĩ của chúng ta và chúng ta đoàn kết trong cuộc xung đột tại Ukraine. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người dân Nga ngày càng lo lắng và cảm nhận rõ ràng về những tác động của cuộc chiến đối với đời sống hàng ngày. Gần đây, các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine và các kho hàng trung tâm lọc dầu ở sâu trong lãnh thổ Nga đã gây ra tình trạng khan hiếm nhiên liệu nghiêm trọng ở trong nước. Kết quả cuộc bầu cử lần này cũng được Điện Kremlin theo dõi như một chỉ dấu về tâm lý xã hội và mức độ ủng hộ đối với chính sách của Tổng thống Putin. Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử sẽ được công bố vào chiều tối ngày Chủ nhật, ngày 20 tháng 9. Ngay trước khi diễn ra cuộc bầu cử, Nga cho biết lực lượng phòng không đã phát hiện 350 drone của Ukraine bay về phía thủ đô Moscow trong đêm 17 rạng sáng ngày 18 tháng 9. Theo thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, phần lớn các drone đã bị bắn hạ trên đường bay, trong đó có 64 chiếc khi tiếp cận thủ đô. Trước đó, ông thông báo 35 drone bị tiêu diệt. Tại tỉnh Tula, phía nam Moscow, thống đốc Dmitry Miliaev cũng cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 40 drone trên khu vực này.
8: Cũng về xung đột Nga-Ukraine, bức xúc trước các cuộc tấn công ở Hắc Hải, Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi một thỏa thuận mới đến Ukraine và Nga nhằm chấm dứt tấn công các tàu thương mại.
9: Hãng tin AFP trích dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết dự thảo thỏa thuận đã được gửi đến hai nước tham chiến nhưng không cho biết rõ thời điểm. Theo nguồn tin này, văn bản dựa trên thỏa thuận ngũ cốc được đúc kết vào năm 2022 giữa Moscow và Kiev qua trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Tuy chỉ tồn tại được một năm, nhưng thỏa thuận này đã cho phép Ukraine xuất khẩu hàng hóa thông qua tuyến đường biển nằm dọc theo các nước châu Âu ở Hắc Hải, một hải trình dài hơn nhưng tránh được các tàu chiến của Nga. Theo cơ chế này, tàu hàng của Ukraine vẫn nằm trong vùng lãnh hải của Romania và Bulgaria trước khi dỡ hàng xuống và đưa chúng sang châu Âu. Đề xuất mới này cũng dựa theo cơ chế nói trên, tức là Ukraine có thể sử dụng các vùng lãnh hải, các nước láng giềng, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ hay Georgia, nếu nước này muốn tham gia. Hiện nguồn tin ngoại giao trên không cho biết rõ Ankara đã nhận được phản hồi từ Moscow và Kiev hay chưa. Hôm qua, Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố ông thực tâm mong muốn một lệnh ngừng bắn cùng lúc về năng lượng và Hắc Hải, đồng thời cho biết là Kiev đang chuẩn bị một cuộc gặp mới giữa Tổng thống Zelensky với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới.
8: Hôm nay, các đại sứ của 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu họp tại Brussels, Bỉ để bàn về việc gia hạn các trừng phạt nhắm vào Nga. Các biện pháp này cần được gia hạn sau mỗi 6 tháng với sự đồng thuận của toàn bộ các thành viên Liên Âu và lẽ ra đã hết hạn vào ngày 15 tháng 9 vừa qua. Do chưa đạt được đồng thuận, thời hạn áp dụng các biện pháp trừng phạt đó đã được kéo dài thêm một tuần. Từ Brussels, thông tín viên Pierre Benazé tường trình.
11: Les ambassadeurs ont décidé de se donner jusqu'au 22 septembre pour s'accorder sur ce renouvellement.
9: Các đại sứ đã quyết định kéo dài thời hạn đến ngày 22 tháng 9 để đạt được thỏa thuận về việc gia hạn này, một quy trình chưa bao giờ là thủ tục hành chính đơn thuần. Các biện pháp trừng phạt Nga ảnh hưởng đến hơn 2.600 cá nhân bị phong tỏa tài sản trong Liên hiệp châu Âu và bị cấm nhập cảnh vào châu Âu. Tuy nhiên, luôn có một hoặc hai tên gây bất đồng, chẳng hạn như thượng phụ chính thống giáo Kirin đã nhiều lần tránh được lệnh trừng phạt nhờ sự can thiệp của Hungary và sau đó là Bulgaria. Lần này là đề xuất miễn trừ cho một nhân vật, đó là tỷ phú người Nga gốc Uzbekistan Alexei Usmanov. Yêu cầu này do cả Slovakia và Pháp đưa ra. Theo các nguồn tin ngoại giao, Pháp có mối quan ngại cụ thể về an ninh quốc gia và mong muốn phản hồi tích cực với các đối tác quốc tế đã liên hệ với Paris về trường hợp của ông Usmanov. Có tin đồn cho rằng hành động này là một phần trong các cuộc đàm phán liên quan đến việc trả tự do cho những công dân Pháp đang bị giam giữ tại Azerbaijan. Các biện pháp trừng phạt này cũng là chủ đề của một cuộc tranh luận rộng hơn. Lãnh đạo ngoại giao của Liên hiệp châu Âu đã đệ trình một danh sách gồm tên của hơn 1.700 nhân vật, trong khi một số nước lại ủng hộ các biện pháp trừng phạt được áp dụng thường xuyên hơn nhưng có phạm vi hẹp hơn và như vậy dễ đạt được đồng thuận hơn.
11: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
8: Về quan hệ Pháp-Canada, tại Saint-Pierre-et-Miquelon, quần đảo nhỏ của Pháp nhưng có vị trí chiến lược ở vùng cực Bắc Đại Tây Dương, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9, Tổng thống Emmanuel Macron đón tiếp Thủ tướng Canada Mark Carney trong chuyến thăm mang tính biểu tượng cao, thể hiện sự đoàn kết giữa Canada, Pháp và châu Âu, đồng thời khẳng định chủ quyền của các quốc gia trước những động thái gây sức ép của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
10: Theo Điện Élysée, trong một thông báo ngày 17 tháng 9, lãnh đạo Pháp và Canada sẽ thảo luận nhiều chủ đề như chủ quyền của quần đảo, các hoạt động trong lĩnh vực vũ trụ, khôi phục ngành đánh bắt thủy sản, các cảng, biến đổi khí hậu và việc di rời ngôi làng Miquelon. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Emmanuel Macron tới Saint-Pierre-et-Miquelon, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, vào lúc ông sắp kết thúc nhiệm kỳ cuối cùng. Đây cũng là lần đầu tiên một Thủ tướng Canada tới Saint-Pierre-et-Miquelon trong một chuyến thăm chính thức. Chuyến thăm của ông Mark Carney diễn ra trong một bối cảnh quốc tế đặc biệt nhạy cảm. Thủ tướng Canada vừa kết thúc chuyến thăm Liên hiệp châu Âu. Bruxelles đề xuất ý tưởng Canada trở thành thành viên liên kết của Liên Âu. Động thái đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump khó chịu. Trong bài phát biểu sáng thứ Năm trước Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, ông Mark Carney nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng quan hệ đối tác chặt chẽ hơn giữa Canada và Liên Âu nhằm củng cố chủ quyền của mỗi bên. Tuy nhiên, các điều khoản của một thỏa thuận như vậy vẫn cần được xác định. Theo Paris, những thông tin cụ thể hơn về thỏa thuận này có thể được công bố trong chuyến thăm quần đảo của hai nhà lãnh đạo. Để đón một sự kiện quốc tế có quy mô chưa từng có, toàn bộ cộng đồng quần đảo đã được huy động. Người dân thậm chí còn sẵn sàng cung cấp chỗ ở trong chính nhà mình. Quần đảo có khoảng 6.000 dân này, nhưng chỉ có hơn 100 phòng lưu trú. Theo thị trưởng Saint-Pierre, sự huy động này cho thấy tầm quan trọng của một sự kiện được xem là cơ hội duy nhất để giới thiệu quần đảo với phần còn lại của thế giới.
8: Trong báo cáo công bố ngày 16 tháng 9 vừa qua, nhóm giám sát đa phương thực thi các trừng phạt, viết tắt là MSMT, đã khẳng định Bắc Triều Tiên đưa hàng chục ngàn lao động phân bổ khắp 17 nước, thu được hàng trăm triệu đô la mỗi năm để tài trợ một phần cho các chương trình vũ khí bất hợp pháp.
9: Báo cáo nêu rõ, riêng trong năm 2025, chương trình lao động nước ngoài của Bắc Triều Tiên ước tính đã mang về từ 450 đến 800 triệu đô la cho chế độ. Số tiền này được Bình Nhưỡng sử dụng một phần để mua vũ khí và tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Theo báo cáo nói trên, tổng số lao động Bắc Triều Tiên ở nước ngoài có thể vượt quá 100.000 người, trải rộng ở khoảng 17 quốc gia, bao gồm 6 nước ở châu Á và 10 nước châu Phi. Tuy nhiên, phần lớn lao động Bắc Triều Tiên tập trung ở Trung Quốc với từ 20 đến 70.000 người. Báo cáo cũng nhận thấy Nga đang trở thành trung tâm tiếp nhận lao động Triều Tiên ngày càng quan trọng. Tính đến cuối năm 2025, có khoảng từ 15 đến 30.000 người sang Nga làm việc tại các công trường xây dựng, nhà máy hoặc trang trại. Nhiều người trong số này còn tham gia sản xuất drone quân sự tại các nhà xưởng thuộc nước Cộng hòa Tatarstan. Những người này được đưa sang Nga theo một chương trình thị thực sinh viên nhằm che giấu sự hiện diện của lao động Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, báo cáo nêu rõ những người này phải làm việc trong những điều kiện ngặt nghèo, gần như là bị bóc lột trong thời gian dài. Ngoài ra, chế độ Bình Nhưỡng thu giữ từ 80 đến 90% tiền lương mà các lao động Triều Tiên kiếm được ở nước ngoài.
12: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nice Fornieps thực hiện ở Salon de Varenne. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Ga, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới. một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. Từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
8: Sau đây là các phần tin khác.
10: Donald Trump sẽ đón Tập Cận Bình tại sân bay Washington. Một quan chức Mỹ được AFP dẫn lời cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ đích thân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi chuyên cơ của ông hạ cánh xuống căn cứ không quân Andrews gần Washington vào ngày thứ Tư tới. Một nghi lễ đón tiếp có sự hiện diện của Tổng thống Trump đã được chuẩn bị, thể hiện sự trọng thị mà phía Mỹ dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc. Đây là hành động khá hiếm khi ông Trump thường tiếp các lãnh đạo nước ngoài tại Nhà Trắng thay vì trực tiếp ra sân bay đón.
9: Tại Thế vận hội châu Á, do nhầm lẫn quốc ca Bắc Triều Tiên được cử lên cho đội Hàn Quốc, sự cố xảy ra hôm nay trước khi trận đấu khúc công cầu nam diễn ra giữa Hàn Quốc và Bangladesh. Ban tổ chức đã phát hiện ra sai lầm nên đã cử quốc ca Hàn Quốc ngay sau quốc ca Bangladesh, bất chấp những lời xin lỗi từ ban tổ chức. Giới lãnh đạo Hàn Quốc đã tỏ ra phẫn nộ và đòi mở điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Vụ này xảy ra một ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội ở Nagoya ngày 19 tháng 9 2026.
10: Trên cương vị huấn luyện viên đội tuyển Pháp, hôm nay Zinedine Zidane sẽ công bố danh sách các cầu thủ được triệu tập đầu tiên cho đội tuyển quốc gia, gần 2 tháng sau khi ông được bổ nhiệm thay Didier Deschamps, người đã dẫn dắt đội tuyển Pháp suốt 14 năm. Theo nhiều nguồn tin thân cận với đội tuyển, Zidane dự kiến vừa duy trì bộ khung từng dự World Cup 2026, vừa trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới. Đáng chú ý là có trung vệ Jeremy Jacquet, 18 tuổi, vừa chuyển từ Rennes tới Liverpool với mức giá chuyển nhượng 70 triệu euro, cùng hậu vệ trái Adrien Truffaut, thủ môn Jean Bute của
13: Mỗi ngày một sự kiện.
8: Chủ đề ngày hôm nay, xung đột với lực lượng Houthi, Ả Rập Xê Út không còn được đồng minh Mỹ hỗ trợ, Thanh Phương trình bày.
9: Từ lâu vẫn tin tưởng tuyệt đối vào chiếc ô an ninh của Mỹ, Ả Rập Xê Út giờ đây mới nhận thấy những hạn chế trong liên minh với Washington. Vương quốc dầu mỏ này vốn vẫn phản đối chiến tranh giữa Mỹ và Iran vì lo ngại cho an ninh và kinh tế của mình, nay lại bị cuốn vào vòng xoáy xung đột khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen tái diễn. Vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, lực lượng Houthi đã ban hành lệnh phong tỏa hàng hải nhắm vào các tàu của Ả Rập Xê Út trên biển Hồng Hải trước khi gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này vào đầu tháng 9. Hôm thứ Ba, hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út báo cáo đã đánh chặn thành công một drone ở phía nam thánh địa Mecca của người Hồi giáo. Riyadh cáo buộc lực lượng Houthi nhắm mục tiêu vào thánh địa này, một cáo buộc mà phiến quân Yemen đã phủ nhận. Sau khi kiểm soát bờ biển Yemen thuộc eo biển Bab el-Mandeb, tuyến đường chiến lược nối Hồng Hải với vịnh Aden, lực lượng Houthi tuyên bố chỉ có các tàu của Ả Rập Xê Út mới là mục tiêu tấn công, trong khi các tàu khác, đặc biệt là tàu của Mỹ, vẫn được tự do qua lại eo biển Bab el-Mandeb. Diễn biến mới này giáng một đòn mạnh vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, vốn đã gặp khó khăn do việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz, cũng như do việc đóng cửa tạm thời đường ống dẫn dầu Đông Tây bị hư hại vì các cuộc tấn công bằng drone phóng từ Iraq. Trong bối cảnh đó, theo trang mạng Axios của Mỹ, Thái tử Mohammed bin Salman, lãnh đạo trên thực tế của Ả Rập Xê Út, đã gọi điện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump hai lần vào ngày 10 tháng 9 vừa qua để thúc giục ông ra lệnh tấn công lực lượng Houthi. Nhưng vị Tổng thống Cộng hòa đã không đáp ứng yêu cầu đó. Ngày hôm sau, Donald Trump giải thích rằng quân đội Mỹ đã không can thiệp chính là theo yêu cầu của lực lượng Houthi. Tờ nhật báo Anh The Guardian xác nhận là các quan chức Mỹ đã gặp gỡ đại diện lực lượng Houthi tại Oman vào cuối tuần trước. Trong cuộc gặp, lực lượng nổi dậy cam kết sẽ không tấn công tàu thuyền Mỹ và đang tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được với Washington vào năm ngoái. Hôm thứ Ba tuần này, một quan chức Mỹ tiết lộ với hãng tin AFP là một đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã được thành lập nhằm tăng cường chia sẻ thông tin tình báo với Riyadh và chuẩn bị cho khả năng hỗ trợ lực lượng Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, đối với chính quyền Ả Rập Xê Út, Washington nay không còn là bên bảo đảm an ninh đáng tin cậy, cho dù trong nhiều thập kỷ, Ả Rập Xê Út đã chi những khoản tiền khổng lồ cho quốc phòng và xây dựng liên minh với Washington dựa trên cam kết ngầm rằng Hoa Kỳ sẽ luôn bảo đảm an ninh cho họ. Đang xa lầy vào cuộc xung đột với Iran, Donald Trump không muốn mở thêm mặt trận mới tại Yemen, nhất là vào lúc quân đội Hoa Kỳ thiếu hụt đạn dược do chiến tranh Iran và sắp đến bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Không thể trông chờ vào đồng minh Washington, Thái tử Mohammed bin Salman đang tìm cách đa dạng hóa các quan hệ đối tác an ninh. Vào ngày 7 tháng 8, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký một thỏa thuận phòng thủ chung tại Mecca, quy định rằng một cuộc tấn công nhắm vào một trong ba nước sẽ được coi là cuộc tấn công nhắm vào các nước còn lại. Tuy nhiên, hiệp ước lại không bao gồm cam kết can thiệp quân sự tự động. Trên kênh truyền hình François Cat, nhà nghiên cứu người Anh Heather tiết lộ là Ả Rập Xê Út cũng đã đề nghị các quốc gia khác hỗ trợ, đặc biệt là Anh Quốc, nhưng chưa biết nước nào sẽ đáp ứng yêu cầu đó. Tuy vậy, Ả Rập Xê Út cũng không thể quay lưng lại hoàn toàn với Hoa Kỳ. Theo nhận định của kênh François Cat, Thái tử Mohammed bin Salman có lẽ sẽ phải xích lại gần Israel và tham gia Hiệp định Abraham theo yêu cầu của Donald Trump. Tổng thống Mỹ đã đặt điều kiện rằng thỏa thuận hạt nhân dân sự với Ả Rập Xê Út phải gắn liền với việc bình thường hóa quan hệ với Israel và tuân thủ Hiệp định Abraham.
8: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí người Pháp, nước Pháp. 20 năm bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thùy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Casac-Eru, chủ tịch bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Houthi, Hormuz và Ukraine, một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu mới có xảy ra hay không? Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay, Thanh Hà nói về chủ đề phải chăng phe diều hâu trong hàng ngũ quân đội Iran phá hoại thỏa thuận đình chiến với Hoa Kỳ.
14: Thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh Trung Đông mà Iran và Hoa Kỳ đạt được vào giữa tháng 6 vừa qua coi như đã bị khai tử sau vụ ba tàu thương mại bị tấn công ở eo biển Hormuz ngày 7 tháng 7, 2026. Ai đã ra lệnh cho đợt tấn công làm tan biến mọi hy vọng chấm dứt xung đột, dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế, tài chính nhắm vào Iran và thậm chí là có nguy cơ đẩy cả một đất nước vào một cuộc đối đầu quân sự tàn khốc hơn với Washington? Theo điều tra của báo Mỹ The New York Times, có khả năng quyết định xuất phát từ cánh diều hâu với lập trường cực đoan nhất trong cỗ máy quyền lực ở Tehran. Phe này luôn thiên về một giải pháp quân sự để đòi Washington phải nhượng bộ và ngay từ đầu đã chống đối thỏa thuận khung với quỷ dữ Satan là Hoa Kỳ.
15: Chuyện gì đã xảy ra ngày 7 tháng 7 khi mà Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đang có mặt tại Iraq tổ chức tang lễ cho giáo chủ Ali Khamenei?
14: Căn cứ vào các nguồn thạo tin trong hàng ngũ các quan chức cao cấp và cựu lãnh đạo Iran cũng như là từ phía một số các thành viên thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, báo The New York Times cho biết hôm 7 tháng 7 vừa rồi, tức là chỉ hơn 3 tuần sau thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran, thì ba tàu thương mại đã bị tấn công và một tàu chở khí đốt của Qatar ở eo biển Hormuz bị phóng hỏa. Tổng thống Masoud Pezeshkian đã thực sự bị bất ngờ. Ông đã lên án một hành động vô trách nhiệm. Masoud Pezeshkian lập tức liên lạc với Tổng tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, tướng Ahmad Vahidi. Thế nhưng nhân vật này cũng đã sửng sốt không kém. Ông không phải là người ra lệnh cho vụ oanh kích ngày hôm đó và nhất là cũng đã không được thông báo trước về hành vi này. Tại Tehran thì Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia, một trong những cơ quan quyền lực nhất quản lý từ các chiến dịch quân sự cho đến tiến trình đàm phán, cũng được cho là đã bị gạt ra bên ngoài quyết định tấn công ngày 7 tháng 7.
15: Vậy thì ai ra lệnh nhắm vào các tàu thương mại và đốt tàu chở khí hóa lỏng của Qatar?
14: Vẫn theo Nhật báo Mỹ, có khả năng cấp chỉ huy trên thực địa đã ra lệnh tấn công mọi tàu bè vi phạm quyền kiểm soát của Iran tại eo biển Hormuz mà không cần phải có sự đồng ý của Bộ Chỉ huy Trung ương từ vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Theo như ghi nhận của The New York Times, thì quyền hạn của các chỉ huy trên thực địa có thể là đã được mở rộng và họ được tự chủ hơn so với trước đây trong thời chiến. Theo lời Mehra Borujerdi, chuyên gia về Iran thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ ở Missouri, Hoa Kỳ, Trong bối cảnh mà chiến tranh thì nhiều viên chỉ huy ở thực địa đã được quyền tự đưa ra một số những quyết định trong trường hợp bị tấn công, có điều khai hỏa với nguy cơ phá vỡ một thỏa thuận vừa mới ký kết với Hoa Kỳ là một quyết định mang tính rủi ro quá lớn, vượt quá thẩm quyền của những viên chỉ huy ở cấp địa phương. Lệnh nhắm vào tàu bè ở eo biển Hormuz 3 tuần sau thỏa thuận khung chấm dứt xung đột chắc chắn là phải do một cấp cao hơn đề ra. Trong số các nguồn thạo tin được báo Mỹ trích dẫn thì rất có thể lệnh khai hỏa ấy đã xuất phát từ giáo sĩ Hossein Tayeb, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng vệ binh cách mạng. Ngay từ đầu, nhân vật này là một tiếng nói mạnh mẽ chống đối hiệp định khung với Hoa Kỳ. Từng điều hành ngành tình báo trong 20 năm, Hossein Tayeb được cho là đã thuyết phục được tân lãnh tụ Iran Mostaba Khamenei rằng chấm dứt chiến tranh ngay từ tháng 6 vừa qua là một sai lầm. Nắm trong tay ngành tình báo, Hossein Tayeb còn có ảnh hưởng rất lớn trong bộ máy an ninh. Gần đây, ông đã được bổ nhiệm để lãnh đạo BASIC, tức là lực lượng dân quân, với nhiệm vụ trấn áp các cuộc biểu tình ở trong nước. Dường như cũng Tayeb đã có tiếng nói quyết định trong việc chọn con trai cố giáo chủ Khamenei là Mostaba Khamenei vào chức vụ lãnh đạo tối cao, song vẫn theo quan điểm của giáo sư Mehra Burujardi đành rằng ông Hossein Tayeb là chính khách quyền lực bậc nhất trong hậu trường, thế nhưng cũng không chắc là ông này là người duy nhất dám quyết định phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn với Hoa Kỳ. Và cũng rất có khả năng Tayeb đã phối hợp với tướng Vahidi cùng nhiều quan chức cao cấp khác khi ra lệnh cho cuộc oanh kích hôm 7 tháng 7 vừa qua.
15: Thêm vào đó là sự chia rẽ sâu rộng không kém ngay trong hàng ngũ lực lượng vệ binh cách mạng. Một bên là phe chủ trương chấm dứt chiến tranh bằng đối thoại với Hoa Kỳ, và bên kia thì chỉ tin vào sức mạnh quân sự.
14: Chủ tịch Quốc hội Iran, người đồng chủ trì phái đoàn đàm phán với Mỹ, Mohammed Bagheer Ghalibaf, tuy cũng là thành viên của vệ binh cách mạng, nhưng lại được coi là một chính trị gia ôn hòa. Ông quan niệm đàm phán để giảm nguy cơ một cuộc đối đầu quân sự với Mỹ và dỡ bỏ hay là giảm nhẹ các chính sách cấm vận đang bóp ngạt kinh tế Iran là ưu tiên. Ở góc đài bên kia thì thành phần cứng rắn nhất cho rằng chính những áp lực quân sự nhắm tới một số những mục tiêu cụ thể mới cho phép bắt buộc Washington nhượng bộ. Báo The New York Times bình luận, trong hoàn cảnh rạn nứt hiện nay, chỉ có lãnh tụ tối cao Iran mới có thể xoa dịu tình hình hiểm nỗi từ tháng 3 vừa qua khi chính thức được chỉ định kế vị cha là giáo chủ Ali Khamenei, thì ông Mostaba Khamenei đến nay chưa từng xuất hiện trước công chúng. Ngay cả những lãnh đạo cao cấp nhất ở Tehran cũng không biết có bao nhiêu người thực sự được gặp tân lãnh đạo Iran và trực tiếp trao đổi hay là nhận lệnh từ ông này. Chuyên gia về Iran tại Đại học Hoa Kỳ ở Missouri nói đến một sự trống vắng trên phương diện chính trị tại Tehran, và điều này nguy hiểm ở chỗ bất kỳ một nhà lãnh đạo nào cũng có thể đưa ra một quyết định nhân danh lãnh tụ Mostaba Khamenei. Quyền lực tại Tehran hiện nay, theo báo The New York Times, đang nằm trong tay một nhóm tướng lĩnh cực kỳ bảo thủ, và dường như cũng chính nhóm này của quân đội đã lên kế hoạch gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào những lợi ích của Mỹ với sự hỗ trợ của lực lượng Houthi ở Yemen cũng như là các nhóm vũ trang Hồi giáo Shia tại Iraq. Vấn đề đặt ra là quyền lực do cánh bảo thủ Iran nắm giữ không chỉ làm đảo lộn cái thế cân bằng trên bàn cờ chính trị tại quốc gia Hồi giáo này, mà còn đe dọa đến an ninh và ổn định của khu vực và thế giới. Các đợt tấn công lực lượng Houthi ở Yemen đã tiến hành ở Hồng Hải, thôn của các nhóm vũ trang Shia từ Iraq nhắm vào các đường ống dẫn dầu ở phía Tây Ả Rập Xê Út là những bằng chứng cụ thể nhất chứng minh cho điều này.
16: Thì tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Theo báo Anh The Guardian, các nhà ngoại giao Mỹ gặp đại diện Houthi tại Oman. Nga bầu cử quốc hội trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Bắc Triều Tiên xuất khẩu lao động đến châu Á, châu Phi để có nguồn tài trợ chương trình vũ khí. Mỗi ngày một sự kiện, xung đột với lực lượng Houthi, Ả Rập Xê Út không còn được đồng minh Mỹ hỗ trợ. Theo dòng thời sự, phải chăng phe diều hâu trong hàng ngũ quân đội Iran phá hoại thỏa thuận đình chiến với Hoa Kỳ? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Phan Minh biên soạn.
17: Điểm báo
15: Liên hiệp châu Âu tìm cách xích lại gần Canada, bầu cử quốc hội ở Nga là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay 18 tháng 9 năm 2026.
9: Ba bài xã luận của Le Monde, Libération và La Croix cùng tập trung vào một diễn biến nổi bật trong tuần, đó là Liên Âu muốn củng cố khả năng tự vệ và mở rộng liên minh với các quốc gia dân chủ trước một môi trường quốc tế ngày càng bất ổn. Điểm nhấn của sáng kiến này là đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về việc thành lập một Hội đồng An ninh châu Âu, đồng thời kết nạp Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu.
15: Theo nhật báo Le Monde, trong bài phát biểu của Ursula von der Leyen tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg ngày 16 tháng 9, thông điệp nổi bật là châu Âu phải chủ động hành động để tự vệ. Nga và Trung Quốc được xác định rõ là những đối thủ của châu Âu, trong khi Mỹ dưới thời Donald Trump không được nêu đích danh. Tuy nhiên, việc Washington quay lưng về các đồng minh Liên Âu đang vô tình thúc đẩy các nước thành viên xích lại gần nhau hơn. Đây không phải là một thay đổi đột ngột. Trong khoảng 5 năm qua, Liên Âu đã bắt đầu suy nghĩ lại về vấn đề an ninh và chủ quyền từ công nghiệp, lương thực đến quốc phòng. Giờ đây, Bruxelles muốn đẩy nhanh quá trình này nhằm giảm sự phụ thuộc vào những thế lực bên ngoài và tránh để các nền dân chủ châu Âu bị suy yếu bởi những lực lượng hậu thuẫn cho các chế độ chuyên quyền. Một trong những đề xuất đáng chú ý là khôi phục ý tưởng về một hội đồng an ninh châu Âu từng được Pháp và Đức thúc đẩy từ khoảng một thập niên trước. Cơ chế này có thể quy tụ không chỉ các nước Liên Âu mà cả Anh Quốc, Canada và Na Uy. Theo Le Monde, mục tiêu là tạo ra một cơ chế tham vấn khẩn cấp khi một quốc gia cho rằng chủ quyền lãnh thổ hoặc độc lập chính trị bị đe dọa. Qua đó, tạo thuận lợi cho việc đưa ra một phản ứng tập thể chung, tương tự tinh thần điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.
9: Le Monde chú trọng vào cấu trúc an ninh mới mà châu Âu đang tìm kiếm. Tờ Libération thì đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của Thủ tướng Canada Mark Carney. Nhật báo Thiên tả coi sự hưởng ứng nhanh chóng của ông đối với đề xuất xích lại gần của Bruxelles là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
15: Ngày 17 tháng 9, phát biểu trước Nghị viện châu Âu, Thủ tướng Carney ủng hộ đề xuất của Ursula von der Leyen về một liên minh cho tương lai giữa Canada và Liên Âu, phản ứng tích cực với lời đề nghị mà Bruxelles đưa ra chỉ một ngày trước đó. Điểm đáng chú ý nằm ở sự kết hợp giữa những nguồn lực của hai bên, sức mạnh của thị trường châu Âu với nguồn năng lượng và khoáng sản quan trọng của Canada. Trong bối cảnh các nước ngày càng quan tâm tới an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và nguyên liệu chiến lược, sự hợp tác này có thể vượt ra ngoài mối quan hệ thương mại truyền thống. Libération cũng đặt Mark Carney vào thế đối lập với Donald Trump. Tờ báo cho rằng Thủ tướng Canada đang thể hiện thái độ cứng rắn khi từ chối chịu lép vế trước Washington, đồng thời đưa ra một hướng hợp tác khác với châu Âu. Tuy nhiên, tờ báo cũng nhận xét sáng kiến này vẫn còn thiếu những nội dung cụ thể và việc biến các tuyên bố chính trị thành một cơ chế hoạt động thực tế sẽ không đơn giản.
9: Trong khi đó, tờ La Croix phân tích tình hình trong một bối cảnh rộng hơn, sự trỗi dậy của các cường quốc tầm trung. Nhật báo Công giáo nhắc lại bài phát biểu của Thủ tướng Mark Carney tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos cách đây 8 tháng, khi ông kêu gọi các nền dân chủ thuộc nhóm này cùng nhau chống lại tình trạng hỗn loạn của thế giới.
15: Theo La Croix, Canada và Liên Âu đang tìm cách tăng cường hợp tác không chỉ để đối phó với chính sách thương mại hay ngoại giao của Mỹ, mà còn để giảm sức ép từ Nga và Trung Quốc. Tờ báo cho rằng quan hệ hợp tác quốc tế trong những năm gần đây ngày càng có nguy cơ biến thành công cụ để các cường quốc gây sức ép và tạo sự phụ thuộc. Vì vậy, những nền dân chủ theo mô hình kinh tế thị trường như Canada, Liên Âu, Nhật Bản, Úc hay Anh đều nhận thấy tầm quan trọng của việc tăng cường liên kết nhằm bảo vệ chủ quyền và các giá trị chung. La Croix nhìn nhận Liên Âu có tiềm năng đóng vai trò trung tâm trong việc hình thành một con đường thứ ba giữa các cường quốc và một trật tự quốc tế đang bị đảo lộn. Với quy mô kinh tế lớn và các nguyên tắc như nhà nước pháp quyền, nhân quyền, thương mại tự do và đoàn kết, Liên Âu có thể trở thành một điểm tựa cho sự ổn định và hòa bình quốc tế. Tuy nhiên, vấn đề của châu Âu theo La Croix là khoảng cách giữa tiềm năng và khả năng hành động. Các nước thành viên thường gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định chung và theo đuổi một chính sách thống nhất. Tờ báo dẫn ví dụ về Hiệp định Thương mại Tự do Liên Âu-Canada CETA. Dù một phần thỏa thuận đã có hiệu lực từ năm 2017, Pháp vẫn chưa phê chuẩn đầy đủ, qua đó cho thấy những trở ngại nội bộ có thể cản trở tham vọng tăng cường quan hệ với Canada.
13: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
9: Từ hôm nay, 18 tháng 9 cho đến Chủ nhật 20 tháng 9, cử tri Nga đi bỏ phiếu để bầu lại 450 dân biểu tại Hạ viện, đồng thời bầu một số thống đốc và nghị sĩ cấp khu vực địa phương. Đây là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tại Ukraine vào tháng 2, 2022. Tuy nhiên, theo Le Figaro và Lezeco, kết quả tại Viện Duma gần như sẽ không mang lại bất ngờ nào. Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin được dự đoán tiếp tục chiếm ưu thế. Vì vậy, trọng tâm của cuộc bầu cử không nằm ở việc đảng nào sẽ giành quyền kiểm soát nghị viện, mà là ở tỷ lệ cử tri đi bầu và mức độ ủng hộ mà Điện Kremlin có thể tuyên bố sau cuộc bỏ phiếu.
15: Nhật báo tin hữu Le Figaro mô tả đây là một chiến dịch tranh cử khá mờ nhạt, rất ít áp phích trên đường phố, chỉ có một số cuộc tranh luận trên truyền hình với lượng khán giả hạn chế, trong khi phần lớn dân chúng tỏ ra thờ ơ. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh người dân phải đối mặt với những khó khăn kinh tế, sự bất ổn liên quan đến chiến tranh và tâm lý lo ngại về khả năng tiếp tục động viên quân. Theo tờ Lezeco, việc tổ chức bầu cử trong 3 ngày cũng tạo điều kiện cho chính quyền tiếp tục vận động những cử tri chưa đi bỏ phiếu. Đảng nước Nga Thống nhất hiện kiểm soát phần lớn Duma và nắm đủ số ghế để duy trì đa số. Với việc quá trình tranh cử được kiểm soát chặt chẽ, Nhật báo Kinh tế cho rằng Duma nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục ủng hộ đường lối của Putin trong những năm tới.
9: Nếu kết quả của bầu cử gần như đã được dự báo trước, thì tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trở thành một trong những số liệu được Điện Kremlin quan tâm nhất.
15: Le Figaro cho biết chính quyền đặt ra các mục tiêu theo từng khu vực. Đảng nước Nga Thống nhất hiện kiểm soát phần lớn Duma và nắm đủ số ghế để duy trì đa số. Với việc quá trình tranh cử để kiểm soát chặt chẽ, Nhật báo Kinh tế cho rằng Duma nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục ủng hộ đường lối của Putin trong những năm tới.
9: Nếu kết quả của bầu cử gần như đã được dự báo trước, thì tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trở thành một trong những số liệu được Điện Kremlin quan tâm nhất.
15: Le Figaro cho biết chính quyền đặt ra các mục tiêu theo từng khu vực.

0: mỗi lá phiếu đều quan trọng và khuyến khích cử tri ủng hộ những người mà ông gọi là những người thực sự yêu nước Nga. Theo các nhà phân tích được Le Figaro dẫn lời, vấn đề đối với Kremlin không nhất thiết là giành một chiến thắng áp đảo bởi chính quyền vốn không đứng trước nguy cơ mất quyền kiểm soát Duma. Điều quan trọng hơn là tạo ra hình ảnh đất nước vẫn vận hành bình thường và chính quyền vẫn nhận được sự ủng hộ của xã hội, bất chấp chiến tranh và những khó khăn kinh tế. Lysenko nhấn mạnh rằng kết quả bầu cử có thể được sử dụng như một thông điệp hướng ra bên ngoài. Theo cách diễn giải này, một tỷ lệ tham gia và kết quả thuận lợi cho nước Nga thống nhất sẽ cho phép Kremlin tuyên bố rằng xã hội Nga vẫn đoàn kết, ủng hộ quân đội và không bị chiến tranh cùng các trừng phạt của phương Tây làm suy yếu.
1: Hai tờ báo cũng nhấn mạnh rằng cử tri Nga ngày càng có ít lựa chọn thực chất trong cuộc bầu cử. Le Figaro chú ý đến trường hợp của Yabloko, đảng duy nhất trong số các lực lượng chính trị có tiếng nói công khai phản đối chiến tranh. Ban đầu, Yabloko được phép tham gia bầu cử, nhưng sau khi một số cuộc thăm dò cho thấy đảng này có khả năng vượt ngưỡng 5% để vào viện Duma, chính quyền cáo buộc đảng này nhận tài trợ nước ngoài và đã loại khỏi cuộc bầu cử. Một trong những lãnh đạo của đảng, Lev Stoltenberg, sau đó đã bị kết án 11 năm tù với các cáo buộc liên quan đến việc làm mất uy tín quân đội và phát tán thông tin sai lệch.
0: Như vậy, ngoài nước Nga thống nhất, cử tri chủ yếu chỉ còn lựa chọn giữa các đảng được Le Figaro gọi là phe đối lập trong hệ thống, tức là những lực lượng vẫn hoạt động trong khuôn khổ được chính quyền chấp nhận. Đảng Cộng sản vẫn có khả năng chỉ trích chính quyền, nhưng không được xem là mối đe dọa lớn đối với Kremlin. Đáng chú ý hơn là đảng Những Người Con Người Mới, một lực lượng có khuynh hướng tự do và từng phản đối một số hạn chế về Internet, có thể hưởng lợi từ việc Yabloko bị loại, nhưng lãnh đạo của họ vẫn nhấn mạnh nhu cầu thỏa hiệp với chính quyền. Lysenko cũng ghi nhận nhiều ứng viên đối lập đã bị loại, trong khi không có quan sát viên quốc tế được mời theo dõi cuộc bỏ phiếu. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE trước đó đã chỉ trích xu hướng siết chặt kiểm soát kể từ cuộc bầu cử năm 2021.
1: Một điểm đặc biệt của cuộc bầu cử lần này là cử tri tại bán đảo Crimea và các khu vực Donetsk, Luhansk và Zaporizhia cũng như Kherson do Nga kiểm soát cũng tổ chức bỏ phiếu. Le Figaro lưu ý đây là lần đầu tiên các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga tuyên bố sáp nhập tham gia một cuộc bầu cử quốc hội Nga.
0: Theo Lysenko, các điểm bỏ phiếu tại những khu vực này sẽ thu hút sự chú ý, nhưng hoạt động bỏ phiếu diễn ra với sự hiện diện của lực lượng quân sự. Điều này càng khiến các kết quả tại đây khó có thể được đánh giá độc lập.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với Người Pháp Nước Pháp với chủ đề 20 năm bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, cuộc đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thụy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Casac-Eru, chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac.
3: Tạp chí văn hóa.
4: Thưa quý vị, sau 2 thập niên hoạt động với khoảng 25 triệu lượt khách, tổ chức 161 cuộc triển lãm và sở hữu một bộ sưu tập hơn 360.000 tác phẩm, Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac đã trở thành một địa chỉ văn hóa đặc biệt tại kinh đô ánh sáng Paris, chuyên giới thiệu và tôn vinh sự đa dạng của các nền văn hóa ngoài châu Âu. Nhưng vai trò của Bảo tàng Quai Branly không chỉ dừng ở việc bảo tồn và trưng bày các di sản văn hóa. 2 thập niên qua cũng đặt bảo tàng vào vị trí trung tâm của những cuộc thảo luận về lịch sử thuộc địa, việc hoàn trả các hiện vật và cách thức đối thoại giữa các nền văn hóa. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập bảo tàng, RFI tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với ông Emmanuel Casero, chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac. Thưa ông Emmanuel Casero, năm nay năm 2026 là tròn 20 năm kể từ khi bảo tàng được thành lập. Điều gì tạo nên sự khác biệt cho Quai Branly Jacques Chirac?
0: Điểm khác biệt nằm ở chính nội dung văn hóa của bảo tàng. Đó là giới thiệu các nền văn hóa, sự đa dạng của các nền văn hóa nhân loại đến từ 4 châu lục bên ngoài châu Âu. Đây là một nét rất đặc biệt, bởi chúng tôi là một trong số ít bảo tàng ở Paris thực hiện công việc này với quy mô rộng lớn đến như vậy. Có thể kể đến Bảo tàng Quốc gia về nghệ thuật châu Á Guimet, nhưng bảo tàng này thì tập trung vào châu Á.
4: Vậy theo ông thì đóng góp quan trọng nhất của bảo tàng Quai Branly là gì? Ông nhìn nhận chặng đường 20 năm mà bảo tàng đã trải qua như thế nào ạ?
0: Theo tôi, đóng góp của bảo tàng này là tạo điều kiện để khách tham quan khi có cơ hội đến đây có thể bước vào những cách nhìn khác về thế giới, những cách cảm nhận khác về thế giới và khám phá những thế giới thẩm mỹ và tinh thần, đôi khi rất khác với những gì mà người châu Âu và đặc biệt là người Pháp vốn quen thuộc. Qua đó, chúng ta thử nhìn nhận thế giới theo một cách khác và bằng cách ấy có thể bắt đầu hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa của

0: nhân loại, đồng thời thiết lập một mối quan hệ với sự đa dạng ấy. Bảo tàng này thực sự được Tổng thống Pháp, khi đó là Jacques Chirac, quyết định cho xây dựng với mong muốn góp phần giúp con người hiểu về sự đa dạng văn hóa của nhân loại, không phải coi đó là một điều cần phải xóa bỏ hay đồng nhất hóa, mà ngược lại, coi đó là một trong những động lực thiết yếu của lịch sử văn hóa nhân loại, kể từ thuở sơ khai của lịch sử nhân loại.
1: Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac được xây dựng như một không gian đối thoại giữa các nền văn hóa. Sứ mệnh này đã được thể hiện cụ thể như thế nào trong 20 năm qua, thưa ông?
0: Đối thoại giữa các nền văn hóa không phải là điều có thể được áp đặt hay quyết định bằng một mệnh lệnh. Đó là điều phải được thực hiện và trải nghiệm thông qua nhiều hình thức khác nhau. Và điều đầu tiên trước hết là phải biết lắng nghe. Và để lắng nghe những nền văn hóa khác nhau, chúng tôi đã cố gắng thiết lập mối liên hệ với các cộng đồng, các quốc gia, các nhóm văn hóa được đại diện trong những bộ sưu tập của bảo tàng. Tất nhiên, chúng tôi không thể làm điều đó với tất cả mọi người cùng một lúc, nhưng chúng tôi thực hiện từng bước theo thời gian. Mục đích là vừa thu thập thêm thông tin, vừa tạo ra một cuộc đối thoại, cùng nhau nhìn lại một di sản đang được lưu giữ tại đây, với những tác phẩm có từ quá khứ, đồng thời có được góc nhìn lịch sử mà chúng tôi có được từ những tư liệu đã đi cùng với các tác phẩm đó trong suốt quá trình tồn tại của chúng tại các bảo tàng Pháp. Nhưng đồng thời, điều quan trọng là phải có được cách nhìn, cảm nhận và góc nhìn của những người kế thừa các nền văn hóa ấy. Ngày nay, họ nhìn nhận những nền văn hóa đó như thế nào, họ muốn chúng ta nói về những nền văn hóa đó ra sao, và chúng ta phải làm sao để có thể lắng nghe, thấu hiểu cách nhìn nhận của họ. Vì vậy, mục đích không phải là thay thế một cách nhìn này bằng một cách nhìn khác, mà là tạo ra một sự qua lại, tức là một cuộc đối thoại giữa việc lắng nghe, những lời trao đổi, và sau đó là những thông tin được truyền tải tới công chúng.
1: Vậy bảo tàng đóng góp như thế nào để giúp công chúng Pháp và quốc tế biết đến sự phong phú và đa dạng của các nền văn hóa Việt Nam?
0: Chúng tôi có may mắn được thừa hưởng những bộ sưu tập, đặc biệt là các bộ sưu tập dân tộc học, được hình thành trong hơn một thế kỷ qua tại khu vực này trên thế giới, và đặc biệt là ở Việt Nam. Một trong những cuộc triển lãm đầu tiên được tổ chức tại bảo tàng có tên Chúng tôi đã ăn rừng, George Condominas ở Việt Nam. Chúng tôi đã ăn rừng là tựa đề một trong những cuốn sách của George Condominas, một nhà nhân học nổi tiếng, người Pháp gốc Việt. Ông đã nghiên cứu các vùng cao nguyên, đặc biệt là các cộng đồng ở các làng Sarut. Cuộc triển lãm này được tổ chức tại bảo tàng vào năm 2007-2008. Sau đó, chúng tôi có một người cũng đã làm việc rất nhiều về phía Việt Nam, đó là Christine Emme, một chuyên gia về Việt Nam và từng phụ trách các bộ sưu tập châu Á của bảo tàng. Năm 2014, bà đã đề xuất một cuộc triển lãm mang tên Tuyên truyền phụ nữ trong cách mạng. Đó là một loạt áp phích rất nhiều màu sắc, rất bắt mắt, có tính thẩm mỹ cao, phong cách hiện đại, có thể nói là rất đẹp và hấp dẫn. Những áp phích này được giới thiệu cho một cuộc triển lãm tại bảo tàng với sự hỗ trợ của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, bởi vì Christine Emme đã có nhiều năm làm việc với bảo tàng này của Việt Nam. Tiếp theo vào năm 2022, chúng tôi tổ chức một cuộc triển lãm của nghệ sĩ Đinh Quy Lê, tức Lê Quang Đình. Ông là một nghệ sĩ Mỹ gốc Việt. Ông trải qua thời thơ ấu ở Việt Nam, sau đó sinh sống tại Hoa Kỳ. Triển lãm có tên gọi Sợi đan ký ức và những bức ảnh khác. Ông là một nghệ sĩ đặc biệt quan tâm đến ký ức, nhất là những ký ức đôi khi rất đau đớn mà Campuchia và đặc biệt là Việt Nam đã trải qua trong các cuộc chiến tranh giải phóng. Đó là một công trình thực sự rất đáng chú ý. Trong các tác phẩm của mình, ông đã sử dụng kỹ thuật đan, kết hợp những bức ảnh cũ với những bức ảnh gần đây, qua đó cho thấy cách chúng ta nhìn thế giới ngày nay vẫn mang dấu ấn của một dạng lưu ảnh trên võng mạc của những ký ức về những gì từng xảy ra trong quá khứ. Đó là một triển lãm rất đẹp. Đáng tiếc là nghệ sĩ Lê Quang Đình đã qua đời cách nay không lâu, và tôi chỉ có thể bày tỏ lòng tri ân đối với công trình tuyệt vời của ông. Và gần đây nhất, vào tháng 4 năm 2026, chúng tôi rất vui mừng vì bảo tàng đã ký được một thỏa thuận hợp tác với Huế. Thỏa thuận này nhằm cung cấp cho phía Việt Nam khoảng 100 bức ảnh về Hoàng cung Huế trước khi bị phá hủy vào năm 1947, cùng khoảng 40 bản khắc và tranh vẽ về chính quần thể cung điện này. Mục đích là hỗ trợ dự án do tỉnh và thành phố thực hiện, nhằm phục dựng toàn bộ hoặc một phần quần thể kiến trúc tuyệt đẹp này, đáng tiếc đã bị phá hủy trong các cuộc chiến. Đó là những hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện với Việt Nam, và chúng tôi rất mong muốn tiếp tục cuộc đối thoại văn hóa này. Dù thế nào thì chúng tôi cũng đặc biệt vui mừng với dự án hợp tác gần đây, bởi những gì được lưu giữ tại bảo tàng như một ký ức bằng hình ảnh giờ đây có thể một lần nữa được sử dụng để phục dựng hoặc tái tạo một trong những kiệt tác kiến trúc của Việt Nam.
1: Emmanuel Cazayrou, ông là chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac từ nhiều năm nay. Vậy theo ông ngày nay, điều gì giúp bảo tàng tiếp tục thu hút công chúng trong bối cảnh việc tiếp cận văn hóa ngày càng được thực hiện thông qua kỹ thuật số và các công nghệ mới?
0: Theo một nghĩa nào đó, bảo tàng này cũng là một bảo tàng kỹ thuật số, bởi đây là một trong số ít bảo tàng mang tính phổ quát, hay có thể nói là có tầm vóc toàn cầu, đưa toàn bộ các bộ sưu tập của mình lên Internet để mọi người có thể tiếp cận. Bất kỳ ai ở Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều có thể tiếp cận toàn bộ 360.000 tác phẩm trong bộ sưu tập của chúng tôi. Đó là một cách để phổ biến, quảng bá và phát huy giá trị của những tác phẩm mà chúng tôi có trách nhiệm bảo tồn. Một cách khác để phát huy giá trị của chúng là tổ chức các cuộc triển lãm. Mỗi năm, chúng tôi tổ chức khoảng 10 cuộc triển lãm, trong đó có một số triển lãm được đưa đi trưng bày tại nhiều quốc gia khác nhau. Hiện nay, chẳng hạn, chúng tôi có một cuộc triển lãm ở Hà Lan và một cuộc triển lãm ở Trung Quốc tại Thâm Quyến. Có một số triển lãm như vậy được đưa đi khắp thế giới. Qua đó, chúng tôi giới thiệu và làm nổi bật những khía cạnh nhất định của các nền văn hóa. Thông thường, những cuộc triển lãm này cũng được thực hiện với sự hợp tác của các quốc gia đăng cai nhằm bảo đảm rằng những nội dung văn hóa được giới thiệu phù hợp với đặc điểm, cách tiếp nhận và vốn hiểu biết đã có sẵn tại những nơi mà triển lãm được tổ chức.
1: Vâng, và theo ông thì những thách thức và ưu tiên chính của bảo tàng Quai Branly trong những năm tới đây sẽ là gì ạ?
2: Continuer à alimenter ce dialogue des cultures dans un
0: Đó là tiếp tục nuôi dưỡng cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa trong một thế giới đôi khi có xu hướng khép mình lại. Tôi nghĩ đây là một thách thức đối với rất nhiều bảo tàng muốn thông qua di sản văn hóa tạo ra những hình thức hợp tác và đối thoại. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục duy trì khả năng đối thoại thông qua văn hóa bất chấp những diễn biến địa chính trị phức tạp, để văn hóa trở thành một sứ giả, ngay cả khi các mối quan hệ kinh tế hoặc chính trị rơi vào những tình thế tương đối bế tắc.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Emmanuel Cazayrou, Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
3: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí Người Pháp nước Pháp do Thùy Dương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Houthi, Hormuz và Ukraine, một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu mới có xảy ra hay không. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
4: Tạp chí Tiêu điểm.
3: Thưa quý vị, cùng với cuộc chiến tranh Ukraine, eo biển Hormuz bị phong tỏa và đường ống dẫn Đông Tây của Ả Rập Xê Út bị thôn bắn phá, việc phe nổi dậy Houthi chiếm giữ nhiều vị trí chiến lược tại eo biển Bab el-Mandeb đang làm dấy lên nỗi lo xảy ra một cú sốc năng lượng mới trên thế giới. Liệu phe Houthi có sẽ là tia lửa châm ngòi gây khủng hoảng kinh tế toàn cầu hay không? Nằm ở phía nam bán đảo Ả Rập, giữa Yemen, Djibouti và Eritrea, eo biển Bab el-Mandeb dài 50 km và rộng khoảng 32 km, nối Hồng Hải với Ấn Độ Dương, cửa ngõ đến kênh đào Suez, một tuyến đường tắt hàng hải chính yếu nối châu Á và châu Âu. Trong điều kiện bình thường, gần 20.000 tàu thuyền đi qua lối này mỗi năm, tương đương với khoảng từ 10 đến 15% thương mại toàn cầu. Đối với châu Âu, khoảng 40% thương mại với Trung Quốc phụ thuộc vào tuyến đường vận tải qua Hồng Hải và Bab el-Mandeb. Hành lang đường biển này tuy không có quy mô như eo biển Hormuz, nhưng eo biển Bab el-Mandeb còn là nơi trung chuyển của khoảng 12% lượng cung dầu hỏa thế giới và gần 8% lượng khí ga hóa lỏng GLL. Ngay sau khi phe Houthi tuyên bố chiếm được các đảo chiến lược nằm ở eo biển Bab el-Mandeb và thông báo của Ả Rập Xê Út cho đóng đường ống dẫn Đông Tây sau một cuộc tấn công bằng thôn, giá dầu Brent tham chiếu vượt ngưỡng $100 một thùng và tiến gần đến mức $110, khiến giá dầu tiêu thụ tại châu Phi, châu Á, châu Âu hay tại Mỹ cũng tăng cao. Ông Thierry Post, giáo sư tại trường khoa học chính trị Paris, chuyên gia cao cấp về năng lượng tại Energy Delta Institute, trả lời phỏng vấn trang Atlantico lưu ý, thị trường dầu hỏa thế giới trước khi có xung đột với Iran vẫn có một mức độ linh hoạt nhất định. Năm 2025, thị trường trong trạng thái dư cung tương đối do việc Ả Rập Xê Út, quốc gia sản xuất dầu hỏa duy nhất, có khả năng duy trì một công suất khai thác dự phòng đáng kể. Điều này có nghĩa là khi nguồn cung toàn cầu gặp trục trặc, Riyadh vẫn có thể tăng sản lượng để bù đắp phần nào. Ngoài ra, Ả Rập Xê Út đã thực hiện những khoản đầu tư được cho là vô ích trong thời bình khi cho phát triển đường ống dẫn Đông Tây nối vùng vịnh với cảng Yanbu ở Hồng Hải. Từ khi Hormuz bị đóng cửa, đường ống dẫn này cho phép Ả Rập Xê Út vẫn xuất khẩu khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Nếu eo biển Bab el-Mandeb bị phong tỏa, thì đường ống dẫn này có nguy cơ trở nên vô dụng. Trên kênh truyền hình quốc tế France 24, vị chuyên gia về năng lượng giải thích.
0: Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, hơn 20 triệu thùng dầu và 20% khí ga hóa lỏng đã biến mất khỏi thị trường mỗi ngày. Điều đó đã gây ra một cuộc khủng hoảng khí đốt nghiêm trọng tại châu Âu. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út được coi là ngân hàng dầu hỏa trung tâm thế giới, đã có những giải pháp thay thế, và một trong số các biện pháp đó là cung cấp 4 triệu thùng dầu mỗi ngày thông qua đường ống dẫn Đông Tây, giúp giải quyết phần lớn vấn đề eo biển Hormuz. Vì vậy, trên thực tế, từ 20 triệu thùng dầu mỗi ngày, chúng ta đã giảm vấn đề xuống chỉ còn, nếu tôi có thể nói như vậy, 9 triệu thùng mỗi ngày, vì Trung Quốc cũng đã giảm nhu cầu nhập khẩu. Ngày nay, nếu đường ống dẫn dầu bị đóng cửa hoặc nếu eo biển bị đóng cửa, về cơ bản là giống nhau, chúng ta sẽ lại đối mặt với vấn đề thiếu hụt 14 triệu thùng dầu mỗi ngày trong một thế giới tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng mỗi ngày. Như vậy, có nghĩa là 14%, đó là một con số khổng lồ.
3: Trong bối cảnh này, theo giới quan sát, nếu Hormuz và Bab el-Mandeb bị đóng cửa hoàn toàn, giá dầu có thể tăng vọt đến mức đe dọa nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Thierry Post, chiến lược của Iran và phe Houthi không nhất thiết là nhằm phá hủy hoàn toàn hệ thống kinh tế toàn cầu, mà là đẩy giá dầu lên cao đến mức Washington buộc phải đàm phán. Thời điểm tung đòn chiến lược này cũng không phải là một sự ngẫu nhiên. Donald Trump đang đối mặt với những khó khăn trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Iran hiểu rõ rằng dầu mỏ là vũ khí kinh tế mạnh nhất mà họ còn nắm giữ, và do vậy, eo biển Bab el-Mandeb còn được coi là vũ khí nguyên tử thứ hai của Tehran trong cuộc đối đầu với Washington. Trên kênh truyền hình France 24, chuyên gia Thierry Post giải thích tiếp.
5: Et ses alliés, les outils dans ce cas-là, et aussi ceux qui ont bombardé le pipeline.
0: Iran và các đồng minh của họ, trong trường hợp này là phe nổi dậy Houthi, và cả những kẻ đánh bom đường ống dẫn dầu, mà tôi nghĩ là từ Iraq, đang cố gắng đẩy giá dầu lên cao vì họ biết lối sống phương Tây của chúng ta không thể thiếu dầu mỏ. Và nếu giá dầu tăng quá cao, thì Trump sẽ buộc phải tìm ra giải pháp cho cuộc chiến. Trên thực tế, chúng ta đang ở trong một cuộc chạy đua với thời gian. Một mặt, ông Trump đang cố gắng lật đổ chế độ Iran bằng cách kiểm soát dòng chảy dầu mỏ, và do đó là doanh thu từ dầu mỏ, khiến Iran có ít tiền và có thể không còn khả năng trả lương cho quân đội. Vì vậy, khi quý vị không còn tiền trả lương cho quân đội, không gì chắc chắn là họ sẽ bắn vào người dân của họ. Mặt khác, Iran đang cố gắng bằng mọi cách để đẩy giá dầu lên cao, và cách tốt nhất để thực hiện đó là tấn công Ả Rập Xê Út, vì vương quốc này là ngân hàng trung ương của dầu mỏ, là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất, một trong những nhà xuất khẩu dầu lớn nhất.
3: Việc sử dụng phe Houthi để gây sức ép tại Bab el-Mandeb được xem như là một quân bài chiến lược nhằm tạo thêm đòn bẩy trong đàm phán. Dù vậy, trong cuộc đọ sức này, cả Mỹ và Trung Quốc đều không có lợi ích trong việc đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái. Điều này giải thích vì sao Trung Quốc đã giảm nhập khẩu đến 5 triệu thùng dầu một ngày, bởi vì Bắc Kinh không muốn gây ra một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Đây chính là yếu tố hạn chế nguy cơ leo thang quá mức giữa các bên tham chiến. Theo hãng tin Mỹ AP, giá dầu diesel tại Mỹ hôm thứ Hai đã chạm mức kỷ lục hơn 6 đô la một ga lon, tăng gần 66% so với thời điểm đầu cuộc chiến Iran. Trong thế khó này, nguyên thủ Mỹ đã đổ trách nhiệm cho đồng cấp Ukraine và yêu cầu ông Volodymyr Zelensky ngừng không kích các nhà máy lọc dầu của Nga mà theo ông là nguồn cội khiến giá dầu tăng cao. Về điểm này, ông Jean-Louis Zelensky, cựu chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Dầu khí Pháp, trên kênh truyền hình France Info phần nào nhìn nhận các tác động của cuộc chiến Ukraine đối với nguồn cung nhiên liệu.
6: Mais c'est vrai que les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes depuis déjà plusieurs mois.
7: Quả thật, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga từ nhiều tháng qua đã phần nào làm giảm sản lượng dầu diesel của Nga, chủ yếu xuất khẩu sang Ấn Độ và các nước châu Á khác, và do vậy đã góp phần làm gia tăng căng thẳng trên thị trường dầu diesel quốc tế.
3: Chỉ có điều trong cuộc đọ sức này, ngoài Ả Rập Xê Út là nạn nhân liên đới, châu Âu là bên thua cuộc lớn nhất và có nguy cơ đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng lớn hơn Mỹ khi phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép là khí đốt và dầu hỏa. Theo ông Thierry Post, cú sốc năng lượng này diễn ra vào lúc nền kinh tế châu Âu trì trệ, có mức tăng trưởng thấp, năng suất giảm sút và nhiều bất ổn chính trị.
0: Thật không may là cuộc khủng hoảng khí đốt hiện nay là khủng hoảng của châu Âu. Hôm thứ Sáu 11 tháng 9, giá khí đốt đã chạm mức kỷ lục chưa từng thấy kể từ cuối tháng 12 năm 2022, bởi vì giá khí đốt tại Mỹ rẻ hơn đến 10 lần so với châu Âu. Do vậy, không có khủng hoảng khí đốt ở Mỹ. Giờ đây, khủng hoảng xăng dầu là toàn cầu, nhưng đối với châu Âu, đó là khủng hoảng khí đốt và dầu lửa, trong khi tại Mỹ chỉ là khủng hoảng dầu hỏa. Một lần nữa, châu Âu đã tỏ ra thụ động, bởi vì người cuối cùng có quyền chấm dứt cuộc chiến giá cả này sẽ là Trump. Nếu giá dầu tăng quá cao và cử tri ông không thể chịu đựng được nữa, thật không may trong vấn đề này, châu Âu đã không được tham vấn.
3: Cuối cùng, giới chuyên gia cảnh báo, trong một môi trường kinh tế chứa ẩn nhiều rủi ro như nợ công cao, lãi suất tăng và nỗi hoài nghi về khả năng hình thành bong bóng trí tuệ nhân tạo gia tăng, thì một cú sốc địa chính trị mới có thể trở thành một tác nhân gây ra một phản ứng dây chuyền trên thị trường tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng nhìn nhận rằng kịch bản thảm họa này chỉ xảy ra nếu phe Houthi thực sự có khả năng phong tỏa hoàn toàn eo biển và duy trì tình trạng đó trong một thời gian dài.

Thưa quý vị, một tạp chí tiêu điểm thời sự đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Theo báo Anh The Guardian, các nhà ngoại giao Mỹ gặp đại diện Houthi tại Oman. Nga bầu cử quốc hội trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Bắc Triều Tiên xuất khẩu lao động đến châu Á, châu Phi để có nguồn tài trợ chương trình vũ khí. Mỗi ngày một sự kiện, xung đột với lực lượng Houthi, Ả Rập Xê Út không còn được đồng minh Mỹ hỗ trợ. Theo dòng thời sự, phe diều hâu trong hàng ngũ quân đội Iran phải chăng đã phá hoại thỏa thuận đình chiến với Hoa Kỳ? Trong chương trình ngày mai thứ Bảy 19 tháng 9 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với các mục tạp chí thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách, tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Tuần này Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác ước hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân, và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp 20 năm bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, cuộc đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thùy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Cazac-Eru, chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: nãy giờ bà lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bà lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
0: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt. Đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air. Điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue.
4: Ăn chơi mà thiệt. Ăn thiệt mà chơi.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Việt TV xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình Tết Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ 2026 được tổ chức tại Chùa Liên Hoa vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ sở thương mại Mạnh Thường Quân đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hệ thống Regal Nails Anh Quý Tôn, Daniel & Co, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ K-Trend, cơm gà Houston, bánh mì BBQ, PFG Insurance, Verda, Top Off, Cybrand Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, bác sĩ Vi Hồ, hội Vafa, LNS International Corporation, nước uống gel, South Park Funeral Home, Linda Văn Thơ, Vinashop, tiệm vàng Kim Châu 2, Absolute Beauty Group Kevin Đức Nguyễn, và đặc biệt là Chùa Liên Hoa. Việt TV xin trân trọng kính mời quý vị đồng hương đến tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Việt TV trân trọng thông báo và kính mời.

0: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm hừng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
4: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng công viên quen thuộc của Việt Radio.
4: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
6: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
7: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Vũ Khiêm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Khiêm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
4: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 18 tháng 9 2026 của Việt TV Radio Network gồm có tin đồn về sức khỏe của Tập Cận Bình trong bối cảnh ông sẽ tới Mỹ vào tuần tới, và Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Trump sẽ đích thân ra đón ông tại phi trường. Hoa Kỳ từ chối cấp visa nhập cảnh cho Palestine tới New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Nga, Trung Quốc đã phủ quyết một cái nghị quyết của Liên Hợp Quốc về trừng phạt Iran. Liên quan tới chiến tranh Ukraine, tin cho biết là Ukraine hạ sát một tướng của Nga tại vùng Donetsk bằng drone. Và nhiều hãng hàng không nhỏ đã hủy bỏ các chuyến bay giá rẻ vì giá xăng tăng vọt. Một thẩm phán ra lệnh chính quyền Tổng thống Trump phải thông báo trước 30 ngày trước khi có hành động phá trung tâm nghệ thuật Kennedy. Truyền hình Việt Nam tin cho biết là tranh cãi về một xu hướng đang gây náo loạn hội chị em. Tiêu đề này hơi lạ. Hiện tại Việt Nam có hội chị em hả? Là hội gì vậy?
5: Thưa anh, tôi chỉ mới viết ngang đó thôi. Mà anh nhắc lại bây giờ...
4: Không, cái này là anh viết hay là báo viết?
5: Báo viết chứ, báo viết.
4: Tại vì anh nói là anh viết thì anh có chừng làm...
5: Thì tôi bỏ vào sáng nay nhưng mà tôi chưa có... Tôi đọc
4: bản. Ok, được rồi. Tức là miễn làm sao không phải là anh...
5: Không, tôi
4: là người, là tác giả của cái tiêu đề này.
5: Dạ.
4: Việt Nam thời đại nhất Cộng Hòa có hội phụ nữ liên đới, còn hội chị em ta ngày nay ở Việt Nam là hội gì chúng ta không biết. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Chép mời anh Phạm Cơ với các tin xoay quanh về vấn đề sức khỏe của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình.
5: Vâng, đây là một vấn đề mà nhiều người quan tâm, trong đó có Hoa Kỳ, bởi vì 24 tháng 9, tức là thứ Năm tuần tới, ông Tập Cận Bình sẽ theo chương trình ông đến Hoa Kỳ. Ông Tập lâu nay không có đi đâu ngoài trừ những quốc gia gần như là Triều Tiên và những cái gì gần ông thôi, bởi vì nhiều người đồn rằng là ông không có được, ông sợ rằng đi xa thì sẽ có biến cố gì, thành ra ông ít khi chịu đi xa. Ông đi đâu thì ông cũng về ngay, nhưng mà trong cái lần gặp Hoa Kỳ đây thì ông phải đi là chỉ vì ông đã có hẹn rồi, là một. Thứ hai, đây là một nhân dịp có cái phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông sẽ tới rồi sẽ gặp Hoa Kỳ là về ngay. Thực tế thì ông không muốn rời khỏi Trung Hoa mà không kiểm soát được, bởi vì có thể ở nhà có bị cố, ông cũng sợ. Thành ra từ ngày ông làm nhiệm kỳ 3 thì ông hay có lộn xộn vụ này. Thế thì bây giờ tại sao có vụ này? Bởi vì ông đi họp hội nghị BRICS, tức là hội nghị các quốc gia mới nổi đây, BRICS, hội nghị BRICS họp tại Ấn Độ. Thế thì ông đến thứ Bảy, và Chủ nhật thì ông đã đi rồi. Thứ Bảy họp xong một chút xíu, vừa sáng Chủ nhật ông là đi ngay. Thế người ta nghĩ rằng là ông đi như vậy là bởi vì ông bị bệnh. Có những tín đồn nói là ông bị bệnh, nhưng mà không ai thấy rõ hết khi ông bị bệnh như thế nào. Người ta chỉ thấy rằng buổi tối đó có cái gala, tối thứ Bảy có gala của Ấn Độ, tức là một buổi đại hội họp ăn chơi vui vẻ của các hội viên. Và những người đi họp không có ông Tập Cận Bình, mà trong chỗ của ông thì có Vương Nghị mà thôi. cho nên người ta nghĩ là ông đã ốm từ hôm đó cho tới ngày sáng chủ nhật thì xe hơi chở ông ra phi trường. Ông bước lên cầu thang, TV chiếu cái đoạn đó thì có chiếu ở trên Reuters. Ông bước lên cầu thang, quay mặt lại chào mọi người, rồi xong là hết. Chứ ông người ta cũng không quay cảnh ông đi vào ở trong phi trường, ở trong cái cửa máy bay, giống y như là tất cả ngoài nguyên tử khác. Sau khi chào xong thì họ quay lưng đi vào, thì cả cái truyền hình đều quay hết. Nhưng mà bây giờ đây, bởi vì tôi có nhìn thấy cái chỗ này, tôi cũng coi thử như thế nào. Thì đúng là ông không có, ông giơ tay vậy xong là người ta cắt luôn. Là cái đoạn đó ông đi vào thì không ai được biết. Và như thế nào thì bản tin không có nói rõ. Người ta nghĩ rằng ông bị bệnh. Một vài người xấu tính, tức là những người đối lập với ông hiện đang sinh sống ở tại Hoa Kỳ, thì nói rằng ông đã bị
4: bị đột quỵ.
5: Việc đột quỵ nhưng mà rất là nhẹ, nghĩa là đột quỵ thoáng qua thôi, rồi sau đó là trở lại như cũ. Nhưng mà ông sợ, thành ra ông về sớm, bởi vì chính tôi cũng bị đột quỵ như vậy một hai lần, thoáng qua, liệt luôn cả nửa người. Nhưng mà rồi nó trở lại trong nháy mắt, chỉ cần 5 phút là nó trở lại. Thì chuyện đó hay xảy ra ở những cái người mà bị cao máu và những cái chuyện lớn tuổi. Đó là chuyện thường, không phải là thường, nguy hiểm chứ phải không, nhưng mà vẫn rất là thường xảy ra. Đó là những cái chuyện mới nhất. Và hiện giờ thì tình hình người Trung Hoa không nói gì về chuyện này nữa. Bây giờ mọi người chỉ chờ tới 24 để xem thế nào. Mà tôi nghĩ là 24 ông sẽ đi như thường, bởi vì ngày xưa tôi cũng bị lần y như vậy. Có chỉ có trong 5 phút đó thôi, rồi sau đó mọi việc như thường. Và tôi bị buộc phải đi tới phòng lab làm đủ thứ chuyện trên trời giữa biển trong vòng cả một ngày trời, rồi sau đó thì mới được yên thân.
4: Dĩ nhiên là truyền thông và đài của Trung Cộng làm sao dám hé miệng để mà loan những cái tin này. Có lẽ căn bệnh của Tập Cận Bình là bệnh bí mật quốc gia. Chúng ta chỉ nghe qua những cái tin gọi là đồn ở trên các mạng xã hội, nguyên thủy là từ các mạng xã hội. Cho tới giờ phút này chưa có một cái hãng tin quốc tế nào dám chính thức loan tin, chứ đừng nói là loan tin một cách coi như là dè dặt và cẩn thận. Họ chỉ trích lại những cái tin loan dâm gian ở trên mạng xã hội như phần anh Phạm Cơ vừa mới mô tả. Riêng tờ Times of India, India tức là thời báo của Ấn Độ, thì cũng dẫn lại cái nguồn tin này từ mạng xã hội, cho rằng các mạng xã hội đăng là ông bị đột quỵ. Nhưng tờ Times vẫn cẩn thận phụ chú thêm là chưa có được xác minh một cách độc lập, tức là tin đồn vẫn là tin đồn.
5: Nhưng mà việc ông rời sớm là một việc có thật, đó là một việc đáng nghi.
4: Cũng
5: đó
4: là cái chi tiết từ các mạng xã hội cho biết ông đã được đưa thẳng về Bắc Kinh bằng một chiếc phi cơ của chủ tịch, và sau đó dùng trực thăng đưa tới bệnh viện 301 ở tại Bắc Kinh để điều trị. Thì những cái chi tiết này dĩ nhiên, nếu mà chúng ta tin thì có thể là có cơ sở để nói rằng ông bị đột quỵ và chuyện có thật đã xảy ra. Nhưng hiện nay Reuters và tất cả như CNN cũng đều coi như là chưa có lên tiếng về cái tin đồn này. Chuyển sang phần tin cập nhật về tình hình ở tại Vịnh Ba Tư và chiến tranh với lại Iran. Bộ Tư lệnh Chỉ huy Trung tâm của Hoa Kỳ CENTCOM cho biết là ngày hôm qua đó đã điều hướng khoảng trên 100 chiếc tàu thương mại đã để bảo đảm tuân thủ những cái lệnh của Hải quân Mỹ cho nó an toàn. Thực hư về cái chuyện này thì ra sao? Trong khi đó, bởi vì bên phía Iran đã bác bỏ cái tin này.
5: Vâng, sở dĩ Iran bác bỏ tin này là chỉ vì Iran và Hoa Kỳ hiện nay mỗi bên chỉ cai quản một nửa mà thôi. Theo cái thỏa ước riêng giữa Iran và Oman thì hai bên chia cái phần eo biển Hormuz ra làm hai. Phần eo biển phía bên đông, tức là thuộc về Iran, sát bờ biển Iran, một nửa. Và một nửa kia còn lại là bờ biển của Oman, thì phía bên này. Nhưng Oman thì Hoa Kỳ đã coi như rằng là đồng minh, và họ kiểm soát nửa bờ biển Oman. Và hàng đêm, như chúng ta đã biết, những bản tin cho biết là hàng đêm họ vẫn cho những chiếc tàu nhỏ chở dầu đi qua đi lại khu vực này, nghĩa là họ kiểm soát bằng cái vụ đó. Thế thì Hoa Kỳ nói rằng họ đang kiểm soát vùng eo biển Hormuz, nửa của họ, nhưng mà họ không có nói rằng là nửa Iran thì như thế nào, thì bản tin không có nói rõ vụ này. Tuy vậy phía Iran cũng không có nói gì nhiều, nhưng mà 104 tàu thương mại đã bị chuyển hướng, tức là chuyển hướng đây bản tin không nói rõ rằng là quay lui hay là đi sang cái phần của họ, đi sang phần Hoa Kỳ hay là đi sang cái phần của bên phía người Iran, bản tin không có nói. Nhưng mà Hoa Kỳ buộc 104 tàu phải chuyển hướng, và chuyển hướng đi về đâu thì bản tin cũng không có nói. Cho nên chúng ta chỉ biết những cái tin theo những cái thông cáo mới nhất mà họ loan báo mà thôi.
4: Trong khi đó cũng có một cái tin cập nhật cho biết là vào ngày hôm qua, Tổng thống Trump trả lời phỏng vấn báo chí tại cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc. Ông nói rằng ông đang đứng trước một cái quyết định lớn về tương lai của cuộc chiến với lại Iran, trong cái bối cảnh là các đàm phán đó vẫn đang trình trệ. Truyền thông cũng suy đoán là có thể ông nối lại những cái cuộc tấn công, hoặc là sẽ lại nối lại cuộc đàm phán. Và tin cũng cho biết là Phó Tổng thống J.D. Vance cùng với lại hai đặc sứ đặc biệt như thường lệ, tôi dùng lại cái chữ mà báo chí trong nước nói hay dùng để cho vui câu chuyện, là cặp đôi Jared Kushner và Steve Witkoff đã tới Pakistan để có thể có một cái cuộc họp hoặc là đàm phán ở tại thủ đô Islamabad vào cuối tuần này.
5: Với cái cuộc đàm phán này thì chỉ nói lên ý định của Hoa Kỳ như thế nào, rồi Pakistan cũng sẽ chuyển lại cho người Iran. Cho nên phải nói rằng là sự việc mà nó đi nói lại như vậy thông thường ít khi có kết quả.
4: Tức là nhiệm vụ bất khả thi. Đã. Cũng có những tin đồn là ông Trump chơi chiêu là đánh lạc hướng dư luận, bởi vì sắp sửa tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ rồi. Thành thử ra để làm cho hạ nhiệt những cái tin đồn không tốt về Tổng thống Trump trong bối cảnh hiện nay. Tiếp tục là tin như chúng tôi đã tóm lược. Hoa Kỳ từ chối cấp visa nhập cảnh cho phái đoàn của Palestine đến New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Mời anh cơ.
5: Vâng. Hoa Kỳ phải nói rằng là bảo vệ Israel hết mình. Cho nên Palestine là một cái quốc gia ở trong một quốc gia. Palestine ở trên vùng Tây Ngạn, Palestine ở dải Gaza, nhưng chính quyền Palestine thì ở trên Tây Ngạn mà thôi. Gaza thì không có chính quyền, và có quân Hamas thỉnh thoảng xuất hiện và bị tiêu diệt, nhưng mà chỉ có chính quyền Palestine ở tại thành phố khu vực gọi là Ramallah ở trên vùng Tây Ngạn mà thôi. Thế thì hàng năm chính quyền này phải nói rằng đây là một cái chính quyền bất hủ, bởi vì từ xưa dưới thời lâu rồi, trước thời ông trước thời tổng thống bây giờ là ông Mahmoud Abba, là trước đó nữa ông Arafat. Thế thì ông Arafat cũng như vậy mà thôi, chính quyền đó cũng nổi tiếng là tham nhũng, tiền bạc của Liên Hợp Quốc chi cho hầu hết họ hướng hết, và dân Palestine không được bao nhiêu. Thế thì dân không được bao nhiêu vì sao? Bởi vì đất đai trong vùng Tây Ngạn là do chính quyền Israel quản lý, chính quyền Israel thu thuế rồi sau đó tính thuế và giao lại cho người Palestine, chứ người Palestine không có làm gì được cả, mà đó là những chuyện xưa. Bây giờ chuyện mới nhất là chuyện tái định cư, ai cũng biết rồi, đất là đất của người Palestine, người Israel mượn đất để làm tái định cư, và họ mượn nhiều rồi, nhưng giờ đây thì họ mượn tới chỗ then chốt nhất là họ muốn mượn một miếng đất nối liền thủ đô của họ đến tận biên giới Jordan. Và khu vực này nếu mà làm trại định cư xong thì sẽ chia làm đôi. khu vùng Tây Ngạn ra làm đôi, nửa trên và nửa dưới, không đi qua được. Mỗi lần đi qua thì gặp phải trại định cư có hàng rào bằng bê tông rất là cao, không đi qua được. Thì đó là một trong những cái chiêu mới nhất hiện nay mà Israel thi hành cái chiêu này rất là độc. Là vì sao? Bây giờ đây là họ đang bị sửa soạn bầu cử tới ngày 20, tới ngày tháng 10 đây là họ sửa soạn bầu cử trở lại. Đây là một việc hết sức là quan trọng. Họ bầu cử trở lại chính quyền của người Israel, nhưng cuộc bầu cử này diễn ra cùng một ngày với lại là cùng một ngày với cái việc mà họ xây cất trại định cư, họ lập, họ cho phép xây cất thêm mấy trại định cư nữa, tức là họ làm cái việc này trong khi họ bầu cử, tức là họ coi thường tất cả mọi việc và họ muốn rằng cái việc này xảy ra sống trong cái chế độ của ông Israel hiện nay. Và sau khi cái việc bầu cử xong rồi thì các trại định cư đã xây xong rồi, chính quyền nào thì cũng là chính quyền của người Israel, và họ có được 3.000 cái khu nhà mới nhất của họ, mà khu vực đó có thể cắt đôi vùng đất của người Palestine. Thì chuyện đó là chuyện họ đang làm. Và giờ đây thì những bản tin này là những bản tin nói về thủ tục xây cất và đánh nhau ở giữa đôi bên, khi mà người định cư đánh với người dân Palestine. Dân Palestine tức giận và họ không biết làm gì thì họ chỉ có ném đá, và người Israel thì dĩ nhiên họ có súng và họ bắt giữ đủ thứ chuyện hết. Thì đó là chuyện đang xảy ra, và đây là một cái chuyện rất là gay cấn ở trong cái vùng biển, ở vùng đất này. Và chính quyền Hoa Kỳ đứng về phía người Israel, thành ra những chuyện này bây giờ họ cấm không cho Mahmoud Abbas đi qua bên đất Hoa Kỳ để họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, vì Đại hội đồng đó của Liên Hợp Quốc họp trên đất Hoa Kỳ, và năm ngoái họ đã cấm rồi, năm nay họ cũng cấm nữa. Đây là sự việc xảy ra dưới thời Tổng thống Trump thôi, còn trước kia thì ít khi có vụ này. Thì sau khi cấm rồi thì họ không có cho đi, thì ông này Mahmoud Abbas buộc phải nói online. Yeah.
4: Ông Mahmoud Abbas là của đảng
5: Fatah. Yeah.
4: Và cái vũ khí bằng đá của người Palestine nó có từ cái thời mà ông Yasser Arafat, cho nên đã được coi như là sử dụng thường xuyên, bởi vì những người Palestine và đặc biệt là đảng Fatah đó không có vũ khí. Cái đó là cái chiến lược rất là độc đáo của Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu để bảo vệ cái ghế thủ tướng của ông cũng như là đảng Likud tại Quốc hội Israel trong cái bối cảnh là cuộc bầu cử sẽ diễn ra vài tuần nữa. Về tình hình chiến sự giữa phiến quân Houthi tại Yemen với lại Saudi Arabia, mời anh cơ.
5: Vâng, vấn đề này nó xảy ra mới hơn nữa, tức là quân Houthi từ xưa tới giờ, cách đây hơn 2 tháng trở về trước thì không ai nói đến chuyện chính quyền Houthi của Ả Rập Saudi, chính quyền của Yemen của Ả Rập Saudi. Thực tế hiện nay Ả Rập Yemen nó có 2 chính quyền, một chính quyền của Ả Rập Saudi ở bên phía
4: không phải của Ả Rập Saudi, được Saudi Arabia hậu thuẫn,
5: đúng rồi, một chính quyền của Saudi Arabia hậu thuẫn ở bên phía màng đông của Yemen, còn màng tây sát bờ biển thì chính quyền này là do Houthi, nhưng mà Houthi này là được Iran bảo trợ. Vì vậy cho nên họ rất là mạnh, họ có khí giới mạnh, và quân bên phía của chính quyền của được Ả Rập Saudi thì phải nói yếu hơn rất nhiều. Và đôi bên mấy ngày hôm nay đánh nhau, tại vì sao? Ả Rập Saudi có một cái đường ống dẫn dầu dài từ đông sang tây, từ Vịnh Hormuz, từ eo biển Vịnh Ba Tư đi thẳng qua Hồng Hải, và đường này nó dài sấp đôi con đường Đà Lạt Houston, tức là nó dài ghê gớm. Và ống dẫn dầu có tới 600 bơm và 600 bơm dầu để mà chuyển đi như vậy, thì cái khu vực này bị tấn công bởi quân Iraq. Quân Iraq bắn drone qua và làm hư cái trạm bơm, thành ra dầu không có, và đó là điều mà họ quan tâm. Dầu không có thì họ tìm cách khác, nhưng mà những cái cuộc đánh nhau hiện nay, quân Houthi do điều khiển Iran rất là mạnh, và họ tấn công ngay khu vực bờ biển, họ tấn công những thành phố ở cảng của Hồng Hải làm cho Ả Rập Saudi bối rối và Ả Rập Saudi phải đánh lại về phía đất đai ở bên trong của Yemen, thì đó là cuộc giao chiến đôi bên vẫn tiếp diễn. Nhưng mà thực tế hiện nay là dầu vẫn không đi được, là vì cái đường ống dẫn dầu bị hư, các cái trạm đó phải sửa ít nhất là 1-2 tuần nữa.
4: Cái đường ống dẫn dầu được gọi là Đông Tây mà anh Phạm Cơ vừa mới mô tả đó, cái công suất để mà chuyển sản xuất dầu đó là 5 triệu barrel, 5 triệu thùng một ngày. Cho nên chính vì cái vấn đề về chính sự đã làm tạm ngừng, cho nên giá dầu thô hiện tại đó đã có lúc lên tới 106 đô la, và trong cái phiên giao dịch vào sáng sớm ngày hôm nay xuống còn khoảng 102 đô la. Có một cái tin đặc biệt là gây chú ý, và phía Hoa Kỳ, chính quyền Tổng thống Trump chưa dám lên tiếng. Tôi dùng cái chữ dám, chưa dám, là bởi vì theo nhật báo Guardian của Anh Quốc đó, đăng tin là đại diện của Hoa Kỳ và lực lượng phiến quân Houthi, tức là cái nhóm do Iran hỗ trợ ở Yemen, đã có một cái buổi gặp nhau, nếu không muốn nói là đi đêm, ngay tại đại sứ Hoa Kỳ ở tại thủ đô Oman, ở đó là thủ đô Muscat, vào cuối tuần qua, trước khi mà phiến quân Houthi do Iran coi như là đỡ đầu, yểm trợ đó, tấn công mà Saudi Arabia không trở tay kịp. Đó là Washington đã nhận được những cái bảo đảm từ cái lực lượng nổi dậy Houthi, cho nên quyết định không hỗ trợ đồng minh Saudi Arabia để chống đỡ trước cái đà tiến công của Houthi, và họ đã chiếm được cái cảng rất là quan trọng tại bờ biển Hồng Hải, cũng như là hai cái đảo nhỏ kế bên. Cho tới nay, tờ Guardian vẫn giữ tin này ở trên các trang mạng, và bên phía chính phủ Donald Trump chưa lên tiếng. Chúng tôi vừa mời quý vị theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh sáng ngày thứ Sáu 18 tháng 9 của Việt TV Radio Network. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo, và sau đây mời quý vị theo dõi các quảng cáo và bảo trợ của Việt TV Radio Network. Xin trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và quý khán thính giả đang theo dõi chương trình.

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
9: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
10: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
11: Ghi ăn hương trên sân, dẫn dàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
12: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
11: Tập đoàn Gyeonghun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
12: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
11: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm
12: đặc trưng của nhân sâm phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời

0: Crunch.
1: Bánh choco với mùi vị sô-cô-la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn.
0: Black Jensen Sugar Free Candy.
1: Kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm.
0: Black Jensen Tea.
1: Trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống.
2: Black Jensen Capsule theo dạng viên nhộng. Bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 18 tháng 9 của VietTV Radio Network. Một lần nữa cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình và kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Ở phần đầu, chúng tôi đã điểm qua bản tin của tờ Guardian của Anh Quốc. Loan tin là Hoa Kỳ đã bí mật gặp phiến quân Houthi và đã đạt được một cái cam kết từ phía Houthi, một cái lực lượng do Iran coi như là hỗ trợ. Họ cam kết không nhắm vào các hạm đội của Hoa Kỳ hoặc là các hoạt động thương mại của Hoa Kỳ ở trong vùng, mà chỉ nhắm vào những lợi ích của kẻ thù của họ là Saudi Arabia mà thôi. Phần tin kế tiếp đây thì ngược lại, đó là Trung Quốc cũng đã bí mật yêu cầu Iran giúp để kiềm chế lực lượng Houthi do Iran yểm trợ, sau khi Saudi Arabia yêu cầu kêu gọi Bắc Kinh là nhờ Iran không can thiệp.
6: Vâng, Bắc Kinh vẫn mua dầu của Iran là điều chính. Thành ra họ phụ thuộc vào Iran. Nhưng họ cũng biết rằng Iran cũng có thời của Iran thôi. Và cái thời tới đây có đôi lúc họ cũng cần tới Ả Rập Saudi. Cho nên trong tình trạng nước đôi này họ phải đi cả hai bên. Và vì vậy họ yêu cầu Iran đừng có giúp Houthi nhiều nữa, ra lệnh cho Houthi trở nên làm quá đáng, bởi vì nếu làm quá đáng thì có thể gây chiến mạnh, và gây chiến mạnh thì đôi lúc cũng Hoa Kỳ có thể bất chấp mọi chuyện và làm quá hơn, thì chuyện đó cũng gây nguy hại cho cả mọi người. Cho nên đó là một trong những chính sách là thôi, vừa phải rồi, mọi việc xong, bây giờ ai ở đâu ở đó, đó là cái câu chuyện mà họ muốn như vậy.
5: Dĩ nhiên là chúng ta hiểu là Trung Cộng muốn sử dụng cái ảnh hưởng của họ đối với lại cái vấn đề mua dầu của Iran, một cách vắn tắt là trực tiếp giúp Iran trong lúc mà đang bị Hoa Kỳ và các nước Tây phương cấm vận. Cho nên những cái thanh toán dầu của Bắc Kinh cho Iran đó là không phải là đồng đô la Mỹ. Bởi vì đồng đô la Mỹ là 6 đơn vị tiền tệ trong cái rổ tiền quốc tế, nằm ở trong cái định chế của cái cơ quan SWIFT, là cái đồng tiền giao dịch của thế giới. Nhưng đồng yuan hoặc là đồng nhân dân tệ của Trung Cộng không nằm trong cái cơ chế SWIFT, cho nên không bị ảnh hưởng. Và dĩ nhiên Iran cũng dùng những cái đồng nhân dân tệ đó mua những cái sản phẩm, nhu yếu phẩm hoặc là vũ khí hoặc bất kỳ một cái điều gì đó mà Iran cần từ bên phía Trung Cộng. Tại vì Trung Cộng là một cái nước đứng thứ nhì về kinh tế chỉ sau Hoa Kỳ thôi, và là cái nước mà cung cấp hỏa tiễn cũng như là sản xuất

0: rất nhiều những đạn dược cho Iran, chứ không phải là không. Những cái thiết bị hoặc là dụng cụ quân sự cho Iran từ trước khi mà cái cuộc chiến với lại Hoa Kỳ nổ ra. Tiếp tục với tin về chiến tranh Ukraine. Tin tức cho biết là drone của Ukraine đã thành công trong việc tiêu diệt được một vị tướng của Nga hiện nay đang chỉ huy cái vùng mà Nga đang chiếm giữ ở Donetsk Oblast. Mời anh Cơ.
1: Vâng, ai cũng biết rằng khu vực mà sát với biên giới Nga đó là Donetsk và Luhansk, là hai khu vực mà trong đó người dân Nga có quốc tịch Nga là chính. Và vì vậy cho nên họ chiếm lấy ngay từ đầu toàn bộ vùng Luhansk, rồi sau đó Donetsk. Donetsk thì nằm ngoài Luhansk, cho nên Donetsk được quân của Ukraine lấy lại được 1/3. Sau đó thì họ lấy lại được 1/3. Và hiện giờ cái đường 1/3 giao tranh đó vẫn tiếp diễn mãi cho đến bây giờ. Thế thì trong cái vùng mà giao tranh của Donetsk đó hiện nay mà nó nằm trong tay của quân Ukraine, thì có một cái thành phố gọi là Kostiantynivka. Thành phố này là nơi đang giao tranh, và vì vậy cho nên trong lúc giao tranh thì họ tấn công và họ giết được thiếu tướng Anton Grunis, tư lệnh lữ đoàn bộ máy cơ giới số 4 của người Nga tại cái khu vực này vào ngày 12 tháng 9, tức là cách đây 6 ngày tuần trước. Đây là một trong những cái chiến thắng của họ. Nói chung trong đầu cuộc chiến thì do sự bất cẩn của người Nga không ngờ người Ukraine mạnh như vậy, cho nên trong những cái năm tháng đầu tiên cuộc chiến ít nhất là cũng phải 7-8 ông tướng của Nga đã bị Ukraine giết chết. Là bây giờ đây thì họ cẩn thận hơn, và lâu nay không nghe tin một tướng quân nào bị chết. Giờ đây thì lần đầu tiên trở lại thiếu tướng Anton Grunis đã bị tử thương. Đó là một trong những chi tiết mới nhất. Và đồng thời thì quân Nga nói rằng là họ vẫn giữ được cái khu vực gọi là Kostiantynivka đó. Thì ông Zelensky nói rằng nếu người Nga nói như vậy, mời người Nga họp ở đó với chúng tôi để bàn về việc đình chiến. Thì dĩ nhiên người Nga không dám, bởi vì đó là vùng chiến tranh mà tướng lãnh Nga là những phần cao cấp, ít khi dám ra tiền tuyến, cho nên chuyện này họ không làm. Đó là những cái chuyện mới nhất cho thấy rằng quân Ukraine hiện nay phải nói rằng họ cũng khó khăn, họ làm chủ tình hình, nhưng mà cũng nói rằng họ khó khăn nhiều mặt, mặt đối với người Nga, mặt đối với đồng minh cũng có rất nhiều khó khăn riêng của họ nữa.
0: Thưa quý vị, liên quan tới những chuyện lùm xùm, nói cho nó nhẹ nhàng chứ chưa phải là tai tiếng, rất nhiều những cái sự kiện liên quan tới tổng thống đời 47 của Hoa Kỳ là Donald Trump, cái vụ đã gây xôn xao từ lâu rồi, nhưng nó lại được hâm nóng vào ngày hôm qua khi mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nộp đơn lên tòa và loan báo là Trung tâm Nghệ thuật Kennedy sẽ đóng cửa 7 ngày. Liền lập tức một tòa thẩm phán liên bang đã đưa ra cái phán quyết là yêu cầu bắt buộc chính quyền Tổng thống Trump thông báo ít nhất trước 30 ngày trước khi có hành động đập bỏ Trung tâm Nghệ thuật Kennedy. Lý do thì quý vị biết rồi, nó lùm xùm từ lâu rồi, tại vì ông Trump muốn gán cái tên ông vào, đã một lần đưa lên nhưng mà bị gạo xuống, rồi bị coi như là che lại, cho nên ông tức khí. Mời anh Cơ.
1: Vâng, thế thì ông Trump nói rằng là nếu như không để tên ông bắn tiền thôi chứ ông cũng chính thức, nếu không để tên ông thì ông không đưa tiền để mà sửa cái trung tâm này. Mà thực sự trung tâm này còn không cần phải sửa. Là vì sao? Vì từ xưa đây nó vẫn là văn nghệ. Có khi nào mà họ nói đến chuyện sửa trung tâm này đâu. Chỉ có khi gắn tên ông Trump vào và người ta không chịu. Người ta nói rằng là tên thì Kennedy, bây giờ ông là để trước nữa. Tổng thống rạp hát của Tổng thống Trump và Tổng thống Kennedy là chuyện vô lý. Và vì vậy cho nên ông Trump cũng thấy vô lý, ông mới sửa lại. Là bây giờ đây ông nói là nói như vậy thì cũng đúng, ông sửa lại là Rafah Kennedy và do ông trung tâm hồi phục và sửa chữa. Đó là cái tên hàng thứ nhì của ông. Thế thì người ta còn không chịu, người ta nói thôi, vừa phải thôi, cho trung tâm là trung tâm thôi, làm gì lôi thôi như vậy. Nhưng họ nhớ ra một kinh nghiệm, đó là East World, tức là cánh phía đông của Bạch Cung. Ông Trump đương nhiên phá bỏ, ông không cần ai nói hết. Ông phá xong rồi thì người ta mới biết, và khi sửa lại không kịp. Cho nên bây giờ họ mới đưa ra một thông cáo, họ nói rằng, hey, bây giờ trung tâm kia đã đi muộn phá nha, báo trước 30 ngày để cho chúng tôi liệu việc. Thế thì đây là một trong những cái chuyện mà bây giờ ở lâu rồi họ biết tính của nhau. Thành ra họ ra những cái thông cáo phải nói rằng đôi lúc thấy buồn cười, nhưng mà thực tế là để chúng tôi nói chi tiết thì quý vị đều rõ.
0: Điểm đáng chú ý là cái tuyên bố của dân biểu Joy Bitty, chính là dân biểu của Đảng Dân Chủ, đã kiện Tổng thống Trump về cái kế hoạch hoặc là cái tham vọng đặt tên của ông lên trung tâm nghệ thuật Kennedy. Dân biểu Joy Bitty cho rằng việc mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết là chỉ đóng cửa 7 ngày thôi đó là chơi chiêu. Là bởi vì đây là một cái chiêu kéo dài thời gian, câu giờ, sẽ đóng cửa cho tới 2 năm nữa, cho tới hết nhiệm kỳ của ông Trump. Nếu không đặt tên ông Trump lên đó, thì ông Trump vẫn không cho tu sửa. Và như anh Cơ có trình bày, là không cấp cái kinh phí để mà sửa chữa. Và chúng ta biết, Bộ trưởng Tư pháp hiện nay là ai? Ông Blanchett, là đệ tử của ông Trump. Lúc đầu rất nhiều thượng nghị sĩ chống, bởi vì cái hồ sơ là 1.7 tỷ để mà dành trợ giúp cho những người trong cái vụ án của bạo loạn 6 tháng giêng. Nhưng mà sau cùng thì ông Blanchard cũng được coi như là biểu quyết để trở thành bộ trưởng. Lúc đầu ông chỉ được ông Trump đề cử là quyền bộ trưởng mà thôi. Chúng ta thấy rõ là cái chuyện mà phe phái chính trị đấu đá nhau không phải chỉ có những cái nước nhược tiểu hoặc là ở tam bán cầu, những nước thứ ba không có dân chủ mới có xảy ra điều này.
1: Không, đây
0: thì Mỹ của chúng ta đây, siêu cường quốc số 1 của quốc tế thế giới cũng vẫn bị cái vấn đề này.
1: Và cái siêu cường này nói về hai nghĩa, thứ nhất là về quân sự và thứ hai là về văn hóa nữa. Thế thì về văn hóa, nhưng mà nước Mỹ chưa thấy cái văn hóa nào mà ưa đặt tên giống như Tổng thống Trump thôi. Ông ưa đặt tên lạ lùng và nói như vậy. Bây giờ người ta đề nghị về ông Trump là cái khu vực mà Kennedy đó đó, thôi cứ để cái rạp Kennedy đó đi. Bây giờ gắn một cái bức, một cái khối cẩm thạch ở phía trước để là khu vực công viên Trump là được rồi. Tức là vật cái Kennedy Center nằm trong cái công viên Trump đó. Thế nhưng mà ông Trump không chịu.
0: Thưa quý vị, điểm sang phần thời sự châu Âu cũng có liên quan tới chiến tranh Ukraine và Nga. Tin cho biết là Ba Lan tỏ ra tức tối khi mà Ủy ban châu Âu đang vận động hàng tỷ đô la viện trợ quốc phòng cho Ukraine mà không dành cho Ba Lan. Mời anh Cường.
1: Dạ vâng, đây là một chuyện hết sức là quan trọng, bởi vì Ba Lan có một cái quỹ đó đang dư tiền, quỹ đó kêu là quỹ SEF, dư tiền, và cái khoản dư đó họ dự trù viện trợ cho Ukraine để làm vũ khí và chế tạo vũ khí. Thế thì Ba Lan tức giận, bởi vì họ nói rằng cái quỹ SEF này là một cái quỹ đóng góp chứ không phải là một quỹ tiền của châu Âu. Liên minh châu Âu, tức là cơ quan mà Liên hiệp châu Âu quản trị, châu Âu gọi là EU đó, thì họ quản lý chuyện tiền bạc ở đây. Nhưng mà cái tiền này là tiền của chúng tôi đóng góp để mà xây dựng, và nếu xây không hết thì trả lại cho chúng tôi. Chứ tại sao đem đi cho Ukraine để gây chiến tranh, để làm chiến tranh? Mặc dù là giúp Ukraine là chuyện chính đáng, nhưng mà giúp như vậy là không trúng, bởi vì tiền nào của đó và vấn đề gì cũng cần phải có rõ ràng. Đó là lý do mà Ba Lan tức giận, và các quốc gia khác ở trong cái vụ này họ cũng tức giận, bởi vì cái vụ này liên quan tới 10 và 20 tỷ euro trong cái quỹ này.
0: Trở lại với lại chuyện của Hoa Kỳ có liên quan tới Ngoại trưởng Marco Rubio. Tin tức đều đưa ra một cái nhận xét. Ngoại trưởng Hoa Kỳ không có một cái vai trò then chốt và quan trọng trong các cuộc đàm phán về ngoại giao ở những cái hồ sơ tầm cỡ lớn như là các cuộc chiến trước đây. Ông không được trọng dụng trong cái vai trò như các ngoại trưởng Henry Kissinger, John Kerry là cái vai trò chính trong các cuộc ngoại giao về vấn đề chiến tranh và hòa bình của Hoa Kỳ. Mà nay lại đưa cho cặp đôi là hai nhà không phải là ngoại giao, mà là hai nhà thương thuyết rất tài giỏi về địa ốc, tức là hai người đi bán nhà. Liệu Jared Kushner và Steve Witkoff có bán ngôi nhà của Hoa Kỳ không?
1: Vâng, thì không ai biết, nhưng mà trong bản tin người ta nói rằng là
0: Marco Rubio.
1: Dạ, họ nói rằng ông Marco Rubio
0: giữ một cái khoảng
1: họ,
0: cách.
1: Họ gọi là họ phải bênh vực Tổng thống Trump. Họ nói rằng ông Marco Rubio ngỏ về chứ mà giỏi lắm chứ không phải đâu. Mặc dù không có tên, nhưng mà những cái việc đằng sau lưng là do ông đã làm hết. Thế thì nói là nói thôi. Và sự việc như thế nào thì quý vị đều thấy cả rồi. Nhưng mà đây là cái bản tin chính thức để bênh vực cho Tổng thống Trump, và ông Marco Rubio nói rằng là đằng sau những lần của ông Trump là có ý kiến của ông Marco Rubio. Ông này không phải là ngồi chơi dưới nước, mà ông này là làm việc, và chuyện làm việc đó là một chuyện có thực chứ không phải là đùa. Đó là ý kiến của bản tin.
0: Không phải cái bản tin, cái lập luận của bên phía chính quyền Trump
1: đưa
0: ra.
1: Thì bản tin nó đưa ra do chính quyền mớm và nói ra như vậy.
0: Liệu chúng ta có tin được điều này hay không? Bởi vì ông Marco Rubio ngoài là ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông còn kiêm luôn chức chủ tịch Hội đồng Cố vấn An ninh Quốc gia sau khi vị Cố vấn An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc từ chức. Thành thử ra cái vai trò của ông rất quan trọng trong những cái hồ sơ về chiến tranh và hòa bình đối với lại Hoa Kỳ.
1: Nhưng mà phải nói rằng là nhìn cái bộ dạng ông thì chứng tỏ có yếu thiệt, không phải đùa.
0: Chưa biết là ông có ra tranh cử trong 2028 hay không.
1: Chắc chắn không.
0: Hai năm
1: gì
0: nữa thì chúng ta chưa biết được, còn lâu. Tiếp tục trở lại với lại cái tin này, hình như nãy anh Cơ có nói rồi, tức là chính quyền Israel đã bổ sung hơn 2.000 căn nhà cho cái khu định cư mới, không cần phải nhắc lại.
1: Bổ sung và họ làm cho tới cái ngày bầu cử luôn. Đã. Dễ sợ thiệt.
0: Tin ngắn về cuộc bầu cử ở tại Thụy Điển. Liên minh được cho là cánh trung tả đã thắng lớn trong cuộc bầu cử, được cho là xích sao tại Thụy Điển. Nhưng cái liên minh này đã bị cáo buộc là bài, tức là chống Do Thái Israel. Mời anh, vắn tắt.
1: Dạ vâng, thì rất là vắn tắt. Hai bên thắng rất là xích sao. Liên minh trung tả thắng xích sao với 176 ghế, còn liên minh cánh hữu thua chỉ có 173 ghế mà thôi. Và nói chuyện rằng là họ thua rất là sát. Và trong ba ghế sát này thì phải nói rằng trong các cái chế độ mà về nghị viện của châu Âu thì họ làm việc rất là nhanh và mất công việc, tức là bị giải tán cũng rất là lẹ, cho nên bây giờ thì thẳng vậy đó và lập chính phủ. Nhưng mà trong một cuộc biểu quyết nào đó trớ cờ thì khi bỏ phiếu thì người ta lật đổ chính phủ và bầu cử lại ngay lập tức, thì đó là cái chuyện hết sức bình thường ở bên châu Âu.
0: Nga và Trung Cộng đã phủ quyết một cái nghị quyết của Hoa Kỳ đề bạt về lệnh trừng phạt kinh tế đối với lại Iran mà Tổng thống Trump loan báo cách đây gần một tháng. Ông gọi là ngày D-Day. Nhưng mà trên thực tế, ngày đó đã có hiệu lực kể từ gần một tháng này. Nhưng mà chưa thấy Iran bị kiệt quệ. Mấy cơ?
1: Vâng, Iran phải nói rằng là họ vững vàng, và họ phải nói rằng không biết ở vũ khí họ giấu ở đâu nữa. Phải nói là đây là một cái chuyện ghê gớm, bởi vì 28 tháng 2, Hoa Kỳ khởi đầu cuộc chiến, thả bom khắp nơi, ảo ạc, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà họ vẫn còn vũ khí ở đâu đó, rồi họ vẫn đánh nhau, Houthi vẫn còn mạnh và vũ khí đưa cho Houthi để bắn cũng vẫn còn. Thì phải nói là không hiểu rằng họ cất vũ khí ở nơi nào, mà Hoa Kỳ bây giờ cũng không biết là họ chứa ở đâu để mà có thể tiêu diệt được. Thành ra phải nói rằng Hoa Kỳ lớn xác nhưng mà phải nói rất là chậm trong mấy vụ này.
0: Thưa quý vị, tiếp tục với tin liên quan tới Việt Nam. Tin về hội chị em ta đó sẽ để sau. Chúng tôi sẽ lần lượt điểm qua bản tin đầu tiên liên quan tới trong nước là xuyên đêm để tìm kiếm một nam sinh viên ở Hà Nội bị nghi là mất tích. Khi đi qua một cái đoạn đường bị ngập sâu, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con. Mời anh Cơ.
1: Dạ vâng, thì đây cái chuyện này thì phải nói rằng là bây giờ đây hầu như rằng là ở bên Việt Nam hệ mưa là ngập, mà không phải chỉ ngập Hà Nội, chỉ ngập Sài Gòn, và nó ngập khắp nơi. Từ những vùng bờ biển Đà Nẵng hay là bất cứ vùng nào Cần Thơ cho đến tầng Lạng Sơn, trên cao, trên núi Đà Lạt cũng ngập lụt nếu mưa. Thành ra phải nói bây giờ mưa ghê gớm, mà cái ngập lụt này nếu mà chúng máy mà bây giờ chúng ta có cell phone, chúng ta coi những cái chính phủ không chính thức chịu về vụ này, nhưng mà cư dân mạng thỉnh thoảng cũng vẫn lọt ra ngoài những cái cell phone cho thấy rằng nước chảy ao ạt, chạy như là thác đổ, mà sau một cơn mưa mà nước chảy đến đường phố như thác đổ. Và đó là cái việc cái anh sinh viên này, anh đến một cái chỗ đó hơi sâu và anh bị chiếc xe gắn máy nó kéo sát sập luôn, và anh mất tích luôn, tìm không ra cho đến bây giờ, tức là coi như là chết rồi đó.
0: Dạ. Những con đường biến thành dòng sông. Tin thứ hai là lời kể nghẹn ngào của người thoát chết trong vụ cháy khiến 7 người thương vong ở Sài Gòn. Đau đớn nhất là mẹ, mất mẹ và con dâu.
1: Dạ thì cái chuyện này là chuyện phải nói đang thường ngày. Ở Việt Nam nó có một cái câu châm ngôn kêu là chuyện thường ngày ở huyện. Cháy rồi chết người, mất mẹ, mất con. Là cái chuyện đó là chính phủ Việt Nam rất là rõ ràng. Gió mưa là bệnh của trời.
0: Dạ. Rồi.
1: Họa hoạn là bệnh của người thường dân.
0: Sau hết là giải mã về tranh cãi xu hướng gây náo loạn hội chị em.
1: Dạ, hội chị em đây là hội chị em sửa sắc đẹp, chứ không phải hội chị em làm việc khác. Hội chị em
0: thì cũng
1: sửa...
0: là chị em ta thôi, chuyện chị
1: không,
0: em bạn gái
1: em
0: nhỏ
1: ta
0: to.
1: Nó có nhiều cái, tại vì anh không có đi, hoặc là anh cố tình giả đò quên thôi. Họ có nhiều
0: rồi,
1: hội chị
0: đi
1: em.
0: Vào chi tiết đi hết.
1: Có nhiều hội chị em. Hội chị em đây là hội chị em sửa sắc đẹp, và bên Nam Hàng người ta mới làm cái chuyện này rất mới. Là họ nói rằng là ăn cái gì thì bổ cái đó, xoa cái gì thì tốt cái đó. Cho nên những người chết rồi, phụ nữ chết thì họ lấy da của phụ nữ tốt đẹp, họ xay nát ra, rồi họ xin cái da đó họ xay nát ra, rồi họ làm thuốc bổ để mà xoa mặt. Và xoa xong thì con người nó trẻ lại. Trời đất ơi, mọi người mới là tiêm nữa, tiêm cái chất này dưới da sẽ làm cho da trẻ lại. Thế đó là chuyện người ta đang làm, và chuyện này nó có vẻ thành công. Cho nên mũi tiêm trẻ hóa RI20 làm từ mô da người hiến tặng, mà người này đã qua đời rồi, đang gây sốt với khoảng 500.000 lượt sử dụng như vậy. Khách hàng chỉ biết nguồn gốc nguyên liệu, sau khi tiêm xong và họ thấy thành công thì họ mới đồn nhau qua đến nơi, thì bây giờ mới lộ ra là đây là những cái da của người chết rồi, thì họ giết xuất rồi họ tiêm cho người sống đó.
0: Thưa quý vị, cảm ơn anh Phạm Cơ. Chuyện bạn gái nhỏ to về sửa sắc đẹp, chuyện của chị em ta đã kết thúc. Chào Bình Minh sáng thứ Sáu, 18 tháng 9 của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình, và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Loa loa loa, Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
4: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
4: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng công viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
5: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay, Happy Friday thứ sáu với anh Vũ Kiểm, chị Mai Phương và Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Chào anh Kiểm, chào chị Mai Phương.
4: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Vũ Kiểm.
5: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng.
3: Wow, được tới cuối tuần nữa rồi đó.
4: Cuối tuần nữa
3: vui
4: rồi.
3: Vui chưa?
4: cũng vui.
3: Tại sao mà cũng?
5: Tại sao hôm trước cũng?
4: Cũng vui tại vì hôm qua tới giờ nghĩ đề tài nhiều quá, nó hơi mệt. Xong rồi nghĩ là mình làm xong hôm nay thì nó sẽ khỏe cho nên mình cũng vui.
5: Còn cô có điều gì vui cuối tuần đối với cô mà lúc nào cô cũng ngóng ngóng cuối tuần vậy?
3: Em lúc nào em cũng ngóng cuối tuần hết á, cuối tuần lúc nào cũng vui hết á. Cuối tuần là vui rồi.
5: Có gì vui?
3: Nhiều điều vui lắm, nhiều điều vui lắm.
5: Không nói thì sao ai biết?
3: Cuối tuần thì khi thì đi câu cá, khi thì đi chơi, khi thì làm việc nhà, khi thì bạn bè, khi thì ở nhà thư giãn, mỗi tuần mỗi khác, tuần nào cũng vui hết.
5: Vì nghe thấy giống giọng truyền âm không? Trời ơi, vậy mình sao?
4: Mà anh Kiểm với lại Tường Minh biết sao Mai Phương nói là cũng vui không? Tại vì thật sự ra nó không có quá vui, không có quá vui, nói cũng vui là gì? Cũng có những cái chuyện nó cảm thấy không có vui lắm, mặc dù là mình thấy không biết là mình có phải lo bò đắng răng hay không. Thì tại vì hôm qua thì có một người bạn của Phương qua chơi đó, thì trong buổi nói chuyện thì nó qua nói lại mấy người bạn có kể cho Mai Phương nghe về cái chuyện là có một cái cô gái ở bên Louisiana đó. Cái cô này hình như là râm ran từ bữa giờ rồi, mấy bạn cũng có nói nhưng mà Phương không có để ý mấy cái chuyện đó. Nói là ở bên Louisiana đó bây giờ nổi lên có một cái cô nào đó mà cổ lên Facebook đó, là cổ chê bai cái cuộc sống ở bên Mỹ. Đại khái như cổ chê từ cái miếng ăn hay cái gì đó. Rồi xong rồi bao nhiêu người nhảy vô thì nói là thấy không chê quá thì đi về Việt Nam ở đi chứ ở đây làm chi. Thì người bạn đã kể cái chuyện này cách đây cũng mấy tuần rồi đó mà Phương cũng không có để ý. Tại Phương nghĩ những cái chuyện trên mạng thì nó đầy rẫy ra. Bây giờ những cái chuyện đó rất là nhiều luôn. Nhưng mà ngày hôm qua thì cổ mấy người bạn lại kể nữa. Xong rồi lại đưa cho Phương coi một cái clip. Đó, thì cái cô này là cổ quay cái cảnh mà cổ chiên chả giò, cổ nói cảnh nó khoe đại khái vậy đó. Xong rồi mấy người kia nói trời ơi bây giờ cái chuyện nó lớn lắm rồi. Bây giờ là có mấy người luôn là lên ngoài cái chuyện người ta nhảy vô người ta chửi á, trong Facebook của cổ thì mình không nói nha. Nhưng mà ở ngoài Facebook của cổ đó thì ở trên những cái trang khác luôn có những cái người lên nó nói là phải làm thỉnh nguyện thư để mà trục xuất cô này về Việt Nam. Tại vì cô này xúc phạm cộng đồng người Việt Nam, chê bai cái cuộc sống ở Mỹ. Rồi có một cái người nữa thì cũng kêu gọi là GoFundMe, gây quỹ cho tôi đi. Tôi sẽ làm thỉnh nguyện thư xong rồi kêu gọi là đi qua bên Louisiana biểu tình trước nhà cô này luôn. Thì cái vấn đề ở đây hôm nay thì Mai Phương nói với anh Kiểm với Tường Minh là Mai Phương không có nói cô này đúng hay sai, mình không có nói tới cái chuyện đó. Nhưng mà mình đang nói tới cái chuyện là có phải là những cái người mà chửi bới cái cô này như vậy đó thì có phải là đã bị lọt vô một cái bẫy nào đó không? Nếu như mà là Tường Minh hay anh Kiểm mà mình lướt Facebook hay là TikTok gì đó, mình thấy có một cái clip mà nói chuyện trái ý, trái lỗ tai của mình á, mà nó vô lý quá, thì mình sẽ xem hết rồi mình vô mình nói vài câu, hay là mình cho nó đi qua, mình lướt qua. Không biết là quý vị nghĩ sao. Ở đây Mai Phương có nhiều ý kiến, nó cho rằng là thì mình cứ coi, thấy nó nói chứ chối tai quá thì mình vô mình chửi cho nó bỏ ghét. Xong rồi có người thì nói chứ chi cho nó mất công vậy, rồi mình vô tình mình đóng góp cho cái người đó. Thì không biết quý vị nghĩ sao.
3: Gặp ngoài đường chuyện chứng tai gai mắt trên mạng xã hội, chứng tai gai mắt anh sao anh? Có con nhỏ đó nó nói chuyện khùng khùng điên điên, anh chửi nó không anh? Không. Chứ bình thường anh hay chửi lắm mà.
5: Đúng rồi, tôi từng tuyên bố rất nhiều lần. Tôi không chửi nhưng mà tôi giống như là
3: chính
5: cụ đồ chiều ở trong kim trong trong sách vở mà quý vị đọc mà nghe qua đó, là giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Nhưng mà cái chuyện về cái cô này đó, nó không làm tôi bất bình. Lý do là tôi không chơi Facebook. Tôi không biết cô là ai. I don't care. Nhưng mà tôi không biết cô là ai. Và vừa rồi thì Mai Phương có nhắc lại những cái gọi như là đề nghị của cái nhóm bạn, đúng không?
4: Dạ.
5: Kiến nghị để
4: dạ không,
5: yêu
4: bạn
5: cầu
4: em không có làm.
5: Gửi thư.
4: Bạn em kể là
5: thì
4: có những người
5: là họ,
3: có những nhóm, họ có những nhóm khác. Có
5: ok, nhóm khác chứ không phải nhóm bạn
4: dạ,
5: của
4: dạ
5: Mai Phương rồi.
4: Những cái người ở ngoài người
5: rõ.
4: Ta kể lại đó.
5: Và họ chỉ đề nghị tôi hay là họ đã làm chưa?
4: Không, đang đề nghị, anh đang kêu gọi.
5: Đang kêu gọi.
4: Dạ,
5: rồi.
4: Đang kêu gọi.
5: Rồi bây giờ luật pháp của Hoa Kỳ đó, tội chê bai cộng đồng Việt tại Mỹ có là tội không? Việc chê bai cộng đồng tại Mỹ có là một cái tội không? Misdemeanor, felony hay là criminal có phải tội không?
3: Em nghĩ cái đó tự do ngôn luận mà.
5: Tư cách gì trục xuất được. Cho nên những cái nhóm đó đó nên coi lại cái chuyện đó. Còn cái chuyện có quyền tới tận nhà nếu ở gần Louisiana hoặc vận động được bạn ở xa tới góp tay để biểu tình. Go ahead. Thì cứ việc biểu tình như Phương Minh nói, tự do ngôn luận mà.
3: Tự do ngôn luận, nhưng mà thí dụ như là bên chị Mai Phương đang nói là cái tội chê bai miệt thị nước Mỹ, thì cái tội chê bai miệt thị đừng có hành động, hay thí dụ như là đem cờ ra đốt hay là này cái nọ, không nói cái này, họ nói thôi mà.
4: Dạ,
3: họ nói
4: quay clip nói
5: được,
4: thôi.
5: Nhưng mà không được đạp lên cờ. Chà đạp cái
3: nói chung
5: kỳ.
3: là đừng có xúc phạm,
4: đừng có xúc
5: đúng
3: kiểu
5: không có
3: giống
5: xúc
3: như
5: phạm
3: vậy thôi. Còn cái chuyện họ nói
5: còn
3: họ
5: chiến trải dò xong rồi tám và nói dạm vào cái chuyện đó. Đối với tôi không biết phải dùng
3: chiên
5: mấy chữ gì.
3: Chiên trải dò cũng chơi nước Mỹ được nữa hả?
5: Thì nãy vừa mới nói
4: không
5: đó.
4: Ý là cổ nói cạnh nói khóe thôi bằng, tại vì Mai Phương không có muốn nói ra lại quảng cáo thêm cho cái cô này. Ý là cái cô này cổ
5: đã nói rồi. Thế không nói thì đâu nói, phải làm cho rõ chuyện, chứ không phải quảng cáo cho cô. Cô đã thành công khi mà cái nhóm bạn nào đó và nhiều người chú ý đến cô rồi.
4: Nhiều người chú ý đến cổ. Okay. Đó. Thì đại khái như tại vì có mấy người hâm cổ là sẽ đi biểu tình. Thì cổ nói cổ chiên chả giò với lại coca cốt sẵn để cho mấy người đó có qua thì biểu tình đó bụng quá thì cổ mời. Đại khái như là nói chung là gây rất là sốc luôn, cho nên đó là cái người bạn á của Phương đưa mày coi nè đó, nó trời ơi này kia, thì cái cô đó thì cổ cũng giống như cũng bị cuốn vô cái câu chuyện này đó, thì người bạn đưa dưới mặt thì mình cũng coi, thì mình nhìn thấy cái lượt view nó rất là cao luôn, rồi cái lượt comment nó rất là nhiều luôn, mà tất nhiên là chửi dữ lắm luôn đó. Thì mình xong mà mình cứ nhìn người bạn, xong nhìn mọi người đó, ủa như vậy là những cái người mà đang chửi cô này có phải là bị
3: đem tiền tới cho cổ
4: đem tiền tới cho cổ, rồi mình bị cuốn vào một cái câu chuyện thì có người bạn khác này nói thì kệ đi, người ta thấy bực bội quá người ta nhảy vô người ta chửi cho nó hả giận. Nhưng mà quý vị có nghĩ rằng khi mình chửi như vậy mình có hả giận hay không, hay là trong lòng mình cái sự giận dữ nó ngày càng tăng lên chửi qua chửi lại như vậy mà nó không có. Mai Phương thấy nha, với em anh Kiểm, Mai Phương thấy không có lợi, nhưng có nhiều người lại nói là không, chửi đã
3: cho nó một bài học. Nhưng mà anh Kiểm nói là cho nó một bài học
5: cho biết lễ độ, nhưng mà tôi nghĩ là cái yếu tố quan trọng coi chừng bị sập bẫy cố vô hình chung, những người mà điên tiết vì những cái trò của cố, tôi dùng cái chữ trò cho nó đúng, chứ cố chưa có cái hành động nào hết cả. Đó là cái chiêu trò của cô để lấy tiền. Càng nhiều người vô coi cái trang YouTube hoặc Facebook của cô sẽ được trả tiền. Quý vị nên coi chừng cái chuyện đó. Bị cô coi như là mắc lừa cô đó. Chứ còn thực ra chưa chắc cô đã chửi mình. Và chưa chắc cô cũng là cái người chống điều này, chống điều kia. Tất cả cái trò cô làm đó là kiếm bạc cắt. Anh Trường, mở cho tôi cái Facebook. Tôi biết sau cái show này tôi tuyên bố như vậy, tôi sẽ có nhiều gạch, nhiều đá lắm. Tôi không lấy tiền, tôi lấy gạch về tôi xây hồ bát tràng cho nàng rửa
3: em,
5: chân thôi.
3: Ngoài cái chuyện của cổ đó, em thấy bây giờ đó, những cái phát ngôn gây sốc đó, thì người ta mới chú ý. Ví dụ như giờ á, đi vô cái quán ăn á, mà chị khen quán ăn này ngon quá, không ai coi hết trơn. Mà bắt đầu chị kiếm chuyện, chị chơi cái chỗ, chị chơi ha. Cái quán người ta càng lâu đời càng tốt. Cái chơi là cái công thức này, cái cách nấu ăn này là cổ rủ sĩ hay là cái gì đó. Đầu chê kiếm chuyện đào bới lên chê là coi như là view, ơi là view luôn, view nhiều lắm luôn. Thành ra bây giờ người ta chuyển hướng. Người ta hồi xưa những người mà đi làm gọi là review á, là chỗ nào ăn ngon á, là người ta vô được coi nha. Bây giờ là ngược lại. Bây giờ á, là chỉ cần một người vô chê một tiệm nào đó, mà một tiệm khá là nổi tiếng, một cái cơ sở nào đó cũng lâu năm rồi, xong á là người ta vô người ta chê để ý đi. Chị nói hả, rồi một người vô một câu ồ vậy hả, thôi bỏ tiệm này luôn thôi này, là cái xu hướng mà của những người gọi là review bây giờ là như vậy á. Review mà review tốt á thì không có, không có view giống như hồi xưa nữa. Thành ra nói chuyện á, tụi mình có vài người bạn làm YouTube, làm YouTuber, tin tức đồ này kia cái nọ, mọi chuyện á, nó rất là formal, không có view.
4: Đúng rồi, không ai coi ha.
3: Không có ai coi mà rất là hay ha, tin tức rất là hay, rất là formal, nhưng mà không có ai coi hết. Sau này á, phải theo thị trường, phải đổi, phải giật tích câu view, phải giật tích cho này kia cái nọ cho nó bay lên, rồi phải cái thời buổi này nó kỳ cục vậy đó. Thành ra bây giờ cổ là cổ thành công. Cổ nói vậy đâu có ai làm gì được cổ. Bây giờ cổ không thích thì cổ nói không thích thôi, cổ không có làm cái gì sai hết. Bây giờ chơi, bây giờ hỏi quý vị nè, hỏi anh Kiểm, hỏi chị Mai Phương luôn. Bây giờ tôi không thích nước Mỹ ở chỗ này chỗ kia. Rồi anh Kiểm hỏi đó, có trục xuất họ được không? Nói, hay là nói, không thích về Việt Nam đi thì bất quá nói vậy thôi. Chứ có làm gì được người ta đâu. Mà bây giờ đậy á, không phải chỉ mình cổ đâu, nhiều lắm, lên trên mạng nhiều lắm. Mà không bây giờ nó nổi lên cái đó nữa.
5: Cái mà xu hướng kiếm bạc cắt không làm dụng cái sợi lông chân nào của cô hết à. Nếu cô có lông chân, mà tôi nghĩ phụ nữ đa số là cạo lông chân, cho nên càng không dụng được cái lông nào của cô.
4: Đó, mà giống như đó, như Tường Minh nói đó, bây giờ cái chuyện như vậy là càng ngày càng nhiều, đúng không? Có nghĩa là người ta đã biết được một cái cách để mà kiếm tiền. Hồi sáng thì Mai Phương cũng có research thì thấy có một cái cụm từ cũng khá là thú vị luôn. Cái là nền kinh tế của sự phẫn nộ. Tiếng Anh nó ghi là gì? The rage bay economy. Ủa, mình hay quá. Bây giờ trong cái xã hội hiện đại này có cả một cái nền kinh tế nó dựa trên cái sự kích thích cái lòng giận dữ của người ta, cái sự hận thù hay sao. Cho nên cái điều đó mà Mai Phương mới nói là cũng vui đó anh Kiểm.
3: Có ngày
4: tức là không có vui lắm đó.
3: Anh đi biểu tình không? Em thấy anh Tôm biết chuyện này nè, nó là ngày 2 tháng 10 á, là sẽ biểu tình tại chỗ làm cũng như là của nhà của cô đó luôn á.
4: Không, thường bên cô nó nghỉ làm rồi. Hôm qua cái clip mà bạn Phương đưa đó, nó nghỉ làm rồi, nghỉ làm nhà ăn cơm chiên.
3: Mà tại vì sợ ảnh hưởng đến chỗ làm.
4: Đúng rồi, cô nói là không phải cô bị đuổi, cô thấy tội nghiệp ông chủ. Đó, thì cái cách của cô này nói thì phải công nhận là đối với mình không thấy gì nha, tại vì mình cảm thấy là cái cô này nếu như mà không phải là cổ có chiêu trò đó thì Phương nghĩ chắc cổ cũng hơi sao đó. Cho nên Phương không quan tâm lắm, nhưng mà chắc là có nhiều người thì sẽ cảm thấy rất là bực mình, rất là tức luôn á, cho nên là trời ơi, chửi quá trời luôn đó. Thì anh Tom rành quá ha. Bữa nào anh Tom có đi không?
3: Maria Trang cũng biết luôn là cổ bị nghỉ việc trước khi bị đuổi. cô nghỉ việc
4: tức
3: thì bị
4: là
3: đuổi,
4: tự nghỉ
3: chứ không nghỉ cũng bị đuổi đó. Maria Trang nè cũng theo quá trời luôn ha. Anh Kiểm ơi, anh Kiểm chửi em hoài mà em có nổi tiếng đâu.
5: Maria Trang á,
3: anh Thanh.
4: Ông anh Thanh phải lên đây ngồi.
3: Anh Thanh Thanh phải chửi.
4: Phải chửi, anh Kiểm thì bắt đầu anh
3: phải chửi.
4: Anh Thanh mới nổi tiếng được.
3: Phải chửi mới nổi tiếng.
5: Thọ đế mà làm sao nổi
3: tiếng
5: được.
3: Nhưng mà nổ Thanh Thanh nổi tiếng trên Cà Phê Sáng rồi, ai mà không biết Thanh Thanh Nguyễn.
5: Nổi tiếng với những cái góp ý sọt dưa đó là làm sao mà kiếm tiền được.
3: Trời ơi,
5: Thanh
3: bao
5: Thanh.
3: Nhiêu người thấy không? Đây cả cái anh gì đó, anh Trung á, rồi mỗi lần là bây giờ cũng nhắc tên Thanh Thanh riết luôn á. Là bây giờ hâm mộ Thanh Thanh luôn, bữa nào mà không có Thanh Thanh comment á là anh Trung là thiếu vitamin đó.
5: Những người đang đi trên mây.
3: Thiệt mà.
5: Tiếp tục.
3: Tự mình bữa nào mà Thanh
5: tôi
3: Thanh.
5: Tôi đâu nói cô nói không thiệt đâu.
3: Bữa nào mà Thanh Thanh không có comment á là tự mình cũng buồn lắm á, thấy không? Thiệt. Nổi tiếng lắm rồi. Nhưng mà quay trở lại cái câu chuyện đó là thí dụ như có một người phát ngôn gây sốc vậy đó, có tào lao hay là nó nói chuyện trên trời dưới đất mà mình nghe mà mình thấy ngứa lỗ tai mà mình ngứa miệng, chắc chắn là chúng ta những người mà có mạng xã hội thì chúng ta cũng nhiều lần ngứa miệng ngứa tai lắm. Nhưng mà không biết là chị Mai Phương hay là anh Kiểm đi đâu đó nghe ai đó hay là đọc ở đâu đó thấy một người nói chuyện tào lao quá thì phản ứng ra làm sao? Anh Kiểm ơi, anh càng chê em thì chị Tường Minh càng nổi tiếng đó.
5: Không có liên can gì trong cái chuyện đó. Cô nổi tiếng tại vì bản thân cô là xứ ngôn viên. Còn Thanh Thanh chưa được. Chỉ có dùng đá ném đường dây xe lửa. Xe lửa nó nghiến nát cho Thanh Thanh ạ.
3: Trời ơi, đá bự lật xe lửa chứ giỡn.
5: Ném đá giấu tay cái kiểu đó không giúp cho cô Thanh Thanh nổi tiếng. Mà bị trúng coi như là
3: chị Trang và chị Thanh Thanh không cần nổi tiếng nha. Người ta không cần nổi tiếng đâu.
5: Ai Thanh Thanh cũng cần nổi tiếng hả?
3: Kim Vũ nói là chị Trang với chị Thanh không có cần nổi tiếng.
5: Tôi không cho là cái nhận xét đó đúng. Hai cô nàng này có cái ý muốn nổi tiếng được nhiều người biết tới cho nên mới vào trong
3: comment
5: đúng rồi.
3: Comment gây sốc.
5: Tôi nói sai, trời phạt tôi đó. Thanh Thanh với lại Maria Trang.
3: Thì ra là
5: mark my word.
3: Thì ra là gì đó, comment gây sốc.
5: Đúng. Chữ của Vũ Kiệm đó. Su tôi đi. Okay. Su mi.
3: Tạo scandal ha, tạo scandal rồi kia cái nọ. Có những người họ chịu được người ta chửi. Nổi tiếng theo cách đó, nổi tiếng theo cách mà phát ngôn gây sốc, tạo scandal đó, họ phải nói là cái thần kinh của họ vững.
4: Thần kinh thép ha.
3: Họ chấp nhận hả, búa rìu dư luận, họ chấp nhận bao nhiêu lời rủa xả của người ta để kiếm tiền thì kiếm tiền cách đó. Thì tụi mình cũng đã có từng bàn về cái chuyện này là ok, kiếm tiền bằng cách lên mạng xã hội chửi hay là thách sai chửi, ví dụ như bây giờ cũng cách vậy đó, chửi nước Mỹ ha, cô này là chửi nước Mỹ, sống ở nước Mỹ mà chửi nước Mỹ, rồi có người thì chửi đảng này chặn đảng kia, rồi bị cái đảng khác vô chửi mà kiếm tiền cách đó cũng hay thiệt á. Mình nghĩ là thần kinh phải vững lắm, thấy người ta chửi mà cười á là phải nói là đắc đạo luôn.
4: Dạ, có một cái cô nữa là Việt Kiều, tức là ở bên đây đi về Việt Nam du lịch. Thì cổ cũng quay clip, cổ cũng chửi bên đó. Ôi, cổ chê nào là xình lầy, rồi cổ chê gì mũi, rồi đồ ăn, thức uống, rồi cổ chê quá trời. Thì thực ra đối với mình thì cái quyền chê là của anh ta mà. Nhưng mà trời, cũng coi như là
3: bên Việt Nam vô chửi
4: bao nhiêu triệu, bao nhiêu ngàn, bao nhiêu triệu view vô rồi chửi te tua luôn.
3: Thì có nghĩ là
4: đó.
3: Họ cố tình không?
4: Mấy phương nghĩ là họ cố tình.
3: Họ cố tình, họ chê để kiếm view. Để nổi tiếng không hay là họ chơi thiệt?
4: Không, Mai Phương nghĩ là cũng có người chơi thiệt. Cũng có người chơi thiệt. Nhưng mà cũng có những người họ chỉ muốn gây sốc và kiếm view thôi. Muốn cái lượt view, tăng lượt view. Có cảm giác như là mình là người nổi tiếng. Bao nhiêu người quan tâm xem, coi rồi share ra. mà cái vấn đề đây nó coi xong rồi xe người này xe người kia, nó cứ theo cái cấp số nhân nó nhân lên.
5: Những người đó rảnh,
4: dạ,
5: vô công dỗi nghề, làm chuyện rồi bu. Cái chuyện này đâu phải mới đâu.
4: Dạ.
5: Không đến độ từ ngàn xưa, nhưng mà nó xảy ra cả hàng chục năm nay rồi. Cái người mà bây giờ vẫn được coi như là chiếu cố nhiều, tôi không muốn nói lại. Sợ quý vị thích tám, thích tò mò, thích nhiều chuyện lại hỏi
3: đi
5: tôi
3: kiếm.
5: Lại đi kiếm, nhưng mà ai cũng biết rồi. Ok.
3: Ở bên Cali kìa, bên Cali hiện giờ
5: ở đâu cũng có, Việt Nam cũng có, Bonsa cũng có, Belen này cũng có, Sugarland cũng có, Houston cũng có.
3: Bên em đang nói bên Bonsa kìa đang có, mình nói không nói tên mà nói ra chắc mọi người cũng sẽ biết ai luôn á, là chữ Đức Giáo Hoàng. Lên chữ Đức Giáo Hoàng quá trời luôn, mà tự nhiên mắc mớ gì mà tại vì muốn câu view, muốn người ta vô chửi,
5: dựa vào một cái tên tuổi lớn để mà ăn có,
3: rồi chửi bất chấp gì đó, chửi bất chấp gì đó, đem ra chửi bất chấp, rồi xong rồi cái bao nhiêu người vô thì coi như là họ kiếm tiền vậy đó. Thôi à, cái mục đích là họ kiếm tiền thôi, họ bất chấp luôn, bán linh hồn hay là coi như là. Nhưng mà cái vấn đề là khi mà mình nghe một người chửi đó, như là bên kia đang cái vụ cũng cũng lớn lắm á, cũng lùm xùm dữ lắm á, đem Đức Giáo Hoàng ra chửi đó, thì trời ơi biết bao nhiêu view, biết bao nhiêu xe nói cái ông này cũng bị điên nè, ông bị này bị kia nè, ông dám chửi như vậy nè. Rồi xong rồi cái vậy có phải tiếp tay không?
4: Đúng rồi, cái câu chuyện ngày hôm nay Mai Phương với Tường Minh, Minh Kiểm á, muốn nói trên đây á, là không có phải là mình nói cái chuyện đúng sai đúng không, nhưng mà mình nói là cái chuyện ở đây là cái người xem là mình, những cái người mà coi những cái clip gây sốc đó có phải là chúng ta đang tiếp tay cho những người đó hay không đó. Như vậy thì chúng ta phải làm cái gì? Mình phải làm gì?
3: Hiền quá, người ta chửi thì càng chửi càng có tiền để ăn cơm đó chị, họ kiếm tiền mà chị. Họ kiếm tiền mà tại vì á, là khi mà mình biết, giống như là chị Kim Vũ biết là người ta kiếm tiền, Tường Minh biết là người ta kiếm tiền, anh Kiểm biết, rất là nhiều người biết người ta kiếm tiền, nhưng mà không có kìm được cái miệng, cũng sẽ vô để ngứa miệng quá hay là ngứa tai quá cũng phải vô để chửi. Cứ một lần vô xem là một lần á, là người ta thêm tiền. Nhưng mà cái ngọt khổ á, là mình thấy á, là mình ghét ai, cái con nhỏ đó nói chuyện tầm điên tầm khùng á, mà cứ vô coi nó nói gì
4: thì đó
3: để chửi.
4: Cho nên mình phải làm sao, tại vì mình mình đã ghét người đó mà mình
3: là coi hoài à,
4: coi với là nấp
3: người
4: ta
3: gì?
4: Gọi là góp cái tiền nuôi người ta nữa đúng không, đã ghét rồi nhưng mà lại trả tiền,
3: ghét nhưng mà vô coi bữa nay nó nói gì
4: rồi trả tiền cho người ta.
5: Nhiều chuyện là như vậy,
3: hôm nay nó tào lao gì nữa, để coi nó cùng điên gì nữa, là coi như là vô coi nữa đó, là vấn đề như vậy đó.
5: Cô cũng nhờ những cái người đó cô mới có 5,000 binh đó.
3: Không, em 5,000 người của em là thích những cái câu chuyện cuộc đời. Người ta nói là Facebook của em là năng lượng tích cực. Thiệt.
5: Vô có hôm nay
3: năng lượng tích cực không
5: cô xứ công viên Tường Minh của VTV về radio làm gì? Đi câu
3: đi
5: được
3: câu
5: cá
3: được
5: lớn hay cá nhỏ?
3: Sắp có đi câu nữa không? Hôm nay ăn món gì?
5: Hôm nay bị ông Vũ Kiệm xì vả làm sao?
3: Cái vụ xì vả em giấu.
4: Xì vả lên cà phê sáng thôi.
3: Cà phê sáng thôi, tội gì em nói. Facebook em là năng lượng tích cực mà.
4: Bao nhiêu năng lượng tích cực đó người ta ít có coi bằng ha.
3: Người ta thích. Chỉ có 5,000 thôi, còn kia bên kia là 5 triệu.
4: Dạ, triệu đó, tính 5 triệu luôn đó.
3: Thôi em vậy thôi, tà tà sống thôi chứ cũng có tiền nhưng mà
4: mình uống cà phê thôi ha,
3: tiền đủ uống cà phê,
4: uống cà phê thôi ha,
3: chứ không có tiền ăn cơm nổi. Còn ta
5: chửi
3: sao
5: uống cà phê chứ, vì mặc dù tôi dùng cái chữ kiếm bạc cát bây giờ 5,000 view, mỗi view tôi không biết là cái khoản phí cho nếu mà vô YouTube của cô đó là bao nhiêu tôi không biết đúng không. Giờ cứ tính cho coi như
3: em được có 200,000 thôi à. 200,000 subscriber thôi à. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với số điện thoại là 713 931 1560.

0: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn em uống mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng dịch thanh đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại 713-931-1560 trở lại với cái gọi là những cái chửi bới, những cái gây sốc đó, hay là những cái drama đó thu hút người ta thời gian này rất là nhiều. Người ta thích vô coi cái đó hơn là những cái năng lượng tích cực. Cũng có một số những người vô coi những cái chuyện cho nó nhẹ đầu nhẹ ốc, những cái năng lượng tích cực để cho mình vui vẻ, nhưng mà phần đông đại đa số lại là hóng drama, những cái chuyện drama, những cái phát ngôn gây sốc thì sẽ thu hút người ta nhiều hơn. Vậy thì tụi mình muốn hỏi quý vị đó, như vậy đó là người ta nói khùng nói điên, chửi bới, phát ngôn tầm bậy tầm bạ, mình vô mình có phản ứng không, và mình phản ứng như vậy có phải là mình đang là cái người tiếp tay không, rồi mình là người share nữa, mình share cái bài đó, mình đưa cái bài đó, mình giới thiệu cái bài đó cho người khác nữa. Nè coi cái cô đó cô nói vậy nè, coi cái con nhỏ này nó khùng quá, nó nói chuyện vậy nè. Là mình tiếp tay, mình tiếp tay cho họ thì họ càng có nhiều view thì họ càng phát triển cái hướng đó hơn.
9: Dạ. Lan truyền những cái chuyện mà mình thấy nó gọi là tào lao á.
8: Dạ. Tầm bậy tầm bạ.
9: Tầm bậy tầm bạ.
8: Rồi tin giả tin đồ nữa, tùm lum hết trơn, nó cũng liên quan tới đó. Rồi là mình tiếp tay, mình tiếp tay cho họ thì họ càng có nhiều view thì họ càng phát triển cái hướng đó hơn.
9: Dạ. Lan truyền những cái chuyện mà mình thấy nó gọi là tào lao á.
8: Dạ. Tầm bậy tầm bạ.
9: Tầm bậy tầm bạ.
8: Rồi tin giả tin đồ nữa, tùm lum hết trơn, nó cũng liên quan tới đó. Rồi chửi cái người đó coi như là không có

0: biểu tình có cơm chiên sẵn rồi.
1: giò,
0: Nó chả giò
1: chả
0: sẵn.
1: giò với cúc.
0: Trời đất ơi. Dạ. À, mời quý vị gọi nha. 713-931-1560. À, gọi nửa đường thấy chuyện bất bình thì mình lên tiếng hay không?
1: Dạ.
0: Anh Kiểm anh nói anh lên tiếng đó.
2: Chẳng tha giữa đường
1: Ừ.
2: thấy chuyện
1: Bất
2: bất
1: bình
2: bình
1: chẳng
2: chẳng
1: tha.
2: tha.
0: Ừ,
2: Bắt
1: Mà
2: Lục Minh Tiến đó.
1: tại vì anh Kiểm không có Facebook cho nên anh Kiểm không lên tiếng được. Thôi anh Kiểm
0: Hơn
1: từ
0: đó
1: ngày hôm nay
0: tại
1: anh Kiểm tạo Facebook đi
2: không
1: để
2: đâu
1: có
2: cần
1: gì mình
2: microphone này 1 triệu người nghe everyday cả radio cả tivi.
0: tại vì biết làm sao không, tại vì á anh Kiểm á mà ảnh lên á là ảnh bị lậm trong đó, ảnh lên là ảnh chửi nhau suốt ngày hết thời giờ, thành thử ra là anh không có dám.
2: Tôi không có chửi nhau với ai hết cả.
0: Gặp
2: Tôi lên đó tôi sẽ chết ngộp vì các cô túm vào chửi tôi thì có.
0: thì đó thì nó sẽ sa vào cái đó, nghĩa là chửi qua chửi lại rồi thấy chuyện bất bình thì chửi, rồi chửi người ta thì người ta chửi lại. Nhưng mà không biết là đối với quý vị thì thấy sao, mình chịu người ta cho người ta chửi, người ta sỉ vả, người ta chửi cái này chửi kia để mình kiếm tiền thì mình nuốt cái đồng tiền nó nổi không ta?
1: Dạ. Rồi với lại là quý vị bây giờ biết rõ là bây giờ là cái người đó họ nói như vậy để họ kiếm tiền. Như vậy thì mình chấp nhận mình chửi cho họ kiếm tiền, hay là mình thấy được cái ý đồ của họ rồi thôi không cho kiếm tiền, thì quý vị nghĩ sao, có dằn được
0: Đâu có
1: cái
0: nhận
1: sự
0: được
1: bực
0: đâu.
1: bội của
0: Không
1: mình?
0: không không cái này tự mình có nè. Có khi á tự nhiên mình đứt lướt lướt mình thấy nói chuyện nó sai sự thật
1: Đúng
0: quá,
1: rồi.
0: mình ngứa miệng lắm, mình cũng chuẩn bị rồi đó, cũng chuẩn bị là tuôn tuôn tuôn trào
1: Tôn
0: rồi đó,
1: trào phải không?
0: nhưng mà nghĩ lại á mình hít thở sâu mình đi á, thôi kệ nó.
1: Còn còn Mai Phương á, có một lần cũng thấy một người quen, cái người quen đó thì lại là cũng quý mến mình nha, mà nói một cái chuyện trời ơi nó sai, một cái chuyện mà nó không có căn cứ gì luôn á, mình tức quá luôn, nhưng mà không biết nói làm sao. Cuối cùng anh Kiểm biết làm sao không? Unfollow. Chỉ làm được cái hành động là unfollow thôi, từ rồi không coi nữa thôi, tức quá. Nhưng mà bây giờ mình chửi lại hay là không, mình thì đối với người đó mình không dám chửi, tất nhiên không chửi, mình chỉ muốn nói lại là chỉ cần là chị ơi chị coi lại đi ha, nhưng mà mình cũng không nói luôn, tại vì mình biết rằng
0: Nói cũng
1: nói
0: không được
1: cũng
0: gì.
1: không được gì, cho nên thôi chi cho mình mệt vậy, unfollow, coi như là mình sẽ không thấy. Thì mấy Phương nghĩ cũng là cách phải không anh Kiểm,
0: Không
1: giống như anh
0: thấy.
1: Kiểm đó không có coi Facebook khỏi
0: Không
1: khỏi
0: thấy đỡ
1: khỏi
0: người
1: nhưng mà
2: unfriend hay là unfollow.
1: unfollow thôi anh. Dạ, tức là mình vẫn là friend nhưng mà mình không có thấy người ta xuất hiện nữa, là đăng cái gì cũng kệ thôi.
0: Còn này còn đi moi ra để coi
1: Đúng rồi, đi kiếm.
0: nữa. Đi kiếm nữa, bảo đảm sao chương trình này
2: Cô
0: là
2: có làm đó rồi sao cô rảnh được.
0: em nói tâm lý của người ta thôi, còn em là giống như chị Mai Phương đó, em thích năng lượng tích cực, thích chuyện vui vẻ, thích vô hỏi câu cá coi người ta được kỳ bữa nay ai ai đi câu câu được con gì. Thích
2: Hội câu cá hay là hội chị em trong cái bản
0: không?
2: tin cả chào bình minh của anh Phạm Cơ đó. Anh Trường cười. Thôi tiếp tục đi cô em.
0: Em là em không có thích hỏi chị em có máu đàn ông.
2: Tomboy.
0: Thành ra thấy mấy chị em nói chuyện mệt quá
2: Rồi sao nữa bạn?
0: rồi. Sao nữa bạn? Mời quý vị 713-931-1560, mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin chào,
1: Dạ xin chào.
0: 9647.
3: Hello, Mai Phương, Tường Minh và anh Vũ Kiểm.
1: Dạ chào
2: Dạ,
1: anh.
2: chào anh.
3: Thì mình có vài lời muốn nói về cái câu chuyện này, đó là thực sự cái chuyện này, cái cô này tại sao lại follow cổ, rồi cổ nói chi cho mình lại tức tối, rồi mình bực mình, cuộc sống mệt mỏi, rồi mình coi những cái gì đó mà nó vui vẻ, nó có lợi cho cuộc sống, rồi coi này để chi cho bực mình. Ok, và thêm một điều nữa là mình cũng cũng có một cái problem như vậy. Cách đây vài hôm thì mình lại có được một mình tình cờ đã coi được có một người nào đó, như cái anh này ở Texas lại lập ra cái một cái GoFundMe để mà anh này ghi là xin yểm trợ tài chính để đi qua Louisiana biểu tình chống cô này.
0: Có không anh vô coi coi được nhiêu rồi anh?
3: Mà xin lỗi chứ cái này một xu mà con không bỏ, nhưng mà thật sự mình muốn nói là cái này các cô các chú lớn tuổi thì thường thường

0: họ quên tiền vô mấy cái này thì mình thấy cái đó nó phí tiền, nó bớ bẩn, cho nên mình tự nhiên mình có lẽ nó đừng có nên làm như vậy. Và cái người này thì mình thấy là cái đó là không đúng, cái đó đánh vào cái tâm lý của những người cô chú ở đây. Thì cô chú ở đây không thích cái cô này thì sẽ bỏ tiền, nhưng mà bỏ tiền vô cho những cái này mình thấy nó là nó rất là vớ vẩn nó. Và những cái người này họ cảm giác như là họ cố ý, như họ kiếm tiền, họ lừa gạt cái đó và cái gọi là nó của mình không. Đi bỏ tiền ra để mà kiểm trợ tài chính để qua biểu tình chống một cái cá nhân nào đó, mình thấy cái đó nó không đúng.
1: Dạ. Dạ, ý anh nói là cái người đó họ đang lợi dụng cái chuyện này để họ kiếm tiền phải không?
0: Có thể cái đó
1: hay
0: mình
1: hay
0: biết.
1: Là hay là ý anh muốn nói là anh muốn là các nói cái chuyện này ra để cho các cô chú là đừng có mà bỏ
0: đừng
1: tiền
0: có
1: vô những cái chuyện vậy hả hay
0: bỏ
1: sao?
0: Tiền vô những cái chuyện. Yes.
2: Theo đừng theo như anh
0: tiền.
2: Là theo
1: dạ.
2: Như anh là anh nói là đừng có bỏ tiền vô mấy chuyện này.
1: Dạ. Dạ.
2: Theo như ý kiến của anh nói.
1: Dạ, anh lo là các cô các chú là sẽ bỏ tiền ra ủng hộ cái chuyện này. Dạ.
0: Đừng có bỏ tiền vô mấy cái chuyện này.
1: Ừ.
0: Và hơn nữa cái này là một cái cá nhân rồi, qua nhà người ta biểu tình rồi để xin yểm trợ tài chính, mình thấy cái đó nó không ra gì hết. Và xin cô chú đừng có tin mấy cái này.
1: Ừ, dạ.
2: Yeah.
0: Vì những người trẻ như những người không già không trẻ như Từng Minh, Mai Phương chắc chắn là không rồi.
3: Ê, sao không yeah. Sao không có tôi không?
1: Anh
3: tôi cũng
1: già.
3: Thuộc lại không già không trẻ mà anh kỳ thị anh nịnh đầm quá nha anh.
2: Anh đang nói là anh là thuộc
0: chắc chắn là không.
2: Yeah. Nhưng mà anh vô thử cái GoFundMe đó cái bây giờ họ kiếm được nhiêu tiền rồi.
0: Mình không chết, mình cứ coi mình cười nói bố bệnh mình đâu thôi. Cái anh kiểm là chắc chắn là không, chỉ những cô gái như cô Mai Phương, cô Tình Bên nhẹ dạ mới dễ bị nữa, cho anh kiểm mà chắc chắn là không.
2: Anh kiểm anh kéo.
3: Tôi
2: không?
3: Phải mở Facebook tôi tấn công cô Từ Minh đó, cô nói xấu tôi từ nãy tới giờ. Tôi không có vũ khí nào trong tay ngoài cái microphone mà chỉ có được coi như là tiếng cà phê sáng à. Còn Facebook tôi lên 24/24.
2: Facebook của em nice lắm, không có tấn công anh Kiểm, anh chỉ cần tấn công anh Kiểm ở đây thôi. Giờ chiến trường nào thì mình đánh ở đó.
3: Dạ. Nay mà sao cô nói tôi keo?
1: Anh dạ sao anh?
0: Cái mình thấy là cái cô này nói với những điều cổ nói nói chung là cô like, cô view, cô kiếm thêm thu nhập, thích nghe thì cũng có tiền, mà click vô không thích chửi cổ cũng có tiền. Thí dụ mình không thích nghe một ai đó, ok đừng có follow, đừng có nghe, làm gì để cho mình bực mình lên như vậy để làm gì?
2: Em dạ. Em hỏi anh nè, bây giờ đó kiếm tiền dễ như vậy, chỉ cần nói cái gì mà người ta trái ý người ta, giống như là bên kia đó chửi Đức Giáo Hoàng, biết chắc chắn là bao nhiêu là tín đồ tôn công giáo sẽ phản ứng lại, cho nên là người ta cố tình người ta đụng tới đó.
0: Cố tình người ta nói như vậy. Dạ.
2: Dạ. Nhưng mà thí dụ như là anh kiếm tiền bằng cách bị người ta chửi, anh xài tiền nó vui không anh?
0: Cái đó xin lỗi, đó nhục lắm.
2: Mình bị người ta chửi như chó vậy. Rồi xong rồi mình có tiền, rồi mình đi, mình ô mày chửi tao kệ mày, tao có tiền là được rồi. Anh có làm vậy được không?
0: Không. Những cái content thí dụ có thể là giúp ích được cho xã hội, hoặc là một cái entertainment cho tầng lớp nào đó thì ok, nhưng mà để mà tạo cái controversy để mà cãi qua cãi lại cái tiền thì mình thấy cái đó thì nó thấp lắm.
1: Dạ.
2: Mấy người đó cũng can đảm nha.
1: Dạ.
2: Mấy người đó can đảm ở chỗ đó là trường cái mặt mình lên.
1: Dạ.
2: Rồi mình nói tào lao, rồi bao nhiêu người á share cái mặt mình đi, rồi nói mình đi ra đường cái người ta nhìn mình sao ta? Ta nhìn cái con đó vậy để rồi cái cô này á bây giờ đi ra đường á chắc cũng phải mướn vệ sĩ á.
1: Dạ. Mai Phương cũng nghĩ như vậy, tại vì đâu có biết là có nhiều người ta cũng quá khích đâu, đúng không?
0: Cô Tùng Minh biết đó là trong xã hội này nó ngộ lắm, rất là nhiều người chỉ thích nghe những gì mình muốn nghe và không cần biết đó là sự thật hay không.
2: Dĩ nhiên rồi đó, cái đó là tâm lý đó.
1: Mình
2: nghe cái gì đúng
1: căn bệnh của xã hội bây giờ,
2: nghe đúng đúng đúng cái gì mình nghĩ là mình thấy là hay,
0: nghe rồi không cần biết là có thật hay không. Là hai lời mình muốn chia sẻ về
1: thôi. Dạ cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Chào anh.
2: Bây giờ Facebook có nhiều người á, là ngoài cái chuyện phát ngôn gây sốc vậy để cho người ta bu vô đông thiệt là đông, rồi kiếm drama, hay là khai thác những cái vụ án chấn động này kia nọ, những cái tai nạn, rồi những cái chuyện đó sao mình để trên cái trang của mình á, nhìn nó dơ thiệt.
1: Đúng rồi, nhìn thấy khủng khiếp lắm. Có nhiều người quay một cái tai nạn thảm khốc hay gì đó đó, máu mềm lum hết á,
2: để câu view,
1: mà khác 100+ người vô nữa từ mình, rất là sợ luôn. Mấy người đó block liền, Phương là Phương block mấy người đó liền.
2: Nhưng mà những cái người view nhiều lắm, họ sống bằng cái đó, họ đi tìm tất cả các vụ tai nạn khắp mọi nơi trên thế giới luôn. Tại vì á, cứ phải update hoài để có tiền vô hoài. Thì người ta vô coi cũng có rất là nhiều người vô như giống như vậy. Không biết thì quý vị nghĩ như thế nào khi mà mình gặp một cái phát ngôn gây sốc, một cái gì nói chuyện quá là vô lý, thì chúng ta lên tiếng hay không? Chúng ta lên tiếng để chỉnh, để đính chính, hay là để chửi lại, hay là để phản biện lại chúng ta làm hay không? Cứ như là nó một cái phát ngôn nó nghịch lý hoàn toàn, nó sai hoàn toàn, thì mình cười, mình bỏ đi, mình unfollow, mình chả thèm coi cái con nhỏ này nó tào lao lắm, coi nó làm gì. Hay là mình vô mình nói, hay là mình vô mình chửi, tại sao nó nói vậy được, cách nào?
1: Quý vị, chắc là có lẽ nó xuất phát từ cái tâm lý của mọi người, phải không anh Kiểm?
3: Phải nói rõ hơn, của những người nhiều chuyện, những người thích tám, chứ không phải ai cũng vậy.
2: Anh Tôm nói là cô đó chửi cộng đồng, chửi nước Mỹ dữ lắm, làm tức giận cộng đồng.
1: Người
2: ta chọc tức á.
1: Chọc tức.
2: Thì gặp anh Tôm, anh Tôm sẽ giải quyết làm sao? Vô chửi lại cổ. Cổ chửi mình thì mình chửi lại. Chỗ cổ xúc phạm cộng đồng có mình trong đó, mình chửi lại xúc phạm nước Mỹ. Là nước Mỹ là nơi mình ở, mà xúc phạm nước Mỹ thì mình chửi lại. Hay là mình sao? Cái này nè, gì đó, sẵn sàng bảo vệ nền hòa bình của Việt Nam chống lại Mỹ.
3: Tào lao, không hiểu nói
1: mà
3: cái gì.
1: Mà Tường Minh với anh Kiểm, anh Phương á, hồi nhỏ đó, mỗi lần mà ai nói cái gì chọc mình giận, trời ơi, mình giận quá trời ha. Cái sau này á, lớn dần rồi, cái cũng có nghe, nghe một người, một vị thầy nói một câu là khi mà mình biết là người ta đang chọc mình giận mà mình giận thì có nghĩa là mình lọt vô cái bẫy của người ta rồi, phải không?
2: Chứ để người ta nói chuyện trên đầu đến cổ mình hả? Bây giờ họ chửi cộng đồng của mình, họ chửi chung như vậy thì không lẽ mình im, mình để cho họ muốn nói gì nói hả? Cái mình không nói gì hết, cái nói là tại nó đúng nên nó im. Nó cứng họng rồi, nó đâu nói được gì đâu, nó đúng quá nó im.
1: Nhưng mà mình
2: im là đồng tình nữa.
1: Không, im cái nghĩa là
2: im là
1: I don't care. Cô, giống như mình nói, ơi nói chuyện tào lao quá, không nghe.
2: Anh Thanh nói là không coi, không share. Nếu họ chuyển nước Mỹ thì mình nên báo cáo với ông Tổng thống chứ có gì đâu. Nếu báo cáo cái gì, báo cáo được đâu đó, bây giờ đó chuyện cổ chửi nước Mỹ đó, bây giờ Kim Vũ đi báo cáo với Tổng thống giùm cái đi,
3: chuyện rủi bu. Tổng thống làm không
2: nước,
3: hết việc.
2: Nước Mỹ một ngày không biết bao nhiêu người ở sống ở nước Mỹ mà ăn cơm Mỹ mà chửi nước Mỹ thiếu gì. Đến nỗi ông Trump còn nói mà ai mà chửi, ai mà không thích ở nước Mỹ thì đi ra khỏi nước Mỹ đi. Nhưng mà ở nước Mỹ thì chửi, mà còn chửi nước Mỹ thì phải nói không phải mình cô này đâu. Cả đống. Kỳ ha. Em hiểu tại sao rồi chị Minh ơi, anh Kiểm. Chửi chuyển về xéo chị từ hôm tới giờ, sao chị im lặng thế? Chị Linh nói là
3: chửi xéo.
2: Chuyển chuyện xéo chị từ hôm đến giờ, sao chị im lặng thế?
3: Chửi xéo chứ không phải là chuyện
1: Kim
3: xéo.
1: Vũ nãy giờ, Kim Vũ nãy giờ là thách lộn là nếu họ chửi nước Mỹ thì mình lên báo cáo với ông Tổng thống. Còn cái câu này là anh Kiểm chuyên chửi xéo về chửi về xéo chị, ý là chửi xéo chứ không phải chuyển xéo. Chắc là
2: từ hôm tới giờ sao chị im lặng thế?
3: Sao không thưa Tổng thống đi?
2: Chị Minh nói là là chị Minh nói là tiếng đi chứ họ không hiểu tách gì tùm lum hết trơn. Trời ơi, ông Tổng thống 47 này Trương Cẩm là tức ghét ông Tổng thống 47 lắm hen.
3: Cô Kim Vũ nói là chị Minh sao im lặng thế, chị lên tiếng nói một tiếng đi chứ. Tôi chửi xéo mà sao cô vẫn bình tĩnh can đảm mà ngồi đây được?
2: Khinh.
3: Thì đó.
2: Không khe.
1: Không khe đúng không?
2: Không khe.
1: Nhưng mình biết là không phải là trong cuộc sống thì ai cũng có cái phản ứng giống như nhau. Mình hiểu là như vậy. Mình hiểu là cũng có những người mà nghe một cái là cái máu giận nó nổi lên liền. Nhưng mà nếu như mà bây giờ chúng ta càng thấy rằng xã hội càng nhiều những người kiếm tiền bằng cách đó thì mình phải sao chứ đúng không? Mình phải phân biệt được. Rồi mình tại sao mình phải ủng hộ cho mấy người đó?
2: Bây giờ em hỏi chị nè. Bây giờ á, có một người chơi cái tiệm đó quá trời luôn. Chị vô chị coi không? Coi nó.
1: Ở cái này Phương biết nè. Ở bên Việt Nam đó, phim khen người ta không coi nha. Mà phim chê người ta coi rất là nhiều luôn. Lạ
2: sao
1: là như
2: nó
1: vậy?
2: Chê dữ vậy?
1: Coi sao mà người ta chê dữ vậy? cho nên hình như là xã hội đó đi đến một cái chỗ mà nó anh Kiểm nó thì nó lâu lắm rồi. Yes, nó lâu lắm rồi. Nhưng mà từ mình với anh Kiểm hồi xưa đó, mình đi học đó, mình được dạy là mình nói cái lời nào cũng phải cẩn thận đúng không? Mình nói ra một cái tiếng, một cái câu nói nào đó cũng phải đàng hoàng. Mình thậm chí là không được nói nặng người khác trước mặt mọi người nữa. Nhưng mà bây giờ thì xã hội nó tiến hóa đến một mức độ là người ta lên mạng xã hội và người ta chửi, không chỉ là đưa ra cái ý kiến của mình nữa mà người ta chửi cho tất cả mọi người đều nghe. Thì mà rồi lại chửi qua chửi lại. Như vậy thì cái xã hội càng ngày nó càng giận dữ, càng ngày nó càng tràn ngập những cái chuyện vậy phải không?
2: Ừ, tại người ta thích vậy đó. Nhưng mà Kim Vũ nói hôm qua em đã có báo cáo rồi, chị chờ đi, em sẽ báo cho chị biết. Hôm qua chị Kim Vũ có báo cáo Tổng thống rồi.
1: Ồ, dạ.
2: Chờ đi, chờ kết quả. Đợi kết quả đi, cái vụ cô Luigi Giana đó. Dạ. Chắc lẽ tụi mình chung thêm với lại chị Mai Phương, khác thêm anh Kiểm một chút. Chung thêm là không coi.
1: Yeah.
2: Thí dụ như cái chuyện mà nó lùm xùm mà nó ồn ào nhiều năm nhất là những cái phát ngôn của bà Phương Hằng.
1: Yeah.
3: Cái người nãy tôi nói đó. Mắc bẫy bà hết.
2: Phát ngôn của bà là bà phát ngôn bao nhiêu người chờ đi coi coi bà nói gì. Hay không ưa.
1: Mà hả, anh Kiểm từ bên vừa rồi đó là mạng Facebook, TikTok hay gì đó là ban hết. Thì bà cô này có chuyển sang bao nhiêu triệu account mới luôn. Rồi ơi, giờ coi như là cái mạng đó tăng view, tăng thêm tiền nữa.
3: Rõ ràng cái mục đích nó nằm ở đó rồi. Cho nên tức là đi kiếm bạc cắt.
1: Mà mọi người... Nhưng mà sao anh ha? Người ta trả tiền để mà ta được...
2: ta đang không muốn nghe cái chuyện... Tôi mình là chưa bao giờ coi một clip nào hết. Không coi. Tại vì mình không thích là mình không coi. Chứ tại sao mình không thích mà mình vô mình coi người ta nói gì.
1: Yes.
2: Có gì rồi xong rồi tức. Rồi xong rồi chửi. Có những người giống như là mấy cái nhân vật trời ơi đất hỡi bên Bô Sa đó. Mình có chi cho nó.
1: Ví dụ như bực mình đúng không?
2: Người ta nói chứ cái ông này ông chửi Đức Giáo Hoàng kìa. Vậy đó. Hỡi. Mình biết đúng là tào lao rồi mình vô mình nghe ông chửi chi. Vậy á, mà coi như là người ta share, người ta coi quá chừng. Ủa gì, tại sao coi? Quý vị hỏi thử coi. Coi
1: cái tâm lý sao ha?
2: Coi, bây giờ cái đúng là cái nào? Cái đúng là cởi nó nói gì nó nói. Nó nói bậy nó bạ. là mình im lặng, mình có đồng lõa không, đồng lõa cho nó ra vậy không,
1: ừ.
2: Hay là mình phải nói lại, chứ bây giờ cứ mình cứ im lặng, mình không có nói gì hết, người ta muốn nói gì người ta nói sai cũng kệ, người ta dẫn dắt dư luận cỡ nào cũng kệ, bao nhiêu người tin vô đó cũng kệ luôn,
1: ừ.
2: Vậy mình có lỗi không?
1: Đó, cái câu hỏi này Tường Minh muốn dành cho quý vị trong phần 3.
2: Ừ. Mình có lỗi không khi mà người ta nói bậy mà mình không nói gì? Người ta, bao nhiêu người tin, thí dụ như có những cái tin đồn tà bậy, mà mình biết là cái đó là bậy, mà có nhiều người đang tin theo, mình có phải là cái người đứng ra giữa chuyện bất bình chẳng tha, mình phải nói lại, mình phải correct không? Mình phải sửa lại cho đúng, cho người ta khỏi bị dẫn dắt hay không? Hay là mình thôi nhức đầu quá, mình đi chỗ khác. Vậy thì mình có hoàn thành cái nghĩa vụ của mình chưa? Chửi nước Mỹ mà mình im luôn, thì mình hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình chưa vậy? Đó. Mời quý vị qua phần thứ ba, hãy gọi vào. Trong cái vấn đề này thì mình im lặng mình có lỗi không?
1: Dạ
2: dạ, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: Gyeong Hun Jin Sun nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, dung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực, cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
6: Dạ, chào chú.
7: Chào anh.
8: Thì cái này đang off 15%, đó là em viết thêm mặt này.
9: Còn đây là quà tặng của mình.
10: Rồi, cảm ơn tôi nhiều.
9: Dạ.
5: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
9: Dạ, alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
5: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
11: Good morning sunshine, quay trở lại với cà phê sáng và số điện thoại là 713-931-1560. Mình có tiếng nói phản biện đúng không? Người ta nói sai thì mình có quyền phản biện. Nếu mà người ta nói sai, nói về cộng đồng của chúng ta, nói về nước Mỹ của chúng ta, nói về gia đình của chúng ta chẳng hạn, nói về chúng ta chẳng hạn, nói tầm bậy tầm bạ, thì mình phản biện hay là mình im lặng? Mình im lặng mình có lỗi hay không? Đó là
6: anh
11: câu,
6: Kiểm
11: là câu
6: anh
11: hỏi
6: Kiểm
11: im
6: nói,
11: lặng là có lỗi hay không.
6: Anh Kiểm sẽ nói
11: khi người ta
7: tôi cho là người, có lỗi,
11: người ta xỉ vả cái cộng đồng của mình có mình im lặng không?
7: Có lỗi nhưng mà không có lỗi với tôi. Nếu quý vị im lặng là có lỗi với cô này. Có lỗi với cô hàng cà phê Tường Minh, với sứ viên Tường Minh chứ với Vũ Kiểm.
11: Có
7: tôi
11: những...
7: có cái chuyện đó là cái chuyện rùi bu
11: không, hả,
7: mà cô
11: hả?
7: Coi đó là cái chuyện quan trọng. Cho nên có lỗi với cô.
11: Người ta xỉ vả cái cộng đồng của mình mà mình im lặng được sao?
7: Xỉ vả đúng á, nó khác.
11: Xỉ vả sai.
7: Nãy giờ mình nói, mình vạch trần ra cái mục đích là
6: kiếm tiền,
7: kiếm bạc cắt.
6: Dạ, yeah.
11: Nhưng mà cho dù
6: bạc cắt thôi,
11: cho dù người ta kiếm tiền đi nữa, nhưng mà người ta kiếm tiền dựa trên cái việc người ta hạ nhục cái cộng đồng mình, người ta xỉ vả, người ta chà đạp cái cộng đồng mình im lặng không?
6: Nhưng mà nếu như mà mình
7: nhận thức được
6: nhưng mà nếu như mình không im lặng mình nói vô thì lại góp tiền phải không anh? Không.
7: Tôi xin lỗi quý vị, mình phải biết nhận thức được cái người đó là ai. Một cái người bá vơ không tên tuổi, vô danh tiểu tốt, mình vô tình mình tiếp tay làm cho cái người đó chưa hẳn là nổi tiếng nhưng mà được gây chú ý, lỗi ở mình. Làm chuyện rùi bu. Một cái người bá vơ vô danh tiểu tốt, ăn không nên đòi, nói không nên lời, đôi khi trong cái YouTube hoặc Facebook viết một cái câu văn của tiếng Việt không đúng nữa mà quý vị vẫn cho rằng đi ra sách động, đi biểu tình đi này nọ, cái đó đúng không? Còn nếu một người nhân vật nào nổi tiếng, bất luận trong lĩnh vực nào,
11: Vũ Kiểm nói là biểu tình tới nơi,
7: trong cộng đồng, trong giới nghệ sĩ, một người hoạt động trong cộng đồng mà buông ra những cái lời miệt thị như vậy, yes, chúng ta nên làm
11: dập
7: tới nơi tới chốn,
11: đúng.
7: Đúng chứ không có lên tiếng,
11: giặt cho nó sập luôn.
6: Như vậy là theo như anh Kiểm là tùy cái đối tượng mình đánh giá họ
7: chính
6: như thế nào.
7: Còn mình phải hơn hết, mình phải có cái trình độ, mình suy nghĩ và mình phải biết.
11: Còn cái giống như anh Kiểm nói bá dơ ở đâu ngoài đường á, nói mà mình phải kéo quân đi đi cái đó là hơi vô lý phải không?
7: Đúng.
11: Chú Lương nói là biết mà không nói là bất nhân, nói mà không biết là bất nghĩa.
7: Ông Lương ơi, tôi nói ông không hiểu. Cái nhân vật này là vô danh tiểu tốt. Ok. Nếu là ông, ít ra từ khi có Cà Phê Sáng, tôi không biết ông tham dự góp ý từ năm nào. Nhưng bây giờ người ta nói tới ông Lương, mỗi lần cô Tường Minh nhắc tới ông Lương, người ta nghe người ta biết, ồ, ông này là cái người hay góp ý trong Cà Phê Sáng. Ít ra ông còn biết, ông còn được người ta biết là ông có coi, có theo dõi và có góp ý trong Cà Phê Sáng. Còn cái cô linh tinh gì đó ở bên Louisiana đó, lần đầu tiên tôi nghe, không phải tôi không chơi Facebook là tôi không theo dõi những tin tức ở trên YouTube và Facebook đâu nha. Ok, tôi có cách của tôi.
11: Một lát nữa đó, mình bây giờ mình nhắc một lát nữa là Facebook mình tự nhiên nó hiện lên cho tôi. Facebook nó hay lắm. Dạ.
7: AI đó.
11: Dạ vâng. Kẻ ác được lên ngôi vì sự im lặng của mọi người, nghĩ là an thân nhưng rồi cũng ảnh hưởng đến gia đình mình thôi, cộng nghiệp. Đó là anh Tôm nó nói là mình im lặng là kẻ ác nó lên ngôi, cho nên anh Tôm sẽ đi biểu tình. Đúng không anh Tôm? Dạ. Anh
7: Good
11: Tôm
7: luck, Tom.
11: Anh Tôm thấy anh Tôm là coi như là nghiên cứu kỹ lắm. Có link luôn, có link kêu gọi biểu tình luôn.
6: Dạ.
7: Anh Tom hay
11: Tom.
7: Là anh Tôm?
11: Anh Tôm. Việt Nam gọi là anh Tôm.
6: Tôm.
7: Good luck Tôm. Tôm đi phò tép rồi, cái chuyện đó là nhục rồi. Một cái người bá vơ.
11: Nó có phò, đi chống.
6: Đi chống.
11: Đi chống chứ đi phò đâu. Anh Việt Nam mà gọi anh Tôm. Anh Tôm. Còn mình kêu là tiếng Mỹ thì Thơm Vũ.
6: Thơm
11: Vũ.
6: Dạ.
11: Dạ. Anh muốn kêu tiếng Việt hay là tiếng Mỹ? Chọc anh chút cho vui thôi nha anh Tôm, đừng có buồn nha.
7: Dạ. Buồn thì làm gì nhau?
11: Cái câu đó em để cho anh nói. chửi những kẻ làm hại đất nước, tham nhũng, miệt miệt thị, kỳ thị, di dân làm nghèo đất nước, thì phải nên chửi và thay đổi.
7: Ai góp ý cái câu đó?
11: Tony Wood.
7: Tony Wood. Cái cô Linh này, cô làm cái gì tham nhũng? Cô lên tiếng.
11: Đâu đâu, anh này anh đang chửi xéo. Anh nè, chửi những kẻ làm hại đất nước, tham nhũng, miệt thị, kỳ thị, di dân làm nghèo đất
7: thì
11: nước.
7: Thì nên chửi.
11: Thì nên chửi để thay đổi.
7: Ok. Như vậy thì quốc quyết gì đó, chửi thẳng cô Linh Tinh này đi.
11: Không biết
6: không,
11: là
6: không, không. Anh theo em thấy thì anh Tony Wood nói là đối với cái cô Linh Louisiana gì đó thì chúng ta không có nên chửi làm gì, chỉ nên chửi và nói những cái người mà có ảnh hưởng tới đất nước thôi đó, những người tham nhũng, kỳ thị. Thì ý anh nói là đối với những cái vấn đề như vậy thì chúng nên ta chửi. lên tiếng. À, nói chửi thì bây giờ cái từ chữ chửi như là giống như là giờ nó thành một cái từ coi như là nó phổ biến quá phải không anh?
7: Có thính giả gọi hả?
11: Không có. Rồi
7: sao kỹ thuật nói?
11: Hồi nãy không có, bây giờ có. Mời thính giả trên đường dây, dạ xin chào. 327.
6: Dạ xin chào.
12: Hello. Hello, chào cà phê sáng. Chào anh Vũ Kiểm, Mai Phương với lại Trịnh Bình.
6: Dạ, chào anh.
12: Mình Thành đây.
11: Dạ chào anh.
12: Dạ. Bữa nay á mình nghe xong, mình nghe chủ đề xong rồi mình nghe các anh chị nói tới nói luôn xong á, mình nằm xuống mình giơ hai cẳng lên mình đồng ý với anh Vũ Kiểm luôn. Chứ không phải là giơ hai tay nữa mà giơ hai chân hai tay luôn đó,
7: dĩ nhiên.
12: Anh mà em thấy anh nói chưa đủ nữa, anh phải mạnh hơn như mọi khi á.
7: Thôi bây giờ tôi nhờ anh tiếp tay đó. Ok.
12: Đó, tại vì á đó, có một lần hình như cũng có anh nữa, mình đã nói là tại sao mình biết cái ấy nó thúi mà vẫn thọc tay vào thử coi nó thúi cỡ nào. Không như anh mạnh này, nãy anh vừa nói là mình phải biết phân định cái nào đúng cái nào sai. Mình thế này, bây giờ mình không cần phải nói lòng vòng nữa, mình nói bây giờ mình lướt cái Facebook hoặc là lướt cái YouTube, mình thấy cái topic, mình phải tìm hiểu họ lên tiếng, họ chửi đi, giống như họ chửi một cái chủ đề nào đó đi, thì cái mục đích cốt lõi của họ là để làm cái gì? Nếu vì đất nước, vì con người, vì đạo đức, vì một cái tập thể nào đó có lợi hay không có lợi, thì mình cái tập thể mà đối địch với mình hay là một cái tập thể mà cùng với mình, thì mình cảm thấy họ có một cái mục đích rõ ràng, con này đi tìm. Cho nên tại sao mình tiếp tay cho họ, đừng có nói là im lặng là đồng lõa. Cái đây là mình nói mình không có biết được là mình nói đang nói cái gì. Tại mình phải biết cái mục đích của người ta, cái mục đích cốt lõi của cái vấn đề mà họ đưa lên. Cho nên khi nếu mà họ chửi cộng sản hoặc là nói chung là mình đừng có nói về chính trị đi, họ chửi một cái tập thể nào đó hoặc là họ một cái có họ bảo vệ một cái lý tưởng nào đó thì mình có thể mình nghe thôi. Nhưng mà nếu mà không có vì một cái mục đích gì hết mà chỉ tiền thì mình phải forget đó đi. Đó, mình phải có cái đủ lý trí đó mình phân định được chứ. Đó, cho nên rồi bây giờ mới nói, ví dụ như họ làm một cái gì đó, một scandal để mà họ nổi tiếng. Thì mình nói là ví dụ giống như là Đài Việt TV của mình đi.
6: Dạ.
12: Mình cũng có những cái chủ đề hay, người ta mới gọi vô hoặc là người ta tham gia.
6: Yeah.
12: Chủ đề gây cấn hoặc là không gây cấn, whatever. Nhưng mà phải có một cái chủ đề hay thì người ta mới tham vô nhiều. Thì đài mới có tiền. Cái này là một cái mục đích rõ ràng của đài. Một mục đích của đài là không phải là vì tiền không, để nuôi sống anh em với lại truyền bá cái thông tin. Mà cái quan trọng thứ nhất của cái đài truyền hình đó, truyền thanh đó, là đem giữ gìn cái văn hóa của một cái tập thể đó nào đó. Đó, thì mình đồng ý cái vấn đề giống như là cà phê sáng này đưa lên những cái chủ đề gây cấn hoặc là không gây cấn thì để lôi kéo khán giả. Nhưng mà kim giống như đài của mình đưa lên những chủ đề cũng không phải mình cũng lựa chọn cho mình, không phải là đưa tập bậy tập bạ đâu.
6: Yeah.
12: Đó, cho nên mình phân tích sơ chút xíu vậy thôi, nhưng mà mình rất là đồng ý anh Vũ Kiểm dùng cái từ em cảm thấy bên này anh thất vọng với anh đưa quá nhẹ đi, anh nói quá nhẹ đi. Anh phải mạnh hơn nữa. Đó, anh phải
7: không
12: mạnh,
7: tôi anh sợ người ngồi đối diện tôi chống. Bởi tôi im lặng hoặc như vậy là đồng lõa đó.
12: Mọi khi á anh dùng từ nặng em bực mình lắm. Nhưng mà bữa nay anh chơi cái thuốc đắng lắm mà không đủ đắng luôn. Thì em rất là đồng ý với cái tư tưởng của anh Vũ Kiện.
7: Rồi, cảm ơn góp ý của anh. Vui vẻ. Happy Friday.
11: Dạ, cảm ơn anh Thành. Anh Kiểm ngày hôm nay vui cả ngày luôn.
7: Tại sao?
11: Dạ. À, mời thính giả kế tiếp.
6: Dạ, xin chào.
11: Dạ, xin chào. Dạ, đúng rồi.
6: Dạ.
13: À, chào cả buổi sáng. À, tôi cũng đồng ý với anh Kiểm đó. Cái gì người ta nói mà mình nghe được thì mình nghe theo, không nghe được thì thôi. Chứ cũng cần nói nhiều. Biết là mùa tranh cử này nè. Những cái người mà vận động tranh cử có những cái họ tranh cử cũng đâu có đúng sự thật đâu, nhưng mà họ cứ nói thôi, họ muốn giành lá phiếu. Thì tôi muốn khẳng định đó là hai vấn đề. Thứ nhất là nước Mỹ này đó không bao giờ trở thành cộng sản, tại vì họ đã gần vĩ đại 250 năm nay rồi. Thì bây giờ ai nói gì nói là không bầu cho tôi là nước Mỹ thì cộng sản đó là tôi không đồng ý. Cái đó là cái đại đầu tiên. Còn cái điều thứ nhì đó, khi mà người ta có vấn đề mà nói người lãnh đạo này nọ rồi đó, chứ không người ta chê người lãnh đạo chứ không phải là người chê nước Mỹ. Tại vì người lãnh đạo làm đúng thì người ta khen, thành lãnh đạo làm sai người ta cũng bị chê. Chứ đâu phải người ta chê gì khác là nói ông hiểu nước Mỹ đi ra khỏi nước Mỹ đi. Đó là đúng. Đó là hai vấn đề. Còn vấn đề YouTuber mà nói xấu người này bên này, xấu bên kia đó. Thường thường tôi chỉ nghe những cái channel nào mà họ chung chung, tức là họ nói có bằng chứng mà có xấu, có chê, có tốt. Còn những người nói chuyện một chiều đó, là tôi không bao giờ nghe. Như khi họ đã nói chuyện một chiều rồi đó, thì không có lý do nào mà họ đem bằng chứng ra trên, họ chỉ nói lên những cái mà họ suy nghĩ thôi. Không bao giờ có. Thì tôi chỉ
11: trong cái trường hợp mà thí dụ như một cái cô tự nhiên cổ xúc phạm cái cộng đồng của chúng ta thì chúng ta lên tiếng không?
13: Tùy cổ là người nào, chẳng hạn như tôi lướt vô cái Facebook tôi thấy cái tên của cổ mà tôi thấy cổ là người bán dơ bán giá thì thôi kệ, mình đâu có cần phải để ý tới gì. Khi mà mình bị vô cái Facebook chẳng hạn của Trường Minh là mà cô nói cái gì đó tôi lên tiếng vì cô là người của cộng đồng.
11: Rồi chết luôn á.
13: Những người có dơ có giáp mình lên tiếng lại mới vậy, ai biết thế đâu.
6: Dạ.
13: Như Vũ Kiển á, anh nói tầm bậy là tôi lên tiếng á, tại vì anh là người của cộng đồng.
11: Nói tầm bậy vậy. Dạ.
7: Cho nên tôi biết thân biết phận, tôi đâu dám nói tầm bậy. Không, tôi nói tùm lum tà la mà tôi nói tầm bậy bạ đôi khi, nhưng mà chúng tùm lum tà la thì có.
11: Cảm ơn chú. Nhưng mà cái người này á, là từ một cái người bá dơ không ai biết mà chỉ có phát ngôn gây sốc vài lần thôi, bây giờ hả cả nước biết luôn
6: đó. Vậy có phải là nhờ những cái người theo dõi rồi chửi cổ mà làm cho cổ thành nổi tiếng hay không? Đó, cho nên nếu như mà ngay từ lúc đầu đó
11: cà phê sáng không nhắc tên nha, chỉ nói chung chung vậy thôi đó, không có bơm cho cổ tí nào hết trơn.
7: Cô thề cô không nói tên không?
11: Đấy, đâu nói tên cổ đâu.
7: Cô nói cô có coi trong YouTube và biết tên cô là tên Linh, cho tôi mới đùa, tôi mới đế vô là Linh Tinh.
11: Em nói off air.
7: Cô nói câu đó.
11: Em nói off air nghe.
7: Off hồi nào mà off.
11: Hồi nãy giờ chưa có nói on air bao giờ nha.
7: Thành bây giờ là tôi...
11: Cái anh này anh mới là nói là
7: không. Tôi bây
6: nhưng
7: giờ
6: mà hy vọng là sau chương trình cà phê sáng thì có thể là sẽ có nhiều người không có nghe cô này nữa. Hy vọng.
11: Nhưng mà nãy giờ là tụi mình hoàn toàn không nói tên nha. Nãy off air break là có
7: Thành,
11: có nói tên.
7: Đã đến lúc tôi mạnh tay mạnh chân và mạnh miệng
6: mà
7: với
6: biết
7: cô hàng cà phê chưa?
6: Mình không nói tên, nhưng mà anh Tom á, anh đưa nguyên cái link lên luôn rồi, cho nên bây giờ ai cũng biết hết trơn rồi.
11: Thì khổ vậy đó.
7: Nhưng mà ai khơi mào cái chuyện này trong hôm nay?
11: Nói
7: cà phê sáng.
11: Thôi mời khán giả trên đường dây.
6: Dạ xin chào.
14: Dạ, chào anh Vũ Kiểm, chào chị Bé Phương, chào chị Tân Minh.
11: Dạ, chào anh Bảo Bảo.
14: Dạ, như giả sử như em tự động chứ em muốn cuốn chọc anh Vũ Kiểm. Em Vũ Kiểm anh nói ai mà lên gặp anh Vũ Kiểm trên đài hôm nay thì anh Vũ Kiểm sẽ phát cho mỗi một người 25 đồng tiền lì xì. Nha, cái mà người ta chạy lên, người ta gặp anh bưu kiểm nó đâu có đâu. Nha. Thì lúc đó tự động cái là em được nổi tiếng quá trời luôn. Ừ. Bị ta chửi, ta cho đá quá trời luôn. Nha. Cái người này người kia sẽ đồn. Nha, đồn rồi thằng Bảo nó nói nó láo. Nha. Thì đối với em thì khi người ta nói cái gì thì trước hết là em thấy thì mình đọc, mình nghe trước đi. À, khi mà em nghe rồi á thì em phải suy đoán coi cái đó nó có thật hay không, hoặc là nó có thật bao nhiêu phần trăm, hoặc là họ có thể họ lợi dụng cái sự thật mà họ làm tiền cũng không chừng. Yeah, có nó trong cái xã hội nó có đủ thành phần hết. Nên đối với em thì giả sử như em ví dụ đi, cái cô đó thì cổ, khi mà em đọc vô cái trang Facebook của cổ mà em thấy cổ làm cái đó nó không có đúng, thì em chỉ bình luận vô một lần một thôi em nhưng mà bình luận vô họ mình cũng đừng có chửi họ, tại vì chưa chắc khi mình chửi họ mình là đúng đó, tại vì cái người đó họ làm theo ý của họ, họ cho là đúng, nhưng mà đối với mình thì mình cảm thấy nó là sai thì mình đừng có nặng tiếng với họ thôi đó. Thì đối với em thì em sẽ bình luận theo Bảo thì cái này nó không đúng, cái này nó không đúng, thì nếu mà cô làm được thì theo ý của tôi thì là nó tốt hơn đó. Mình chỉ mình một lần đó rồi mình bỏ, mình không bao giờ mình câu lại
11: không
14: cái...
11: không follow hả, không follow hả?
14: Dạ,
11: không
14: dạ,
11: coi
14: dạ.
11: Cổ nói gì nữa hả?
14: Đâu dạ không, tại vì khi mình đọc là mình có thể mình phân tích được là cô ta nói và cô ta hành động như thế nào, khi mình đọc ngang là mình sẽ biết, tại vì khi mà cô ta nói lên thì hầu như những cái tin tức xung quanh cô ta đó hầu như ai cũng sẽ biết là cô ta nói đúng hay là nói sai, tại vì bây giờ em cái truyền thông nó rất là mạnh, nhiều khi cái cô đó cổ nói lên một tiếng thì cổ cứ nghĩ là không ai biết những cái tin tức xung quanh cổ, nhưng mà thật sự là người ta đã biết hết những tin tức xung quanh cổ rồi. Khi người ta thấy cái trang của cổ nói như vậy là người ta đủ hiểu và đủ cách phân tích là đúng hay sai. Còn nếu mà mình thấy người ta nói sai mà mình cứ tiếp tục mình follow mà mình vỗ tay hoặc là mình chửi người ta thêm á, thì em nghĩ cái đó chẳng khác nào là ủng hộ của tuổi
11: không
14: tuổi
11: cái cô này chắc bị chửi không à?
6: Dạ bị chửi dạ. Nhiều thôi chứ đó.
11: Anh đi biểu tình không anh?
14: Dạ nên nghĩ mình vô mình follow họ, mình chửi họ thì chẳng khác nào mình tìm thêm cho người ta có thêm một cái đồng tiền.
11: Nhưng mà anh có đi biểu tình không? Trong trường hợp này anh đi biểu tình không?
14: Ô dạ, đối với em thì không. Đối với em thì không. Tại vì cái người đó mình không đáng để mình đi biểu tình.
11: Dạ.
14: Dạ.
11: Vì đóng góp dạ, tiền như, cho người ta đi biểu dạ. tình đi.
14: Dạ, như giả sử như giả sử ở Houston mình, khi mà giả sử như mình biểu tình để mà chống cái này chống cái kia thì em sẵn sàng tham gia, bởi vì em biết cái đó là cái ích lợi của cộng đồng. Cái ích lợi của cộng đồng nên em phải tham gia.
11: Đó. Còn, chửi cộng đồng mình mà không đi biểu tình.
14: Ừ, tại vì nó không đáng chị, nó không đáng. Đó. Còn cái này mình biểu tình ngay tại chỗ mình ở đó, nó ảnh hưởng rất là lớn. Bởi vì khi mà mình biểu tình như vậy á, thì cái giới chính trị họ sẽ nhìn vào cái cộng đồng của mình. Càng đông người thì cái tiếng nói mình càng mạnh. Chính như vậy mà em mới đi biểu tình.
11: Dạ. Cảm ơn Bảo dạ. nha.
6: Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn anh.
11: Dạ vâng, chào. À, mời một thính giả kế tiếp và xin chào.
15: Hello.
11: Dạ.
15: Chào hai chị Mùa Anh. Hôm nay tôi thấy có cô Mai Phương vô là cái chương trình nó hấp dẫn trên và có thể là mạnh hơn, chứ còn anh Vũ Kiểm với lại cô Minh, cô Tường Minh này là luôn tránh né những cái đề tài nóng hổi như hôm nay, mà tôi thấy cái đề tài hôm nay rất hay. Theo tôi nhận định thì ở Mỹ này tu chính án số 1, nếu tôi không lầm, là đã bảo vệ cho những cái người, và người ta có quyền nói những cái chính kiến của mình. Thành ra tôi nghĩ cô này cô nói, tôi có lướt qua Facebook và tôi coi YouTube luôn. Tôi thấy thì cô này, mình đừng có assume là cô nói, cô chửi cộng đồng, cái đó cũng không đúng. Cô chửi một phần cá nhân, một cái cá, một vài cái nhân vật nào đó trong cộng đồng đang làm những cái điều mà trái ngược lại với lại cái điều mà họ suy nghĩ thôi, chứ còn tôi nghĩ là họ không có tự cộng đồng. Thật ra tôi nghĩ đừng nên cà bơ đũa cà nấm như vậy. Tôi đã coi tất cả những cái video YouTube này nọ kia, tôi thấy nó cũng chỉ là đặc trưng. Mà tôi thấy những cái thành phần mà chống đối cô là thành phần, những cái thành phần quá khích mà nó thuộc về cái thành phần maga thì nhiều thôi, chứ còn tôi thấy những cái người mà bình thường thì thấy không có. Ở Mỹ này anh chị vừa thấy coi, ngay cả một ông tổng thống mà nói dối kinh khủng luôn, mà nói dối
11: cái chú này chú thích nói chính trị dễ sợ luôn á. Thành ra cái gì mà không có nói không có nói theo ý chú là chú cảm thấy dở.
7: Giờ từ từ, thứ nhất đó, mình nên lịch sự với nhau, cho chúng tôi biết quý danh. Anh dùng nickname nào cũng được nhưng phải xưng tên.
15: Tôi tên Thành.
7: Anh Thành, rồi. Ok, đó là cái nhận định riêng của anh. Nãy giờ chúng tôi đang bàn tới và đưa cái đề tài này thảo luận lên, không có dính dáng gì tới cái chuyện chính trị chính em trong đó. Chỉ nói đây là một cái việc của một cá nhân. Vì chúng ta ủng hộ hay không ủng hộ, lý do gì anh cài cái yếu tố chính trị vào để anh sửa soạn tắt đi ông Trump và nhóm MAGA? Anh trả lời thẳng đi, tôi sẵn sàng trả lời thẳng với anh.
15: Thứ nhất, cái tất cả những cái đề tài của cô này nói về xã hội, về chính trị nên tôi mới nói thôi. Còn nếu mà nói cái đề tài này mà nó không liên hệ, tôi chỉ nói một cái ví dụ tôi đưa ra là mình đặt giả sử đi, một cái ông tổng thống.
7: Không anh Thành, tôi không có tạo cơ hội và có cho anh thêm thì giờ để anh lợi dụng sương mù quăng lựu đạn. Anh tấn công một phía, theo cái quan điểm của tôi là anh không ưa chính quyền tổng thống Trump nói chung và thành phần những người ủng hộ ông Trump nói chung. Anh ở Houston hay là anh ở thành phố nào? Hello?
6: Dạ.
7: Ok, tôi cho anh cơ hội phê song thẳng. Song phẳng. Anh không tiếp tục.
15: Cái vấn đề ở đây nói, tôi đang nói là một cái người này họ có cái tự do ngôn luận của người ta.
7: Rồi, điều đó ok, tôi đồng ý đúng. Nói,
15: giống như một cái người, tôi đang đa sự giống như một cái người tổng thống cũng có cái quyền ngôn luận của người ta. Tại sao người
7: không anh đừng lợi dụng để anh cài cái chuyện đó vô nữa. Chúng tôi không còn đủ thì giờ tôi cho anh 3 cơ hội rồi. Anh có quyền bình luận và góp ý về cái chủ đề chúng tôi đang thảo luận, về cái hiện tượng những người sử dụng Facebook, YouTube với mục đích gì?
11: Phát ngôn
7: kiếm tiền hoặc là giật tít, ví dụ là như vậy. Anh hiểu ý tôi nói không anh Thành? Ok.
15: Tôi nghĩ nếu mà kiếm tiền thì với cái follow của cái cô này rất là ít.
7: Ok.
15: Đó là bao nhiêu, thành ra không kiếm tiền được.
7: Ok.
15: Họ muốn nói những cái điều gì họ thấy bức xúc trong cái cộng đồng, trong xã hội họ nói lên.
7: Ok.
15: Thôi.
6: Yeah.
15: Nói mà kiếm tiền là không có.
7: Ok, rồi. Trong những cái bức xúc, từ ngữ của anh dùng, của cái cô Linh này đó, phản đối cộng đồng, cô có nhắc gì tới MAGA, tới Trump không? Không.
15: Vậy anh Kiểm nên nhớ rằng anh Kiểm lên coi cái Facebook mới nhất của cô này.
7: Thì chắc là cô đang cô nghe, cô theo dõi Cà Phê Sáng cho nên cô mới bổ sung vô. Ok anh Thành, đủ rồi, hết giờ rồi. Ok. Rồi, mời cô Tường Minh.
11: Ước gì là những lần sau quý vị gọi sớm một chút xíu. Thật ra thì cái chương trình Cà Phê Sáng mình phân bổ cũng rất là hợp lý.
6: Nghĩa
11: là có người sẽ đưa cái đề tài cứng một chút, nhạy cảm một chút, có người đưa đề tài xã hội, có người đưa chuyện gia đình, để cho nó cân bằng nguyên một tuần. Mong quý vị thí dụ như mình thích ngày nào thì mình nghe ngay ngày đó, để cho nó cân bằng ha. Có rất là nhiều khán thính giả bên ngoài.
6: Đúng rồi.
11: Người thích nghe chuyện tình yêu, có người thích nghe chuyện con cái, có người thích nghe chuyện xã hội. Cái này là chúng tôi giải thích nhiều lần lắm rồi. Chúng tôi không có né tránh bất kỳ một cái chủ đề nào hết á. Người ta nói là tôn giáo với chính trị là hai chuyện không có nên bàn trong cà phê. Nhưng mà mình bàn một cách nhẹ nhàng hơn, mình cũng đã có làm. Quý vị giải thích chút cho quý vị hiểu về cái chương trình một chút. Đến đây thì chúc cho quý vị có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt. Biết anh Kiểm còn muốn nói lắm nhưng mà hết giờ rồi.
7: Tôi Nhập viện ăn tiền.
11: Để thứ hai nói tiếp. Xin chào tạm biệt.
6: Dạ, kính chào quý vị.
16: Chương trình này được bảo trợ bởi
17: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
18: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
16: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Dosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Dosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Đề phòng tội ác và ngày hôm nay chúng tôi có nhiều khách mời và chương trình là đến với chúng ta vào thứ hai khung giờ 11 giờ các tuần và để giúp cho quý vị hiểu rõ cái tình hình an ninh hiện tại cũng như các biện pháp bảo vệ cộng đồng, cách thức tham gia vân vân, thì ngày hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu với quý vị có đại tá Romiter là trưởng phân khu cảnh sát của khu vực Westside, người trực tiếp chỉ đạo các việc hoạt động giữ gìn an ninh trật tự của khu vực chúng ta. Đồng hành một người rất là quen thuộc của chương trình đó là trung úy Phan Thanh, đại diện cho lực lượng cảnh sát tuần tra. Và về phía cộng đồng thì chúng tôi có anh Adam Trần, đại diện cho Hiệp hội Cộng đồng Người Việt, Người Mỹ gốc Việt, gọi tắt là VACA. Gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin chào các cảnh sát và anh Lâm.
1: Dạ, xin chào chị và chào quý khán giả của đài.
2: Vâng, chào chị Tường Minh và cũng như là ban giám đốc của Việt TV and Radio.
3: Jim Trover, captain with the Houston Police Department. I work out of the West Side Patrol Division. Good morning.
0: Dạ vâng, đầu tiên thì chắc chắn là chúng tôi cũng rất là muốn biết vị khách mời của chúng ta ngoài anh Lâm Trần cũng như là đại trung úy Phan Thanh rất là quen thuộc. Ngày hôm nay đặc biệt có đại tá Romiter. Xin vui lòng vừa giới thiệu về bản thân cũng như là vai trò trách nhiệm hiện tại của ông trong khu vực Westside.
1: Please introduce yourself and your assignment and your duties.
3: Absolutely. So as the captain over the again, Westside is a patrol division, and so we cover approximately 68 square miles. Anything that's generally south of I-10, rough boundary to the west of Gessner, north of 59, and then obviously all the way out into the county. That's our any boundaries. We have a just under 300 personnel. That's a sign that I get to work with on it each and every day. And we cover a lot of things. But the main thing is our main responsibility is patrol. So it's when somebody dials 911, needs police services in this area, my officers will respond. And then we obviously provide the service and address the situation as needed. We also have a couple other, we call crime suppression team. They go after the prolific criminal offenders in the area, as well as our differential response team goes out to some code enforcement, and they're kind of the, I'd say, jack of all trades in that regard. So, but our main focus is responding to calls for service through the 911 queue.
1: Ông nói là ông là đại tá của khu vực tuần tra của trạm Westside, tức là trạm đó là ở ngay đường Davy Ashford và góc đường Richmond. Thì cái khu tuần tra này là coi hơn 68 square, hơn 68 square feet của cái vùng này, tức là miền nam, hướng nam của đường 10 và hướng tây của đường Gessner và hướng nam của 59, tức là cái khu này rất là rộng lớn. Là cái trạm này khoảng có hơn 300 nhân viên cảnh sát và cái chính là tuần tra, và những nhân viên này sẽ đến những người nào mà gọi cảnh sát thì họ sẽ đến để dàn xếp những cái xung đột. Và đồng thời ngoài đi tuần, ngoài tuần tra ra thì cơ quan này cũng có những cái đội phục vụ nhỏ khác nhau, giống như là đội chống tội phạm, nghĩa là những người này họ nhắm vào phá một những cái tổ chức phạm tội nhỏ hay là những cái nhóm băng đảng, và có một cái đội nữa là kêu là DOT đó, tất nhiên là đội này là họ nhắm vào họ thực thi những cái luật mà không phải là luật hình sự không, mà có một số luật dân sự, giống như là những cái khu nhà, những cái cách mà người ta gắn điện không có hợp pháp, hoặc là những người là ăn cắp điện giống như câu điện của nhà người khác, và những người, và có một cái đội nữa là kêu là DOT đó, tất nhiên là đội này là họ nhắm vào họ thực thi những cái luật mà không phải là luật hình sự không, mà có một số luật dân sự, giống như là những cái khu nhà, những cái cách mà người ta gắn điện không có hợp pháp, hoặc là những người là ăn cắp điện giống như câu điện của nhà người khác, rồi những người mà vô gia cư thì họ giúp những người đó.

0: cái luật đó.
1: Vậy thì người dân ở khu vực thì chúng ta phải tới cái địa chỉ vừa anh vừa nói để báo cáo hay như thế nào?
0: Nếu nếu mà cần mà làm mà báo cáo thì có thể là gọi cảnh sát tới, nhưng mà trong trường hợp giống như những cái chuyện nhỏ thì là có thể tới trạm cảnh sát ở đường Derry Ashford với Richmond á, thì trạm đó là cái là website là cho những người dân cư ở trong khu Elite này, và thường thường là miền Tây của Beltway, tại vì nếu mà những cái đường Bel Air, Business mà miền đông của Beltway là thuộc là cái trạm ở Midwest, là cái trạm khác, còn ông này là coi cái trạm ở Derry là cái vị trí cái chỗ đó là họ coi những cái trạm mà miền Tây của Beltway 8.
1: Vậy thì các vấn đề của chúng ta trong cái khu vực này là gì? Những cái tội phạm hay là những cái vấn đề nổi cộm sở cảnh sát đang chú ý là gì?
0: What are some of the major crime or the major violation that the Westside Patrol targeted as for the CST and DRT groups?
2: Well, I do have some good news just in general. Overall crime is down pretty much across the board for this year compared to last year, and last year was down from the year before. The one main increase that we have seen is in thefts, and thefts is a pretty broad category that can be just somebody taking, I mean, essentially when a theft is somebody's taking somebody else's property without their permission and consent. That can be the, I will say probably about half, if not a little bit more, of those thefts are going to be shoplifting. So somebody goes into the store, they don't want to pay for the goods or services. So that's more against, you know, individuals committing a crime against a retail establishment. Other things can be just somebody leaves something out in the open, they're billfold, things of that nature. And that's kind of the, like I said, a broad category. So those are, that's probably our driving factor. The other thing we have seen, and we have seen a decrease in what I'd call car break-ins or officially burglary of motor vehicles, but those are always a rather prevalent problem. Those can be as easy as somebody just leaving a backpack inside their vehicle. That is one of the common things we call a smash and grab, where somebody, you know, breaks into the a window out to grab a backpack. A lot of the times the criminal element, the criminal actors are looking for computers inside. So that's one thing. Kind of getting a little more specific into those car break-ins, we do see a lot of license plate thefts. Since the state of Texas has moved away from the paper license plates, we have seen an uptick in actual hard plates being stolen from vehicles. And, you know, some things to kind of fix, you can get a little different locking nut on there just to make it a little more difficult for the criminal actors to take that plate off of your vehicle. In addition to that, we have seen a lot of tire and rim thefts as well. Those kind of fluctuate. But again, it's just not necessarily one make or model of car. It can be, you know, pickup trucks. It can be small little SUV or SUVs or small little sedan cars as well. But again, they're targeting specifically the rims and the tires off those vehicles. And finally, we had seen a little bit of a resurgence this year in the thefts of catalytic converters. Recently, within the last month or so, I've only seen just maybe a handful, one or two at the most. But earlier in the year, we did see a resurgence in catalytic converters. Again, that's just one of the, like I said, parts to a car that individuals go underneath the car, remove that catalytic converter because it contains a lot of precious metals that are pretty valuable. So those are the two main things. Just car break-ins a little more. Like I said, it's just not, and even with the thefts, it's not one specific type of action that the criminal actors are partaking. It's just kind of a broad group that contains a lot of different offenses in there.
0: Theo như quý vị cũng biết đó là theo những thống kê khác nhau thì là tội ác theo thống kê cho biết là năm nay là xuống hơn năm ngoái, và năm ngoái là xuống hơn năm 2024, tức là liên tục là trong vòng 3 năm nay thì theo thống kê thì tội tội ác giảm giảm xuống. Và vấn đề lớn nhất là ăn trộm cắp trong cái khu khu vực miền Westside này là lớn nhất là trộm cắp. Và trong cái trộm cắp đó, tức là lấy những cái món đồ mà không có sự đồng ý của những người chủ, và trong một hình thức trộm cắp là ăn cắp trong tiệm, những người mà vô trong tiệm và ăn cắp lấy đồ ra mà không có trả tiền, là nhờ cái số tội phạm này là rất là nhiều, là trong các siêu thị, là những cái nơi mà bán lẻ. Và một vấn đề thứ hai nữa, tội phạm thứ hai, tội ác thứ hai mà thường xảy ra trong khu vực này là ăn cắp xe, không phải ăn cắp xe nhưng mà ăn trộm đồ trong xe nữa, tức là giống

0: Nhưng mà quý vị để những cái bóp, những cái cặp ở trên xe thì những kẻ gian thấy được thì họ sẽ đập cửa để rằng lấy, rất rất là lẹ. Cho nên cái tội án mà khi đập xe, trộm xe rất rất là thường xảy ra. Thường thường là những người này họ muốn lấy những cái laptop, những cái máy vi tính, cho nên hãy họ thấy được thì là họ đập cửa liền để rằng lấy ra. Cái này rất là nhanh. Và vấn đề thứ hai nữa về liên quan về về xe là ăn cắp bảng số xe. Cho nên là cái đội, trong những cái đội trong sở cảnh sát này, họ có những nhân viên đi ra là chỉ cách cho dân là làm sao để mà khóa hoặc là làm những cái bảng số xe gắn lên cho khó khó hơn, cho làm cho cái mục tiêu khó hơn, cho nên những kẻ gian họ họ khó ăn cắp xe hơn. Và ngoài ra thì không phải ăn cắp đập đồ, ăn cắp đồ trong xe hoặc là bảng số xe, mà họ có thể là ăn cắp bánh xe hoặc cái sườn xe của cái bánh nữa, và rất là nhiều. Và chỉ có một vài xe, giống như những xe truck lớn, những chiếc SUV, những xe lớn, và có một vài xe thì cái mục tiêu dễ hơn. Cho nên là kẻ gian họ đập vô và họ họ họ lấy những cái phần của cái xe, giống như là bánh xe, cái sườn. Và một vài năm nay thì ống bô, thấy là ăn cắp ống bô cũng rất là nhiều, nhưng mà trong vòng 1-2 năm nay thì cái tội tội phạm về ăn cắp ống bô cũng đã giảm xuống rồi, tại vì ống bô rất là dễ lấy, họ chỉ cắt trong vòng một thời gian rất ngắn và họ lấy, tại vì trong những ống bô nó có những cái chất đồng, cho nên những người này họ đập rồi họ lấy ra, rồi họ cưa xong rồi họ lấy những cái chất đồng đó họ đem đi bán. Nghĩa là cái này là bán lậu, cái hình thức bán lậu, thì những người đó người ta dùng cái đồng người ta có thể chuyển qua những nước khác để mà họ tái xuất lại làm những cái khác, cho nên ống bô thường thường là rất là dễ bị ăn cắp. Và đó là thường thường là những cái tội ác mà thường thường xảy ra mà trong cái khu này.
1: I like to emphasize a little bit about this is a good question. This is one of the most concerned crime that facing our area. That's the ALIF. Maybe because of the summertime, that's why a lot of theft and shoplifting maybe. And it's a good news that the car breaking. It's happened
2: Yes.
1: a lot on Bel-Air. Car breaking. They just break the window and like you say, they steal the thing inside. So what is the Captain Charmeter? So what is the number one public safety concern facing Houston resident in general? Vậy thưa ông đại tá, là cái vấn đề mà phải đối diện số 1 bây giờ, cái vấn đề an toàn đó thì là như thế nào trong cái khu vực Houston, especially in the ALIF area?
2: I think that's probably dependent on just, I know we focus on ALIF, but we'll kind of target with the BMVs. I think that's probably the most prevalent because it impacts people the most. Fortunately, our violent crime is down, but some of our violent crime and a lot of it, I would say, is related to like criminal actors upon criminal actors. So I think the one that impacts people the most is going to be the car break-ins because that's, I think, the most prevalent, the numbers. Second to that would be the break-ins of either their business or their houses. Those, again, fortunately, we have seen a decrease as well. But in my opinion, one is way too many. But those are the ones I think that impact people the most on there. The one thing I would want to say, just kind of our act, I think that's the biggest one. But from us trying to address it within the police standpoint, we've taken several different avenues. One is just the community outreach, like on the car break-ins. We'll do what we call BMV report cards. We'll just go to parking lots. We work with some of our community partners on that just to show like, hey, we walk up, we see a backpack. If we see it, the criminal actor is going to see it as well. So that's just one thing to alert the, community residents is, if you have a backpack, if you have any valuables, don't leave them in your car. Take them in with you. If you go shopping at a store, I know that's pretty common where people will put them in the trunk. Well, unfortunately, there are criminal actors who are out there monitoring that. If you go to a bank and you withdraw a large amount of money, There are unfortunately criminal actors that will sit there and they'll look for those kind of identifiers and people who are, you know, leaving the bank with large sums of money. So I think situational awareness on that is one facet. And then the other is just the proactive activities that we'll take. We do actually go out there, do stings, things of that nature to try to target those actors as well. So we're working it on both sides, but we figure if there's we can remove those items being left in the vehicle, that will help. And then on the other side, we're going to actually target those individuals committing these crimes.
3: Dạ vâng, chúng tôi muốn hỏi thêm một chút xíu, bởi vì như là chúng ta nghe ông đại tá có nói về những cái vấn đề tội phạm phổ biến trong cái khu vực này, Westside. Tuy nhiên thì ngoài những cái tội phạm giống như chúng ta thường thấy, những cái trộm cắp, những cái breaking, những cái đập xe, lấy đồ, thì đó cũng là làm cho chúng ta cảm thấy rất khó chịu, mất an toàn. Tuy nhiên thì bên cạnh đó chúng ta cũng có những cái tội phạm khác, giống như là những tội phạm về mại dâm, ma túy, những cái phòng game, hay là những cái vụ án trọng đại hơn, giống như là giết người chẳng hạn, hay là băng đảng. Những cái điều đó có xảy ra trong khu vực chúng ta không? Và cảnh sát có đang chú ý về vấn đề tội phạm này tăng hay giảm hay không?
0: Besides of the property crime, are there any other crime as raising a big concerns such as like murder, like, you know, homicide or other vice crime like prostitution, illegal gambling, gang problem or anything like that?
2: Sure. I mean, we unfortunately still experience those types of crimes, but they are trending down. Fortunately, murders are down throughout the city, also within our area. Our robberies are down drastically. That's one thing that we try to focus on. I had previous experience with before I promoted the other division I was out of, that was something that we worked collaboratively on with some of our other law enforcement partners, was to target those prolific groups that were committing robberies, aggravated robberies. Try to implement some of that here since I've been here at Westside, and we have seen a decrease in robberies, but I think I attribute that just to the great work of the police officers we have working with our, like I said, our law enforcement partners. So, yes, we do still have robberies, some aggravated assaults, but even on our aggravated assaults, that is that can be as, unfortunately, where someone is a weapon is discharged and somebody does suffer injuries from that weapon being discharged. Several years ago, the state of Texas changed the family violence laws, where now strangulation is considered a felony aggravated assault. And those strangulation cases, that's going to mainly be between either a, you know, some type of dating relationship or relationship with individuals where that particular individual, the aggressor, for whatever reason, decides that, you know, that, you know, during a disturbance, it escalates into a person impeding the breath of their partner. So that's one thing that contributes it's a pretty significant number. I'd say between probably 30% and 60%, just depends. It fluctuates a little bit, but that can have a pretty high impact on our aggravated assaults as well. So we still are experiencing that. Is there one specific trend in the area on the violent crime? No, we have seen a decrease in all that. But just one thing I wanted to pass on is just situational awareness for people. I notice a lot of folks that are, you know, if they leave the grocery store, whatever they're shopping, everybody loves their cell phones. They're on their cell phone, whether it's social media, looking, whatever it may be. Unfortunately, the criminal actors who are out there, they're looking for things like that. They're looking for what we'd call an easy victim. So regardless that our crime is trending down, obviously I want to keep it there. We still have work to do on that. But the one thing I did want to pass out there is just a simple thing. Is just people just be aware of their surroundings. A lot of times when the criminal actors see that, they may choose not to, you know, select you as a target just because you're observant and you're aware of your surroundings.
0: Thì ông nói là cũng rất là may là những tội ác giống như là giết người hoặc là cướp và đả thương, là những cái tội ác mà liên quan tới bạo lực thì giảm xuống rất là nhiều trong vòng mấy năm gần đây. Và nhưng mà những cái đả thương giống như là liên quan tới những người trong gia đình, những là những bạn trai bạn gái, những là những người có quan hệ với nhau thì cũng không có giảm. Và tiểu bang đã bầu ra một luật mới là khi mà bóp cổ những người khác, đó là cũng là một tội nghiêm trọng. Thường thường vụ bóp cổ xảy ra là những người quan hệ giống như vợ chồng, bạn trai, bạn gái, là trong lúc cãi nhau về những xung có những xung kích, xung đột gì đó, thì là một người này trở nên nếu mà nóng tới thì là bóp cổ người khác. Và những cái tội ác bạo lực này thì khoảng tăng lên khoảng từ 30-60%. Gần đây thường thường những cái tội ác mà liên quan tới bạo lực trong gia bạo hành gia đình đó, thường là những người quen biết mà thôi. Còn ngoài ra thì những cái tội ác mà liên quan tới bạo lực thì cũng đã giảm xuống. Và ông cũng muốn là điều đáng quan tâm á, điều cho những người dân biết á, là nên cảnh giác những cái hoàn cảnh khi mà đi ra bên ngoài. Tại vì nếu mà ra bên ngoài mà quý khán giả có cảnh giác thì những tội phạm mà họ thấy được á, là giảm bớt cái cơ hội mà làm là nạn nhân, cái mục tiêu để mà họ tấn công. Tại vì khi mà kẻ gian thấy những người nào mà không có cảnh giác thì đó là một cái cơ hội dễ dàng, là mục tiêu dễ dàng cho những kẻ gian này tấn công. Cho nên lúc nào mà quý vị đi ra ngoài hoặc là đi ra ngoài xe, bỏ đồ, không nên bỏ đồ trên xe và không khóa cửa, hoặc là không có bỏ đồ vô cốp nữa. Thường thường nhiều người tưởng là vô cốp, bỏ đồ vô cốp thì người ta không thấy, nhưng mà có một số kẻ gian lại đi theo, giống như mà quý vị vừa ra ngân hàng hay là rồi ra khu mua sắm thì những kẻ gian đó họ thể đi theo và thấy quý vị bỏ đồ trong cốp thì họ sẽ tới rằng mà họ đập cửa rồi vô xe rồi họ mở đồ. Cho nên vấn đề chính là hãy quan sát hoàn cảnh và để ý chung quanh khi quý khán giả đi ra ngoài.
3: Vâng, như chúng ta biết thì anh Trần Lâm là một người hoạt động trong cộng đồng và sinh hoạt ở trong khu vực chúng ta, nhất là Bèo Le thì rất là thường xuyên. Vậy thì không biết là đối với ông thấy là cảnh sát cần quan tâm thêm ở trong khu vực chúng ta về cái lĩnh vực nào?
1: Thank you for the question. Thank you. The question is, you know, what else should we pay attention or have some suggestion for the people in the area? Sure. So my question here, that's a good one. I just thought about. So what are the latest scam? You know, it's a lot of scam going on too in the area, especially for the senior people. Và câu hỏi là bây giờ có những cái loại mà lừa gạt đó rất là nhiều, và đặc biệt là đối với những người cao tuổi, là những cái gì hiện tại bây giờ đang là xảy ra tại khu vực của chúng ta?
2: So I've seen a couple different variations of the scams, and of course they're quickly evolving, so what may not be available today may, you know, pop up tomorrow. So I think it's just more general specifics that I would like to pass on to that. A lot of the stuff is being generated by artificial intelligence. The one that I've seen that's, I mean, it's all alarming, but just whether it's phone calls asking for, my electric bill is past due, we're going to shut your power off unless you give us your information or pay for it now. Things that express urgency should generally be a red flag. Most of the time, the utility companies, anymore, they're not just going to email you. Our recommendation is if you do get an email, the technology has become so sophisticated that it looks very authentic. Don't call the number in there. Don't email the number back in there, but do your own independent search to get that number to whether it's a utility company, whatever account, bank account, contact that bank directly and just say, hey, I received an email. What is the status? But I would never contact anything that comes from that email. Just stop. Leave that alone. Don't respond to it. Move around that and contact that outside entity to verify that. Other thing I've noticed a lot is marketplace scams, whether it's on Facebook, other types of social media where people have whatever it may be to sell, and then they meet up at a particular location and that turns into a robbery where basically the individuals are waiting there to rob you of that property. Again, that's a little harder to kind of vet on there because you don't know who you're dealing with. However, at our police station at the Westside Police Station, which is 3203 South Derry Ashford, we have a couple designated parking spots in there where if you do want to go conduct that transaction, you can go to the parking lot and you can conduct that. At least it's a lit, you know, it's well lit. It's a relatively safe place, obviously, in the parking lot to the police station. We have police officers there 24/7. And then you can go ahead and conduct your exchange or sale there. Now, I will kind of put the caveat out there. We're not allowed to get in the middle of the sale if there's issues with it, whether we're not there. We're just on. We're just providing a safe spot so individuals can go and conduct their business on there. So that is one recommendation and suggestion I would like to pass on, is that if individuals do make these online sales, find a good safe spot. And if you have questions about where a good safe spot is, you can always come to the police station, the parking lot, to conduct that.
1: Vâng, để vấn tắt lại thì nói chung là những cái vụ mà lừa gạt đó, hiện tại bây giờ nó rất là cao, kỹ nghệ cao đó, thành thử sử dụng AI chẳng hạn như vậy. Thì nói chung là tất cả chúng tôi vẫn hay thường nhắc nhở người cao niên đó là nhận được cái chẳng hạn những cái phone call họ giả là nhân viên của ngân hàng hoặc là nhân viên của IRS hoặc là chính họ giả dạng là cảnh sát nữa. Thì chúng ta hãy cẩn thận và đừng bao giờ trả lời, hoặc là những cái email, hoặc là những cái text messages. Đó là những cái cách bây giờ cũng rất còn đang là hiện hành, rất là hiện hành, bởi vì càng ngày nó càng cao cấp hơn. Và đó là cái gì chúng ta hãy cẩn thận và để ý, là tất cả những cái phone call, text message cũng như là trên Facebook mà chúng ta hay sử dụng nhiều, rất là nhiều những cái trò ma mạnh mà có thể lừa gạt chúng ta mất rất là nhiều tiền, hoặc là bị tiền mất và tật mang nữa. Xin cảm ơn.
3: Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, và sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Quý vị có thể đặt các câu hỏi của mình với các vị cảnh sát có mặt ngày hôm nay qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
12: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
13: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
9: liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
14: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và kính thưa quý vị, quay trở lại với chương trình đề phòng tội ác ngày hôm nay. Bước qua phần thứ 2, quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại quen thuộc của chương trình, đó là 713-931-1560. Nếu quý vị có những cái yêu cầu về phía sở cảnh sát cho khu vực chúng ta hay là những câu hỏi cá nhân, quý vị cũng có thể gọi vô đặt câu hỏi cùng với chương trình là 713-931-1560. Xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Và vậy thì sở cảnh sát đang có những biện pháp gì và đang có cái kế hoạch để tăng cường cái sự hiện diện của cảnh sát trong khu vực của chúng ta không?
15: Is there any plan to increase the police presence in certain area, where there's a high crime area or anything like that?
16: So overall, just kind of there is. Earlier this year, we made a transition to how we staff our officers and the shifts they work. And kind of the method before, there tended to be a kind of during shift change, we'd see an increase in calls dropping. It just kind of lined up where busy times of day were when officers were getting off work and officers coming on. And that resulted in a large number of calls starting to hold. So that was one thing when I came over to Westside wanted to try to address was decrease the calls, because obviously how I look at it, my primary purpose here is when somebody calls 911, we try to get an officer there as quickly as we can. Now, put a little context on that. When I first came here, we had about 12,000 calls per month that we were running within the Westside division. It's decreased a little bit, so now we're still over 9,000 calls a month. So I'll definitely take the decrease. However, 9,000 calls a month is quite a lot to handle with the staffing. So that is something we try to manage on there. So the idea was we just have a surplus of officers during our busy time to try to keep those, when those calls drop, get officers out there as quickly as we can. I have seen some very encouraging information data since we've transitioned to that. Like I said earlier this year, our calls holding in general have decreased about half. Ideally, I'd like that number to zero. So there's still work to be done. So that's just one thing we did, was we transitioned our staffing just to try to keep more officers on the street with these during the high, like the times of the day that we experienced the most calls dropping. Also identified some officers, when we went through the station, just kind of did a deep dive into everybody's position, just what positions were, how best to utilize those positions, if I could get more officers back on to the patrol of calls for service. So we have identified several of those positions. And again, even if it's just one body, that's one more officer who's out there to help run calls for service. And then overall, the Houston Police Department is hiring, and we have seen an upward trajectory in applicants to the department, and our academy classes are full. With that, I'd like to take a moment to say we are still hiring. We definitely need good quality applicants to work for the Houston Police Department. So if anyone's interested, all the information is available online at the Houston Police Department recruiting website. So I'd please encourage anyone who's interested to go to that site, look there. But we're getting near 5,500 officers, which is the most I think we've ever been at. There's still room for growth to compare to some of the other cities throughout the country. Our numbers are considerably less than some of those other cities. It just can't happen overnight. I wish we could hire, as many officers we need overnight, but it's just a process to go through, get through the academy, the training. But everything's very encouraging that we're on the upward trend. We're keeping up with attrition and even adding to that. So I think that's encouraging. So as we get more officers on the department, we'll get more on patrol. So that, I think all those things adding together, you'll see an increase in officers.
17: Tương Minh, she's one of the best candidates.
14: I'm too old for that.
16: Perfect.
17: No, right? No age.
15: No age limit. So, yeah.
18: Không có tuổi ta. Và ông nói là trong hồi đầu năm nay thì trạm của ông này đã coi lợi về các quản lý và phân phối nhân lực. Và giống như các ca, giống như là có ví dụ là giống như họ chuyển qua là một số làm ca 8 tiếng đồng hồ và một số chuyển qua 10 tiếng. Và những cái ca thay đổi về ca này để đằng lúc nào cũng có nhiều nhân viên cảnh sát
19: ở ngoài đường hoặc là đang tuần tra để đặng trả lời những cái cú gọi của dân. Và một điều mà rất ông rất là mừng là tháng vừa rồi đã có 9.000 cú gọi đã giảm xuống từ những tháng trước, là thường thường mỗi tháng theo thống kê là có 12.000 cú gọi của người dân trong cái khu Westside, và tháng rồi đã giảm xuống bớt khoảng là 9.000. Nhưng mà cũng có phải là ông muốn là lúc nào cũng phải tiếp tục cải thiện để cái số cú gọi càng xuống thấp hơn. Và vấn đề nữa là khi mà ông cố gắng để đặng quản lý và phối hợp với các nơi khác để đặng mà có nhiều nhân viên cảnh sát ở ngoài đường hơn và đường đi tuần hơn. Và một điều mà cũng thấy là rất là mừng là trong vòng vài năm nay thì số nhân viên khoảng lên khoảng 5.500, tức là rất là lâu rồi mà sở cảnh sát Houston không có số nhân viên không có lên tới 5.500 như vậy, là lúc nào cũng đang mướn người. Thì nếu mà quý vị nào hoặc là quý vị có biết những ai mà muốn trở thành nhân viên cảnh sát thì hãy liên lạc với ban tuyển mộ cảnh sát và đi lên mạng để mà vô là recruiting, HPD recruiting, để mà sẽ nộp đơn và trở thành cảnh sát. Và không có tuổi, không có tuổi tối thiểu nữa, cho nên là cỡ tuổi nào ví dụ cũng có thể tham gia được, nhưng mà phải qua cái quá trình mà mướn người là phải những cái giống như thể năng rồi tâm lý, trách nhiệm tâm lý và những cái đó. Nếu mà qua được thì tại ông này cũng hy vọng là trong tương lai thì sẽ có nhiều cảnh sát hơn, nhưng mà không, cái này không có thể xảy ra một sớm một chiều được, tại vì khi mà mướn một người thì phải đi qua một cái quá trình rất là lâu dài, cho nên số mà nhân lực mà tăng lên thì không có thể mà xảy ra một sớm một chiều. Cho nên là bây giờ quý vị có thể tiếp tay với sở cảnh sát Houston là khuyến khích những người nào mà có ý tưởng muốn gia nhập cảnh sát thì hãy liên lạc với ban tuyển mộ của sở cảnh sát Houston.
17: Xin lỗi chút xíu, vấn đề rất là thực tế. Tức là tôi muốn reemphasize that age is no limit. Tức là giới không giới hạn cái tuổi tác.
19: Không giới hạn tuổi.
17: Và rất là thực tế nơi đây anh Trung úy Thanh. Là vấn đề tôi được biết là bây giờ hình như là bây giờ gia nhập lực lượng cảnh sát đó là được tăng lương và lương rất là cao, và anh có thể cho biết không ạ?
19: Dạ thì trong vòng 5 năm nay trong cái hợp đồng của nghiệp đoàn ký với thành phố thì trong vòng tức là bắt đầu từ năm ngoái cho tới năm 2030 thì là lương thì tăng lên 36.5%. Thì tức là 36.5% này là trong vòng 5 năm, chia ra trong vòng 5 năm. Cho nên bây giờ là thời điểm là có lương cao nhất, cho nên với những người mà mới vô thì cái số tiền lương cũng rất là cao hơn là những người mà mới vừa gia nhập trong những năm trước. Cho nên là những lớp huấn luyện thường thường là cơ quan huấn luyện, ban huấn luyện là thường thường là bây giờ là có là 4 hoặc 5 lớp huấn luyện mỗi năm ở trường huấn luyện cảnh sát. Thì là thường thường là cái lớp vừa rồi thì khoảng có 80 người học cảnh. Thì cho nên là những cái số này rất là đông.
14: Dạ vâng. Chúng tôi rất là thường nghe trên TV, trên đài cũng như là trên mạng xã hội nói về cái gọi là National Night Out. Cái này nghĩa là gì và có ý nghĩa như thế nào thưa quý vị cảnh sát cũng như là anh Hà Đông?
19: As you asked about the National Night Out, can you explain what National Night Out is and what activities?
16: Sure. So the A-Leaf, so next Tuesday, the 22nd, is going to be the A-Leaf National Night Out. And I think the simplest way I can kind of explain it is just building relationships, and that's with the community members, and the community members building relationships with the entities that serve them. So obviously from the Westside Patrol Division, I will be out there with other members from my station. They can meet us, and there's also going to be other civic departments, city departments out there as well. So it's just a great time for the citizens within the area to come out, get to know their the government agencies that represent them and serve them. So I think that's kind of in a nutshell. But again, we're going to have like I said, officers, and it's just not from the Westside Patrol Division, various units throughout the department that are going to be out there. So you can kind of see the different resources, different things that we have within the police department. And again, just get to meet the officers and establish and form those relationships.
19: National Night Out, tức là một đêm mà trong khu A-Lip này á, thì là sẽ xảy ra 7 giờ tới 9 giờ thứ 3 tuần tới đây, 22 tháng 9. Và đây á, là một cái chương trình giống như là để thiết lập mối quan hệ cảnh dân, và không những cảnh sát Houston không, nhưng mà những cơ quan chấp pháp lân cận ở đây cũng sẽ tham gia, tức là có những cái bàn để đặng quý vị có thể tới và hỏi về những cái cách phòng ngừa tội phạm và những cái câu hỏi gì liên quan tới cảnh sát. Thì là đây là một cái cơ hội rất tốt để quý vị ra để đặng gặp những người cảnh sát này, không phải của sở cảnh sát Houston không, nhưng mà những cơ quan cảnh sát của quận và của tiểu bang cũng có thể có, và sẽ có rất là nhiều người để hướng dẫn và giúp đỡ quý vị.
14: Không biết là với VACA đó thì có những cái vai trò như thế nào trong cái National Night Out này thưa ông?
17: Vâng, cảm ơn chị Thường Minh. Thì VACA tức là Hội Văn hóa Việt Mỹ, chúng tôi sinh hoạt với cái mục đích chính là cùng với cộng đồng, với tất cả reach out, với tất cả những cơ quan công lực rất là quan trọng. Thì cái ngày gọi là Night Out, National Night Out, ngày đó giống như Captain vừa mới nói là cái ngày mà chúng ta gặp gỡ nhau để build, tức là xây dựng một cái cầu gọi là cùng với dân chúng trong cái khu vực gặp gỡ, và đồng thời biết nhiều về những cái sinh hoạt của các cơ quan công lực. Chẳng hạn như họ có những đội kỵ mã, họ có những người robot, yeah, hoặc là những cách chống khủng bố như thế nào, chống trộm cướp như thế nào. Thì chúng tôi đã tham dự coi như năm nay là lần thứ ba, và chúng tôi luôn luôn là yểm trợ về vấn đề sound, tức là âm thanh cho cái chương trình đó, cũng như là kêu gọi rất là nhiều những vendor tới để giúp đỡ trong ngày hôm đó rất là đông. Và chúng tôi cũng rất mong muốn là quý vị hãy ra để cùng chứng kiến tận mắt những cái sinh hoạt, đặc biệt là của các cơ quan công lực, và đặc biệt là của Houston Police Department, cũng như là Harris County Sheriff's Office, cũng như là Metro Police. Tất cả những người đó sẽ có mặt trong ngày hôm đó. Hình như là có cả kéo cả trực thăng tới nữa, cái đội của người trực thăng là Rescue. Anh thử ra, vâng, xin quý vị hãy tới để có một cái nhịp cầu với là các cơ quan, và chúng ta làm quen hơn, và tất cả những câu hỏi cũng như là họ có thể giúp đỡ chúng ta trong các ngày 22, tức là thứ ba tuần tới này.
19: Đúng không?
14: Tại sao cái việc mà người dân với cảnh sát gặp gỡ như vậy, nó có tầm ảnh hưởng như thế nào? Cái mục đích chính của cái Night Out là gì? Bởi vì thì thường thường á, với cái tâm lý của người Việt tị nạn cộng sản ở đây, thấy cảnh sát ở bên Việt Nam ngại lắm. Bên này thấy cảnh sát cũng né né, thấy cũng có cái mùi nguy hiểm.
17: Né né hả?
14: Dạ, né né.
19: Thì đây là cái cơ hội rất là tốt để mà quý vị ra có thể gặp cảnh sát, giống như là để thiết lập mối quan hệ cảnh dân, và những nước tự do thì là khác, thì là cảnh sát coi giống như là bạn của dân và phục vụ người dân, không phải là những người bảo vệ chế độ. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà chưa có kinh nghiệm mà tiếp xúc với cảnh sát ở Hoa Kỳ, hoặc là nói chung là cảnh sát Houston, thì quý vị nên đi ra cho biết và nói chuyện với cảnh sát, giống như là thiết lập mối quan hệ, và có thể những cái câu hỏi gì mà về giao thông, hoặc là về phòng ngừa tội phạm, hoặc là những cái gì, thì quý vị cũng có thể trực tiếp nêu ra những câu hỏi, tại vì những người cảnh sát rất là thân thiện và lúc nào cũng tiếp đón quý vị.
14: Có một số người thì có những cái rào cản ngôn ngữ, cho nên cũng thấy cảnh sát thì cũng ngại, cũng muốn bắt chuyện nhưng không biết nói gì. Làm cách nào để chúng ta tham gia cái ngày National Night Out, nó tổ chức ở đâu, và chúng ta có phải ghi danh hay là thế nào để tham gia?
19: Cái ngày National Out không có cần ghi danh, giống như là anh đã nói là ở A-Lip Center thì tức là mở ra tất cả mọi người, thì quý vị có thể tới trong cái phạm vi đó, và cũng có rất là nhiều cảnh sát nói những ngôn ngữ khác nhau, cũng nhiều cảnh sát các sắc tộc khác nhau, thì quý vị có thể tới. Nếu mà quý vị không biết có vấn đề cản trở về ngôn ngữ thì có thể gặp những nhân viên cảnh sát Việt Nam, tại vì khu website cũng có rất là nhiều nhân viên cảnh sát Việt Nam.
17: May I have a question for you?
16: Sure.
17: for the night out to build a relationship. That's the main thing.
16: Correct.
17: With the community. And she just raised another question here, but because the language barrier. How are, do you have any plan that, you know, that you know, will work better? Because a lot of Vietnamese, I'm talking about the community, a lot of people like myself before, when I see the policeman, I was scared. You know, I mean, I don't want to sure. sit near him. But now it's getting better because a lot of thing, activity that you know, the police, they're very close to us. But for the night out here, do you think that a better way for our language barrier, maybe more training Vietnamese language
14: can you
17: for the
14: hold,
17: officer?
14: Can you hold on that question because sure. you have a calling?
16: Okay.
14: Xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
20: À, xin chào tôi không ạ?
14: Dạ đúng rồi.
20: À, tôi xin chào anh Trung Quốc. Tôi hỏi cái câu này nó hơi sáng về giao thông. Tôi thấy cái đèn mà đèn vàng mà cái len thứ quẹo trái đó. Cái đèn vàng nó chớp chớp á, khi đó thì tôi ví dụ như thường thường là mình được đứng ở giữa để mình standby để mình quẹt trái. Nhưng mà ví dụ như cái xe đầu tiên được nhưng mà xe thứ hai có được quyền như vậy không, sau xe đó thì mình nó còn một khoảng nữa mình có thể tôi nghĩ là xe thứ nhất thì nó được quyền đứng đó để mình quẹt trái. Còn cái xe thứ hai phía sau nó có được quyền như vậy không? Xin hỏi mấy anh công an, anh em police.
21: Dạ thì anh cũng vẫn được quyền quẹo, nhưng mà cái đó nghĩa là yield, tất nhiên là anh phải coi chừng, nghĩa là tại vì khi mà cái vàng nó chớp chớp là cái xe bên đâu mặt của anh họ vẫn chạy xuống, họ không có ngừng.
20: Hiểu.
21: Cho nên tất cả những xe nào mà đậu trong cái lần mà quẹo trái đó đều được quẹo hết, nhưng mà anh không có thể mà thấy đèn vàng chớp chớp là anh cứ quẹo được, tại vì nó kêu là không có được bảo vệ, nó kêu là not protected, cho nên là anh phải yield. Tức là
20: đúng rồi.
21: Nếu mà không có xe xuống thì anh mới đi được.
20: Với những cái xe đầu tiên thì tôi yêu đợi rồi. Nhưng mà cái xe thứ hai phía sau mình có đẹp ấy, nó còn một đoạn nữa thì có thể đậu được không? Là có người nói là không cho đậu được. Như vậy thì mình vượt cái lằn mà quẹt trái nữa. Thì ý tôi nói là hai cái xe vẫn phải chờ chứ. Chứ không chờ bên kia đụng được đúng rồi. Nhưng mà cái xe thứ nhì á, mình có được đậu sau cái xe đó không, để được mình vẫn đợi để xe nó bên kia nó clear rồi mình mới quẹo.
21: Dạ thì nếu mà xe thứ nhì anh đậu xe thứ nhất thì anh vẫn đậu thôi, anh chạy lên cái làn thôi.
14: Yeah. Ý là
20: chạy
14: lên quá cái làn luôn hả? Sao
20: đúng rồi qua làn.
14: Quá làn luôn, giống như đậu đúng. Giữa đường á để chờ cái xe kia qua rồi mới quẹo đó.
21: Nó thường tốt đúng hơn rồi, nhất là anh đậu đằng sau đúng cái làn thôi.
20: Đúng rồi, tôi nghĩ là khi mà thay tôi thấy tôi chú ý cái giao thông cho tôi thì làm cái đèn đó rất là thông minh, tại vì nó sẽ clear cái lúc đó tôi cái đèn bên trái của tôi là cái đường đó là nó có khi nó cái gate line quẹo trái rất nhiều, cho nên nó kẹt cái traffic của cái lane bên cạnh, cho nên có cái đường này là coi như là nó cái có liền là nó clear cái xe, nó như tôi thấy nó đỡ tôi thấy giao thông hơn rất là nhiều.
14: Cảm ơn câu gọi. Dạ cảm ơn cô hay là anh. Dạ. Mời một thính giả kế tiếp, bà xin chào. Dạ xin chào số 1255. Mời quý vị lên tiếng.
22: Hello.
14: Dạ.
22: Dạ. Dạ có phải tôi đúng không?
14: Dạ đúng rồi.
22: Dạ tôi xin nói cô mà cô giống như tôi đụng bị accident á mà tại sao cảnh sát không cho tôi cái report?
21: Dạ, tại vì thứ nhất là tai nạn là dân sự, không phải là hình sự chị. Nhưng mà không có phải làm báo cáo, cảnh sát không có làm report chị, không bắt buộc phải làm. Đó là vấn đề thứ nhất. Thứ hai nữa, nếu mà sự thiệt hại dưới 1,000 thì là không có làm report. Chị nên lấy thông tin của cái người lái bên kia và chị trao đổi thông tin với nhau rồi sẽ đưa ra cho bảo hiểm, thì bảo hiểm họ sẽ đưa người điều tra tới để mà họ điều tra cái vết đụng của hai bên chị.
22: Chị thì tại vì thấy không có cho cái tích cực hay là không có cho report gì đó.
21: Yeah.
22: Bên nào cũng nói mình đúng không thì người sao không biết sao hành xử.
21: Dạ yeah, thì là bảo hiểm họ sẽ dàn xếp chị, tại vì cái đó là dân sự, không bắt buộc cảnh sát, không có bắt buộc phải làm báo cáo, làm report, là cũng không có bắt buộc phải đưa giấy phạt cho bất cứ bên nào chị.
22: Dạ Dạ, vậy tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh nha.
21: Dạ, không chị.
22: Dạ, cảm ơn.
14: Dạ, cảm ơn cô gọi. À, chúng tôi bị rớt đường dây một quý vị. Đây bây giờ thì mời gặp quý vị kế tiếp và xin chào.
0: Hello.
14: Dạ, xin chào. Dạ, xin chào. Mời đặt câu hỏi ạ. 19668 đó.
0: Dạ, cho em hỏi. À, em mới xin đội cảnh sát chuẩn bị tổ chức một cái người dân mình tiếp xúc để hỏi hỏi. Xin hỏi tổ chức ở đâu ạ? À? Tôi biết.
14: Nói xong hôm nay, tổ chức ở đâu?
17: Vâng, tổ chức ngay chỗ này rất là chắc chắn là quen thuộc trên đường Bel Air và góc đường Kurt Wood. Đường Bel Air và góc đường là Kurt Wood, một cái trung tâm, cái nhà rất là lớn. Và bên ngoài là các công viên, anh có thể thấy sân bay, không thể nào miss được, không thể nào mà có thể đi lạc được. Trên đường Bel Air và Kurt Wood, phía bên kia hình như là giống như phở điện thì phải. Đó, hình như khu đó đó, vâng. Xin mời quý vị hãy rủ nhau tới Đông Đảo ngày thứ ba, ngày 22, tức là thứ ba tới đây, và lúc buổi chiều thì nhật 6 giờ chiều.
14: Cái đó là Elips Center.
17: Elips Center, đúng rồi, tên là Elips Neighborhood Center.
14: Dạ. Quý vị gọi thì chờ chút xíu, đừng có cúp đường dây liền. Chúng tôi không có bắt phone kịp. Một lần nữa là 713-931-1560, còn có ít phút nữa thôi. Và quay trở lại với câu hỏi của Mr. Adam đã khoan để mời một thính giả trước. Dạ, xin chào. Dạ, xin chào.
0: Hello.
14: Dạ. Chị.
0: Hello. À, chị cho em hỏi. Cái tổ chức mà tên...
14: Chị phải tắt cái radio đi, tắt cái radio đi mới nói dạ, chuyện dạ. Được. Dạ, tắt radio ha. Mình nói chuyện trên phone. Dạ. Rồi, chị hỏi đi.
0: Ví dụ như em có một đứa bé muốn tham gia trong đội lính cảnh sát thì liên lạc với số nào điện thoại để cho cháu nó vô.
21: Dạ, dạ, chị lên mạng được. Chị bây giờ thì chị kêu cháu là lên mạng HPD Recruit và số điện thoại là chị gọi là 713-308-1300 chị, 713-308-1300 thì những người người ta sẽ hướng dẫn cho, nhưng mà trên mạng á là HPD Recruiting thì sẽ có những cái thông tin là những từng bước để tham gia cái quá trình tham gia.
0: Dạ, 713-308
21: 1300
0: 1300 1300. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều.
21: Dạ, dạ.
14: Dạ, quay trở lại với anh Adam với câu hỏi
17: yes,
14: lỡ dở.
17: Yeah, thank you. We go back to the question. You know, in order to build a relationship, this is very important, and I hope that we're going to have some plan or continuing the language barrier, like the Vietnamese, for example.
16: Correct. Yes, no, I do plan on having at least one officer out there who can speak with in Vietnamese. Just in general, in West Side, I mean, it's representative of the department as well. It's a very diverse department. We have a lot of different officers from different ethnicities and backgrounds who speak a variety of different languages. So specifically at West Side, we have a pretty, like I said, diverse group of officers who speak several different, you know, languages and different dialects as well. So specifically for that, yes, I do have plans in place to help communicate with everyone. And also, if for some reason an officer isn't available, we do have resources through the department, what we call like the language line. So if we can't find an on-duty officer on there, so we kind of have a self, if there's somebody within our district, and like I said, we're very blessed to have a very diverse group of officers who speak different dialects and languages, but if not, then we can also reach out to other members on the department who are actively working. And if for some reason that you know, those officers would not be available, then we do have a contract with a language provider. So because we always want to be able to, if we respond to any type of call for service, we need to understand what's going on, provide the best services we can. So that's just one avenue that we have in place that we can be able to ensure that we effectively communicate with you know, those in the area.
17: Vâng, thưa quý vị, thì ông đại tá vừa mới giải thích là như thế này, vấn đề ngôn ngữ thì chắc chắn họ sẽ luôn luôn tìm những cái phương cách để có thể khác hơn hoặc khá hơn nữa là những người officer có thể nói được tiếng Việt Nam. Và tuy nhiên hiện tại bây giờ thì họ cũng có những cái contract, tức là họ cũng có những cái sự liên lạc với những cái cơ quan chuyên về ngôn ngữ khi cần thiết. Quý vị không phải lo lắng, là bởi vì trên phone họ có thể chuyển cho những người biết nói tiếng Việt Nam, hoặc là trong ngay cái khu vực của họ, trong cái văn phòng của họ có những người officer, người ta có thể liên lạc và có thể nói bằng tiếng Việt Nam cho quý vị. Vâng, đó là những cái câu hỏi mà tôi vừa hỏi đó. Captain
2: Thomaston, right?
16: Yes.
2: They have a Houston Fire Department volunteer. Do we have a like Houston Police Department volunteer for the shortage officer?
16: Yes. So I know they're through the department. We do have some volunteers, but I think it's just the nature of the information we work with. So it has to, the individuals need to be vetted, and just how it's just where can I put them? And for instance, I would recommend the Houston Police Officers Police Academy, where there's, you know, the department has a Citizens Police Academy where you you know, register, you can attend, and then after that they their alumni association has the group of volunteers who come out, do a lot of things for the department. So that's one avenue that I'd recommend right away if somebody was interested. And those are the things that they like I said, they volunteer their efforts where it's not I'm not going to say confidential information, but it's just what we call criminal justice information. So therefore there's specific statutes that are in place that we need to protect that information. So it's not that we don't want to have volunteers help. We're always happy to help the volunteers. It's just finding those avenues that, you know, still works within the statute. So that would be the one avenue I'd say I'd reach out to the Citizens Police Academy. And that's one way of guarantee that they can help with some of the events that we have throughout the department.
19: Và ông nói là Sở Cảnh sát Houston cũng có những cái chương trình cho những người tình nguyện, và ngoài ra là có trường huấn luyện cho dân, tức là cái chương trình này là mỗi tuần có thể là 2 tiếng đồng hồ thôi, và trong vòng 3 tháng thì cũng có thể có cái chương trình tổ chức ra trường, là những trường đều huấn luyện này kêu là Citizen Academy cho những người dân là có muốn thấy coi sự hoạt động của cảnh sát và như thế nào.
14: Dạ vâng, rất là tiếc là chúng tôi đã hết giờ rồi, sẽ có chương trình tin tức tiếp theo. Cho nên tới đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình. Rất là cảm ơn Mr. Tim Miller cũng như là anh Thanh và anh Lâm đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.
2: Chào chị Thương Minh. Thank you, Captain. Thank you, anh Thanh.
16: Hey, thank you very much for having me. I really appreciate it.
3: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Bò
8: riu,
7: bò
8: riu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu hiêu sinh, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riu.
7: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
9: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Vườn Ta Trời Tây do chú Đồng Bốn phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin gửi lời chào đến chú Đồng Bốn.
1: Vâng, trước hết cảm ơn cô Tưởng Minh và kính chào tất cả quý vị khán thính giả của Việt Radio TV Dallas.
0: 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Vườn Ta Trời Tây do chú Đồng Bốn phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin gửi lời chào đến chú Đồng Bốn.
1: Vâng, trước hết cảm ơn cô Tưởng Minh và kính chào tất cả quý vị khán thính giả của Việt Radio TV Dallas Houston Forward và trên hệ thống internet.

0: thì khí hậu nó bắt đầu nó giảm xuống rồi đó, thời tiết rồi nắng rồi giữa cơ bắt đầu nắng nó cũng đã đẹp rồi. Tuy nhiên thì nó còn nóng nhưng mà nó không đến nỗi nào, thường thường là khoảng 97 độ thôi chứ cũng không có phải là 100 nữa. Thành ra nói như thế không phải là quý vị, nhất là những người lớn tuổi là ra nên ra ngoài, nhưng mà nên lên sáng hoặc chiều thôi, bởi vì khí hậu nó cũng còn nóng lắm. Thì các cụ quý ông quý bà cũng phải cẩn thận, đôi khi thì đừng có ham quá mà ở lại những trưa hè nắng, thì xin thới với thời tiết này thì cũng chỉ xin ra sớm trước 10 giờ rồi là ra sau 5-6 giờ thôi. Tại vì 4 giờ nó vẫn còn nóng lắm, cô Tường Minh và thưa quý vị còn những giả. Nhưng mà nói như thế thì sắp sửa tới cái mùa thu, thành ra trời chắc khoảng chừng một vài tuần nữa thì nó bắt đầu nó mát lại, thì mình phải chuẩn bị cái miếng vườn cho mùa thu đó. Cô Tường Minh đã chuẩn bị mùa thu chưa?
1: Dạ thưa phải chuẩn bị, thấy mát mát cái ngộ lắm, nóng quá thì trốn thiệt, nhưng mà vừa mới hơi mát mát thì từ mình cũng đã đi ra dọn mấy cái dây bầu, dây bí, dây mướp dọn hết rồi. Dạ
0: dạ thì có nghĩa là dàn mướp, dàn bầu rồi dàn bí đồ dước á, khổ qua đồ dước là nó quấy mùa thì nó không có cho mình được kết quả là bao nhiêu, thì dọn dẹp đi rồi xới lại rồi làm đất làm dước á, thì để phơi nắng cho ánh sáng mặt trời nó giết hết các cái vi khuẩn vi trùng của các cây cối, để khi còn mà chừng 2-3 tuần nữa đó, bắt đầu sang đầu tháng 10 là trời bắt đầu nó mát lại đó, thì bắt đầu mình trồng cấy cho mùa thu. Thì sửa soạn làm giếng vườn, bắt đầu là trồng, tới mùa lạnh là thường ai cũng thích ăn lẩu rồi thì trồng cây tần ô, rồi người Bắc thì gọi là cải cúc đó cô Tường Minh.
1: Dạ.
0: Trồng những cái như cả broccoli rồi cauliflower rồi trồng cần tây, cần ta, những cái loại đấy, cải bắp. Đấy nó trồng những cây mà về mùa thu đó, mùa đông mình có thể trồng xà lách. Thế là nói cái cây cối mình ăn. Thế còn thì cái vườn hoa trước nhà thì cũng phải sửa soạn, thì bắt đầu xới lại những cái miếng vườn của mình đâu đó, rồi đã chuẩn bị cái cây mà người Mỹ gọi pansy đó, mà mấy cô như cô Tường Minh hồi mà thời còn học sinh sinh viên đó, thì cái hái cái hoa nó và ép vào trong sạch đó. Đấy là cái hoa pansy, Mỹ nó gọi hoa pansy đó. Rồi hoặc là cái cây mà nó gọi là ornamental cabbage, là cái cây mà nó giống như cây cải bắp của mình đó, thì nó có màu trắng, màu hồng, màu đỏ. Thì thường thường người ta trồng một cái bed như vậy, người ta quay lại vòng tròn hoặc là hình oval hay hình vuông gì tùy ý, thường người ta trồng những cái cây đó ở chung quanh nơi tên. Nhưng mà cái này là cái trick tôi thường hay góp ý với để quý vị khán thính giả, là nếu quý vị đi làm về hoặc đi đâu đó mà qua cái khu nhà giàu đó, thì mình trồng cái gì thì về mình cóp lại, mình thay đổi cái hình dạng của mình đi, thì là thường thường những khu nhà giàu vậy là họ phải mướn cho những cái đang mướn cho constructor, họ mướn cho cái constructor thì là họ trồng là đúng mùa nào họ trồng cây đấy, rồi sau đó thì mình về mình trồng là chắc ăn nhất, mình không có sợ, tại vì mấy con chắc má là trồng không đúng là nó phải trồng lại. Đấy là một cái là mình để ý chút, thì không cần kiến thức cái gì thì cao sang hay gì đấy, thì mình bắt trước mình trồng làm cho cái vườn hoa trước nhà mình nó đẹp, còn đằng sau nhà thì Việt Nam với những người Á Châu thường thường là trồng những cái cây hoa trái như là cả lách rồi cải bắp các thứ như vậy đó, những cây về mùa đông đó thưa cô Tường Minh và thưa quý vị khán giả. Nhưng mà thưa như vậy thì tức là mình phải chuẩn bị cái vườn của mình từ bây giờ, phải xới đi xới lại nhiều lần cho ánh sáng mặt trời đó.

0: nó giết những cái vi khuẩn đi để khi mình trồng xuống cái cây nó không bị chết. Thì đó là vài điều mà tôi xin góp ý với lại quý vị khán thính giả.
1: Dạ vâng, số điện thoại để quý vị gọi vào đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào cho chúng tôi về các câu hỏi cây trái, hoa, quả, rau, cỏ thì quý vị có thể gọi vào trong chương trình này, là chương trình Vườn Ta Trời Tây cùng với chú Đồng Bốn. Số điện thoại là 713-931-1560. Tường Minh lỡ nôn quá, cái làm đất xong cái bỏ hột cải xuống rồi. Hột cải xà lách á, sớm quá có hình sao không chú?
0: À, chắc không sao đâu, bây giờ thì bắt đầu nó mát xuống rồi, miễn là lên thì cái đó cũng cô Tường Minh có sớm thì cô nói tới cái này tôi cũng quên đi là tôi nhắc mà. Ngoài cái rau xà lách ra đó, cô lên trồng một ít cái cải tây để mai mốt ăn bánh xèo ăn hot pot á. Ăn đó là con mà cái đó dễ trồng lắm cô Trường Minh. Cải đó trồng nó dễ.
1: Dạ đúng rồi, năm nào mấy cái loại nào mình dễ mình trồng. Tường Minh không có tay trồng cây ăn trái giống như mấy bạn khác, nhưng mà trồng rau thì tốt lắm. Thành ra thôi mình sở trường nào mình trồng đó. Thành ra trồng cải rồi trồng cải dưa đó. Trồng cải dưa cũng cũng ngứa lắm, nó dễ quá. Thành ra mình trồng một ít mình ăn.
0: Vâng, thì nói đến cái này thì tôi xin góp ý thêm thôi. Tức là khi mình trồng những cây rau á, thì cái đất nó cần phải xốp. Nếu mình trồng những cây ăn trái hay những cây mà gọi cây chi như cây ốt thì mình không cần cái đất cứng cũng được. Thì khi mà xới vườn lên thì xin góp ý với quý vị khán thính giả là nên ra ngoài đó mua một bao tùy theo cái miếng vườn của mình. Như là mua cái piece mọt với vermicline rồi mình rải lên rồi mình xới đều lại để cho cái đất nó xốp mà nó mềm, tại vì mấy cái cây rau cải á cái rễ nó mềm, thành ra nó cần phải cái đất nó xốp nó mềm để cho cái rễ nó dễ mọc ra đấy cô Trường Minh. Thì có ý một tí thì như vậy thì cái cây rau nó mau lớn mà nó không có bị còi cọt.
1: Dạ vâng. Thôi bây giờ mình cũng ươm từ từ cũng cũng được hả chú ha. Sớm một chút xíu thì mình có ăn sớm.
0: Học lên rồi thì cũng, tốt thôi.
1: Chưa học chú, mới bỏ hột thôi à, mới bỏ hột hôm qua thôi.
0: 4-5 inch rồi.
1: Dạ chưa, con chưa có bỏ, con mới bỏ hột xuống là làm đất xong cái nhìn đất trống á, thấy đất đẹp quá mà cái ngứa tay cái đi bỏ hột xuống luôn rồi, nhưng mà chưa có mọc lên.
0: Nếu mà như vậy thì tôi xin góp ý là khi cô bỏ hột rồi đó là cô rắc một ít cái piece mọt ở lên chốc cái mặt của nó để cho nó che ánh sáng mặt trời đi, thì khi tưới nước á, cái đó nó giữ cái độ ẩm thì nó kích thích cái hột giống nó mọc lên dễ hơn.
1: Và
0: nó có cái đất mềm á, cái rễ nó ăn ra thì nó không bị chết.
1: Vậy thì tối nay con về con bỏ xuống là cũng được hen chú ha.
0: Dạ.
1: Bỏ một lớp khoảng bao nhiêu inch chú?
0: Chắc không một lớp mỏng thôi cô Trường Minh, miễn là khi nó mỏng rễ ra thì nó gặp cái đất nó xốp á, cái rễ nó không có vào đất cứng thì cái cây nó phát triển được. Đó là cái một xin góp ý như vậy thôi. Còn nếu mà ai chưa giao hột á thì tôi xin góp ý thêm là lên ngâm hột qua cái nước ấm qua một đêm rồi mình nhắn giao hột thì cái hột nó mọc lên dễ hơn.
1: Dạ vâng. Và nó chanh hơn. Dạ vâng, một lần nữa số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có trồng tỉa, có câu hỏi gì về cây trái hay là hoa quả thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi với số điện thoại vừa rồi 713-931-1560. Còn thắc mắc là cái cây ổi cứ nói với chú Bốn là nó không có ra trái, không ra trái, mà bây giờ thấy nó ra bông rồi. Mình tới mùa đông mình đem vô nhà thì trái nó có tiếp tục lớn được hay không hay là không?
0: Nó không sao đâu. Quên là thường thường phải nói là một cách chung chung thôi, thì năm nay không phải riêng cây ổi mà cây nào nó cũng ít trái hơn vì cái thời tiết nó thay đổi. Vâng, nhưng mà để mà cho nó có trái nhiều hơn, cho nó thêm trái thôi, thì thường thường là cũng giống như mọi cái loại cây khác, không riêng gì cây mướp, cây bầu hay cây ổi, thì cô Tường Minh vặt ít một cái lá dưới gốc đi đó, thì nó tức là nó ra bông và lấy cái cây kéo ấy con dao ra cắt cái ngọn nó đi, trim nó đều tỉa những cái cành nhỏ nhỏ giống như cái tăm hoặc là lớn hơn cái tăm chút, nó mọc từ cái thân chính ra thì cô tỉa cho nó trống đi thì nó sẽ cho cô nhiều hoa và trái nhiều hơn.
1: Dạ vâng, số điện thoại chúng tôi xin lặp lại là 713-931-1560. Như chú Đoàn 4 có gợi ý là chúng ta trồng những cái cây mùa đông, mùa nào thức đó cũng tốt lắm. Con thấy tới mùa đông mình cũng có mấy cái rau mình ăn mùa đông cũng cũng tốt. Nhưng mà cái rau cải cúc sao mà trồng á, nó không có đứng thẳng mà nó cứ ngã, ngã nghiêng rồi nó không có tốt. Giống như chú 4 trồng, có cách gì không chú?
0: Tại vì nó ngã là cái lý do là cái đất nó không đủ xốp đó. Thành ra cái cây nó cứ lớn lên mà nó ỏng. Thứ hai nữa là khi mà cô trồng cái cải cúc hay là cải cây mình ăn bánh xèo chẳng hạn như vậy, thì thường thường mình cứ gieo hột, rồi khi nó mọc dày lên á, thì nó bị nó không đủ đất, với không đủ không khí. Thì cũng giống như mình ở trong cái nhà, mấy người Tàu họ ở trong những cái hotel ở nhà ở bên Hồng Kông chẳng hạn, nó giống như là vừa cái chỗ mình nằm thôi thì nó không có phát triển được. Thành ra cái cây nó bị ỏng. Thì hồi nãy đó tôi mới góp ý là mình nên mua một bao Peace Moss với lại cái kêu là vermiculite đó, mình rải lên mình xới đều cho đất nó xốp, rồi khi cô gieo hột thì bao giờ nó cũng mọc lên cả đám như vậy, thì mình cứ tỉa nó đi thì dần dần nó cái nó đủ đất và nó không có sát vào nhau quá đó, nó thưa ra thì cái cây nó đanh và nó cứng hơn.
1: Dạ chứ không thôi nó mới lên rồi nó đứa ngã bên nọ đứa ngã bên kia mà cái rễ nó chỏng chơ ở trên không trung á.
0: Dạ thì cô cứ tỉa cho nó thưa ra thì mình cái tỉa đó thì mình nấu canh nấu nước mình ăn, rồi mình cho thêm đất vào. Tại vì khi mình gieo hột á thì đôi khi cô Tưởng Minh hoặc quý vị khán thính giả, mình gieo cái nó mọc hơi trên mặt đất thì cái cây nó không có ở sâu xuống cái đất được. Thì khi nó mọc rễ là cái rễ đôi khi nó cũng trồi lên cả mặt đất nữa, thành ra cái cây nó bị yếu.
1: Dạ. Số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại để quý vị dễ có thể gọi vô chia sẻ. Cái mùa này cũng là cái mùa trồng cây. Xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Dạ mời quý vị 2011.
2: Chào chị Trần Minh, chào chú Đồng Bốn, cho cháu hỏi chú Đồng Bốn, cháu có cây chanh đó mà sao nó tốt nữa mà nó không ra trái, chú Đồng Bốn.
0: Chú trồng cái cây chanh đó bao lâu rồi và chú mua ngoài nursery sẵn như hay là chú trồng bằng hột?
2: Cháu mua ngoài không được bố á, mà cái cây chanh của nó thì trái nhiều lắm. Cảm ơn, cảm ơn, cái chặt cái nhánh nó cắm xuống thì giờ nó ra mà tôi cũng giống bằng cái cây đó luôn, cũng bự vậy á, lá tốt lắm mà sao nó không ra trái 2-3 năm rồi.
0: Tức là chú cắt cái cành của cái cây chính xong rồi chú cắm xuống đất, bây giờ nó mọc lên.
2: Dạ, giờ nó bự bằng cái cây chánh luôn. Dạ, phải ra bông rồi mà sao mà nó cứ rụng hoài, không có đậu.
0: Tức là nó ra bông rồi phải không?
2: Dạ, 2 lần bông, 3 lần bông rồi. Hay sao mà tôi nhớ vậy mà cái đầy đẹp lắm mà sao bị rụng hết trơn thì chú không biết sao. Mà lá tốt.
0: Là tôi có ý với chú như này. Thứ nhất là chú muốn cho nó ra nhiều bông, đầu tiên cái đá, cái căn bản thì chú phải vặt bớt cái lá lá gốc đi cho nó đó, đấy là điều đầu tiên. Rồi sau khi mà rồi sau đó chú lấy cái kéo chú trim cắt cái ngọn đi thì nó sẽ ra nhiều chánh và nó cho nhiều bông hơn. Còn điểm thứ ba nữa đó là
2: cháu làm giống vậy. Để mấy lần cái mẹ chú nói vậy, cháu làm giống vậy. Cái tỉa là trên xong rồi dưới gốc hết, bẻ hết mấy cái lá
0: bự
2: bự bự đi hết.
0: Thì
2: nó cũng ra bông xong rồi cũng rụng. Vì sao?
0: Đấy để tôi nói hết cho chú nghe cái đó. Cái đấy để tôi nói từ từ từng phần một. Đấy là những cái phần về phần kỹ thuật. Thế thì còn về phần ăn uống của nó nữa. Thì hàng năm á, chú phải mua cái ra ngoài đó đó. ngoài ngoài chỗ gác đần đó, chú vào cái chỗ nó bán phân bón thuốc men đó, thì chú nhìn vào thường thường đấy, in cái hình cái lá thì nó đề là citrus fruit đó. Citrus fruit đó tức là Mỹ nó gọi citrus có nghĩa là cam rồi chanh rồi tắc hay là bưởi gì thì nó đều gọi là citrus hết. Thì citrus fruit có nghĩa là hàng năm là những cái cây đó nó phải ăn thêm một cái chất iron là chất sắt đó. Đó. Thì thường thường nếu mà chú không cần nhớ đó cũng không sao. Thường là khi mà cái bịch phân đó đó là nó in cái hình cái lá, mấy cây lá cam hay lá chanh ở bên ngoài. Thì nó đề là citrus fruit thì hàng năm chú phải bỏ đó. Ngoài ra chú có thể bỏ thêm cái nó kêu là magnesium mà option salt, chú có thể mua ngay tiệm thuốc tây mà mình cứ hay thường gọi là cái muối ngâm chân cho mấy người bị tê thấp đó, nó là magnesium thì nó làm cho cái cây nó cứng nó đanh lại hơn. Thì chú hàng năm chú phải cho thì cái cây đó nó mới tốt, nó mới đẹp và nó cho hoa. Tuy nhiên đây tôi xin nhắc là khi mà chú thấy nó tốt quá thì chú ngưng, chú không có cho phân. Tại vì khi cái cây nó tốt, nó sẽ cho chú ít hoa trái. Khi nào nó ra hoa rồi thì chú mới bón phân thêm. Thì cái hoa đấy nó sẽ vững, nó mạnh và nó sẽ cho chú cái trái nó không có bị rụng khi cái trái nó còn non.
2: Dạ. Chú, vậy một ngày mình ngày nào cũng tưới nước hay là mà mấy ngày tưới nước lần chú?
0: Đúng ra đó thì mấy cái loại citrus á, thường thường ở Việt Nam mà tôi đi các cái vùng miền Tây với lại ấy thì người ta tưới nước, chú có thể tưới hàng ngày được, tùy theo chú trồng dưới đất hoặc là chú trồng trong chậu. Thì thường thường là và tùy theo chú lại trồng chậu lớn hay chậu nhỏ nữa, thành ra mình phải ước lượng cái độ nước thì hàng ngày, nhưng mà chú phải tưới như thế nào thì cái đó rất là khó nói. Tại vì thì nó còn phải tùy theo chú trồng quả chậu là một. Thứ hai rồi chú lại trồng cái đất như thế nào. Đôi khi chú trồng cái đất mà chú đúng cái công thức của nó thì khi chú tưới nước thì cái nước nó thoát nhanh đi. Thì cái cây nó tốt nhưng mà đại chú phải tưới nhiều. Đó.
2: Còn nếu trồng trong cái thùng tưới thì cũng tốt thôi.
0: Cái cây nó uống nhiều nước cũng không sao cả.
2: Cái trồng trong cái thùng trắng á chú, cái thùng trắng cho được ba lỗ là nước mà nó chạy ngoài hết. Rồi sau này cho mang cái cho xuống đất mà cho để cái thùng vậy cho một lỗ bự á, cho xuống nửa thùng đó, cho chôn dưới đất cái nửa thùng đó mà nó cũng vậy là cũng tốt, vậy là tốt thôi. Không cho chạy
0: cái thùng đó bao nhiêu galon chú?
2: Chắc chạy 5 galon ấy, như thùng sơn đó chú.
0: Nếu vậy thì cái thùng đó hơi nhỏ đấy chú ơi.
2: Nó không có cao chú, nó cỡ cao lắm, cái đầu gối nó mát xong mà chú, nó không có cao nhiều.
0: Vậy thì cái cây, thì tương lai chú phải thay vào cái chậu khác. Thì cái cây mà nó cỡ đấy thì nếu mà nó cho chú một hai trái cũng là mừng rồi. Nếu nó nhỏ như vậy thì chú không thể nào đòi hỏi. Tôi tưởng là khi với thứ hai nữa là chú phải cắt ngọn thì nó đâm ra nhiều trái thì mai mốt một vài năm sau nó sẽ mới cho chú nhiều trái được. Còn nếu mà nó có bằng đầu gối thì nó cho chú hai ba trái thì cũng là mừng rồi chú ơi. Tôi đừng có buồn.
2: Không phải chú, cái này nó không gây, nó vô bông nó rụng hết. Chứ không phải hãy ra trái. Mà cái cây chánh của nó đó là chú cũng bằng cỡ đó mà nó ra lần đầu tiên. Cây chánh của nó là lúc mà ta thu được là 20 mấy 30 trái chú. Ở cây này là cây chú sao nó không có ra trái nào.
0: Chú không thể so sánh cái cây chánh của nó được. Cái lý do mà tôi nói như này, cây chánh của nó khi cô chú mua ở Suri, người ta đã tháp vào một cái cây rừng, cái gốc cây rừng, và cái chánh của nó đã đủ già. Thành ra bây giờ chú cắt nhánh ra, chú tự cấy lấy thì nó lại là một cái điều kiện khác. Đó. Thành ra không thể so sánh cái cây mà khi chú mua mà người ta, cái nhà vườn người ta đã làm sẵn cho chú, nó có trái rồi. Đó. Thường những cây hay là hồng hay là gì đó thì là khi chú mua là mà lê đồ dước là đã có trái sẵn rồi.
2: Không, cái cây này không mua vậy không có trái chú.
0: Chú vừa nói tôi là có hai ba trái chứ có hoa thôi mà nó không đậu đâu.
2: Cháu
0: đâu, chú cho nghe làm đòn. Chú cứ yên trí đi, chú cứ cho nó xoay chuột phút, rồi với magnesium, tức là option shot, chú cho vào. Rồi thì chú cắt gọn nó đi để nó sẽ ra, chứ còn đôi khi nó mới ra có một hai bông nó rụng đi là cái chuyện bình thường tại năm đầu mà. Theo nguyên tắc của những người trồng cây đó, nếu mà năm đầu nó có một vài trái đó, dù nó có đậu cũng nên cắt nó đi, nhưng mà thường thì không ai dám cắt cả. Đó. Thì để một
2: cái bông nhiều luôn, cái bông đầy bông luôn. Chứ không phải là dạ. Nhưng mà hai ba nhắn bông nhắn đầy bông luôn chứ. Dạ, cảm ơn
0: thì
2: chú rất nhiều nha.
0: Rồi thì chú cho nó thêm phân soi, thêm sai chợt phút với lại option short vào thì cho nó đủ
2: ba dạ, dạ, dạ,
0: đủ cái chất bổ.
2: Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Dạ,
1: dạ mừng. Cảm ơn anh đã gọi nhé. Xin chào anh và mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có các câu hỏi liên quan tới cây trái, trồng trọt thì quý vị có thể gọi. Có một thính giả nhắn tin là tại vì đang đi làm nhờ hỏi dùm là cây lựu 4 năm rồi cao quá mà sao không có bông trái gì hết, có cần chặt bỏ trồng cây khác không? Cảm ơn chú.
0: Cô Thường Minh, cái cây liệu thì không cần chặt bỏ đâu, thì thường thường là 4 năm rồi mà tôi cũng không hiểu là cô ấy mua hay là trồng từ hột hay là như thế nào. Thì cho tôi chỉ nói một cách chung chung, nói thú thực với cô Thường Minh là quý vị khán giả gọi lên hỏi tôi là thí dụ như nó không có trái hay nó lâu lớn hay như thế này, tưới nước sao, cái điều đó rất là khó trả lời. Tại vì nó cái cây nó phải đòi hỏi điều kiện là ánh sáng này, phân bón này, rồi đất này phải trồng như thế nào, rồi nước phải tưới làm sao, nhiệt độ như thế nào, thì đôi khi tôi chỉ trả lời một cách chung chung thôi, này thôi, nó không thể nào chính xác được đó. Thành ra đôi khi quý vị khán thính giả cũng nếu mà nó không đúng ý thì thành thật là xin lỗi cái điều đó, tôi nhận lỗi là vì tôi không biết được đích xác cái cây đó quý vị trồng như thế nào. Thì bây giờ trở lại cái cây liệu thì cái điều kiện thứ nhất là phải trồng ngoài trời nắng 100%. Mà cái này cũng nói luôn là cái cây liệu là mùa đông nó cũng không chết, cô Tường Mây, thành ra không có lo. Cứ trồng thẳng mà nó càng nắng thì càng tốt. Đó. Thì thứ hai nữa, nếu mà trồng 4 năm thì tôi không hiểu là trồng hột hay là trồng mua cái cây ngoài chợ nó có trái sẵn rồi hay như thế nào thì tôi cũng không biết được. Tôi chỉ góp ý là thứ nhất là trồng cây liệu phải trồng ngoài nắng 100%. Đó. Rồi thứ hai nữa thì muốn nó có trái thì cũng phải cắt tỉa nó đi đàng hoàng. Còn không thì nó lên nguyên bụi cũng được, nó vẫn cho trái nhưng mà nó cho ít trái hơn. Rồi thì nó phải thật nóng. Thì thí dụ như quý vị nào mà đi sang bên như là mấy cái vùng nóng như là Israel hoặc là Palestine thì quý vị sẽ thấy họ bán liệu vô cùng mà nó mọc đầy được. Thì nó càng nóng nó càng ra hoa và càng ra trái. Thì tôi chỉ xin góp ý chung chung như vậy thôi. Còn cái cây muốn cho nó có trái thì phải cắt tỉa, rồi vặt đã già đi. Thì đấy là chung của tất cả các loại cây ăn trái. Và riêng cây liệu thì không có sợ nó chết về mùa đông.
1: Dạ vâng. Cái mình nói tới mùa đông thì cháu cảm thấy là thấy ngán rồi đó. Chuẩn bị phải dời cây, dời đồ vô chạy đông rồi. Nhưng mà 1-2 tháng nữa thôi, cũng từ từ để chuẩn bị. Nhưng mà mình cũng chuẩn bị sẵn trước đi từ từ cho nó vừa ha. Mình có đầy đủ dụng cụ che đồ này kia cái nọ để cho lỡ mà lạnh sớm thì mình có để mình đem ra mình che liền.
0: Vâng, thì thưa với cô Trường Minh, thưa quý vị khán thính giả là mình trồng cây ở ngoại quốc như thế này. Mình trồng nói chung là vùng cây vùng nhiệt đới ở Mỹ, nó gọi chung là tropical đó. Blend hay là tropical blend food thì mình trồng cái đó là cái thú thôi, thưa cô Tường Minh. Thành ra tôi thường góp ý là như cô Tường Minh cũng vậy, hay là ông xã ở nhà cũng vậy, đừng có trồng vào, mình đừng có ham trồng cái chậu to rồi cây nó to quá. Vẫn biết là cây nó to thì nó cho nhiều trái rồi cho mình thích, nhưng mà mình cũng phải biết sức mình, nhỡ ra đến mùa đông mà gặp cái cơn lạnh nó đến bất tình lình, nó đến nhanh quá mình gọi. Rồi khi khiêng vào cái chậu nó to quá hoặc nhắc nó lên cho vào cái xe đẩy, đẩy vào gara chẳng hạn như vậy. Thì đôi khi cái sức lực của mình không có còn trẻ như ngày xưa nữa. Thường đám trẻ thì nó chỉ mua về nó lại không thích chồng, mà những người lớn tuổi lại thích chồng, nhỡ ra nó sút lưng hoặc là nó cục cái xương sống hay cái gì thì khổ. Thành ra chồng ở đây nó là cái thú, thì xin chồng là chỉ trồng khoảng chừng 20 ga lông hay là gì, rồi cắt tỉa nó đi vừa giống như bonsai, rồi mỗi một năm mình cần đôi ba trái hay 5-6 trái mình ngồi mình thưởng thức thôi. Thành ra đó là cái thú, thì xin thì đừng có ham quá rồi trồng vào cái chậu mấy 30-40 ga lông, đôi khi nó to quá rồi thì lúc vội vã rồi nhỡ nó bị thương cái thì mình khổ cả một đời, mà không phải mình khổ và những người xung quanh mình nó cũng khổ không. Đành ra xin góp ý với cô Trường Minh với quý vị khán thính giả là cái này là mình trồng ở ngoại quốc, nó là cái thú và nhớ quê hương vậy thôi. Những cái cây vùng nhiệt đới rồi mỗi năm nếu có một vài trái mình thưởng thức hoặc mời bạn bè đấy share một chút, nó là cái thú thôi, chứ còn xin đừng có ham quá rồi trồng vào cây to rồi nhỡ ra nó xảy ra cái gì thì nó khổ, cô Tường Minh. Đã.
1: Dạ đúng rồi. 7139311560. Người ta nói cái mùa thu này á, cái mùa thu sắp tới là cái mùa mình trồng cây xuống là tốt. Giống như cây hồng, cây đồ mình mua là cái mùa này là trồng là tốt hả chú?
0: Dạ thưa cô Đường Minh, đúng như vậy. Các nhà trồng tỉa thì bao giờ người ta trồng vào mùa thu, cái mùa xuân là nó phát triển lên. Nhưng mà nó có cái là mọi người đó cứ hay thích trồng vào mùa sông xuân, tại vì mùa sông nó bắt đầu là thấy nó đâm chồi lẩy lộc ra, thì mình rồi là sau đó sau cái mùa xuân nó tới mùa hè mình không sợ mùa đông. Nhưng mà thực sự ra đúng ra trồng những cây ăn trái mà nó không chết về mùa đông đó thì mình nên trồng vào mùa thu đó. Thì khi mùa thu thì cô Tường Minh với quý vị khán thính giả nó không thấy đâm chồi lẩy lộc, nhưng mà nó ngủ làm cho cái rễ nó khỏe mạnh, nó ăn xuống sâu thì đến mùa xuân nó sẽ vươn lên rất là mạnh và nhanh. Thì đấy là cái mà mình trồng cây hồng hay là cây gì về cây ăn trái, nói chung hay kể cả cây ốc cũng vậy nữa, nên trồng vào mùa này hơn là mùa xuân. Và khi quý vị trồng xuống thì lên việc đầu tiên là lên cắt cái đọt nó đi đó.
1: Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 7139311560. Nếu quý vị có những cái thắc mắc á, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 7139311560. Phải là những cái cây mùa lạnh thì mình mới trồng cái mùa thu này nó mới chịu lạnh, chứ nếu như mà những cái cây bình thường, những cái cây như mãng cầu hay là những cái cây mận đồ này kia đó thì mình có trồng cái mùa này không chú? Rồi trồng rồi mình phải đem vô trong hả?
0: Cô trồng mùa này cũng được không sao cô ạ, nhưng chỉ có cái là mấy cây ấy nó không có chịu được đông đá, rồi là nó cũng tùy theo cái độ lạnh của từng cây một. Ví dụ như cô trồng cây ổi thì khi nào mà đông đá cô mới cần phải mua vinh, mà không cần phải mua vinh ở chỗ ấm, cô chỉ cần mà vào chỗ kín gió như là gara nhất để rồi không cần mở sưởi. Còn ví dụ như cô trồng cây na thì là khoảng 40 độ, mà cô thấy báo 40 độ thì cô đã phải di chuyển vào trong rồi. Tại vì cây na nó không chịu được lạnh như cây ổi. Đấy. Hoặc là ví dụ cô trồng cây chanh thì nó có thể chịu được tới, nếu nó đông đá cũng không sao, nhưng mà đông đá 1-2 ngày thì không sao. Nếu mà đông đá lâu thì cô mới phải che. Yeah. Cô chùm kín nó lên thôi chứ cô cũng không cần phải di chuyển. Đó. Đấy thì nó tùy theo từng loại cây một, nó chịu được cái độ lạnh bao nhiêu thì mình theo dõi. Hay là cây mận đồ dước ấy, thì khi nó xuống khoảng 30+ độ thì cô phải di chuyển vào trong.
1: Chú muốn cho con hỏi, mình trồng mấy cái cây giống như là khoai lang, khoai mì nè, khoai mỡ nè, mình trồng hồi cái mùa xuân á, rồi khi nào thì mình đào nó lên được chú? Chừng khi nào củ mình, sao mình biết củ nó có chưa, nó già chưa?
0: Thì thường thường đó là tôi trồng theo kinh nghiệm của tôi thôi. Tôi trồng hồi đó, tôi trồng ở cái vườn đằng sau tôi ấy, thì khoai lang là cứ trước mùa lạnh là tôi đào lên, củ nó nhiều lắm. Mà khoai lang ở đây trồng nó rất là tốt. Đấy, thì thường thường thì cô nên cứ mình không ăn mình cũng nên cắt gọn nó đi đấy. Thì nếu mà để nó tốt quá thì cái củ nó nhỏ lắm đó. Cái củ nó nhỏ, chứ còn khoai lang ở đây thì cô trồng nó nhiều quả, nó nhiều củ lắm.
1: Thế
0: thì tôi cứ đào bắt đầu trung bình là cỡ này, hoặc là khoảng tôi nếu tôi trồng mùa xuân thì cỡ này, hoặc là 2-3 tuần nữa là tôi bắt đầu tôi đào rồi. Đấy thì là cô đào lên thì người Mỹ đó, cái khoai lang á thì họ mua khoai lang họ ăn, nhưng mà cái khoai lang nhất là cái loại lá nó vàng vàng tím tím đó, thì người ta lại đi, như mình thì hái đọt nó ăn, xào nó ăn, nhưng mà người Mỹ họ không ăn, họ trồng
1: trồng cho đẹp.
0: Cái rau cover, nó gọi là rau cover đó. Tức là nó giống như một cái loại, rồi họ trim nó đi một miếng vậy cho nó làm kiểng cho nó đẹp.
1: Dạ vâng, nghĩa là cứ trước khi mùa lạnh là mình đào, kể cả khoai mỡ cũng vậy hả chú? Nếu mà mình không đào, mình để qua tới năm sau thì nó bị sùng hay bị sượng hay là bị thúi hả chú hả?
0: Dạ, vâng, thì nó bị sùng nên mà bác gọi là nó hà đó. Thì nhưng mà cái đọt đó sang năm nó sẽ lại mọc, cái củ nó bị thối ra, nhưng mà đến mùa xuân nó lại mọc lên cây mới.
1: Dạ vâng, cho nên là nghĩa là bây giờ nó còn ấm, chắc là để khoảng chừng tháng 12 hả? Cuối tháng 11 mình đào được hả chú ha?
0: Vâng, tháng 11 thường thường đó. Kinh nghiệm tôi bao giờ ngoài cái tin thời tiết hàng tuần rồi, nhưng mà tôi vẫn phải để ý nó thường thường là như thế này. Cô Tường Minh, thường thường là trước Thanh Ghi Vinh khoảng chừng 2 tuần. Đôi khi tuần hoặc đôi khi một tuần, nhưng mà trung bình là trước Thanh Ghi Vinh khoảng 2 tuần nó có một cơn lạnh. Cơn lạnh rồi sau đó nó ấm lại cho tới Christmas. Đó. Tháng 12 thì đôi khi nó còn ấm ấm. Đấy. Nhưng mà cái cơn lạnh trước Thanh Ghi Vinh là nó có một cái cơn lạnh đôi khi cũng đông đá luôn.
1: Mình,
0: rồi sau đó là tháng 1 mới là tháng lạnh nhất.
1: Dạ vâng. Chúng tôi lặp lại số điện thoại để quý vị có thể tiện gọi nhé, 7139311560. Bữa nay thì tại vì vô chương trình hơi trễ một chút cho nên chắc là quý vị chờ hồi cái quý vị đi đâu hết rồi, cho nên chúng tôi lặp lại số điện thoại, nếu ai có câu hỏi thì hãy gọi, đừng có để tới cuối chương trình thì mới gọi thì lúc đó hết giờ rồi. Về cái bông mà chú nói là mình trồng ở trước đó, thì chú cái bông cúc nó chịu lạnh được không chú? Cái bông cúc hồi xưa mình trồng bây giờ nó tốt, nó có nụ rồi nó sống được không?
0: Trồng bông cúc rất là tốt chị.
1: Nó chịu lạnh được hả chú?
0: Vâng, ngay cả Việt Nam nó cũng có câu thơ, thì không biết là thời cô Tường Minh thì có học không, nhưng mà thời của tôi đó thì là học cái gọi là bích câu kỳ ngộ đó. Người ta đặt thành câu thơ, tức là thành cây có cảnh bích câu đó, là đua trên thu cúc xuân đào, mà liệu phen lửa hạ mai trào gió đông. Có nghĩa là mùa thu thì trồng hoa cúc, mùa xuân thì hoa đào, mà mùa hè đó, mùa hạ đó, người bác gọi mùa hạ thì tức là thiều liệu, rồi mai thì đông, tức là đua trên thu cúc xuân đào đó. Thành ra cô thấy là tới mùa thu đó, người Mỹ họ trồng hoa cúc rất là nhiều. Mà nó to giống như là cái thúng mình úp ngược, cái rổ, cái giá đó. Thường mình cứ hay gọi là cúc mâm xôi đó, cô Tường Minh. Đấy.
1: Dạ vâng, cho xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, em xin chào, tôi là Kim Long á.
1: Dạ.
3: Xin chào quý vị trên này. Xin hỏi chú Đồng Bốn là cái action shot mình bỏ cây bây giờ hay là chuyện nào mình bỏ cây cây lê, cây hồng á?
0: Thực ra cái đó là chị pha với nước, chị bỏ lúc nào cũng được chị ạ, chị bỏ nó tốt. Chị cứ lấy chị pha với nước, đó là cây lê, cây đào, cây hồng, cây mận, hay là cây chanh, cây cam gì cũng được. Thì thường thường cái loại đó thì cái thân nó cứng, thì tốt nhất là chị pha với nước, chị dội nó vào gốc. Thì cứ thường thường là một muỗng cà phê, một ga lông. Vâng. Thì chị mua ở ngoài tiệm thuốc Tây đó, một cái bịch nó bán hình như 5-6 đồng cái gì đó.
4: thì tha hồ chị xài. Còn cái chỗ mà nursery supply thì nó bán nguyên bao khoảng chừng 25 bao thì rẻ lắm, đôi khi có mấy ba chục đồng gì thôi. Rồi tính ra khoảng đồng bao thôi thì chị cứ pha nước cái chị dội nó vào gốc nó thì cứ 2-3 tuần thì chị dội cho nó lần thì cây nó tốt mà nó mạnh lắm, cây nó khỏe. Vâng.
3: Rồi những cây rau cải rồi không cần hả chú Đồng Bốn?
4: Cây rau cải thì không lên ạ, tại vì khi mà nó mạnh như vậy thì nếu chị trồng thưa đó thì chị có thể pha nó ra chị dội được, nó cũng tốt. Nhưng mà đôi khi rau mà chị hoặc là quý vị nói chung chung đi, quý vị khán thính giả mà không để ý, thí dụ như mình gieo hạt một loạt nó lên như vậy tưới vào đôi khi nó dễ bị thối vì cái cọng rau nó mềm đấy thưa chị. Thành ra nếu mà khi mình nhổ mình cấy riêng ra, thí dụ như cây cải bắp hay cây gì mà cấy riêng nó ra chậu một hay là mà riêng nó ra chừng 2-3 phút một đó, thì không sao. Nhưng mà khi mình gieo chẳng hạn như cải cay hay cải cúc nó lên cả một đám vậy, gieo hột thì nếu mà chị tưới cái đó thì chị pha nó lỏng hơn thì không sao. Ví dụ muỗng cà phê chị pha chừng 2 ga lông thì không sao, cây nó vẫn tốt. Nhưng mà nếu mà chị pha thì đôi khi tưới lên mà nó còn non nó là dễ bị thối rồi nó lan ra những cái chỗ khác.
3: Dạ, cảm ơn chú Đồng Bốn. Cảm ơn chú Minh Năng.
4: Vâng, kính chào chị.
1: Dạ vâng, xin chào cô. Và mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề trồng tỉa vân vân. Thì chú Bốn, bây giờ mình qua cái mùa thu này mình có còn bỏ phân nữa hay không, hay mình phải ngưng phân vậy chú?
4: Thực ra cô bỏ phân cũng được, nhưng mà bỏ phân hột thì nó an toàn. Rồi bây giờ trời nó còn ấm thì cô tưới phân nước cũng được. Tưới phân nước thì cô nhìn thấy nó vài ba ngày sau là nhìn nó đẹp ra hẳn ngay. Thì đó, tức là phân mà bột đó, cô pha với nước. Thì chú cũng chưa có sao, khi nào mà bắt đầu nó trời nó lạnh, nó đông đá hay giấc gì thì mới không.
1: Thì mới ngưng phân hả chú? Dạ.
4: Và lúc này thì cô phân hột thì nó an toàn tại vì nó tan dần dần. Còn phân nước thì trời nó vẫn còn ấm, không sao. Cô tưới rau hay tưới cây gì là đều
1: vẫn còn tưới phân. Dạ. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 7466.
5: Dạ, kính chào quý vị. Tôi muốn hỏi chú Đoàn Bốn. Tôi có một cái cây hoa đào mà trồng nó lên cao cỡ bằng đầu người rồi. Mà nước thì tưới đều hàng ngày rất ướt, mà tự nhiên sao nó héo nguyên cả cây luôn.
4: Nếu mà nó héo nguyên cả cây thì anh cẩn thận, coi chừng nó đã bị thối rễ rồi thì nó mới héo nguyên cả cây. Đó. Thì bây giờ may ra và cứu được nó đó, cũng có thể là khi anh tưới nó nhiều quá, chứ tôi cấy hoa đào đó tôi chả cấy xuống đất đó, tôi chẳng tưới nước thì nó cũng lên. Khi nào tưới cấy vào chậu cơ. Còn cấy xuống đất thì nhiều khi chỉ có tưới năm đầu thôi. Còn mấy năm sau thì cứ vậy nó mọc lên thôi, chứ tôi không có tưới nữa. Đấy. Thì có thể là tại anh thương nó quá, anh tưới nhiều thì nó bị úng rễ. Bây giờ chỉ còn cái cách may ra mà cứu được. Thì anh ra ngoài gác đần, anh mua cái loại phân đất sai, tức là cái thuốc á, chứ không phải phân. Bỏ phân là nó càng chết sớm nữa. Thuốc là để bảo vệ rễ đó, tức là nó đề là root rot đó, tức là thối rễ đó. Anh hỏi nó mày có thuốc gì mà root rot đó, là thối rễ đó, thì chỗ nào hoặc là anh nhìn nó cũng có đề vào đấy, thì hoặc nó bảo vệ rễ thì anh coi cái công thức đó, anh tưới nó vào gốc nó thì may ra nó cứu được. Bây giờ mà anh càng tưới nước thêm thì nó càng chết lẹ.
5: Vậy cái chú có thể đọc cái tên mà đánh bằng cái tên nó dùng được không?
4: Được, vâng. Nhưng mà nó có nhiều loại thuốc khác nhau. Tức là rút, tức là chữ tôi đánh bằng tiếng Việt này, chữ R này, hai chữ O. Với chữ T, tức là rút là cái rễ đấy. Vâng.
5: Dạ.
4: Vâng. Rót là cũng là chữ R. rồi chữ O, chữ D.
5: O, D, dạ. Vâng, vâng. Dạ, cảm ơn rất là nhiều, dạ.
1: Vâng. Dạ, cảm
5: ơn. Cái đất mà tôi đi một cái ống nước cho nó rỉ rỉ xung quanh, tôi nghĩ nó ướt luôn.
4: Vâng.
1: Dạ.
5: Rồi, mình cảm
1: ơn. Cảm ơn.
4: Vâng, vâng. Xin chào anh.
1: Mời một thính giả kế tiếp. Dạ.
6: Hello.
1: Dạ, xin chào.
6: Dạ, chào cô Tùng Minh, chào chú Đồng Bố.
1: Dạ, chào cô.
6: Hỏi mà mình mua cái cây ổi mà của Thầy Quan mà cây một cái ruột đỏ với cái ruột trắng đó. Mình ăn có ngon không chú?
4: À, thực ra cái ruột trắng nó cũng có nhiều loại, ruột đỏ cũng vậy, nhưng mà chỉ có phân biệt cái ruột đỏ đó thì khi nó chín là nó thơm hơn cái ruột trắng rất là nhiều. Thì cái cây ổi mà cái ruột đỏ thì nó chín nó thơm lừng lên hết cả một cái khu, nhưng cái ruột trắng thì nó không thơm như vậy. Ruột trắng thì và ruột trắng nó cũng có nhiều loại, ví dụ như thường thường mình cứ quả nó ổi xá ly hoặc là ổi bơm, ổi Đài Loan hay là ổi lê chẳng hạn, như vậy thì nó cũng có nhiều loại. Thì coi cái trái ổi nào đó, khi mà chị ra chợ chị ăn đó, chị thích cái nào mà cái taste, cái vị của nó mà chị thích thì chị cấy thôi. Còn mà chị hỏi chung chung như vậy thì tôi cũng không biết trả lời làm sao. Tại vì ổi trắng nó cũng có nhiều loại, mỗi người có loại nó hơi chua chua, có loại nó ngon. Nhưng mà riêng tôi trồng ổi ấy, thì tôi thích nhất đó, cái ổi ruột trắng là cái ổi lê đó. Trái nhìn không đẹp, nó không có tròn như là ổi Apple hay ổi Đài Loan, nhưng mà cái trái nó dài dài ra giống như cái quả lê Mỹ á. Thì cái ổi nó rất ngon, cái ruột trắng nhưng mà nó ít ruột, cái cùi nó dày mà ăn nó giòn mà nó ngon. Còn cái thường thường cái ổi hồng rồi có nhiều người thì bỏ ra bao nhiêu tiền mua cái ổi hồng gọi là ổi hoàng hậu cái gì đấy thì cái ổi đấy ăn cũng ngon, nhưng mà nó không ngon bằng cái ổi lê, và khi nó chín thì nó thơm hơn nhiều. Nói chung là tất cả các loại ổi mà ruột hồng thì khi nó chín quả nó cái mùi vị nó thơm hơn nhiều so với cái ổi ruột trắng, thưa chị.
6: Dạ. Dạ, cảm ơn chú.
1: Dạ, vâng. Dạ, ổi ruột trắng có loại giống như của chú Bốn ngon lắm, ổi lê gì đó. Mời thính giả trên đường dây ạ, xin chào.
7: Alo. Dạ. Chú Đồng Bốn, chào cô Tường Minh.
1: Dạ.
7: Thưa chú, cháu có một cái câu hỏi là cháu trồng cái cây atiso đỏ đó, người ta còn kêu là cây bụt giấm đó chú, mà cháu không hiểu tại sao nó bị thối ở cái phần mà tiếp giáp giữa mặt tới mặt đất đó, nó từ từ từ nó héo xong rồi nó chết khô đi, thì chú có thể cho cháu biết cái nguyên nhân và cái cách chữa trị nó không chú? Cháu cảm ơn chú.
4: Vâng, nếu chú trồng cây atiso đó thì nói thẳng với chú là cái cây atiso nó trồng vào cái khí hậu mát. Ví dụ như chú chỉ thấy người ta trồng ở Đà Lạt là nhiều. Đó. Còn như là dưới miền Tây đâu có ai trồng được atiso đâu vì cái khí hậu nó nóng. Đó. Hay ở Sài Gòn chẳng hạn như vậy muốn trồng chơi cây atiso cũng không được. Người ta chỉ phần đông là người ta như ở Việt Nam người ta chỉ trồng Đà Lạt mà thôi. Tại vì nếu chú trồng cây atiso thì mùa này có thể chú trồng được. Nhưng mà như chú trồng như vừa rồi thì là cái mùa hè nó nóng quá, nó chịu không được. Thì thường nó thối là nó thối ở cái vùng mà gần dây gốc của nó đó. Tức là giáp với mặt đất ấy. Thành ra cái cây atiso là trồng vào cái khí hậu mát. Đấy là cái lý do tại sao nó nóng. Bởi vì khi chú tưới nước thì cái nước nó còn đọng lại và khí hậu nó lên tới cả 100 độ thì nó sẽ làm cho thối. Vậy thì khi cái hoa atiso, cái cây atiso đó trong cái cọng của nó, trong cái bông của nó chứa rất là nhiều nước.
1: Dạ. Yeah. Cái cây
7: dạ,
1: cái
7: chú vậy chắc có lẽ là chú lộ cái cây này á, nó có dạ cây đúng đúng rồi đó chị Trần Minh.
1: Dạ.
7: Cái bông, dạ đến trồng đầu mùa xuân á, tới bây giờ nó mới bắt đầu ra cái bông đỏ đỏ đó. Thì
1: để,
7: cháu trồng
1: để nó
7: nhiều
1: chua.
7: Để cháu lấy cái bông đó cháu làm siro, làm mấy ăn nó ngon lắm, làm mứt á.
1: Nhưng mà rất tiếc ơi. Nhưng mà rất tiếc anh ơi, anh gọi kể quá chừng luôn hết giờ. Tại có chương trình sau sắp tới nữa rồi. Lần sau anh gọi sớm giùm em chút xíu nha. Dạ.
7: Xin dạ, dạ. Rồi.
4: Sau nhá bỏ
7: cho
4: tới vui
7: chào chị.
1: Dạ, từng tới nữa dạ. Cách tuần á.
4: Lỗi chú tôi nghe không rõ và đành ta lộn cái kênh. Thì bỏ cái tuần tới đi, tuần sau nữa thì chú gọi lại cho tôi biết. Vâng, cảm ơn chú và xin lỗi chú rất nhiều. Cảm ơn của Trường Minh và xin lỗi chú Phấn Trường Minh.
1: Dạ, vâng, xin chào. Cảm ơn quý vị, xin lỗi quý vị đã không tiếp chuyện hết được tất cả quý vị. Đến đây thì chương trình đã kết thúc. Chúc cho tất cả quý vị có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Cảm ơn chú Bốn và xin chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
8: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
9: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
10: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
11: Trưa nay em muốn ăn gì?
12: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
11: Còn em?
12: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
11: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
12: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
11: Bánh mì BBQ,
12: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
13: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
14: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
13: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
14: Ừ.
15: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
16: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Cortisone được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
15: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
16: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
17: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
15: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
18: DT Collagen.
19: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air. chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
18: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Godfrey VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
20: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
19: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
21: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
22: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
23: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
24: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
23: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
24: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng công viên quen thuộc của Việt Radio.
23: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
25: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi các chương trình thường lệ của đài. Sau đây, mời quý vị trở lại với Chuyển động Thời đại.

Thưa quý thính giả, tối ngày 30 tháng 8 năm 2021, một chiếc vận tải cơ C-17 của Không quân Hoa Kỳ cất cánh khỏi phi trường quốc tế Hamid Karzai ở Kabul. Trên phi cơ là những quân nhân Mỹ cuối cùng rời Afghanistan. Khi bánh đáp thu lên khỏi phi đạo, một cuộc chiến bắt đầu từ gần 20 năm trước cũng chính thức đi tới hồi kết. Ít phút sau, lực lượng Taliban tiến vào phi trường. Những tay súng từng bị quân đội Hoa Kỳ đánh bật khỏi Kabul vào cuối năm 2001 giờ đứng lại trên chính phi đạo mà người Mỹ vừa rời đi. 20 năm chiến tranh đã trôi qua giữa hai lần Taliban bước vào và rời khỏi thủ đô Afghanistan. Một khoảng thời gian đủ dài để bốn đời Tổng thống Hoa Kỳ lần lượt phải tìm câu trả lời cho cùng một cuộc chiến. Nhưng câu chuyện đưa nước Mỹ tới đêm cuối cùng ở Kabul lại bắt đầu cách đó hơn 11.000 cây số, vào một buổi sáng tháng 9 tại New York và Washington. Thảm kịch ngày 11 tháng 9 năm 2001 chỉ diễn ra trong vài giờ, nhưng phản ứng được khởi động từ ngày hôm đó đã vượt khỏi phạm vi của một cuộc truy lùng và trở thành một thời kỳ để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Hoa Kỳ đầu thế kỷ 21. Khi nhìn lại hai thập niên nằm giữa buổi sáng hôm đó và chuyến bay cuối cùng rời khỏi Kabul, điều hiện ra không chỉ là một cuộc chiến dài nhất trong lịch sử nước Mỹ, mà còn là quãng thời gian khái niệm về an ninh, quyền lực và vai trò của Hoa Kỳ trên trường quốc tế được định vị lại trong một hoàn cảnh chưa từng có trước đó. Và sau đây, trong chương trình Chuyển động thời đại, Nam Dương mời quý vị trở lại điểm khởi đầu của một chuyển động đã định hình nước Mỹ suốt hai thập niên. Từ cách quốc gia này bảo vệ chính mình tới cách sử dụng sức mạnh và xác lập vai trò trên thế giới. Qua câu chuyện Biến cố 11 tháng 9, bước ngoặt định hình nước Mỹ đầu thế kỷ 21.

Chiều ngày 11 tháng 9 năm 2001, chiếc đệ nhất không lực chở Tổng thống George W. Bush vẫn chưa thể trở về Washington. Buổi sáng hôm đó, ông tới thăm một trường tiểu học ở Sarasota, tiểu bang Florida. Khi được báo cáo chiếc phi cơ thứ hai đã đâm vào trung tâm thương mại thế giới World Trade Center. Kế hoạch ban đầu là đưa Tổng thống trở lại thủ đô, nhưng khi đệ nhất không lực cất cánh, sở mật vụ và các cố vấn phản đối. Washington vừa bị tấn công, thông tin về các phi cơ khác vẫn còn hỗn loạn, thậm chí xuất hiện cảnh báo rằng chính đệ nhất không lực có thể là mục tiêu. Cảnh báo này sau đó được xác định là một sự hiểu lầm, nhưng lúc đó không ai có thể biết chắc điều gì đang xảy ra. Phi cơ đổi hướng tới Louisiana rồi Nebraska trước khi ông Bush cuối cùng trở về Tòa Bạch Ốc vào buổi tối cùng ngày. Tên vừa bị tấn công, thông tin về các phi cơ khác vẫn còn hỗn loạn, thậm chí xuất hiện cảnh báo rằng chính đệ nhất không lực có thể là mục tiêu. Cảnh báo này sau đó được xác định là một sự hiểu lầm, nhưng lúc đó không ai có thể biết chắc điều gì đang xảy ra. Phi cơ đổi

cái tên Osama Bin Laden nhanh chóng xuất hiện. Với CIA và FBI, ông ta không phải một nhân vật mới. Al-Qaeda đã đứng sau các vụ đánh bom đại sứ quán Mỹ tại Kenya và Tanzania năm 1998 và có liên quan tới vụ tấn công khu trục hạm USS Cole ở Yemen năm 2000. Bin Laden lúc đó sống tại Afghanistan, nơi Taliban kiểm soát phần lớn đất nước và cho phép Al-Qaeda duy trì nơi trú ẩn cùng các trại huấn luyện. Trước 11 tháng 9, Washington đã tìm cách gây sức ép để Taliban giao nộp Bin Laden và cân nhắc nhiều phương án chống Al-Qaeda, nhưng phần lớn vẫn nằm trong phạm vi tình báo, ngoại giao và những hoạt động quân sự giới hạn. Sau vụ tấn công, cách tiếp cận đó đã thay đổi rất nhanh. Ngày 12 tháng 9, lần đầu tiên trong lịch sử khối NATO, các đồng minh diện dẫn nguyên tắc phòng thủ tập thể theo điều số 5. Hai ngày sau, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua Authorization for Use of Military Force, trao cho Tổng thống quyền sử dụng lực lượng quân sự chống lại những người đã lên kế hoạch, thực hiện hoặc hỗ trợ vụ tấn công, cũng như những ai bao che họ. Nghị quyết được thông qua khi các đội cứu hộ vẫn còn tìm kiếm người mất tích dưới đống đổ nát tại New York. Tối ngày 20 tháng 9, Tổng thống Bush xuất hiện trước phiên họp chung của Quốc hội. Ông xác định Al-Qaeda là tổ chức chịu trách nhiệm và đưa ra yêu cầu đối với Taliban, đó là giao nộp các thủ lãnh Al-Qaeda, đóng cửa các trại huấn luyện và cho Hoa Kỳ tiếp cận để bảo đảm chúng không còn hoạt động. Những yêu cầu này không được đưa ra để thương lượng hay thảo luận, ông Bush tuyên bố. Nhưng bài diễn văn còn mở rộng ra phạm vi xa hơn Afghanistan. Tổng thống nói Hoa Kỳ sẽ không chỉ nhắm vào những người trực tiếp thực hiện khủng bố, mà còn cả những chính quyền cho họ nơi trú ẩn. Cuộc chiến chống khủng bố của chúng ta bắt đầu với Al-Qaeda, nhưng không kết thúc tại đó. Trong cùng bài phát biểu, ông cảnh báo người Mỹ đừng chờ đợi một cuộc chiến giống chiến tranh vùng vịnh, với một chiến trường rõ ràng và một ngày chiến thắng dễ xác định. Cuộc chiến mới có thể sử dụng quân sự, tình báo, ngoại giao, tài chính và các hoạt động bí mật mà công chúng không bao giờ được biết. Taliban không chấp nhận các yêu cầu của Washington. Ngày 7 tháng 10 năm 2001, Hoa Kỳ và Anh Quốc đồng loạt tấn công các cơ sở quân sự của Taliban và Al-Qaeda tại Afghanistan. Trên mặt đất, chiến dịch ban đầu không phải một cuộc tấn công bằng lực lượng đổ bộ khổng lồ. Các nhóm CIA và lực lượng đặc nhiệm phối hợp với Northern Alliance cùng những lực lượng Afghanistan chống Taliban, cung cấp tình báo, liên lạc, tiền bạc và khả năng gọi không kích. Kết quả đến khá nhanh. Ngày 9 tháng 11, Mazar-i-Sharif thất thủ. 4 ngày sau, Taliban rời khỏi Kabul. Đầu tháng 12, họ đã mất phần lớn các thành phố quan trọng. Một chính quyền từng kiểm soát gần như toàn bộ Afghanistan sụp đổ chỉ trong khoảng 2 tháng. Nhưng lúc này, Osama Bin Laden vẫn chưa bị bắt. Tháng 12 năm 2001, lực lượng Al-Qaeda bị dồn về Tora Bora, vùng núi hiểm trở gần biên giới Pakistan. Hoa Kỳ dựa vào các lực lượng Afghanistan trên mặt đất, trong khi đặc nhiệm và không quân Hoa Kỳ hỗ trợ. Giao tranh diễn ra quanh hệ thống hang động và thung lũng, nhưng dòng dây không giữ được mục tiêu quan trọng nhất. Bin Laden thoát khỏi khu vực và nhiều khả năng vượt sang Pakistan. Tới đầu năm 2002, Taliban không còn nắm Kabul và một chính quyền lâm thời do Hamid Karzai đứng đầu đã được hình thành. Nhưng các thành viên Taliban và Al-Qaeda bắt đầu tập hợp lại tại những vùng biên giới khó kiểm soát nhất. Việc phá nơi trú ẩn của Al-Qaeda giờ đây dẫn Washington tới một nhiệm vụ khác: xây dựng một Afghanistan đủ ổn định để nơi đây không trở thành căn cứ của các tổ chức cực đoan thêm một lần nào nữa. Và trong lúc nhiệm vụ quân sự bắt đầu mở rộng tại Afghanistan, ngay bên trong Hoa Kỳ, một hệ thống an ninh mới cũng đang được từng bước dựng lên.

tiền tới việc chia sẻ thông tin dễ dàng hơn giữa các cơ quan. Mục tiêu của Bộ Tư pháp cũng thay đổi rõ rệt. Thay vì chủ yếu tìm người phạm tội để truy tố sau khi một vụ việc xảy ra, chống khủng bố đòi hỏi phải phát hiện và phá dỡ kế hoạch trước khi nó được thực hiện. Chính điểm đó mở ra một cuộc tranh luận kéo dài trong nhiều năm. Những người ủng hộ cho rằng chính quyền cần đủ công cụ để nhận ra một âm mưu trước khi quá trễ. Các tổ chức bảo vệ quyền dân sự lại đặt câu hỏi về giới hạn của việc thu thập thông tin và theo dõi một cá nhân khi hành vi bị ngăn chặn lại là một việc chưa xảy ra. Trong thời đại mà điện thoại, điện thư và sau này là dữ liệu kỹ thuật số ngày càng phản ánh nhiều hơn đời sống của mỗi người, ranh giới giữa an ninh và quyền riêng tư trở thành một vấn đề lớn của nước Mỹ hậu 11 tháng 9. Người dân lại nhìn thấy sự thay đổi rõ nhất ở các phi trường. Trước năm 2001, việc kiểm tra hành khách phần lớn do các hãng hàng không thuê công ty tư nhân thực hiện theo quy định của liên bang. Người không có vé vẫn có thể qua checkpoint để tiễn hoặc đón người thân tại cổng ở nhiều phi trường. Mối đe dọa của một vụ không tặc thường được hình dung là chiếm phi cơ để đòi tiền, trao đổi tù nhân hoặc buộc phi công bay tới một nơi khác. Việc biến chính chiếc phi cơ thành võ khí đã khiến toàn bộ giả định đó phải thay đổi. Ngày 19 tháng 11 năm 2001, Transportation Security Administration, TSA, được thành lập. Chính phủ liên bang nhận trách nhiệm trực tiếp đối với việc kiểm tra hành khách và hành lý tại các phi trường thương mại. Chỉ trong khoảng một năm, hàng chục ngàn nhân viên được tuyển để tiếp quản các checkpoint trên toàn quốc. Cửa buồng lái được gia cố, quy trình kiểm tra hành khách và hành lý được siết lại. Sau những âm mưu tiếp theo, các lớp an ninh lại được bổ sung. Dù Richard Reid tìm cách kích chất nổ trong giày dẫn tới việc kiểm tra giày, âm mưu sử dụng chất nổ dạng lỏng năm 2006 dẫn tới giới hạn chất lỏng trong hành lý xách tay. Hai thập niên sau, nhiều thao tác đó đã quen tới mức một thế hệ sinh sau 11 tháng 9 gần như không biết một phi trường Mỹ từng vận hành theo cách khác. Sự thay đổi lớn hơn diễn ra trong chính bộ máy liên bang. Trước đó, trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ nằm rải rác ở nhiều nơi. Coast Guard, Customs Service, Immigration and Naturalization Service, FEMA, Secret Service và nhiều đơn vị khác thuộc các bộ hoặc cơ cấu khác nhau. Tháng 11 năm 2002, ông Bush ký Homeland Security Act. Đầu năm sau, Department of Homeland Security bắt đầu hoạt động và tiếp nhận toàn bộ hoặc một phần của 22 cơ quan với khoảng 180.000 nhân viên. Đây là một trong những cuộc tái tổ chức lớn nhất của chính phủ liên bang kể từ giữa thế kỷ 20. Biên giới, hải quan, nhập cư, an ninh hàng không, bảo vệ cơ sở hạ tầng và ứng phó khẩn cấp giờ được đặt gần nhau hơn trong cùng một kiến trúc. Logic phía sau rất rõ. Một âm mưu được chuẩn bị ở ngoại quốc có thể đi qua hệ thống visa, cửa biên, tài chánh và giao thông trước khi trở thành một cuộc tấn công. Những mắt xích trước đây được quản lý riêng giờ phải có khả năng kết nối với nhau. Một vấn đề khó hơn lại xuất hiện với những người bị bắt trong cuộc chiến mới. Họ không hoàn toàn phù hợp với mô hình một bị cáo hình sự trên đất Mỹ, nhưng cũng không giống tù binh trong một cuộc chiến giữa hai quân đội truyền thống. Ngày 11 tháng 1 năm 2002, nhóm tù nhân đầu tiên được đưa từ Afghanistan tới căn cứ hải quân Hoa Kỳ tại vịnh Guantanamo, Cuba. Họ bị giam tại Camp X-Ray, một khu trại với những ô được bao quanh bằng lưới thép. Chính quyền Bush sử dụng khái niệm enemy combatant đối với nhiều người bị bắt và cho rằng các bảo đảm pháp lý của một bị cáo hình sự thông thường không áp dụng theo cùng cách trong hoàn cảnh này. Guantanamo nhanh chóng trở thành trung tâm của tranh luận về quyền lực thời chiến. Các vụ kiện đi tới tối cao pháp viện buộc tòa phải xem xét liệu chính phủ có thể giam một người trong cuộc chiến chống khủng bố trong bao lâu và người đó có quyền yêu cầu tòa án xem xét việc giam giữ hay không. Song song đó là tranh cãi về các phương pháp thẩm vấn, việc chuyển nghi can tới những quốc gia khác và giới hạn của những hoạt động tình báo bí mật. Với chính quyền Bush, bài học là các cơ quan trước đây đã không đủ khả năng kết nối thông tin và hành động trước khi một âm mưu trở thành thảm họa. Với phía lo ngại về quyền dân sự, vấn đề lại nằm ở chỗ quyền lực được tạo ra trong một tình trạng khẩn cấp có thể tồn tại rất lâu sau thời điểm đã sinh ra nó. Tới đầu năm 2003, dấu vết của thời kỳ mới đã xuất hiện từ checkpoint ở phi trường tới cấu trúc của chính phủ liên bang và các vụ kiện tại tối cao pháp viện.
Nhưng trong lúc đó, trọng tâm tại Washington đã bắt đầu dịch chuyển qua một quốc gia khác, đó là Iraq.

Chỉ 6 tuần sau vụ tấn công, Tổng thống Bush ký USA Patriot Act, đạo luật mở rộng một loạt công cụ điều tra và tình báo, từ khả năng theo dõi một số hình thức liên lạc, tiếp cận hồ sơ lần theo dòng

Tối ngày 7 tháng 10 năm 2002, Tổng thống George W. Bush tới Cincinnati để trình bày quan điểm của chính quyền ông đối với Iraq. Saddam Hussein từng đưa quân xâm lược Iran rồi Kuwait, sử dụng võ khí hóa học và sau chiến tranh vùng vịnh năm 1991, phải chấp nhận hệ thống thanh sắt quốc tế đối với các chương trình võ khí bị cấm. Giờ đây, Washington cáo buộc Baghdad vẫn che giấu võ khí hóa học và sinh học, đồng thời muốn tái lập khả năng phát triển võ khí nguyên tử. Mức độ chắc chắn của các đánh giá này là vấn đề gây tranh cãi. Iraq thực sự từng sở hữu và sử dụng võ khí nguyên tử, nhưng việc Saddam Hussein đang có những kho võ khí nào vào năm 2002 và chương trình nguyên tử đã tiến tới đâu phụ thuộc vào các thông tin tình báo không phải lúc nào cũng nhất quán. Chính quyền Bush lại cho rằng chờ tới khi một mối đe dọa được chứng minh hoàn toàn có thể đồng nghĩa với chờ quá lâu. Tổng thống Bush diễn đạt cách tính đó bằng một câu nói nổi tiếng tại Cincinnati. Chúng ta không thể chờ đợi bằng chứng cuối cùng. Khẩu súng bốc khói có thể xuất hiện dưới hình dạng một đám mây hình nấm. Năm ngày sau, Quốc hội thông qua nghị quyết cho phép Tổng thống sử dụng lực lượng chống lại Iraq. Tại Liên Hợp Quốc, nghị quyết 1441 cho Baghdad một cơ hội cuối cùng để tuân thủ các nghĩa vụ giải trừ võ khí. Thanh sát viên quốc tế trở lại Iraq tới các nhà máy, phòng thí nghiệm, cơ sở quân sự và những địa điểm bị nghi ngờ. Baghdad cung cấp một bản khai hàng ngàn trang, nhưng Washington cho rằng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Ngày 5 tháng 2 năm 2003, Ngoại trưởng Colin Powell xuất hiện trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông trình bày hình ảnh vệ tinh, các đoạn liên lạc bị chặn và đánh giá tình báo nhằm chứng minh Iraq đang che giấu chương trình võ khí. Uy tín của một trong những nhân vật được kính trọng nhất trong chính quyền được đặt sau những cáo buộc đó. Về sau, khi các kho võ khí được mô tả trước chiến tranh không được tìm thấy, chính Powell nhìn lại bài phát biểu này như một vết nhơ trong hồ sơ của mình. Pháp, Đức và một số quốc gia lúc đó muốn cho các cuộc thanh sát thêm thời gian. Washington cho rằng Saddam tiếp tục trì hoãn. Ngày 17 tháng 3, ông Bush đưa ra tối hậu thư yêu cầu Saddam Hussein và hai người con trai phải rời khỏi Iraq trong vòng 48 giờ. Nhưng Saddam chọn ở lại. Rạng sáng ngày 20 tháng 3, chiến tranh bùng nổ. Quân đội Hoa Kỳ và Anh Quốc từ Kuwait tiến nhanh về phía Bắc trong khi phi cơ và quả tiễn đánh vào các mục tiêu của chính quyền Iraq. Những đợt oanh kích khiến bầu trời Baghdad sáng lên trên truyền hình, nhưng tốc độ của lực lượng mặt đất mới quyết định chiến dịch. Chỉ trong vài tuần, các đơn vị thiết giáp Hoa Kỳ đã vượt hàng trăm dặm tới thủ đô. Ngày 9 tháng 4, quân đội Hoa Kỳ tiến vào trung tâm Baghdad. Tại quảng trường Fidos, bức tượng Saddam Hussein bị kéo xuống trước các máy quay truyền hình quốc tế. Tirith thất thủ ít ngày sau. Một chính quyền tồn tại hơn hai thập niên đã mất quyền kiểm soát đất nước chỉ trong khoảng 3 tuần. Nhưng sự sụp đổ nhanh chóng cũng để lại một khoảng trống. Các cơ quan chính phủ tại Baghdad bị cướp phá, dịch vụ công cộng gián đoạn và trật tự ở nhiều nơi tan rã. Quân đội liên quân đã chuẩn bị rất kỹ cho việc đánh bại lực lượng của Saddam Hussein. Nhưng việc quản trị một đất nước sau khi bộ máy lãnh đạo biến mất lại đặt ra một nhiệm vụ hoàn toàn khác. Ngày 1 tháng 5, Tổng thống Bush đáp xuống hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln. Tổng thống không tuyên bố toàn bộ nhiệm vụ tại Iraq đã hoàn thành và trong bài diễn văn vẫn nhắc tới công việc khó khăn phía trước. Nhưng ông mở đầu bằng tuyên bố: các hoạt động tác chiến lớn tại Iraq đã kết thúc. Trong trận chiến Iraq, Hoa Kỳ và các đồng minh đã chiến thắng. Những quyết định về trật tự hậu Saddam Hussein được đưa ra ngay trong giai đoạn đó, như loại nhiều thành viên cấp cao của đảng Baath khỏi các vị trí công quyền, rồi giải thể quân đội Iraq cùng một số cơ quan an ninh của chế độ cũ. Mục tiêu là tháo bỏ các thiết chế từng duy trì quyền lực của Saddam để xây dựng một hệ thống mới. Hệ quả trước mắt là hàng trăm ngàn người mất vị trí hoặc thu nhập. Nhiều sĩ quan và binh sĩ được huấn luyện quân sự trở về nhà trong một đất nước vẫn đầy võ khí. Tại nhiều khu vực Sunni, cảm giác bị loại khỏi trật tự hậu Saddam ngày càng mạnh, trong khi các lực lượng chính trị Shia từng bị đàn áp bắt đầu bước lên trong cán cân quyền lực mới. Mùa hè năm 2003, các vụ phục kích và đánh bom nhắm vào lực lượng liên quân tăng lên. Tháng 8,
một xe tải chứa bom phát nổ tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Baghdad, giết chết 22 người, trong đó có đặc phái viên Sergio Vieira de Mello. 10 ngày sau, một vụ đánh bom tại Najaf giết chết giáo sĩ Shia Muhammad Baqi al-Hakim cùng nhiều người khác. Bom tự chế gian đường dần trở thành mối đe dọa thường trực đối với các đoàn xe Hoa Kỳ. Trong khi tình hình an ninh xấu đi, các đội tìm kiếm đi khắp Iraq để tìm những kho võ khí hủy diệt hàng loạt từng nằm ở trung tâm của lập luận dẫn tới chiến tranh. Chúng không được tìm thấy như các đánh giá trước chiến tranh dự đoán. Iraq Survey Group về sau kết luận Saddam vẫn có ý duy trì khả năng quay lại một số chương trình khi điều kiện cho phép, nhưng những kho võ khí hóa học và sinh học mà tình báo Hoa Kỳ tin là đang tồn tại đã không hiện diện. Ngày 13 tháng 12 năm 2003, lính Mỹ tìm thấy Saddam Hussein trong một nơi ẩn náu gần Tikrit. Ông ta bị bắt sống. Hình ảnh Saddam với bộ râu dài được bác sĩ quân y kiểm tra sau khi bị bắt xuất hiện trên truyền hình khắp thế giới. Việc bắt Saddam Hussein không làm các vụ tấn công chấm dứt. Qua đầu năm 2004, quân đội Hoa Kỳ phải đối diện với các nhóm võ trang hoạt động ngày càng có tổ chức, sử dụng bom gian đường, phục kích rồi hòa trở lại vào dân cư. Chính quyền Iraq mới lúc đó vẫn chưa đủ khả năng để tự bảo đảm an ninh. Ngày 20 tháng 3 năm 2003, Hoa Kỳ bước vào Iraq để lật đổ chính quyền Saddam Hussein. Tới cuối năm, chính quyền đó đã biến mất, quân đội của nó không còn tồn tại, Saddam Hussein bị bắt. Nhưng số binh sĩ Hoa Kỳ hiện diện tại Iraq vẫn vượt quá 100.000 người.

Thưa quý thính giả, vào cuối năm 2003, hơn 2 năm kể từ biến cố 11 tháng 9, Hoa Kỳ đã đưa quân vào hai quốc gia và lật đổ hai chính quyền. Taliban không còn kiểm soát Afghanistan, Saddam Hussein bị bắt. Trong khi ở trong nước, một hệ thống an ninh mới cũng đã hình thành với những đạo luật, cơ quan và quy trình mà trước đây người Mỹ chưa từng nhìn thấy. Nhưng những kết quả đạt được rất nhanh trên chiến trường lại không đưa Hoa Kỳ tới gần một cái kết. Afghanistan vẫn cần quân đội ngoại quốc để duy trì trật tự. Iraq bắt đầu xuất hiện một cuộc nổi dậy, còn cuộc chiến chống khủng bố mà Washington phát động đã không còn giới hạn trong một chiến dịch hay một quốc gia. Đến đây, Nam Dương xin có lời cảm ơn quý thính giả đã theo dõi Chuyển động thời đại kỳ này trên làn sóng Việt Radio và cũng cảm ơn các thân chủ quảng cáo luôn đồng hành với đài. Trong kỳ tiếp theo của câu chuyện Biến cố 11 tháng 9, bước ngoặt định hình nước Mỹ đầu thế kỷ 21 vào tuần sau, chúng ta sẽ đi tiếp vào chặng đường dài hơn và cũng nhiều mất mát hơn của nước Mỹ sau ngày 11 tháng 9. Một thế hệ binh sĩ sẽ lần lượt lên đường, nhiều người trở về, nhiều người nằm lại, trong khi những cuộc chiến tưởng như có thể sớm khép lại, cứ nối dài từ năm này qua năm khác, để rồi kết thúc bằng một hình ảnh khiến cả nước Mỹ phải nhớ lại một cuộc rút lui khác diễn ra gần nửa thế kỷ trước, tại Sài Gòn năm 1975.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
2: Heredal và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Heredal muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Heredal sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Heredal còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Heredal 28193383, 28193383 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
9: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
8: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
9: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
8: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Dạ thưa quý thính giả gần xa, sau năm 1975, âm nhạc Việt Nam từng trải qua một giai đoạn rất đặc biệt khi nhiều chuyển động của thời cuộc cùng gặp nhau ở những năm cuối của thế kỷ 20. Bên ngoài Việt Nam, cộng đồng người Việt hình thành ngày càng đông đảo sau biến cố 1975, kéo theo một đời sống văn nghệ hải ngoại phát triển rất mạnh mẽ. Nhiều trung tâm băng nhạc ra đời, các sân khấu được tổ chức thường xuyên cùng nhiều thế hệ ca sĩ và nhạc sĩ tiếp tục sáng tác, trình diễn và thâu âm để phục vụ người Việt tha hương. Ở trong nước, những năm thời bao cấp khiến đời sống nghệ thuật gặp nhiều khó khăn. Nhưng từ sau năm 1986, thời kỳ mở cửa cũng dần mang đến một thị trường giải trí sôi động hơn với nhiều sân khấu, hãng dĩa, ca sĩ và dòng nhạc mới xuất hiện. Và khi việc đi lại giữa Việt Nam với cộng đồng người Việt ở hải ngoại dần trở nên dễ dàng, hai đời sống âm nhạc vốn phát triển trong hai hoàn cảnh khác nhau cũng bắt đầu có nhiều điểm tương giao. Băng đĩa từ hải ngoại được mang về Việt Nam làm phong phú thêm lựa chọn của người Việt trong nước. Ở chiều ngược lại, những ca khúc và tiếng hát đang được yêu thích trong nước cũng đến với khán giả bên ngoài quê hương qua những cuồng băng được người về thăm quê mang đi. Giao giữa hai giai đoạn của đời sống âm nhạc, giao giữa hai thế kỷ, hai thiên niên kỷ và giao giữa hai không gian trong nước và hải ngoại. Từ những điểm giao này, Nam Dương mời quý vị đến với chương trình Nhạc khúc giao thời. Không gian để chúng ta cùng trở lại với những ca khúc xuất hiện từ đầu thập niên 1990 tới cuối thập niên 2010, một giai đoạn mà rất nhiều bản nhạc Việt đã có hai cuộc đời trong hai không gian âm nhạc khác nhau. Không phải để phân định ai hát trước hay hát sau, hoặc phiên bản nào hay hơn, mà để chúng ta cùng tìm lại những kỷ niệm, những dấu ấn riêng mà mỗi tiếng hát đã để lại cho cùng một bản nhạc của buổi giao thời này. Và trong chương trình Nhạc khúc giao thời hôm nay, Nam Dương xin được mở đầu với Chân tình của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Một ca khúc về tình yêu sau những cách xa, khi người ta nhìn lại và nhận ra vẫn còn một người đang chờ đợi, vẫn còn một tình cảm chưa đổi thay. Tại hải ngoại, Chân tình đến với khán giả qua tiếng hát Thế Sơn trên sân khấu Press by Night 56 với chủ đề Những dòng nhạc hôm nay. Ca khúc tiếp tục gắn với Thế Sơn trong những năm sau đó. Tới năm 2002, Thúy Nga phát hành Chân tình Double CD, một album riêng gồm 22 ca khúc do Thế Sơn trình bày và lấy tên 9 bài hát của Trần Lê Quỳnh làm tựa cho cả album. Hai dĩa nhạc trải từ những sáng tác như Mùa đông cô đơn, Chân tình, Biển cạn đến Cho vừa lòng anh, Áo em chưa mặc một lần, Con đường mang tên em, vân vân. Một danh sách khá tiêu biểu cho đời sống băng đĩa hải ngoại lúc đó, khi những sáng tác mới từ Việt Nam đã xuất hiện bên cạnh nhiều ca khúc quen thuộc từ trước. Và việc Chân tình từ một tiết mục trên sân khấu Thúy Nga, sau đó trở thành tên riêng cho album của Thế Sơn, cũng cho thấy ca khúc đã để lại một dấu ấn đặc biệt trong hành trình âm nhạc của chàng ca sĩ điển trai này.

về với đời sống âm nhạc trong nước, chân tình lại gắn liền với một cái tên khác, thưa quý thính giả, đó là nam ca sĩ Vân Trường. Cuối những năm 1990 tại Việt Nam, khi còn là một gương mặt trẻ trên các sân khấu ở Sài Gòn, Vân Trường tình cờ nhận được sáng tác này. Khi nghe anh hát thử, Trần Lê Quỳnh đã rất xúc động. Từ các tụ điểm và phòng trà, chân tình qua tiếng hát Vân Trường dần đến với đông đảo khán giả trong nước. Ca khúc trở thành một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Vân Trường, đồng thời đưa tên tuổi Trần Lê Quỳnh đến gần với công chúng hơn trước khi người nhạc sĩ trẻ tiếp tục được biết đến với Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Tuyết Rơi Mùa Hè, Nhớ Gấp Ngàn Lần Hơn, vân vân. Nhiều năm sau, dù Vân Trường không còn xuất hiện thường xuyên trên sân khấu, chân tình vẫn là một trong những ca khúc được nhớ đến nhiều nhất khi nhắc tới anh. Nếu qua Thế Sơn, chân tình đã tìm được chỗ đứng trong đời sống nhạc Việt hải ngoại, thì với Vân Trường, bài hát đã ghi dấu một chặng đường đáng nhớ của nhạc trẻ trong nước. Hai tiếng hát, hai không gian, nhưng cùng giữ lại một chân tình của buổi.

Thưa quý thính giả, ca khúc thứ hai trong chương trình Nhạc khúc giao thời hôm nay không bắt đầu đời sống của nó trên sân khấu mà qua màn ảnh truyền hình. Đó là Giả từ dĩ vãng của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, viết cho bộ phim cùng tên tại Việt Nam vào năm 1997. Ngay trong ca từ, bài hát đã không chỉ kể về một cuộc chia tay. Trong đó có tha phương, có cố hương, có tiếng còi tàu, có tuổi xuân đã trôi qua và những tháng ngày hạnh phúc chỉ còn nằm lại trong ký ức. Dĩ vãng, vì vậy là cả một quãng đời mà con người muốn rời khỏi để tiếp tục bước đi, dù những gì thuộc về quá khứ vẫn chưa dễ dàng nhạt phai. Khi cần tìm người trình bày ca khúc cho bộ phim, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung lại không chọn một tên tuổi đình đám đã thành danh, mà lại chọn Phương Thanh. Phương Thanh từng kể rằng tác giả muốn tìm một gương mặt mới và giọng hát phải có cái chất nghe thật khổ. Phương Thanh lúc đó đang chập chững gầy dựng tên tuổi. Chất giọng khàn mạnh có phần bản năng của cô khác nhiều giọng nữ đang được yêu thích trong nhạc nhẹ thời điểm đó. Nhưng chính màu giọng này lại gặp đúng tâm trạng của Giả từ dĩ vãng. Khi bộ phim được trình chiếu, bài hát theo những tập phim đến với khán giả rồi nhanh chóng có một đời sống riêng bên ngoài màn ảnh. Giả từ dĩ vãng trở thành một trong những ca khúc quan trọng trong giai đoạn tên tuổi Phương Thanh bắt đầu được đông đảo

Với nhiều khán thính giả, khi nhắc tới giả từ dĩ vãng là tiếng hát phương thanh gần như lập tức hiện về dù là trong nước hay hải ngoại. Nhưng thưa quý vị, lật lại những album nhạc Việt được phát hành tại hải ngoại vào cuối thập niên 1990, ca khúc của Nguyễn Đức Trung còn xuất hiện qua một tiếng hát mà có lẽ không phải hôm nay ai cũng nhớ rằng cô từng trình bày. Đó là Lưu Bích. Giả từ dĩ vãng được Lưu Bích thu âm trong album Đêm Vắng Anh do Trung tâm Thúy Nga phát hành. Và chỉ cần nhìn vào những bài hát nằm trong album cũng có thể thấy giả từ dĩ vãng đã bước vào một bối cảnh khác với khi nó xuất hiện cùng Phương Thanh trên màn ảnh truyền hình trong nước. Đêm Vắng Anh, Niềm Đau Của Cát, Trái Tim Không Ngủ Yên, Em Sẽ Cố Quên, Tình Vẫn Chưa Nguôi, vân vân. Những cái tên đã gợi ra một mạch tình cảm khá rõ. Mất mát, cô đơn, những cuộc tình đã qua và sự giằng co giữa nhớ và quên. Giả từ dĩ vãng đã nằm rất tự nhiên trong mạch cảm xúc đó, như một cuộc đời khác mà ca khúc của Nguyễn Đức Trung từng có bên ngoài Việt Nam. Không còn bộ phim làm bối cảnh, cũng không còn câu chuyện về một giọng hát được chọn vì nghe phải thật khổ. Trong Đêm Vắng Anh, giả từ dĩ vãng đứng độc lập như một bản tình ca và được đặt vào thế giới âm nhạc của Lưu Bích, một trong những giọng nữ có màu sắc riêng của dòng nhạc trữ tình hải ngoại.

Thưa quý thính giả, với chân tình và giả từ dĩ vãng, chúng ta vừa có thêm hai mảnh ghép trong bức tranh âm nhạc Việt Nam những năm giao thời. Chân tình của Trần Lê Quỳnh đã để lại một dấu ấn đẹp trong hành trình âm nhạc của Thế Sơn tại hải ngoại, cũng như giúp ca sĩ Vân Trường tại Việt Nam khẳng định được tên tuổi trong làng nhạc nhẹ thời bấy giờ. Giả từ dĩ vãng bước ra từ một bộ phim truyền hình để rồi trở thành một trong những ca khúc gắn liền với tên tuổi Phương Thanh. Nhưng ở bên kia bờ đại dương, trên những chiếc CD của Thúy Nga, đứa con tinh thần của Nguyễn Đức Chung cũng từng có một cuộc đời khác qua tiếng hát lưu bích. Tất cả đều là những dấu vết còn lại của một thời mà âm nhạc Việt Nam đang chuyển động rất nhanh giữa buổi giao thời, thưa quý vị. Đến đây, Nam Dương xin cảm ơn quý thính giả gần xa đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình Nhạc khúc giao thời kỳ này và cũng cảm ơn các thân chủ quảng cáo luôn đồng hành với Việt Radio. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau. Mong rằng những giai điệu của chương trình hôm nay đã kịp đưa được một miền ký ức cũ trở về trong quý vị bằng chính những tiếng hát mà

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại diệp thảo, sâm, dung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang off 15%, với lại em biết thêm mặt này em
4: tặng. Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn tôi nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ, alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
7: Bò
8: riêu,
7: bò
8: riêu.
9: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
9: Chị hai thì
8: trả tiền.
9: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
11: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
12: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
11: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
12: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
11: Có nhân viên nói tiếng Việt.
12: Địa chỉ 126 Elridge.
11: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
13: Trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc, được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa, tích cũ. Tích gương dở lại lành. Gương dở lại lành là do câu phá cảnh trùng duyên mà ra. Tích gương dở lại lành để chỉ cho tình duyên trắc trở được ráp nối lại. Sau 15 năm, Thuyết Kiều lưu lạc, tác giả có dùng điển tích lấy ý gương dở lại lành. Những là rầy

0: mối tình ái giữa Thúy Kiều và Kim Trọng. Điển tích Gương Dở Lại Lành có chép trong Tình Sử Trung Quốc như sau.
1: Tại nước Trần bên Trung Quốc, có nàng công chúa tên là Lạc Sương, sánh duyên cùng một nho sĩ tên là Từ Đức Ngôn. Phò mã Từ Đức Ngôn và nàng công chúa Lạc Sương đang vui cảnh gia đình hòa hợp, thì bỗng đâu trong nước có loạn, giặc giả nổi lên khắp nơi. Các nước lân bang lâm le chiếm nước Trần, còn nước Trần quân lực yếu kém, không sao chống cự nổi. Cảnh nội loạn ngoại xâm làm cho vua nước Trần rối bời. Công chúa Lạc Sương là một gia nhân tuyệt sắc, mà hồng nhan trong loạn lạc thường vướng những tai họa không thể lường được. Vì thương con, vua nước Trần gọi công chúa Lạc Sương đến bảo: "Thế nước đang nguy, ta không muốn để cho con gái ta phải chứng kiến cái cảnh làm tôi cho ngoại bang. Vậy con nên cùng phò mã Từ Đức Ngôn sớm cải trang thành thường dân mà trốn ra khỏi nước đi. Chờ ngày ta khôi phục đất nước mà tránh cái nạn binh đao, nghe chưa?" Công chúa Lạc Sương buồn bã tâu:
0: "Tâu phụ dương, từ nhỏ đến lớn con sống gần gũi với phụ dương, nay con không nỡ xa rời phụ dương mà đi nơi khác."
1: Vua nước Trần không nghe, bắt buộc công chúa Lạc Sương và phò mã Từ Đức Ngôn phải xa kinh thành lập tức, không dám cãi lời cha. Công chúa Lạc Sương đành sắp xếp ra đi lánh giặc. Lúc vợ chồng Từ Đức Ngôn chia tay, công chúa cầm tấm gương soi hàng ngày của hai vợ chồng đập ra làm hai mảnh, trao cho chồng giữ một mảnh. Nàng nói:
0: "Phu quân, ngày nay giặc giả nổi lên khắp nơi, kinh thành không thể giữ được. Phụ dương đã có lệnh di tản để bảo tồn lực lượng mà khôi phục mai sau. Vậy phò mã giữ một nửa tấm gương này để làm tin nhé."
1: Phò mã Từ Đức Ngôn không hiểu ý của công chúa, hỏi: "Chúng ta cùng đi với nhau làm sao công chúa lại bảo là cách biệt?" Công chúa Lạc Sương nói:
0: "Phò mã làm trai cần phải cùng với triều thần xông pha nơi lửa đạn, lẽ nào đi theo vợ mà tránh việc binh đao sao?"
1: Từ Đức Ngôn hỏi: "Vậy thì nửa mảnh gương này dùng để làm gì vậy?" Công chúa Lạc Sương dặn:
0: "Nếu rủi ro trong cảnh nước mất nhà tan, vợ chồng chia cách nhau, thì cứ hàng năm đến ngày Thượng Nguyên, chàng đem mảnh gương này ra chợ Tràng An bán. Nếu thiếp còn sống, thiếp sẽ mang gương đến để nhận ra nhau. So hai mảnh gương vào một, tức là hai vợ chồng đã gặp nhau rồi."
1: Phò mã Từ Đức Ngôn gạt nước mắt, cầm mảnh gương chia tay cùng vợ. Quả thật chiến tranh tàn nhẫn và khốc liệt. Chỉ một tháng sau, kinh thành nước Trần thất thủ. Vua tôi lưu lạc mỗi người một nơi, không ai biết đến ai. Mỗi người tìm một nơi lánh nạn. Vợ chồng Từ Đức Ngôn từ ngày chia tay, mỗi người mỗi ngã, không còn biết thêm tin tức gì nữa. Ngày kinh thành bị thất thủ, quân của Việt Công tràn đến cướp phá kinh thành, nơi nơi tràn ngập máu lửa. Công chúa Lạc Sương vì thương cha nên trở về dò thám tin tức, chẳng may mắc kẹt trong vòng dây của Việt Công. Việt Công vào đến cung điện vua Trần, gặp công chúa Lạc Sương thấy nàng sắc đẹp phi thường, hỏi ra biết được là công chúa của nước Trần, liền bắt ép nàng làm hầu thiếp. Nặng tình với phò mã Từ Đức Ngôn, trong người lại còn mang nửa mảnh gương thề, làm sao công chúa Lạc Sương có thể kết duyên với kẻ địch. Nàng nhất quyết quyên sinh, không chịu làm hầu thiếp cho Việt Công. Việt Công thấy nàng tỏ ra đức hạnh, không nỡ áp bức, nên truyền cho bọn cung nữ bắt nàng ra một nơi, sai người hầu hạ để có thời gian khuyên giải dỗ dành. Bị bọn cung nữ canh giữ ngày đêm, không thể nào quyên sinh thủ tiết với chồng được. Nàng đành ôm hận chờ đợi tin tức của phò mã Từ Đức Ngôn. Thấm thoát thoi đưa, Tết Nguyên Đán vừa tới, gió xuân hay hãy rung bức mành tương. Công chúa Lạc Sương ở trong cung cấm nhớ đến ngày hẹn ước với phò mã lúc chia tay, nhưng chưa biết phải làm sao để dò la tin tức. Còn phò mã Từ Đức Ngôn, từ khi kinh thành thất thủ chạy giặc khắp nơi, kịp lúc xuân về, chàng nhớ đến lời ước hẹn của vợ, nên đem mảnh gương vỡ đến chợ Tràng An ngồi bán đúng vào ngày Thượng Nguyên. Trong cung cấm, công chúa Lạc Sương lúc này cũng đã mua chuộc được một nàng hầu tâm phúc, nên đúng ngày Thượng Nguyên, nàng trao nửa mảnh gương cho nàng hầu đem ra chợ bán để dò xem tình hình. Người đi chợ trông thấy một chàng trai ăn mặc rách rưới giữa chợ bán tấm gương bể, ai nấy đều cười thầm cho là kẻ mất trí. Đến khi lại thấy có một nàng con gái ăn mặc sạch sẽ cũng đem nửa tấm gương để ra bán, thì ai nấy cũng lấy làm ngạc nhiên. Có người đến hỏi mua thì Từ Đức Ngôn đòi với giá ngàn vàng. Các cô gái thấy vậy trêu chọc. Một lúc sau, nàng

0: hậu của công chúa Lạc Sương đi đến, lấy mảnh gương của nàng, đem ráp với mảnh gương của Từ Đức Ngôn, thì hai mảnh ráp lại y nguyên. Từ Đức Ngôn trố mắt nhìn cô gái, thấy không phải công chúa Lạc Sương, liền hỏi, này, nửa mảnh gương này ở đâu mà cô có vậy? Cô gái nhìn kỹ Từ Đức Ngôn, thấy chàng tuy ăn mặc rách rưới, nhưng dáng điệu uy nghi, ăn nói lưu loát, biết đó là phò mã, chồng của công chúa Lạc Sương, nên lễ phép nói.
1: Thưa, có người muốn mua tấm gương này, phò mã có bằng lòng bán không?
0: Biết công chúa còn sống, Từ Đức Ngôn hỏi thăm cô gái mới biết hiện nay nàng đang bị Việt Công giam cầm nơi cung thất để ép duyên. Chàng giàu giàu nét mặt không vui, bèn viết vào trong hai mảnh gương một bài thơ, rồi trao cho nàng hầu của công chúa Lạc Sương. Người đi, gương cũng đi, gương về, người chưa về. Chị Hằng đâu chẳng thấy, chỉ thấy bóng trăng lòe.
1: Nàng hầu thân tín của công chúa Lạc Sương đem gương và thơ về. Công chúa thấy gương, biết phò mã còn sống. Và khi đọc thơ, công chúa cảm xúc, ôm gương vào lòng, khóc thảm thiết. Việt Công trông thấy hỏi sự tình. Công chúa Lạc Sương không còn cách nào, đành kể lại nỗi đau khổ của nàng lúc cùng phò mã chia tay và đưa tấm gương ra chỉ cho Việt Công xem. Việt Công cảm động trước tình yêu chân thật của công chúa, liền sai bọn quân hầu ra chợ Tràng An, đón mời phò mã Từ Đức Ngôn vào nội thành, đãi đàn trọng thể, và trả công chúa Lạc Sương lại cho chàng, để vợ chồng vui hưởng hạnh phúc lứa đôi. Và vợ chồng Từ Đức Ngôn được sum họp từ đây, hình thành nên điển tích gương dở lại lành. Điển tích sông Tương. Sông Tương có người gọi là Tương Giang, là một con sông thuộc huyện Ninh Lăng, tỉnh Hồ Nam, cũng còn có tên là sông Tiêu Tương nữa. Theo sử Trung Quốc thì vua Thuấn băng hà ở đất Thượng Ngô. Hai người vợ của vua Thuấn là bà Nga Hoàng và bà Nữ Anh thương tiếc ra sông Tiêu Tương khóc than thảm thiết, đến nỗi nước mắt của hai bà rơi vào bụi trúc bên bờ sông, làm cho bụi trúc nổi dâng lên rất đẹp. Bởi vậy, ở khắp nước Tàu, chỉ có cây trúc bên bờ sông Tiêu Tương là nổi dâng lên đẹp hơn cả. Người thợ làm mành trúc ở vùng Hồ Nam thường đến bên bờ sông Tiêu Tương mua những cành trúc có dâng đẹp đó để về làm màn cửa. Những tấm mành trúc có dâng đặc biệt đó được người đời gọi là mành tương, tức là tấm mành làm bằng trúc sông Tiêu Tương. Trúc sông Tiêu Tương sở dĩ đẹp là do nước mắt nhớ thương tạo thành, nên khi nói đến mành tương, tức là nói đến sự cách biệt giữa trai gái yêu thương nhau. Trong truyện Kiều có câu, mành tương phản phất gió đàn, là lấy ở tích mành tương trên. Trúc sông Tiêu Tương còn được người dân Hồ Nam làm thành những ống tiêu, một thứ nhạc khí có sức truyền cảm trong âm nhạc. Điển tích sông Tương theo Tình Sử Trung Quốc chép như sau.
0: Về đời nhà Châu, có chàng nho sĩ tên là Lý Sanh yêu một nàng thiếu nữ tên là Lương Ý Nương. Tình yêu của đôi trai gái này rất đậm đà, thấm thiết. Nhưng vì chàng chăm việc sử kinh nên chưa tiện xe duyên chỉ thấm. Còn nàng Lương Ý Nương cũng đang lo việc tầm tơ, giúp đỡ nuôi nấng mẹ già, chưa thể nghĩ đến việc riêng. Tuy chưa là vợ chồng nhưng tình yêu không gì ngăn cách nổi. Hai bên hẹn ước chờ chàng Lý Sanh thi cử xong sẽ làm lễ thành hôn. Nhưng mọi việc không phải lúc nào cũng chiều theo lòng người. Những ước mơ của con người đôi khi trở thành những đau thương trong cuộc sống. Gió bụi bốn phương ầm ầm nổi dậy, giặc giả nổi lên khắp trong nước. Tình yêu của những đôi trai trẻ phải nhường chỗ cho chiến tranh. Mưa gió bao giờ cũng tàn nhẫn trước cảnh trăng trong hoa nở. Chiếu vô ban xuống chiêu mộ thanh niên đi đầu quân dẹp loạn. Thế là số phận chàng Lý Sanh cùng chung với sự đau buồn ly biệt, chàng phải dẹp bút nghiêng lo việc kiếm cung, gia nhập vào đoàn quân viễn chinh. Lý Sanh phải chuyển đến tận phía bắc sông Tương. Ngài tiễn người yêu, nàng Lương Y Nương phải chia tay bên bờ sông Tiêu Tương để nhận mối sầu cách biệt của người chinh phụ. Nỗi đau buồn của đôi uyên ương này không có bút mực nào tả nổi, và sông Tiêu Tương cũng trở thành nơi chứa đựng những mối sầu ly biệt của trai gái. Trong Chinh Phụ Ngâm cũng có đoạn thơ diễn tả mối sầu ly biệt của một chinh phụ trên bến sông Tiêu Tương, bến Tiêu Tương cách Hàm Dương, nơi Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng, cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, thấy xa xa những mấy ngàn dâu xanh ngắt một màu, lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai. Sau khi tiễn cho người yêu qua sông Tiêu Tương để ngược về phía Bắc, nàng Lương Ý Nương đành gạt lệ trở về. Nhà nàng Lương Ý Nương ở bên bờ sông Tương thuộc mạng Hạ Lưu, nên mỗi lần nhớ người yêu là Lý Sanh, nàng thường ra bờ sông đứng trông về phía thượng lưu của sông Tương mà khóc lóc than thở. Đau khổ nhất là những lúc buổi chiều khi hoàng hôn xuống, dừng kim ô lăng về phía trời Tây, để lại trên nền trời xanh những tia sáng vàng nhạt. Mặt sông Tương trở màu bạc, những khóm trúc bên sông bắt đầu tiễn những đôi chim rủ nhau về tổ ấm. Những hình đó chính là những kỷ niệm gợi lại trong trí nhớ của nàng Lương Ý Nương mối tình yêu thơ mộng. Nàng lặng lẽ ngắm bóng mình ên trên sông Tương, và nàng tưởng như ở đầu sông Tương, người yêu của nàng là Lý Sanh chiều chiều cũng ra bờ sông, đứng nhìn về phía hạ lưu, trong ngóng bóng hình người đẹp của lòng chàng. Dòng sông Tương xuôi chảy, nước lững lờ trôi, nàng Lương Ý Nương đưa lòng bàn tay xuống mặt sông, múc một bụm nước đưa lên miệng uống. Nàng có cảm giác ngọt ngào, tưởng tượng dòng nước ấy từ phương Bắc sông Tương, người yêu của nàng là Lý Sanh cũng đang uống. Càng trong dòng sông Tương xuôi chảy, nàng Lương Ý Nương càng thấy lòng sầu muộn, thương nhớ người yêu trong những buổi chiều về. Nhìn dòng sông Tương đôi bờ nước chảy, nàng Lương Ý Nương cảm xúc trước mối tình chia ly đau khổ của người chinh phụ đã tác thành những vần thơ độc đáo mà người đời sau lưu truyền rất nhiều trong thi văn.
1: Tương gian ai bảo sâu, chẳng bằng lòng thương nhớ. Sông sâu còn có đáy, tương tư không bến bờ. Chàng ở đầu sông Tương, thiếp ở cuối sông Tương, nhớ nhau mà không thấy, cùng uống nước sông Tương.
0: Mối tình biệt ly của nàng Lương Ý Nương và chàng Lý Sanh rất đau khổ nhưng cao đẹp. Người đời sau thường lấy tích sông Tương của đôi trai gái Lý Lương để nói lên sự chia ly cách biệt của tình yêu. Trong truyện Kiều, Kim Trọng thương nhớ Thúy Kiều cách nhau chỉ một bức tượng hoa, mà phong tục lễ giáo đã ngăn cách không cho phép đôi trai gái gần gũi nhau theo ý muốn. Cụ Nguyễn Du cũng mượn điển tích sông Tương để diễn tả nỗi buồn của chàng Kim.
1: Từ phen đã biết tuổi vàng, tình càng thấm thía và càng ngẩn ngơ. Sông Tương một dải đông sờ, bên trong đầu nọ, bên chờ cuối kia. Trao tơ, gieo cầu. Trao tơ, gieo cầu có ý nói về việc kén chọn, kết duyên, hứa hôn giữa trai gái. Trao tơ tức là trao sợi tơ đỏ, hồng ti cho người đính ước. Hồng ti dịch là tơ hồng. Trong Cung Quán Ngâm Khúc, tác giả Ôn Như Hầu có câu: giang tay muốn dứt tơ hồng, bực mình muốn đạp tiêu phòng mà ra. Và trong truyện Kiều có câu: sự đâu chưa kịp đôi hồi, duyên đâu chưa kịp một lời trao tơ. Trăng thề còn đó trơ trơ, dám xa xôi mặt mà thưa thớt lòng. Ngoài nghìn dặm chốc ba đông, mối sầu khi gỡ cho xong còn chạy. Dình vàng giữ ngọc cho hay, cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời. Trao tơ là do tích Trương Gia Trinh đời Đường kén rể và gả con.
0: Trương Gia Trinh có 5 người con gái rất đẹp, tuổi tác sấp xỉ nhau, mỗi người một vẻ nhưng đều sắc nước hương trời. Dương Tôn công tử xa gần thấy đều dòm ngó, nhưng không chàng trai nào phân biệt được vẻ đẹp riêng biệt của một nàng nào. Cùng sống trong một gia đình nên lối ăn mặc, lối giao du của 5 cô gái đều cùng một vẻ. Bây giờ có một chàng nho sĩ tài danh thường lui tới Gia Trang làm quen với Trương Gia Trinh. Chàng tên là Quách Nguyên Chấn, một công tử phong lưu, tuấn tú. Chàng muốn xin làm rể nhà họ Trương, nhưng không làm sao phân biệt được chọn một cô gái trong số 5 người này. Về phần Trương Gia Trinh cũng muốn kén chàng Quách Nguyên Chấn làm rể, nhưng hỏi chàng yêu cô nào thì chàng ấp úng không. trả lời được. Trương Gia Trinh biết Quách Nguyên Chấn có thể lấy cô nào làm vợ cũng được, nên nghĩ ra một kế cho 5 người con gái của ông ngồi sau một bức mành, mỗi người cầm một sợi tơ màu khác nhau. Những sợi tơ ấy treo lủng lẳng ngoài cửa, không một ai thấy bóng hình cô gái nào cầm sợi tơ nào. Quách Nguyên Chấn từ ngoài vào, rút được sợi tơ của cô con gái nào cầm, thì chàng sẽ xe duyên với người ấy. Quách Nguyên Chấn rút sợi tơ hồng nhằm người con gái thứ 3, người con gái có nhiều đức hạnh quý. Thế là chàng được trao tơ, tức là đã lựa được vợ. Còn tích gieo cầu là ném quả cầu để kén chồng.
1: Ngày xưa, vua Hán Võ Đế có một nàng công chúa tuyệt sắc đã đến tuổi kết duyên, nhưng chưa quyết định được ai là phò mã. Trong triều, Dương Tôn Công Tử, còn các vị đại thần cũng nhiều trang lương đống. Ngoài dân gian cũng không thiếu gì bậc danh nhân tài tử. Nghe nói đến sắc đẹp và tài năng của công chúa, chàng trai nào không muốn cầu thân? Vua Hán Võ Đế không biết chọn ai, bèn truyền tất cả các Dương Tôn Công Tử và những bậc tài hoa trong nước đến hoàng cung, rồi lập một cái lầu cao cho công chúa ngồi trên đó, cầm một quả thanh cầu bằng vải từ trên ném xuống. Trong số Dương Tôn Công Tử và các chàng trai tài hoa trong nước được mời đến dự, nếu ai bắt được quả cầu của công chúa thì được vua kén làm phò mã. Trong hội tung cần kén rể thời xưa đã xảy ra nhiều chuyện ly kỳ. Nhiều chàng nho sinh nhà nghèo may hứng được quả cầu cũng được duyên may sánh đôi cùng công chúa. Sách Tam Hợp Bảo Kiếm có nói đến lệ gieo cầu của các vị công chúa kén chồng từ đời vua Hán Võ Đế. Tất cả có 23 nàng công chúa kén chồng theo lệ gieo cầu.
0: Trong truyền Kiều, lúc Dương Ông bị bắt, sau nhờ nàng Kiều bán mình lấy tiền chuộc cha, được thả ra, Dương Ông than, nuôi con vẫn ước về sau. Trao tơ phải lứa, gieo cầu phải nơi, trời làm chi cực hỡi trời, này ai du thác cho người hợp tan. Sách Thần Tiên Truyện lại chép một tích gieo cầu theo ý khác.
1: Chàng nho sĩ Thôi Sanh đi chơi trong núi, gặp một nàng tiên rất đẹp, Thôi Sanh ngỏ lời ân ái, nàng tiên thuận tình và kết duyên thành chồng vợ. Nàng tiên tên Trác Tiên Cô. Trác Tiên Cô cho Thôi Sanh một lá bùa ẩn thân, hễ đeo lá bùa ấy vào người thì không ai còn thấy hình dáng Thôi Sanh đâu nữa. Thôi Sanh lợi dụng lá bùa ẩn thân của Trác Tiên Cô làm điều sằng bậy. Cứ mỗi đêm vào lúc chạng vạng, Thôi Sanh cặp lá bùa ẩn thân vào mình, lẻn giữa đám quân canh đi vào hoàng thành, rồi đi thẳng về phía Tam Cung Lục Viện để rình mò xem chuyện ân ái của bọn phi tần mỹ nữ trong cung cấm. Những đêm đầu, Thôi Sanh chưa dám đi lại nhiều lần trong các phòng riêng của cung nữ vì sợ lá bùa ẩn thân không linh ứng. Nhưng sau đó chàng thấy không ai phát hiện được nên vững lòng tin. Cứ mỗi tối, hàng trăm cung nữ trang điểm lộng lẫy ngồi trong các phòng hoa chờ đợi Đức Quân Dương. Tuy nhiên, Đức Hoàng Thượng chỉ có một, mà mấy trăm gái đẹp thì làm sao thỏa nỗi niềm trăng gió. Cho nên có nhiều cung phi buổi tối mặc tư như hoa trong niềm hy vọng, mà về khuya mặt héo như hoa tàn. Có nhiều cung phi đã nửa đời không thấy mặt vua, nên niềm khát vọng gió trăng không thể bền gan với tuế nguyệt.
0: Chính ở hoàn cảnh này, trong Cung Quán Âm khúc, tác giả Ôn Như Hầu đã diễn tả sự giận dữ của một cung phi giang tay muốn dứt tơ hồng, bực mình muốn đạp tiêu phòng mà ra, hoặc phải duyên hương lửa cùng nhau, xe dê lọ rắc lá dâu mới vào. Thôi Sanh thấy rõ cảnh ấy hằng đêm, trong lúc Tam Cung Lục Viện im lìm với ánh huyền đăng khao khát những cuộc giao hoan trong chăn hoa nệm gấm. Nơi nào có vua ngự đến thì đàn ca múa hát vui vẻ, nơi nào thiếu bóng vua thì khói trầm quyện gió phản phất nỗi buồn của gia nhân trong cảnh gối chiếc chăn đơn. Thôi Sanh nhìn những hình dốc nõn nà của cung phi, lòng xuân không dằn được. Chàng đã lén vào các cung vắng, ghẹo nguyệt trêu hoa. Ban đầu các nàng cung phi còn e ngại, nhưng sau đó không thấy ai phát hiện được Thôi Sanh, nên vững lòng trao duyên nơi cung cấm. Thế là Thôi Sanh cứ hằng đêm vui với cảnh trăng hoa, hết cung này đến viện khác, hết gia nhân này đến mỹ nữ nọ, luôn luôn đổi mới mà vẫn chưa tìm ra cái cũ. Chàng khai thác nguồn vui trong ái ân tưởng không bao giờ cạn. Tuy nhiên, việc làm bí mật của Thu Sanh rồi cũng bị lộ vì có một số cung phi có thai mà sổ của thái giám không ghi là đức vua đến hợp cẩn. Thái giám báo lại việc này với nhà vua. Nhà vua tức giận đòi các cung phi có thai đến xét hỏi, mới biết trong cung có một chàng lén lút làm chuyện gió trăng phạm tội khi quân. Thu Sanh cũng nghe được việc nhà vua ra mật lệnh trong cung cấm, nhưng mùi ái ân trong vàng son đã tận hưởng, lòng còn đang thèm khát những dục vọng ngông cuồng nên không thể nhịn được. Chàng tiếp tục lẻn vào trong cung cấm, rồi đang lúc giao hoang với cung phi, bùa ẩn thân đâu còn che được, nên bị bọn thái giám phát hiện, hợp với đoàn cận vệ binh đuổi bắt. Thôi Sanh bỏ chạy ra ngoài thành, đoàn cận vệ binh của nhà vua rượt Thôi Sanh, chạy đến một bờ sông không còn lối thoát. Trong lúc dạng tử nhất sinh không còn biết làm sao, Thôi Sanh gọi lớn, Trác Tiên Cô, cứu ta với, Trác Tiên Cô. Bây giờ, vợ của Thôi Sanh là Trác Tiên Cô đang ở trên mây nghe tiếng kêu, trông thấy chồng sắp bị hại, thương tình rút chiếc khăn thắt lưng màu xanh ra, gieo xuống mặt sông quá ra một cây cầu. Thôi Sanh vội chạy lên chiếc cầu xanh ấy mà qua bên kia bờ thoát nạn. Đó là điển tích gieo cầu chép trong Thần Tiên Truyện.

quý thính giả vừa nghe chuyện xưa tích cũ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên và anh Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng dịch?
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc con sừng chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây, chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Hôm nay ngày 19 tháng 9 năm 2026, thứ bảy trong tuần thứ 24 mùa thường niên, lễ nhớ Thánh Gianuano, giám mục tử đạo. Chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thiên Thu, Mai Quỳnh, Mạnh Cường, Quỳnh Giao và Lê Quyên xin trân trọng và thân ái kính chào quý thính giả. Kính chúc quý vị được tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.
2: Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục về với Mẹ Maria, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ. Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh thi sau đây.
1: Đã trả lại cho ta ngày tươi sáng, nhịp tưng bừng ta cất giọng vang vang, cao cung lên đàn chổi khúc nhịp nhàng, xưng tụng Đức Kitô nguồn ân tứ.
2: Thuở ban sơ người kề bên tạo hóa, đã dựng nên ngày lại dựng nên đêm, đắp đổi cho nhau theo đúng lệnh truyền, không sai chạy luật thiên nhiên trường cửu.
1: Hào quang Chúa soi tâm hồn tín hữu, có lệ thuộc vào luật cựu ước đâu, chọn canh khuya không suy giảm chút nào, luôn rực rỡ và huy hoàng mãi mãi.
2: Ngửa trông lên, lạy Chúa Cha từ ái, xuống hồng ân dạy cho biết chăm lo, sống trọn ngày đẹp ý Chúa Kitô, đầy sức mạnh thánh thần luôn bồi dưỡng.
1: Amen.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 8 từ câu 4 đến câu 15. Khi ấy có đông dân chúng tụ họp và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên sỏi đá, vừa mọc lên liền héo đi vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai và gai góc cùng mọc lên bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm. Khi nói những lời đó, người kêu lên rằng: Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Bấy giờ các môn đệ hỏi người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. Người nói rằng: Phần các con thì cho các con biết những mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Đối với người khác thì dùng dụ ngôn để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên đá sỏi là những người khi nghe thì vui vẻ, đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ. Họ chỉ tin tưởng nhất thời và đến giờ thử thách thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo. Họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn họ sinh được hoa trái. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu kể dụ ngôn người đi gieo giống. Ngài nói: Người đi gieo giống gieo hạt giống mình. Có hạt rơi trên vệ đường, bị người ta giẫm đạp hay chim trời ăn mất. Có hạt rơi trên sỏi đá, bị héo đi vì không có đất ẩm. Có hạt rơi vào bụi gai, bị gai bóp nghẹt. Có hạt rơi vào đất tốt, mọc lên và sinh hoa quả gấp trăm. Rồi Chúa Giêsu giải thích rằng hạt rơi trên vệ đường là những kẻ nghe lời Chúa mà chẳng thèm lưu tâm. Quỷ đến cướp mất lời. Hạt rơi trên sỏi đá là kẻ nghe lời thì vui vẻ đón nhận, nhưng chỉ nhất thời và khi gặp thử thách thì bỏ cuộc tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai là kẻ nghe lời, nhưng những lo nghĩ và thú vui bóp nghẹt lời. Còn hạt rơi vào đất tốt là những ai nghe lời thì vui vẻ đón nhận với lòng tốt và sự thiện hảo cùng với sự kiên nhẫn nên sinh nhiều hoa trái. Lời giải thích của Chúa Giêsu quá rõ ràng, không cần giải thích thêm. Cho nên câu hỏi là chúng ta đang là mảnh đất nào khi nghe lời Chúa? Là vệ đường hay sỏi đá? Là bụi gai hay đất tốt? Chúng ta tự hỏi, tôi có lưu tâm đến lời Chúa hay không? Hay chẳng khi nào để ý đến việc lắng nghe và thực hành lời Chúa? Hay tôi nghe lời Chúa đó, vui vẻ đón nhận đó, nhưng khi gặp thử thách chút ít là chẳng còn tin cậy vào Chúa nữa? Hay tôi nghe lời Chúa đó,
Nhưng có nhiều những lo lắng, bận tâm sự đời, rồi những thú vui đam mê khiến cho lời Chúa bị bóp nghẹt và không thể sinh hoa trái trong lòng tôi. Khi xét mình như vậy, thì chúng ta sẽ thấy rằng, quả thật, có những ngày mảnh đất lòng tôi là đất tốt, nhưng cũng có ngày nó là đất vệ đường. Lời Chúa nghe từ tai này qua tai khác. Lời Chúa nghe trong nhà thờ, ra về là quên hết. Cũng có ngày mảnh đất lòng tôi là đất sỏi đá. Nghe lời Chúa nhưng không thực hành vì thấy khó quá. Có ngày mảnh đất lòng tôi là bụi gai. Nghe lời Chúa nhưng những vui thú thế gian làm cho lời bị bóp nghẹt. Thế nhưng có một điều trên cả tuyệt vời, đó là Chúa Giêsu đấng gieo hạt giống không bao giờ mệt mỏi, bởi vì Chúa luôn yêu thương quảng đại và không bao giờ thất vọng với mỗi chúng ta. Thế nên Chúa tiếp tục gieo và ban ơn sủng để mảnh đất khô cằn trong tâm hồn chúng ta có thể được biến đổi thành mảnh đất tốt. Nói đến đây, tôi nhớ đến câu chuyện mà Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen, người sắp được phong chân phước sắp tới đây ngày 24 tháng 9, từng kể về một người đàn ông thường xuyên đến một nhà thờ ở London. Mỗi sáng khi nhà thờ mở cửa, ông bước vào và quỳ gối cầu nguyện. Ông ở lại nhiều giờ trước thánh thể. Chiều đến, ông lại trở về và ở đó cho đến khi nhà thờ đóng cửa. Ông hầu như không nói chuyện với ai. Sau nhiều tháng quan sát, Đức Cha đến hỏi ông một câu hỏi rất đặc biệt. Trước đây, ông có luôn tốt lành như thế không? Người đàn ông trả lời, thưa Đức Cha, nếu xét đến tất cả những ân sủng mà con đã nhận được, thì hiện giờ con vẫn còn quá tệ. Rồi ông kể về quá khứ của mình. Ông từng nghiện rượu đến mức có lần cởi cả đôi giày ngay trước cửa quán rượu và bán chúng để đổi lấy một ly rượu. Nhưng mỗi năm vào thứ tư lễ tro, ông lại quyết tâm bỏ rượu, và ông giữ được lời hứa ấy cho đến Chúa Nhật Phục Sinh. Năm nào cũng như vậy, cho đến một ngày ông tự hỏi, nếu tôi có thể sống tốt trong 40 ngày, thì tại sao tôi không thể sống tốt trong 40 năm? Và ông quyết định thay đổi cuộc đời. Nhưng sự thay đổi ấy không xảy ra dễ dàng. Một ngày kia, khi ông đang trầu thánh thể, cơn rượu và những cám dỗ cũ bỗng trở lại dữ dội đến mức ông không thể chịu nổi. Ông bật khỏi ghế, chạy về phía cửa nhà thờ. Nhưng ngay lúc ấy, chuông báo hiệu phép lành thánh thể vang lên. Ông dừng lại, quay về phía Chúa và thưa, lạy Chúa, xin tha thứ cho con sẽ đi xưng tội. Và từ ngày hôm đó, ông không uống thêm một giọt rượu nào nữa. Ông dành phần đời còn lại để cầu nguyện, thậm chí nhiều giờ mỗi ngày, và cầu nguyện đặc biệt cho những người đang nghiện rượu. Đức cha Fulton Sheen kết luận câu chuyện bằng một hình ảnh giàu tính nhân văn, đó là một con người từng tưởng như đã bị cuộc đời vứt bỏ, chẳng còn hy vọng gì, nhưng đã được Thiên Chúa biến đổi tận căn. Câu chuyện ấy làm chúng ta hiểu sâu hơn về dụ ngôn hôm nay. Chúa Giêsu là người gieo hạt giống, và điều kỳ diệu là người gieo ấy không bao giờ mệt mỏi và không bao giờ bỏ cuộc.
Ngài biết có những hạt sẽ rơi bên vệ đường, có những hạt rơi trên đá, có những hạt bị gai góc bóp nghẹt, nhưng Ngài vẫn tiếp tục gieo, bởi vì Chúa không nhìn chúng ta chỉ bằng con người chúng ta đang là hôm nay. Chúa nhìn thấy con người mà chúng ta có thể trở thành nhờ ân sủng của Ngài. Người đàn ông đã từng là một kẻ nghiện rượu đến mức phải bán cả đôi giày chỉ để đổi lấy một ly rượu. Nhưng Chúa không nghĩ con người này hết hy vọng rồi. Chúa vẫn gieo. Ngài gieo qua những lời hứa của ông, qua những lần ông cầu nguyện, qua thánh thể, qua những cơn chiến đấu nội tâm, và cuối cùng qua một ân sủng đã làm thay đổi cả cuộc đời ông. Có lẽ trong mỗi chúng ta cũng có mặt đất như vậy. Có những nơi trong tâm hồn chúng ta đã trở nên khô cằn vì một vết thương, một quá khứ tội lỗi, một thói quen xấu, một nỗi thất vọng, hay một điều gì đó chúng ta đã mang theo quá nhiều năm. Nhưng tin mừng hôm nay cho chúng ta một niềm hy vọng. Chúa chưa bao giờ từ bỏ mặt đất ấy. Ngài vẫn tiếp tục gieo, vẫn tiếp tục ban ân sủng, vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Vì thế đừng bao giờ cho rằng tôi không thể thay đổi được nữa, hay tội của tôi quá lớn không thể tha được. Có thể chúng ta thấy nơi mình chỉ là một mảnh đất khô cằn, bất xứng, nhưng Thiên Chúa vẫn nhìn thấy nơi đó khả năng sinh hoa trái. Và có lẽ hôm nay Chúa mời gọi chúng ta điều này. Con có muốn để ta tiếp tục gieo vào tâm hồn con không? Nếu chúng ta thần tâm mở lòng mình ra, thì điều mà hôm nay Chúa gieo, dù chỉ là một hạt giống nhỏ bé, ngày kia sẽ có thể trở thành một cây sinh trái, đó là một cuộc đời hoàn toàn mới trong Chúa Kitô. Amen.

Cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin giới thiệu đến quý vị Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một tập báo mà mỗi gia đình Công giáo nên có trong nhà. Dẫu biết rằng phương tiện truyền thông ngày nay có khắp nơi trên mạng lưới Internet, nhưng Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ giúp cho quý vị bước ra khỏi thế giới của những màn hình iPhone, iPad hay máy tính để dành thời gian thư giãn, lắng động tâm hồn và đọc những bài báo hay và đầy ý nghĩa để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ với 50 Mỹ Kim dành cho quý vị là những độc giả thường niên và 60 Mỹ Kim trở lên dành cho độc giả ân nhân. Mỗi năm có 12 số báo sẽ được gửi đến tận nhà quý vị trong toàn nước Mỹ hoặc ngoài nước như Canada, Âu Châu, Úc Châu và sẽ cộng thêm cước phí. Là độc giả của Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mang lại cho quý vị nhiều lợi ích thiêng liêng như trao dồi và nâng cao nhiều kiến thức về giáo hội, các thánh và đời sống thiêng liêng, học hỏi đời sống đức tin và sống đạo để nuôi dạy con cái qua các bài suy niệm lời Chúa của mỗi ngày Chủ Nhật hàng tuần và có những bài viết riêng hữu ích bằng tiếng Anh dành cho giới trẻ. Ngoài ra, quý cha dòng Chúa Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý độc giả ân nhân vào thứ sáu đầu tháng tại Nguyễn Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Long Beach, California. Quý vị mua báo chính là cộng tác với dòng Chúa Cứu Thế để đem tin mừng Chúa Cứu Thế và cổ võ lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho mọi người. Hãy liên lạc ngay với cha tổng thư ký số điện thoại 562-852-7989, 562-852-7989 hoặc email báodukme@gmail.com. báodukme@gmail.com.

Phần U, Vụ Tỉnh Dòng cho Cứu Thế Hải Ngoại và Hội Bảo Trợ Ơn Gọi xin thành kính Phần U cùng tang gia của cụ bà Anna Trần Thị Cậy, ân nhân danh dự thuộc Chi hội Gerardo Houston, Texas, qua đời ngày 8 tháng 9 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn cụ bà Anna về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Anna. Bề trên, Phụ Tỉnh Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Linh Mục Giuse Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng.

0: Tiếp theo đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
1: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha bãi bỏ biện pháp giảm lương các hồng y và chức sắc cấp cao của Tòa Thánh. Ngày 14 tháng 9 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 ban hành tự sắc chấm dứt các biện pháp giảm lương đối với các hồng y, chức sắc cấp cao cùng các giáo sĩ, tu sĩ và nhân viên Tòa Thánh. Các biện pháp này được Đức Giáo Hoàng Francisco áp dụng từ tháng 3 năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và những khó khăn tài chính của Tòa Thánh. Theo quy định trước đây, các hồng y thuộc giáo chiều bị giảm 10% lương. Các chức vụ lãnh đạo và tổng thư ký của các bộ cùng một số cơ quan khác chịu mức giảm 8%. Trong khi giáo sĩ và tu sĩ làm việc tại Tòa Thánh bị giảm 3%. Ngoài ra, việc tăng lương theo thâm niên 2 năm một lần cũng bị đình chỉ đối với nhiều nhân viên, nhằm kiểm soát chi phí. Trong tự sắc mới, Đức Leo thứ 14 quyết định chấm dứt các biện pháp giảm lương kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Tuy nhiên, những quyết định và hệ quả đã được áp dụng trong thời gian các biện pháp có hiệu lực vẫn được duy trì, bao gồm việc đóng băng quá trình tích lũy các bậc tăng lương theo thâm niên. Quyết định mới đánh dấu việc Tòa Thánh từng bước trở lại chính sách tiền lương trước thời kỳ cắt giảm.
2: Tin Giáo hội, Đức Giáo hoàng Leo 14 vẫn giữ sự gần gũi với gia đình. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 71 của Đức Giáo hoàng Leo 14 vào ngày 14 tháng 9 năm 2026, ông John Prevost, người anh thứ hai của ngài, đã chia sẻ nhiều câu chuyện đời thường về Đức Giáo hoàng và gia đình trong một cuộc phỏng vấn với chương trình truyền hình Ý Mediaset Studio Alberto Mac. Ông John cho biết, dù đang đảm nhiệm cương vị giáo hoàng, Đức Leo 14 vẫn dành thời gian giúp anh giải quyết những vấn đề rất bình thường, từ khai thuế đến sử dụng máy tính. Ông nhận xét người em có kiến thức rộng và luôn sẵn giúp đỡ trợ khi cần. Hai anh em gần đây gặp nhau trong kỳ nghỉ tháng 7 tại Castel Gandolfo. Họ cùng đọc sách, bơi lội, xem truyền hình và thăm một số tu viện. Những sinh hoạt giản dị này gửi lại những kỳ nghỉ thời thơ ấu của ba anh em nhà Prevost bên hồ Michigan. Trong đó có kỷ niệm hài hước về lần cả gia đình bị một đàn ông đuổi theo. Nhắc đến người mẹ đã qua đời năm 1990, ông John tin rằng bà sẽ rất tự hào về người con út và luôn cầu nguyện cho ngài. Ông cũng cho rằng Đức Leo 14 đang đối diện với trách nhiệm giáo hoàng bằng sự hài hước, sức mạnh và quyết tâm phục vụ giáo hội cũng như thế giới.
0: Tin Giáo hội châu Á, FABCOSC khánh thành văn phòng mới tại Đài Chân lý Á Châu. Ngày 12 tháng 9 năm 2026, văn phòng truyền thông xã hội thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABCOSC đã khánh thành và làm phép văn phòng mới tại tòa nhà Thánh Giuse trong khuôn viên Đài Chân lý Á Châu, RVA ở thành phố Quezon, Philippines. Nghi thức do Đức cha Marcelino Antonio Juni Maralit Jr., Chủ tịch FABCOSC chủ sự, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo giáo hội và chuyên viên truyền thông, trong đó có Đức Tổng giám mục Ryan Jimenez của Agana Guam, thành viên Bộ Truyền thông Vatican. Văn phòng mới được kỳ vọng trở thành trung tâm phối hợp các sáng kiến truyền thông công giáo và tăng cường hợp tác giữa các giáo hội địa phương tại châu Á. Linh mục John Michel, Tổng thư ký FABCOSC cho biết, cơ sở mới sẽ giúp các thành viên làm việc chặt chẽ hơn và phục vụ hiệu quả hơn sứ mạng truyền thông của giáo hội. Sự kiện diễn ra trong lúc Đại hội các nhà truyền giáo công giáo kỹ thuật số châu Á lần thứ nhất, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9, quy tụ hơn 100 truyền giáo, kỹ thuật số và chuyên viên truyền thông. Đại hội nhấn mạnh việc chuyển từ vai trò người có ảnh hưởng sang trở thành những chứng nhân tin mừng trong môi trường kỹ thuật số, dựa trên hiệp thông, đồng hành và cộng tác.
3: Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng Leo 14 khích lệ giáo hội giữa chiến tranh Ukraine. Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã tiếp kiến Đức cha Pavlos Honkarus, giám mục giáo phận Kharkiv, Zaporizhia của Ukraine hôm 11 tháng 9 vừa qua tại dinh tông tòa. Đây là một trong những giáo phận chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chiến tranh và các cuộc oanh kích. Trong cuộc gặp kéo dài khoảng 1 giờ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể để chấm dứt cuộc chiến này. Đức cha Honkarus bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giáo Hoàng vì lời cầu nguyện, sự quan tâm và những nỗ lực hỗ trợ giải thoát tù nhân cũng như đưa trẻ em Ukraine trở về. Ngài cũng mời Đức Thánh Cha đến thăm Ukraine, đặc biệt là thành phố Kharkiv, cùng tham dự buổi tiếp kiến có một linh mục tuyên úy quân đội, một nữ tu phục vụ các binh sĩ và gia đình người tử trận, cùng một nhà tâm lý học. Họ xin Đức Giáo Hoàng ban phép lành cho công việc phục vụ những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Đức cha Honkarus mô tả Kharkiv như tâm chấn của cuộc chiến, nơi dân thường, trẻ em và nhà cửa tiếp tục chịu thiệt hại. Ngài kêu gọi chiến tranh sớm chấm dứt và nhấn mạnh rằng hòa bình chỉ có thể bắt đầu khi con người nhận ra phẩm giá của chính mình và tôn trọng phẩm giá của người khác.
4: Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta lại được trở lại với tiết mục Về với mẹ Maria, và Linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền sẽ hướng dẫn chương trình trong ngày hôm nay. Cha đang hiện diện với chúng con trong phòng ghi âm. Chúng con xin kính chào cha.
5: Chúng con xin kính chào cha.
6: Xin chào hai chị, xin kính chào tất cả quý thính giả của đài radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
5: Dạ, ngày hôm nay về với mẹ Maria thì cha muốn tiếp tục chủ đề chúng ta chuẩn bị làm sao nào để mà mình chết lành, phải không thưa cha?
6: Bữa nay thì có lẽ mình sẽ qua một cái chủ đề khác muốn chia sẻ về các nhân đức của Đức Mẹ đó. Thì thật sự đó thì trong những cái bài mà mình chia sẻ, mình nói chuyện trước đây thì cũng có đề cập tới một số những nhân đức của Đức Mẹ, nhưng mà mình cũng muốn là nói chung đó là mình nói về các nhân đức đó là nó để tóm gọn lại đó, để cho mọi người đó là có thể đó là dễ nắm bắt, dễ hiểu hơn. Chứ còn trong những cái lần mà nói về Đức Mẹ thì cũng là một cách nào đó là mình, mặc dù mình không trực tiếp mình nói tới là về những nhân đức nào, nhưng mà thật sự là ở nơi Đức Mẹ đó thì là trong những bài nói chuyện là cũng đề cập tới, chẳng hạn như là nói về đức ái của Đức Mẹ, rồi nói về sự can đảm của đức can đảm của Đức Mẹ, hay nói về sự khiêm nhường của Đức Mẹ. Đó cũng là những cái nhân đức của Đức Mẹ. Nhưng mà ở nơi đây đó thì ngày hôm nay đó là chúng ta muốn đặc biệt đó là chia sẻ một số những nhân đức trong số 12 nhân đức mà chúng ta đã có lần đó là đề cập tới ở nơi Đức Mẹ đó. Thì các nhân đức đó thì thông thường đó là nó là những cái thói quen tốt. Nó có hai loại thói quen, đó là có những loại đó là thói quen xấu, thì mình cứ làm những cái việc xấu mà nó thường xuyên đó thì nó trở thành một thói quen, và cái thói quen xấu đó là nó trở thành nó là tội. Trong khi đó thì những cái thói quen tốt đó là mình làm hàng ngày, mình tập và mình cảm thấy đó là nó dễ dàng và nó trở thành cái cuộc sống của mình luôn đó, thì nó trở thành các nhân đức. Những cái nhân đức đó là có thể nói là những cái hoa trái thiêng liêng ở trong cái đời sống đức tin của chúng ta. Và chẳng hạn như là giáo hội thường ví đó là cái linh hồn của chúng ta giống như là một cái khu vườn, một khu vườn ở nơi đó là có Thiên Chúa ngự trị, và cái linh hồn đó là được kêu mời đó là để mình đó là mình nhổ đi những cái gai góc, những cái của chúng ta, Và chẳng hạn như là giáo hội thường ví đó là cái linh hồn của chúng ta giống như là một cái khu vườn, một khu vườn ở nơi đó là có Thiên Chúa ngự trị, và cái linh hồn đó đó là được kêu mời, đó là để mình, đó là mình nhổ đi những cái gai

0: Thiên Chúa đó là thường ngắm ở nơi đó, đó là Ngài, đó là Ngài cảm thấy Ngài thỏa mãn, Ngài yêu thích. Cho nên là, và có thể nói là cái tâm hồn của Đức Maria đó là một cái khu vườn tràn đầy những cái hoa nhân đức mà chúng ta có thể đó là kể đến, đó là tất cả mọi nhân đức mà Chúa Giêsu có thì Đức Mẹ cũng có. Và Đức Mẹ có thể nói là noi theo cái tấm gương của Chúa Giêsu, đó là sát nút, có những không có vị thánh nào đó là qua mặt được Đức Mẹ. Mọi nhân đức ở nơi Đức Mẹ đó là đều ở một cái mức độ đó là nó hoàn hảo. Và chúng ta có đề cập tới một cách tượng trưng, đó là 12 nhân đức của Đức Mẹ được ví như là 12 cái ngôi sao trên chiều thiên của Đức Mẹ. 12 cái nhân đức đó, đó là có thể kể đến là ba nhân đức đối thần, tức là tin cậy mến, rồi bốn nhân đức trụ, hay là bốn nhân đức về luân lý đó, thì là bốn nhân đức trụ đó, thì là khôn ngoan, công bình, can đảm và tiết độ. Và ba cái nhân đức dành cho cái người tận hiến đó, đó là vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh. Và hai nhân đức mà Chúa Giêsu nói rằng đấy, hãy học cùng ta đó, đó là nhân đức hiền lành và khiêm nhường. Đó thì đó là 12 nhân đức, tức là mình dĩ nhiên là Đức Mẹ là có đầy đủ mọi nhân đức, nhưng mà đó là 12 nhân đức là nổi trội ở nơi Đức Mẹ, làm nên cái triều thiên của Đức Mẹ. Thì ngày hôm nay đó thì là chúng ta chia sẻ với nhau những cái bài đó là về những bài chia sẻ đó là về nhân đức, để chúng ta gộp lại những cái vẻ đẹp của Đức Mẹ, tập trung lại đó để cho chúng ta dễ hiểu hơn, dễ nhớ hơn. Thì đó, khi nói về các nhân đức, đó là những thói quen. Các nhân đức đối thần đó thì nó khác với những nhân đức thường như thế nào. Cũng có lần đó là mình chia sẻ, nhưng mà không biết là quý chị đó là có còn nhớ hay không. Các nhân đức đối thần với lại cái nhân đức tự nhiên đó thì nó có gì khác biệt?
1: Dạ thưa cha, đối thần tức là mình với Thiên Chúa.
0: Dạ.
1: Phải không thưa cha?
0: Có thể đó là một, tức là cái đối tượng là
1: thần là
0: Thiên
1: Chúa.
0: Chúa rồi. Rồi các nhân đức đó thì chúng ta có thể tự nhiên chúng ta có thể có được hay không?
1: Nó đã được ơn Chúa ban thì mình mới được. Thí dụ như đức tin thì mình đâu có làm được, Chúa cho. Dạ.
0: Dạ, đúng rồi. Cũng có một câu chuyện đó là kể đức cha Timothy Dolan đó, Đức Hồng Y Timothy Dolan đó, thì có kể đó là có một người người bạn của ngài đó là cũng học hỏi về đạo, đọc nguyên một cái cuốn Summa, tức là cái cuốn tổng luận thần học của Thánh Thomas Aquino đó, mà coi như là rất là nhuần nhuyễn. Nhưng mà đó là khi hỏi về ông có tin hay không, ông không, ông bảo là ông đọc, ông tìm hiểu rất nhiều, nhưng dường như đó là ông không thể tin được. Ông không biết làm sao mà ông không thể tin được. Thì ngài hỏi là ông có cầu nguyện hay không. Thì ông nói là ông không có cầu nguyện. Thì ngài nói là bây giờ đó là bắt đầu là ông với ngài cùng nhau cầu nguyện để xin cái ơn đức tin. Và sau khi đó là ngài với lại ông là cầu nguyện một thời gian để xin ơn đức tin, thì ông đã trở lại, ông nói là ông đã tin. Ông đã tin được cái điều đó. Thì cái điều đó cho thấy rằng đó là cái theological virtue, có nghĩa là các nhân đức đối thần đó là lấy Thiên Chúa làm đối tượng, và ngài là cái đấng ban cho chúng ta những cái nhân đức đó. Nhưng mà nếu là Thiên Chúa ban cho thì lại tại sao lại gọi là nhân đức? Là bởi vì đó là các nhân đức là mình phải tập mới có được, đúng không? Mình phải tập trở thành một cái thói quen, thì từ ngày này qua ngày kia đó thì mới gọi là nhân đức. Vậy tại

0: sao các nhân đức đối thần đó là Thiên Chúa ban cho chúng ta rồi mà vẫn gọi là nhân đức.
1: Dạ thưa cha, mình phải tập luyện, mình phải biết giữ gìn. Nếu mà Chúa ban cho mà mình không có giữ gìn cái tự do của mình sai lạc đó thì từ từ á mình sẽ mất. Con nghĩ vậy.
0: Dạ.
2: Dạ thưa cha, đối với người Công giáo thưa cha, giống như chị Mai Quỳnh nói hồi nãy là đức tin là do Chúa ban, phải không thưa cha?
0: Dạ.
2: Vậy con muốn hỏi cha là tại sao có những người con cũng là người Công giáo nhưng mà khi mà nói về đức tin họ cũng không có tin thưa cha? Con ví dụ giống như là khi mà họ gặp một cái vấn đề khó khăn gì đó,
0: dạ,
2: thì họ không có nghĩ là giống như khi mà họ qua được những cái khó khăn đó đó, họ không có nghĩ là cái đó là một cái hồng ân Chúa ban cho và giúp cho họ để qua được cái khó khăn đó, mà họ nghĩ là giống như một cái sự may mắn ở đời thôi. Giống như là giống như khi bệnh hoạn á, thì đến được chữa, nhưng mà khi được chữa xong thì nói là tại vì nhờ bác sĩ, chứ họ không có nghĩ là vì Chúa dùng bàn tay của bác sĩ. Thì tại sao vậy thưa cha? Nếu mà đức tin Chúa ban cho thì tại sao mọi người không tin giống nhau là Thiên Chúa là người ban phát tất cả mọi ơn lành thưa cha?
0: Thì thật sự đó là như vậy, cái đức tin Chúa ban cho chúng ta, nhưng mà cái đức tin đó đó là nó có thể bị suy yếu và nó có thể bị đánh mất. Tức là ba nhân đức đối thần đó là đức tin, đức cậy, đức mến. Cả ba cái nhân đức đối thần đó mặc dù là được Chúa ban cho chúng ta, nhưng mà các nhân đức đó đó là nó đòi hỏi đó là chúng ta phải nuôi dưỡng và phải làm cho nó phát triển. Còn nếu như là chúng ta không nuôi dưỡng, chúng ta không làm cho nó phát triển đó, thì nó có thể đó là nó bị suy yếu, hoặc là nó ngay cả khi là đánh mất đức tin luôn. Thì thành ra đó là và chính vì đó là mình cần phải phát triển, mình cần phải nuôi dưỡng, cho nên đó là mình phải tập sống cái đời sống đức tin hay là đức cậy, đức mến. Tức là mình phải tập đó là hàng ngày trong cái cuộc sống của mình. Và chính vì đó là mình có cái phần đó là cộng tác của mình ở trong đó, cho nên đó là nó mới trở thành nhân đức. Tức là một phần đó, một đức tin thì do Chúa ban tặng ban đầu, nhưng mà có gìn giữ được nó toàn vẹn hay là làm cho nó suy yếu hoặc làm cho nó mất đi, thì cái đó lại là cái tự do của mình. Và mình đó là mình cần phải trong cái cuộc sống của mình đó, là mình cần phải cố gắng để mà mình sống, để mà mình gìn giữ cái đời sống đức tin. Và chính vì vậy đó là nó cũng đòi hỏi mình đó là mình cần phải tập để mà giúp cho cái đời sống đức tin, đức cậy và đức mến đó là nó phát triển, nó thăng tiến. Chính vì vậy đó là mới gọi là nhân đức, là bởi vì đó là nó có một bên là ở của Thiên Chúa ban, một bên đó là cho chúng ta, đó là chúng ta tiếp tục, chúng ta gìn giữ và chúng ta làm cho nó phát triển. Thì để mà có thể đó là giúp cho cái đức tin đó nó lớn mạnh đó, thì nó cũng có những cái cách thức, có những cái cách thức của nó. Thì như là đức cha Timothy Dolan đó, thì ngài đưa ra đó là năm cái bước để mà giúp cho chúng ta đó là giúp cho chúng ta gìn giữ cái đức tin, hoặc là làm cho đức tin của chúng ta đó là nó phát triển, nó lớn mạnh. Thì cái bước đầu tiên đó là học hỏi. Học hỏi về đạo, học hỏi về giáo lý của Chúa, học hỏi về thần học. Bởi vì đó là chỉ khi chúng ta biết về một cái người nào đó một cách cặn kẽ, thì chúng ta mới có thể yêu mến, chúng ta mới có thể tin tưởng được cái người đó. Cho nên là cái vấn đề đó là trau dồi những cái kiến thức về đạo, về Chúa, học hỏi giáo lý, đọc những cái sách báo Công giáo, hay là những cái chuyện của các thánh, những cái tác phẩm do các thánh viết, những cái tác phẩm thiêng liêng tu đức đó, thì nó rất cần thiết để một cách nào đó đó là nuôi dưỡng cái đời sống đức tin, nó làm vực dậy những cái yếu đuối ở trong con người của mình, và giúp cho cái đời sống đức tin đó là nó mạnh mẽ hơn. Thì cái đó là một trong số những cái việc mà chúng ta cần phải làm.
2: Tại con thấy lời Chúa trong Kinh Thánh đó, thưa cha, luôn luôn tất cả những cái ơn lành mà Chúa ban cho đều qua cái lòng tin hết. Tại vì khi Chúa chữa lành bất cứ một người ai mà đến xin Chúa đó, Chúa toàn nói là đức tin của con đã cứu chữa con. Đúng thì rồi. Con nghĩ là đức tin rất là quan trọng trong cái đời sống của mình, phải không thưa cha?
0: Thật sự đó là đức tin là cái nguồn gốc của mọi ơn lành chúng ta có được. Và nói là cái món quà đức tin là món quà lớn nhất, là bởi vì đó là nhờ món quà đó mà chúng ta mới được cứu độ. À, không có đức tin thì chúng ta không được cứu độ. Và cái tội của Adam và Eva đó là, có thể tóm gọn đó là tội của đức tin, là bởi vì đó là khi hai ông bà đó là chọn lựa lắng nghe theo tiếng nói của con rắn, của ma quỷ, chứ không lắng nghe theo cái lời dạy bảo của Thiên Chúa. Cái luật, chỉ có một luật duy nhất là Chúa đặt để nơi hai ông bà, đó là hai ông bà có thể hưởng dụng được mọi trái cây trong vườn, mọi vui thú, nhưng mà đó là cái trái cây giữa vườn thì không được ăn. Trái cây đó cũng không có gì đó là đặc biệt hơn những trái cây khác, nhưng chỉ đó chỉ là một cái giới hạn để cho hai ông bà đó là có một cái cơ hội để dùng sự tự do của mình để chọn lựa Thiên Chúa, nếu hai ông bà tin tưởng vào Ngài, yêu mấy Ngài đó. Nhưng mà đó là chúng ta thấy đó là thật sự đó là hai ông bà hoàn toàn không có thiếu thốn bất cứ cái gì về thể chất cũng như là về tinh thần. Về thể chất thì chúng ta thấy là hai ông bà có đủ mọi thứ, trái cây đó là ăn để mà phục vụ cho cuộc sống tự nhiên của mình. Về đời sống tinh thần thì Chúa ẩn mình trong cơn gió hiu hiu để đến trò chuyện với họ vào mỗi buổi chiều, có nghĩa là họ đầy đủ từ thể chất lẫn tinh thần, và coi như là Chúa ban cho họ đó là có được một cái hạnh phúc đó là tràn đầy, không có cần cái gì đó khác, và chỉ có một điều là Chúa yêu cầu đó là hãy tin tưởng là Ngài là Đấng đã yêu thương họ, đưa họ vào thế gian, Ngài sẽ chăm sóc cho cuộc đời của họ, và nếu họ lắng nghe lời của Ngài thì họ sẽ không có thiếu thốn bất cứ điều gì. Nhưng mà rồi đó thì chỉ vì một cám dỗ mà hai ông bà đã chọn lựa đó là không còn tin vào Thiên Chúa nữa, để rồi đó là phản bội lại Ngài. Cái tội đầu tiên ma quỷ nó gieo vào lòng của hai ông bà đó là sự nghi ngờ. Không biết Thiên Chúa nói như vậy có đúng hay không, hay là Chúa muốn giấu giếm mình, đó là Chúa không muốn mình đó là trở nên giống như Chúa, cho nên là Chúa không muốn cho mình ăn cái trái cấm đó. Tức là không tin tưởng đủ, nghi ngờ vào cái sự tốt lành của Chúa, nghi ngờ rằng đó là Thiên Chúa có yêu mình thật hay không, và chính sự nghi ngờ đó là phá vỡ đi cái mối liên hệ giữa Chúa với họ. Thì chúng ta thấy là cái tội đó là cái tội là không tin tưởng vào Chúa, cho nên đó là tội đức tin, và từ cái tội đó là nó phá vỡ mọi cái mối liên hệ. Chúng ta thấy là thông thường cái câu nói á, mà cha mẹ mà có thể nói cảm thấy rất đau lòng khi mà con cái nói đó là tôi không tin tưởng vào ông bà nữa. Cái người con của mình mà nó nói cái câu nói như vậy là sẽ làm cho cái trái tim của mình đó là nó tan nát. Thì đây chính là cái tội mà Adam và Eva đó là đã thực hiện với lại Thiên Chúa. Tức là một cách đó là hai ông bà nói với Chúa là chúng tôi không tin tưởng vào Ngài. Chúng tôi không tin rằng đó là Ngài yêu chúng tôi không tin rằng đó là Ngài có bất cứ sự gì tốt lành của Ngài, Ngài cũng ban cho chúng tôi. Ma quỷ nó cám dỗ, nó nói rằng đó là ăn cái trái cây này sẽ nên giống như Thiên Chúa. Nhưng mà hai ông bà không tin rằng đó là thiên trong cái dự định của Thiên Chúa đó là Thiên Chúa sẽ thực hiện những cái ao ước chính đáng ở trong cõi lòng của mình. Bởi vì đó là Ngài gieo vào lòng của mình những cái ao ước đó thì Ngài sẽ thực hiện cái điều đó. Và thật sự sau này chính Chúa Giêsu sẽ thực hiện cái điều đó cho chúng ta, nhưng mà qua một cách thức khác. Đó, qua con đường vâng phục, Ngài sẽ cho chúng ta tham dự vào, tháp nhập vào trong cái tình con thảo của Ngài để trở thành con cái của Thiên Chúa trở lại, và chúng ta được thừa hưởng nước trời, là nhờ đó là chúng ta đó là Ngài là đầu và chúng ta là phần chi thể của Ngài, tức là tháp nhập vào Đức Kitô, nhưng mà qua cái đức tin và qua cái sự tôn phục trở lại. Có nghĩa là đó, thì cái tội ban đầu đó là cái tội, suy cho cùng đó là cái tội đức tin, không tin tưởng vào Thiên Chúa. Và từ cái không tin tưởng đó thì phá hủy tất cả những sự tốt lành. Từ một tình trạng đó làm con cái Thiên Chúa, từ một tình trạng được Thiên Chúa bảo vệ, Thiên Chúa nuôi dưỡng, Thiên Chúa chăm sóc cuộc đời của mình đó, thì bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng để tự mình xoay sở lấy chính mình. Và tất cả những cái đổ vỡ, những cái đau khổ, cái sự chết nó đến là từ cái tội đức tin này.
1: Thì, dạ thưa cha, dạ thưa cha, khi mà nói đến cái sự mà bất tuân như vậy đó, thì tự vì hai ông bà đã hưởng hạnh phúc ngay từ ban đầu, cho nên ông bà nghĩ là đó là lẽ tự nhiên, giống như con cái mình sanh trưởng ở đây, nó nghĩ là bố mẹ cho nó ở những cái căn nhà đẹp, ăn uống ngon lành, thì đó là cái điều dĩ nhiên là bố mẹ phải làm. Cho nên nó, con cái nó ngỗ nghịch, nó không có biết ơn. Giống như tụi con, khi mà tụi con từ bên Việt Nam qua bên này rồi đó, thì mình á bằng lòng hết mọi sự. Mình sống trong căn nhà nhỏ mình vẫn thấy hạnh phúc. Mình ăn không bằng người ta nhưng mà mình vẫn thấy sung sướng, tự vì mình đã nếm được cái đau khổ rồi. Cho nên nó phải chăng là con người phải đi qua một cái đau khổ thì lúc mà trở lại thì mới thấy hạnh phúc. Thì phải rồi, thiên thần cũng vậy, giống như thiên thần Lucifer đã được hưởng nhang Thánh Chúa mà con thấy lạ lùng, mà tại sao được sung sướng như vậy, được hưởng như vậy lại còn phản phế Chúa, lại còn chống đối Chúa, thì cái điều đó khó hiểu thưa cha.
0: Thật sự đó thì là ở chỗ đó là Chúa cho mỗi con người đó là có sự tự do để đáp trả.
1: Thiên thần cũng vậy hả thưa cha?
0: Dạ, thì họ là có cái sự tự do để đáp trả, và khi người ta dùng cái tự do đó nó không đúng. Tức là cái tự do đó được dùng đó là để Chúa tạo dựng, để chúng ta dùng nó để chúng ta đó là có thể đó là đáp trả lại cái sự chân thiện mỹ, có nghĩa là chọn lựa những cái sự thiện hảo, chọn lựa những cái vẻ đẹp, chọn lựa những cái sự tốt lành. Đó, cái sự tự do đó đó là để chúng ta chọn lựa những điều đó. Nhưng mà đôi khi đó là người ta lại dùng cái sự tự do đó để người ta không chọn lựa những cái sự tốt lành đó, mà lại chọn lựa những cái điều xấu. Thì nhưng mà nếu không có sự tự do đó thì con người không có khả năng đáp trả lại tình yêu. Là bởi vì đó là một khi mình có thể chọn là mình chấp nhận hoặc khước từ, thì mình chấp nhận nó mới có ý nghĩa. Còn mình không có khả năng để mà mình có thể chọn lựa đó, thì thật sự đó là nó mình đã được đặt để là mình phải làm như vậy rồi á, thì mình không có khả năng để mình đáp trả lại tình yêu. Cho nên đó là Chúa cho mình cái món quà tự do, nhưng mà đồng thời trong món quà đó đó thì Chúa cũng đánh đổi là cho coi như là ngài chấp nhận đó là chúng ta có thể dùng đúng và chúng ta dùng sai. Thật sự đó thì là nguyên tổ của chúng ta đó là đã sai lầm khi dùng nó không phải để chọn Chúa, nhưng mà là chọn ma quỷ, có nghĩa là làm theo tiếng nói của ma quỷ. Tức là mà cái tội đó là nghi ngờ vào cái tình thương của Chúa, vào cái sự chân thật của Chúa. Đó thì chúng ta thấy là đó là cái con đường mà đánh mất đi Thiên Chúa, đánh mất đi cái hạnh phúc của mình, đó là con đường đó là không tin tưởng vào Chúa. Thì cái con đường đó là để trở lại cái hạnh phúc đó, để có thể có Chúa trở lại, đó là con đường đức tin. Và sau này đó là Chúa Giêsu đó là tới đó thì là ngài sẽ kêu mời chúng ta đó là bước đi trên cái con đường đức tin đó. Đó là được thể hiện qua cái sự vâng phục, mà cái đỉnh cao đó là cái chết của ngài trên thập giá, để diễn tả cho chúng ta thấy rằng ngài tin tưởng vào Thiên Chúa thật sự, ngay cả trả giá bằng chính mạng sống của mình. Cho dù đó là ngài không thấy được cái nguồn ánh sáng gì ngay trước mắt đó, thì ngài vẫn chọn lựa là tin tưởng vào Chúa, bởi vì Thiên Chúa là chân thiện mỹ, Ngài là vẻ đẹp, Ngài là sự chân thật, Ngài là sự tốt lành. À, và Ngài không bao giờ đó là sai lầm. Ngài không bao giờ phản lại cái bản chất của Ngài là sự chân thật. À, cho nên đó là cái đức tin là như vậy, tức là Chúa sẽ mặc khải chính mình. À, và Ngài đó là sau cái tội của Adam và Eva là tội của đức tin đó, thì cái nhìn về Thiên Chúa đã bị phá hủy, đã bị méo mó. À, khi mà mình cảm thấy là bố mẹ của mình không thương mình, bố mẹ của mình đó là chỉ có thương anh em những người khác thôi chứ không thương mình, và mình đó là ở trong lòng mình đó là mình thù hận cái người cha người mẹ của mình, thì cái nhìn về cái người cha và người mẹ của mình đó là mình nó bị bóp méo, đúng không? Nó bị bóp méo hoàn toàn, đó là trong cái tư tưởng của mình. Và để lấy lại cái hình ảnh đó thì coi như là cái người cha người mẹ đó là lại phải tỏ lộ cái tình thương và làm cho người con đó là hiểu được cái lòng của mình. À, thì người con mới từ từ đó là mới hiểu được, rồi mới chấp nhận và yêu trở lại và tin tưởng trở lại. Thì Chúa làm điều đó qua những mặc khải của Ngài. Ngài tỏ lộ cái bản chất của Ngài từ từ đó, ở trong Cựu Ước chúng ta thấy là qua các ngôn sứ đó là Chúa chọn một cái dân tộc. À, đó là từ những người mà coi như là cái nhìn về Thiên Chúa bị phá hủy hoàn toàn rồi, thì Chúa chọn một cái dân tộc để cái dân tộc đó Chúa sẽ mặc khải về chính Ngài. À, Chúa mặc khải trở lại một cái hình ảnh đó là toàn vẹn của Ngài. Ở trong Cựu Ước đó thì Chúa mặc khải từ từ, cho đến khi đến Tân Ước đó thì Chúa gửi chính con của Ngài xuống để mặc khải về một cái hình ảnh đó là trọn vẹn, một Thiên Chúa là yêu thương nhân loại đến nỗi có thể đó là chết cho nhân loại. Để cho con người đó là thấy rằng đó là Thiên Chúa thật sự đó là Ngài hiện hữu và Ngài có thật và Ngài yêu thương con người. Và khi mà Chúa mặc khải như vậy đó thì là Chúa mời gọi chúng ta đó là đón nhận cái mặc khải đó bằng cái đức tin. Đó, cái đức tin nó quan trọng ở chỗ là nhờ cái đức tin đó mà chúng ta đó là chấp nhận đó là khi Chúa mặc khải ra và chúng ta thấy được một cái hình ảnh về Thiên Chúa như vậy, thì mình có chấp nhận là Ngài là một Thiên Chúa hiện hữu thật sự. Ngài là đấng đó là yêu thương chúng ta và Ngài không bao giờ phản bội lại cái lời hứa của Ngài. Đó là cái điều mà Thiên Chúa đó là cần chúng ta đó là phải có, phải phục hồi lại. Và chúng ta phục hồi lại đó là bằng cái đời sống đức tin. Trong đời sống đức tin đó là một cách đó là chúng ta nói với Thiên Chúa là lạy Chúa, con tin rằng đó là Chúa thật sự hiện hữu, con tin rằng Chúa yêu thương con và con tin rằng đó là Chúa không bao giờ đó là phản lại, đi ngược lại những cái lời hứa của Ngài dành cho cuộc đời của con.
1: Vâng, mình lại hết giờ rồi, thì cha chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau.
2: Chúng con chân thành cảm ơn cha và cũng cảm ơn quý thính giả đã cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình. Ước mong sao những điều học hỏi vừa qua sẽ mang lại những lợi ích chung cho đời sống đạo của tất cả chúng ta. Nếu quý vị có những câu hỏi cần được giải đáp hoặc những đóng góp yểm trợ cho chương trình, xin vui lòng liên lạc về địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, Cali 90806, điện thoại 562-988-7997, điện thư Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com.
3: Quý thính giả có thể lên YouTube qua từ khóa Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hoặc Facebook qua từ khóa Truyền Thông Cứu Thế. Và giờ đây, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Trần Gia Điền trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con món quà quý giá là món quà đức tin. Nhờ đức tin, chúng con được trở thành con cái của Chúa, trở thành con cái của giáo hội. Nhờ đức tin, chúng con có thể đạt được hạnh phúc nước trời. Tuy nhiên, đức tin của chúng con có thể bị suy yếu hoặc mất đi nếu chúng con không biết gìn giữ và nuôi dưỡng. Nhờ lời truyền cầu của mẹ là đấng luôn kiên vững trong đời sống đức tin, xin cho đức tin của chúng con ngày càng lớn mạnh để chúng con có thể đáp trả lại ân tình của Chúa. Giờ đây xin Chúa hãy chúc lành cho mỗi người chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
4: Amen.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: lắc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
9: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 90 Tử Trạch. Bầu trời mênh mông mờ tối, trong qua giống như bị đè thấp xuống. Có một ngọn âm phong không biết từ đâu thổi đến. Ngay khi thổi qua khiến thân người cảm thấy lạnh buốt thê lương. Một mảng cỏ sinh trưởng hỗn tạp ngay giữa đầm lầy. Ở giữa thấp thoáng có một lối đi nhỏ ngoằn ngoèo trải dài. Tăng Thư Thư đợi chúng đệ tử Thanh Vân Môn tại lối vào Tử Trạch. Nhìn xung quanh chỉ thấy một quang miên man bao la. Xung quanh là loại thủy thảo mọc xum xuê, lác đác có những cây cao mọc đâm thẳng lên. Trong không khí thoáng ẩn một mùi thối rữa, đâu đó lan truyền lẫn quẩn những mảng tro bụi mờ, làm cho người ta chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi hẹp, rất khó hướng tầm mắt quan sát ra xa. Tăng Thư Thư nhăn mặt nhíu mày, xoay thân người lại. Tiêu Dật Tài là người đứng đầu trong chúng đệ tử đời thứ 13 của Thanh Vân Môn, sắc mặt cũng có phần ngưng trọng. Từ trước đến giờ, Tử Trạch đã có ác danh vào dễ ra khó. Ai cũng không biết trong đó rốt cuộc có thứ yêu ma quỷ quái gì. Chuyến đi về phương Tây lần này của Thanh Vân Môn đệ tử, Tiêu Dật Tài thân phận tu hành thâm sâu, ngầm như đã là lãnh tụ trong chúng đệ tử. Vào thời khắc này, hắn ta đứng nhìn chăm chú rất lâu vào Tử Trạch, nét mặt thanh lặng hướng về mọi người mà nói: "Hôm qua, Lý Tuân sư huynh của Phần Hương Cốc đã báo tin cho ta, lời lẽ rất khách khí là sẽ cùng Thanh Vân Môn chúng ta tiêu trừ yêu nghiệt, cho nên bọn họ đã đến đây trước một bước và đã tiến vào bên trong Tử Trạch." Mọi người đứng sau hắn ta dao động, chỉ có Lục Tuyết Kỳ sắc mặt thản nhiên, đứng bên cạnh Văn Mẫn sư tỷ, mắt nhìn chằm chằm về hướng Tử Trạch. Trong khi đó, Lâm Kinh Vũ lần đầu xuất sơn, cảm thấy lo lắng bất an trong lòng, miệng hừ lên một tiếng lạnh lẽo. Tiêu Dật Tài điềm đạm nói: "Trong lòng mọi người đều biết rất rõ, kỳ thật Phần Hương Cốc có ý riêng nên đã đi trước nhằm đoạt được pháp bảo kia. Thành danh của Thanh Vân Môn quả nhiên là rất lớn, ngày nay là lãnh tụ của chính phái, chỉ sợ cũng có kẻ khác muốn ngồi lên ngôi vị này." Nói đến đây, hắn ta đi xuống, trên mặt thoáng một nụ cười thầm và nói: "Bất quá mọi người cũng không cần phải nôn nóng. Ta đã sớm biết được bảo vật xuất hiện nơi đây, cho tới hôm nay vẫn chưa ai đoạt được nó. Có thể thấy rõ rằng trong đó nhất định có rất nhiều nguy hiểm đang rình rập. Bọn họ rất mong mỏi thành công nên đã đi trước. Chỉ là bọn ta là người đến Tử Trạch sau, nhất thiết phải có tâm đề phòng. Ác danh của nơi này lan rộng, hung hiểm khó đoán, còn không biết chắc là có yêu nhân ma giáo trong đó hay không nữa. Cho nên mọi người sau khi tiến vào trong nhất định phải ứng cứu lẫn nhau, nhớ đó, nhớ đó." Tăng Thư Thư đáp: "Tiêu sư huynh nói chí phải, giờ trời cũng không còn sớm nữa, chi bằng chúng ta hãy tiến vào trong." Tiêu Dật Tài khẽ gật đầu nói: "Cũng được, sau khi tiến vào mọi người đừng đi quá xa nhau. Còn nữa, cũng đừng đi trên mặt đất để tránh bị độc trùng gây hại, hoặc xa chân vào đầm lầy không đáy." Mọi người gật đầu hiểu ý. Tiêu Dật Tài vẫy tay phải, tế ngự thất tinh tiên kiếm đằng không đi trước vào trong. Theo sau là chúng đệ tử Thanh Vân Môn, tạo ra muôn đạo quan sắc vụt bay qua mắt. Một lúc sau, bầu không khí u mịt của Tử Trạch nơi đây đã bị đám đệ tử tinh anh của Thanh Vân Môn phá tan. Một bầu không khí tịch mịch đột nhiên bao trùm sau khi mọi người tiến vào bên trong. Duy chỉ có thủy thảo không biết từ đâu nổi lên một bọt khí, phụp một tiếng từ nơi này lan truyền ra xa. Bóp, Chu Nhất Tiên vỗ mạnh một cái vào bên phải cổ của mình, chỉ thấy cổ hắn đột nhiên sưng đỏ một khối. Con muỗi đã cắn ông ta bay ra vo ve, tựa hồ có vẻ đắc ý bay lãng vãng trước mắt ông ta, sau cùng cũng vừa ý mà bay đi. Chu Nhất Tiên sắc mặt khổ sở, Vết mũi cắn trên mặt bây giờ đã sưng tấy lên. Lúc này ông ta gào lên một tiếng oán hận, nét mặt lộ vẻ giận dữ. Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì đây? Sao lại có nhiều thứ côn trùng chết tiệt như vậy? Vừa mới có một ngày thôi à, mà lão phu ta đã bị hút đi một nửa máu ở trong người rồi. Tiểu hoàng đứng trước mặt, có phần quan tâm, quay đầu lại hỏi. Gia gia, ông không sao chứ? Chu Nhất Tiên nạt lớn. Nói nhảm, ngươi tưởng ta có chuyện à? Tiểu hoàng nhíu mày nói. Thiệt là kỳ lạ, nơi đây quả thật là có một số mũi, nhưng sao chỉ cắn có mỗi mình ông? Con và Bình Nhi tỷ tỷ đều không sao. Đứng cạnh Tiểu Hoàng là một mỹ nữ vận hoàng y, lúc này cũng dừng bước quay đầu nhìn lại. Nàng ta đang mang Tiểu Hoàng và Chu Nhất Tiên phi hành qua tử trạch. Chu Nhất Tiên rất cẩn thận, nhưng vẫn có một chân chạm đất, một chân chạm nước. Cô nương áo vàng hành vân lưu thủy, một chút bụi dơ cũng không thể bám lên người. Chu Nhất Tiên trong lòng sầu não, nhìn qua bên cạnh thấy có một cây nhỏ đã được đốn hạ xuống. Mặt đất có phần cứng cáp, có thể ngồi xuống được. Ông ta la lớn, đi mệt rồi, nghỉ một lát thôi. Tiểu hoàng hiểu ý, nhìn về mỹ nữ áo vàng bên cạnh. Bình Nhi đoán được ý nên nói, không sao, chúng ta nghỉ một lát đi. Tiểu hoàng nhìn cô ta với vẻ cảm kích, rồi quan sát ra bốn phía. Chỉ thấy trời nước mênh mông, chung quanh nơi đây dường như mờ ảo với sương khói dày đặc, nhìn không rõ. Chuyến đi lần này nếu không có sự dẫn dắt của Bình Nhi tỷ tỷ thì ắt hẳn ông cháu họ không thể đi được. Lúc này Tiểu Hoàng không chịu được, buộc miệng nói, tỷ tỷ, có phải muội và gia gia làm phiền tỷ lắm không? Nếu không có chúng tôi thì chắc là tỷ đã có thể đằng không mà đi nhanh hơn rồi. Nữ tử đó cười, không phiền, lần này ta đến tử trạch cũng không cần gấp vội. Tiểu hoàng thấp giọng hỏi, tỷ tỷ không phải vì hợp hoang phái của mình mà đến đoạt báu vật của tử trạch nơi đây sao? Nữ tử áo vàng này quả thật mỹ lệ vô cùng, một vẻ đẹp quỷ mị. Trên giang hồ Tần Vô Viêm tề danh cùng Kim Bình Nhi, không biết Tiểu Hoàng và Chu Nhất Tiên làm sao mà có thể quen được đỉnh đỉnh đại danh cao thủ này của ma giáo. Kim Bình Nhi đối với Tiểu Hoàng rất tốt, một mực sủng ái, nhoẻn miệng cười nói, đúng vậy, lần này có rất nhiều người đến nơi này, chúng ta cứ thong thả mà đi, không cần phải gấp. Tiểu Hoàng cảm thấy kỳ lạ trong lòng, nhưng vẫn có sự cân nhắc. Kỳ thật, hợp hoang phái của Kim Bình là một môn phái thần bí, nên cũng không tiện hỏi thêm nhiều. Bèn chuyển sang vấn đề khác mà hỏi, tỷ tỷ, chúng ta tiến vào tử trạch đã được một ngày đường rồi. Trên đường đi muội thấy tỷ có vẻ rất thông thuộc, chẳng lẽ tỷ biết đường nơi đây à? Kim Bình Nhi lắc đầu đáp, ta chưa từng đến nơi này. Tiểu Hoàng hơi mơ hồ. Kim Bình Nhi nhìn Tiểu Hoàng, chỉ thấy hai mắt Tiểu Hoàng mang đầy nét nghi hoặc, không ngại cười nói, muội có từng nghe nói qua một quyển cổ thư ghi lại những chuyện kỳ lạ và những kỳ trân bảo vật trên đời chưa? Tiểu Hoàng nghĩ một lát rồi hỏi, có phải là thần ma chí dị không? Kim Bình Nhi gật đầu, chính là nó. Quyển sách này có từ thời thượng cổ, truyền từ chín tầng trời, từ lâu đã thất truyền. Trừ những phần nói về yêu thú, linh thú thiên, tinh quái thiên, còn có phần sơn thủy thiên mà ta đã vô tình có được. Chính vì như thế mà ta mới có thể biết được cái nơi tử trạch này. Cuối cùng Tiểu Hoàng cũng hiểu ra, nhưng vẫn không đợi cho nàng ta nói gì, đã nghe từ phía Chu Nhất Tiên một thanh âm, sau đó là tiếng khét lớn của ông ta vì vừa mới bị loài côn trùng nào đó cắn phải, hút máu của ông ta. Tiểu Hoàng là cháu nội của y, có vẻ quan tâm. Dọc đường đi quả thật có rất nhiều côn trùng, nhưng chúng tuyệt đối không thể xâm phạm được Kim Bình Nhi. Chỉ có mỗi Chu Nhất Tiên là bị như vậy. Việc này nhất định có phần kỳ quái. Tự thân Tiểu Hoàng cũng không có việc gì, chắc là do được Kim Bình Nhi mang trên người. Tiểu Hoàng cúi đầu nhìn Kim Bình, nàng ta cười hỏi: "Muội muội không sao chứ?" Tiểu Hoàng cười khổ một tiếng: "Tỷ tỷ, gia gia của muội ông ấy, muội biết tỷ thần thông quảng đại, chi bằng tỷ có thể giúp ông không?" Kim Bình nhìn Chu Nhất Tiên một cái, trong mắt có ý khinh thường, nhưng nhìn lại thấy Tiểu Hoàng với ánh mắt khẩn cầu, nhún nhún vai nói: "Muội xem muội kìa, lo lắng cho ông ta quá đi." Ngay khi nói, Kim Bình Nhi lấy ra một cái bình bạch ngọc nhỏ đưa cho Tiểu Hoàng và nói: "Trong bình này có dược thủy, bảo ông ta thoa lên người, tự nhiên sẽ không bị côn trùng cắn đốt." Tiểu Hoàng hoan hỷ đón lấy, cười hài lòng: "Đa tạ tí tí." Nói xong, chạy đến bên cạnh Chu Nhất Tiên và đưa chiếc bình nhỏ cho ông ta. Lúc này Chu Nhất Tiên đột nhiên đứng dậy nạt lớn: "Có thứ đồ tốt như thế này, ngươi sao không?" Kim Bình liếc nhìn lại một cái lạnh lùng. Chu Nhất Tiên lúc này lặng yên không nói gì, trong lòng như có một nỗi niềm tâm sự. Cúi đầu nhận lấy chiếc bình, đổ nước trong lọ ra và thoa khắp châu thân. Ngay sau đó đã cảm giác được hương thơm. Quả nhiên các loài côn trùng đang bay quanh lúc này đã không còn nghe âm thanh của chúng nữa, trong người cảm thấy nhẹ nhàng thư thái. Tiểu Hoàng từ từ quay trở lại, trả chiếc bình lại cho Kim Bình, do dự một lúc rồi nói: "Tỷ tỷ vẫn còn nhớ chuyện sai năm xưa của gia gia à?" Kim Bình sắc mặt hơi lạnh: "Ba năm trước trên biển Đông Hải, hắn ta hồ ngôn loạn ngữ, gần như đã đẩy ta vào chốn tử địa. Nếu không phải là muội đây phát hiện sớm, lại tự tổn một năm dương thọ vì ta mà thi triển thu hồn kỳ trận, giúp ta trừ đi yêu linh phụ thể, thì giờ đây có lẽ ta đã sống không bằng chết. Cái lão thất phu này, nếu không thì..." Tiểu Hoàng nhẹ nhẹ nắm tay Bình Nhi khẽ gọi: "Tỷ tỷ." Kim Bình nhìn Tiểu Hoàng một cái, thở dài một tiếng, trên mặt nở một nụ cười, nhãn trung có thần sắc yêu mến. Trưởng thủ vỗ vỗ nói: "Được rồi, được rồi, có muội muội đây, ta cũng sẵn sàng bỏ qua chuyện cũ. Chỉ là bây giờ nhìn gia gia của muội vẫn không được thuận mắt, nhịn không được nên mới cho hắn chịu khổ một tí. Muội muội có giận ta không?" Tiểu Hoàng khẽ cười lắc đầu. Kim Bình nụ cười hàm tiếu, nhưng đột nhiên mặt đổi sắc, xoay người lại quát: "Ai đó?" Tiểu Hoàng cùng Chu Nhất Tiên cả kinh, phóng mắt nhìn về tứ phía, nhưng chỉ thấy một bầu không khí mênh mông, thủy thảo mọc tùm, chỉ có vài bọt phao nổi lên mặt nước, một tiếng động khác cũng không có. Nhưng không hiểu thế nào, nhìn sắc mặt của Kim Bình lúc này có phần ngưng trọng đề phòng. Khi nãy cùng Tiểu Hoàng nói chuyện vui vẻ, sát khí trên người dường như không, vậy mà khi có người đó thì giống như đối diện phải cường địch. Một lúc sau, từ phương xa có tiếng truyền lại: "Kim tiên tử, ta hẹn nhau hôm qua gặp mặt tại Hắc Thủy Câu để thương thảo đại sự, cớ sao cô lại không đến?" Kim Bình lúc này đã biết người đến là ai, trong mắt có sự phòng bị, miệng lãnh đạm nói với khẩu khí cũng chẳng khách sáo: "Ta không biết đường." Vũ khí từ người kia tràn tới, nửa lời cũng không nói. Sau một hồi lâu mới thốt lên: "Sao cơ? Xem ra Kim tiên tử có ý riêng. Có lẽ Hợp Hoang phái tới nơi đây là có vấn đề, không có hứng thú à?" Kim Bình hừ một tiếng, mắt nhìn về phía trước nói: "Ba ngày trước, bốn đệ tử Hợp Hoang phái của ta bị hại tại phía tây bắc cách Đại Vương thôn 6 dặm. Trên người có kịch độc hắc thiềm tán, có phải do người hạ thủ không?" Người kia đáp lại: "Không phải." Kim Bình lạnh lùng nói: "Hắc thiềm tán là độc môn của vạn độc môn ngươi, sao lại có thể nói vậy?" Người ấy không nói gì, trầm mặc hồi lâu rồi từ từ nói: "Kim tiên tử, nếu là do ta làm thì bất tất phải dùng độc." Kim Bình lại hừ một tiếng nữa, không có phản bác gì, đương nhiên cũng hiểu ra rồi và không có gì nghi ngờ. Người đó tiếp tục: Bất quá theo mối quan hệ của hai phái chúng ta, ta xem cô là thượng nhân. Về vấn đề này, ta tự nhiên sẽ có giải thích rõ ràng với cô. Cô nghĩ thế nào? Lần này về phương Tây, có nhiều vụ việc, chỉ sợ lãnh hữu hề khiêu, mong tiên tử suy xét, lấy đại sự làm trọng. Kim Bình hơi nhíu mày, trầm ngâm một lát, chuyển mình qua phía Tiểu Hoàng, nói: Tiểu Hoàng muội muội, muội cùng Gia Gia ở đây nghỉ ngơi một lát, ta đi trước với hắn để thương lượng đại sự, trước khi trời tối sẽ gặp nhau lại. Rồi hỏi nhỏ Tiểu Hoàng: Ta cho muội một món đồ, muội vẫn còn giữ nó chứ? Tiểu Hoàng gật đầu, vỗ vỗ tay trái. Kim Bình khẽ cười, cầm nhẹ tay Tiểu Hoàng và nói: Tử Trạch nơi này nguy hiểm tứ bề, ta ở phía trước không xa, nếu có việc gì ta lập tức đến ngay. Chỉ có điều là muội không được đi lại lung tung, đặc biệt là xa nơi này. Tiểu Hoàng gật đầu đáp: Tỷ tỷ yên tâm, muội biết rồi. Kim Bình khẽ cười, buông tay ra và nói: Muội nhất thiết phải cẩn thận, có việc gì thì lập tức gọi cho ta. Nói xong, cô ta lại nhìn chung quanh một lần nữa, sau đó tung mình đằng không bay đi. Toàn thân y thường hóa ra một đạo tử sắc quang bao trùm lấy thân người diễm lệ của nàng ta, hướng về nơi âm u phía trước mà bay đi. Tiểu Hoàng nhìn theo thân ảnh của Kim Bình đã khuất mờ trong sương mù, quay người chạy đến bên cạnh Chu Nhất Tiên. Chỉ thấy lúc này Chu Nhất Tiên đứng đối diện một gốc cây nhỏ. Số con muỗi quấy nhiễu đang ít, đột nhiên trở nên nhiều hơn. Trong miệng hắn than oán: Nếu biết trước nơi này như vậy, có đánh chết ra ta cũng không đi. Tiểu Hoàng cười nói: Cũng không ai ép buộc ông đi, không phải là do ông muốn đi sao? Chu Nhất Tiên hừ một tiếng, lập tức nhìn Tiểu Hoàng: Bây giờ ả đó đi rồi, ta nói cho ngươi nghe, mấy năm gần đây ngươi không nghe mọi người bảo là ả ta giết người vô số, đồng thời cũng phóng đảng vô chừng, đã dụ dỗ không ít nam tử lương gia. Tiểu Hoàng phì một cái, sắc mặt lộ vẻ giận mà nói: Gia gia, sao ông có thể nói như vậy được? Chu Nhất Tiên khạc nhổ một cái rồi nói: Sao này không nói nữa. Hai ông cháu họ đứng chờ tại đây, mắt thấy trời đã u ám dần, thế nhưng vẫn chưa thấy Kim Bình Nhi quay lại. Tiểu Hoàng bắt đầu có chút lo lắng, có ý muốn đi về phía trước xem sao, nhưng nhớ lại lời dặn dò của Kim Bình nên cũng có phần tin tưởng, vì thế không dám đi nữa. Lại đợi thêm một lát, Tiểu Hoàng đã có phần phiền loạn, ngẩng đầu xem thiên sắc, chỉ thấy mây đen dày đặc từ từ bao phủ. Xem ra như vậy không giống như trời gần tối, mà lại giống như trời sắp đổ mưa hơn. Tiểu Hoàng hoảng hốt kêu to, tự thân có phần bối rối lúng túng. Cây dù nơi thắt lưng đã không còn, nếu bây giờ mà trời đổ mưa thì còn gì tồi tệ hơn nữa. Liền hướng đầu về Chu Nhất Tiên hỏi: Gia gia, ông có mang theo dù không? Chu Nhất Tiên hơi lo hỏi: Dù? Ngay sau đó hiểu ý, ngẩng đầu nhìn trời, nhất thời cười nói: Ta vì ngươi mà mang theo chắc à? Tiểu Hoàng gấp gáp: Sao? Thiệt là tồi tệ, vạn nhất bây giờ trời đổ mưa thì biết tính sao? Chu Nhất Tiên ngẩng đầu nhìn chung quanh, chỉ thấy gần đó chỉ có một thân cây nhỏ, ngoài ra toàn là cỏ nước mọc trên đầm, lấy đâu ra chỗ trú mưa. Không chịu được nên gọi Tiểu Hoàng: Thôi chết rồi, chỉ bằng chúng ta hãy đi tìm một nơi nào đó để trú mưa đi. Tiểu Hoàng lắc đầu: Không được, Kim Bình tỷ tỷ đã căn dặn chúng ta không được đi lung tung, nếu không có thể gặp nguy hiểm. Chu Nhất Tiên nói với vẻ không hài lòng: Không đi được, tới khi đợi trời mưa xuống, chỉ sợ cả hai chúng ta đều bị nguy hại về phổi đó. Tiểu Hoàng lúc này lắc đầu nhăn mặt, hấp tấp vội vã. Đột nhiên phía trước có tiếng động, có tiếng bước chân từ xa vọng lại. Tiểu Hoàng vui vẻ trong miệng hỏi: Bình Nhi tỷ tỷ, nhưng sau đó đột ngột dừng lại. Chỉ thấy trong sương mù phía trước có một nhân ảnh bước rất nhanh. Đằng sau tựa hồ còn có một cái bóng nhỏ, đồng thời cũng truyền đến âm thanh bảo oán quen thuộc. Người gặp tên xú tiểu tử đó, bảo hắn rằng đạo gia ta có 8 bôi tử lớn trên người. Ngài ngài lo lắng không yên nhưng không nói ra, cũng không muốn đến cái nơi quỷ quái này để bị côn trùng hút máu. Chi bằng ngươi hãy bảo hắn hút hết tinh huyết của ta đi. Chi chi chi chi chi chi. Tiểu Hôi kêu. Tiểu Hoàng nao nao trong lòng. Kẻ đến không phải là người lạ, tại thôn đại vương đã từng gặp và xem tướng cho giả cẩu đạo nhân. Nhưng cùng đi với hắn ta chỉ có chú khỉ con Tiểu Hôi, còn quỷ lệ thì không thấy đâu. Giả cẩu đạo nhân đi qua đi lại, mắt nhìn Tiểu Hoàng và Chu Nhất Tiên đứng phía trước, mặt có nét kỳ quái nhìn chính bản thân, có chút ngạc nhiên hỏi: hai người các ngươi không phải là thầy tướng số sao? Sao lại ở nơi này vậy? Tiểu Hoàng còn chưa kịp trả lời, Tiểu Hồi ở phía sau giả cẩu đạo nhân cặp mắt lanh lợi lập tức nhận ra người con gái đó rất đổi quen thuộc. Nó kêu lên hai tiếng chi chi, tay dùng lực nhảy đến bên người Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng nhìn nó, sắc mặt tươi cười, sóc ôm Tiểu Hồi lên người. Cũng không ngại việc trên chân Tiểu Hồi có những vết bẩn, cười nói: ngươi làm sao mà đến đây được vậy? Tiểu Hồi dường như cũng hiểu những gì Tiểu Hoàng nói, xếp miệng cười, tay đưa ra một ngón chỉ trỏ liên tục đằng sau, miệng cũng kêu chi chi không ngừng. Tiểu Hoàng tự nhiên cũng không hiểu ý nó, nhưng sau đó cũng đoán được ý của Tiểu Hôi là quỷ lệ đang ở phía trước. Trong lòng dao động nghĩ rằng không lẽ Bình Nhi tỷ tỷ không gặp được quỷ lệ. Cũng ngay khi đang suy tư, chỉ nghe trên trời đột nhiên có tiếng sét lớn ầm ầm truyền tới, ngay sau đó là tiếng rào rào của những hạt mưa to nặng bắt đầu trút xuống. Tiểu Hoàng hét to, dùng tay che đầu, ôm Tiểu Hồi chạy đến nơi Chu Nhất Tiên gấp gáp hỏi: gia gia, làm sao bây giờ? Chu Nhất Tiên cũng bất đắc dĩ cười khổ: không có cách gì cả, đi cũng không được, ở lại cũng không có chỗ trú, dầm mưa đi. Tiểu Hoàng thoáng nhiên chỉ thấy mọi thứ chung quanh trời đất bao phủ một sắc mờ mênh mông. Thế mưa càng lúc càng lớn, trong một lát bờ vai đã ướt đi một nửa, thoáng ẩn hiện làn da trắng như tuyết làm động lòng người. Hầu tử Tiểu Hôi lúc này cũng ngoan ngoãn hơn, thân co thành một khối rút vào trong người Tiểu Hoàng. Đột nhiên bên cạnh có một tiếng cười. Tiểu Hoàng đưa mắt nhìn qua, thấy giả cẩu đạo nhân không chút lo lắng, thản nhiên lấy từ bao hành lý ra một cây dù, giương nó lên, xem bộ dạng đắc ý vô bì. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
1: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
0: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè: bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè: xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.gov.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Bò
9: riêu,
8: bò
9: riêu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
10: Còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì
11: trả tiền.
8: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng bát ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc, hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương Trường Cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

0: Chương trình hôm nay xin mời quý thính giả tìm hiểu về tỉnh Pleiku.
1: Phố núi cao, phố núi đầy sương, phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn.

ngần. Phố xa không xa nên phố tình thân, đi dăm phút đã về chốn cũ. Một buổi chiều nào lòng bỗng bâng

Về mặt địa lý, Pleiku là vùng đất đỏ, ở trên cao độ 790 thước, diện tích 8.260 cây số vuông. Phía bắc giáp tỉnh Kon Tum, phía đông giáp hai tỉnh Bình Định và Phú Bổn. Phía nam giáp tỉnh Đắk Lắk và phía tây giáp Campuchia. Tỉnh lỵ Pleiku cách thành phố Sài Gòn 542 cây số về phía đông bắc. Phía bắc, nơi giáp giới với Kon Tum, hầu hết là đồi núi liên tiếp nhau nhưng tương đối thấp. Ngọn cao nhất là Chu Tô Mốc 1.372 thước, rồi đến các ngọn Chu Tê Côm cao 1.262 thước, Chu Rô Bu cao 1.142 thước và ngọn Chu Pu cao 854 thước. Phía đông và đông bắc, giáp tỉnh Bình Định có nhiều núi cao như Kon Boria 1.568 thước, Kon Sa Trong cao 1.333 thước, Chu Phan cao 1.571 thước,

Churu cao 1.380 thước. Đèo Măng Giang trên quốc lộ 19 phân chia ranh giới hai tỉnh Pleiku và Bình Định. Phía tây gần biên giới Campuchia, núi không cao lắm, từ 400 thước đến 900 thước như Chukanjan, Chukara, Chukan, Chuprong. Phía nam, ngoại trừ núi Con Lắc cao 1.720 thước, các núi khác cũng chỉ cao trên dưới 900 thước như Chupa, Chuyat, Chudri. Bên quốc lộ 14, từ Pleiku đi Ban Mê Thuộc cũng có vài núi cao như Chia cao 859 thước, Chihodrong cao 1.028 thước, Chikotiprong cao 873 thước. Sông ở Pleiku không lớn, lòng sông lại có đá, nhiều thác gành, nước chảy xiết vào mùa mưa nhưng lại khô cạn về mùa nắng, rất bất tiện cho sự lưu thông. Các sông chính là sông La Yun, phát nguồn từ dãy núi Kongboria, chảy qua quận Lệ Trung, rồi đổ vào sông La Ba tại Hậu Bổn, là tỉnh lỵ của Phú Bổn. Sông Yabrich và Yatran phát nguyên từ các dãy núi vùng Lệ Thanh, chảy qua quận này, rồi đổ vào sông Sê San. Sông Yalup phát nguyên từ Đắk Lắk chảy qua quận Phú Nhân, rồi đổ ra sông Sê San. Sông Ia Krông Bola bắt nguồn từ tỉnh Kon Tum, chạy dọc theo ranh giới hai tỉnh Pleiku và Kon Tum, qua các quận Lệ Trung và Lệ Thanh, đến biên giới Campuchia, đổi tên là Sê San. Sông Sê San chảy vào sông Cửu Long ở Stung Tren. Khí hậu Pleiku giống như khí hậu tỉnh Kon Tum và Đắk Lắk, với hai mùa mưa nắng theo gió mùa. Hai quốc lộ 14 và 19 là những đường giao thông quan trọng nối Pleiku với các tỉnh khác. Tỉnh có các phi trường ở gần tỉnh lỵ và Đức Cơ.

Về dân cư và kinh tế thì số đồng bào Thượng sinh sống ở Pleiku rất đông, rồi đến người Kinh. Người Thượng trong tỉnh thuộc các sắc tộc chính như Yarai, Vana, Rade, ngoài ra là các sắc tộc phụ như là Tolo, Bana, Alokone, Rayai, Ara. Đồng bào Thượng và Kinh sống rất cần cù, nhẫn nại, luôn luôn hòa hợp với nhau. Ba tôn giáo chính là Thiên Chúa, Phật và thờ cúng tổ tiên, thần linh. Vì Pleiku quá nhiều rừng và lưu lượng sông nước bất thường, nên việc canh nông tại đồng bằng không đủ cung ứng trong tỉnh. Nhiều nơi chỉ trồng lúa được có một mùa, nơi nào có đập nước như quận Lệ Trung thì canh tác hai mùa. Đồng bào Thượng trồng lúa lóc và lúa Thượng, một loại nếp. Các hoa màu phụ là khoai, sắn, ngô, rau, các loại cây kỹ nghệ được trồng nhiều như cao su, cà phê, trà, bông, mía. Lâm sản tỉnh có nhiều gỗ quý như cẩm lai, trắc, sao, dầu và cũng có nhiều dã thú. Khoáng sản gần như không khai thác được mỏ gì. Đời sống của dân chúng thường tập trung vào các ngành buôn bán liên quan đến việc khai thác lâm sản như đóng bàn, gỗ, lò rèn, chế biến cà phê, trà, v.v.

Về mặt lịch sử, trước đây Pleiku là vùng rừng rậm hoang vu, chỉ có đồng bào thượng sắc tộc Zarai sinh sống. Thời Pháp thuộc, đồng bào thượng nổi lên kháng chiến. Tháng 2 năm 1907, Quino mang quân đến Pleipan. Dân quân Bana đánh trống báo động khắp vùng, rồi rào làng cấm chông, dùng tên độc chống cự mãnh liệt. Năm 1911, viên công sứ thực dân Pháp ở Kon Tum cho người điều tra về tình hình an ninh và kinh tế vùng này. Đến năm 1913, thực dân Pháp đặt một tòa đại lý hành chánh ở đây và do người Pháp cai quản. Năm 1914, đồng bào thượng nổi lên chống bắt đi phu và giết lính Pháp. Năm 1918, đồng bào Pleiku tấn công các đồn bót và giết tên công sứ Pháp. Ngày 12 tháng 2 năm 1929, Pleiku tách khỏi Kon Tum để trở thành tỉnh riêng. Ngày 30 tháng 5 năm 1949, các tù trưởng ở Pleiku đã cùng tù trưởng các vùng cao nguyên lân cận làm lễ tuyên thệ với quốc trưởng Bảo Đại. Kế đến, vụ số 6 ký ngày 15 tháng 4 năm 1950 ấn định việc đặt Pleiku và các tỉnh cao nguyên lân cận trực thuộc quyền điều khiển của quốc trưởng và tòa quỷ viên của thực dân Pháp bị bãi bỏ vào ngày 25 tháng 7 năm 1950. Pleiku và các tỉnh khác chính thức sáp nhập vào lãnh thổ của miền Nam tự do, quy định bởi vụ số 21 ký ngày 11 tháng 3 năm 1955. Từ đó, tỉnh được mở mang với việc thành lập thị xã Pleiku đầu tiên với hai xã Hội Thương và Hội Phú. Tỉnh Pleiku ngày trước khá lớn, nhưng đến năm 1959, một phần đất của tỉnh được cắt bớt cho hai tỉnh Phú Yên và Bình Định. Đến năm 1962, quận Chao Reo lại được tách ra để thêm vào tỉnh mới thành lập là Phú Bổn. Nhưng cũng trong năm 1962, tỉnh Pleiku nhận thêm một phần đất phía đông bắc của tỉnh Đắk Lắk. Trước năm 1975, Pleiku có các quận là Lệ Trung, Lệ Thanh và Phú Nhơn. Sau năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản đã sáp nhập hai tỉnh Pleiku, Kon Tum, quận An Khê của tỉnh Bình Định và quận Phú Thiện của tỉnh Phú Bổn thành tỉnh Gia Lai Kon Tum, với cơ cấu hành chánh thay đổi như sau: hai thị xã Pleiku, Kon Tum và 10 huyện Măng Giang, Cheo Reo, Sa Thầy, Krông Pa, Krông Plong, Đắc Lây, Đắc Tô, Chư Pa, Chư Prong, An Khê. Đến năm 1990, họ lại tách thành hai tỉnh như cũ. Tỉnh Gia Lai mới gồm thị xã Pleiku, các huyện Chư Prong, Đức Cơ, Chu Lệ, A Đung Pa, Krông Pa, Chư Pa, Măng Giang, An Khê, Krông Rô và Kaban.

0: Về di tích và thắng cảnh thì ngoài những núi rừng trùng điệp hùng vĩ, Pleiku còn có một số thắng cảnh đặc biệt như biển hồ. Cách tỉnh lỵ Pleiku chừng 7 cây số về phía đông bắc, cạnh quốc lộ số 14, nước mênh mông nằm giữa vùng đồi cỏ bát ngát. Du khách có thể đến ngắm cảnh nơi này và đi thăm các làng thượng. Núi Phượng Hoàng, về hướng tây nam, quận Lệ Thanh có 3 ngọn núi cao rất đẹp. Ngọn núi chính giữa gọi là núi Phượng Hoàng, trên có đặt tượng Đức Mẹ. Thác Lệ Kim nằm trên đường từ quận Lệ Thanh về tỉnh lỵ. Thác cao trên 30 thước và đổ nước xuống một hồ sâu có đường kính khoảng 100 thước. Thác Gia Rai Giêng cách tỉnh lỵ 25 cây số, thác cao khoảng 30 thước, nước đổ rất mạnh. Thác Gia Ly phía tây bắc cách tỉnh lỵ 45 cây số, nằm trên ranh giới giữa Pleiku và Kon Tum. Thác Gia Ly cao khoảng 32 thước, sức nước chảy rất mạnh tạo thành một bức tường nước trắng xóa. Ngoài ra, người ta còn có thể đến thăm đèo Măng Giang, đèo Sung Quen, đào Hầm Rồng và tháp Gia Lư.
1: Phố núi cao, phố núi đầy xưa, phố núi

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu tỉnh Pleiku, được trích từ tài liệu Nước tôi, dân tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăn ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
9: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 5 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường Về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đạt.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh trực tuyến với giác sinh trân trọng kính chào quý vị khán giả. Trong phần Phật Pháp tuần này, chúng tôi xin đề cập đến đề tài chữa lành vết thương nội tại. Có lẽ tất cả chúng ta đều dễ dàng nhận thấy rằng không sống thì thôi, nhưng mà đã là con người hiện hữu trên cõi đời này thì chúng ta luôn luôn trải qua những thăng trầm dông bão của cuộc đời. Khi Đức Phật Ngài dạy về tám pháp thế gian, khen chê vui khổ đoạn thích vinh nhục, là những điều mà không ai trong chúng ta mà có thể tránh khỏi. Nhưng có vấn đề khác sâu xa hơn là khi những điều cái ý nghịch lòng nó xảy ra với mỗi chúng ta rồi, thì một số người lại có thể vì lý do gì đó mà có thể quên đi, hoặc giả là để cho thời gian làm phai mờ đi những cái ký ức, những điều không vui, thậm chí những điều rất đau ở trong lòng. Nhưng mà rồi lại có một số người khác, khi mà trải qua những khổ nạn, đặc biệt là những trường hợp như oan trái hận thù, khi bị người thân phản bội, hay hoặc giả là trải qua những trường hợp rất khổ, thì dường như nó là một vết thương không có băng bó, nó chẳng những không lành theo thời gian mà nó giống như trường hợp một vết thương bị nhiễm trùng, và cứ thế mà nó lan rộng và càng ngày càng tệ hơn. Các nhà tâm lý học khẳng định một điều rằng cái khả năng để lành vết thương nội tại là một ở trong những cái khả năng rất là cần thiết để chúng ta vượt qua những chặng đường đau khổ trong cuộc sống. Điều tới chứ là không ai muốn giữ lên trong lòng những nỗi xót xa, những nỗi đau. Nhưng mà rồi, mặc dù chúng ta biết một năm, năm năm, mười năm thì chúng ta cũng phải bỏ đi, mình không thể giữ hoài. Nhưng mà chúng ta thường gặm nhấm và bằng cách nào đó khiến cho vết thương đó không lành được. Thời gian dài tháng rồi, phải mất cái thời gian rất là dài. Thậm chí có những người mà 10 năm, 20 năm sau vẫn còn cảm thấy chua xót về một chuyện đã xảy ra rất lâu mà những người liên hệ đã không còn nữa. Ở đây thì chúng ta phải nhìn nhận một điều là trên phương diện tâm thức cũng như là xác thân của chúng ta, nó có một số điểm tương đồng. Thân của chúng ta khi bị bệnh thì vết thương cần được băng bó, cần được xịt thuốc để tránh nhiễm trùng, và chúng ta phải tạo điều kiện cho cái thân mình tự nó có thể chữa lành được thời gian. Sự chữa lành của thân thể tương đối là điều mà chúng ta rất là dễ hiểu, bởi vì chúng ta đã từng sống và từng cảm nhận được. Nhưng mà rồi sự chữa lành về mặt tâm thức đôi khi nó lại là một điều mà chúng ta cảm thấy rất là xa lạ và không dễ dàng để có thể áp dụng, dù rằng đa số chúng ta đều mong rằng theo thời gian thì những vết thương nội tại nó sẽ được lành đi và chúng ta có thể trở về lại với sự thanh thản, với sự nhẹ nhàng. Kết thúc thời lượng rất là ngắn của chương trình, chúng tôi xin đề cập đến bốn điều. Và bốn điều này thường được nhắc lại ở trong Phật Pháp, và đặc biệt cho những vị sống về Pháp hành. Điều thứ nhất, đó là khi nhiễm với thương lòng, đặc biệt là những nỗi đau rất đau, chúng ta không thể chữa lành bằng cách là chúng ta chạy trốn hay chúng ta tìm cách làm ngơ. Ví dụ như nhiều người sử dụng rượu hay sử dụng thuốc ngủ, hoặc giả là họ đi tìm tới một nơi nào đó xa xôi mà họ nghĩ rằng cái sự thay đổi hoàn cảnh, thay đổi cái không gian, nó sẽ làm cho mình quên đi và cái vết thương nó sẽ hàn gắn. Khi thật thì những điều này nó thường mang tới cách nhất thời và cách chữa trị bằng cách chạy trốn. Trên phương diện tâm lý thì nó rất là mong manh, nó không đủ khả năng để giúp chúng ta xua tan đi cái gọi là quan kết, hận thù, những nỗi đau, những vết thương tâm khảm. Thậm chí Chí Trục Kinh còn nói rằng những cái vết hờn trong tâm khảm đó nó có thể tồn tại qua nhiều kiếp đời này hay đời khác, bởi vì người ta mới có chữ gọi là quan quan tương bằng cõi trần, chỉ cho những cái nghiệt ngã quan kết mà chúng ta vướng phải ở trong cuộc đồng luân sinh tử. Và điều này đối với một người có kinh nghiệm cuộc sống tinh thần thì chúng ta sẽ lựa chọn cách đối diện với những nỗi đau đó. Dĩ nhiên là nó không dễ dàng, nhưng một khi mà chúng ta thường đối diện với chính mình, đối diện với nỗi đau, thì chúng ta sẽ nhận ra một điều rất là lạ lùng, là nó không có cái khả năng để nó tồn tại mãi mãi ở trong cái cường độ giống như ban đầu. Và chúng ta càng nhìn được, chúng ta càng đối diện với nó, thì nó sẽ bị bào mòn đi. Và chính điều này, chúng ta bước qua một điểm thứ hai rất là quan trọng đối với người tu tập, đó là quán chiếu nội tâm bằng chánh niệm. Có lẽ khi nói về chánh niệm thì một phần nào đó nó tương tự như là điều mà chúng ta nói ở phần thứ nhất, đó là phải có đủ can đảm đối diện với khổ đau. Khổ đau rất là một thực tại. Nhưng mà khi chúng ta nói tới cái chánh niệm điểm thứ hai thì chánh niệm lại đi xa hơn. Ở đây là cái khả năng lặng lặng nhìn, nhìn mà không có phản ứng, nhìn mà không có ý kiến. Chúng ta được hướng dẫn ở trong thiền quán, đó là chúng ta nên tập nhìn những nỗi đau ở trong nội tâm tương tự như chúng ta nhìn hơi thở. Hơi thở ra, hơi thở vào. Hơi thở vào biết là hơi thở vào. Hơi thở ra biết là hơi thở ra. Chỉ lắng lặng như vậy, thay vì mình phản ứng, thay vì mình đòi hỏi, thay vì mình than thở, thống trách, bực bội, những phản ứng của chúng ta thông thường mình nghĩ rằng nó rất là cần thiết, rất là tốt. Nhưng mà kỳ thực những phản ứng cảm xúc hầu hết tất cả đều là nông nổi. Và một cái lợi điểm của người tu tập chánh niệm là có khả năng lặng lặng nhìn, lặng lặng quan sát, lặng lặng ghi nhận, hơn là kỳ vọng, hơn là phản ứng, hơn là đòi hỏi. Và cái gì của chánh niệm nó có một lợi điểm rất lớn mà ít người dám tin và ít có người được biết, Đó là một khi chúng ta nhìn những cái trạng thái nội tâm bằng chánh niệm, thì chính cái nhìn đó nó có khả năng tự hóa giải hơn là chúng ta cố gắng can thiệp vào. Chúng tôi nhớ có thời gian chúng tôi quen với một bác sĩ ở tại Houston, đó là bác sĩ Hoàng Ngọc Đính. Và ở trong những lúc thân thiết nói chuyện nhiều thì bác sĩ Hoàng Ngọc Đính có đề cập đến một điều mà chúng tôi cảm thấy rất là thú vị, là ở trong y khoa người ta nói rằng cái thân thể chúng ta nó có rất nhiều cái khả năng đề kháng, cái khả năng tự chữa lành, miễn là mình đừng làm cho nó nhiễm trùng, mình đừng gây cho nó được tệ hại thêm. Và trong rất nhiều trường hợp sự chữa trị nó không phải là tìm cách phản ứng mạnh mẽ, mà là cho phép thân thể của mình có cái điều kiện để tự nó chữa lành. Và một khi mà cơ thể đã tự sản sinh ra cái đề kháng đúng mức thì lúc đó nó dễ dàng để dẹp loạn, để khắc chế những con virus, và đồng thời nó lại khiến cho cơ thể tự chữa lành. Ở trong thực vật cũng vậy, và điều này hoàn toàn đúng với chánh niệm. Một người tu tập chánh niệm thì sẽ thường thấy rằng trong 100 cái cảm xúc bất ổn của nội tâm thì hết 99 cảm xúc là có thể được hóa giải, được chuyển hóa bằng cái nhìn của chánh niệm. Cái nhìn không can thiệp, cái nhìn không đòi hỏi, cái nhìn không bực bội, và chỉ đáng lặng nhìn. Ví dụ như nội tâm chúng ta có cái tính thì phẫn nộ, sân hận, tính hay ghen tuông, đố kỵ, tính hay chỉ trích, phê bình. Nếu những điều này được đem vào trong tầm ngắm của chánh niệm, mỗi lần những cảm thấy như vậy sanh khởi và chúng ta tập nhìn, chúng ta nhìn nó, tức là chúng ta tìm cách phản ứng hơn là tìm cách nỗ lực dẹp loạn, hơn là tìm cách để thay đổi, thì chỉ đem những cái trạng thái đó vào trong tầm nhìn của chánh niệm, từ đó có khả năng hóa giải. Và điều thứ ba mà chúng ta nói chung đề tài ngày hôm nay về chữa lành nội tâm, nó sẽ làm ngạc nhiên rất là nhiều người, đó là Đức Phật dạy chúng ta nên nuôi dưỡng cái lòng từ đối với bản thân. Vì cái ngạc nhiên, tất cả chúng ta đa phần đều ích kỷ, mình có cảm tưởng như mình luôn thương mình, thì tại sao mình phải quan trọng lòng từ với chính mình? Thật ra thì cho dù con người rất là vị kỷ, con người luôn luôn sống với ngã chấp, nhưng mà chúng ta thường tự làm khó mình, tự đày đọa chính mình, tự đặt cho mình vào những cái khổ mà không cần thiết. Chúng tôi nhớ là hồi nhỏ sống ở miền quê, có một số những bậc phụ huynh khi mà con cái làm chuyện gì vào hàng xóm qua để mắng cúng thì trách móc, hoặc giả là có chuyện gì bực bội đó, thì điều mà họ thường làm là họ đem con ra để mà đánh đánh con, để chứng tỏ cho hàng xóm biết rằng mình có dạy con, dạy rất nghiêm khắc, nhưng mà đánh con để rút đi cái cơn giận. Đi làm ngoài ruộng ngoài vườn cực khổ quá, mà về hàng xóm lại qua nói rằng con của mình thế này thế kia, đánh con cũng được hại vậy. Nhưng mà đánh con cái gì thì con nó đau mình cũng đau. Chúng ta cũng thường rơi vào trường hợp như vậy. Nhiều khi mình nghĩ mình rất thương bản thân của mình, chuyện đó cũng vậy, nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình thương mình đúng cách đúng mức. Có đôi khi mình thương mình mà mình đầy đọa, cái thân của mình quá nhiều. Có những người chỉ vì bản thân thôi mà hành hạ cái thân đến độ phát kiệt sức. Có những người vì bản thân mà thôi, nhưng mà nhai đi nhai lại những chuyện mà khiến cho tâm của mình luôn luôn như là vết thương bị sát muối. Và cái Phật dạy tâm từ không phải chỉ sống tử tế với tha nhân, mà còn là có khả năng sống tử tế với chính mình. Tức là đừng tự lực khổ, đừng bắt mình phải thế này, đừng đòi hỏi phải thế kia. Ngài Tinh Sang Ngài luôn luôn nhắc một câu rằng, nếu mà chúng ta thể ra lệnh cho chính mình được thì mình đã thành Phật rồi. Nhưng mà không, chúng ta không thể chỉ tay năm ngón ra lệnh cho chính mình thế này mình thế kia được, mà chúng ta phải biết cách để sống với chính mình. Và một trong những biết cách sống với mình là chúng ta nên có cái tâm từ mẫn, có tâm tử tế, có tâm thân thiện với chính bản thân, một điều mà đa số chúng ta ngạc nhiên. Điều sau cùng chúng ta chắc là ở tại đây là ở trong phương pháp chữa lành nội tâm thì chúng ta rất cần sống với giáo lý vô ngã. Giáo lý vô ngã trong Phật pháp dạy chúng ta một điều rằng không phải cái gì mà mình muốn mình đòi hỏi trên đời này nó đều sẽ như ý mình muốn, và khi nó không như ý mình muốn thì mình phải khổ sở bực tức, nhất là con cái không nghe lời mình, hay là những người đồng nghiệp họ không tôn trọng mình, thậm chí mình đi chùa những đời hữu xung quanh có những việc mình không vui. Nếu chính mà Đức Phật dạy chúng ta là cuộc sống này rất là tương đối, ví dụ như cuối tuần này mình có một cái dự trù là sẽ đi cắm trại ở giữa thiên nhiên đến một khu rừng, một công viên nào đó để có những gì ngoài trời. Tính thì cứ tính, chuẩn bị cứ chuẩn bị, nhưng mà chúng ta biết một điều là nó vẫn còn có những lý do ngoài ý muốn của mình. Ví dụ một cơn mưa bất chợt, ví dụ như có chuyện xảy ra trong gia đình mà chúng ta phải bỏ dở chương trình của mình. Và Đức Phật Ngài nhắc chúng ta thấy rằng không phải có một hai ba bốn chuyện ngoài ý muốn của mình, ngoài dự trù của mình, mà cuộc sống nó còn có trăm muôn ngàn thứ như vậy. Và ai cũng trải qua những điều đó. Bởi vì sao? Ý muốn là một lẽ, chúng ta không thể kiểm soát hết cả thế gian này. Do vậy cái đạo lý vô ngã nhắc chúng ta về một điểm là cái ý muốn của chúng ta nó mang tính rất là tương đối. Chúng ta càng đòi hỏi đòi một cách tuyệt đối thì chúng ta làm khổ mình chứ không ai khác. Nên khi mà mình đối diện với những khổ đau thì mình nên hiểu rằng nó không hẳn là do hiện tại chúng ta làm điều sai, mà có thể là do nghiệp quá khứ của mình đã tạo ác nghiệp vì gì đó bây giờ phải chịu khổ như vậy. Hay hoặc giả chúng ta nghiệm nghiệp phương diện giáo lý vô ngã, nhiều khi cái ý muốn của mình một lẽ nhưng mà rồi nó không đúng thời, không đúng lúc. Bây giờ nếu chúng ta trồng một loại hoa màu nào đó, một loại cây nào đó và trồng vùng đông thì thực sự rất là khó để có thể bén rễ đâm chồi nảy lộc. Tương tự như vậy, nhiều khi mình nghĩ là mình tốt quá, tại sao mình tốt quá mình lại bị khổ, mình tốt quá bị thế này thế khác. Chuyện rất là đơn giản, giống như chúng ta đem một hạt giống rất tốt, đồng ý ai cũng rất là tốt, nhưng mà trồng không đúng mùa tiết, gieo trên một mảnh đất nó không có thích hợp, hoặc giả là cách làm chúng ta nó bị một cái chuyện gì vậy gốc chi phối gì thì cái nỗ lực chúng ta cũng hoàn thành. Càng sống trong cuộc đời càng hiểu đạo lý vô ngã thì tâm của chúng ta càng thư giãn, ít có đòi hỏi một cách tuyệt đối, ít có phiền hà, và như vậy chúng ta ít có khổ. Và nếu đã vướng một cái khổ rồi thì chúng ta cứ cho phép nó được chữa lành theo thời gian. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong phần Phật pháp của tuần này. Và bây giờ tiếp theo là phần chia sẻ của chư vị cộng tác với chương trình Phật Thánh. Tuần lễ này như thường lệ, chúng ta có sự góp mặt của đội ngũ Tuệ Thành Nguyễn Cương. Và tuần này là sự trở lại của cô Lăng Dạ Nguyệt. Trước hết xin mời cô Lăng Dạ Nguyệt chia sẻ với quý vị khán giả của chương trình Đường Về Bản Giác về suy tư về việc chữa lành nội tâm. Xin mời cô Lăng Dạ Nguyệt.
2: Dạ, con kính lễ Hòa Thượng, kính chào anh Tuệ Thành, kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Đường Về Bản Giác. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, con được hiểu thì chữa lành nội tâm là một câu nói đang được nhắc đến rất nhiều trong thời hiện đại. Nhưng thực chất thì nó là một hành trình tu tập và trở về với chính mình đã có từ ngàn đời. Đây không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là một tiến trình cụ thể, đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng dũng cảm và tình thương dành cho bản thân. Theo Phật giáo, chữa lành nội tâm có thể hiểu là làm cho những tổn thương, bất an và xung đột trong tâm dần được nhận diện, hiểu rõ và chuyển hóa, để tâm trở nên nhẹ nhàng, sáng suốt, không còn bị quá khứ, cảm xúc hay hoàn cảnh chi phối quá mức. Nói một cách đơn giản nhất, chữa lành nội tâm là quá trình nhận diện, chấp nhận và chuyển hóa những tổn thương, nỗi đau và những nhận thức tâm lý tiêu cực đã được tích tụ trong tâm hồn qua thời gian để trở về với trạng thái an nhiên, trọn vẹn và tự do vốn có của mình. Chữa lành nội tâm là cách nói hiện đại, không phải thuật ngữ nguyên văn của kinh điển Pali. Nếu diễn đạt theo tinh thần Phật giáo, gần gũi nhất là đoạn trừ khổ, ly tham, nhiếp phục tâm, tu tập và giải thoát. Phật giáo không chữa lành bằng cách xóa đi những gì đã xảy ra. Một điều rất quan trọng, chữa lành không phải là làm cho quá khứ chưa từng xảy ra, mà là làm cho quá khứ không còn tiếp tục làm khổ mình trong hiện tại. Đức Phật có một hình ảnh rất hay trong kinh Mũi Tên, Tư Ngưng Bộ. Người phàm khi gặp một điều đau khổ giống như bị trúng hai mũi tên. Mũi tên thứ nhất, sự đau đớn do hoàn cảnh thực tế gây ra. Mũi tên thứ hai, những phản ứng tâm lý của chính mình với những suy nghĩ như tại sao lại là tôi, giá như chuyện ấy đừng xảy ra, đưa tới sự oán trách, giận dữ, sợ hãi, vân vân. Người tu hành không phải lúc nào cũng tránh được mũi tên thứ nhất, nhưng có thể học cách không tự bắn thêm mũi tên thứ hai vào mình. Đây chính là một chiều rất sâu của sự chữa lành. Ta không thể chỉ diệt những trạng thái bất thiện mà không xây dựng chất liệu lành mạnh. Trong Phật giáo có nhiều pháp hành như nuôi dưỡng thiện ý với tâm từ, biết cảm thông với nỗi khổ đau bằng tâm bi, biết vui trước điều tốt đẹp với tâm hỷ, giữ được sự quân bình bằng tâm xả, buông bỏ sự oán hận bằng sự tha thứ, mở tâm ra khỏi sự vị ngã bằng bố thí và chia sẻ, tạo một đời sống không làm mình thêm rai rứt bằng giới hạnh, làm tâm lắng dịu với thiền định, quán chiếu thấy vô thường, khổ, vô ngã bằng trí tuệ. Cho nên có thể nói, tâm được chữa lành không chỉ bằng cách lấy cái đau ra, mà còn bằng cách đưa những chất liệu lành vào. Và cuối cùng là buông xả. Đây có lẽ là điểm sâu nhất. Một người có thể kể đi kể lại câu chuyện mình đã bị tổn thương trong nhiều năm. Câu chuyện không thay đổi, nhưng mối quan hệ của tâm với câu chuyện ấy có thể thay đổi theo chiều hướng khác. Ban đầu, họ nghĩ, điều đó đã từng xảy ra với tôi khiến tôi đau khổ. Sau một thời gian quán chiếu về vô thường, vô ngã, họ có thể nhận ra đó là một hiện tượng đã sinh khởi và đã qua. Và cuối cùng, họ nghĩ, tôi không cần tiếp tục mang nó theo, đó là xả đi. Vì vậy, chữa lành trong Phật giáo không nhất thiết dẫn đến việc trở thành một người không bao giờ đau khổ. Nó dẫn đến một người có thể đau mà không tuyệt vọng, có thể mất mà không tan vỡ, có thể bị tổn thương mà không nuôi oán hận, có thể gặp nghịch cảnh mà tâm vẫn có chỗ đứng vững. Ta có thể tóm tắt con đường ấy như thế này. Khi ta đau, ta nhận biết mà không chống cự, ta tìm nguyên nhân và thấy đó là vô thường. Ta buông bỏ, nuôi dưỡng tâm lành, tâm sẽ được tự do hơn. Hay nếu muốn diễn đạt theo một ngôn ngữ gần với tinh thần Phật giáo hơn, chữa lành nội tâm không phải là làm cho cuộc đời không còn những điều trái ý, mà là tu tập để những điều trái ý không còn khả năng chi phối và thiêu đốt tâm mình. Và nếu đi đến tận cùng của giáo pháp thì chữa lành vẫn chưa phải mục tiêu cuối cùng. Chữa lành làm cho tâm an ổn, còn con đường Đức Phật dạy hướng xa hơn, thấy rõ bản chất của khổ và nguyên nhân của khổ để đi đến sự đoạn tận khổ, tức là giải thoát. Và kính bạch hòa thượng, chia sẻ của con đến đây là chấm dứt.
0: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình đường về bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Cortisone được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellé đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có 2 văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel-Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
12: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
11: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
11: Chỉ có tại Honey Pick Korean Barbecue trên đường Bel Air.
13: Trưa nay em muốn ăn gì?
14: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
13: Còn em?
14: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
13: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
15: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
13: Ê, dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
15: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.000.

0: Cảm ơn cô là thiệu nguyện. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh điện về vững chắc, và tiếp theo xin mời được vị trời.
1: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa các bạch Hòa Thượng, chữa lành nội tâm là cái quá trình đối diện và chuyển hóa các cái tổn thương về tâm lý và tinh thần để khôi phục lại cái sự bình an và cân bằng cảm xúc. Chữa lành là quay về với chính mình, kết nối với bên trong, với cái bản thể nội tâm. Khi ai đó không còn cảm thấy hạnh phúc, bỗng thấy muộn phiền, chơi vơi và cuộc sống bỗng trở nên vô nghĩa, đó là lúc họ cần chữa lành. Chữa lành đưa người ta về đối diện với chính mình, chuyển hóa những sự suy nghĩ, cảm xúc và tiêu cực hỗn độn ở bên trong. Việc này không dễ dàng, nhưng khi đạt được bình an từ bên trong, tự nó sẽ sản sinh ra cái nội tiết hạnh phúc, giúp ta đón nhận và tận hưởng cái cuộc sống tốt hơn. Bởi vì tâm hồn được chữa lành, ta sẽ đón nhận được nhiều điều tích cực, như là giảm nguy cơ lo âu, trầm cảm hoặc các cái bệnh lý do căng thẳng gây ra. Khi tâm hồn được chữa lành, dễ dàng hơn trong cái việc thấu hiểu và đồng cảm với người khác. Khi chữa lành sẽ cảm thấy tự tin hơn trong mọi tình huống. Khi nhắc đến chữa lành, mọi người có cái xu hướng tập trung vào những cái tổn thương, buồn đau, mất mát. Nhưng thật ra, cái niềm vui chính là một phần không thể thiếu trong cái tiến trình hàn gắn cá nhân. Ban đầu niềm vui có thể đến từ phương tiện giải trí, từ tin tức nhận được, từ một trang sách hay là một câu chuyện thú vị. Ta có thể tự chữa lành tâm hồn mình bằng những cái hành động cụ thể, như là thiền là cái cách hữu hiệu để quay về ở bên trong, chữa lành cái mối quan hệ cá nhân và thanh lọc tâm trí. Mục đích cuối cùng của thiền là đạt được sự bình an và tĩnh lặng ở bên trong. Chỉ cần ngồi thiền vài phút là chúng ta đã có cái sự nhẹ nhõm, thư thái. Thiên nhiên là một cái nguồn lực chữa lành mạnh mẽ nhất. Hãy kết nối với cái không gian xanh ở ngoài trời, đi chân trần trên cát, ngồi bệt trên thảm cỏ, dành thời gian tĩnh tâm để cảm nhận sức sống ở trong cơ thể. Về cái bản năng sinh tồn và vô minh theo Phật giáo, thì con người sinh ra vốn có cái bản năng sinh tồn, luôn luôn tìm cách thích nghi với cái mọi hoàn cảnh sống. Những cái phản ứng như là đối diện với sự khó khăn hay trốn tránh là cái minh chứng cho cơ thể bản năng tự vệ, giúp con người tránh khỏi hiểm nguy. Trong chiều sâu của Phật học, khái niệm này tương đồng với vô minh, một trong ba căn nguyên của khổ đau là tham sân si. Vô minh là trạng thái tâm thức không thấy rõ cái bản chất thực của mọi hiện tượng, khiến con người bám chấp vào cái tôi và quanh quẩn trong vòng nghiệp lực. Trong kinh thập nhị nhân duyên chỉ rõ rằng vô minh là một mắt xích đầu tiên ở trong chuỗi duyên khởi, dẫn dắt con người vào vòng luân hồi sinh tử. Khi tâm trí bị che phủ bởi vô minh, con người dễ dàng sinh khởi phiền não, phản ứng một cách bản năng và thiếu tỉnh thức. Chẳng hạn như là trong kinh Tương Ưng Bộ dạy rằng, vì không biết không thấy nên chúng sinh bị trói buộc trong vòng khổ đau. Trong thực tế và đời sống, điều này bộc lộ rõ nhất qua cách cái con người phản ứng với những tổn thương tâm lý. Một đứa trẻ bị từ chối tình thương có thể hình thành cái cơ thể phòng vệ, như là né tránh sự mong cầu hoặc dập tắt cái cảm xúc của mình. Ban đầu đây là cái phản ứng sinh tồn, giúp bảo vệ tâm hồn non nớt khỏi tổn thương. Tuy nhiên về lâu dài, những cái cơ thể này trở thành lớp ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, trói buộc tâm thức, khiến con người duy trì những cái hành vi lặp lại trong vô thức, từ đó tạo thêm khổ đau. Sự chữa lành theo tinh thần Phật

0: giáo không đến từ việc né tránh nỗi đau, mà từ sự nhận diện và quán chiếu nó với cái tâm từ bi và chánh niệm. Thực hành thiền định, chiêm nghiệm giáo lý về vô thường khổ vô ngã, giúp con người dần tháo gỡ lớp màng vô minh, từ đó bản năng sinh tồn không còn là cái nguồn gốc của phiền não, mà trở thành cái động lực để con người chuyển hóa, tìm về sự an lạc nội tại, hiểu được cơ chế của vô minh và cái cách thức hoạt động của tâm thức, không chỉ giúp mỗi cá nhân chữa lành những cái tổn thương sâu sắc tiềm ẩn, mà còn mở ra con đường giải thoát khổ đau. Theo Phật giáo, mọi hành động của thân, khẩu, ý đều là nhân tố tạo nên nghiệp, định hình dòng chảy của cuộc sống và dẫn dắt chúng sinh qua vòng sinh tử luân hồi. Điều này không chỉ áp dụng cho những cái hành động có ý thức, mà còn bao gồm cả những cái phản ứng vô thức, như là các cái cơ chế phòng vệ được hình thành từ những cái tổn thương sâu sắc ở trong quá khứ, đặc biệt là từ thời thơ ấu. Những phản ứng này có thể được hiểu như là một dạng nghiệp tâm lý, chúng lặp đi lặp lại trở thành thói quen, góp phần định hình tính cách và các cái sự ứng xử của một người. Kinh Pháp Cú đã dạy: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Nếu với ý ô nhiễm mà nói hay hành động, khổ não sẽ theo sau như bánh xe theo chân con vật kéo. Điều này cho thấy nguồn gốc của khổ đau không nằm ở cái hoàn cảnh bên ngoài, mà bắt đầu từ chính tâm ý của mỗi người. Khi tâm bị chi phối bởi cái sự sợ hãi, giận dữ hay mặc cảm, dù được ngụy trang dưới hình thức các cơ chế phòng vệ, nghiệp xấu sẽ tiếp tục sinh sôi. Thực tế đời sống cho thấy nhiều người không qua thiền định, thực hành từ bi hay là tham gia các khóa tu đã tìm thấy cái khả năng chữa lành từ bên trong. Một người từng có xu hướng tránh né có thể dần học cách đối diện với cái cảm xúc của mình, từ đó xây dựng các cái mối quan hệ chân thật và bền vững hơn. Sự điều phục nội tâm chính là cái quá trình chuyển hóa nghiệp lực. Đây là cách để giải thoát bản thân khỏi vòng luân hồi của đau khổ. Chữa lành dưới ánh sáng của Phật Pháp không chỉ là việc xoa dịu nỗi đau hay là vượt qua những cái sự khó khăn tâm lý nhất thời. Đó là một cái hành trình sâu sắc dẫn tới cái sự giải thoát nội tâm, giải phóng con người khỏi những ràng buộc vô minh, ái dục và sự bám chấp vào cái bản ngã. Con đường này là quá trình trở về với bản chất thuần khiết của tâm, nơi tự do và bình an hiện hữu tự nhiên, vượt lên trên mọi điều kiện ngoại cảnh. Qua lăng kính của Phật giáo, chữa lành không phải là điểm đến, mà là một hành trình quay về với chính mình, quay vào bên trong mình, không hướng quá nhiều ra bên ngoài nữa. Là cái quá trình tiến bộ không ngừng của sự tự nhận thức, quán chiếu, buông bỏ và tỉnh thức. Chữa lành không phải là xóa bỏ hoàn toàn quá khứ, mà là hiểu để chuyển hóa những cái tổn thương, biến nó thành trí tuệ và từ bi. Đó là hành trình quay về, tháo gỡ cái lớp vỏ của cơ chế phòng vệ sâu thẳm trong tâm hồn để sống với sự tự do đích thực. Thưa kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
1: Cảm ơn trường hữu thành. Quý vị đang nghe chương trình Phật Thánh Vĩnh Giác, và tiếp theo chúng tôi xin được bước sang bản tin Phật giáo trong tuần. Quý vị, theo chính phủ Nepal thì trận lũ quét khủng khiếp xảy ra vào tháng 8 vừa qua khiến gây thương vong nặng nề cho một số người sống ở vùng biên giới Trung Quốc vậy. Mà theo đó còn có một cái sự mất mát rất là to lớn liên quan đến di sản văn hóa của một nhóm theo Phật giáo Kim Cang Thượng. Thật ra Nepal là quốc gia đa chủng tộc, có hơn 56 sắc dân sống rải rác đó đây. Nước Nepal, họ thường sống như là những bộ tộc, thành phục ở trong một vùng núi nào đó. Và một khi tai nạn lũ quét xảy ra thì trong trường hợp này đó là cộng đồng của người Tham Ma vốn theo Phật giáo Tây Tạng hay Phật giáo Kim Cang Thương, đa số của họ sống ở tại Nepal và một phần nhỏ sống bên kia biên giới ngày nay thuộc Tây Tạng của Trung Quốc. Họ theo Phật giáo Kim Cang Thừa rất lâu đời và đã xây dựng những chùa chiền, bảo tháp, tượng Phật Lộ Thiên và dĩ nhiên là làng mạc dọc theo cái rãnh nước và vốn đã bị lũ quét lấp đầy với gạch đá bùn trong trận lũ quét vừa rồi. Theo ước tính của những tổ chức cứu trợ Liên Hiệp Quốc, tất cả những thiệt hại bên cạnh nhân mạng mà liên quan đến tài sản là một con số khổng lồ mà có thể mất hơn 5 tỷ Mỹ Kim mới có thể làm lại được sự tái thiết, và vốn hiện nay chưa ai biết là sẽ bắt đầu bằng cách nào. Các nhà hoạt động nhân đạo lo ngại rằng việc dân cư phải di tản lâu dài sẽ làm biến dạng đi những nét văn hóa như lễ hội mùa thu hay ngôn ngữ bản địa hay sự truyền thừa nghi lễ Phật giáo đặc chủng ở trong khu vực mà xảy ra tai nạn lũ quét. Có rất là nhiều tu viện đã chuyển những tăng sinh sang những địa phương khác và người ta không biết bao lâu nữa thì những tu sĩ có thể trở về lại chính ở trên cuộc đất mà ngày nay tất cả tu viện nằm ở dưới những lớp bụng. Đồng thời những tin tức này thì có một hoạt động khác đang được biết ở tại thủ đô Kathmandu của Nepal là lễ cầu siêu ba ở tại bảo tháp Bhutanath cho các nạn nhân lũ lụt Putekoshi. Trận lũ lụt như chúng tôi vừa đã là một sự chấn đối với cộng đồng Phật giáo thế giới, đặc biệt là trong Phật giáo mà tông Kim Cang Thường ảnh hưởng Tây Tạng. Hindu các tổ chức Phật giáo đã vân tập lại trong vòng 3 ngày để có lễ cầu nguyện nhân đánh dấu 21 ngày biến cố lũ quét ở tại Putekoshi. Bhutanath, tháp lớn ở tại thủ đô Kathmandu, một buổi lễ, một cái chương trình lễ cầu siêu kéo dài 3 ngày và làm phước để hồi hướng công đức ở đặc biệt sự chủ trì của các đại sư Sapa Rinpoche, kết hợp bằng cách cúng dường hương đăng, tổ chức hội và đồng thời những tổ chức Phật giáo ở chung quanh thung lũng Kathmandu được mời đến để tham dự như là một sự chia sẻ rất quan trọng đối với tổ chức Phật giáo cũng như đối với cộng đồng người theo Phật giáo ở tại quốc tế. Hiện nay thì có rất là nhiều nỗ lực của các tổ chức Phật giáo trên thế giới hy vọng sẽ có những cuộc cứu trợ so với phần nào ở bất hạnh của nhà nạn nhân vùng lũ quét. Quay sang Thái Lan mới đây, chính phủ Thái Lan đã công bố một chương trình, đó là sẽ in ấn phát hành bộ tam tạng kinh điển Pali được dịch sang Anh ngữ, gồm có 45 quyển. Tất cả kinh điển ở trong những biểu tượng rất là quan trọng về sự tồn tại của Phật giáo. Và đặc biệt ở tại các quốc gia Phật giáo Nam truyền thì tam tạng Pali được xem như là chuẩn mực của tất cả sự tu học. Thế nên chính phủ Thái Lan đã có nhiều thực hiện những công trình in ấn Pali ở trong dạng nguyên bản rồi bản dịch tiếng Thái, nhưng đây là lần đầu tiên chính phủ đã nỗ lực để có được một bộ tam tạng lịch chỉ ngữ bằng tiếng Anh. Thì Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Thương mại là ông Suphanshi Sutompol đã là vị chủ tọa cho một cái in ấn phổ biến tam tạng kinh điển, gồm có tất cả 45 quyển, được xem là biểu tượng cho 45 năm hoằng pháp của Đức Phật. Buổi công bố này được thực hiện vào đúng ngày 11 tháng 9 năm 2026. Bản dịch cũng như là những phần cuối đã hoàn tất vào năm 2022. Cho đến nay thì bộ việc đã sẵn sàng. Được biết rằng trong bản dịch này, ngoài sự tham dự của các học giả quốc tế, những người nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, và thêm vào đó là có sự hỗ trợ của AI, tức là Artificial Intelligence, hay là trí tuệ nhân tạo. Hiện nay thì người ta cho biết rằng có tất cả là 8 quyển thuộc Luật Tạng, 25 quyển thuộc Kinh Tạng và 12 quyển thuộc Chánh Pháp Tạng, tổng cộng là 45 quyển. Chương trình này vào năm 2019 nhân lễ đăng quang của vua Mahavijayalongkorn. Thông thường vào việc trọng đại của hoàng gia Thái Lan như là lễ đăng quang hay là lễ cuộc hỏa táng khi về vua băng hà, người ta thường làm những công trình lớn như là in ấn tam tạng hay là tạc các tượng Phật lớn. Và riêng về sự đăng quang của đức vua Vajiralongkorn đã được đánh dấu bằng đề án khởi sự thực hiện bộ tam tạng bản ngữ từ năm 2019, mất gần 7 năm cho đến nay thì mới hoàn tất. Bộ tam tạng này theo ước tính sẽ được ấn hành trên cả hai phiên bản là bằng sách và phiên bản điện tử. Ngày nay thì nhu cầu sử dụng thì có trong số các thư viện ở tại các chùa, phòng giáo dục. Phần lớn những học giả, những người nghiên cứu thường sử dụng bản điện tử. Trước đây có một bản điện tử của Đại học Mahidol của Thái Lan cũng làm, nhưng mà chưa có được một cái tầm mức hợp tác lớn như là lần này trong cái danh nghĩa của Phật giáo Thái Lan. Quý vị, cuối cùng trong bản tin kỳ hôm nay, đó là hiện nay có một sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ làm thế nào để vận dụng những kỹ thuật về tin học ở trong cái AI cho các công trình hoàn pháp. Điều này là một nỗ lực mới đây trong một cuộc hội thảo ở tại châu Á, bao gồm các học giả đến từ ba quốc gia là Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Ở đây người ta đặt ra một câu hỏi rằng các tu viện, các chùa chiền làm sao ứng dụng công nghệ số và các phương tiện truyền thông mới, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo và robot, để hỗ trợ việc tu học của thế hệ mà người ta gọi là Gen Z, tìm hiểu về giáo lý thiền định, tỉnh thức. Vấn đề được Yoshimoto, một học giả Nhật Bản, nêu ra rằng trí tuệ nhân tạo luôn có hai mặt tích cực và tiêu cực. Nó có thể cho người ta những dữ kiện cần thiết mà ít có người khác cung cấp được. Trong lúc đó thì có thể tạo cho con người trở nên rất lười biếng suy nghĩ. Và hiện nay về cái kỹ thuật tin học, công nghệ số để hỗ trợ cho sự tu vẫn còn có nhiều câu hỏi lớn. Người ta chưa biết rằng điều này có lợi bất cập hại, con người có tu tập nhiều hơn, tỉnh thức nhiều hơn, hay là càng ngày càng có sự suy thoái cũng tinh thần bởi vì rời xa thiên nhiên. Dù sao đi nữa thì các học giả, những người tham dự trong buổi hội thảo này đều ý với nhau một điều là sự lớn sân của kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là công nghệ sinh học, là một điều bắt buộc chắc chắn, không thể tránh khỏi. Do đó, người ta khuyên rằng nên sử dụng nó một cách lợi lạc hơn là tìm cách né tránh hay là phủ nhận, bởi vì rất khó để có thể loại khỏi những sự chi phối của công nghệ sinh học vào trong sinh hoạt hàng ngày của các chùa, đặc biệt là vấn đề Phật pháp. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần ở tại đây. Xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại trong phần phát thanh tuần tới. Chúc tất cả một tuần lễ an lạc cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
2: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
6: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
5: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
6: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
5: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
7: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
8: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
6: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị khác. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832 1-888-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity, PO Box 720-280, Houston, Texas 77272-0280. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Brother Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LB Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute, A Plus Roofing Solution, Cô Thơ Thơ Cẩm Tú Vườn Texas, Perfect Ten Dr. Dillmore, Cavo Briel. Trong tâm tình tạ ơn, gia đình từ thiện Teresa Houston xin kính mời quý ân nhân cùng đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng vào chiều thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 lúc 7 giờ chiều tại nhà nguyện của nhà thờ St. Francis de Sales, địa chỉ 8002 Rush Road, Houston, Texas 77036. Chúng tôi rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thùy Tâm, Hội trưởng.
5: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Thoại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng

0: Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc cây quỷ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc cây quỷ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình cây quỷ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn, Rosarin, Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Belen, tiểu bang Texas. Sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarin, với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072, vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation, chân thành cảm niệm công đức của quý vị, tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông

0: thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây. Rachel Nails, Daniel & Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa, Verda, Top Art, Sudden Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. Vi Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, Nước Uống Gels, South Park Funeral Home, Linda Vân Thơ, Tiệm Vàng Kim Châu 2, Vinashop, Absolute Realty Group, Kevin Đức Nguyễn.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được Top 3 Award Winner của Business Ray. Hiện Elan Skincare đang có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Natural Hydro Facial chỉ 50 đồng, trị giá 300 mỹ kim. Giúp làm sạch râu, tẩy tế bào chết, cấp ẩm, làm săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện màu sắc kết cấu da, giảm 50% cho kỹ thuật nano hair stroke, tạo sợi chân mày tự nhiên. Ngoài ra có các dịch vụ điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun mí mắt và phun môi juicy lip. Có lớp đào tạo phun xăm hàng tháng gồm microblading 3D, nano hair stroke, powder eyebrow, eyeliner, phun môi và lớp advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Khách hàng làm facial member còn được tặng kem chống nắng. Ellen Skincare có các công nghệ chăm sóc và trẻ hóa da, giúp nâng cơ, săn chắc da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Có kỹ thuật Fiber Plasma hỗ trợ cải thiện tình trạng mí mắt bị sụp và làm mờ sẹo sau khi cắt mí. Cung cấp các dịch vụ tan mỡ bụng, hỗ trợ xuống cân và chăm sóc tóc, điều trị nhiều vấn đề về da như mụn bọc, mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc và nám. Khi mua một bộ kem điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Product, khách hàng sẽ được giảm 30%. Quý vị hãy đến với Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Vương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng, customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
0: Phân ưu, vô cùng thương tiếc khi hay tin bà Ellen. Linh Diệp, tên chữ Hán, Lê Diệp, Tú Nhàn, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950, tức năm Canh Dần, tại Sài Gòn, Việt Nam, đã tà thế vào ngày 7 tháng 9 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 76 tuổi. Chúng tôi xin thành kính phân ưu, chia buồn sâu sắc cùng anh Michael Lê và toàn thể tang quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh bà Ellen Linh Diệp sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Đồng thành kính phân ưu mở hai gia đình Liễu Hương, gia đình Sử Hoa, gia đình Minh Mai, gia đình Hưng Nghi, gia đình Hòa Vũ, gia đình Sơn Diệp.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: xin trân trọng thông báo quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Harry Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Harry Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Harry Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ sáu, là ngày cuối tuần rồi, nhưng mà quý vị thấy không, trước mặt chị anh Thư màu đỏ, màu cam rất là chói mắt, đó chính là sản phẩm mới của hôm nay. Thì hôm nay sẽ có nhiều chương trình về những sản phẩm mới và nhiều sản phẩm mới giới thiệu đến quý vị ạ. Dạ, thì hiện tại bây giờ thì mình được phát sóng là từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần, từ 3 giờ đến 4 giờ giờ Houston, Texas. Và số phone của Vinashop đã được mở rồi ạ. Số phone sẽ là 1-855-558-8000. Cho nên là quý vị hãy gọi vào live show để mình được bốc thăm chút thưởng. Và sẽ có order nhiều sản phẩm, có nhiều promotion hấp dẫn đang chờ đón quý vị ạ.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Và như là những cái show hôm trước anh Thư có giới thiệu là Vinashop về hàng rất rất là nhiều sản phẩm mới luôn. Thì mỗi show sẽ ráng bóc một vài sản phẩm mới để giới thiệu cho quý vị, để kẻo không là quý vị sẽ bị ngợp
0: đúng.
1: Ngợp thở trước một đống sản phẩm mới và không biết là mình sẽ lựa chọn cái gì. Thì ngày hôm nay thì chúng ta có thể thiên về một chút về sắc đẹp nha quý vị nha. Là những gì liên quan tới sắc đẹp mà bữa giờ những quý vị đã recommend cho Vinashop là nên tìm kiếm để mua thêm về cho quý vị, để có gì sẵn quý vị ghé Vinashop mua luôn, hoặc là ghé Vinashop test thử sản phẩm luôn nha quý vị. Còn những quý vị ở xa thì có thể là sẽ nhìn trên anh Thư với Hoàng Thơ, mấy em sẽ test cho quý vị xem đó.
0: Yeah,
1: và hình như em thấy là trên, em có coi để ý không, hình như chị thấy trên YouTube á, hình ảnh nó sắc nét hơn á em, tại vì trên đó mình có thể chọn chế độ là HD. Thế là mình lên đó mình xem xong cái mình thấy cái hình ảnh nó rõ ràng rồi, cái nhiều khi mình test sản phẩm gì hôm bữa chị coi lại á, chị thấy test sản phẩm gì trên đó là quý vị có thể thấy rõ lắm luôn đó. Nên nếu được thì quý vị có thể mở thêm kênh YouTube để chúng ta có theo dõi nha quý vị ha. Tại vì đôi khi những sản phẩm mình test trên cơ thể của mình á thì mình thấy rõ hơn, dễ hơn thì mình dễ có thể quyết định hơn đó quý vị.
0: Dạ đúng. Dạ. Và hôm nay thì Vinashop rất là nhiều sản phẩm mới, đó chính là những cái sản phẩm như đỏ đỏ, màu cam cam, xanh xanh, ngoài ra là xanh xanh, hơi xanh xanh nữa, thì có thêm một số món sản phẩm nhỏ nữa à. Thì ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show, mình sẽ mua trên 50 Mỹ Kim, mình sẽ được tặng một hộp thạch treo liền như thế này đây ạ. Hộp thạch treo liền này mình sẽ là vị soi hoặc là vị matcha cho quý vị lựa chọn. Ngoài ra hôm nay quý vị gọi vào live show, mình sẽ bốc thăm trúng thưởng, mình sẽ có một sản phẩm mới để cho quý vị bốc thăm trúng thưởng à.
1: Đúng rồi, đó là kem đánh răng nha quý vị. Kem đánh răng có thành phần sâm đến từ Hàn Quốc cho quý vị. Đây, bữa giờ khách cũng hỏi quá chừng mình có bán kem đánh răng hay không, thì hôm nay em cũng đã nhập về sản phẩm mới này luôn. Quý vị có thể thấy trên màn hình một cái tuyết màu đen như thế này, tại vì sâm mà. Sâm nó chiết xuất từ tà sâm đen nữa, nên nó sẽ có màu đen, hơi đen cho quý vị. Và trong cái sản phẩm kem đánh răng như thế này thì khi mình nhắc đến kem đánh răng là mình biết cơ bản trước là cái gì rồi Thơ.
0: Dạ đúng mà, kem đánh răng cơ bản nhất nó chính là làm sạch răng và làm cho những cái bản bám nó sẽ ấy sạch sẽ cho mình. Ngoài ra cái kem đánh răng này chị có biết là nó là từ sâm, nó sẽ rất là thơm mùi sâm đó quý vị ạ. Và nó khử mùi mùi nữa.
1: Đúng rồi, ví dụ như quý vị hay bị có những cái trạng thái về bệnh răng miệng, ví dụ như là viêm lợi nè, hoặc là nha chu nè, hoặc là có những cái triệu chứng làm cho cái răng của mình nó, cái hơi thở trong cái miệng của mình bốc ra nó hơi khó chịu, hơi bị hôi, thì chúng ta có thể sử dụng cái kem đánh răng chiết xuất từ sâm như thế này để chúng ta đánh, thì nó sẽ giúp cho chúng ta làm trắng sáng răng là cái thứ nhất nè. Thứ hai nữa là trôi những cái mảng bám đen ở trên răng của mình á cho nó ra nhẹ nhàng. Tại vì khi mà em đi nha khoa em mà clean răng á, đôi lúc em không chịu đau được chẳng hạn, hoặc là cái vết clean nó bị sâu á quý vị, thì chúng ta cần phải chà kỹ hơn á, thì làm cho chúng ta sẽ bị chảy máu răng, viêm nướu hay gì đó vân vân. Mình sợ thì mình tốt nhất để cho mình đỡ sợ thì hàng ngày chúng ta phải đánh răng, và những cái mảng bám nó ít, cái bám trên răng mình nhiều nhất á, ít bám nhất á, thì chúng ta sẽ đỡ bị những cái răng bị ố vàng hoặc là bị đen đó, thì chúng ta sẽ đỡ phải đi tới nha khoa nhiều hơn đó. Thì thôi, thành phần kem đánh răng nào cũng trên thị trường cũng rất là nhiều, thì ngày hôm nay Vinashop nhập về là kem đánh răng chiết xuất từ sâm cho quý vị dùng nha.
0: Dạ đúng ạ. Và một chị có biết không, hồi sáng em có tìm hiểu á, thì tại vì á, vô cái sản phẩm này á, là những cái kem đánh răng khác có thể là mình đánh răng nó sẽ làm bị đau nú, nú lúc đó là nú mình nó sẽ bị chảy máu, thì cái này nó sẽ giúp cho mình là không bị về
1: mình nú, nó không sợ, không có sợ lo lắng về nú nữa ha. Rồi nha chu cũng không có sợ nữa, thì nó sẽ hỗ trợ mình ngăn ngừa những cái bệnh nhỏ nhỏ trong về răng miệng như vậy.
0: Dạ đúng ạ.
1: Nhưng mà thích nhất là mình đánh á, thì mình đánh hàng ngày thì chúng ta có thể là nó không có giữ lại cái mảng bám ở trên răng mình nhiều á, thì mình khi mình cạo vôi răng nó sẽ đỡ đau hơn đó quý vị. Đó, rồi thì ngày hôm nay sẽ bốc thăm trúng thưởng ngay một cái tuyếp kem đánh răng như thế này cho quý vị. Nếu quý vị mua trên 100 mỹ kim mà khi gọi vào live show giùm em nha. Và quý vị lưu ý giúp em gọi live show vào lúc 3 giờ tới 4 giờ giờ của Houston nha quý vị. Tại vì có đôi khi quý vị chờ đợi theo cái giờ của tiểu bang mình á thì nó lại lệch múi giờ so với của Houston. Nên là chúng ta phải canh giờ Houston giùm em. Rồi chờ chúng ta gọi vào show, muốn bao nhiêu tiền chúng ta cũng có quà. Ví dụ 50 đồng là chúng ta có ngay hộp thạch treo lì rồi. Mà hộp thạch treo lì đó là giá cũng đã 30 mỹ kim rồi đó quý vị. Mà chưa kể mình còn bonus thêm lá thăm may mắn nếu chúng ta mua trên 100 mỹ kim nữa.
0: Dạ đúng. Và một cái tip kem đánh răng này quý vị nhìn thấy cũng nhỏ nhỏ như thế này nhưng mà nó sẽ tới là 150g lận luôn đó quý vị. Cái này rất là nhiều tại vì mỗi lần ví dụ như một tip bình thường mình cũng sẽ có khoảng bao nhiêu hả chị?
1: Cũng tùy loại, có loại nhỏ, có loại lớn nữa.
0: Dạ đúng rồi, nhưng mà cái này nó sẽ xài rất là lâu cho quý vị ạ. Dạ và hiện tại đang có một số phone là 1679 nè, mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ hello. Alo.
0: Dạ alo ạ, mời quý vị lên tiếng giúp em ạ.
1: Tín hiệu em nghe hơi bị nhỏ, chị nói lớn giùm em với.
2: À chị muốn lấy thử, em muốn lấy thử hai kem đánh răng á.
1: Dạ rồi, dạ. Kem đánh răng. Hôm nay chị mua một cái tuyếp kem đánh răng thì giá cũng rất là siêu mềm cho chị, chỉ có 10 mỹ kim thôi. Hôm nay là giá mềm cho khách hàng gọi live show order đây ạ.
2: Rồi.
1: Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị. Chị cứ theo dõi show tiếp rồi có gì quyết định thêm thì mình sẽ có thêm những phần quà khác nha chị nha.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, wow. Vừa mới là mình mới cầm lên sản phẩm mới là đã có một vị khách gọi vào live show ạ. Tại vì bình thường mình những cái kem đánh răng khác á thì em chỉ thấy là như có bạc hà, có này kia, nhưng mà bây giờ mình mới thấy được có cái xăm.
1: Tại vì đôi khi á mình đánh cái loại có bạc hà đi thì chúng ta bị the miệng, quý vị không thích. Thì cái loại này là loại black crimson nha quý vị. Thì nó sẽ giúp cho quý vị, trên đây nó cũng sẽ ghi luôn là hỗ trợ cho quý vị là đỡ bị gọi là những cái mảng bám trên răng này. Thứ hai nữa, nó làm sạch răng cho quý vị, trắng sáng răng cho quý vị. Thì đây là Black Crimson Toothpaste nha quý vị. Đây là loại là kem đánh răng chiết xuất từ nhân sâm đen. Đó, thì cho chúng ta dịu nhẹ cái răng của mình. Tại vì đôi khi mình tác động mạnh cho răng mình quá, rồi những cái thành phần hóa học á, nó làm cho răng mình nó sẽ bị gọi là bị mòn răng nữa quý vị.
0: Dạ đúng. Đó. Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 1179 ạ, 1176 ạ.
1: Dạ mời vị khách 1176 lên tiếng giúp em ạ. Dạ rồi, dạ, cô mua một cái tiếp kem đánh răng.
0: Dạ, cô mua dạ. Một tiếp kem đánh răng. Dạ, cảm ơn con.
1: Dạ, con cảm ơn. Dạ rồi, có gì cô cứ theo dõi tiếp show của con nghe. Để có gì mình mua thêm hàng, con tặng thêm quà cho cô.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cô. Dạ, dạ. Dạ xin phép con gửi. Dạ đúng rồi.
1: Mà hình như tín hiệu khách hàng hơi bị nhỏ em.
0: Dạ đúng rồi, em nghe hơi nhỏ cho nên em phải cố gắng lắng nghe lắm. Mới nghe được tiếng của
1: cô. Dạ. Rồi hôm nay là có hai khách chốt kem đánh răng rồi nè quý vị ha.
0: Dạ.
1: Và bây giờ chúng ta làm qua một cái sản phẩm mới nữa đi để cho quý vị có thể tranh thủ thêm show rồi chúng ta quyết định thêm để cho gì mình mua trên 50 chúng ta có quà, mua trên 100 có phiếu lá thăm bốc thăm nữa nha quý vị nha.
0: Dạ đúng ạ. Và ngoài ra mình cũng sẽ có một sản phẩm mới nữa thì đó là về da. Rồi chính là một chai về body lotion đây quý vị. Nó màu này nó rất là đẹp ạ. Đây là hàng vừa mới về và em chưa xài luôn. Và em sẽ xin phép là cái hộp này là mới khui ra thôi thì em xin phép mở ra.
1: Tại vì cũng phải test cho quý vị ở xa quý vị nhìn chứ. Dạ rồi, có một vị khách nữa trên đường live ạ, 1957 ạ. Chào cô Phương ạ. Dạ. Dạ, chào cô. Dạ rồi. Cô

0: Trong quá trình thơ mở cái đó thì em giới thiệu cho quý vị một sản phẩm khác đi. Đây là cái hộp trước mặt anh Thư, đây là cái hộp màu cam lè. Đây nè quý vị biết cái gì không ạ? Đây cũng là một sản phẩm mới đến từ Hàn Quốc luôn nha. Hôm nay toàn bộ ở trên đây là hàng đồ Hàn Quốc hết nha quý vị, không có đồ nào mà hàng của Mỹ hay của Nhật gì luôn, Hàn Quốc hết. Rồi, đây là sản phẩm lây làng nghệ. Đây gọi là nghệ nano, thạch thạch nghệ nano nha quý vị. Bình thường khi chúng ta biết là thạch nghệ, nghệ á, chúng ta sẽ có bào chế dạng viên. Ở Vinashop chúng ta đang có dạng viên là một hộp 90 viên mà sẽ là có giá 29 Mỹ Kim, quý vị mua 3 tặng 1. Thì dạng đó nó là có một vị khách nữa trên đường lai 0423, ông chào cô Quỳnh ạ. À.
1: Dạ, không muốn bác chẳng
2: không? Hai cháu chúc sức
0: Dạ,
2: khỏe
0: chúc sức khỏe cô. Dạ.
2: Cô cứ gọi bà Xô đi, cô mới ăn chung liên lạc sau nha.
0: Dạ rồi cô.
1: Dạ
0: Dạ.
1: vâng, con cảm ơn cô
0: Cảm ơn
1: ạ.
0: cô.
2: Bye, hai cháu.
0: Dạ, con chào cô.
2: Thư nếu mà rỗi,
0: Dạ.
2: có về phone cô để cô hỏi câu chuyện nha.
0: Dạ, dạ rồi cô ạ. Dạ.
2: Cảm ơn hai
0: Dạ,
2: cháu
0: con cảm
2: tôi.
0: ơn.
2: Bye bye.
0: Dạ, bye bye cô. Rồi trên cái thạch nghệ này chúng ta sẽ có một hộp như thế này là quý vị, hộp to thế này. Nó trong đây nó sẽ có 20 gram cho mỗi một cái stick, và trong đây nó sẽ có mỗi stick như thế, một cái ba hộp như thế này bên trong cho quý vị nè, 1 2 3 nè. Đó thì đây anh thường mở ra cho quý vị, tại vì nãy giờ mình mở ra để mình giới thiệu cho quý vị đó. Đây một hộp, hai hộp, ba hộp đó, một hộp nó sẽ có ba hộp nhỏ bên trong như thế này cho quý vị ha. Một hộp như thế này tức là 30 gói nha quý vị. Mỗi một hộp nhỏ nó sẽ có 10 gói, 10 10 stick trong đó. Đây là gọi là thạch nghệ và công nghệ của nó là nano. Đó, có nghĩa là nó sẽ dễ dàng thẩm thấu vô trong cơ thể của mình luôn. Thì khi quý vị ăn những cái họ cái thạch treo lì nghệ này nè, nó sẽ giòn giòn sực sực dai dai dạ quý vị, và nó không có làm cho quý vị khó chịu. Tại vì khi quý vị hay biết á, là dùng cái bột nghệ á thì nó sẽ cảm thấy cái mùi nó hăng hăng, nó làm mình khó chịu vô cùng, mình không có thể xài được. Mà khi mà mình dùng nghệ ấy, nó để làm cho gì, để cho mình tốt về bao tử. Ví dụ như những quý vị mà có những cái triệu chứng như là hay bị ở hơi nè, hay bị nóng ruột gan của mình khi mà mình ăn cái gì đó vô là axit quá nhiều nè, hoặc là mình có những cái con vi khuẩn HP trong cái răng dạ dày của mình nè, thì mình muốn ngăn ngừa những cái việc đó thì chúng ta có thể dùng tinh cái bột nghệ đó. Rồi hoặc là chúng ta có thể là từ cái bột nghệ này khi mình ăn trong cơ thể nó thẩm thấu vào trong người mình rồi á, nó sẽ làm cho mình ức chế những cái melanin để làm cho làn da của mình nó không có bị đồi mồi, bị nám, bị những cái đốm nâu nâu trên mặt của mình. Nên là từ từ nó sẽ làm những cái yếu tố, những cái sắc tố melanin đó nó ức chế cái đó đi, thì mình sẽ không có bị sạm nám trên da nữa. Đó là mình sẽ có những cái stick như thế này. Đó, và khi mà chúng ta ăn, nếu mà chúng ta uống không thì nó sẽ hơi khó chịu, thì tại vì nó mùi bột nghệ hăng nồng quá thì chúng ta sẽ khó chịu. Thì ở đây nó mix sẵn cho quý vị luôn là cái mango, tức là cái vị xoài đó. Nó vừa, tại quý vị hay biết là xoài nó sẽ có màu vàng vàng, thì tinh bột nghệ nó cũng có vàng vàng, thì hai cái trộn lẫn vào nhau để nó không bị chỏi màu. Đó thì chúng ta sẽ có ngay cái vị gọi là thạch nghệ nano. Có hương vị xoài cho chúng ta dễ ăn nha quý vị. Mỗi ngày ăn giùm em một gói như thế này thôi, và chúng ta có thể mua nguyên một hộp như thế này 30 gói thì nó sẽ có giá là 55 Mỹ Kim. Còn nếu như quý vị mua ít hơn, chúng ta có thể mua dùng thử, chúng ta có thể mua một hộp này 10 gói thì giá cũng tương đối yêu thương cho quý vị, mềm mềm thôi, 22 Mỹ Kim cho một hộp 10 gói như thế này. Đã. Nên là tùy theo quý vị có nhu cầu gì, chúng ta có thể mua hộp nhỏ, hộp lớn đều được hết.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Và sao nãy giờ vật lộn thơ vẫn chưa
1: dạ,
0: mở được trạng
1: vâng.
0: này
1: giờ em
0: thì thôi
1: không?
0: Đây, mở hẳn luôn kiểu này đi thơ.
1: Dạ.
0: Đã. Và mở ra cho quý vị nha, mùi nó thơm dễ thương lắm. Đây test thử luôn cho quý vị.
1: Dạ,
0: Trời
1: đúng
0: ơi,
1: rồi.
0: Cái mùi nó không phải bị nồng của cái hương hoa cỏ đâu nha quý vị, mà nó thơm nhẹ nhàng thôi. Nên những quý vị nào mà không thích mùi nồng á, có thể sử dụng cái chai lotion này. Chai lotion này nó có tác dụng cho quý vị nha, whitening nè, và nó hỗ trợ cho quý vị wrinkle nữa, tức là sao? Tức là nó sẽ hạn chế cho quý vị bị lão hóa, bị nhăn da. Còn có thêm cái chất whitening làm trắng, quý vị xài một thời gian từ từ da chúng ta sẽ được trắng lên. Và cái dạng này là lotion milk đó, dạng sữa, nên khi chúng ta tắm xong rồi, lau khô người ẩm ẩm rồi, lấy cái này thoa lên trên body của mình một khoảng thời gian nha quý vị. Với lại xài thời

0: thường xuyên giùm em nha. Thì từ từ trong cái thành phần của lotion này nè, nó sẽ làm cho quý vị trắng sáng da từ từ một cách tự nhiên. Tại vì quý vị ý gì không, trong đây nó có thành phần là niacinamide với lại một cái dưỡng chất, những cái axit amin, cái axit nào đó nó hỗ trợ cho quý vị. Đây đây, đây xem thử coi. Đây này nó sẽ giúp nè, wrinkle improvement nè, brightening nè, soothing skin nè, đó nó coi như là mềm da nè, vừa có chất làm cho mình trắng sáng da nè. Trong đây nó sẽ có niacinamide cho quý vị nè, rồi có titanium dioxide nữa nè, đó. Rất là nhiều luôn nha quý vị, những hoạt chất này sẽ giúp cho da mình sẽ trắng một cách tự nhiên nha.
1: Dạ đúng ạ, và hiện tại cũng đang có một số phone là 8979 nè, mời quý vị lên tiếng.
0: Dạ, chào cô Như. Hello cô. Alo.
1: Dạ, alo cô ạ, phiền cô lên tiếng giúp con ạ, con không nghe mình nói gì ạ.
2: Alo.
0: Dạ, con nghe đây cô Như.
2: Bây giờ lo quảng cáo sắc đẹp xong rồi giờ cho cô hỏi nè.
0: Dạ.
2: Bây giờ cái súp yến á.
0: Dạ.
2: Hôm nay bán sao?
0: Súp yến hôm nay mua 2 tặng 1, 16 đồng một hũ cô ơi.
2: Mua 2 tặng 1. Vậy là vậy, nếu mà mình mua 10 hộp rồi đó là bao nhiêu?
0: Là cứ lấy 2 tặng 1 nhân lên đó cô.
2: Lấy 2 tặng 1 và nhân lên.
0: Dạ.
2: Vậy lấy cho cô 10.
0: Lấy giờ nếu 2 tặng 1 thì cô lấy 4 phần đi là coi như thành 8 rồi, 8 tặng 4. Hoặc là cô lấy 6 phần. 6 phần thì tặng 3.
2: 4 phần thôi, yeah. Lấy 4 phần đi.
0: Ok cô.
1: Dạ vâng, vậy mình lấy 4 phần.
0: Dạ. Yeah. Yeah.
2: Lấy 4 phần rồi tặng thêm gì nữa?
0: Dạ. Yeah. Nếu cô gọi xô trên 50 đồng á là con tặng cho cô hộp thạch treo lì. Trên 100 đồng con gửi thêm cái lá thăm may mắn để biết đâu trúng thưởng được cái kem đánh răng.
2: Kiểu trúng thưởng không dễ gì trúng đâu, nhưng mà giờ tặng thêm cái tự gọi vô rồi tặng thêm cái hộp gì đó.
0: Thạch treo lì trên 50 đồng là có thạch treo lì rồi ạ.
2: Rồi cô còn hỏi nữa, có kẹo xăm đen mà không có đường không?
0: Dạ có.
1: Dạ có.
0: Mua 3 tặng 1 đấy ạ.
2: Mua 3 tặng 1, còn mua 1 thì sao?
1: Mua 1 giá 11 đồng ạ.
0: Mua 3 tặng 1 lời hơn.
2: Thôi mua 2 tặng 1 đi.
0: Dạ không cô ơi. Tại vì bây giờ kẹo xăm không đường của con cũng gần hết hàng rồi đó cô. Nên là vẫn giữ rồi, promotion 3 tặng 1 là quá good deal luôn rồi cô.
2: Mua 3 tặng 1 rồi thôi, lấy mua 3 tặng 1 đi.
0: Dạ rồi.
2: Rồi là thêm cái đó nữa thì nhớ kêu nhá gọi cho cô.
0: Dạ đúng rồi, chút nha.
2: Quả nhiều còn nữa.
0: Dạ.
2: Còn nữa.
0: Okay,
1: dạ vâng.
0: Dạ.
2: Mà nhớ rồi còn cái nữa là cái thuốc giá. Bữa đó cô nói con mua 1 bịch thôi nhưng bây giờ cô mua 5 bịch tặng 1 phải không?
0: Dạ đúng rồi ạ.
2: Đang 5 bịch tặng 1 và 3 loại á.
0: Dạ
2: dạ. Thì có màu hết á, ba thứ xăm rồi mặt hà rồi cái gì nữa đó.
0: Dạ.
2: Nhớ nha.
0: Dạ dạ.
2: Rồi cái đó rồi còn phần nữa.
0: Dạ.
2: Còn một phần nữa là cái xăm nước đen á.
0: Dạ.
2: Bây giờ bán sao, có loại nào?
1: Dạ, bên con xăm nước đen thì cũng có rất là nhiều loại, ví dụ như xăm nước đen táo đỏ, xăm nước đen hoàn toàn luôn thôi, không có pha táo đỏ thì bên chị Thư. Hoặc là xăm táo đỏ sơn trà, xăm táo đỏ ngũ vị tử.
0: Nếu mà đen không á, thì cô lấy cái loại của Johnny Hoon này nè, xăm nước đen không có đường, không gì hết, cô dễ dùng. Hoặc là cô muốn mạnh hơn á, thì cô lấy cái xăm nước đen với nhung hu. Còn nếu mà lấy nhạt nhạt thôi thì lấy xăm nước đen với táo đỏ. Mà xăm nước đen táo đỏ thì con còn ít thôi.
2: Cô, anh Thư đang chỉ đó, cái đó xăm gì đó?
0: Xăm nước đen không đó cô, Johnny Hoon.
2: Xăm nước đen đó là bao nhiêu?
0: 169 đô cho một hộp 30 gói ạ.
2: Không, còn cái loại xăm bữa hổm cô uống nó có cái gì xăm nước đen.
0: Bữa cô mua cái loại xăm nước đỏ.
2: Xăm nước đen táo đỏ.
0: Xăm nước đen táo đỏ con còn 90 đồng một hộp á, con còn có 2 hộp à.
2: Còn có 2 hộp mà một hộp trong nó có 3 hộp nhỏ phải không?
0: Dạ đúng rồi, trong đó sẽ có 3 hộp nhỏ, coi như tổng cộng của cô là 30 gói á.
2: Thì 30 gói mà một hộp là tới 90 mà một hộp. Mua 1 tặng 1 phải không?
0: Không có. Cái nó còn đúng có 2 hộp mà nên con không có promotion. Mua nhiêu tính nhiêu cô ạ.
2: Mua nhiêu tính nhiêu. Còn cái loại xăm, cái xăm mà nguyên 100 gói đó còn không?
0: Dạ còn. Sâm đó thì đang đang có chương trình là tặng cho cô một hộp hồng trà sâm á, cái đó là sâm đỏ cô nha. Cô lấy sâm trăm gói đi nha. Sâm,
2: dạ. Cô anh không có uống là còn nè, còn mấy gói này nhưng mà có hỏi mua nữa.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
2: Cái đó này giá nhiêu?
0: Sâm 100 gói là 99 đô đó cô, tặng cho cô một hộp hồng trà sâm gừng.
2: Cô mua hình nó không theo còn mấy chục mà đâu có tới 99 đâu.
0: Cái đó là chương trình của lễ cô, bây giờ nó không có lễ, không có chương trình tặng giảm đó.
1: Dạ đúng rồi.
2: 30 gói kia là còn cái loại sâm sâm nước đen táo đỏ là nhiêu?
0: Là 90
2: ạ. Mới nói quên.
0: 90 ạ.
2: Chín chục là trong trong đó nó có 3 hộp ở trong hộp mà có 10 gói à?
0: Dạ đúng rồi. Thì nói chung tổng cộng cái hộp đó là 30 gói á cô.
2: 30 gói mà 9 triệu đồng hộp 3 đồng 10 gói 30. 10 gói 30.
0: Chút mắt con cứ ghi vậy cho cô đi ngang rồi Chút Nhã gọi cô rồi cái mình bàn tính thêm.
2: Có gì cô lên cô lấy được. Dạ rồi. Thêm mà bây giờ những cái nãy giờ cô gọi cái tổng kết là kêu Nhã gọi.
0: Dạ dạ rồi. Ok cô.
1: Dạ vâng. Dạ vâng, con cảm ơn cô.
0: Cảm ơn cô Như. Dạ dạ, yên tâm mà Nhã
1: sẽ gọi cô. Dạ vâng, cô cứ yên tâm mà.
2: Tặng quà mua trên 100 rồi nãy giờ hơn có 200-300 rồi.
0: Dạ rồi, có gì Nhã sẽ gọi cô. Dạ.
1: Con cảm ơn cô. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn cô.
0: Rồi, sẵn tiện nhân đây mình chúng còn 2 phút nữa thôi thì nói lại cho quý vị sơ luôn cái này nha. Trong đây nó sẽ có những cái thành phần như là amino acid, rồi có những cái dưỡng chất moisturize cho làn da, nên những cái da nào mà chúng ta muốn dùng cái dạng lotion milk á, dễ mau thẩm thấu trên da không gây bết dính, rất là trơn tru luôn nè quý vị. Và xài một khoảng thời gian là da mình sẽ trắng lên một cách tự nhiên. Thì chúng ta dùng cái hộp cái lotion này nha. Lotion Gumiho rồi đó, màu xanh xanh như thế này, mấy vị có thể nói với mấy bạn là một cái chai lotion màu xanh, hình như cái dùng tích của nó tới 300 ml rồi đó quý vị. Dạ giá vâng. Nhiêu thôi hả?
1: Dạ vâng, mà một hộp như một chai như vậy là 300 ml thì mình sẽ có giá là 36 Mỹ kim ạ. Và mình hôm nay mình mua mình sẽ được tặng 2 cái mask ạ.
0: Đúng rồi, còn có rất là nhiều, em sẽ nhắc lại sơ cho quý vị một cái kem đánh răng dạng sâm như thế này.
1: Dạ vâng,
0: xuất từ sâm đen nha quý vị.
1: Một tiếp như vậy mình sẽ có 10 Mỹ Kim và ngày hôm nay gọi vào live show sẽ bốc thăm trúng thưởng như vậy đó quý vị.
0: Nếu quý vị mua trên 100 Mỹ Kim chúng ta sẽ được bốc thăm trúng thưởng. Còn nếu quý vị muốn được mặc nhiên tặng quà thì chúng ta chỉ cần mua trên 50 Mỹ Kim chúng ta được tặng ngay một hộp thạch Cherry đến từ Hàn Quốc luôn nha quý vị. Một hộp thạch đó cũng hết là 10 gói trong đó rồi với giá 30 Mỹ Kim quý vị ạ.
1: Dạ,
0: ngoài
1: vâng.
0: ra chúng ta còn có thêm nữa đó là thạch nghệ nano nha quý vị. Rồi bây giờ chắc là thời gian chương trình hết rồi, có gì thì Susan Thư với Hoàng Thơ sẽ nói kỹ hơn cho quý vị. Còn bây giờ thì cho phép anh Thư với Hoàng Thơ break time một xíu và sẽ có một vài thông tin thương mại rồi sẽ quay trở lại với quý vị ạ.
1: Dạ cảm ơn.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Bình Cổ và được Nghi Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
4: Bò riêu, bò riêu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
4: trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
6: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
5: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
6: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
5: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
7: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
0: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
0: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến,
10: King's Golden Oils,
9: dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
10: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
11: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
12: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, và quý vị đang thưởng thức được mang tên Chôm Chôm Lý Qua Phà với giọng ca của Bảo Thiên. Nhạc phẩm này đã bắt đầu chương nhạc đối chọi ngày hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình nhạc đối chọi. Chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và đến chương trình nhạc đối chọi rồi. Xin mời quý vị cùng tham gia nha. Xin gửi lời chào đến người đồng hành với em, anh Hai Quang Trương.
0: Rồi, chào Tường Minh một lần nữa. Và hôm nay thì cái bài này nghe dễ thương quá ha mình hả?
1: Dạ, tự nhiên nghe em thèm trái cây.
0: Thèm trái cây được chứ đừng có thèm ngọt. À, đừng có thèm chua.
1: Thèm trái cây thiệt luôn á, trái cây có chua có ngọt. Tự nhiên là hôm nay là thiệt luôn. Tự nhiên cái có người bạn khoe chùm nhãn. Chùm nhãn nhãn Hawaii vậy đó. Trời ơi, tự nhiên thấy thèm mới sợ kỳ cục.
0: Dễ mà, đây thì dễ thôi. Houston thì nhiều trái cây.
1: Nhiều điều hơi mắc một chút thôi.
0: Có ai tài trợ không hả?
1: Không phải, tại vì tại vì mắc cười lắm. Đi ra hai thùng nhãn, thấy thùng này trái nó cũng ngon, mà cái thùng kia trái nó ngon hơn, nó căng, nó tròn, nó bự. Xong cái nói, ôi sao thấy lấy cái kia. Ai ngờ cái kia kia giá gấp đôi. Nhãn Hawaii mắc gấp đôi, nhãn Florida.
0: Nhãn rẻ thì cái hồn nó bự, còn nhãn mắc thì cái hồn nó nhỏ xíu thôi.
1: Cái hồi ơi, thì cái hàm thấy cũng để mình đâu có để ý đâu. Thấy giá thì cũng thùng này có 19 đồng, thấy cũng ok. Nhìn qua bên kia thấy, ủa sao cái này trái nó bự mà nhìn đẹp như vậy, hốt liền ra 40 đồng.
0: Easy money ha.
1: Trời ơi, bây giờ mình trả lại thì quê, mà mình lấy thì đau.
0: Thôi thà chịu đau còn hơn bị quê ha. Âm thầm chịu đau không ai biết, còn quê kỳ lắm.
1: Thôi, quê có quê. Nên bữa nay tức quá làm chương trình này với anh Trương.
0: Làm chủ đề trái cây luôn.
1: Để okay. Ăn trái cây trên làn sóng. Nó không có tốn tiền mà nó vui.
0: Rồi giải thích đi.
1: Thì hồi nãy có trái chôm chôm rồi đó. Thường Minh đố quý vị là kiếm được những cái tên trái cây trong những cái bài hát nha. Trái cây của mình, trái đủ thứ trái hết đó. Trái nhiều trái lắm. Bây giờ mình không nói được. Nói lộ bí mật. Giống như hôm bữa đó mình nghĩ là cá là bí lắm đó. Nhưng mà ai ngờ là cá một hồi là quá trời cá luôn mà còn dư lại nữa đó.
0: Tưởng là khó ai về nó cũng
1: mà tới con cá bớp mà cũng kiếm ra được, con cá lóc cũng kiếm ra được. Cái thành ra bây giờ tụi mình đố quý vị kiếm được trái cây nha.
0: Ok, tức là cái bài nào đó mà nó có tên của một cái loại trái cây,
1: có cái chữ đó. Ví dụ như chữ cam đi chẳng hạn. Có cái chữ mà nãy em tính lấy mà em không lấy, em nhường lại cho quý vị đó.
0: thì có thể là hợp lệ nha. Bây giờ cái chữ trong bài cũng được ha.
1: Trong bài cũng được trong nữa cũng được. Tựa không thì nó hơi khó kiếm. Bây giờ anh đang nghĩ tới trái gì?
0: Để coi cái trái gì ta.
1: Anh thích ăn trái gì?
0: Trái dâu.
1: Trái dâu. Phận làm dâu.
0: Đại khái như vậy.
1: Phận như làm vậy. Dâu. Anh muốn ăn dâu, có phận làm dâu.
0: Thì miễn sao cái tên của trái cây mà nó có chữ, cái chữ đó nó có trong cái bài hát là hợp lệ nha quý vị nha.
1: Rồi, dạ.
0: Tương tự như là cái dù cá từ trước thôi. Ok.
1: Bây giờ mãn cầu mắt lắm đó.
0: Mãn cầu hả ta? Cầu. Biết rồi.
1: Cầu cho cha mẹ.
0: Hay là lý gì đó.
1: Rồi đến hôm giờ thì mời thính giả trên đường dây.
0: Hello, xin mời quý vị đầu tiên của chương trình là hello.
2: Dạ, chào tí tỷ và đại ca.
0: Chào tiểu
1: dạ,
0: bụi. Đi mở hàng nghe. Đừng làm giống tuần trước, xui lắm à.
2: Hôm trước là quả mình tả.
1: Đã nợ tình xa. Bây giờ tới trái cây đó.
2: Lại tặng tỷ tỷ tiếp nha.
1: Rồi.
2: Rồi, bữa nay tặng đại ca bài Tiếng Hát Mùa Chôm Chôm.
0: Tiếng hát.
1: Là có lặp lại được luôn phải không anh Trương? Hồi nãy mình chôm chôm á. Thôi kệ cái đó bài, cái rồi bài, đó bài nháp
0: bài,
1: đi ha.
0: Bài mở màn không thích. Yeah. Còn bây giờ là xong rồi đó, chôm chôm là xong rồi đó.
1: Bài gì ta?
0: Tiếng hát mùa chôm chôm.
1: Tiếng hát mùa chôm chôm.
0: Yeah. Ok.
1: Dạ. Yeah.
2: Dạ rồi, tặng đại ca
0: Rồi, dạ,
2: rồi.
0: cảm ơn tiểu
2: Dạ.
0: muội, hôm nay may mắn rồi đây.
2: Dạ chúc chúc đại ca với tỷ tỷ một buổi chiều nghe nhạc vui vẻ, tranh đấu
0: Tới
2: chúc
0: cùng hả?
2: coi
1: Chúc cho
2: hai
1: Tường
2: người
1: Minh
2: bạn
1: thắng được
2: nha.
1: rồi, chúc cho Tường Minh thắng là vui rồi. Dạ. Ý, nghĩa là thắng
0: Ok.
1: mới vui vẻ đó.
0: Rồi, cảm ơn tiểu muội nhé. Xin mời quý vị tiếp theo ạ. Hello,
3: Đêm buồn phố thị.
0: hello. Đấy, thấy ngay một quả trong đấy rồi.
1: Nói chị nữa đi.
0: Quả gì anh Tuấn nói luôn đi.
3: Thị
0: Đó. Đêm buồn phố
1: Chết
0: thị.
1: rồi, phe anh này sao tự nhiên đâu
0: Thấy
1: xuất hiện dữ
0: không?
1: vậy đây.
0: Cái mở hàng nó quan trọng lắm. Rồi, cảm ơn anh Tuấn nha. Rồi, ok, chuyển đường dây. Hello.
1: Sao không hỏi anh Đứng có đổi không?
0: Ai biểu hỏi?
1: Dạ, mời thính giả trên đường dây.
0: Hello.
2: Tin buồn sầu riêng đi.
0: Chị ơi,
1: Trời đất
0: chị
1: ơi.
0: Vân ơi, hay lắm chị Vân.
2: Ủa sầu riêng.
0: Mùa
2: Mấy
0: sầu riêng hả?
2: chị trước cá một bụng đây mà không ai kêu mình trơn
1: Mùa sầu riêng tuần trước cả.
0: Ủa sao chị không gọi vô?
2: Tội cho nó cá một bụng mà gọi hoài không ai bắt phone mình trơn
1: Người
0: vậy. Trời ơi, sao kỳ vậy ta? Nguyên một buổi không lẽ họ gọi không được.
2: thôi giờ ăn sầu riêng đi.
1: Rồi ăn sầu
0: Ok.
1: riêng.
2: Sầu riêng đi.
0: Dạ rồi.
1: Rồi mời thính
0: Đây,
1: giả
0: cảm ơn chị
1: kế.
0: Vân nha. Mời thính giả tiếp theo. Hello.
1: Alo.
0: Ơi, làm ơn chỉnh giùm cái radio.
2: Dạ anh tiểu
0: Rồi,
2: mỗi
0: tiểu muội.
2: yêu cầu cái bài nhạc nhạc thiếu nhi là bé hát quả xoài. Trời ơi, cái nàng này là chuyên gia nhạc thiếu nhi nè.
0: Quả xoài.
2: Dạ
0: Ok.
1: dạ
0: Rồi
2: dạ
0: tặng thì nhận thôi nhưng mà chắc là không có bài này rồi đó, chắc có
1: dạ
0: lẽ không có phát được rồi, nhưng
1: dạ
0: mà ok, nhà
1: nhạc thiếu
0: tặng
1: nhi không
0: thì
1: có
0: sẽ
1: đâu.
0: nhận ha.
1: Dạ
0: Ok, cảm ơn tiểu muội nha.
2: dạ
0: Rồi,
1: rồi mời thính
0: xin
1: giả kế tiếp.
0: mời người kế tiếp. Hello.
2: Dạ
0: Ok, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: sầu thương.
0: Sầu thương.
1: Qua gì?
3: Sầu thương.
1: Là trái gì?
0: Cái gì?
3: Trái sầu, trái sầu riêng á.
1: Sầu
0: Sầu
1: riêng
0: riêng
1: có
0: có,
1: rồi.
0: chị Vân lấy rồi anh Tuấn ơi.
3: Lấy rồi hả?
0: Dạ, không không không có
3: Thì
0: lặp lại được. Dạ.
3: vườn cây của ba.
0: Vườn cây của
1: Có
0: ba.
1: trái gì?
0: Anh lấy một trái đi.
3: Trong đấy có đủ thứ cây hết á,
1: Nhưng
3: đủ
1: mà
3: đủ
1: lấy
0: thứ.
1: trái
0: Dạ, anh
1: trước
0: lấy một
1: đi.
0: trái đi, tại vì cái trái đó sẽ không được lặp lại.
3: Vậy
0: Nhớ không?
3: thì này dễ thương. Trong đó có nhiều trái không mà không nhớ chỉ biết trong đấy nhiều trái.
1: Nhiều nhiều trái thì phải
3: Quan
1: lấy một
3: quan quan
1: trái.
3: chương quan chương thì nhớ trong đó có trái gì nên lấy cho một trái đi.
0: Gì sao ta quên rồi ta?
1: Cây ba
0: Chậu
1: trồng sống lâu thật là
3: ba
1: lâu. Nào là
0: nào là hoa là rau là
1: ông mẹ mới là hoa là rau. Gì? Cây
0: bưởi
1: xù
0: bưởi bưởi
1: xì trái
0: cái
1: lại có.
0: gai bưởi đụng vào thì chảy máu.
1: Cái này bưởi,
3: Trái
1: bưởi.
3: bưởi,
1: À,
3: trái bưởi,
0: bưởi
3: trái
0: bưởi
3: bưởi.
0: bưởi ok, bưởi nha.
3: Ok,
0: Đang
3: trái
0: bưởi
3: bưởi.
0: ha, xong rồi nha, bưởi là xong nha, không không lặp lại nha. Thank you anh Tuấn nha.
3: Rồi,
0: Dạ,
3: cảm ơn nhiều.
0: rồi cảm ơn anh nhiều ạ. Chuyển đường dây. Hello.
4: Hello. Dạ.
0: Dạ.
4: Chào anh chị.
1: Dạ.
4: Rồi, cho xin đơn nguyện cầu đi.
0: Hay
1: Chị
0: quá,
1: Thăm phải
0: hay
1: không?
0: quá. Đêm nguyện cầu.
4: Rồi.
0: Ok
4: Rồi.
0: thôi được rồi, biết rồi.
4: Chị cụ
0: Biết
1: nha.
0: rồi,
1: Dạ,
0: biết rồi,
1: mới
0: biết
1: chị
0: rồi.
1: mới một bài á,
0: Biết
1: người ta được 5 bài mình mới được một bài.
0: rồi,
1: Dạ,
4: kệ được
1: cảm ơn chị.
0: Dạ, thank you nha.
4: Đó
0: Yeah. Rồi, chuyển đường dây,
1: phá cái
0: hello.
1: huân này mới được.
5: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ, anh ơi.
5: Dạ em. Cho anh yêu cầu bản Biển Dâu
1: Biển
5: trái
1: dâu.
5: vô.
1: Biển dâu.
0: Biển Dâu.
1: Rồi, trái dâu. Rồi,
0: Hay
1: anh
0: lắm anh
1: hai.
0: hai.
1: Bữa nay anh hai
0: Anh
1: vô
0: đây là
1: cái là
0: anh
1: kích
0: đây là
1: liền.
0: quất một cái là dính luôn
1: Anh hai
0: đó.
1: ơi, anh chương 5 bài rồi đó anh hai. Từ mở hàng tới giờ là anh chương là liên tục luôn
5: Em tặng em á.
1: á. Em phải nói cho anh biết như vậy
5: Ok.
0: Biết là không không thể nào mà thay đổi được thôi, mình là mình nín luôn. Cảm ơn anh
1: Ơn
0: hai.
1: bữa nay anh hai quay hay quá, vô một cái là đúng liền. Mời thính giả kế tiếp.
0: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng à.
1: Hello,
0: Rồi,
1: rồi
0: đúng mức chị
1: chị
0: xui
1: xui
0: ơi, chị xui.
2: à, mới mới mới ra xe để đi lên cái chỗ Elite chơi thì nghe cái chủ đề là trái cây phơ.
0: Đúng rồi.
2: Trái cây thì có nhạc nhạc của Phạm Duy là nhạc đồng dao hồi xưa đó, cái bài Ông Trăng Xuống Chơi đó, nhiều trái cây trong đó lắm. Mà cái câu đầu tiên là Ông Trăng xuống chơi cây cao thì cao xe cho mo.
0: Ok, đó, rồi.
2: Cây cao
0: ha.
1: Ừ.
2: Dạ.
0: Ông Trăng,
2: trời,
0: ông Trăng.
2: Là cho anh xui yêu dấu nhé.
1: Trời ơi chị nhé mà em muốn xé giải luôn ha.
2: Muốn xé mà vậy. Thừa thắng
0: xong lên.
1: Đúng rồi.
0: Cao. Đó rồi kiếm trái cây gọi thêm vô là sẽ thắng à.
1: Dạ.
2: Rồi.
0: Cảm ơn chị Xui rất là nhiều.
1: Cảm ơn chị Xui.
0: Dạ, ok, bye chị Xui nha. Chuyển đường dây à. Hello.
1: Xin mời.
6: Hello, cho tôi yêu cầu bài Mùa Hoa Anh Đào.
1: Ừ. Anh tên gì anh ơi?
0: Hoa Anh Đào.
6: Tên Minh.
1: Anh Minh, Mùa Hoa Anh Đào. Em biết anh lấy trái gì rồi, nhưng mà anh nói đi.
6: Thì là trái đào đó.
0: Trái đào.
1: Rồi.
6: Hoặc là trái anh đào cũng được. Trái anh đào là trái cherry.
1: Dạ, thôi trái đào được
0: đào
1: rồi.
0: Đi.
1: Dạ, anh Minh... Kỳ rồi là tặng từ Minh đó, anh chưa biết không?
0: Thì thật ra kỳ này anh sẽ tặng người khác.
1: Không có. Sao anh Minh?
6: Không, kỳ này cũng tặng từ Minh luôn.
1: Đó. Cảm ơn anh Minh.
0: Ok, thôi, nó lại cũng được thôi, chứ sao giờ.
1: Rồi.
0: Tưởng đâu là sẽ...
1: Hay quá, có trái đào. Rồi, mời thính giả trên đường dây ạ.
0: Dạ, cảm ơn anh Minh. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
7: Ôi, này, chủ đề gì vậy con Trương?
0: Trời ơi, anh Khanh ơi, anh Khánh ơi.
1: Chủ đề trái cây.
7: Trái cây đúng không? Trái cây thì mình có bản này, không biết ai lấy chưa ta?
1: Bản gì?
7: Mùi chôm chôm chứ?
1: Có rồi, chôm chôm có rồi.
7: Mùi chôm chôm có rồi hả?
1: Ừ.
0: Nhắc lại cho anh nhớ nè, không cần phải chọn đúng cái tên của trái đó, chỉ cần một cái tên thôi mà nó giống là được rồi.
1: Ừ.
0: Ở trong cái bài hát đó. Hiểu không?
1: Ừ.
7: Cái bài hát, miễn là nó có trái là được rồi phải không?
1: Có trái là được rồi.
0: Có cái tên của cái trái đó là ok.
1: Bây giờ có không? Không có. Không có thì cho suy nghĩ đó.
7: Không có. Tại vì mới mở lên nghe, lát lại.
1: Suy nghĩ đi. Dạ.
0: Dạ.
1: Okay. Mời thính giả kế tiếp.
0: Ok, mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Ok.
1: Chị tiếp của mình đâu ta?
0: Hello.
5: Anh Hai trở lại.
1: Anh Hai.
0: Ok, anh Hai. Rồi, biết nghe anh Hai trở lại mà.
1: Bây giờ anh Hai.
5: Cái bờ đó. Tình bơ vơ.
1: Tình bơ vơ, trái bơ.
0: Hay.
1: Hay vậy ta? Bữa nay có ai nhắc tuồng không vậy? Rồi.
0: Tình bơ vơ.
1: Cái bơ. Anh Hai ơi, đừng có đổi nha. Anh kia anh giàu lắm rồi.
5: Ok, thầy rằng em vậy không có bạch công tử đi.
1: Ừ, mất anh tiêu hết trơn giờ. Rồi, cô Sương đồ, chị Tuyết rồi, bây giờ có mình anh Hai thôi đó. Với anh Minh nữa.
0: Chịu không nổi thiệt. Bị ép quá đáng anh Hai.
1: Anh Hai nói là bữa nay không có bạch công tử gì hết.
0: Anh Hai.
1: Rồi.
5: Rồi, thì anh tặng cho em đó.
1: Rồi, cảm ơn anh Hai.
0: Ok.
1: Mình chặn được cái nào, mình chặn cái đó. Mời thính giả kế tiếp.
0: Tưởng đâu là anh sẽ công bằng, mình không lên tiếng.
1: Anh công bằng kiểu khác.
8: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
8: Cây cầu dừa.
1: Ừ, đúng rồi.
0: Rồi, cái này là không tranh cãi gì luôn đó.
1: Ừ. Cây cầu dừa.
0: Khoan nha. Nó có hai trái trong đây lần anh.
1: Ừ. Hai. Anh lấy cái dừa rồi.
0: Cái dừa ha.
1: À.
0: Vậy vì cái trái kia vẫn còn ha.
1: Ừ.
0: Ở đâu có, cái này đem quyền cầu có rồi.
1: Ừ.
0: Ok, rồi sẽ chuyển đường dây cho người khác. Mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
9: Dạ, tiểu muội xin yêu cầu bài Phượng Hồng, cái hồng.
1: Ừ.
0: Phượng Hồng hay lắm.
1: Đúng
0: hay
1: rồi, lắm. Hồi nãy mình thấy anh tính lấy mình chừa lại đó, Phượng Hồng. Dạ.
0: Cái gì với chủ đề trái cây là chết với lại tiểu muội tại vì dân ăn trái cây mà.
1: Ừ.
9: Tiểu muội là ăn trái cây một bụng ngày nào cũng có trong tủ lạnh hết đó.
1: Dạ. Rồi.
0: Ok.
9: Dạ rồi, gửi đại ca rồi.
0: Cảm ơn tiểu muội nha.
1: Mời thính giả trên đường dây.
0: Dạ, xin mời. Hello.
7: Ôi giờ không biết suốt nữa đâu nha. Gặn hoài không ra luôn á.
1: Bây giờ đây.
7: Bà xin đi.
0: Trái
1: xiêm.
0: Dạ.
1: Những đời hoa xiêm. Đúng rồi.
0: Những đời hoa xiêm thấy.
1: Dạ. Chết rồi.
0: Lâu lâu phải dính cái chứ.
1: Đúng rồi, anh Khánh.
7: Vậy
0: y vậy.
1: Nhưng mà chị Cấu Sương rồi chị phe mình đâu hết
0: à,
1: ta
0: không chơi năn nỉ nha,
1: đâu rồi ta,
0: không
1: anh
0: chơi
1: Trương,
0: năn nỉ
1: anh Trương ảnh chơi kỳ vậy ta.
7: Chị thắng là chị cười, ta chị thua chị năn nỉ.
1: Đúng rồi, đúng rồi, trời ơi, đời là phải vậy đó, thắng mình phải cười, mình thua mình phải năn nỉ. Cảm ơn anh.
0: Thank
1: nha,
0: nha.
1: Mời thính giả kế tiếp.
0: Hello.
1: Xin chào.
0: Hello.
10: Nụ,
1: dạ, dạ.
10: Cười chua cay.
1: Cái gì?
10: Nụ cười chua cay.
1: Nụ cười chua cay.
0: Chua.
1: Thì cái trái gì vậy?
0: Cay.
10: Cái cà chua.
0: À đúng rồi. Tưởng đâu nó với ớt là không được. Đúng không?
1: Ừ.
0: Đâu có tính cái vị cay của nó mà tên của nó là.
1: Nụ cười chua cay.
0: Ok, anh Tuấn hay lắm.
1: Cà chua. Chua. Ghê.
0: Cá lắm, cá lắm.
1: Mời thính giả kế.
0: Cảm ơn anh nha. Rồi, chuyển đường dây à. Hello.
1: Xin chào.
0: Xin chào.
11: Hello.
0: Hay lắm chị Sui.
1: Chết tôi.
11: Anh nãy giờ có ai nói cây hồng chưa?
1: Có rồi.
11: Rồi. À, cây hồng có rồi hả? Vậy à, vậy thôi cho cái bài lý cây khế đi.
1: Lý cây khế. Dạ. Trời, mấy bài lý này nhiều lắm đó nha.
0: Cây khế.
1: Cảm ơn chị Xui.
11: Cho anh Xui như giấu nhé.
1: Trời ơi, nhé cái nữa là rớt thêm cái cánh tay ra đó.
0: Cảm ơn chị Xui.
1: Là bén ngốt.
11: Là lớn con bảy xe, cái thằng mình đen cái bên nó dòm á.
0: Hú hồn không biết cái gì. Tưởng đồ ambulance. Thank you, chị Xui.
1: Dạ, mời thính giả kế tiếp.
0: Hello.
7: Cái trái ăn được mà trái ăn không được có tính không Trương?
1: Miễn có
0: thì
1: trái
0: là
1: được.
0: Trái cây là
1: ok. Trái cây, trái cây.
7: Rồi thông hai mẫu.
1: Ê, trái thông hả?
0: Trái thông, ơ giá có
1: trái thông. Trái thông, ai tính trái cây. Anh đang nói là đang nói trái cây mà.
7: Ủa cái trái đó không làm trên cây, không lẽ làm đâu trời.
1: Trái cây, nhưng mà trái cây là cái phải ăn chứ có trái. Ai nói đi mua trái cây cái mua trái thông vậy không?
7: Có à, mua trái thông
1: rồi nha. Ờ, đi mua trái cây về ăn anh ơi, cái anh đi mua trái thông về, chắc vợ quýnh.
7: Ừ, nhưng mà trái thông người ta có bán mà.
1: Trái thông bán để chưng thôi, nó không phải là trái cây. Trái cây là ăn được.
7: Rồi, hỏi trái ăn được không, ăn không được được không?
1: Không okay, được. Ừ, nó bắt bắt công hồi anh cho luôn trái lựu đạn nữa. Không
0: ăn,
1: ăn không được.
0: Ok, hồi nói gì cũng đúng tại vì trái cây phải ăn.
1: Ngồi, trái ngồi anh nói trái ăn không được anh quất
0: cho. Ok, thôi được rồi, kiếm trái khác thôi, anh dư sức khả năng mà, lo gì đúng không anh Khánh? Ừ, chấp đi, chấp trái đi.
1: Chấp trái đi.
0: Chấp trái đi.
1: Mình không khó được, mình không khó. Ừ, rồi.
0: Okay, rồi kiểu mới khác nha.
1: Loại được nha. Loại được ai mình cứ loại thôi chứ. Mời nó vợ kế tiếp.
12: Trời ơi, bữa nay xin lỗi từ bên nha chị bận quá chị chạy mới giờ chị mới.
0: Không sao, không sao chị, không sao đâu. Không sao hết á.
1: Bữa anh chưa dập mình coi ơi, dập mình tay tua tơi tả luôn.
0: Cứ tự nhiên không sao đâu, chị bận bận thì thôi. Bận thì thôi, không sao.
12: Ừ, không nhưng mà chị cũng phải cố gắng chứ.
1: Cố gắng chứ. Ừ, em mình mà.
12: Cho chị một cái này nè, nó không phải bằng trái nhưng mà em ăn được. Cái sen đó, cái gì, bắp sen.
1: Bắp sen, à, hột sen.
12: Bằng cái gì ha? Ừ, đó.
1: Đài sen.
12: Ờ, sen đó, sen, ừ, đài sen đó.
0: Nhưng mà như lại không nằm trong cái dạng trái chị ơi.
1: Cái đó hộp cơ nó.
0: Dạ, cái đó là thuộc về cái dạng hộp.
12: Ồ, nhớ đi.
1: Ừ, yeah. Nó cái hộp cơ.
0: Phải trái mới được.
1: Đòi phải trái nữa đó.
12: Đó là trái à?
0: Dạ, yeah, trái cây mà. Ồ,
12: chị
0: trái cây
12: nghĩ đó là sen. Yeah.
1: Còn trái nữa đó chị, còn nhiều trái lắm, ráng suy nghĩ đi chị. Em nghe
12: trời
1: tiếng
12: chị
1: của chị là em
12: ra.
1: Em mừng lắm rồi đó.
12: Chị mới.
0: Dạ. Thôi kiếm trái khác thì cho nó đúng nha.
12: Ồ, vậy hả?
0: Dạ.
12: Cái đó không được.
0: Nếu bận thì thôi,
1: chị,
0: không sao, nghĩ
1: bây giờ
0: được.
1: Mấy bài lý chị trái nhiều lắm chị.
12: Ai có ai lấy trái cà chưa?
1: Chưa. Ủa cà chua có rồi.
0: Nhưng mà nếu mà cà khác được.
1: Cà khác được, cà gì? Cà tím.
12: Cà tím gì? Cà tím đi, tại vì á
0: rồi cà tím thì cái bài gì có tím
12: không, nó có cái để là cơm canh với cà chứ không á, để chữ tím được không,
1: cơm canh với cà đi, nhưng mà cà này là không phải cà chua mà là cà tím. Nãy anh nói nụ nụ cười chua chua cay, anh nói cà chua là cà chua, bây giờ anh chị này nó là cái ngâm anh với cà, mà okay. Này cà cà tím á,
0: cà ha, cà luôn. Ok thôi cũng chấp nhận
1: mà
0: luôn
1: gì vậy
0: đi,
1: chị?
0: Có cà được rồi.
12: À, quen nhau trên đường về đó, nó có cái câu trong đó là cái gì mà cơm với cà đó, trời ơi, tự nhiên chị quên mất, nhưng mà như là chị biết rồi. Quen nhau trên đường về đó là nó có là
1: cơm canh với cà,
12: cơm với cà đó. Dạ dạ
1: rồi,
0: ok, rồi quen nhau trên đường về. Ok dạ. Chị Tuyết, thank you chị nha.
1: Anh kia chua, anh kia chua mà kêu cà chua thì chị này có cà thì là cà tím, đúng rồi.
0: Không, cà tím có bà tím mà. Tại chị vội quá chị không nghĩ ra rồi.
1: Tội nghiệp chị Tuyết, thương chị Tuyết dễ sợ rồi, luôn.
0: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
1: Hello.
13: Cái này là chưa có này nha.
1: Ừ.
0: Dạ.
13: Hoài cảm, bài hoài cảm có tên mơ.
1: Nào mơ đâu?
0: Mơ khúc nào, mơ khúc nào?
13: Trời trời cái gì đó, mới nghe trong đầu luôn
0: à. Hoài cảm là sao? Cái gì?
13: Cái chiều buồn lén lén tâm tư mơ.
0: Mơ, mơ hộ, mơ.
13: Liên là
0: dạ, dạ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chiều buồn lén mơ hộ. Dạ, yeah, đúng rồi, có rồi.
1: Trái mơ phải không?
0: À hả. Hoài cảm.
1: Hoài cảm có trái mơ. Rồi chị Vân. Trời
0: okay,
1: ơi,
0: nhiều, chị Vân.
1: Anh Trương 4, 5 bài. Dạ trời ơi là trời. Sắc kỳ dạ trời.
0: Chị Vân, thank you chị nha. 713-931-1560.
1: Mời quý vị gọi tiếp tục nha. Trời ơi là trời đó. Dạ mời thính giả trên đường dây.
0: Chủ đề này vui quá.
1: À.
0: Hello, hello.
14: Anh cho anh yêu cầu trái mây được không?
1: Trái mây, okay, có trái mây
0: được. Mà có cái bài nào có mây không?
1: Mây lang thang.
0: Đi ra chưa nhắc gì? Kỳ
14: vậy? Gió cuốn mây trôi.
1: Gió cuốn mây trôi.
0: Anh ơi, gió cuốn mây trôi. Cái thơ này của ai không chịu nhắc?
1: Trái mây ăn được đó anh Trường. Anh có ăn trái mây chưa?
0: Có chứ.
1: Ờ.
0: Mây trôi.
1: Ừ.
0: Ok, tới này từng bên hai bài rồi nghe.
1: Nhưng... Ủa vậy hả?
14: Em là Hoàng Trường.
0: Đúng
1: đấy
0: rồi.
1: Em luôn hả? Trời ơi, ảnh thắng quá trời luôn mà cũng cho ảnh
0: nữa. Hai bài này còn đòi hỏi thiệt tình. Cảm ơn anh hai.
1: Dạ, mời tính giá trên đường dây.
0: Hello.
1: Tưởng nó mây lăng thang.
15: Ông biết cái trái này cái chị, ông biết cái trái này cái chị kêu mà chị chịu không
0: á
15: nha.
0: Cái gì? Làm sao cho bà chịu?
15: Hai một, anh nhành cây trứng cá.
1: Chịu, em chịu.
0: Tên
1: cây trứng cá.
0: Cây trứng cá hả? Tên bài á.
1: Đúng rồi.
15: Cây
1: trứng cá.
0: Cái này là
1: có bây giờ có.
0: Ok anh Khánh, rồi cảm ơn anh nha. Thank you anh.
1: Trời ơi.
0: Ôi giời
1: chị
0: ơi.
1: Tuyết ơi.
0: Sướng
1: chị Tuyết
0: thật.
1: Ơi, sao mà cá mình thắng mà tới trái cây mình thua dữ vậy trời. Dạ đến đây mời thích gia kế tiếp.
0: Dạ mời quý vị kế tiếp ạ. À.
16: Cái thơm có chưa vậy?
0: Chưa có thơm.
16: Chưa thì có áo thơm rơm.
1: Áo thơm rơm.
0: Áo thơm rơm.
16: Thơm rơm.
0: Ok.
1: Ừ.
0: Áo thơm rơm. Okay.
1: Kiếm được bài
0: hay
1: vui
0: lắm,
1: quá
0: hay
1: cười.
0: Lắm, chị Vân
1: trời ơi.
0: Thank you chị Vân.
16: Tại vì nãy giờ chị không có nghe radio, chị đi dục dọc. Chị tưởng đâu có ai cho trái thơm rồi chứ.
1: Dạ. Yeah.
0: Còn nhiều trái lắm nghe.
16: Bởi vậy chị cười là vậy đó.
1: Chị
16: rồi,
1: cười
16: cho
1: á.
16: Thơm đi.
1: Dạ.
16: Cho thơm đi.
1: Cho luôn.
0: Ok chị. Thank you chị Vân đã gọi vô nha. Ây da da. Vui quá mà cũng khàn tiếng luôn rồi.
1: Rồi. À,
0: còn
1: ai không?
0: Còn ai không ta?
1: Không có.
0: Còn.
1: Mời thính giả trên đường dây.
0: Mời đi. Minh mời đi nha.
1: Dạ mời. Mời quý vị.
17: Ok, rồi nãy giờ mà không thấy thấy hang ấp ha.
1: Ồ, kỳ thiệt á. Anh Trương bữa nay anh ép mình
0: đâu
1: đó, anh Minh. Dạ.
0: Rồi, rồi, hoàng quá.
1: Bài gì anh Minh?
17: Ok, bây giờ... Ủa, thấy tên tôi hả?
1: Không thấy, nghe giọng.
17: Ờ, ok. Bây giờ biết bản này chắc hay đúng không nè. Bản Cô Lái Đò Bến Hạ nữa. Đoán được trái gì không?
1: Cô lái đò bến hạ đó gì ta?
18: Cái hồng.
1: Cái hồng có rồi anh ơi, xui ghê chưa?
18: Ôi hai trời ơi, bản này hay mà.
1: Ừ, nhưng mà thấy hồng có người lấy mất tiêu rồi.
0: Dạ, phượng hồng có rồi.
1: Anh còn trái gì nữa không? Còn nhiều trái.
18: Trái gì không biết, giờ chỉ biết muốn trái đào ở Walmart nè. Ok vậy thôi để.
1: Anh em cho anh trái nhưng mà anh kiếm nha, trái táo.
18: Mình nói trái táo mà
1: tại vì anh đang ở trên quan mạc nên em chỉ anh trái táo, nhưng mình phải kiếm cái bài
0: dễ mà
1: nghe đó.
18: Táo
1: Nguyễn Hưng hát đó. Anh không lấy, người khác lấy á.
18: Điệu nhạc
1: rồi. Ơi.
0: Nhắc anh luôn đó mà anh còn không nhớ ra nữa hả?
1: Đó, em cho anh trái táo anh đáng kiếm đi nha. Dạ, anh mua được trái táo anh gọi vô nha.
18: Ok rồi, cảm ơn đại ạ.
1: Dạ, em bảo đảm là lát nữa người ta lấy mất bài này nè. Rồi, mời thính giả kế tiếp ạ. Dạ, xin.
18: Ok, bye anh chị.
0: Dạ,
1: dạ,
0: cảm ơn anh nha. Mời quý vị kế tiếp. Hello.
19: Hello.
1: Chết rồi. Rồi.
0: Bà dục cái giết cái rộp gì
19: trời. Anh xui. Cái bài mà nãy giờ cái ổi có ai nói chưa?
1: Chưa.
19: Cái bài mà lý cây ổi đó. Trái ổi xanh trên trần anh mới hay. Màu chính đỏ như tình của đôi ta. Cái bài đó.
1: Lý cây ổi. Rồi, lý cây ổi. Rồi, chính như tình đôi ta luôn. Vô Quang Chương, trời ơi bữa nay sao vậy, bữa nay đi không coi ngày, thèm trái cây mà trời, anh Chương có không à.
0: Cảm ơn chị Xui nha.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Ok rồi, chắc có lẽ tới đây thì đã tới lúc phải dừng cho phát nhạc rồi quý vị ơi. Thành ra là một quý vị khoan hãy gọi vô để chúng tôi sẽ phát nhạc cho quý vị nghe. Và giờ đây thì mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm đầu tiên của chương trình ngày hôm nay sẽ là bài Phương Hồng, sáng tác Vũ Hoàng, Đỗ Trung Quân với giọng ca của nam ca sĩ Vũ Khanh. Xin mời quý vị thưởng thức.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo.
3: Ở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và

0: tiết giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lát, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Biển Dâu, sáng tác của Anh Bằng với giọng ca của Như Quân. Và trở lại chương trình 7139311560. Xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
1: Xin chào.
2: Hello, hello.
0: Dạ, dạ, dạ.
2: Rồi, cho chị tình cho không hiểu không? Trời ơi.
0: Okay. Tình
2: đó,
0: cho
2: không như là tái táo chín.
1: Đó, không như là tái táo chín đó.
0: Ok, hợp lệ thôi.
1: Nói tái táo.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Ok, cảm ơn chị
1: Tuyết. Cảm ơn chị Tuyết. Trời ơi. Dạ, mời thính giả kế tiếp.
0: Hello, hello.
3: Hello, anh trở lại.
1: Anh hai.
3: Hôm kia nhà em có trồng mướp không? Mướp anh được không?
0: Dạ, mướp hả cho anh?
3: Nấu canh.
0: Dạ.
3: Giống như trái cà á, quen nhau trên đường về đó.
1: Quen nhau trên đường về, trái mướp.
3: À, cũng có cà, cái cà.
0: Cà có.
3: Con này cũng kia.
0: Cà có rồi.
3: Cái này trái mướp.
1: Cái này trái mướp.
3: Cái này trái mướp.
1: Ừ, trái mướp rồi bài gì?
0: Bài gì?
3: Quan chưa có trồng phải không?
0: Có trồng, nhưng mà cái bài này anh nói có cái chữ mướp đó không?
3: Ok, lý trái mướp.
0: Lý trái mướp,
1: lý
0: đúng
1: trái
0: không?
1: Mướp.
0: Ok.
1: Dạ. Lý trái mướp.
3: Cái này. Chứ không phải tại quan chưa quá, tại vì tự mình có rồi, đâu có ăn được.
1: Rồi, đất ơi. Nhớ anh hai đi
0: mình
1: nha.
0: Mình có mướp rồi.
1: Trời, đất ơi.
3: Quan chuyện ngẩn quá.
0: Có lý.
1: Có hồi nào? Có hồi nào?
0: Ai biết anh hai nói?
1: Chứ phải thôi.
0: Anh Kiều anh.
1: Có đâu, trái lê.
0: Chuyển được gì?
1: Nhà em chỉ có trái lê thôi rồi.
0: Mình...
1: Hello. Ai kiếm được trái lê không?
4: Dạ, yeah, hello. Xin đó. Chào anh Quang Quyền đẹp trai. Và từ bên của hàng xóm dễ thương à.
0: Anh Ngọc.
1: Nhà chào anh Ngọc.
4: Cây cao có chưa gì anh chị?
1: Cao có rồi
0: anh.
4: Cầu
0: cũng cầu, có rồi.
1: Mắng cầu có rồi.
4: Yeah. Oh, no, cầu á.
0: À,
1: cầu chưa
0: đó.
1: Có. Cầu đó.
0: Cái cây, à, cái, anh.
1: Cái cây cầu trái, là không phải cầu là không phải trái. Cao mới là trái.
4: Vậy rồi vậy là chắc tại mình ở dưới quê mới lên rồi hẹn gặp dịp cao.
1: Trời ơi, tưởng đâu được cái mối.
0: Suốt ngày cứ lo cho cái cô hàng xóm
1: kiếm,
0: không mà
1: kiếm,
0: thành, đâu có còn nhớ
1: kiếm,
0: gì nữa.
1: Kiếm trái
4: cô hàng xóm từ Minh không à, cho nó luôn rồi.
1: Anh ơi, em cho anh trái này, anh đang kiếm đi trái nhãn. Nãy đang từ đầu nói là thèm nhãn Hà Quy đó. Kiếm trái nhãn đi.
4: Ok, thôi chút xíu gọi lại.
0: Hết giờ rồi, thôi thì lần sau nha anh Ngọc ơi.
1: Mời thính giả kế tiếp.
0: Mời thính giả cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, cuối cùng nha. Hello.
5: Dạ, cho tiểu muội xin bài Quả Mít, thơ của Hồ Xuân Hương. Thơ của Hồ Xuân Hương, nhạc của Trần Trọng Yến.
0: Okay.
5: Quả Mít.
0: Trời ơi, tiểu muội mở hàng và
1: kết thúc
0: bế luôn.
1: Luôn. Tiểu muội lần sau đừng có gọi vô đầu tiên nữa nha. Dạ, gọi vô đầu tiên.
5: Tỷ lâu lâu cho đại ca ghi bàn cái đi.
1: Ghi rồi đó.
0: Lâu lâu phải làm bộ,
1: ghi
0: nhượng, rồi. Nhượng bộ một chút chứ.
1: Ghi quá trời quá đất luôn rồi đó. Okay. Rồi cảm ơn nha.
5: Dạ, dạ rồi, xin chào.
0: Dạ, ok. Rồi, từng Minh đã hết giờ rồi Minh ơi.
1: Dạ, đến đây thì rất là vui. Chúng tôi cũng có quá chừng trái cây luôn. Hồi nãy tưởng đâu là ít nhưng mà đúng vậy, có rất là nhiều tên quả trái cây ở trong các nhạc phẩm và rất là vui. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và anh Chương sẽ gửi đến quý vị những nhạc phẩm cuối cùng trong ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, trước khi là lần sóng, Tường Minh với Quang Chương mời quý vị thưởng thức nếu còn giờ sẽ là ba bài nha. Bài đầu sẽ là Ông Trăng Xuống Chơi, giọng hát của Thái Hiền. Kế tiếp là bài Mùa Hoa Anh Đào. Và kế tiếp nữa sẽ là bài Những Đồi Hoa Sim. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: xuân thì.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bèo Lê đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
10: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
11: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
12: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Xe và Đời Sống với Chúa Nguyễn Cương một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong sáng ngày thứ Bảy hôm nay, trong khung giờ từ 11 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào chú Cương và cảm ơn chú đã đến với chương trình hôm nay.
2: Chào Thùy Trang và chúng tôi xin trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio trên hai miền Houston và Dallas, cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình này trên hệ thống Internet toàn cầu. Hôm nay có gì lạ không Thùy Trang? Nóng
1: dạ.
2: Nóng.
1: Không có nóng chú, hôm nay trời rất là mát, rất là đẹp chú ơi, lý tưởng cho đi bộ sáng sớm. Và hôm nay có một cái sự kiện rất là lớn thưa chú, đó là mừng Tết Trung Thu của các em ở Chùa Liên Hoa đó chú, ở Đài Việt TV Radio. Đó thì từ 5 giờ cho tới 8 giờ thì nếu mà quý vị cũng như chú có con cháu hay con em thì cho các cháu đến để chung vui, thì có vẽ mặt nè, có phát thưởng, có thi quốc phục nè, rồi có cho đồng đèn nữa thưa chú.
2: Nhưng mà cái đó là do đài đứng ra tổ chức hoàn toàn, chỉ mượn chỗ của chùa thôi phải không?
1: Dạ, dạ đúng rồi thưa chú. Thì mỗi năm thì đài Việt TV Radio thì đã có tổ chức lễ trung thu cho các em mỗi năm đó thưa chú. Và bây giờ thì thưa quý vị, Thùy Trang cho số điện thoại của đài là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào trên đường dây và đặt câu hỏi trực tiếp với chú Nguyễn Cương về những vấn đề liên quan đến chiếc xe thân yêu của quý vị. Và even quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm. Và trong thời gian mình chờ đợi quý vị gọi vào đó chú. Chú Cương sao? Giờ Thùy Trang phải phỏng vấn. Để chú Cương hỏi Thùy Trang có gì lạ. Giờ Thùy Trang hỏi lại chú Cương có gì lạ không, nhất là về xe. Chú có nghe cái tin tức gì không, hay là muốn chia sẻ cái gì đến quý vị thính giả không? Mà Thùy Trang thấy như săn lên phải không chú?
2: Cái chuyện
1: săn lên nữa phải không?
2: Săn lên hay là xuống, cái chuyện đó nó gần như là mình đã quen rồi. Không thấy nó có cái gì lạ hết. Trong vòng hay là 8 tháng vừa qua, lúc lên lúc xuống, lúc lên lúc xuống, trồi sụt tùy theo tùy theo cái sự vui buồn của Iran.
1: Không phải nói là vui buồn của Hoa Kỳ nữa chứ chú. Đúng rồi đó chú, mỗi lần nghe xăng lên là buồn rồi, tính leo lên xe lấy xe đi road trip mà thấy như vậy thì cũng buồn lắm. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả đầu tiên trên đường dây. Cho phép Thùy Trang được chào 9068 và xin chào 9068 và xin lên tiếng ạ.
3: Dạ xin lỗi, phải tôi không ạ?
1: Dạ cô đó thưa cô. Dạ vâng. Dạ cô.
3: Chào Thùy Trang.
1: Dạ chào cô.
3: Chào Cương.
1: Dạ.
3: Thưa anh Cương, cái xe mình đó nó là xe mà Subaru mà Forester.
2: Dạ.
3: Mà mình thấy cái đèn ở trong táp lô đó anh Cương.
2: Vâng.
3: Mà nó nổi lên cái hình mà giống như là cái xe mình nó đang đi ở trên cái dòng nước mà nó uốn lượn á.
2: Dạ.
3: Cái đèn đó là cái thứ nhất. Cái đèn thứ hai á là nguyên cái xe mà nó không có dấu hiệu gì hết. Đó. Cái thứ ba á thì họ nổi lên cái chữ mà giống như CBS, mà giống như mình dòm rồi mình tưởng là cái airbag nhưng mà không phải. Thì ba cái đèn nó đều nổi lên hết thì sao anh Cương?
2: Cái xe này bao nhiêu ngày mai và năm nào cô?
3: Năm 2018, 52.000
2: Tức là xe cũng còn mới mà mới có 8 năm thôi.
1: Dạ, năm 2000 mà.
2: Mới có khoảng 8 năm. 100.000 mai chưa cô?
1: 52 rồi chứ.
3: Dạ chưa, 52.000.
2: Mới 52.000 mai thôi hả?
1: Dạ.
3: Dạ.
2: Ba cái đèn nó nổi lên cùng một lúc. Không hiểu tại sao nó cùng một lúc mà nó lại nổi lên ba cái đèn.
1: Hay là nó bị match cái set up á chú?
2: Không phải đâu.
1: Dây điện gì không chú? hay là cái này phải đem đi dealers rồi?
2: Cũng không cần thiết phải đem dealer. Để bây giờ cái việc đầu tiên đó là cái chuyện này nó, nếu mà nói ra thì nó cũng còn quá sớm, tại vì mới có 50 mấy ngàn mai thôi thì nó chưa có thể hư được. Tức là thường thường á, nếu mà cái alternator mà nó không có chạc hoặc là nó chạc yếu đó, thì nó nổi lên một lúc 3-4 cái đèn nó nổi lên cùng một lúc. Thành ra cái này đó, để nói cô đó, khi nào mà lúc nào cô có cái điều kiện nó ghé qua bên AutoZone á, nói họ check giùm tôi cái hệ thống sạc sạc điện á, coi nó có tốt hay không. Thì cái đó họ chỉ cần vài phút là họ biết liền là hệ thống có sạc tốt hay không. Mà nếu cái hệ thống alternator mà nó sạc tốt quá thì thực sự ra cũng không có cái gì mà phải lo ngại hết á. Còn cái bây giờ để mình phân tách từng cái đèn một đi. Bây giờ cô lặp lại coi cái đèn thứ nhất là cái đèn gì vậy?
3: Cái đèn thứ nhất á, thì nó nằm ở trên cùng của cái tháp lô á. Thì nó hiện ra cái xe mình đang chạy mà ở dưới cái bánh xe mình nó có một cái hoàng mèo giống như cái
2: dựng okay.
3: Mà nó lượn qua lượn lại.
2: Cái đó nó không có gì đâu cô. Cái đó bây giờ để đi từng cái đèn một. Cái đèn đó nó không có gì đâu. Cái đèn đó là nó báo hiệu là cái xe nó đang chạy ở cái thế mà đường trơn trượt. Nó ở cái thế đường trơn trượt thì thường thường cái đó nó có một cái nút, mình bấm cái đó thì nó tắt cái đèn nó đi thôi. Chứ còn mà nếu mà nó có on nó cũng không sao, cái đó nó không có ảnh hưởng gì hết.
1: Có thể mình reset lại đó chúng
2: reset, hay là bấm, tại vì bấm computer thì nó tắt. Tại vì cái này khi nào mà trời mưa lớn hoặc là đường trơn trượt có tuyết này kia đó thì mình mới cần nhấn cái nút đó, là cái bánh xe đó nó sẽ chạy ở trong một cái dạng nó gọi là mấy cái tracking á, nó bám đường để cho xe nó không có bị trơn trượt thôi. Chứ còn cái này nó không có phải là nó hư gì đâu. Rồi cái đèn thứ hai cô.
3: Cái đèn thứ hai á thì nó nằm ở dưới cái táp lô mà phía bên tay phải thì nó hiện lên cái hình chiếc xe của mình.
2: Hình chiếc xe.
1: Hình nguyên chiếc xe. Nó đang mở.
3: Nguyên chiếc xe. Nó nổi cái đèn đó lên nguyên chiếc xe luôn. Là cái đèn mà nằm phía tay phải mà ở dưới cái mao mình, là mao lịch của mình chạy đó.
2: Cái đó không biết.
1: Có thể chú nghĩ là tại vì cái computer mà nó set trong cái xe nó bị malfunction không? Mình phải đi reset đó, lại không? Cũng có thể.
2: Nó không hẳn như vậy. Nhưng mà điều tôi cũng chưa bao giờ thấy cái đèn nào mà nó nói là nó nổi lên nguyên cái hình chiếc xe hết á.
1: Có thể nó nổi tại mình mở cửa hay là gì thì nó nổi.
2: Nếu nó mở cửa thì nó chỉ nổi cái hình cánh cửa thôi.
1: À vậy hả?
2: Nó có cái hình cánh cửa nó giống như là nó có một cái vạch ngang bên tay trái hoặc bên tay phải, cửa trước, cửa sau hoặc là cửa bên phải, cửa bên trái mở ra thì nó chỉ có cái vạch thôi. Chứ nó không có nguyên một cái hình chiếc xe đâu.
1: Nó có cái số gì không cô?
2: Không, cái đó không có số.
1: Không số hả chú?
3: Nó không có số gì hết.
2: Không có số.
1: Dạ.
2: Mà cái hình đó là coi như là nguyên cái hình chiếc xe hay là cái hình của cái engine? Mà cô nói là hình chiếc xe.
3: Cái hình này, của... cái hình chiếc xe, chứ không phải engine thì nó chỉ có hai cái đầu thôi. Nếu mà engine đó, kêu mình check engine đó thì nó có hai cái đầu,
2: okay,
3: giống như đầu ra đầu vào, chứ cái này nó nguyên cái xe.
2: Không biết là cái hình mà nó nổi lên nguyên chiếc xe là nó nói về cái gì á, thật sự là
1: chắc phải đi cho nó check.
2: Rồi còn một cái nữa là cái gì cô?
3: Còn một cái nữa đó thì ở dưới cái chỗ mà mình chạy mình đổ xăng á, nó cho mình biết là full hay là lô á, thì nó có một cái hình mà giống như cái phiểu
1: đổ xăng.
2: Cái đó là
3: dạ
2: nó có cái phiểu để mình lấy. Cái đó là cái báo hiệu về vấn đề nhớt á cô, nhớt máy đó. Cái đó là cái báo hiệu về nhớt máy đó. Cô coi chừng nó tới tới thời kỳ phải thay dầu chưa,
3: mà mình mới vừa thay nhớt, chưa có thay nắp nhưng mà đã thay nhớt máy rồi.
2: Không, còn quá
3: dầu,
2: sớm dạ
3: chăm dầu rồi.
2: Bây giờ nó như vậy, ở nhà cô có ai mà có thể làm được là tháo cái cọc bình ra không? cái cọc bình của bình điện đó.
3: Tháo cọc bình từ tháo cọc bình battery á hả?
2: Dạ vâng.
3: Cái đó mình tháo được.
2: Ok. Bây giờ nếu như vậy đó thì bữa nay đó cô tháo cái bình phía bên âm cực đó nha, bên trừ á. Chứ đừng có tháo bên cộng, giờ tháo bên trừ đó rồi. Cô tháo lỏng nó ra trong vòng độ chừng 5 giây thôi rồi cô gắn nó trở lại. Coi như mình reset cái hệ thống computer đi. Để coi nó sao nha. Ừ,
1: đúng rồi. Thường cái này nó reset
2: có, dạ, reset thôi chứ còn nó lặt vặt thôi chứ cái này không có gì quan trọng hết á.
1: Dạ. Dạ cô thử nha cô nha, vào chú Trang chúc cô may mắn nha.
3: Dạ cảm ơn anh Cương ha. Dạ cảm ơn
1: dạ.
3: Chị Trang.
1: Dạ chú Trang cảm ơn cô, chúc cô may mắn. Dạ,
2: tháo ra cỡ chừng 5-10 giây thôi rồi gắn trả lời.
1: Dạ vâng, rồi xin chào cô.
3: Dạ.
1: Và phép chú Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 6433, xin chào.
4: Hello.
1: Dạ, xin chào anh ạ.
4: Dạ, tôi là Tiến Minh ạ. Dạ, cô Thực Trang với anh Cương.
2: Dạ, chào anh Minh.
4: Tôi có chiếc xe Lexus VS460 đời 22.
2: Dạ.
4: Khoảng 40.000 mạo là thu nhập.
1: Lexus đời, xe Lexus hả chú Minh? Đời
4: dạ,
1: bay.
4: Dạ,
1: dạ.
2: 460 dạ.
1: 460.
4: 460 đời 22.
2: Dạ.
1: Dạ.
4: Khoảng bao nhiêu ngàn mao tại tune up?
2: Tune up nó vào khoảng từ 90 cho tới 100.000 mao. Bao nhiêu ngàn mao rồi?
4: Cũng 90 rồi, gần 90.
2: Dạ
4: rồi.
2: Vậy thì bây giờ nó là cái thời gian mà có thể làm tune up được rồi bất cứ lúc nào thưa anh.
4: Dạ. Rồi cho họ cái thí dụ tune up trong nó thay được cái gì?
2: Bây giờ đó thì cái máy xe đời bây giờ đó họ không có làm nhiều lắm trong cái vấn đề tune up đâu. Chẳng hạn như cái vấn đề cái chính đó là họ thay mấy cái bougie đó, mấy cái spark plug á. Thay mấy cái đó. Đó, rồi cái thứ hai nữa đó là họ check xem coi cái air filter đó nó có bị dơ hay không. Nếu mà nó dơ thì họ thay, mà nếu mà nó không dơ hoặc là nó cũng dơ ít ít thôi thì họ có thể lấy ra họ đập xuống dưới đất á. Đập xuống dưới đó để cho nó mấy cái rác nó đi ra rồi xài lại được, nó tùy theo. Nó có dơ nhiều hoặc là dơ ít thôi.
4: Lâu lâu anh chết đi thay nước nhờ chết cái nào dơ là anh thay cái này thì dễ rồi.
2: Vâng.
4: Còn có cần dây bèo không?
2: Dạ đúng. Bây giờ là mấy cái sợi dây fan bèo là thay luôn. Dạ, thay mấy cái bougie là một với lại mấy cái fan bèo á. Mấy cái sợi dây bèo phía bên ngoài là cũng thay luôn.
4: Dạ. Bèo của anh này à?
1: Dạ vâng.
4: Để hơi hò, dạ rồi.
2: Dạ, dạ chỉ có như vậy thôi, dạ. Dạ, chứ cũng không có cần thấy nhiều. Với lại nữa, nếu mà có thể được đó, kêu họ check dùng coi cái cabinet filter, cái filter phía bên trong xe đó, cái chỗ mình ngồi lái đó, dạ, coi nó có bị bụi, nó dơ không. Nếu bụi dơ thì là mình thay nó đi. Dạ.
4: Dạ.
1: Dạ vâng, dạ,
2: chỉ có như vậy thôi, dạ. Còn vấn đề tune up cũng không có làm gì nhiều đâu. Nhưng mà để có cái này để hỏi cô, hỏi anh là, anh Minh à, anh soi sáng gì vậy?
1: Ừ, cái đó cũng quan trọng á chứ.
4: Super.
2: Oh, super, vậy thì tốt rồi. Dạ. Yeah. Yeah.
1: Thì máy nó sẽ sạch hơn. Yeah. Rồi.
2: Dạ vâng, rồi. Như vậy thì tốt rồi. Dạ, không có phải lo cái chuyện đó nữa. Dạ vâng.
1: Tại vì khi luxury mà chú hả xe là phải chịu khó xài xăng mất tiền thôi. Rồi, Thùy Trang cảm ơn chú Minh rất nhiều nha, đã gọi vào tham gia chương trình.
4: Dạ. Cảm ơn cô Thùy Trang.
1: Dạ, xin chào chú. Dạ vâng. Và thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với chú Nguyễn Cương về những vấn đề liên quan đến chiếc xe của quý vị. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm mà quý vị đã có và đã gặp trong cái việc mà sửa chữa chiếc xe của mình. Và bây giờ chú biết sao không? Nãy giờ thì quý vị thính giả cũng có gọi vào, cũng hai người thì ai cũng có thể, bà Thùy Trang cũng thấy là cũng nhiều quý vị cũng thắc mắc về những cái vấn đề mà thay nhớt xe, thay dầu, rồi bao nhiêu ngàn mao thì sẽ thay. Thì cái câu hỏi của Thùy Trang á, là cái số mao mà mình phải cần thay nhớt, thay dầu đó chú, nó tùy theo cái loại xe hay là xe nào của cái company nào cũng thay giống như nhau hả chú ha?
2: xe nào nó cũng giống y nhau trong cái vấn đề thay
1: chứ không phải là xe Mercedes thì 20.000 mao thí dụ đi cho thí dụ hoặc là xe Lexus là 40
2: engine không cái đó vậy cái đó là hộp số thôi hộp số thì nó mới khác và engine là giống nhau hết tức là nó có hai loại nhất nó có một loại regular oil với một loại là synthetic oil mà nếu mà ai xài regular oil đó thì hồi xưa đó, ngày xưa cách đây mấy chục năm về trước người ta có thể thay 5.000 mao. Nhưng mà bây giờ đó, regular oil đó, người ta thay 3.000 mao.
1: Ủa, 3.000 đã thay 3.000 rồi.
2: 3.000 mao đó là regular oil, tức là oil thường thôi. Còn cái synthetic oil đó thì họ có thể thay 5.000 mao hoặc là 7.500 mao. Và có nhiều người ở dealer, có nhiều dealer thì họ thay cho 10.000 mao mới thay. Đó, tùy theo.
1: À, vậy cái đó là mình nói về cái engine oil.
2: Và
1: cái regular rồi thì khoảng 3.000 với 5.000 tùy theo cái loại oil mình dùng. Bây giờ mình nói về chú có thể nhắc sơ về trong thời gian mình chờ đợi quý vị thính giả gọi vào thì chú có thể nói về cái thay ngoài cái engine thì thay hộp số, dầu hộp số hoặc là thay nhớt xe hoặc vân vân. Thì chú có thể nhắc sơ qua.
2: Cái vấn đề mà thay dầu hộp số đó thì nó cũng tùy theo loại xe. Nhưng mà chẳng hạn như là tất cả các cái xe Nhật á thì họ thay vào khoảng 50 hoặc là 60. Tức là như là Toyota, Subaru,
1: tất cả các loại xe Nhật.
2: Tất cả các loại xe Nhật. Từ 50 cho tới 60.000 mai là thay dầu hộp số. Thế nhưng mà riêng, đặc biệt là riêng cái xe Honda đó là phải thay 50.000 mai.
1: Ồ, tại sao
2: Honda?
1: Chứ?
2: Tại vì cái hộp số của Honda đó nó critical lắm. Nó không giống như là Toyota.
1: Thùy Trang sẽ trở lại cái câu hỏi của Thùy Trang để mình chào đón một vị thính giả trên đường dây. Và cho phép Thùy Trang được mời và xin lên tiếng ạ. 0439.
5: Hello, dạ, xin hỏi anh Cương đó là cái xe của tôi là cái xe Audi mà nó là nó cũ rồi, nó 2016 đó. Và cái mileage của nó đó là 140.000 mai. Thì cái tôi đi thay nhớt á thì cái garage họ nói là phải thay cái nhớt 10-30. Nhưng mà khi tôi coi ở trong Walmart nó bán đó, nó nói xe mà cũ á thì nó nói phải nên thay 10-40. Vậy cái nào sát hơn anh? Xe của anh á
2: thì nó theo tôi đó, anh muốn thay 10-30 cũng được hay là 10-40 cũng được. Nhưng mà anh thua đó, anh thua là cái xe của mình nó có quá cũ. Chẳng hạn 10-40 đó thì thường thường người ta thay dầu ở những cái xe nó vào khoảng độ chừng 20 năm hoặc là 170.000 mai, 200.000 mai đó thì người ta xài 10-40. Còn cái xe của anh là 2016, nó đâu có quá cũ đâu. 2016 cho tới bây giờ thì nó mới có 10 năm thôi. 10 năm thôi, thành ra với lại 140.000 mai, thành ra anh có thể xài cái 10-30 được hoặc là cứ xài 10-40 nếu mà anh muốn.
5: Thấy hai cái khác nhau đúng không?
2: Hai cái khác nhau thực sự ra thì nó chỉ khác nhau cái 10 đó là nó chỉ về cái độ cho mùa đông lạnh, còn cái 30 với 40 là nó chỉ về cái nhiệt độ cho mùa hè. Thành ra ở cái mùa hè đó thì theo tôi đó, nếu anh thay dầu trong mùa hè đó thì anh có thể thay 10-40 được. Nhưng mà nếu anh thay dầu trong mùa đông thì anh có thể xài 10-30 ở cái xe của anh. Nó vẫn được như thường, không có gì trở ngại đâu.
1: Nó có thể nói về
5: này nữa là cái xe nó uống nhớt lắm. Cứ khoảng chừng 500 mai hay 600 mai là phải đổ một quạt. Mình có thể đợi 10-40 được không?
2: Được.
5: 10-30.
2: Được. Tại vì đó là một cái yếu tố rất là quan trọng mà anh không có nói cho biết ngay từ đầu. Cái xe nó uống nhớt. Xe uống nhớt là anh có thể xài hai loại nhớt. 10-40 hoặc là 30 không thôi. Không có số 10 là trước. Tại vì cái số nhớt mà nó không có cái số nhỏ đằng trước, nó chỉ có một cái số thôi á, thì thường thường nó cái nhớt nó đặc hơn. Mà cái xe nó đã uống nhớt như vậy thì mình cần phải xài cái nhớt đặc hơn. Nhất là cái mùa hè ở Houston nó nóng. Bây giờ năm nay là 90 mấy độ không. Anh có thể xài 30 không thôi. Hoặc là 10-40. Tại vì cái tình trạng cái máy xe nó uống nhớt nó khác với lại cái máy xe nó không uống nhớt.
6: Mà không, cái ông mà ông ở chỗ cái gara ổng sửa, ông nói là tới lúc cái engine nó bị trục trặc đó anh.
2: Dạ.
6: Rồi tôi phải ông nói là có một cái máy nó bị hư thì ông mở ra ông thấy cái bugi đó.
2: Dạ.
6: Nó bị đóng, nó bị đóng đóng đen hết vậy đó, cái là nó bị bơm nhớt rồi nó không đi được á.
2: Dạ.
6: Thì ông nói là phải thay cái này chứ không thì nó lại không có chạy được nữa. Tốt vậy có đúng không anh? Mình bị bơm nhớt á. Dạ.
2: Dạ, bởi vì tất cả mấy cái bugi đó mà nó đốt nhớt á thì thường thường là nó bám đen. Nhưng mà nó bám đen nó không có nghĩa là nó không đánh lửa. Cái quan trọng là cái bugi nó hư á, tất nhiên là nó không có đánh lửa nữa. Mà nó không đánh lửa là coi như cái nòng xe len nó không có hoạt động. Đó. Nhưng mà thế này, cái xe của anh á, là cái engine nó đã bị đốt dớt như vậy đó, thì thay vì 90 ngàn mai mới thay bugi thì anh có thể là bây giờ 140 ngàn mai rồi, anh thay cái lần trước là bao nhiêu? Thay bugi
6: trước là 95 ngàn mai. Dạ.
2: Bây giờ đó anh thử là nhờ cái ông đó ông mở ra hết cái xe này 4 máy hay là 6 máy?
6: Và turbo 4 máy anh.
2: Ok. Dạ. Mà tháo luôn 4 cái bugi coi nó có đen hết không. Nếu mà nó đen mà cái đen đó nó cũng chưa có quan trọng bằng cái chuyện mà cái máy nó nổ nó êm không hay là nó rung.
6: Ông cứ mãi chạy perfect, tôi chạy rất okay. Tốt.
2: Nếu vậy đó anh không cần phải thay mấy cái bugi đó, bởi vì cái bugi đó là vì nó đốt nhớt nên nó đen thôi, chứ nó vẫn đánh lửa tốt, thành ra anh không cần thay đâu.
1: Rồi chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha. Dạ anh có câu hỏi gì tiếp cho chú Cương ạ?
6: Dạ tính hỏi anh đó là cái xe đó nó có mấy ngàn đồng mà bán được có mấy ngàn đồng thì mình nên giữ mình chạy làm second car là tốt hơn anh.
2: Dạ đúng rồi.
1: Dạ vâng. Đó dạ. Thôi chị kêu chịu khó mua insurance thôi. Trả tiền insurance.
2: Đúng rồi.
1: Dạ vâng 1 triệu.
2: Cho khi nào nó không có lết được nữa
1: lết
2: thì
1: được
2: anh,
1: thôi, thì
2: anh làm cái lễ tống táng là đi về.
1: Tiễn bề nghĩa địa. Rồi chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha.
6: Cảm ơn anh.
1: Dạ xin chào anh.
6: Dạ, bye bye.
1: Dạ vâng, cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây thưa quý vị. 7181 xin chào ạ.
7: Dạ em tên là Minh.
1: Dạ chào anh Minh. Dạ.
7: Em có 2 câu hỏi em hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là về cái transmission fluid mà anh mới nói đó cho Toyota đó. Thì em có nói chuyện với 2-3 người mechanic. Thì có người đó thì người ta recommend mình thay. Nhưng mà có người thì người ta cứ nói là giữ như vậy. Thì em, cái đó em hơi confused cái đó. Tại vì đây nói là cái transmission fluid của Toyota thì nó last khoảng tới 100,000 mile đó anh. Thì cái đó thì em cũng không có biết, em chỉ hỏi thì người thì nói vậy, người thì nói người kia đó. Thì em hỏi anh thì anh cho em biết nên làm sao.
2: Cái vấn đề mà dầu hộp số tại sao có người nói không cần thay và có người nói phải thay đó, nó tùy theo cái tình trạng, tức là tùy theo cái condition của cái transmission của cái chiếc xe của mình. Ok. Thì ví dụ như là xe Toyota đó, người ta thay 60,000 mile, là tới 60,000 mile là phải thay. Rồi tới cái lần thứ nhì đó là 120,000 mile thì cần phải thay. Nhưng mà khi mà nó qua khỏi 120,000 mile rồi đó, nó lên tới một lần thứ ba tức là 180,000 mile đó, thì lúc đó nếu mình muốn thay thì mình thay một nửa thôi, rồi mình thấy chẳng hạn cái hộp số nó là 5 quạt thì mình thay cho nó vào khoảng được chừng 3 quạt đó, thay 3 quạt rồi mình giữ lại 2 quạt để chi, để cho cái dầu, cái transmission, cái fluid mới đó nó không có bị quá lỏng đó. Còn hoặc là như vậy, hoặc là không thay, khi 180,000 mile nữa thì không thay nữa. Đó là cái tùy theo cái tình trạng số mile của cái hộp số. Chứ không phải là cái thì muốn thay thì thay, muốn không thì không, nó không phải như vậy đâu.
7: Mà lúc mà thay đó thì người ta chỉ giống như là thay nhớt, thay dầu, giống như người ta chỉ drain cái fluid ra rồi người ta đổ cái fluid mới vô thôi, đúng không anh?
2: Đúng như vậy. Chứ đâu có cần phải làm cái gì khác đâu.
5: mà cái chính của nó là sao mình biết là lúc mà mình cần cái thai cái đó anh, giống như mình lái mà mình
2: không có chờ tới khi
5: hay là
2: no cái transmission nó mà chờ tới nó có cái dấu hiệu nó không có sang số được nữa, nó giật á, thì là too late rồi, quá trễ rồi. Đúng yeah. đúng ngày yeah. đúng giờ cái số mai là mình phải thay thôi.
5: Dạ.
1: Yeah. Yeah.
5: Còn câu hỏi thứ hai của em á là cái thắng đó.
2: Uh-huh.
5: Lúc mà mình thay thắng đó, mình có resurface cái rotor không? Hay là không cần anh
2: có resurface, nhưng mà chỉ cần resurface cái đĩa đằng trước, bánh trước thôi, chứ không cần resurface cái bánh sau.
5: Okay. So cái ngoài sau đó, cái rear đó, thì uh-huh. mình cứ thay cái pad thôi.
2: Đúng.
5: Chứ mình
2: yeah.
5: không cần phải resurface cái ngoài sau.
2: Đúng, không cần. Cái lý do là vì cái thắng trước luôn luôn khi mình thắng là cái thắng trước nó engage, nó bám vô trước. Rồi khoảng từ chừng 10 giây sau á, 10 giây sau thì cái bánh sau nó mới bám. Nhưng mà thường thường á, nếu mình không resurface á, mà mình thay cái bố mới vô đó, lúc mình thắng á, tay lái nó bị rung. Đó. Nhưng mà cái đó chỉ có cái dĩa ở đằng trước nó làm cho rung thôi, chứ còn cái đằng sau nó không có bao giờ làm cho rung hết. Vì vậy thành ra cần resurface cái dĩa đằng trước. Yeah.
5: Mà nếu mà mình không làm đằng sau đó thì after mà mình bỏ cái pad mới vô đó, nó có kêu không vậy anh, giống như là
2: không đâu.
5: Cái tiếng như squeak noise xong anh.
2: Không có đâu.
5: Nó
2: okay. Nó không có tạo ra tiếng kêu đâu. Dạ. Yeah. Yeah.
5: Ok.
2: Thở dĩ mà nó tạo ra cái tiếng kêu không phải là do cái dĩa, mà là tạo ra tiếng kêu là do cái bố nó bị chai, nó lâu ngày quá, nó chai cứng rồi, thành ra nó tạo ra tiếng kêu chứ không phải là cái dĩa.
5: Nhưng mà thường thường khoảng bao lâu thì mình replace cái rotor đó anh, bao nhiêu mao anh?
2: Cái rotor đó thường thường là mỗi lần mà làm thắng là người ta phải resurface. Nhưng mà người ta resurface đó là mấy cái người thợ đó họ phải có, trong sách vở nó có cái, nó có đo cái độ mỏng nào đó thì không có được resurface nữa mà phải thay cái mới. Yeah. Tùy theo cái độ lỏng, cái độ mỏng của cái đĩa.
1: Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nha, đã gọi vào tham gia chương trình. Dạ, xin chúc anh may mắn. Dạ, xin chào anh. Dạ vâng. Và bây giờ thì Thùy Trang xin phép mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài, và sau đó phần 2 Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Anh muốn ăn bún băng vịt.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
9: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng phần 2 Xe và Đời Sống với chú Nguyên Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương về những vấn đề liên quan đến chiếc xe của quý vị, hoặc là cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm mà quý vị đã có về vấn đề chiếc xe. Và trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào với chú, thời hồi nãy thì mình đang nói về cái vụ gì chú hả? Dầu hộp số hả chú? Thay dầu hộp số hay sao hả chú? Honda, xe Honda. Thì Trang hỏi, thôi mình ngưng đi chú hả? Để mình chào vậy? Đón. Mình chào đón. Thì người ta nói là quý vị bao giờ cũng là The King. Cho nên mình phải chào đón The King trước. Cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây. Dạ, và xin lên tiếng ạ. 0478 ạ.
1: Hello.
0: Dạ, chào anh.
1: Dạ. Dạ, chào chị, chào anh Cương.
2: Dạ.
1: Tôi có chiếc xe Infiniti G35 á.
2: Dạ.
1: Nó chạy bằng hai bánh sau, mà cái dầu ở cái nồi ghi ở đằng sau mình có cần thay không anh?
2: Cái đó thì thường thường người ta thay 100 ngàn mai anh. Dạ.
1: Dạ, thường 100 ngàn mai
2: ha. Dạ,
1: anh.
2: Nó bằng cái, nó gọi là cái rear in oil.
1: Dạ,
2: 100
1: dạ.
2: ngàn mai.
1: Dạ, nó kêu bằng cái bằng gear oil.
2: Dạ,
1: mà
2: dạ.
1: Mình thay cái loại nào anh?
2: Nó thay cái loại để coi 80, 90 hoặc là 85, 140. Dạ.
1: Dạ, đúng rồi. Dạ. Dạ, tôi có mua cái bình 85, 140.
2: 85, 140 là đúng rồi đó.
1: Thêm được hay không?
2: Anh nói sao?
1: Mình châm vô, dạ, dạ.
2: 100 ngàn mai.
1: Dạ, nó kêu bằng cái bằng gear oil.
2: Dạ,
1: mình thay cái loại nào anh?
2: Nó thay cái loại để coi 80, 90 hoặc là 85, 140. Dạ.
1: Dạ, đúng rồi. Dạ, tôi có mua cái bình 100.

0: cái để mình xả, một cái để mình châm vô.
1: Đúng. Dạ.
0: Dạ, dạ. Vậy mình châm vô là ok, chứ khi nào mà trong cái đó nó nói là khi nào mình châm vô cái lỗ cái con ốc trên đó mà nhớt nó chảy trở ra là đủ rồi.
1: Dạ đúng.
0: Vậy mà, không phải gì đúng vậy không anh?
1: Dạ đúng, tại vì nó phải đầy thì nó mới trào ra, mà khi nào nó trào ra
0: dạ,
1: là
0: đúng
1: nó
0: rồi.
1: đầy rồi.
0: Dạ dạ.
1: Dạ. Okay.
0: Dạ dạ dạ.
2: Rồi. Chị Trà
0: dạ,
2: cảm ơn
0: dạ,
2: anh rất nhiều.
0: Ơn, ha.
2: Dạ, dạ cảm ơn anh rất nhiều.
0: Dạ,
2: Chúc
0: cảm
2: lành
0: ơn
2: những ngày cuối
0: chị
2: tuần
0: Trang.
2: thật
0: Dạ,
2: vui.
0: dạ.
2: Dạ xin chào anh.
0: Dạ cảm ơn. Dạ.
2: Dạ. Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ xin chào.
3: Dạ, chào anh Cương. Dạ,
1: ờ,
3: chào
1: cô Hồng.
2: À, trời ơi, cô Hồng thấy không? Thùy Trang phải là gánh tị luôn đó. Là cô Hồng chưa chào hết là chú Cương đã nhớ tới tên cô Hồng rồi. Đúng rồi.
3: Chào lúc sau là anh Cương nhận ra giọng
2: thì
3: rồi.
2: Thì đó, nhận giọng đặc biệt quá luôn á. Vậy mà khi
3: rồi,
2: mà
3: chú... Thùy Trang cũng nhận ra giọng của chị Hồng luôn.
2: Dạ, chị Hồng biết sao không? Lúc mà Thùy Trang gọi chú Cương còn không nhận ra giọng của Thùy Trang nữa. Vậy mà nhận ra giọng của chị Hồng. Dạ vâng, hôm nay chị Hồng có...
3: Cảm ơn anh Cương và Thùy Trang nha.
2: Dạ.
3: Dạ. Anh Cương xin cho câu hỏi là bây giờ hôm trước thay hai cái bánh xe ở đằng Miscap thay thì nó nói là 5.000 mai thì đem lại cho nó rotation với lại ba lăng cho free, tại vì mình có cái đóng tiền cái chương trình đó rồi. Thì bây giờ xin hỏi anh Cương là bây giờ nếu mà mình đem lại ba lăng với rotation đó, thì mình có cần làm trước khi ở alignment hay là làm alignment trước rồi mới đem lại ba lăng ạ?
1: À? Cái đó thường thường thì người ta làm rotation xong rồi thì lúc đó người ta mới làm alignment.
3: Dạ.
1: Yeah. Dạ, yeah, người ta phải làm rotation, tại vì cái vấn đề alignment nó cũng ảnh hưởng tới cái vỏ xe. Vì vậy thành ra người ta phải rotation trước, rồi lúc đó người ta mới... Cái vấn đề ba lăng thì không thành vấn đề. Nhưng mà khi đã là rotation thì tất nhiên người ta phải ba lăng luôn, là tại vì sao? Là vì rút rotation là người ta phải tháo bánh xe ra, thì bánh xe ra thì người ta phải gắn lên trên máy để người ta ba lăng. Thành ra hai cái việc đó đi chung cùng một lúc, tức là nó cùng một việc thì đúng hơn. Một việc nó làm cho hai chuyện, tức là tháo bánh xe ra, đưa lên máy để mà ba lăng xong rồi nó mới gắn vô cái phía trước cho mình. Hoặc là nó gắn vô phía sau cho mình tùy theo, rồi lúc đó họ sẽ làm alignment.
3: Dạ, thưa anh Cương, X-Cow2 nó nói là nó không có cái dịch vụ alignment, mình phải đem qua cái shop khác. Thì thưa anh Cương, nghe nhiều người nói là có một số shop ở trên tỉnh này thì nó làm good lắm, mà có một số thì nó có khi làm xong rồi đi một thời gian nó bị trục trặc. Thì thưa anh Cương, có biết cái shop nào làm alignment good không ạ?
1: Dạ thì không có biết đâu, nhưng cái quan trọng á là ai mà đã có cái kinh nghiệm mà họ làm alignment ở cái shop nào tốt á thì nói họ cho mình biết rồi mình sẽ đem tới cái chỗ đó thôi. Cái cần nhất là cô phải hỏi xem những người quen của mình á họ làm ở chỗ nào. Dạ.
3: Nhưng mà
1: alignment á không có nghĩa là thay vỏ xe là phải làm alignment đâu. Alignment đó là thường thường khi thứ nhất là khoảng 50-60 ngàn mai mới làm alignment một lần, nhưng mà khi nào á mà nó có cái dấu hiệu đó, bánh xe nó mòn không có đều là một, cái bánh xe lúc mà mình lái nó đâm qua một bên là hai, là mấy cái đó mới cần làm alignment. Còn nếu mà chạy tốt vẫn bình thường mà tay lái mình buông ra nó vẫn chạy thẳng thì không cần phải làm alignment.
3: Dạ, thưa vậy là cảm ơn anh Cương rất là nhiều.
2: Dạ, cô Hồng ơi, chị Hồng ơi, Thùy Trang có một người bạn á, họ cũng mới làm cái alignment á, thì họ nói nói với Thùy Trang là họ làm ở break and tie check gì đó, thì nghe nói nó có warranty cho mình đâu 3 năm hay là 3 lần gì đó chú. Không biết có đúng hay không thì cô Hồng cũng thử hỏi thử coi.
1: Tùy theo cái agreement với nó.
2: Đó lấy như cũng mấy trăm rồi đó. Cái gọi là break and tie check. Dạ, cái tiệm đó đó thì bạn chị Trang có làm
3: trời
2: thì cô Hồng thử coi thử.
3: Có gì để tìm hiểu thêm. Cảm ơn chị Trang nhiều để cho cái thông tin này nha. Cảm ơn anh Cương cũng đã cắt nghĩa giải thích rất là rõ ràng. Cảm ơn anh Cương và chị Trang.
2: Rồi, chào chị Hồng. Rồi, cảm ơn. Dạ, bye. Và một lần nữa thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương nhé. Và bây giờ thôi mình trở lại đi chú ha.
1: Mà cái tiệm mà làm

0: Break and Tie chắc hay chứ?
1: Nó là một cái chain, cái system.
0: Dạ, cháu không biết, đó là một cái tiệm, cháu không biết, mà bạn Thùy Trang nói là họ đưa, thay vì họ đến dealers thì nó đòi rất là mắc, thì họ mới mang cái xe đến làm alarmator, họ thay bánh xe rồi như chú nói đó, là họ làm rotation cái bánh xe rồi, thì ở Discount Tire nó không làm alignment, thì họ mới đi qua cái Break and Tire Check làm, thì họ làm giá rất là rẻ, chú, rẻ hơn ở dealer nhiều, và họ cho cái warranty là trong được 3 lần hay 2 lần gì đó trở lại, nếu mà có bị cái alignment nó bị quẹo hay sao đó
1: trật,
0: đó thì họ mới làm cách đây được mấy tuần đó thưa chú, thì okay. thì
1: nhưng mà có
0: share
1: cái này
0: như
1: này.
0: Vậy okay. Thì cháu không biết
1: để dạ. Chú lưu ý
0: dạ.
1: Bị trạng
0: dạ.
1: Không phải cái tên của nó có dạ. Thể nó là biểu tượng cho tất cả system
0: à, cũng nhớ có thể vậy.
1: Mặc dù là break như vậy, mà Thùy Trang phải cho biết là cái tiệm nó ở đâu, cái địa chỉ nào.
0: À vậy.
1: Bởi
0: là
1: vì
0: cháu không
1: chưa biết. Chắc cái tiệm này làm tốt mà cũng là cái break.
0: Đúng rồi.
1: Mà ở cái tiệm khác nó cũng làm tốt đâu.
0: Chú nói cũng đúng, đúng rồi. Cháu chỉ biết. Cháu là phải hỏi kỹ lại.
1: Đó.
0: Vậy thì cháu hỏi kỹ lại rồi. Cũng... tuần sau cháu sẽ nói.
1: Không, cái đó là thật sự nó là như vậy đó.
0: Dạ.
1: Nó là như vậy chứ. Uh-huh. Bởi vì thế này, mỗi một nơi đó
0: dạ.
1: Cái người thợ máy khác nhau. Cái
0: dạ.
1: Người thợ máy này họ có kinh nghiệm, họ
0: đúng
1: làm
0: rồi.
1: Tốt hơn.
0: Dạ.
1: Nhưng mà cái người thợ máy của cái chỗ khác, mặc dù cùng một cái chain của nó, cùng một cái tên, nhưng mà dạ. Ở cái chỗ khác chưa chắc họ đã làm tốt. Thành ra cái địa chỉ rất là quan trọng.
0: Đúng rồi, cái chỗ, cái location,
1: cái chỗ,
0: chú
1: cái
0: nói
1: location
0: cũng đúng
1: đó.
0: Thì cháu cũng không có interest cho nên cũng không có hỏi, chỉ nói chuyện thì họ nói như vậy. Nhưng mà nếu mà được thì Thùy Trang sẽ hỏi ở chỗ nào, và tuần tới nếu mà khai chạy cho
1: cũng
0: quý vị
1: như
0: biết
1: là,
0: thế
1: cũng
0: nhưng mà quý vị có
1: là,
0: cần
1: là,
0: phải làm
1: cũng giống như là fried chicken hay là McDonald's cũng
0: Kentucky
1: vậy, không phải là chỗ
0: hơn,
1: là, không
0: rồi.
1: Phải chỗ nào nó cũng giống nhau đâu.
0: Dạ vâng, và bây giờ mình chào đón một vị thính giả trên đường dây, cho phép Thùy Trang được mời 7736. Dạ vâng, xin chào.
2: Em Sunny á, anh Cương với chị.
0: Dạ
1: okay,
0: anh Sunny khỏe không? Dạ.
2: À, dạ dạ cảm ơn, dạ cảm ơn anh chị. Em muốn hỏi chút cái cô gì mà thay cái bộ xe Discount Tire á, bây giờ nó mở luôn cái alignment sang bên đó. Nó nằm ngay.
1: Nhưng mà Sunny ơi, Sunny. Sunny.
2: Dạ.
1: Cái vấn đề mà Sunny nói đó thì Sunny phải cho location đó, đâu mà chỗ nào cũng giống nhau đâu.
0: Hồi nãy chú mới là Thùy Trang đó,
2: đúng,
0: anh Sunny.
2: Đúng, đúng, nó nằm ngay đường Old Richmond với lại Highway 6 á.
0: Old Richmond.
2: Gần
1: Old Richmond với lại
0: Highway 6.
2: Nó mở luôn alignment luôn. Nó mở luôn cái dàn alignment của nó luôn.
0: Vậy cũng tiện ha.
2: Dạ, của Discount Tire đó.
0: Như vậy thì tiền quá, mình thay xe, vỏ xe xong rồi mình đem qua mình làm luôn.
1: Ở Houston đúng. Này nó cả trăm cái Discount Tire chứ không
0: đúng
1: phải là cứ cách.
2: Nhưng mà nếu mà mình đã vô Discount Tire thì mình đi chỗ nào được phận luôn. Đúng không?
0: Chứ chỗ nào cũng giống nhau chứ ha. Cháu nghĩ cái service chứ cũng giống nhau mà.
1: Tại cái service nó giống nhau là thế này,
0: dạ.
1: Mình thay vỏ xe thì dạ. Nó giống nhau, nhưng mà ở lại mình là không có giống nhau à.
0: Ồ, là tùy thợ chứ.
1: Tùy thợ.
2: Nó luôn.
1: Đồng ý là của tụi nó, đồng ý là của tụi nó, nhưng mà mỗi cái tiệm nó khác nhau.
0: Đúng
1: cái
0: rồi.
1: Thằng cái người thợ này họ đâu có phải từ cái tiệm này mà họ chạy qua
0: đúng
1: tiệm
0: rồi.
1: Kia họ làm đâu.
0: Đúng rồi.
1: Cũng như mình đi ăn nhà hàng đó, chưa chắc cái nhà hàng đó ngon mà là cái nhà cũng cái tên đó nhưng ở chỗ khác chứ, ăn đầu bếp khác, ăn thua cái ông đầu bếp đó nấu ngon hay không nữa.
0: Tức là ý chú Cương nói là anh Sunny là tùy theo cái người thợ làm alignment, cũng tùy cái tên tiệm, nhưng mà cái người thợ đó làm giỏi, người thợ kia lại làm không giỏi. Cái đó là cái kinh nghiệm của thợ.
1: Y chang là mình đi ăn restaurant nó cũng vậy thôi.
0: Cho nên chắc tùy
2: trình. Tại vì cô nói là cái chỗ đi cao nó không có alignment á, tại vì chỗ anh thấy là nó có alignment chung với nhau luôn.
1: Nhưng mà không phải tất cả đâu.
0: Nhưng
1: chỉ
0: mà,
1: có một vài nơi
0: nhưng mà
1: thôi.
0: Đó là và cũng cảm ơn anh Sunny rất nhiều nha. Thì cô Hồng có thể đang nghe trên đường dây, thì cô Hồng cũng thử đi đến cái chỗ Highway 6 and Old Richmond check thử coi, nếu mà cũng hy vọng là cô
2: gần,
0: sẽ tìm
2: gần
0: được.
2: Gần
0: Home Depot như Thùy Trang biết cái chỗ đó rồi đó, có thể tìm được cái người thợ tốt. Tại hầu gì họ cũng là một cái chain lớn phải không? Rồi Thùy Trang cảm ơn anh Sunny nha, chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Xin chào anh. Và một lần nữa thưa quý vị, 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có những vấn đề về chiếc xe, quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương nhé. Và bây giờ thì đó, cơ hội đó chú, đang trong chờ đợi gọi vào nói tiếp. Tại sao Honda lại phải thay nhớt khác với những loại xe của Toyota hay là Acura hay là cái gì, cũng vẫn là xe Nhật mà tại sao như vậy hả chú? Nói về thay dầu hộp số đó, hồi nãy mình đang nói về cái đó phải không? Mà chú nói là
1: tùy theo cái manufacturer nó request
0: là Honda phải đúng 50 ngàn.
1: Nó thật sự ra đó thì cũng không hẳn là phải như vậy, nhưng qua kinh nghiệm mà làm việc của chú thì chú thấy đó, chẳng hạn như là cái xe mà Nissan mà nếu mà lên tới 70.000 mai mà không thay dầu hộp số đó, là cái hộp số nó bắt đầu nó trục trặc, đó là xe Nissan 70.000 mai. Nhưng mà Honda đó, cái Honda đó thì trên cái request của manufacturer của hãng Honda là nó phải thay dầu 50.000 mai. Cái đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là phải vô dealer mua dầu hộp số của Honda. Để ở ngoài họ không có.
0: Vậy hả chứ?
1: Ở ngoài không có dầu cho Honda.
0: À.
1: Họ có, chứ không phải là không có. Nhưng mà nó là aftermarket. Tức là cái dầu thay thế thôi. Nhưng mà Honda nó có nói là những cái dầu mà thay thế đó, aftermarket đó, là nó không bảo đảm cho cái hộp số của Honda. Thành ra tốt nhất là mình phải vô dealer mình mua dầu. Nếu mình không muốn thay ở trong dealer, mình mua dầu xong mình đem ra tiệm ngoài, mình đưa cái chai dầu đó cho họ, họ thay cho mình. Đó là cái điều là tốt nhất.
0: À, tức là vô dealer mua rồi đem ra tiệm ngoài thay
1: theo
0: thì
1: đã
0: đỡ hơn.
1: Theo chú, theo chú thì Honda là một, Toyota là hai, là chú vô dealer chú mua dầu hộp số chứ không xài dầu ngoài.
0: Toyota cũng vậy hả chú?
1: Nếu mà xài được cái dầu của Toyota thì tốt hơn.
0: À, nếu mà vô, nó mắc nhiều hơn chứ, nó mắc
1: không,
0: gấp đôi
1: không? Không, không có gấp đôi đâu.
0: À.
1: Chỉ hơn có khoảng một chút xíu thôi, một đồng bạc thôi.
0: À, như vậy thì thôi, vô trong dealer mua cho
1: thì
0: nó bảo đảm.
1: Nhưng mà có nhiều người không biết cái điều đó. Có nhiều người cứ ghé mấy cái tiệm bên ngoài để mua cho nó tiện.
0: Nó tiện.
1: Đi vô dealer nhiều khi họ ngại hay đúng là rồi. Mắc công đó. Nó là như vậy.
0: Dạ, tại vì nhiều người thí dụ họ mua những cái xe mà mua lại đó chứ. Chứ họ phải, nếu mà mua xe mới á, thì họ đã quen với cái dealer họ mua rồi, thì họ ghé, họ maintenance, họ thay dầu, phải không? Trong thời gian còn warranty, rồi họ lại tiếp tục, thì họ vô đó họ mua. Nhưng mà nhiều người thí dụ mua lại xe cũ á, nhiều khi họ cũng nói thôi, xe cũng cũ rồi, mua đại dầu ngoài bỏ vào cho rồi, phải không chứ? Cái đó là chị Trang nghĩ như vậy.
1: Thì
0: cho nên nhiều khi vậy.
1: Xe gì cũng được, nhưng Honda là không được.
0: Honda là không được. Even xe mua lại xe cũ gì cũng phải nên vô dealer để
1: đúng.
0: Mua.
1: Không biết tại sao cái dầu ở bên ngoài làm như nó không có quality, nó không có đủ cái tiêu chuẩn đòi hỏi của Honda. Thành ra cái làm cho hộp số nó dễ bị hư. Cái hộp số của xe Honda nó dễ bị hư hơn bất cứ cái hộp số của xe nào hết.
0: Rồi, thì nãy giờ mình đã nói về cái loại dầu như là regular oil hay là synthetic, rồi thay dầu hộp số, rồi một cái dầu gì mình cần phải thay nữa hả chú? Dầu thắng, dầu gì thì nó cũng in general, phải không?
1: Đúng rồi, nếu mà dầu thắng á, thì có nhiều người họ thay. Mà nhưng mà phần nhiều là dealer, cái 50.000 mai là họ yêu cầu thay dầu thắng.
0: Dạ, vâng.
1: Nhưng mà theo chú á, thì qua kinh nghiệm chú thấy không cần thiết.
0: Dạ.
1: Muốn thay thì 100.000 mai.
0: Dạ, vâng.
1: Còn nếu không thì thôi, không sao hết.
0: Và okay. Bây giờ thì cho mình mời vị thính giả trên chú nha. Cho phép chú Trang được mời vị thính giả trên đường dây 7181. Xin chào.
2: Dạ, em cho em hỏi một câu hỏi nữa anh chị.
0: Dạ vâng,
2: xin. Toyota đó, nếu mà mình thay nhớt á, synthetic oil đó anh, thì mình có thể thay ở ngoài được không? Hay là mình bắt buộc mình phải vô cái dealership mình thay cái brand của nó? Hay là mình thay
1: No. Anh Minh. Rất nhiều người hiểu lầm cái điều này. Tại vì xe manufacturer làm xe hơi chứ họ không có làm dầu. Dầu họ cũng mua như mình mà thôi. Thành ra bên ngoài dầu máy ở bên ngoài. Mà nếu anh có vô dealer anh mua thì ở dealer nó cũng phải mua dầu từ bên ngoài vô. Thì anh mua bên ngoài nó cũng vậy thôi. Thì chẳng hạn như Mobil 1 là do hãng Mobil nó làm Exxon Mobil nó làm dầu chứ không phải là Toyota làm dầu. Thành ra mình thay thành ra cứ mua ở bên ngoài nó cứ giống y vậy thôi. Cái đó là chắc chắn 100%, không có cái gì khác với nhau hết á.
2: Ok, cảm ơn anh ha.
0: Chị Trang, cảm ơn anh Minh rất nhiều. Xin chào anh. Vâng. Và cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5252. Xin chào.
3: Chào người đẹp Thủy Trang, chào anh Cương.
0: Anh chú Cương nhớ ai không? Để cho chú Cương nhớ nha. Trời đó, chú Cương giỏi quá. Anh Năm khỏe không? Dạ.
3: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ.
3: Góp ý một cái, Năm mới thay dầu hộp số của chiếc CRV 4 máy.
1: CRV, the Honda. Dạ.
3: Dạ, Honda CRV, 4 máy. Mua online dầu hộp số của dealer 56 đồng, 5 quạt.
1: Dạ.
3: Mà thay hết có 4 quạt rưỡi thôi.
1: Dạ.
3: Rồi tiền shipping là 12 đồng.
1: Dạ.
3: Tiền công họ làm 40 đồng.
0: Dạ. Hơn trăm. Dạ.
3: Mà đưa vô dealer là nó là 88.
1: Dạ.
3: Là toàn bộ. Và tranh giải nhau như vậy. Chuyện thứ hai á, có một cái góp ý kinh nghiệm là thay nhớt gì hay là làm cái gì phải giữ cái receipt. Có một người bạn mới mua chiếc xe mới, đi thay nhớt hộp số, lấy cái receipt của mà thay nhớt. Cái thằng thợ máy á, nó vặn con ốc nhớt của hộp số của máy, không có chặt, bị tuông lột dên cái xe. Thành ra cuối cùng phải đền chiếc xe cho người ta, nhưng mà phải nhờ có cái receipt.
1: Dạ đúng, bắt buộc phải
3: không
1: có
3: receipt là nó sẽ không đền.
0: Cái đó là good tip.
3: Nó trị giá, nó trị giá theo chiếc xe value book hiện tại, chiếc xe nó chạy bao nhiêu ngày mai, giá trị còn bao nhiêu là nó đền cho nguyên như vậy. Thành ra ai đi thay nhớt, thay tất cả mọi thứ nên giữ lại cái receipt để làm bằng chứng, để có chuyện gì nó phải chịu trách nhiệm cho mình.
1: Dạ đúng.
3: Mà có góp ý từng đó. Ok, cảm ơn anh Cương.
0: Dạ, cái đó và cái đó là good tip đó anh Năm. Thì Trang cảm ơn anh Năm
1: có
0: rất
1: có
0: nhiều.
1: Cái này để
0: anh
1: hỏi
0: anh
1: Năm à, mình còn có vị nào chờ không?
0: Dạ không.
1: Không có. Để hỏi anh Năm câu này, tại sao anh lại mua online dầu của Honda mà không vô trong dealer mua để mình tránh được cái tiền shipping không? Tự đúng, mình lái
3: vô
1: xe.
3: Trong đó, vô trong đó 103 đồng.
1: Mua dầu á hả?
3: Yes.
0: Mắc hơn nhiều quá ha. Gần gấp đôi luôn á.
3: Rồi về mới thử online. Y chang mẫu mã của dealer mà online.
1: Dạ, thì trên cái lon của nó để cái hiệu Honda là rõ ràng như vậy rồi thì
0: mà cũng kỳ lắm đó. Dạ
3: đưa,
0: mà chúng okay.
3: Thầy nói là đúng exactly là nhớt hộp số của Honda.
1: Đó là vì cái lý do mà bây giờ đó hầu hết tất cả những cái dịch vụ trên online nó giết chết mấy
0: đúng
1: cái
0: rồi,
1: kia
0: đúng
1: hết
0: rồi.
1: Tôi
0: Trang không
1: nó
0: hiểu tại
1: lắm.
0: Sao có thể họ muốn promote mình mua online hay sao, mà nhiều món đồ đó mua online lại rẻ hơn là mua ngay tiệm.
1: Thì đúng.
0: Dạ, mà được
1: đúng.
0: Discount nữa.
3: Cũng là một cái dealer
0: cũng một chỗ
3: luôn.
0: Đúng.
3: Trên online nó rẻ hơn nhiều.
1: Okay.
0: Dạ vâng. Thì thôi bây giờ thôi mình cũng phải tập mua online đi chú ơi. Rồi thì Trang cảm ơn anh Năm rất nhiều nha. Dạ xin chào anh. Chắc bây giờ là chú cháu mình phải tập mua online đi chú. Mà chú Trang chính đó, chú Trang đi shopping
1: chú,
0: đó.
1: Chú cũng mua online nhiều chứ.
0: Đó đi shopping Thùy Trang á, thật ra đó hả.
1: Nhưng mà chưa có mua dầu online bao giờ.
0: Vậy hả, chưa. Là bản thân của Thùy Trang là Thùy Trang thích mua cái gì mà mình phải nhìn rồi mình thử. Nói về quần áo thôi nha, chú Trang không nói dầu. Mình thử hơn là mình mua online. Nhưng mà chứ mua online nhiều khi nó rẻ hơn thiệt, nhưng mà mình đem về mình lại không thích. Nhưng mà thật ra bây giờ thấy nó rẻ hơn nhiều quá, bây giờ thì phải tập tành mua online rồi. Còn, tại vì nó rẻ hơn rất là nhiều, cũng là một cái hãng đó, một cái company đó. Nhưng mà online nó lại more discount hơn thì chiều Trang cháu không hiểu tại sao. Đó.
1: Và tại vì thế là nó
0: có thể nó promote mình.
1: Nó promote cho cái vấn đề về vấn đề thương mại.
0: Có thể vậy, technology online sharing,
1: đúng
0: hiểu
1: rồi,
0: không? Dạ, và bây giờ thì mình chỉ còn có một phút nữa thôi chú ơi, chương trình đã hết rồi.
1: Mà
0: rồi
1: cũng
0: mau
1: không
0: quá.
1: Còn ai gọi vào phải không?
0: Dạ vâng, bây giờ thì có một vị thính giả gọi vào nhưng mà bây giờ trễ rồi thưa chú, mình chỉ còn có một phút nữa thôi, chị Trang thành thật xin lỗi nha. Và bây giờ thôi chắc chú cháu mình phải chào tạm biệt đến quý vị thôi thưa chú,
1: okay.
0: Phải không? Dạ.
1: Rồi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham dự vào chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Và xin trước khi rời làn sóng kính chúc quý vị được mọi điều an lành. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào lần phát thanh tới. Rồi, dạ. Cảm ơn thị Trang nha.
0: Dạ, và rồi. Lần tới thì mình nói tiếp tục về dầu hộp số chú ha, mình chưa nói hết. Và cho phép chú Trang và chú Cưng thành thật xin lỗi vì thính giả đã gọi vào nhé. Và lần sau thì Trang và chú Cưng xin mời quý vị gọi vào trong khung giờ sớm hơn tí xíu nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau vào ngày thứ Bảy, thưa quý vị.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
8: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
7: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
8: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
7: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
14: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm, trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
0: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương mở đầu với bản tin chi tiết.
15: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Và để mở đầu cho phần tin thế giới, thưa quý vị, một bản tin cho biết Hoa Kỳ và Đan Mạch vừa đạt được thỏa thuận an ninh cho Greenland. Hoa Kỳ, Đan Mạch vừa đạt thỏa thuận mới về an ninh cho hòn đảo Greenland. Trong đó, Washington được trao quyền tiếp cận và đồn trú quân sự lâu dài, nhưng chủ quyền của Đan Mạch và quyền tự quyết của người dân Greenland vẫn được công nhận. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố thỏa thuận này ngày 18 tháng 9, gọi đây là quyền kiểm soát vĩnh viễn của Hoa Kỳ đối với các vấn đề an ninh tại Greenland. Theo ông, các đối thủ của Washington sẽ không được đặt căn cứ, khai triển quân hoặc thực hiện những đầu tư nhạy cảm trên đảo nếu chưa được Hoa Kỳ chấp thuận. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết, văn kiện dự trù được ký bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới và sau đó phải được Quốc hội chấp thuận mới có hiệu lực. Bà nhấn mạnh thỏa thuận vẫn công nhận chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch và quyền tự quyết của Greenland. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết thỏa thuận cấm các nước bên ngoài NATO xây căn cứ tại Greenland, đồng thời cho phép Hoa Kỳ tiếp cận đồn trú và sử dụng không phận hòn đảo lâu dài, kể cả nếu Greenland sau này giành độc lập. Greenland có vị trí chiến lược giữa Bắc Mỹ và Âu Châu, đồng thời sở hữu nguồn khoáng sản và đất hiếm rất lớn.
0: Trong khi đó, Tổng thống Pháp cho biết là khối G7 sẽ họp bàn về cuộc khủng hoảng năng lượng trong những tuần tới. Vào thứ Sáu ngày 18 tháng 9, thì Tổng thống Pháp là Emmanuel Macron cho biết một cuộc họp của các quốc gia G7 sẽ diễn ra trong những tuần tới nhằm tăng cường hợp tác giữa các thành viên và bảo đảm là nguồn cung trước cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay bắt nguồn từ cuộc chiến liên quan đến Iran. Tổng thống Pháp Macron đang đối mặt với làn sóng biểu tình và áp lực ngày càng tăng do giá nhiên liệu cao đã chủ tọa cuộc họp với lãnh đạo của các đảng phái chính trị có đại diện tại Quốc hội để thảo luận về các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và Ukraine, cũng như tác động của chúng đối với thị trường năng lượng. Liên quan đến Nga, Tổng thống Macron cho biết chính phủ Moscow đã nhắm mục tiêu vào Pháp bằng cách cuộc tấn công hỗn hợp trong vài tuần qua.
15: Nga tịch thu tài sản của một loạt công ty Pháp và Thụy Sĩ. Nga vừa tịch thu hoạt động kinh doanh trong nước của tập đoàn thực phẩm Nestle thuộc Thụy Sĩ cùng một số doanh nghiệp lớn của Pháp với lý do các công ty này đến từ những quốc gia mà Moscow xếp vào nhóm không thân thiện. Theo sắc lệnh được Putin ký ngày 17 tháng 9, toàn bộ hoạt động tại Nga của Nestle, chuỗi bán lẻ Auchan, Le Manapro, trước đây là Leroy Merlin, cùng các công ty con của FM Logistics, được chuyển cho LEV Management, một công ty Nga mới thành lập cuối năm 2025. Nestle hiện có 6 nhà máy và khoảng 7.000 nhân viên tại Nga, sản xuất cà phê, thức ăn thú cưng, dinh dưỡng trẻ em và bánh kẹo. Trong khi đó, Auchan có 241 cửa hàng với hơn 33.000 nhân viên trên toàn quốc. Cả hai doanh nghiệp đều đang tìm cách làm rõ và bảo vệ quyền lợi sau quyết định nói trên. Chính phủ Pháp đã lên án hành động này và yêu cầu Nga rút lại quyết định. Điện Kremlin cho rằng việc tịch thu có liên quan tới vai trò của các quốc gia phương Tây trong cuộc xung đột với Ukraine.
0: Cũng một bản tin liên quan đến tin tức thế giới thì có một người đàn ông ở South Sudan đã bị kết án tù tại Anh Quốc. Vào thứ Sáu ngày 18 tháng 9 thì một người đàn ông ở South Sudan đã bị tòa án Anh Quốc tuyên phạt là 2 năm 3 tháng tù giam sau khi thừa nhận là hành vi lái một chiếc thuyền nhỏ vượt eo biển Manche từ Pháp, chở theo 165 người, còn số kỷ lục vào thời điểm đó. Jean Matot Attac, 19 tuổi, đã nhận tội gây nguy hiểm cho người khác trong chuyến vượt biển đến Anh Quốc bằng xuồng vào tháng 7. Tuy nhiên, kỷ lục về số lượng người di cư đến Anh Quốc qua eo biển Manche bằng thuyền nhỏ đã bị phá vỡ một lần nữa vào tháng trước, khi có 230 người đã thực hiện hành trình này. Công tố viên là James Harrison cho biết, Jean Matot Attac đã điều khiển chiếc xuồng trong ít nhất là 90 phút, khi chở 164 người khác, bao gồm có 31 trẻ em trong độ tuổi từ 14 cho đến 17 tuổi. Trên thuyền thì không có thiết bị định vị hay dụng cụ sơ cứu nào, chỉ có một trong hai động cơ hoạt động, trong khi thuyền thì bị xì hơ dần và nước biển đã tràn vào trước khi đã bị lực lượng biên phòng Anh Quốc chặn lại. Luật sư của Jean Matot Attac cho biết, Jean Matot là một người xin tị nạn trẻ tuổi đến từ South Sudan, và không liên quan đến việc quyết định số lượng người hay các điều kiện trên thuyền. Thẩm phán Sarah Kausal đã đồng ý là không có bằng chứng cho thấy anh ta là người tổ chức chuyến đi, nhưng khẳng định rằng những ai chọn lái các phương tiện như vậy thì phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của những người trên tàu.
16: Lô linh kiện nhạy cảm của phi cơ F-35 bị chuyển tới Hồng Kông. Một lô linh kiện nhạy cảm của tiêm kích tàng hình F-35 đã bất ngờ bị chuyển tới Hồng Kông trong quá trình vận chuyển từ Australia về Hoa Kỳ, khiến Ngũ Giác Đài và Quốc hội Hoa Kỳ mở cuộc điều tra. Theo Politico, vụ việc xảy ra hồi mùa hè, một đơn vị trung gian được hãng Lockheed Martin ủy quyền vận chuyển các linh kiện F-35 từ Australia về Hoa Kỳ để sửa chữa. Tuy nhiên, khi đi qua Thái Bình Dương, lô hàng này chuyển hướng tới Hồng Kông. Ngũ Giác Đài xác nhận một số linh kiện đã biến mất và cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan để thu hồi. Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ tuyên bố không biết gì về vụ việc. Đáng chú ý, hai nguồn tin cho hay trong lô hàng có kính buồng lái chứa công nghệ tàng hình mà Hoa Kỳ và các đồng minh được tiếp cận. Bộ phận này được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar, đóng vai trò quan trọng trong khả năng né tránh radar của F-35. Các chuyên gia cảnh báo, nếu rơi vào tay đối thủ, linh kiện có thể cung cấp thông tin về đặc tính tàng hình và những điểm yếu của chiến đấu cơ. Một báo cáo hồi năm 2023 của Cơ quan Kiểm toán Hoa Kỳ từng cho biết hơn 1 triệu linh kiện F-35 đã thất lạc trong vòng 5 năm.
0: Một thiếu niên ở Philippines đã sát hại hai học sinh rồi tự sát. Các giới chức địa phương đã cho biết là có một học sinh 16 tuổi đã bắn chết ít nhất là hai bạn học của mình rồi tự sát tại một trường học ở miền nam Philippines vào thứ Sáu ngày 18 tháng 9. Ngoài ra thì còn có 8 người khác đã bị thương, trong đó có 4 người đang trong tình trạng nguy kịch. Ông Albert Valencia là thị trưởng nơi xảy ra vụ nổ súng tại thị trấn Banga thuộc tỉnh São Cotabato, cho biết là tất cả các nạn nhân đều là học sinh trong độ tuổi từ 14 cho đến 17 tuổi. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy thì các điều tra viên và giới chức đang làm việc phía sau hàng rào cảnh sát được dựng lên tại trường học với những vệt máu còn vương lại trên mặt đất. Vụ việc này đã nối tiếp hai vụ nổ súng gây chết người khác xảy ra từ tháng 6 tại các trường học ở Philippines là điều hiếm khi xảy ra trước đây. Dẫn thông tin từ cảnh sát, thì ông Albert cho biết các điều tra viên đã phát hiện là nghi phạm từng đăng bài viết trong một cộng đồng online và họ đã nỗ lực xác định tính chất của nhóm online này.
16: Thùy Trang vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
17: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
18: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
19: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin 5 giờ chiều. Xin lỗi quý vị để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây quay trở lại với bản tin Hoa Kỳ và đời sống. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết.
15: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ trong chương trình tin tức ngày hôm nay với bản tin cho biết Tòa Bạch Ốc công bố lịch trình lễ đón Chủ tịch Trung Quốc. Tòa Bạch Ốc vừa công bố lịch trình chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới với các hoạt động kéo dài 3 ngày gồm lễ đón chính thức, hội đàm với Tổng thống Trump, quốc yến và chuyến tham quan cơ quan lưu trữ quốc gia. Theo kế hoạch, ngày 23 tháng 9, ông Tập cùng phu nhân Bành Lệ Viện sẽ được đón tại căn cứ Liên hợp Andrews. Ngày hôm sau, Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania sẽ chủ trì lễ đón tại Tòa Bạch Ốc. Tiếp theo là nghi thức duyệt đội danh dự ở Vườn Hồng và cuộc hội đàm giữa hai lãnh đạo. Tối 24 tháng 9, Tòa Bạch Ốc sẽ tổ chức quốc yến tại phòng phía đông. Qua ngày 25, hai gia đình sẽ dự tiệc trà thân mật trước khi tới cơ quan lưu trữ quốc gia để xem các văn kiện lập quốc của Hoa Kỳ trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 250 năm quốc khánh. Và giới chuyên gia dự đoán chương trình nghị sự giữa ông Trump và ông Tập có thể bao gồm quan hệ kinh tế, thương mại, quản trị trí tuệ nhân tạo AI, kiểm soát vũ khí, cũng như liên lạc quân sự và tình hình Trung Đông.
0: Trong khi đó, thì Tổng thống Donald Trump cho biết là đã đạt được tiến bộ trong việc thiết lập căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Ba Lan. Tổng thống Donald Trump cho biết là tiến trình thành lập một căn cứ của quân đội Hoa Kỳ tại Ba Lan đang đạt được những bước tiến triển, đồng thời đã ghi nhận là sự lãnh đạo táo bạo của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Nếu điều này thành hiện thực, thì địa điểm sẽ sớm được công bố. Đây sẽ là một bước ngoặt lịch sử đối với Hoa Kỳ và Ba Lan. Sau đó, thì Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã gửi lời cảm ơn với Tổng thống Donald Trump trên nền mạng xã hội X, khẳng định là Ba Lan đã sẵn sàng tiếp tục nỗ lực tăng cường hợp tác quốc phòng. Ông Bisnil Bogucki là chánh văn phòng của Tổng thống Ba Lan, gọi đây là tin tuyệt vời cho Ba Lan, đồng thời nhấn mạnh rằng thông tin này được đưa ra đúng vào dịp kỷ niệm 87 năm ngày Liên minh Xô Viết tấn công Ba Lan. Ba Lan đã và đang thúc đẩy việc tăng cường sự hiện diện của các nước đồng minh tại sườn phía đông của NATO kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược vào nước láng giềng Ukraine vào năm 2022.
15: Tổng thống Trump cấm CNN, MS Now và Politico hoạt động tại Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Donald Trump ngày 18 tháng 9 tuyên bố cấm 3 hãng truyền thông CNN, MS Now và Politico hoạt động tại Tòa Bạch Ốc với cáo buộc các hãng này liên tục đưa những điều mà theo ông là tin giả và thông tin sai sự thật về chính quyền của ông. Lệnh cấm được ông Trump cho biết có hiệu lực ngay lập tức. Tổng thống không nêu một bài báo cụ thể nào dẫn đến quyết định nói trên, mà cho biết lệnh cấm dựa vào điều mà ông gọi là tổng hợp các bài viết trong hai năm qua. Ông cáo buộc các hãng truyền thông này cố tình đưa tin tiêu cực nhằm làm suy yếu đảng Cộng hòa và chính quyền của ông. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ủng hộ quyết định này và cáo buộc các hãng trên từng gây nguy hiểm cho quân nhân Mỹ, nhưng cũng không đưa ra trường hợp cụ thể nào. Trong khi đó, CNN gọi lệnh cấm là bất hợp pháp và khẳng định hoạt động báo chí của hãng được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Còn Politico tuyên bố sẽ bảo vệ các quyền tự do báo chí theo tu chính án thứ nhất. Việc một Tổng thống Hoa Kỳ công khai cấm hãng truyền thông hoạt động tại Tòa Bạch Ốc là điều chưa bao giờ xảy ra. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng cấm phóng viên CNN Jim Acosta nhưng quyết định sau đó bị tòa án hủy bỏ.
0: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối, Hoa Kỳ đã đề cử đặc phái viên mới tại Saudi Arabia. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đề cử dân biểu đảng Cộng Hòa là Wesley Hunt, một cựu quân nhân lực quân Hoa Kỳ, lã làm đại sứ mới tại Saudi Arabia. Đây là vị trí đã bị bỏ trống trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran. Đề cử nêu trên đã được gửi tới Thượng viện Hoa Kỳ vào tuần này để tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn. Hành động này diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với Saudi Arabia, là một đồng minh chủ chốt của Hoa Kỳ, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen đã được Iran hậu thuẫn thực hiện các cuộc tấn công mới vào lãnh thổ nước này, mở ra một mặt trận mới trong cuộc xung đột tại Trung Đông. Vào tuần trước, thì lực lượng Houthi đã giành quyền kiểm soát ở khu vực biển Hồng Hải và eo biển Bab al-Mandab của Yemen. Tuyến đường này đã trở nên vô cùng quan trọng trong bối cảnh căng thẳng là Hoa Kỳ và Iran đã khiến eo biển Hormuz bị tắc nghẽn. Lực lượng này cũng nhằm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ tại Saudi Arabia, quốc gia xuất cảng dầu thô lớn nhất thế giới. Theo tin từ hãng tin Asus, thì Thái tử Saudi Arabia Bia là Mohammed bin Salman gần đây đã đề nghị Tổng thống Trump ra lệnh tấn công lực lượng Houthi tại Yemen, nhưng đã bị từ chối.
15: Dùng AI soạn báo cáo tình báo, quân đội Hoa Kỳ suýt đối đầu Trung Quốc. Một báo cáo tình báo sai lệch được soạn với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI vừa khiến quân đội Hoa Kỳ suýt mở một chiến dịch chặn một con tàu Trung Quốc tại Trung Đông do nhầm tưởng con tàu này vận chuyển linh kiện phục vụ chương trình vũ khí nguyên tử. Theo CNN dẫn các nguồn thạo tin, vụ việc xảy ra vào mùa xuân năm nay giữa lúc Hoa Kỳ đang xung đột với Iran. Sau khi nhận báo cáo, quân đội Hoa Kỳ đã chuẩn bị khai triển chiến dịch. Binh sĩ mang vũ khí sẵn sàng lên tàu trong khi máy bay quân sự đã cất cánh. Chỉ ngay trước khi chiến dịch bắt đầu, các quan chức mới xem xét kỹ lại báo cáo và phát hiện chuyên viên phân tích đã sử dụng AI trong quá trình soạn thảo. Chatbot này xác định sai loại hàng hóa trên tàu. Hiện chưa rõ con tàu thực tế vận chuyển mặt hàng gì lúc đó. Các nguồn tin mô tả báo cáo là hoàn toàn sai lệch và cho rằng vụ việc suýt dẫn đến một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng bởi hành động quân sự của Hoa Kỳ nhắm vào một tàu Trung Quốc có nguy cơ leo thang thành xung đột giữa hai nước. Vụ việc diễn ra trong lúc quân đội và cộng đồng tình báo đang đẩy mạnh ứng dụng AI từ phân tích dữ liệu tình báo, lựa chọn mục tiêu cho đến hậu cần và chuỗi cung ứng.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, phát động chiến dịch giảm thực phẩm chế biến. Các nhà nghiên cứu và những người hoạt động vì sức khỏe đang phát động một chiến dịch mới là Fed Up nhằm giảm sự phụ thuộc của người dân Hoa Kỳ vào các loại thực phẩm chế biến. Fed Up sẽ cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin về các sản phẩm được chế biến cùng những dụng cụ cần thiết để vận động thay đổi tại các trường học và trong chính sách của chính phủ. Chiến dịch đã được phát động trong bối cảnh là một cuộc khảo sát mới trên tạp chí Y tế Hoa Kỳ American Journal of Public Health cho thấy thì sự ủng hộ mạnh mẽ từ cả hai đảng chính trị đối với việc tăng cường việc giám sát. Các đề nghị này bao gồm việc thúc đẩy dán nhãn cảnh báo trên thực phẩm chế biến, hạn chế quảng cáo nhắm vào trẻ em và tiến hành kiểm nghiệm đồ ăn an toàn đối với các phụ gia thực phẩm. Những người ủng hộ chiến dịch đã dẫn chứng các nghiên cứu cho thấy là mối liên hệ giữa thực phẩm chế biến và tỷ lệ mắc bệnh béo phì, tiểu đường, bệnh tim mạch cũng như chứng sa sút trí tuệ ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, các hiệp hội trong ngành công nghiệp thực phẩm đã khẳng định rằng sản phẩm của họ đều đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn liên bang và người tiêu dùng cần được tiếp cận với một danh mục lựa chọn thực phẩm đa dạng.
15: Vừa rồi là phần thứ hai của chương trình tin tức hôm nay. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
20: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây quay trở lại với bản tin Việt Nam và giải trí. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam. Hàng trăm tàu cá Trung Quốc hoạt động ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi. Hàng trăm tàu cá Trung Quốc đang gia tăng hoạt động ngoài khơi Quảng Ngãi trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, với một số thời điểm hơn 40 tàu cùng xuất hiện mỗi ngày. Dữ liệu của dự án Sea Light thuộc Đại học Stanford cho thấy khoảng 100 tàu, chủ yếu xuất phát từ Quảng Tây, đã thường xuyên hoạt động tại khu vực chỉ cách đảo Lý Sơn khoảng 52 cây số từ hồi năm 2024. Theo Sea Light, phần lớn là tàu đánh cá thông thường, nhưng trong đội tàu còn xuất hiện tàu của nhà nước và lực lượng được nhận định có thể là dân quân biển. Đáng chú ý, một tàu được xác định là tàu quân sự Trung Quốc đã hoạt động cùng đội tàu cá theo đúng chu kỳ mùa vụ. Các chuyên gia nhận định, nguồn lợi hải sản phong phú ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi của Việt Nam là một nguyên nhân thu hút đội tàu này. Nhưng hoạt động này cũng có thể phục vụ mục tiêu duy trì sự hiện diện và củng cố yêu sách của Bắc Kinh trên Biển Đông. Hậu quả là không gian đánh bắt của ngư dân Việt Nam tại khu vực ngày càng bị thu hẹp.
0: Trong khi đó, có một người đàn ông ở Sài Gòn đã bị nhánh cây rơi trúng và bị tử vong. Vào khoảng 6 giờ 30 tối ngày 18 tháng 9, thì ông Lê Văn Dũng, 59 tuổi, đã lái xe máy chở vợ là bà Dương Thị Thoan, 57 tuổi, quê ở Ninh Bình, chạy trên đường An Dương Vương, hướng từ giao lộ Nguyễn Văn Cừ về Hồng Bàng, thì bị một nhánh cây lớn gãy trong dông lốc trên đường An Dương Vương, quận Năm Cũ đã rơi xuống, đè trúng. Ông Dũng đã không qua khỏi do bị thương quá nặng. Trước đó, thì vợ chồng ông đã đi ngang đoạn trước trường Đại học Sư phạm ở phường Chợ Quán. Nhánh cây lớn đã bất ngờ gãy, rơi xuống xe khiến hai người ngã ra đường. Vợ chồng của ông Dũng được đưa ra bệnh viện An Bình cách hiện trường khoảng 1,2 km cấp cứu. Nhánh cây có đường kính khoảng 30 cm, nằm đè lên xe máy, phần tán phủ gần hết một làn đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có mưa kèm dông, gió mạnh. Ông Nguyễn Xuân Võ Kỳ là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chợ Quán cho biết, người vợ đã bị chấn thương cột sống cùng nhiều tổn thương khác, sau đó đã được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy và tiếp tục điều trị. Ông Kỳ cho biết, phường sẽ yêu cầu đơn vị quản lý cây xanh rà soát hệ thống cây trên địa bàn nhằm hạn chế các sự cố tương tự.
1: Thêm hai nghi phạm bị bắt trong vụ ám sát trùm băng đảng Úc tại Sài Gòn. Hai nghi phạm vừa bị bắt tại Samoa liên quan tới vụ ám sát một thành viên chủ chốt của băng đảng tội phạm Úc tại Sài Gòn hồi tháng 5. Cảnh sát Liên bang Úc cho biết hai người này gồm một công dân New Zealand 31 tuổi và một công dân Samoa 33 tuổi bị bắt ngày 10 tháng 9 với cáo buộc âm mưu giết người. Vụ án xảy ra ngày 21 tháng 5 tại một nhà hàng ở khu trung tâm Sài Gòn. Camera an ninh ghi lại cảnh một tay súng bắn nhiều phát ở cự ly gần vào Lorenzo Liamalu, 24 tuổi, khiến người này thiệt mạng tại chỗ. Theo giới chức và truyền thông Úc, Liamalu là thành viên chủ chốt của Coconut Cartel, một băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động chủ yếu tại Sydney. Sau vụ nổ súng, hai công dân Samoa bị cáo buộc trực tiếp thực hiện vụ ám sát đã bị bắt tại Campuchia và bàn giao cho Việt Nam. Cảnh sát Samoa cho rằng hai nghi phạm vừa bị bắt đã âm mưu cùng hai người này thực hiện vụ giết người. Cảnh sát Liên bang Úc cũng nói vụ bắt giữ là kết quả phối hợp giữa Samoa, Việt Nam và Úc, đồng thời nhấn mạnh các mạng lưới tội phạm có tổ chức ngày càng hoạt động xuyên biên giới.
0: Một bản tin Việt Nam tiếp nối là phát giác chiếc pickup truck và bộ xương người ở dưới kênh ở Vĩnh Long. Trong lúc dùng ghe cào bắt cá dưới kênh Chẹt Xây, tỉnh Vĩnh Long, thì một người dân đã phát giác một chiếc xe pickup truck chìm dưới đáy. Trong xe có bộ xương người cùng giấy tờ tùy thân là một người đàn ông quê ở Quảng Ngãi. Theo tờ Tuổi Trẻ và báo VN Express hôm ngày 18 tháng 9, thì chiếc xe Toyota Hilux được nhà chức trách trục vớt lên bờ trong tình trạng bám đầy bùn đất. Bên ngoài chiếc xe có nhiều dấu vết va đập, cần móp tại càng trước, mui và khung viền ở cửa. Nắp capo đã bị gãy, kính chắn gió phía trước và kính cửa trước bên phải đã bị vỡ. Trên xe thì có một bộ xương người cùng một số vật dụng và giấy tờ tùy thân mang tên là Lê Hồng Tiến, 45 tuổi, ở xã Hành Trung, tỉnh Quảng Ngãi. Cạnh bộ xương thì có một túi da chứa 144 triệu đồng, tương đương khoảng 5.533 Mỹ Kim. Kết quả giao nghiệm bộ xương cho thấy đây là ống xương tay, chân và xương sườn. Giám định viên pháp y đã nhận định là sơ bộ nạn nhân có nhiều chi tiết trùng khớp với ông Tiến. Thời gian thiệt mạng là khoảng 3 tháng. Chiếc pickup truck đã được xác định là tài sản của công ty Ý Nga, đóng tại xã Tân Nhật, Sài Gòn, do bà Lưu Thị Mộng Tuyền, 50 tuổi, làm giám đốc. Công ty này kinh doanh vật liệu xây dựng và có nhiều đối tác ở miền Tây.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Lục Tiểu Linh Đồng tái xuất màn ảnh sau 10 năm. Lục Tiểu Linh Đồng, diễn viên nổi tiếng với vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim Tây Du Ký kinh điển, vừa trở lại phim truyền hình sau 10 năm vắng bóng. Ở tuổi 67, ông tham gia bộ phim Vân Tước Khiếu Thiên Lục, lấy bối cảnh Trung Quốc cuối thời nhà Thanh. Trong phim, Lục Tiểu Linh Đồng vào vai Kim Khuê, một thầy dạy võ và kinh kịch, người dìu dắt nhân vật Mạnh Kim Phúc do Trương Nhất Sơn thủ vai. Nghệ sĩ cũng gây chú ý với những màn trình diễn kịch khỉ hay kịch đại thánh, loại hình nghệ thuật truyền thống mà cha và anh của ông từng theo đuổi. Đây là lần đầu Lục Tiểu Linh Đồng đóng phim truyền hình sau một thập niên. Ngoài dự án này, ông còn trở lại với nhân vật Tôn Ngộ Không trong phim truyền hình Tây Du Ký, Chân Giả Mỹ Hầu Vương. Các động tác của ông được ghi hình bằng công nghệ bắt chuyển động rồi chuyển qua định dạng kỹ thuật số. Tên tuổi Lục Tiểu Linh Đồng gắn liền với Tôn Ngộ Không phiên bản 1982, bộ phim giữ kỷ lục về số lần phát tại Trung Quốc. Những năm gần đây, ông chủ yếu viết sách, diễn thuyết tại các trường học và quảng bá kinh kịch.
0: Đến đây, Nam Dương và Thùy Trang xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
2: Bò
3: riêu,
2: bò riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì...
6: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
8: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
9: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
10: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
9: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
10: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
9: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
10: Chợ nào mà hay vậy ta?
9: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
10: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
9: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
10: Mình đi thôi anh Bơm.
9: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
11: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình

Nam Dương xin một lần nữa có lời chào thân mến đến quý thính giả gần xa đang trở lại với chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối do Nam Dương phụ trách. Thưa quý vị, Sài Gòn về đêm trước 1975 thường buồn theo một cách rất riêng. Cái buồn của ánh đèn vàng ngoài phố, của những quán cà phê còn mở khuya, của tiếng nhạc vọng ra từ chiếc radio trong một căn gác nhỏ nào đó giữa đô thành. Và cũng từ những đêm như vậy, âm nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng, sinh năm 1926, mất năm 2015, đã đi vào đời sống của rất nhiều người miền Nam. Trong gần 70 năm sáng tác, nhạc sĩ Anh Bằng để lại hơn 650 ca khúc. Và trong số những ca khúc được nhắc đến nhiều nhất của ông thì Nửa Đêm Biên Giới, sáng tác năm 1963, mang một không khí rất đặc biệt. Người ta nghe bài hát này không phải để hình dung về chiến trận, mà để nghe cái cô quạnh của một đêm tiền đồn. Mà ở nơi đó, giữa gió lạnh và bóng tối, người lính nhớ về đô thành phía sau lưng mình. Nhớ ánh đèn khuya, nhớ một con đường quen, nhớ tiếng chân ai qua một góc phố cũ. Và cũng có thể nhớ một người vẫn còn đợi mình trở về. Và sau đây, để mở đầu chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối kỳ này, Nam Dương mời quý vị cùng thưởng thức lại tiếng hát nữ danh ca Hương Lan trong phiên bản thâu âm trước 1975 của Nửa Đêm Biên Giới.

Hương giờ đây trời không mưa nhưng nhiều mây. Nửa đêm nghe chim muông hú trong rừng hoang, nghe gió rung cây đổ lá vàng, sương xuống mềm màng. Thưa quý vị, nhạc sĩ Anh Bằng viết những câu mở đầu như những lời tỉ tê của người con trai gửi về cho mẹ mình từ nơi biên giới xa xôi. Không phải bằng giọng kể hào hùng của một người lính ngoài mặt trận, mà giống như một lá thư đêm kể cho mẹ nghe trời khuya nơi biên cương lạnh lẽo ra sao, rừng núi vắng vẻ thế nào và lòng mình cô quạnh tới đâu. Và rồi bài hát đi thẳng vào tâm trạng của cả một thế hệ thanh niên miền Nam thời đó. Mẹ ơi quê hương lầm than, làm trai hai vai nợ mang. Chỉ hai câu thôi nhưng đã gói lại rất rõ tinh thần của âm nhạc miền Nam chân cương lạnh lẽo ra sao, rừng núi vắng vẻ thế nào và lòng mình cô quạnh tới đâu. Và rồi bài hát đi thẳng vào tâm trạng của cả một thế hệ thanh niên miền Nam thời đó. Mẹ ơi quê hương lầm than, làm trai hai vai nợ mang. Chỉ hai câu thôi nhưng đã gói lại rất rõ tinh thần của âm nhạc miền Nam trước 1970.

Nghĩ tới nhiều nhất vẫn là mẹ già nơi quê nhà. Người ngày đêm chỉ mong tinh chiến không còn, mong chiến tranh chấm dứt để con mình được bình yên trở về. Để rồi, tất cả khép lại trong một câu hát rất đẹp của anh Bằng. Yêu nước như yêu mẹ, hãy còn giữ trong linh hồn. Và thưa quý thính giả, đúng 60 năm sau ngày Nửa Đêm Biên Giới ra đời, vào năm 2023, có hai tiếng hát tiếp nối đã tiếp thêm sức sống cho ca khúc này sau rất nhiều những ca sĩ đã làm nên thành công cho nhạc phẩm cả trước và sau 1975. Sau đây, Nam Dương xin mời quý vị thưởng thức Nửa Đêm Biên Giới qua phần trình bày của hai cô gái trẻ đến từ Hà Tĩnh, Thúy Huyền và

Thưa quý thính giả, điều làm người nghe xúc động trong bản thâu năm 2023 của Nửa Đêm Biên Giới không chỉ nằm ở ca khúc, mà còn ở cách hai tiếng hát Thúy Quyền và Thanh Hồng bước vào nhạc phẩm này. Hai cô gái không hát bằng tâm trạng của những người sống trong thời chiến 1963 nữa. Họ hát bằng khoảng cách của hơn nửa thế kỷ nhìn lại. Vì vậy nên trong giọng hát có thêm nhiều điều mà những bản thâu ngày xưa chưa có. Sự từng trải, nỗi hoài niệm và cả cảm giác tiếc nhớ một thời đã lùi rất xa. Thúy Quyền giữ cho các

khúc một nét mềm mại và tha thiết, trong khi Thanh Hồng mang vào bài hát một màu giọng trầm hơn, tạo cảm giác như tiếng kể chuyện giữa đêm khuya. Hai giọng hát không cố làm mới ca khúc, mà chọn đi chậm lại, giữ khoảng trống cho cảm xúc và dành ký ức cho người nghe. Và có lẽ vì vậy mà khi nghe bản thâu này, người ta không còn cảm giác đang nghe một bản nhạc lính nữa, mà giống như đang nghe tiếng vọng của một thời tuổi trẻ, một thời miền Nam huy hoàng vẫn còn đâu đó trong ký ức của rất nhiều người Việt Nam.

Dạ thưa quý thính giả, từ nửa đêm biên giới, chúng ta dễ nhớ tới một dấu ấn khác rất quan trọng trong sự nghiệp của cố nhạc sĩ Anh Bằng. Bởi ngoài con đường sáng tác riêng, ông còn là một thành viên của nhóm Lê Minh Bằng, một trong những tên tuổi thành công và có ảnh hưởng nhất của âm nhạc miền Nam trước 1975. Ba nhạc sĩ Lê Dinh, Minh Kỳ và Anh Bằng đã chọn ghép tên của mình thành Lê Minh Bằng. Trong đó, Anh Bằng thường được coi là người mang nhiều chất trữ tình và tâm sự nhất vào các sáng tác của nhóm. Chính điều đó đã làm cho nhiều ca khúc của Lê Minh Bằng vừa có nét bình dị, gần gũi, vừa mang một nỗi buồn rất riêng của nhạc miền Nam thời chiến. Và khi nhắc tới Lê Minh Bằng, người yêu nhạc khó mà quên được Đêm Nguyện Cầu, ca khúc đầu tay của nhóm ra đời năm 1966 và nhanh chóng trở thành một hiện tượng lớn trên làn sóng phát thanh Sài Gòn thời đó. Đặc biệt, bản thâu trước 1975 của Đêm Nguyện Cầu mang đúng không khí của nhạc miền Nam ngày cũ, buồn, sâu lắng và đầy tâm sự. Không còn là nỗi cô quạnh của riêng một người lính nơi biên giới, mà là lời cầu nguyện cho một quê hương sớm yên tiếng súng, cho những người đi xa được trở về với mái nhà của mình. Và sau đây, Nam Dương xin mời quý vị cùng thưởng thức lại Đêm Nguyện Cầu qua bản thâu âm đầu tiên với tiếng hát nam ca sĩ

lắng tiếng nói vang trong tâm hồn mình, người ơi. Con tim chân chính không bao giờ biết đến nói dối. Bài hát mở ra như một lời tự nhủ, thưa quý vị. Sau quá nhiều năm chinh chiến, người lính trong ca khúc không còn nói bằng sự hào hùng, mà bằng tiếng nói thật nhất trong lòng mình, một tâm hồn đã rệu rã vì chiến tranh. Tôi đi chinh chiến bao năm trường miệt mài, và hồn tôi mang vết thương trần ai. Câu hát nghe như một tiếng thở dài. Vết thương ở đây không chỉ là máu lửa ngoài chiến trường, mà còn là những vết thương tinh thần của cả một thế hệ phải sống quá lâu trong chia ly và mất mát. Để rồi tất cả dồn lại trong tiếng kêu gần như tuyệt vọng. Thượng đế hỡi, có thấu cho Việt Nam này nhiều sóng gió trôi dạt lâu dài, từng chiến đấu tiêu diệt quân thù bạo tàn. Thượng đế hỡi, hãy lắng nghe người dân hiền, vì đất nước đang còn ưu phiền, còn tiếng khóc đi vào đêm trường triền miên. Người lính không xin chiến thắng, không xin vinh quang, chỉ xin Thượng đế nhìn xuống một quê hương đã chịu quá nhiều tang thương. Chính vì vậy mà đêm nguyện cầu đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một bản nhạc thời chiến, để trở thành tâm trạng chung của rất nhiều người Việt trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động. Sau năm 1975, ca khúc này từng được khán giả hải ngoại nhớ tới qua phiên bản hợp ca rất nổi tiếng trên sân khấu của Trung tâm Asia. Và rồi, sau hơn 50 năm sau ngày bài hát ra đời, vào năm 2026, nam ca sĩ Đăng Vũ lại mang đến cho ca khúc này một cảm xúc trầm hơn, lắng hơn, như tiếng vọng của một lời nguyện cầu vẫn còn chưa dứt sao.

Khi Đăng Vũ cất tiếng hát đêm nguyện cầu, người nghe dễ bắt gặp trong đó một tinh thần rất gần với những giọng ca nhạc vàng miền Nam trước 1975. Những tiếng hát không đặt nặng kỹ thuật trình diễn mà chuyên chở nhiều hơn tâm trạng của cả một thời đại. Đăng Vũ là người họ Chế gốc Chim Thành, có thể ví như hậu duệ của Chế Linh khi sở hữu giọng hát phong trần và cô tịch rất đặc trưng. Vì vậy, khi đi vào những câu Thượng Đế hỡi, người nghe không còn cảm giác mình đang nghe một ca sĩ trình diễn nữa. Nó giống một lời khẩn nguyện được cất lên từ tận cùng của một thế hệ đã sống quá lâu giữa chiến tranh, giữa mất mát và chia ly, chỉ mong quê hương mình thôi cảnh điều linh. Và có lẽ chính nhờ giữ được tinh thần đó mà hơn nửa thế kỷ sau ngày ca khúc ra đời, qua tiếng hát Đăng Vũ, Đêm Nguyện Cầu vẫn còn nguyên cái hồn của tân nhạc miền Nam trước 1975. Sang trọng, u hoài và đầy nhân hậu.

Thưa quý thính giả, qua nửa đêm biên giới và đêm nguyện cầu, chúng ta vừa chạm tới một phần rất đặc biệt của tân nhạc miền Nam trước 1975, nơi âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn để giữ lại tâm tình của cả một thời đại. Đó là những ca khúc được viết ra giữa khói lửa, nhưng điều còn đọng lại sau cùng không phải sự dữ dội của chiến tranh, mà là nỗi nhớ quê nhà, tình mẫu tử và niềm mong mỏi một ngày thanh bình sẽ trở về trên quê hương. Đến đây, Nam Dương xin được khép lại chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối kỳ này. Xin được cảm ơn cố nhạc sĩ Anh Bằng, nhóm nhạc Lê Minh Bằng, hai tiếng hát muôn năm cũ Hương Lan, Thanh Vũ cùng những tiếng hát tiếp nối đã và đang tiếp tục duy trì tinh thần của một nền âm nhạc nhân bản, Thúy Quyền, Thanh Hồng và Đăng Vũ. Cảm ơn quý thính giả gần xa đã theo dõi chương trình kỳ này và cảm ơn các thân chủ quảng cáo vẫn luôn đồng hành với đài. Nam Dương hy vọng rằng đâu đó trong một đêm thật khuya nơi đất khách này, khi một giai điệu cũ của Anh Bằng hay Lê Minh Bằng bất chợt vang lên, quý vị sẽ lại nhớ về một miền Nam xa xưa, nơi có tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio với những quán cà phê còn sáng đèn giữa đô thành, và có những tâm sự của cả một thế hệ vẫn còn nằm lại trong những

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
4: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
4: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng công viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
5: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến,
6: King's Golden Oils,
5: dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
6: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì.
5: Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày.
6: King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
7: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chúng con xin hân hoan kính chào tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em đã đến với chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em trên làn sóng Việt Radio AM. Và hôm nay chúng con có cha bề trên cũng là chánh xứ của nhà thờ Đa Minh Ba Chuông, cha Giuse Lê Quốc Quang cùng với chúng con là linh mục Thomas Aquinas Trần Thiên Ân đang phục vụ tại Oakland, California, nhà thờ Chánh Tòa. Và giờ đây chúng con xin được kính mời tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em đến với chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em với phần đầu tiên là phần phụng vụ lời Chúa Chủ nhật thứ 25 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện gia chủ kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào làm vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: cả các anh nữa hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đang đứng đó. Ông nói với họ: sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người là vào làm sau chót, tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng họ sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại co họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, ông bà và anh chị em nghĩ gì về bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe ạ? Trong phúc âm của Thánh Matthêu, chương 20 từ câu 1 đến câu 16. Ông bà nghĩ gì? Ông bà và anh chị em thấy nó có giống mỗi người chúng ta hay không? Vâng, cái câu chuyện mà ngày hôm nay Thánh Matthêu tường thuật lại cho chúng ta, một câu chuyện mặc dù nó không được xảy ra trong đời thường, nhưng mà đây là một câu chuyện gọi là dụ ngôn Chúa kể cho các môn đệ nghe để mục đích dạy cho các môn đệ một bài học giá trị đạo đức, luân lý nào đó. Thế thì bài học ngày hôm nay là gì? Có nhiều người thì sẽ nói là về công bằng. Vâng, thế thì thế nào là công bằng trong cuộc sống? Công bằng không phải là ăn đồng chia đều đã là công bằng. Đấy, như ngày hôm nay chúng ta thấy 5 lần Chúa Giêsu kể về cái ông gia chủ ở trong nước trời. 5 lần ông mướn người ta khác nhau, gọi người ta khác nhau. Người thứ nhất, lần thứ nhất là ông ra ngoài đường lúc trời còn sáng, vừa tảng sáng, tức là trời nó vẫn chạng vạng tối, mới bắt đầu một ngày thôi. Thì ông đã ra mướn những người thợ vô làm vườn nho rồi. Và phúc âm của Thánh Matthêu tả rõ rằng đó là sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền. Mỗi ngày một quan tiền. Đây là một sự thỏa thuận rất là công bằng, hợp lẽ. Đấy là từ tảng sáng Đợt thứ hai vào khoảng giờ thứ ba là Chúa lại ông gia chủ lại ra thêm một lần nữa kêu gọi một nhóm khác. Lần này thì ông không bảo là mấy đồng nhưng mà ông bảo cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Bởi vậy cái bài ngày hôm nay nó cũng liên quan đến chuyện công bằng. Nhưng mà công bằng với Thiên Chúa, với công bằng loài người, rõ ràng là ngày hôm nay đã dạy cho chúng ta một bài học, mở mắt cho chúng ta là sự công bằng của Thiên Chúa và sự công bằng của loài người nó khác nhau hoàn toàn lắm, khác nhau lắm. À, lần thứ hai và lúc giờ thứ ba, rồi lần thứ ba và giờ thứ sáu, rồi lần thứ tư vào giờ thứ chín, rồi cuối cùng là còn mất một tiếng đồng hồ nữa thôi, một giờ đồng hồ nữa thôi là sẽ khép lại một cái ngày làm việc ấy. Thế mà khoảng giờ 11 ông đã trở ra và thấy tiếp tục những người đó vẫn tiếp là ông vẫn kêu những người đó vào làm. Vâng, đây là một cái câu chuyện đã cho chúng ta nhiều bài học. Công bằng một lần nữa không có nghĩa là ăn đồng chia đều. Và nước trời là như thế. Đây rõ ràng cho chúng ta một cái bài học, đó là chúng ta không có quyền kiểm soát Thiên Chúa, hay chúng ta không có quyền đòi hỏi. Rất nhiều người ngày nay đã bị đánh mất đức tin, đã sống xa tất cả những điều mà Chúa mời gọi, tại vì họ không chấp nhận cái sự công bằng theo kiểu của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa yêu thương mọi người. Chúa không kể là hôm qua, hôm nay hay là ban sáng hay là ban chiều. Chúa yêu thương chúng ta lúc nào cũng như nhau và đồng đều như nhau. Những người mà được mướn vào buổi sáng thì đã trách Chúa là phải ở ngoài đó mà cả ngày mà nắng. Nhưng mà họ ít nhất họ biết sáng sớm là họ có một cái tâm hồn bình an. Vì họ biết rằng ngày hôm nay chắc chắn họ sẽ có cái đồng tiền mang về. Còn những người đứng ở ngoài kia, mặc dù giờ thứ 11 mới nhờ Chúa ra kêu họ về, nhưng mà thử hỏi nếu ông chủ không ra mà mời gọi họ trở lại đi làm việc thì quả như là ngày hôm đó là họ không, họ cả, phải nói là cả một ngày họ sống trong sự nơm nớp lo sợ vì ngày hôm nay bị thất nghiệp. Thành ra cái tinh thần của những người mặc dù vất vả một tí nhưng mà vô trong vườn nho làm rồi thì được ăn, được uống, được nghỉ ngơi, được gọi là hưởng tất cả những cái điều mà chắc chắn là ông chủ sẽ cho ăn những một ít nho, hay là làm một ăn một ít trái cây, hoặc là những cái đĩa nước nôi ở trong đấy thì hạn như là được uống trà nóng chẳng hạn như vậy, vân vân và vân vân. Thì chúng ta là những người, có lẽ là đây là một cái bài học cho tất cả mọi người chúng ta. Nó y chang như hành trình đức tin của chúng ta. Có những người là đạo theo, mới theo rất là gần đây, 5-10 năm. Nhưng có những người đã theo Chúa cả đời. Cái vấn đề chúng ta không có tính toán thiệt thua với Chúa. Tại vì khi chúng ta bước vào trong cái mối tương quan với Thiên Chúa là chúng ta đã bắt đầu cảm nghiệm được sự hạnh phúc rồi. Hạnh phúc được chia sẻ cái tình thương và sự tha thứ của Ngài, cái ơn của Chúa ban mỗi ngày cho chúng ta. Nhiều lắm, chúng ta không nên ganh tị với người khác. Thành ra bài học đầu tiên mà hôm nay chúng ta được học, đó là chúng ta phải học về cái sự công bằng. Công bằng không nghĩa là ăn đồng chia đều, nhưng mà công bằng còn nói lên một điều là Thiên Chúa, cái sự công bằng đây là Thiên Chúa toàn quyền quyết định trong cái cuộc đời thế gian này. Chúng ta không có quyền đòi hỏi Thiên Chúa, người kia như thế thì con phải như này như kia. Không, Chúa cho mỗi người mỗi cách tùy theo cái sự khôn ngoan và cái sự lòng thương xót của Ngài. Lòng thương xót của Ngài, quý thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, không có ai hơn, không ai thua cả. Nó hơn thua ở cái điều là nhiều khi chúng ta quá hẹp hòi thôi. Đấy, chúng ta thấy, thứ nhất, cái sự công bằng của Thiên Chúa đối với người đến sau, người đến trước, không quan trọng. Thánh Matthew nói một câu rất là hay, thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu và những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Chúng ta đi theo, chúng ta phải chấp nhận điều đó thôi. Không có tự động mình lý luận, mình bày ra những chuyện nọ chuyện kia. Với cái điều thứ hai con muốn chia sẻ ngày hôm nay, đó là ngày nay rất nhiều người bị cái tình trạng là lấy ảo tưởng làm sức mạnh. Hồi xưa con còn cha Toàn, cha Quang ở đây, cha bề trên Quang với cha giáo Toàn hay nói là ảo tưởng là sức mạnh cha. Tức là họ không có sống thật. Họ nghĩ là như vậy, giống như những cái người mà thấy những người kia nhận được một đồng tưởng là mình sẽ lãnh được nhiều hơn. Hoang tưởng là sức mạnh, không có thật. rồi cái hoang tưởng đó nó không biết nó ở đâu mà là căn cứ vào đâu mà nói là mình sẽ được lãnh nhiều hơn, tại vì ông chủ đã đồng ý với mình từ đầu là khi đã thỏa thuận là với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ và làm việc cho vườn nho. Vâng, thỏa thuận rồi thì vui vẻ làm chuyện đó, nhưng mà đấy, ở đây nó có ảo tưởng sức mạnh, đó là cái sự tham lam của con người. Con nghĩ càng sống hình như mình càng tham lam á. Nhà Phật thì nói là tham sân si, bỏ đi tham sân si. Và cái chắc chắn đó là không phải chỉ lý do nhà Phật đâu, nhưng mà giáo lý nhà Phật đâu, nhưng mà ngay trong mỗi người chúng ta, cái tính tham lam chúng ta phải hết sức cẩn thận. Thật sự mình đâu có cần nhiều hơn một đồng đâu. Một đồng đối với họ là đủ rồi. Nhưng mà đấy, học được một điều nữa, ảo tưởng là sức mạnh, đó không có thật. Rồi, nó là kết quả của một sự tham lam. Nó là một kết quả của một cái sự là ghen tị, muốn người khác được ít hơn mình, muốn người khác dốt hơn mình, những người khác kém may mắn hơn mình, rồi những muốn người khác. Cái này hết sức là vô lý, và cuối cùng nó có liên quan đến vấn đề tham lam, ghen tị và kiêu ngạo nữa. Bộ ba đó đi với nhau. Thành ra là ảo tưởng là sức mạnh, chính vì nghĩ là mình làm sớm hơn, mình sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn, mình sẽ làm ma cũ bắt nạt ma mới, rồi mình cái lòng tham lam và ghen tị thôi ạ. Nó làm cho người ta gọi là hả, mở mắt đi, không còn biết yêu thương người đồng loại nữa. Đâu biết rằng người ta ở ngoài kia cả một ngày như vậy, đứng nắng cả 11 giờ, không có ai mướn, sợ lắm chứ. Sắp hết ngày rồi ai mướn bây giờ? Và bây giờ người ta có mướn, người ta cũng chỉ cho mấy đồng bạc lẻ thôi, chứ đâu có cho một gọi là một quan tiền như thế này. Nhưng mà Thiên Chúa đấy, mình không có quyền điều khiển Thiên Chúa đâu. Thiên Chúa muốn cho ai đấy quyền của Ngài. Thế Chúa nói thẳng, Phúc Âm của Matthew nói thẳng là đấy, này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Có phải tôi, chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về tất cả những gì của tôi hay sao? Hay vì tôi thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? À, tốt bụng. Vâng, chúng ta phải học cách để mà chấp nhận cái sự tốt bụng của Thiên Chúa thôi. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em. Vâng, lời Chúa ngày hôm nay rất là dễ hiểu, rất là thực tế. Chúng ta phải chấm dứt ngay tất cả những sự tham lam, kiêu ngạo, ghen tị, bực tức của chúng ta đi. Để rồi chúng ta vui với những gì chúng ta đang có. Tạ ơn Chúa vì cho chúng ta có công ăn việc làm. Tạ ơn Chúa chúng ta có sức khỏe. Tạ ơn Chúa, giàu nghèo không biết, nhưng mà Chúa ban cho chúng ta hàng ngày dùng đủ. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em. Và sau hết đó là cả một nước trời đang chờ đợi chúng ta ở phía trước, sau khi chúng ta hoàn tất tất cả những nhiệm vụ lớn nhỏ của cái cuộc đời mà Chúa trao phó. Vâng, kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng ta sẽ trở lại ngay sau ít phút qua quảng cáo cơ sở thương mại bảo trợ cho chương trình Chân Lý Sách Giáo Thoát Ngang của chúng con. Chúng con xin cảm ơn tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em. Cha bề trên, dù sẽ lệ quốc quang sẽ trở lại với chúng ta trong vài phút. Xin cảm ơn.
1: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2 trong 1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1855 855 5888. Hydra Lab, flash your style.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
13: Dạ, chào chú.
14: Chào anh. Dạ.
15: Thì cái này đang offer 5% với lại em viết thêm mặt nạ
16: cho chị. Đây là quà tặng của mình.
17: Cảm ơn cô nhiều.
16: Dạ.
12: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
16: Dạ alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
12: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
0: Chúng con xin kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại với làn sóng Việt Radio trong chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục vùng Houston phụ trách. Ngày hôm nay chúng con linh mục Giuse Lê Quốc Quang dòng Đà Minh cũng sẽ đến với quý ông bà và anh chị em trong mục tiêu điểm thân học với đề tài là Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng. Trong Kinh Thiên Kính chúng ta lại tiếp tục để khám phá ra gương mặt của một vị Thiên Chúa. Lần trước chúng con cũng đã chia sẻ với quý ông bà và anh chị em về Kinh Thiên Kính. Nhưng mà đầu Kinh Thiên Kính chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Cha và đồng thời là Đấng Toàn Năng. Vậy chúng ta hiểu toàn năng theo nghĩa như thế nào? Đã có rất nhiều người đặt ra một cái thách đố rằng nếu Thiên Chúa là toàn năng, có nghĩa là Thiên Chúa làm được tất cả mọi sự, thì Thiên Chúa có thể tạo dựng nên một hòn đá nặng đến mức mà Ngài không thể mang vác được hay không? Vâng, chúng ta sẽ thấy rất là nực cười khi mà chúng ta gặp phải câu hỏi đó. Bởi vì lý chứng cho rằng nếu Thiên Chúa là toàn năng thì Thiên Chúa phải sáng tạo được tất cả mọi sự, làm được mọi sự. Thiên Chúa có làm ra được cái hòn đá nặng đến mức mà Ngài không thể bê nổi hay không? Quý ông bà và anh chị em cũng sẽ nực cười với cái câu hỏi này. Thế nhưng chúng ta sẽ thấy toàn năng phải hiểu theo cách nào?
11: Thì trong kinh thiên kính của các tông đồ là chỉ có một cái phẩm tính của Thiên Chúa Cha được đề cập, Ngài là đấng toàn năng. Tại sao lại không đề cập những phẩm tính khác? Như chẳng hạn là chúng ta vẫn biết về Thiên Chúa là nhân hậu, thương xót và tất cả trên hết là tình yêu. Đó là những đặc tính nổi bật mà như Thánh Gioan Tông Đồ cũng đã nói, Thiên Chúa là tình yêu. Tại sao lại không được đề cập đến mà lại đề cập đến phẩm tính của Thiên Chúa là đấng toàn năng? Thế tại sao Kinh Thánh Kính lại đề cập đến quyền tuyệt đối của Thiên Chúa? Điều này thường gợi lên cách nhìn rất là tiêu cực đối với con người hôm nay. Vì trong kinh nghiệm lịch sử nhân loại, những ai cho mình là toàn năng thì dẫn đến là toàn ác. Và sách giáo lý của Thánh Công giáo chỉ dành một phần tóm tắt về phẩm tính toàn năng của Thiên Chúa, có thể được trình bày ở số 268 đến 278. Nhưng đó là phần rất quan trọng đối với toàn bộ đức tin của tất cả mỗi người Kitô hữu chúng ta. Bởi vì khi chúng ta tin rằng Thiên Chúa là đấng toàn năng, đó là một vấn đề quan trọng đối với đời sống của chính mỗi người chúng ta, chứ không phải chỉ là một cái điều gì đó chúng ta tuyên xưng mà ở xa với chúng ta. Thậm chí chúng ta cũng có thể nói mạnh mẽ rằng nếu chúng ta không tin Thiên Chúa là đấng toàn năng thì chúng ta không còn tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa nữa. Có nghĩa là Thiên Chúa chẳng có mặt ở trên cõi đời này. Bởi vì đây là cái phẩm tính mà quan trọng nhất. Chính vì vậy mà ngay từ đầu của Kinh Thiên Kính chúng ta đã tuyên xưng Thiên Chúa là đấng toàn năng. Dân Chúa ở trong thời Cựu Ước cũng luôn luôn xác tín rằng Thiên Chúa thực sự là đấng toàn năng. Như chúng ta thấy ở trong Thánh Vịnh 115 câu 3 nói rằng Thiên Chúa chúng ta ở trên trời muốn làm gì là Chúa làm nên. Và Đức Chúa Vinh Hiển đó là ai? Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng. Ý nghĩa sâu xa của sự cao cả của Thiên Chúa được diễn tả tràn ngập trong tất cả những lời của Thánh Vịnh mà chúng ta vừa nghe. Kinh nguyện của Hội Thánh cũng tràn đầy tinh thần đó. Kinh nguyện thường mở đầu với những lời lạy Thiên Chúa là đấng toàn năng hằng hữu. Chúng ta vẫn thường nghe ở trong những lời nguyện mà trong các thánh lễ hoặc là trong tất cả những cái lời cầu của chúng ta. Chúng ta luôn luôn là nghe lạy Thiên Chúa là đấng toàn năng. Và thuật ngữ toàn năng gợi lên trong ký ức của mỗi người chúng ta về một chế độ chuyên chế, độc tài, hay là những quyền lực mù tối, hay những ông chủ hà khắc. Bởi vì những cái người này trong chế độ như vậy thì chắc chắn họ cũng sẽ có dùng tất cả quyền lực để họ làm bất cứ gì mà họ mong muốn. Nên thường khi chúng ta nghĩ đến toàn năng, mình thường nghĩ đến một cái gì đó nó tiêu cực hơn là cái tích cực. Nhưng trong Thánh Kinh và trong kinh nguyện của giáo hội có một vang âm hoàn toàn khác. Chính Thiên Chúa là đấng toàn năng hằng hữu, nên tất cả mỗi người Kitô hữu chúng ta mới có thể hướng về Ngài với sự tin tưởng hoàn toàn. Vì trong Ngài người ta tìm được nơi ẩn náu, nếu không có Ngài thì làm thế nào chúng ta có thể có được tất cả mọi sự như thế giới của chúng ta hôm nay, như được trình bày trong sách Gióp câu 42, chương 42 đoạn 2. Như vậy sự toàn năng của Thiên Chúa không mang dấu vết của một sự độc đoán hay là một sự thay đổi, vì quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa không tách rời khỏi sự tốt lành, công chính và lòng thương xót của Ngài. Chúng ta thấy tất cả những phẩm tính của Thiên Chúa như chúng con mới liệt kê ra cho quý ông bà và anh chị em là sự tốt lành, sự công chính, thương xót của Thiên Chúa. Trong Kinh Thiên Kính chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha toàn năng. Giữa những khổ đau và bấp bênh của thế giới này, niềm tin vào Thiên Chúa toàn năng là nguồn bảo đảm và nâng đỡ cho những ai nhìn lên chính Thiên Chúa. Như vậy chúng ta có thể nhận diện ra những gì ở nơi đây. Chúng ta tuyên xưng Đức Thiên Chúa là đấng toàn năng. Điều đó có thể cho chúng ta một cái niềm hy vọng lớn lao. Bởi vì giữa tất cả những cái đau khổ và bấp bênh này, chúng ta vẫn còn có một cái niềm tin và một đấng mà có thể làm được tất cả những cái gì cho sự hạnh phúc của con người. Và những kinh nghiệm kém may mắn của chúng ta, hay là chúng ta gặp phải những đau khổ hay là sự ác trong đời sống, có thể làm chúng ta lung lạc hay là lung lay về cái niềm tin hay đức tin về sự tốt lành của Thiên Chúa là đấng toàn năng. Chúng ta thấy điều này nó được tương quan với mầu nhiệm đau khổ. Chúng ta sẽ thấy ra tại sao Thiên Chúa lại toàn năng, Ngài có thể làm tất cả. Tại sao Ngài không ngăn chặn tất cả những đau khổ trong cuộc đời này? Nếu như Ngài là đấng toàn năng, Ngài làm được tất cả, tại sao Ngài không ngưng lại những cái vấn đề sự ác, sự dữ hàng ngày chúng ta coi ở trên các phương tiện truyền thông mình cũng thấy được, hoặc là trên mạng xã hội mình cũng thấy được là rõ ràng là còn có những cái thảm cảnh ở trong đời sống của mình. Để làm thế nào để chúng ta tuyên xưng được một vị Thiên Chúa toàn năng khi mà còn quá nhiều việc ở trong thế giới này mà không giải quyết được? Tại sao Thiên Chúa lại không thực hiện, lại không thể hiện ra cái phẩm tính của mình là một Thiên Chúa toàn năng để ngăn chặn tất cả những điều đó? Tại sao Thiên Chúa lại không có nhìn thấy những đau khổ như vậy để chặn lại tất cả những cái đau khổ đó để cho con người được hạnh phúc? Khôn ngoan của con người rơi vào sự thinh lặng trước vấn nạn này. Tuy nhiên, chính Thiên Chúa đã có lời đáp trả ở nơi Đức Giê-xu Kitô. Và phép lạ lớn nhất về quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa được thực hiện khi Thiên Chúa sai người con duy nhất đi vào sự yếu đuối và nghèo hèn của mầu nhiệm nhập thể và thập giá. Thiên Chúa đã đi bước trước, Ngài đã đến với con người và Ngài chấp nhận tất cả mọi sự cũng vì con người. Như vậy chúng ta thấy là Thiên Chúa thực hiện phép lạ lớn nhất về quyền năng tuyệt đối là khi Thiên Chúa thực hiện sai người con. Điều đó con vừa thưa với tất cả quý ông bà và anh chị em. Chính Thiên Chúa Đức Giê-xu Kitô đã cũng đã phải thốt lên lạy Chúa khi thương xót và thứ tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả. Đó là lời cầu nguyện của nhập lễ mà trong các thánh lễ chúng ta thấy. Như vậy không có bằng chứng nào về quyền tuyệt đối của Thiên Chúa lớn hơn bằng chứng về tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Và chính từ tình yêu tuyệt đối ấy mà Chúa Giê-xu trao ban sự sống của Ngài cho chúng ta. Điều đó để cho chúng ta thấy tất cả những cái đau khổ hay là những cái sự dữ ở trần gian này, Thiên Chúa vẫn biết tất cả, nhưng Ngài vẫn cho nó có thể xảy ra, bởi vì Ngài tôn trọng tự do, cái tự do mà Ngài đã, chính Ngài cũng đã ban tặng cho tất cả muôn loài, và đặc biệt đỉnh cao là Ngài ban cho chúng ta cái quyền tự do đó. Nên Ngài không thể nào can thiệp vào ở trong tất cả những gì mà Ngài đã sáng tạo nên. Và mặc dù là trong một thế giới bị đổ vỡ như vậy, Ngài cũng có thể làm được những cái điều mà Ngài muốn. Ấy, nhưng mà chúng ta cần nhìn rõ là tất cả trật tự của thế giới này, tất cả những gì tốt lành của sách sáng thế luôn luôn sẽ được hoàn tất ở trong Đức Giê-xu Kitô để đi vào trong đời sống thực tại vĩnh cửu, chứ không phải chỉ là dừng lại ở đời sống này. Nên khi chúng ta nhìn ra được cái mức độ của tình yêu của Thiên Chúa lớn lao, thì mình biết chắc chắn là Thiên Chúa chưa bao giờ và cũng chẳng bao giờ mong muốn sự đau khổ đến với con người. Nên ở nơi đây chúng ta cũng phải dừng lại để mở ngoặc. Thông thường thì mình nói là vì chúng ta có đức tin, hay là vì Ngài đã ban cho đức tin mạnh mẽ, nên chúng ta nghĩ rằng là chính Thiên Chúa cũng gửi đến cho chúng ta những đau khổ. Có lẽ là một vị Thiên Chúa lại cha chẳng bao giờ mong muốn những cái sự khổ ải hay những bất chắc xảy đến cho con cái của mình. Trong cái nhìn đó, chúng ta mới có thể thấy được là rõ ràng Thiên Chúa là một tình yêu, thì Ngài không thể gửi đến cho chúng ta tất cả những sự dữ sự ác. Sự dữ sự ác nó ở đâu có thì chắc chắn là nó không phải bởi Thiên Chúa. Đề tài này chúng con cũng sẽ trình bày cho quý cụ, quý ông bà và anh chị em ở trong một buổi khác. Thế nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy rõ ràng là tin vào quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa nó là căn bản cho mọi điều khác mà chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính. Làm sao chúng ta tin Thiên Chúa tạo dựng trời đất nếu Ngài không toàn năng? Chúng ta nhìn cái trật tự vũ trụ này và tất cả những cái sự lạ lùng, ngay cả khi nhìn về trong chính bản thân và cơ thể chúng ta, chúng ta cũng thấy rõ ràng nó là một sự huyền nhiệm, để vì tình yêu Ngài đã tạo dựng nên tất cả mỗi người chúng ta. Và làm sao tin vào những công trình của Đức Giêsu Kitô, Ngài đã làm, đã chết vì chúng ta và thực sự sống lại, nếu Ngài không phải là toàn năng? Rất rất nhiều thứ chúng ta có thể suy niệm ở nơi đây để thấy là Thiên Chúa toàn năng, Ngài có thể làm được tất cả mọi điều. Và làm sao chúng ta có thể tin được Thánh Thần có thể biến đổi chúng ta qua ân sủng của Ngài nếu chúng ta không cùng với Đức Maria chấp nhận trong đức tin sứ điệp của Thiên Thần, để chính mẹ cũng chấp nhận để bước vào trong cái con đường đau khổ, thông phần đau khổ với lại con của người là chính Đức Giêsu Kitô. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là tuyên xưng Đức Thiên Chúa là đấng toàn năng, mình phải hiểu toàn năng ở trong cái nhìn là Ngài đã vì tình yêu Ngài làm tất cả mọi sự cho chúng ta, và cũng vì tình yêu Ngài sáng tạo nên cái trật tự vũ trụ này, và chính cái trật tự vũ trụ này để phản ánh lại cái tình yêu của Thiên Chúa đã dành cho tất cả mọi người chúng ta. Và chính đi trong mức độ tình yêu cho nên Ngài toàn năng để Ngài có thể làm tất cả những gì để đem lại hạnh phúc, và điều căn bản hơn hết đó là ơn cứu độ dành cho con người ở chính trong vương quốc của Thiên Chúa. Chính vì vậy, thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, việc chúng ta tuyên xưng Đức Thiên Chúa là Cha toàn năng, điều đó để chứng thực rằng Thiên Chúa có thể làm bất cứ điều gì. Nhất, cái thứ hai là Thiên Chúa làm bất cứ những điều gì không vi phạm và tất cả những cái gì mà trước kia Thiên Chúa đã phán dạy và Ngài đã thiết đặt. Và cái điểm thứ ba đó là ở trong mức độ tình yêu chúng ta mới có thể hiểu được là tại sao Thiên Chúa lại cứu độ chúng ta, và đồng thời Ngài làm được tất cả những cái việc lạ lùng ở trong chính cuộc đời của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta cũng đã thấy bởi vì Ngài là Cha đầy lòng thương xót và tình yêu, và chính vì vậy mà Ngài toàn năng để có thể làm được tất cả những gì tốt đẹp cho chúng ta. Chúng ta sẽ thấy rõ ràng là Thiên Chúa còn có thể làm được một cái việc mà con người không bao giờ có thể tưởng tượng được, đó là rút ra từ những điều xấu của con người những điều tốt đẹp. Và cuối cùng đó là việc hướng đích. Cái việc mà Thiên Chúa toàn năng nằm ở chỗ Ngài đã tác động nên toàn thể trật tự vũ trụ này để đưa nó về trong cái vương quốc nước trời, ở nơi đó tất cả mọi người sống tình anh chị em với nhau, sống hòa thuận yêu thương với nhau. Như vậy cái toàn năng nằm ở việc là Ngài làm bất cứ cái gì từ hư vô, có nghĩa là không phải từ có cái này thì ra cái kia, mà Ngài toàn năng ở mức độ Ngài có thể tạo dựng nên tất cả mọi người sống tình anh chị em với nhau, sống hòa thuận yêu thương với nhau. Như vậy cái toàn năng nằm ở việc là Ngài làm bất cứ cái gì từ hư vô, có nghĩa là không phải từ có cái này thì ra cái kia, mà Ngài toàn năng ở mức độ Ngài có thể tạo dựng nên tất cả mọi sự từ

0: Trung còn cũng đã trình bày đến quý cụ, quý ông bà và anh chị em về cách hiểu thế nào là vị Thiên Chúa toàn năng. Toàn năng phải được gắn kết với một tình yêu, và chính trong tình yêu đó Thiên Chúa làm tất cả mọi sự cho con người. Xin quý cụ, quý ông bà và anh chị em đừng rời làn sóng, vì chúng con cũng sẽ gặp quý cụ, quý ông bà và anh chị em ngay trong những ít phút tới.
1: Vi ơi,
2: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Bò
5: riêu,
4: bò
5: riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì...
8: Trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Ai, ông bún măng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
11: Anh muốn ăn bún măng dịch.
12: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Má muốn lắc.
14: Ê lộn, bò lốp lắc.
15: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa.
16: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
17: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
18: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 15 đến 21 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, bí rợ 99 cent pound, xà lách xanh 99 cent, cải đại xanh 1 đồng 29 pound, khoai sọ 1 đồng 29 pound, trứng gà xanh nóc 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền đường quê 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu thái tôm A-Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 vịt, nước dừa đông lạnh Aroa 1 đồng 49, hành nem gà thô thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở xa phong phố khác, kính mời quý khách.
19: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
20: Làm da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch

0: sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserdom mang lại.
1: Chúng con xin tiếp tục bản tin tiếp theo liên quan đến việc Vatican mở rộng không gian cho văn cố và thư viện tông tòa trước sự gia tăng đáng kể của các bộ sưu tập thư mục và khối lượng tài liệu của tòa thánh trong những thập niên qua. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã quyết định dành thêm một khu vực trong lãnh thổ quốc gia thành Vatican cho văn khố tông tòa và thư viện tông tòa Vatican. Ngài đồng thời yêu cầu xây dựng một tòa nhà mới đáp ứng các nhu cầu bảo quản và phục vụ của hai định chế quan trọng này. Ngày 14 tháng 9, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ban hành phúc chiếu quyết định mở rộng không gian dành cho văn khố và thư viện tông tòa Vatican do khối lượng sách và tài liệu của tòa thánh ngày càng gia tăng. Một tòa nhà mới sẽ được xây dựng tại khu vực Fontana del Altopaco trong thành Vatican với các tiêu chuẩn kiến trúc và công nghệ hiện đại, không gian được phân bố cho văn khố, thư viện và một số dịch vụ của thành quốc Vatican. Để tài trợ và quản lý công trình, văn khố và thư viện sẽ thành lập một quỹ của Vatican theo các quy định hiện hành. Trong thời gian chờ hoàn thành cơ sở mới, thư viện tông tòa tiếp tục sử dụng các kho lưu trữ hiện tại có tại Đại học Chủng viện Giáo hoàng Roma. Bản tin tiếp theo liên quan đến thông số Nhật Bản lần đầu tiên có hơn 100.000 người từ 100 tuổi trở lên. Số người từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản đã vượt mốc 100.000 lần đầu tiên kể từ khi chính phủ bắt đầu thống kê vào năm 1963. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết con số này đạt 107.677 người vào ngày 1 tháng 9 năm 2026, tăng 7.914 người so với năm trước, phản ánh tuổi thọ ngày càng cao nhưng đồng thời đặt ra những thách đố lớn cho một xã hội đang già hóa nhanh chóng. Thống kê mới của Bộ Y tế Nhật Bản đánh dấu năm thứ 56 liên tiếp con số người trên 100 tuổi gia tăng tại nước này. Phụ nữ chiếm phần lớn trong nhóm người sống trăm tuổi với 94.298 người, tương đương 87,6%, trong khi nam giới có 13.379 người. Năm 1963, Nhật Bản chỉ có 153 người từ 100 tuổi trở lên. Con số này vượt 1.000 vào năm 1981, đạt hơn 10.000 vào năm 1998 và vượt 50.000 vào năm 2012. Bộ Y tế cho rằng sự gia tăng tuổi thọ có liên quan đến những cải thiện về điều kiện sống, dinh dưỡng và những tiến bộ trong y khoa. Số người bước sang tuổi 100 được dự báo tiếp tục tăng trong năm tài chính 2026. Khoảng 54.294 người dự kiến đạt tuổi 100, tăng 1.984 người so với năm trước. Bộ trưởng Y tế Kenichiro Ueno bày tỏ vui mừng khi ngày càng có nhiều người có thể sống và hoạt động lâu dài trong xã hội. Tuy nhiên, ông đồng thời nhấn mạnh nhu cầu bảo đảm tính bền vững của hệ thống an sinh xã hội trong bối cảnh dân số già hóa. Ông Tomoki Tanaka, giảng viên Đại học Tokyo, nhận định việc Nhật Bản vượt mốc 100.000 người sống trăm tuổi là một thành tựu đáng chú ý về tuổi thọ, nhưng cũng cho thấy cần suy nghĩ lại về cách tổ chức và duy trì xã hội trước những biến đổi nhân khẩu học sâu rộng. Nhật Bản đang trải qua một cuộc chuyển đổi nhân khẩu học sâu rộng, tỷ lệ sinh thấp kéo dài khiến dân số trong độ tuổi lao động ngày càng thu hẹp, trong khi số người cao tuổi tiếp tục gia tăng. Nhiều vùng nông thôn chứng kiến dân cư giảm sút, các cộng đồng địa phương thu hẹp và tình trạng thiếu nhân lực trở nên rõ rệt. Sự thay đổi này cũng tạo thêm áp lực đối với hệ thống chăm sóc người cao tuổi, y tế và an sinh xã hội. Chính phủ Nhật Bản vì thế đang tìm cách xây dựng một hệ thống an sinh phù hợp với xã hội, có nhiều thế hệ cùng chung sống và bảo đảm sự cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ của các thế hệ. Bản tin cuối cùng liên quan đến việc các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính sách bảo vệ phẩm giá của người di dân. Nhân tuần lễ di dân toàn quốc, Đức Cha Brendan Cahill, Chủ tịch Ủy ban Di dân thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, kêu gọi chính quyền và cộng đồng bảo vệ phẩm giá con người do Thiên Chúa ban tặng cho người di cư, đặc biệt là trẻ em, đồng thời ngăn ngừa tình trạng các gia đình bị chia cách. Tuần lễ di dân toàn quốc diễn ra từ ngày 21 đến 27 tháng 9 và kết thúc với ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 112 vào ngày 27 tháng 9 năm 2026. Chủ đề năm nay được dùng chung với ngày Thế giới di dân và tị nạn. Chủ đề mang tên Dù chỉ một trong những trẻ nhỏ này, theo lời Đức Thánh Cha Leo thứ 14 dựa trên Tin Mừng Matthew chương 18 câu 5. Đức Cha Cahill nhắc lại truyền thống lâu đời của giáo hội trong việc chăm sóc trẻ em di cư và tị nạn từ thời Thánh Francesca Xavier Cabrini và các nữ tu của Ngài đến những hoạt động của các tổ chức bác ái giáo phận ngày nay. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhân viên công lực, nhân viên xã hội, nhân viên mục vụ và những người chăm sóc đang phục vụ sự an toàn và lợi ích của những người dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, trước những điều mà Ngài cho là sự suy giảm các biện pháp bảo vệ, trong đó có việc lưu giữ lâu dài trong các trung tâm giam giữ và giảm khả năng tiếp cận hỗ trợ pháp lý, Ngài kêu gọi chính quyền và cộng đồng bảo đảm sự chăm sóc đặt nền tảng trên phẩm giá con người. Đức Cha Cahill từng khẳng định trong chiến dịch Bạn không đơn độc của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đó là phẩm giá được Thiên Chúa ban tặng và không ai có thể lấy đi. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ mời gọi các giáo phận, giáo xứ, trường học và tổ chức công giáo đánh dấu tuần lễ di dân bằng việc cầu nguyện, các chương trình giáo dục, hoạt động mục vụ và hỗ trợ những sáng kiến phục vụ người di cư và tị nạn. Vâng, thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, như vậy với bản tin vừa rồi liên quan đến vấn đề di cư, nhập cư của xã hội Hoa Kỳ đã khép lại chương trình Chân lý sẽ giải thoát anh em do các linh mục vùng Houston phụ trách. Chúng con xin kính chúc quý ông bà và anh chị em một cuối tuần nhiều niềm vui, sức khỏe và xin Chúa luôn luôn chúc lành trên quý ông bà và anh chị em. Hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em trong chương trình lần tới. Chúng con xin trân trọng kính chào.

0: bác sĩ Lê Vũ xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel-Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
7: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
8: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Và kính thưa quý vị, hôm nay Thùy Trang xin mời quý vị theo dõi một chương trình Trung Thu được phát live trực tiếp từ chùa Liên Hoa. Và chương trình này thì do phóng viên của Đài Việt Radio là Quang Trương. Thùy Trang xin gửi lời chào đến Quang Trương.
1: Trước tiên, Quang Trương xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào chị Thùy Trang. Thưa quý vị, hiện bây giờ Quang Trương đang có mặt ngay tại trong hội trường của chùa Liên Hoa, nằm ngay tại thành phố Houston của tiểu bang Texas. Bây giờ thì khoảng 2 giờ chiều, và sở dĩ Quang Trương muốn tường trình trực tiếp live từ hội trường của chùa Liên Hoa về để có thể kêu gọi tất cả quý đồng hương, quý phụ huynh. Tại vì chiều hôm nay, nếu quý vị đã nghe những cái thông báo trên video vừa qua của đài, thì thưa quý vị, vào chiều ngày hôm nay sẽ có chương trình Trung Thu đặc biệt dành cho thiếu nhi với cái tên gọi rất là quen thuộc hàng năm, đó là Vầng Trăng Tuổi Thơ, do hệ thống đài Việt TV Radio tổ chức. Và năm nay cũng vậy, thưa quý vị, và trong cái không khí đón chào tinh thần của ngày lễ Trung Thu đó, thì Thùy Trang thành ra là giờ đây đó thì Quang Trương đã có mặt ở tại đây rồi. Các anh chị em trong đài Việt TV, Việt Radio cũng đã có mặt rồi. Và mọi việc thì đang được như ráo riết để có thể hoàn tất sắp xếp chương trình, rồi bánh trái quà gáp, sắp bàn cho các cái cơ sở để tới để có thể phục vụ cho quý phụ huynh tại đây. Rồi ngoài ra thì lồng đèn đồ này kia cũng đang sắp xếp. Thành ra là một người Quang Trương muốn nhắc cho quý vị khắp nơi đang nghe chương trình đó, thì 5 giờ, đúng 5 giờ chiều ngày hôm nay sẽ bắt đầu khai mạc cho chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ của hệ thống đài Việt TV tổ chức ngay cũng giống như mọi năm thôi, ngay trong hội trường của chùa Liên Hoa ở tại khu vực của thành phố Houston, Texas. Và quý vị nên chuẩn bị, tại vì bây giờ đó thì đã sắp xong hết rồi, quý vị có thể đưa con em tới, tại vì cũng có nhiều cái chương trình cho trẻ em chơi, ví dụ như là vẽ mặt này kia đó chị Thùy Trang, thành ra là quý vị có thể tới để tìm một cái chỗ ngồi tốt hơn. Còn ngoài ra thì cũng có thể gặp gỡ đồng hương, gặp gỡ bạn bè, các bé thì có thể gặp gỡ bạn bè của mình để có thể trò chuyện với nhau để chuẩn bị cho cái ngày lễ hội Trung Thu sẽ chính thức được bắt đầu vào 5 giờ chiều ngày hôm nay tới chị Thùy Trang.
0: Ok, cảm ơn Quang Trương rất nhiều đã tường trình từ chùa Liên Hoa và cho Thùy Trang hỏi rất nhanh Quang Trương. Thì Quang Trương nói chương trình được tổ chức từ 5 giờ chiều thì tới mấy giờ mới xong hả Quang Trương? Và ngoài những cái là đem mấy em đến để mà dự lễ Trung Thu thì chương trình có phát lồng đèn cho mấy em không? Thì ngoài ra thì có những cái ăn uống, hoặc là nếu mà quý vị có muốn đem mấy em tới thì mình đậu xe ở chỗ nào hả Quang Trương?
1: Thưa chị Thùy Trang cũng như thưa quý vị khán thính giả khắp nơi, thưa quý vị, các bé ngày hôm nay là ngày của các bé, và chị Thùy Trang thành ra là sẽ rất đặc biệt. Ngoài cái vấn đề thưởng thức chương trình của Đài Việt TV đó là Vầng Trăng Tuổi Thơ, thì trong xuyên suốt chương trình sẽ có những cái tiết mục rất là hấp dẫn, ví dụ như là ca nhạc của thiếu nhi, rồi các cái nhóm múa rất là chuyên nghiệp cũng sẽ biểu diễn những cái bài mà liên quan tới vấn đề Trung Thu. Rồi đặc biệt là có hai cái nhân vật chị Hằng và chú Cuội cũng sẽ có mặt để cùng với các em vui chơi trong ngày hôm nay. Rồi quà cho những bé mà thi ngày hôm nay, sẽ có cuộc thi đặc biệt lắm chị Thùy Trang. Thi cuối cùng. Đó, nó có nhiều cái lứa tuổi khác nhau. Thành ra là nếu chị nào mà có ghi danh cho con em của mình rồi đó thì có thể mang các em tới sớm một chút để có thể lấy cái số báo danh để chuẩn bị cho cuộc thi. Thì các em sẽ có cuộc thi ngày hôm nay và sẽ có những cái phần thưởng. Rồi ngoài ra bánh Trung Thu cũng sẽ được phát cho các em. Rồi tất cả những các quý vị đến tham gia cái chương trình ngày hôm nay, quý quan khách, quý phụ huynh, nít bất cứ ai tới đây cũng sẽ được tặng một cái bánh Trung Thu, rồi lồng đèn, rồi nước uống của những cái nhà tài trợ cho chương trình đó chị Thùy Trang, thành ra nhiều nhiều lắm.
0: Ồ, rất là nhiều tiết mục ha, thấy hấp dẫn quá. Dạ đúng rồi Quang Trương. Thì mà Thùy Trang nói nếu mà về đậu xe thì đậu xe nó có dễ không Quang Trương? Thì ở ngoài chùa Liên Hoa hay là cái parking ở ngay chùa Liên Hoa chắc quý vị cũng đã biết rồi phải không?
1: Đúng rồi chị, chùa Liên Hoa đó thì quý vị đã biết đó. Mỗi một năm nó thì cái khu vực đậu xe của chùa cũng khá là rộng cho mọi người đậu xe, thành ra là theo Quang Trương nghĩ thì không có lo về vấn đề chỗ đậu xe đâu. Đó, dạ thì năm nay thì cũng vậy thôi, quý vị cũng có thể tới cái ngôi chùa quen thuộc ở ngay trong lòng của Bel Air, trong cộng đồng của mình. để có thể đến. Được biết là chùa mỗi một năm đó thì chùa Liên Hoa cũng có cái quầy bán đồ chay ở phía dưới, thành ra là quý vị phụ huynh có thể đưa con em mình tới để cho các cháu có thể tham gia chương trình lễ trung thu ngày hôm nay.
0: Đúng
1: Rồi ngoài ra
0: rồi.
1: Thì các em cũng có thể quý phụ huynh cũng có thể có những cái gian hàng của cộng đồng đó chị Thùy Trang, có những nhóm bác sĩ của các bác sĩ ghi hồ này kia tới để mà có thể đo đạc đồ này kia, thử đường thử máu gì cho
0: đó.
1: Các phụ huynh.
0: Người ta nói
1: cũng rất là ít.
0: Dạ, một công hai chuyện hết, đưa con em đến vui chơi và mình cũng được khám sức khỏe luôn. Và ngoài ra quý vị còn thưởng thức những món chay đặc biệt của chùa Liên Hoa thưa quý vị nha. Thì ngoài ra
1: đó,
0: còn gì nữa không
1: nữa
0: anh chứ?
1: Thì đó là những cái chương trình sẽ được diễn ra trong xuyên suốt, bắt đầu từ 5 giờ chiều và kết thúc vào lúc 8 giờ tối giống như mọi năm thôi chị Thùy Trang. Một lần nữa xin kêu gọi quý vị nhớ nha, đừng có quên chuẩn bị đi chợ cho sớm một chút. Nếu mà có làm việc nhà thì làm cho sớm một chút, để rồi tới 5 giờ chiều thì cũng dành chút thời gian đưa con em cũng như là chính bản thân mình tới để tham gia một cái chương trình lễ hội rất đặc biệt hàng năm, đó là Tết Trung Thu của năm nay do đài hệ thống đài Việt TV và radio tổ chức đó chị Thùy Trang. Cảm ơn chị Trang rất nhiều đã cho Quang Trương một cái thời gian để mà có thể tường trình tới quý vị.
0: Dạ, Thùy Trang cảm ơn Quang Trương rất nhiều. Và thưa quý vị nhớ nha quý vị, chương trình bắt đầu từ 5 giờ cho tới 8 giờ ở chùa Liên Hoa. Và cảm ơn Quang Trương đã tường trình từ chùa Liên Hoa. Xin chào.
1: Dạ, xin kính chào. Dạ, chào tạm biệt quý vị.
0: Dạ, chào tạm biệt.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
4: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị khác. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280 Houston, Texas 77272-0280. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LB Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute, A Plus Roofing Solution, Cô Thơ Thơ Cẩm Tú Vườn Tái Xịt, Perfect Ten Dr. Dilmore, Cavo Briel. Trong tâm tình tạ ơn, gia đình từ thiện Teresa Houston xin kính mời quý ân nhân cùng đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng vào chiều thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 lúc 7 giờ chiều tại nhà nguyện của nhà thờ St. Francis de Sales, địa chỉ 8002 Rouge Road, Houston, Texas 77036. Chúng tôi rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thùy Tâm, Hội trưởng.
3: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air, địa chỉ 10603 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai tại Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
4: Tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn, Rosarin, Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Belen, tiểu bang Texas. Sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarin, với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều. Giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký check Phổ Nhãn Congregation. Chân thành cảm niệm công đức của quý vị, Tỳ Kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
3: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự. Chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ xin cảm ơn các nhà bảo trợ sau đây: Rachel Nels, Daniel and Company, một vị luật sư ẩn danh, chợ Tân Bình, Dr. Nguyễn Vĩnh Thiệu, DT Collagen, tai nạn xe cộ, Kate Trần, cơm gà Houston, bánh mì barbecue, BFG Insurance, chị Thoa. Verda, Top Art, Sudden Vision, Cà phê Trung Nguyên, Mỹ Hoa Market, Houston Fire Department, Dr. V. Hồ, Hội Vafa, LNS International Corporation, Chùa Liên Hoa, Nước Uống Gels, South Park Funeral Home, Linda Vân Thơ, Tiệm Vàng Kim Châu 2, Vina Shop, Absolute Realty Group, Kevin Đức Nguyễn.
4: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
3: Thông báo Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được Top 3 Award Winner của Business Ray. Hiện Ellen Skincare đang có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Natural Hydro Facial chỉ 50 đồng, trị giá 300 Mỹ Kim. Giúp làm sạch râu, tẩy tế bào chết, cấp ẩm, làm săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện màu sắc kết cấu da. Giảm 50% cho kỹ thuật Nano Hair Stroke, tạo sợi chân mày tự nhiên. Ngoài ra có các dịch vụ điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun mí mắt và phun môi Juicy Lip. Có lớp đào tạo phun xăm hàng tháng gồm Microblading 3D, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrow, Eyeliner, phun môi và lớp Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Khách hàng làm Facial Member còn được tặng kem chống nắng. Ellen Skincare có các công nghệ chăm sóc và trẻ hóa da, giúp nâng cơ, săn chắc da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Có kỹ thuật Fiber Plasma hỗ trợ cải thiện tình trạng mí mắt bị sụp và làm mờ sẹo sau khi cắt mí. Cung cấp các dịch vụ tan mỡ bụng, hỗ trợ xuống cân và chăm sóc tóc, điều trị nhiều vấn đề về da như mụn bọc, mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc và nám. Khi mua một bộ kem điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Product, khách hàng sẽ được giảm 30%. Quý vị hãy đến với Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Vương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
4: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng Customer Service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. Một lần nữa, 1-855-855-5888.
3: Phân ưu, vô cùng thương tiếc khi hay tin bà Ellen. Linh Diệp, tên chữ Hán, Lê Diệp, Tú Nhàn, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950, tức năm Canh Dần, tại Sài Gòn, Việt Nam. Đã tà thế vào ngày 7 tháng 9 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 76 tuổi. Chúng tôi xin thành kính phân ưu, chia buồn sâu sắc cùng anh Michael Lê và toàn thể tang quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh, bà Ellen, Linh Diệp sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Đồng thành kính phân ưu, mở hai, gia đình Liễu Hương, gia đình Sử Hoa, gia đình Minh Mai, gia đình Hưng Nghi, gia đình Hòa Vũ, gia đình Sơn Diệp.
4: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insoderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insoderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insoderm mang.

0: Kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi được sự hân hạnh có sự hiện diện của giáo sư Nguyễn Chứng Cát trên đài. Xin mời giáo sư gửi lời chào tới tất cả các quý vị khán thính giả.
1: Dạ vâng, tôi xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi cái chương trình này. Dạ.
0: Dạ, thưa giáo sư, thì gần đây đó Cộng sản Việt Nam thì người ta mới ban hành một cái nghị quyết. Nó gọi là cái nghị quyết thứ 23 mà nhắm vào cái cộng đồng người Việt tại hải ngoại đó. Thì xin hỏi giáo sư Nguyễn Chí Kết là nếu mà họ ban hành một cái nghị quyết như vậy thì làm sao họ có thể mà áp dụng đó cái nghị quyết đó đối với những người Việt mà sống ở hải ngoại được à, thưa giáo sư?
1: Vâng, như chúng ta đều biết, chính quyền Cộng sản Việt Nam là chính quyền ở Việt Nam và người của họ chủ yếu là ở Việt Nam. Vậy thì làm sao mà họ có thể hoạt động để mà ảnh hưởng được người Việt ở ngoài nước? Đó là một cái câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Thưa, theo tôi đó thì phải nói là cho tới nay đó họ có rất là nhiều người của họ nằm vùng tại hải ngoại. Như chúng ta đã biết là thời Việt Nam Cộng Hòa họ còn cài người được vào trong đủ mọi lĩnh vực, kể cả những cái trong những cái giới cao cấp nhất của Việt Nam Cộng Hòa cũng có người của họ. Thành thử ra đó là có thể nói là ở trong trong số những người đấu tranh mà cho nhân quyền hay là chống cộng cũng chắc chắn là cũng có người của họ để mà họ báo cáo được những cái hoạt động của những cái người đang đấu tranh ở trong nước. Vậy thì ở hải ngoại này đó thì phải nói là Cộng sản Việt Nam đã gửi người ra đây rất là nhiều, ngay từ năm 1975, sau khi mà người Việt từ ở trong nước trốn Cộng sản chạy ra hải ngoại này thì họ cũng đã theo những cái dòng người đó. Rồi về sau này cũng có cái những cái diện mà những cái người bị tù cộng sản đó, rồi được được hải ngoại đưa ra ở hải được được các chính phủ ở hải ngoại đấu tranh để mà đưa họ ra hải ngoại này. Thế thì rất là nhiều người họ cũng đã cộng sản cũng đã giả mạo hồ sơ để đưa người của họ. Rồi bây giờ đó thì phải nói là cái việc mà đưa người thân nhân từ ở hải ngoại này ra hải ngoại ra từ ở trong để mà đưa người ở trong nước ra hải ngoại nó rất là dễ dàng. Thành thử ra là cộng sản cũng không có ngu gì mà lợi dụng những cái đó để mà đưa người của họ ra đây. Thế nhưng mà những người của họ ở hải ngoại này đó thì đương nhiên để mà hoạt động thì họ họ rất là kín đáo, họ không có cho người ta biết được là họ là người của cộng sản.
0: Dạ vâng, theo giáo sư như vậy thì chúng ta đang sống lẫn lộn giữa một số người mà do Cộng sản Việt Nam đưa qua và những người Việt tị nạn chính trị của chúng ta ở đây. Thì thưa giáo sư, là có cách nào mình có thể mà biết được người nào là nằm vùng hay là làm việc cho Cộng sản ở bên này được không ạ?
1: Dạ vâng, có thể nói đó là muốn biết được người người nào là cộng sản, người nào là không đó thì phải nói là điều đó chúng ta không có thể nào biết chắc chắn được. Và nếu mà chúng ta nghi ngờ họ là cộng sản thì mà chúng ta đã vội kết án thì rất là nguy hiểm, họ có thể kiện tụng chống lại chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể biết được là những người nào mà đang hoạt động có lợi cho cộng sản. Phải nói là cái điều mà dễ dàng nhất đó là họ tìm đủ mọi cách để làm suy yếu cộng đồng người Việt ở hải ngoại và nhiều khi chụp mũ những cái người mà chống cộng thật sự ở tại hải ngoại này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái hành động, nghĩa là cứ nhìn vào hành động của người ta đó thì mình có thể đoán được là là họ có thể là người của cộng sản. Khi mà họ tìm đủ mọi cách để gây chia rẽ, chẳng hạn như gây chia rẽ cộng đồng, chẳng hạn như họ đánh phá cộng đồng, họ cái kiểu đánh phá của họ đó, đó là phải nói là rất là lâu bền, và họ luôn luôn lợi dụng một số những cái gọi là cái khiếm khuyết nhỏ nhặt của cộng đồng, hay là của những cái người đấu tranh thật sự, để mà từ đó họ chụp mũ cho những người đó. Và hiện nay đó, đối với người Việt hải ngoại, họ rất là không có ưa cộng sản, gọi là cái khiếm khuyết nhỏ nhặt của cộng đồng, hay là của những cái người đấu tranh thật sự, để mà từ đó họ chụp mũ cho những người đó. Và hiện nay đó, đối với người Việt hải ngoại, họ rất là không có ưa cộng sản, thành thử ra

0: một cái cách làm suy yếu, làm chia rẽ cộng đồng và làm cho những cái người mà hoạt động chống cộng thực sự bị mất uy tín. Và cái kiểu của họ đó là đánh phá liên tục, không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, cái điều họ đánh phá liên tục cũng làm cho những cái người ở trong cộng đồng mà ít suy nghĩ, họ dễ dàng tin theo những cái lời tố cáo đó. Họ cũng họ cũng không còn tin tưởng vào cộng đồng, hay là không còn tin tưởng vào những cái người đấu tranh thật sự ở trong trong vâng, thưa anh.
1: Dạ vâng, theo lời của giáo sư thì chúng ta biết là ở trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại thì cũng chúng ta cũng có một sự rạn nứt sẵn có rồi, chứ không phải là chúng ta cũng là một khối đoàn kết không ạ. Vì vậy cộng sản họ cũng lợi dụng những cái sự rạn nứt trong cộng đồng, mà chúng ta thấy là trong mỗi lần mà bầu cử những hội đồng của đại diện của cộng đồng đó thì chúng ta thấy cũng có rất là nhiều phe phái đứng ra tranh cử, nhưng mà khi mà tranh cử đó thì chúng ta thấy là họ cũng đấu đá nhau rất là dữ dội, và họ bên này thì cáo buộc bên kia vân vân. Thì những cái vấn đề đó mình thấy là cộng sản họ dễ dàng họ dùng những cái đó mà họ gây chia rẽ trong cái nội bộ cộng đồng của chúng ta. Và cái nữa đó thì mình thấy là ngay cả cái vấn đề mà đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa hay là những cái tiểu bang như là Cali hay là Texas rồi đó, những cái người có những cái khuynh hướng chính trị ở Hoa Kỳ mà khác nhau giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, thì mình thấy họ cũng thật sự là cũng không có thích nhau về cái quan điểm khi mà nói chuyện với nhau, còn gây gổ với nhau nữa. Thì tất cả những cái điều đó đều là có thể nói là một cái sự rạn nứt mà cộng sản họ dễ dàng họ họ cài người vô, và họ có những cái bài báo hay là những họ bỏ tiền ra cho những người viết báo viết văn rồi đó bên đây để mà khai thác những cái sự chia rẽ của cộng đồng của chúng ta. Thưa giáo sư thì chúng ta đã biết được những cái hành động của cộng sản như vậy, thì theo giáo sư là cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta có thể làm được cái gì để mà chống lại cái nghị quyết 23 này ạ?
0: Dạ vâng, tôi nghĩ cái quan trọng nhất đó là làm sao để những cái cố gắng của người Việt, của những cái cộng sản nằm vùng tại hải ngoại bị vô hiệu. Cái điều mà họ nhắm tới cộng đồng đó chính là làm sao để làm cho cộng đồng suy yếu bằng cách là gây chia rẽ. Thế thì chúng ta muốn làm cho cái nghị quyết 23 bị vô hiệu thì chúng ta phải làm sao để tạo được một cái sức mạnh, tạo cho cái cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta có một sức mạnh. Tại vì nếu mà không có sức mạnh thì chúng ta không có thể nào tranh đấu được với ai hết. Tại vì để mà tranh đấu thì điều tối cần thiết là phải có sức mạnh, mà sức mạnh chỉ có thể có được khi mà chúng ta có sự đoàn kết, liên kết lại với nhau, cùng làm việc chung với nhau. Và điều đó đó thì chúng ta phải có một cái, phải nói là có một ít trí tuệ một chút xíu. Chúng ta đừng có tin vào những cái lời nào mà nó gây chia rẽ cho trong cộng đồng. Rồi cái thứ hai đó đó là chúng ta phải coi chừng những cái người mà đang gây chia rẽ trong cộng đồng. Chúng ta phải phải nói cho họ biết là họ đang làm suy yếu cho cộng đồng, và họ có họ họ đang có thể nói là nhiều khi có thể là vô tình mà cũng có thể là cố ý, họ đang có những cái hoạt động giống có lợi cho cộng sản của Việt Nam.
1: Dạ vâng, dạ, xin cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư thì gần đây đó, song song với cái nghị quyết 23 đó, thì chúng ta thấy là nhà cầm quyền Việt Nam họ đã có những cái chiến dịch đàn áp những cái tiếng nói bất đồng trong nước và ngoài nước rất là khốc liệt. Mà đặc biệt lần này mình thấy là cái sự đàn áp của họ nó không chỉ giới hạn trong cái những người dân trong nước thôi, mà họ còn mở rộng cái cánh tay của họ ra tới hải ngoại nữa. Và những cái vụ

0: Vụ việc mà chúng ta gần đây nghe nói đó, mình thấy là họ đã xử vắng mặt một số các nhà hoạt động ở ngoài, chẳng hạn như là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là nhà báo Lê Trung Khoa. Những cái người này là những người Việt hải ngoại đã rời đất nước rất khá là lâu, nhưng mà vừa qua thì chúng ta thấy cộng sản họ đã xử những cái người này vắng mặt, xử trong nước nhưng mà đã đưa ra những cái bản án rất là nặng nề. Thì cái vấn đề mà bây giờ thì họ còn muốn gọi là đàn áp những cái người Việt không chỉ là ở trong nước nữa, mà ngay cả những người này sống ở nước ngoài, hoặc là những cái người mà họ đưa ngay cả cảnh sát đi qua Thái Lan để bắt những cái người tù nhân lương tâm mà họ đã trốn được ra khỏi đất nước rồi mà đi tị nạn ở ở Thái Lan đó. Anh Đường Văn Thái đó, chúng ta một cái vụ việc đó, chúng ta gần đây thì chúng ta cũng biết tới cái vụ đó, thì họ đã đưa công an qua Thái Lan để bắt anh này về và xử một cái bản án cũng khá là nặng. Thì tất cả những cái vụ việc đó là mình thấy là Cộng sản Việt Nam bây giờ họ cố gắng ngay cả khủng bố những cái người Việt sống ở hải ngoại, chứ không không chỉ là những người Việt ở ở quốc nội mà thôi. Thì đối với những người Việt ở hải ngoại như chúng ta đó, thưa giáo sư, thì chúng ta có làm cái cách nào mà để chống lại cái sự gọi là đe dọa hay là đàn áp của Cộng sản Việt Nam từ trong nước?
1: Trước hết đó là chúng ta phải tự bảo vệ được mình. Những cái người mà đang đang đấu tranh chống cộng sản hoặc là đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền đó là những cái người, đó là những cái đối tượng ưu tiên để cộng sản có thể nhắm vào và để mà áp dụng cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới. Chính vì thế cho nên những cái đối tượng đó chúng ta cần phải biết tự vệ. Thế thì chúng ta có thể tăng cường cái phòng phòng vệ pháp lý, chẳng hạn là chúng ta có thể đăng ghi danh cái quy chế tị nạn hoặc là thường trú hợp pháp tại những cái nước sở tại, rồi tham gia vào các tổ chức bảo vệ nhân quyền như là Human Rights Watch hay là Amnesty vân vân. Rồi nhất là chúng ta cần phải lưu lưu những cái hồ sơ mà họ đe dọa, chẳng hạn như qua email, qua tin nhắn, qua những cái liên lạc bất thường. Và khi mà có những cái hồ sơ đe dọa như vậy thì chúng ta phải báo cáo ngay cho cảnh sát hoặc FBI nếu mà bị đe dọa. Đương nhiên là chúng ta không có nên về Việt Nam, không có quá cảnh ở các nước Đông Nam Á mà có tiền lệ bắt cóc. Thứ hai đó, đó là chúng ta cũng phải phòng vệ kỹ thuật số. Chúng ta nên sử dụng những cái mật khẩu mạnh, rồi email riêng cho những cái hoạt động vận động, tránh dùng những cái phương tiện như Zalo, Facebook, Messenger cho những cái trao đổi nhạy cảm. Rồi chúng ta cũng không có nên chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ hay là lịch trình công khai của mình, vân vân. Chúng ta cũng có thể bảo vệ mình bằng cách phòng vệ cộng đồng bằng chẳng hạn như tham gia các hội đoàn tị nạn có uy tín, vân vân, và xây dựng mạng lưới hỗ trợ pháp lý, truyền thông, an ninh mạng. Ngoài ra đó thì để mà chống lại cái nghị quyết 23, đặc biệt là cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới đó, chúng ta nên sử dụng những cái đạo luật của Hoa Kỳ. Trong đó đó thì có đạo luật HARA chẳng hạn, đó là khi nào mà chúng ta nghi ngờ có một một cái nhân vật nào đó là cộng sản nằm vùng và đang hoạt động cho cộng sản thì chúng ta nên dùng cái luật HARA đó để mà báo cáo cho FBI hay là báo cáo cho Bộ Tư pháp. Tại vì cái luật FARA này đó là nó đòi hỏi là bất kỳ một cái người người Việt, một cái người hoạt động cho cộng sản, thuộc hoạt động cho chính phủ nước ngoài đó, thì đều phải đăng ký. Mà nếu mà không đăng ký mà thì là họ lỗi luật FARA và họ có thể bị trục xuất theo cái luật NAI, NAI INA. Cái luật này đó là khi nào mà một cái người mà bị khám phá ra là một cái người cộng sản thực sự, thì họ có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Và chúng ta có thể dùng cái luật FSIA để mà kiện những cái cơ quan truyền thông nào đó mà nó xúc phạm tới chúng ta, xúc phạm uy tín của chúng ta. Tại vì cái luật FCA này đó là cho phép chúng ta tố cáo, kiện những cái cơ quan nào của cộng sản nó gây bất lợi cho chúng ta về mặt uy tín, hay là nguy hiểm cho chúng ta. Các cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này đó, trước đây đó thì họ thuộc về nhà nước, nhưng mà bây giờ đó thì theo cái nghị quyết 23 này đó thì những cái cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này bây giờ nó không còn thuộc về nhà nước nữa. Nếu mà nó thuộc về nhà nước thì chúng ta không có thể nào mà kiện được, nhưng nếu mà nó thuộc về nó do Đảng Cộng sản quản lý thì chúng ta vẫn có thể kiện nó được. Đó là những cái để mà có thể bảo vệ chúng ta, và đồng thời tấn công hay là vô hiệu hóa cái nghị quyết 23 này, thưa anh.
0: Dạ vâng, thưa giáo sư, thì khi mà giáo sư đề cập tới cái vấn đề mà những cái đạo luật để chống lại những cái người mà hoạt động cho Cộng sản Việt Nam ở bên Hoa Kỳ này đó, thì nếu chúng ta gần đây mà coi cái mạng xã hội ở ở bên Hoa Kỳ này đó, thì chúng ta đều biết tới một cái người, hình như cô này có quốc tịch Hoa Kỳ, cái cô này tên là Lynn Trần ở Louisiana đó, không biết là giáo sư có để ý tới cái vấn đề đó không, nhưng mà cái cô này đã lên mạng xã hội, có một cái kênh YouTube hay là Facebook gì đó, và cổ đã lớn tiếng và gọi là nhục mạ những cái người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, rất là dùng những cái từ ngữ gọi là rất là thiếu văn hóa, cũng như là ca ngợi cái chế độ cộng sản ở bên đó. Một số những cái người ở bên đây họ đã lập lên một cái trang để mà cho người ta ký tên vào đó, để mà lên án cái việc hành động của cô này. Và gần đây thì như Linh biết thì đã có hơn 10.000 cái người đã ký tên vào cái trang đó, và một số người Việt Nam thì họ muốn là dùng cái trang mà 10.000 cái chữ ký đó có thể là sử dụng để mà áp lực hay là đưa lên cho những cái vị dân biểu đó ở bên Louisiana, và hy vọng là họ sẽ có một cái biện pháp gì đó để mà trừng phạt cái người này. Thì khi mà nhắc tới cái việc mà như giáo sư vừa đề cập tới đó, thì mình thấy là quả thật là Cộng sản Việt Nam hiện tại thì họ đưa rất là nhiều người vào đây, và họ đã có những người họ đã ra mặt và họ gọi là nhục mạ những cái cộng đồng người Việt của mình ở bên đây. Thì hy vọng rằng cái cộng đồng người Việt của mình ở Louisiana sẽ có những cái hành động để mà có thể gọi là chống lại những cái nghị quyết 23 như như giáo sư vừa đề cập tới. Dạ vâng, thì rất là cảm ơn giáo sư đã bỏ thời gian để trả lời một số cái vụ việc mà liên quan tới cái nghị quyết gần đây của nhà nước Cộng sản đã cố gắng áp dụng cho cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta ở ngoài này. Xin cảm ơn giáo sư. Xin chào giáo sư.
1: Dạ vâng, xin chào anh, xin chào quý

0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: khỉ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
6: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí.
8: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 15 đến 21 tháng 9. Cà rốt 39 cent bao, bí rợ 99 cent bao, xà lách xanh 99 cent, cải đại xanh 1 đồng 29 bao, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng gà xanh nước 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền rừng quê 8 đồng 99, mì model lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 vịt, nước dừa đông lạnh Aroa 1 đồng 49, hành nêm gà thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở xa phong phố khác. Kính mời quý khách.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Embry's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elbridge.
10: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
11: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Dù có như thế nào, ta rồi vẫn yêu nhau. Lòng có khi yếu mềm, nhưng tình vẫn bình yên.
1: Dù có như thế nào, lòng vẫn giữ ngọt ngào cho nhau. Em nhé đừng quên.

Quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Dù Có Như Thế Nào của nữ nhạc sĩ Diệu Hương qua tiếng hát của Don Hồ và Loan Châu. Và thưa quý vị, những giai điệu này xin được mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời chiều thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio khắp nơi cùng với Nam Dương và Thùy Trang. Một lần nữa xin mời quý vị cùng gọi vào tham gia chương trình với chúng tôi trong những giai điệu mà quý vị yêu thích nha.

0: Và thưa quý thính giả, dù có như thế nào, chúng tôi cũng luôn luôn mong muốn ít nhất được trở lại với quý vị trong chương trình này hàng tuần trên làn sóng Việt Radio. Và Nam Dương xin dù có như thế nào cũng mong gặp lại chị Thùy Trang mỗi chiều thứ bảy. Xin chào chị.
1: Xin chào Nam
0: Xin chào.
1: Dương, trời nói nghe cảm động quá. À, thưa quý vị, dù có như thế nào thì quý vị cũng phải gọi vào nha quý vị để yêu cầu những bài hát quý vị thật là yêu thích để thưởng thức nè, cùng và có thể tặng cho người thân phải không Nam Dương? Và trước tiên cho
0: Chính
1: phép
0: xác.
1: Thùy Trang được kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio đang theo dõi chương trình. Chào Nam Dương.
0: Dạ, và Nam Dương chọn phát nhạc phẩm này mở đầu tại vì nó có một cái tên nghe thật là đầy tự sự cũng như là đầy cảm thán. Trong tuần qua chúng ta có những cái tin tức nghe nó hơi viễn tưởng một chút nhưng không có nghĩa là nó không có xác suất trở thành sự thật. Đó là trí tuệ nhân tạo được những người tạo ra nó dự báo là nó có thể hủy diệt chính chúng ta vào một thời điểm nào đó của tương lai. Thành ra nó làm cho Nam Dương chợt nhớ đến những câu hát: dù một mai khi trái đất ngừng quay, khi mặt trời tắt lịm, trăng không về qua đây, thì nó cũng có khác gì tận thế đâu, phải không? Thành ra trước khi cái viễn ảnh đó, không biết nó có xảy ra hay không, xác suất là bao nhiêu thì mình tạm chưa nói đến. Nhưng trong không gian của âm nhạc, của nghệ thuật, thì thưa quý thính giả, dù cho trái đất này ngày mai có ngưng quay đi nữa, hay là AI nó có hủy diệt chúng ta đi nữa, chúng ta vẫn phải nghe nhạc cho tới ngày cuối cùng, phải không chị?
1: Đúng rồi, và đặc biệt là phải nghe ca sĩ hát phải không Nam Dương, không
0: Đúng
1: phải
0: vậy.
1: là AI. Mà thật sự ra tụi Trang nói cho dù AI thì thế nào đi nữa thì cũng có khuyết điểm và ưu điểm phải không Nam Dương, thì AI thật sự nó cũng góp phần rất nhiều về cái vấn đề và healthcare sức khỏe, Medicare, nhưng mà thật sự nó cũng rất là nguy hại đối với những cái người dùng nó, nhất là trẻ em thì ăn thua người mình dùng thôi phải không?
0: Nói chung Nam Dương sẽ không thể nào nói được tại vì Nam Dương không phải là một nhà AI học. Nhưng mà thưa quý thính giả, đó cũng là một câu chuyện của thời đại này.
1: Đúng rồi.
0: Và bây giờ trở lại với không gian nhỏ hơn, đừng
1: Đúng
0: có
1: rồi.
0: đi xa đến thế giới,
1: Xa
0: đến vũ trụ
1: quá.
0: như vậy, thì
1: Đúng rồi.
0: hai số điện thoại quen thuộc để quý vị gọi vô là gì chị ơi?
1: 713-931-1560, 713-931-1560 và 214-230-1480. Thưa quý vị, 214-230-1480.
0: Bây giờ xin phép được mời vị thính giả đầu tiên 6937. Dạ xin chào.
1: Cho phép Thùy Trang được mời, xin lên tiếng ạ. 6937.
2: Chào Nam Dương, chào Thùy Trang, cô Sương đây.
1: À cô Sương ơi, dù có như thế nào cô Sương cũng phải gọi vào nghe chưa.
2: Rồi, bởi hôm nay đúng là dù có như thế nào cô cũng hôm nay cô cũng có muốn một bản Một Cõi Đi Về của Trịnh Công Sơn để cô tiễn đưa một người bạn vừa mới đi sáng nay thôi. Tội của cô bây giờ lúc này là nghe những cái này không cũng hơi buồn, nhưng mà dù thế nào đi nữa mình cũng vẫn phải nghe nhạc.
1: Cô Sương đừng có buồn và đừng có khóc nha. Cô Sương cứ cầu nguyện cho người bạn của cô Sương. Nếu mà bên đạo thì được lên gặp Chúa và bên Phật thì được lên Niết Bàn phải không cô Sương? Đã thanh thoát,
2: Rồi
1: thanh
2: đúng
1: thản
2: vậy.
1: ra đi. Thùy Trang xin chia buồn với
2: Rồi,
1: cô, với
2: cảm
1: người
2: ơn
1: bạn
2: chị
1: của
2: Trang.
1: cô.
2: Cảm ơn nhiều. Cô vẫn tin mình vẫn phải sống, mình vẫn phải đi, mình vẫn phải sống.
0: Đúng. Dạ, đúng là như vậy cô. Cuộc đời này nó chỉ đẹp khi chúng ta chứng kiến sự ra đi thôi. Chứ nếu không ai ra đi hết thì cuộc đời này nó không đẹp. Phải không cô? Cảm ơn cô nhiều nha.
1: Rồi, Thùy Trang cảm ơn cô Sương. Xin
0: Dạ
1: chia buồn
0: rồi.
1: cùng cô.
0: Tự nhiên câu chuyện của cô Sương làm cho Nam Dương bật ra một cái ý nghĩ mà chưa bao giờ mình nghĩ tới. Đúng, rõ ràng là hình như cuộc đời này chỉ đẹp khi chứng kiến sự ra đi, phải không chị Thùy Trang?
1: Đúng rồi, cái gì cũng vậy, cũng có chia tay, phải không? Hợp
0: Thì
1: rồi
0: mình mới
1: tan,
0: thấy
1: tan rồi
0: là
1: hợp, phải có những kỷ niệm và những buồn vui.
0: thì mình mới thấy là sự ở lại của mình nó đẹp và mình trân quý nó, phải không thưa quý thính giả? Và sau đây Nam Dương xin được mời vị thính giả tiếp theo có bốn số cuối là 8734. Dạ xin chào.
3: Hello, chào anh vui chơi thì Trang. Chiều nay.
1: Chào anh Tiến.
0: Anh khỏe không?
3: Dạ bình thường.
0: Bình
1: Bình
0: thường
1: thường
0: ha, bình thường là được rồi
1: hả?
0: đó.
1: Bình thường là vui rồi, phải không?
0: Bình thường là vui rồi đó.
1: chứ đừng nói
3: tại
1: chị
3: độ là bây giờ là hai con số rồi đây không không chắc là
0: đúng
3: không
0: rồi mà. Dễ chịu rồi,
1: ừ, mát
0: thành
1: rồi
0: ra là anh thấy không, dù có như thế nào thì mùa thu cũng phải tới thôi, đâu có né được.
1: Đó.
0: Rồi lại mùa đông lạnh ngắt luôn,
1: sắp tới rồi đó. Rồi anh Tiến hôm nay yêu cầu nhạc gì?
3: Cái câu bài à, bài của nhạc sĩ Trương Sa là bài tình ca cho kỷ niệm.
0: Bài tình ca cho kỷ niệm. Rồi anh có lời tặng ai bài
3: của
0: này
3: nhạc
0: không?
3: Nhạc sĩ Trương Sa đó. Bạn anh Nam Dương, chị Trang, cô Trang, tất cả thính giả nghe này chúc họ là luôn vui vẻ hạnh phúc để mà nghe lại những bài tình ca đó, bài tình ca như là bài cho chú vẹt con hay là hát với dòng sông á, nghe lại những bài tình ca cũ.
1: Bài tình ca nào cũng đẹp, dễ thương hết á, anh Tiến ơi.
0: Tức là anh Tiến nói là mình phải khỏe thì mình mới nghe được những bản tình ca đó chứ. Quá thực tế luôn. Cảm ơn anh Tiến.
1: Chị Trang cảm ơn Tiến rất nhiều. Chị Trang rất thích trước những bài tình ca.
0: Chào anh Tiến ha. Để bây giờ Nam Dương và Thùy Trang xin được mời một vị thính giả tiếp theo. Có bốn số cuối là 5468. Dạ xin chào.
1: Xin chào. Cho phép Thùy Trang được mời 5468.
4: Hello,
1: nghe rồi. Thùy Trang phải lên giọng đến Hoàng, Hoàng khỏe không?
0: Cô Sương có buồn cỡ nào mà nghe giọng anh Hoàng, cô Sương cũng phải cười một cái mới buồn tiếp
1: thì
0: được.
1: Đó, Thùy Trang bây giờ cũng đang nhất là đang buồn ngủ mà nghe giọng anh Hoàng là giật mình tỉnh giấc liền, phải không?
0: Dạ, anh khỏe anh ha?
4: Vẫn khỏe bình thường.
0: Trời ơi, ngày hôm nay anh muốn nghe bài gì đây?
4: Cho anh yêu cầu bản Mai Này Bên Nhau á.
0: Mai Này Bên Nhau, còn hiện tại thì chưa bên nhau hả?
4: Hiện tại chưa được đâu.
1: Phải không?
0: Hiện tại chưa
1: trời
0: được hả? Ráng lên nha.
1: Trời, ảnh nói mà ảnh còn cười, cái giọng cười của anh Cài Nam Dương không để ý hả? Chắc là có thể là có rồi mà còn muốn bên nhau nữa.
0: Dạ. Bây giờ cười. Nam Dương thấy nhạc của người ta đó có quá trời bên nhau, mãi mãi bên nhau nè, tại sao anh không yêu cầu mà anh phải mai này bên nhau? Bây giờ mình mãi mãi luôn đi.
1: Hay là bây giờ bên nhau đi.
0: Rồi bên nhau đêm nay nữa nè. Ngay đêm nay bên nhau liền luôn nè. Tại sao anh không muốn?
1: Để dành hay là để
0: chưa
1: dành
0: được,
1: anh Hoàng
0: mà. Nhưng mà bây giờ một là hai bạn đó. Dạ. Sao anh?
4: Em phát nhạc remix luôn ha. Cho bắt đầu cùng.
0: Dạ không, đây là bản nhạc AI. Thành ra là Nam Dương không phát được. Cho nên mới gợi ý cho anh một cái lựa chọn khác đó. Dạ.
1: Mới đêm nay bên nhau đi.
0: Lựa chọn khác. Không sao anh chọn một bài khác thôi. Anh không có lỗi gì để phải sorry hết. Dạ.
4: Em tham tiền của tôi được không?
0: Em tham tiền của tôi thôi, nghe nó kỳ quá anh ơi. Nhưng mà để coi, miễn không phải AI hát là được nha. Em tham tiền của tôi hả? Sao mà nói thẳng quá vậy? Mình nói nó mé mé được không?
4: Em tham tiền của tôi đúng không?
0: Dạ, bây giờ chỉ có chữ tình chữ tiền thôi, chứ cái bài vừa rồi anh yêu cầu cũng là của AI luôn đó.
1: Anh Hoàng nó thích nhạc AI lắm á.
0: Rồi chữ tình chữ tiền ha. Rồi một lát nữa sẽ tặng đến anh chữ tình chữ tiền. Rồi cảm ơn Hoàng nha.
1: Rồi thì Trang cảm ơn Hoàng. Nam Dương
4: nói.
1: Dạ Nam Dương chớ bài nào và giật giật cho anh Hoàng lãnh vui rồi. Rồi cảm ơn anh.
0: Rồi bây giờ xin được mời một vị thính giả tiếp theo trước khi chúng tôi trở lại với âm nhạc nha. Xin chào 5252, số điện thoại dễ nhớ quá nè.
1: Dạ. Cho phép chú Trang được chào.
5: Chào Nam Dương.
1: Nam Dương nhớ ai không? Để cho chú Trang đổ đó nha anh. Chú Trang không có
0: anh
1: nói
0: Năm.
1: Tên. Đúng rồi.
0: Anh Năm đúng không?
1: Anh Năm nổi tiếng quá, ai cũng biết hết rồi.
0: Tại vì anh Năm cứ khen đẹp đi là sẽ có người nhớ Năm hoài thôi.
5: Cho Năm yêu cầu bài Thân Con Là Bụi Đất.
0: Rồi, hôm nay lại có tâm sự buồn phải không anh Năm?
5: Đúng rồi, ông già mới mất.
0: Chia buồn
1: chị
0: với gia đình
1: chị
0: anh
1: buồn
0: Năm nha.
1: Cùng gia đình và cùng anh nhé.
0: Dạ, tang sự đã xong rồi hay như thế nào thưa anh?
5: Xong rồi, đúng một tuần. Thứ bảy tuần trước, chung đất.
0: Rồi, đúng một tuần.
1: Dạ vâng. Dạ, chia buồn cùng
0: rồi,
1: anh và gia đình.
0: Thì một lát nữa sẽ phát tặng anh và gia đình ca khúc này ha.
1: Dạ.
5: Dạ vâng, cảm ơn hai người.
1: Dạ, Thùy Trang cảm ơn anh Năm.
0: Cảm ơn anh.
1: Dạ.
0: Cũng nghi nghi rồi đó, bình thường anh Năm nói cái ngữ điệu nó vui lắm.
1: Dạ.
0: Bữa nay sao tự nhiên thấy hơi trùng xuống là thấy có gì đó không bình thường rồi. Hy vọng anh Năm sẽ sớm bình tâm và trở lại với cái giọng điệu khi xưa.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Dạ và bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức những ca khúc tiếp theo của chương trình. Quý vị nào đang đợi trên đường dây, xin quý vị kiên nhẫn cũng như tiếp tục gọi vô để tham gia chương trình nha. Thưa quý thính giả, Một Cõi Đi Về. Ngay sau đây, theo yêu cầu của cô Sương, gửi tặng cho một người thân quen vừa ra đi, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm này với tiếng hát của nam danh ca Duy Trác, thưa quý vị.

mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vòng nhật nguyệt rọi xuống trăm năm

Dạ thưa quý thính giả, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vừa nhắc chúng ta về một cõi mà không một sinh linh nào trên cuộc đời này tránh được, qua nhạc phẩm Một Cõi Đi Về với tiếng hát của nam danh ca Duy Trác. Và sau đây, để tiếp tục dòng cảm xúc này, mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm tiếp theo Nam Dương xin được nối với cảm xúc theo yêu cầu của anh Năm, cho nó được phù hợp trong dòng suy tưởng này. Và thưa quý vị, một bản thánh ca sẽ được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngô Mai Trang, Thân Con Là Buồn.

0: Rồi là tiếng hát của Ngô Mai Trang với Thân Con Là Bụi Đất của nhạc sĩ Giang Ân. Và thưa, chúng tôi xin được một lần nữa chia buồn đến hai vị thính giả thường hay có những lối nói chuyện dí dỏm trong chương trình. Nhưng mà ngày hôm nay cũng phải chùng xuống vì có những người thân yêu vừa tạm biệt chúng ta. Và để bây giờ, Nam Dương và Thùy Trang xin được tạm rời không khí này để chào đón những vị thính giả tiếp theo. Dạ, xin chào 5174. Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn đợi trên đường dây nha.
1: Dạ, cho phép
2: Hello.
1: Dạ, chị Trang đã nghe rồi thưa cô.
2: Cho cô yêu cầu bản nhạc Xin Thời Gian Qua Mau.
1: Dạ, sao cho qua mau chi cô Hồng để qua chậm chậm cho mình trẻ đi, mình đừng có già, phải không? Cười.
0: Cô muốn qua mau để làm gì? Mong điều gì?
1: Chắc... Đó cô Hồng, Nam Dương hỏi cô Hồng đó qua mang chi vậy?
2: Sao Nam Dương làm khó cô Hồng vậy?
1: Không phải mình cô Hồng đâu. Nam Dương làm khó mọi người luôn á. Chọc Nam Dương tí thôi.
0: Cô có đang mong chờ cái gì không? Mà lại muốn thời gian qua mau chỉ vậy thôi đó.
2: Mong chờ hả? Mong chờ ai? Mong chờ
0: người. Hay là sắp tới ngày cưới?
1: Trời, làm cô Hồng cười đó nha. Phải không cô Hồng? À. Cưới lần nữa phải không cô Hồng?
2: Đám cưới lần nữa.
0: Cô mới nói là mong chờ người tình kìa. Cô mới nói nhỏ nhỏ nhưng mà Nam Dương kịp nghe là mong chờ người tình kìa.
1: Bật mí rồi đó nha. Trời ơi, tâm ơi.
2: Bỏ nghe
0: cô Hồng. Rõ lắm, cái làn sóng này nó bắt rõ lắm cô ơi.
1: Trời ơi, đâu. Mới yêu cầu có một bài mà đã ạt thác cô giống như vậy rồi, lần sau không thèm nữa cô Hồng.
0: Cảm ơn cô nhiều nha. Thôi rồi, ngại quá thì thôi mình tạm rời đường dây đi.
1: Không.
2: Rồi, tặng cho Nam Dương với lại Thị Trang với các khán giả nghe đài.
0: Rồi, cảm ơn cô Hồng nhiều nha.
1: Yeah. Rồi, Thùy Trang cảm ơn cô Hồng rất nhiều. Rồi, xin chào cô.
0: Bẻn lẻn vậy là nghi là dính tới tình yêu cho coi nè.
1: Yeah.
0: Rồi, thôi không làm khó cô Hồng nữa.
1: Ôi, tha cho
0: để
1: cô
0: bây
1: đi.
0: Bây giờ chúng ta chuyển sang vị thính giả cuối cùng của phần thứ nhất. Dạ, xin chào quý vị. Có 4 số điện thoại cuối là 2783. Dạ, xin chào.
1: Dạ, cho phép Thùy Trang được mời 2783 và xin lên tiếng ạ.
3: Chào Thùy Trang, chào Nam Dương.
1: À, biết dạ. Ai không?
0: Còn ai
3: người yêu,
1: người yêu đó. Bây giờ cho Nam Dương phỏng vấn cô Duyên á.
0: Cô Duyên, cô có muốn bị hỏi ngược lại không? Nếu không muốn thì cô yêu cầu bản gì mà nó đừng có kiểu câu hỏi nha.
1: Dạ, yeah, không thôi á, là cô không dám luôn á.
3: Ơi cho cười, sao, trời nóng quá, cho cô Duyên yêu cầu nhà phẩm hai mùa mưa đi.
1: Đã.
0: Tại sao không phải một mùa mà là hai mùa?
3: Hai mùa.
0: Hai mùa, mùa kia dành cho ai?
1: Dành cho ai hả cô Duyên?
3: Mùa mưa kia dành cho các anh lính, mùa mưa dành chắc em gái hậu phương.
1: Đúng rồi. Perfect chị answer đúng. Phải không cô Duyên? Đúng là dạ, câu trả lời rồi. Rất là nói hay.
0: Nói vậy là không bắt bẻ cô được nữa.
1: Còn mùa nào cho cô hả cô?
0: Dạ rồi, thôi, cảm ơn cô Duyên nhiều. Hậu
1: phương. Dạ đúng rồi, mình là trong nhóm em gái hậu phương đi cô Duyên ha.
3: Dạ. Dạ. Nhà phẩm này tặng cho Nam Dương, Thùy Trang, các thính giả đang nghe đài và bà. Các anh lính chiến miền xa.
1: Đúng rồi, trên dạ. Toàn thế giới. Rồi, Thùy Trang cảm ơn cô Duyên.
0: Dạ, rồi. Cảm ơn Thùy Trang, tạm biệt cô Duyên.
1: Dạ,
0: dạ.
3: Tạm biệt. Rồi, chào em.
1: Dạ.
0: Ừ, dạ, và bây giờ thì đã hết thời gian cho phần thứ nhất, nhanh quá. Chúng ta sẽ đến với nhạc phẩm cuối cùng của phần 1, rồi sau đó mời quý vị giữ làn sóng để nghe một vài quảng cáo thương mại trước khi trở lại với phần 2 thật nhanh thôi nha. Sau đây, thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta đến với tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Loan Châu qua bài Tình Ca Cho Kỷ Niệm.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Thưa quý vị, tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Hương vừa trình bày Chữ Tình Chữ Tiền của nhạc sĩ Tuấn Quang. Mở đầu cho phần thứ hai chương trình Mượn Nhạc Thay Lời chiều thứ bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương và Thùy Trang. Nghe cái bản nhạc này xong thấy cái chữ tiền sao mà nó nhẹ tên chị Thùy Trang?
1: Nó nhẹ, chắc đúng rồi. Chắc bây giờ hôm nay chị Trang về coi có bao nhiêu tiền, chắc là cầm theo đem lên chùa Liên Hoa để đi dự Tết Trung Thu quá đi nè Nam Dương ơi. Chiều nay 5 giờ tới 8 giờ mời quý vị nhé, xin dẫn con em đến chùa Liên Hoa để dự Trung Thu của Đài Việt TV Radio, chứ có tiền đem ra mua bánh mua đồ chay của chùa hết đi. Về ăn khỏi nấu cơm.
0: Là tiền lẻ thôi chứ không phải tiền chẵn đúng không?
1: Hả? Cái này tiền chẵn luôn chứ. Để donate.
0: Dạ. Qua bản nhạc này thì chúng ta thấy tiền nó có nhiều sắc thái quá. Nói chung á, các nhạc sĩ thì hay coi nhẹ chữ tiền, nhưng mà đời sống thì nó không coi nhẹ. Bởi vậy cho nên lần trước mượn tiền chị Thu Hồ chỉ đấu cho.
1: Đúng rồi, tự nhiên thấy làm mặt lạ liền à, sức kỳ quá.
0: Làm mặt lạ liền, thành ra là cái chữ tiền ngoài thực tế phải coi lại. Dạ rồi, và bây giờ xin được mời những vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hiện tại chỉ còn một người thính giả thôi, sau đó là đường dây sẽ trống trở lại. Mời quý vị tiếp tục gọi vô nha. 214-230-1480-713-931-1560. Sau đây xin mời 5815.
2: Hello.
1: Dạ, xin chào 5815 và cảm ơn. Dạ, cảm ơn rất nhiều đã đợi, rất kiên nhẫn trên đường dây cho chị Trang, cảm ơn thật nhiều.
2: Dạ, mình tên Thúy.
1: Dạ, chào chị Thúy.
2: Dạ, mình muốn yêu cầu bạn xin trả lại thời gian.
0: Xin trả lại thời gian. Hồi nãy một người thì xin thời gian qua mau, còn bây giờ một người thì xin trả lại thời gian.
1: Sao
0: rốt cuộc hai người đang muốn gì?
1: Đang muốn gì chị Thúy?
2: Tặng cho Nam Dương và Thùy Trang và tất cả người đang nghe đài ha.
1: Thùy Trang, Thùy Trang lấy thời gian.
0: Câu trả lời.
1: Không chịu trả lời. Thôi nói nhỏ cho chị Thùy Trang nghe đi chị Thúy. Chị Thúy lần đầu tiên gọi vào phải không? Trong chương trình.
2: Dạ, lần đầu tiên.
1: Dạ, cảm ơn chị Thúy rất nhiều nha.
2: Rất là hâm mộ giọng nói Nam Dương và Thùy Trang.
1: Cảm ơn chị Thúy rất nhiều.
0: Vậy, hâm mộ thì rất là cảm ơn chị. Phải nói là như vậy. Nhưng mà chị mà lỡ nói ra trên làn sóng là coi chừng bị mượn tiền đó nha.
1: Không quen chị Thúy. Nói không quen, không biết Nam Dương là ai hết.
0: Hôm bữa chị Thu Hồ cũng vậy mà Nam Dương mượn tiền mà chị không cho đó. Nha. Rồi thành ra có giờ có quý mến thì để trong lòng thôi, đừng nói ra.
1: Nam Dương hay vậy lắm đó chị Thúy ơi, đừng có nói hâm mộ Nam Dương là Nam Dương mượn tiền đó.
0: Dạ, hâm mộ và là thành ra là phải có một cái khúc sầu đó. Rồi, cảm ơn chị nha.
1: Dạ, chị Trang cảm ơn chị Thúy rất nhiều. Chúc chị những ngày weekend thật vui. Xin chào chị. Và hy vọng là chị Trang với Nam Dương sẽ nghe giọng chị Thúy ha. Trong chương trình lần tới, phải không?
0: Mà hình như nghe râm rang tiếng của một quý anh nào kế bên chị, chắc là ông xã hay là ai đó.
1: Chắc đạo diễn, đạo diễn.
0: Hy vọng là lần tới anh cũng gọi vô luôn nha.
1: Dạ, chị Trang và Nam Dương
0: hy vọng. Xin chào.
1: Chị Trang cảm ơn chị Thúy rất nhiều. Chúc chị những ngày weekend thật vui. Xin chào chị. Và hy vọng là chị Trang với Nam Dương sẽ nghe giọng chị Thúy ha. Trong chương trình lần tới, phải không?
0: Mà hình như nghe râm rang tiếng của một quý anh nào kế bên chị, chắc là ông xã hay là ai đó.
1: Chắc đạo diễn, đạo diễn.
0: Hy vọng là lần tới anh cũng gọi vô luôn nha.
1: Dạ, chị Trang và Nam Dương hy vọng.
0: Xin chào 7, 6, 9.

0: Anh Khánh phải không?
1: Dạ không phải rồi.
0: Không phải anh Khánh hả? À, anh Hoàng.
1: Dạ
0: Anh Hoàng.
1: đúng vậy, anh
0: Đúng rồi,
1: Hoàng,
0: không
1: anh
0: phải giọng
1: Hoàng
0: của anh Khánh. Anh Khánh giọng không phải vậy. Không phải giọng rắc miền Tây giống anh Hoàng.
1: đúng rồi, nó đó
0: Nó
1: nó đó
0: đó
1: nó
0: phải
1: đó.
0: không? Nói đúng chốc
1: Dạ
0: luôn.
1: nó đó, đúng
0: Anh
1: rồi
0: Hoàng
1: nó
0: khỏe không? Lâu quá không nghe giọng đó nha.
1: đó.
0: Khỏe không?
1: Cảm ơn thì cha em cũng khỏe, em cũng khỏe không? Dạ khỏe anh, ngày hôm nay anh có tâm trạng gì đây?
0: Đâu có tâm trạng gì đâu, đang làm cái chuồng chim bồ câu.
1: À
0: À,
1: rồi
0: hôm bữa tôi
1: vậy
0: trang
1: thì
0: nhớ
1: bây
0: anh
1: giờ
0: Hoàng nói là đang nấu lobster hay cái gì đó phải không, hay là đang gì đó phải
1: à
0: không,
1: đúng rồi
0: nuôi
1: đó,
0: gà hay gì đó, giờ
1: đúng
0: chim bồ
1: rồi
0: câu
1: đúng
0: đó
1: rồi đúng rồi đúng rồi.
0: phải không.
1: Dạ rồi, cảm ơn anh đã gọi vô hôm nay, và anh muốn nghe bản nhạc gì?
0: Những chị thì kêu mình nhân viên cho mình xin bài Tình Lầm Lỡ.
1: Tình lầm lỡ, rồi nghe là thấy hết, muốn hỏi tiếp câu sau rồi đó.
0: Có hỏi tại sao lầm lỡ
1: Hỏi thì nó kỳ
0: tò mò
1: quá,
0: dễ sợ luôn
1: mà
0: á
1: nếu anh muốn nói thì anh cứ nói nha,
0: phải không anh
1: anh
0: Hoàng?
1: có muốn nói không?
0: Lầm lỡ thì ai cũng có lầm lỡ mà đúng
1: Ừ
0: không,
1: đúng
0: đúng
1: rồi.
0: nhưng mà lỡ rồi thì mình lầm lại thì cũng đâu có lỡ nữa đâu.
1: Không sai chút
0: Đúng
1: nào.
0: rồi, cho nó lỡ luôn đi anh Hoàng ha.
1: Dạ người ta còn
0: Quá
1: có,
0: lỡ quá thì mình đi bước quá xa ha.
1: đúng rồi,
0: Dạ
1: người ta còn có trái tim lầm lỡ nữa mà, tình lầm lỡ là gì đâu.
0: ăn nhầm gì phải không. Rồi
1: Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều nha, chúc anh một ngày vui bên mấy con chim bồ câu của
0: rồi,
1: anh.
0: dạ cảm ơn
1: rồi,
0: anh
1: rồi
0: rất
1: cảm ơn chị
0: nhiều.
1: Nhi và chị Trang và Nam
0: Dạ
1: Dương
0: rồi,
1: nhiều.
0: nhớ
1: Dạ
0: viết thơ
1: rồi
0: bỏ chim bồ câu đưa thơ cho chị Trang với Nam Dương nha, để yêu cầu nhạc, cái đó cũng là một cách đó.
1: đúng rồi đó, sướng nhất là
0: Rồi
1: anh đó, bây giờ là đang thư
0: dạ
1: giãn bên mấy con chim bồ câu.
0: quá sướng luôn, cảm
1: Dạ
0: ơn anh Hoàng.
1: dạ và bây giờ thì xin mời thêm một vị thính giả nữa trước khi trở lại với âm nhạc, đó là 3199. Dạ xin chào.
0: Xin chào 3199.
2: Hello.
0: Dạ, đã nghe rồi thưa cô.
1: Dạ
2: À, cho cô yêu cầu bài Thu Tiện Lã Vàng.
0: cô mừng
1: Thu tím
0: ơi,
1: lá vàng.
0: nghe giọng cô mừng, thời trang thương quá, cái giọng Huế ngọt quá cô mừng ơi.
2: Cảm ơn
1: Dạ
2: nhiều.
0: dạ
1: Cô mừng,
0: rồi
1: tại sao mùa thu mà lại có màu tím vậy cô mừng?
2: người ta thì là thu buồn, thu tiện là tiện
1: Thu
2: buồn.
1: buồn cái nó tím liệm luôn hả?
0: Thu là lá vàng, lá đỏ, có lá
1: Đúng
0: tím
1: rồi đó,
0: mà.
1: bởi vậy
0: Có lá tím không?
1: không
0: Nhiều
1: có
0: khi nó
1: muốn hỏi
0: héo quá nó
1: cô đó,
0: tím, phải không cô mừng?
1: sợ là cô nói làm khó cô, nhưng mà rõ ràng cái bản này nó có cái sự vô lý nè, đúng không? Để lát nữa mình nghe kỹ coi tại sao nó có cái sự vô lý này nha.
0: Dạ thu
1: Rồi
0: tím mới để giải thích cho cô mừng, đề nghị tại sao cô mừng lại thích cái bài này, chắc nó buồn phải không
1: cảm
0: cô
1: ơn
0: mừng.
1: cô mừng.
0: Dạ
2: người Huế thì thích màu tím.
0: đúng rồi, màu tím là
1: Hèn
0: màu tượng
1: chi.
0: trưng cho người Huế phải không cô mừng, là trường à,
1: Dạ
0: à không phải trường à, trường gì, trường nữ gì đó ở Huế đó cô mừng, không phải Gia
1: trường
0: Long mà
1: Đồng
0: cũng phải
1: Khánh.
0: trường Đồng Khánh. Đồng
1: Dạ
0: Khánh. Dạ
1: dạ
2: Đồng Khánh hả?
0: dạ trường Đồng Khánh phải áo dài tím phải không cô?
2: Không, mà tại là lúc đó là cô đang còn ở Huế mà ở làng ấy,
0: Dạ
2: chứ không phải qua qua bên Huế,
0: dạ
2: mà
1: vâng.
2: ở Huế
1: Dạ
2: thì học tiểu học thôi,
0: dạ
2: vào phân ra
1: dạ
2: mới lên trung học. Ở Huế thì học tiểu học mà vào phân ra lên trung học,
0: dạ dạ vâng,
1: nên
0: cảm
1: không
0: ơn cô mừng đã
2: không.
1: chia sẻ một kỷ niệm nhỏ nhỏ nha.
0: Dạ, thì Trang khi nào rảnh thì cô
2: Ok.
0: Mừng sẽ chia sẻ thêm ha. Cô Trang thích nghe cô Mừng kể những
1: Dạ
0: cái chuyện hồi xưa rất là hay. Dạ, xin chào cô.
2: à,
0: Dạ.
2: cảm ơn Thùy Trang và anh Nam Dương ha.
0: Dạ vâng, rồi xin
1: Dạ.
0: chào.
1: Mấy người Huế này kỳ thiệt á, thích màu tím rồi bắt cái mùa thu màu vàng của anh ta tím liệm theo luôn.
0: Cái gì cũng
1: Ngộ
0: tím
1: thiệt.
0: á, người ta nói căn nhà cũng màu tím luôn đó, giống như Diễm, giống Diễm Thi thích
1: Dạ.
0: màu tím phải không?
1: Đúng rồi đó, tím toàn tập, mặc dù Diễm Thi là người miền Tây. Rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những nhạc phẩm tiếp theo, hy vọng vẫn kịp để mời thêm những vị thính giả khác. Còn nếu như không kịp thì mong quý vị thông cảm nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nhạc phẩm tiếp nối Xin Thời Gian Qua Mau, thưa quý vị. Và tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Trọng Hải sẽ trình bày đến quý vị nhạc phẩm này sau đây để tiếp nối chương trình. Và thưa quý vị, đây là một sáng tác của

0: Và khi thời gian chưa kịp qua mau thì đã có người mong thời gian trở lại.
1: Thôi mình nghe mặc tiếp dù... thời gian trở lại coi sao, phải không?
0: Đúng rồi đó.
1: Cái đó đối chọi sao?
0: Là được yêu cầu sau một bản nữa nhưng mà chắc có lẽ phải xếp nó gần nhau. Chứ không thể nào tách nó ra xa nhau được, phải không quý vị? Sau đây, thưa quý thính giả, tiếp nối xin thời gian qua mau sẽ là xin thời gian trở lại. Một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Để thấy là dòng nhạc xưa của chúng ta có rất nhiều cảm xúc, đôi khi nó tạo một cái sự đối lập vui như vậy, nhưng nó cũng cho thấy sáng tác của các nhạc sĩ muôn hình vạn trạng, thưa quý vị. Nữ ca sĩ Cao Lan sẽ trình bày nhạc phẩm này ngay sau đây.

0: Đó, chúng ta nghe xong thì mới biết là tại sao một nhạc sĩ thì muốn thời gian qua mau, một nhạc sĩ thì muốn thời gian trở lại, phải không chị Thùy Trang?
1: Chắc còn núi vẫn còn nuối tiếc cái điều đó mà cần phải làm nhưng mà chưa làm kịp. Chắc phải cần
0: Đúng
1: phải
0: vậy.
1: trở lại thời gian để làm cho xong, phải không?
0: Đúng vậy. Thời gian thì có chờ đợi
1: Dạ,
0: ai bao
1: không
0: giờ
1: có chờ
0: đâu.
1: đợi đâu. Đúng rồi.
0: Dạ. Thành ra nếu mà thời gian không chờ đợi chúng ta mà chúng ta có lỡ làm gì mà nó lầm lỡ đó thì chúng ta làm lại nha, đừng bỏ cuộc nha.
1: Mà không cần phải trở lại
0: Đấy.
1: thời gian, làm lại lần khác thôi, phải không thưa quý vị?
0: Làm lại lần khác. Dạ, sau đây thưa quý vị, nối vô tình lầm lỡ. Một bản nhạc ngoại lời Việt của nhạc sĩ Anh Bằng được trình bày sau đây qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân. Và đây cũng là một bản thâu mới của nhạc phẩm này, thưa quý thính giả.

Để tiếp nối cho tình lầm lỡ với Hà Thanh Xuân, sau đây thưa quý vị, nhạc phẩm Thu Tím Lá Vàng sẽ được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Diễm Hạnh trong một sáng tác của nhạc sĩ Vân Tùng.

0: Ra là qua một tâm trạng tím buồn của người ở lại nhớ người đi, mà bản nhạc này có màu tím
1: đúng
0: trong
1: là
0: mùa
1: một
0: thu.
1: đúng là một ẩn dụ rất là hay phải không Nam Dương?
0: Dạ,
1: Buồn, có nghĩ tới là tím
0: bởi
1: là buồn.
0: vậy cứ hỏi khó cô mừng không à.
1: Tôi
0: tâm
1: nghiệp.
0: trạng của người ta mà cứ bắt người ta phải nói rõ ra
1: này tại
0: không
1: Nam
0: lẽ
1: Dương
0: giận
1: đó nha, tại Nam Dương
0: gì
1: đó.
0: đó. Dạ xin lỗi cô mừng nha, bây giờ Nam Dương mới biết tại sao nó có màu tím trong bản nhạc này. Và
1: Rồi.
0: đến đây thì thời lượng cũng hết rồi chị Trang ơi, quý vị ơi.
1: Nhanh quá Nam Dương ơi, chị Trang muốn nó kéo dài thêm tí xíu nữa, nhưng mà thôi thưa quý vị, chị Trang xin tạm biệt quý vị và cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn yêu thương chương trình Nhạc Yêu Cầu của chúng tôi, rất là của Đài Việt Radio, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Cảm ơn Nam Dương
0: Dạ.
1: nha.
0: Cảm ơn chị rất nhiều và cảm ơn quý thính giả gần xa đã cùng đồng hành với chương trình, mang đến nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn cho buổi chiều hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong sáng ngày mai 11 giờ cùng với chương trình này, cùng với Nam Dương và Mai Phương nha.
1: Và
0: sau
1: một lần
0: để...
1: nữa, một lần
0: dạ.
1: nữa Nam Dương, Thủy Trang xin lỗi nha. Và một lần nữa Thủy Trang cho Thủy Trang nói tí xíu thôi. Thủy Trang xin chia buồn cùng cô Sương về người bạn của cô Sương đã ra đi, và bố của anh Năm, Boston. Và Thủy Trang và Nam Dương xin chia buồn và welcome chị Thúy đến với Nhạc Yêu Cầu, và hy vọng là Nam Dương và Thủy Trang sẽ nghe giọng của chị trong chương trình lần sau.
0: Dạ đúng là như vậy. Và để kết thúc cho chương trình, chúng ta sẽ tưới mát tâm hồn một chút qua nhạc phẩm Hai Mùa Mưa của Lê Minh Bằng với tiếng hát Mai Thiên Vân.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
2: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè: bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè: xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio đang theo dõi chương trình. Và Thùy Trang xin mời quý vị theo dõi chương trình Trung Thu Vầng Trăng Tuổi Thơ được phát live trực tiếp từ chùa Liên Hoa do phóng viên của chúng tôi là Quang Trương. Và Thùy Trang mến gửi lời chào Quang Trương và xin Quang Trương lên tiếng ạ.
5: Xin kính chào quý vị khán giả của Đài Việt TV Radio. Chào chị Thị Trang.
4: Chào Quang Trương. Hôm nay tình hình bên đó là sao hả Quang Trương? Âm thanh có nghe rõ không Quang Trương?
5: Kiểm tra. Dạ, Quang Trương nghe chị rất rõ. Không biết là chị nghe Quang Trương rõ hay không?
4: Rồi, nghe rõ lắm Quang Trương.
5: Ok, như vậy mình bắt đầu ha.
4: Bây giờ mình chỉ còn một tiếng nữa thôi. Phải không? Là 5 giờ bắt đầu chương trình đã start rồi Quang Trương.
5: Dạ. Rất tiếc là chị Thị Trang phải ở đài, cho nên là chị không có được cái cảnh nhộn gì ở đây. Thấy anh chị em đang chuẩn bị vui lắm.
4: Thùy Trang có thể tưởng tượng được rồi.
5: Hẹn chị Thùy Trang có thể là lần sau. Nhưng mà thôi, để Quang Trương một lần nữa cảm ơn chị Thùy Trang để cho Quang Trương có cơ hội để mà tường trình live một lần nữa để kêu gọi quý vị đồng hương, quý vị phụ huynh. Tại vì sắp tới giờ, quý vị, chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ, đây là cái chương trình Tết Trung Thu dành cho thiếu nhi ở tại thành phố Houston, một lần nữa lại đến với đồng hương của chúng ta. Và hôm nay thì theo chương trình 5 giờ sẽ bắt đầu khai mạc chương trình ngay tại hội trường của chùa Liên Hoa, còn là ở tại trên đường Bel Air, trên đường ở tại khu vực Bel Air đó, của người Việt mình sinh sống rất là đông tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Thì bây giờ là 4:07 rồi, còn chỉ có khoảng chừng chưa đầy một tiếng nữa thì chương trình sẽ bắt đầu được chính thức khai mạc. Thành ra một nửa con chương xin kêu gọi tất cả quý vị đồng hương, quý vị phụ huynh nên chuẩn bị là vừa ra xe để mà đưa con em mình tới đây, để mà có thể cho các cháu có thể có một cái thời gian, một khoảnh khắc trong buổi chiều ngày chủ nhật đẹp trời này, một cái không gian, một cái thời khắc nào đó để các em có thể tham gia một cái chương trình lễ hội rất là truyền thống của Việt Nam của chúng ta đó chị Thùy Trang. Thành ra là một lần nữa kêu gọi quý vị phải nhanh chóng lên, nhanh chóng lên, càng sớm càng tốt tới đây để chung vui cùng với là chúng tôi ạ.
4: Và trời hôm nay rất đẹp thưa quý vị, và ngoài ra thì cho các em, và quý vị cũng thể có thể trong lúc chờ đợi và vui chơi với các em, quý vị cũng có thể đến những gian hàng như là khám sức khỏe miễn phí nè, và quý vị cũng tham gia trả lời những câu hỏi phải không Nam Dương đó. Quang Trương xin lỗi. Thùy Trang mới làm nhạc yêu cầu với Nam Dương cho nên cứ nói là Quang Trương. Rồi xin lỗi Quang Trương.
5: Không sao. Thưa quý vị, ngoài những cái phần thưởng dành cho các em nếu mà đi thi quốc phục nè, rồi hoặc là thi vẽ tranh lồng đèn nè, đều có giải thích hết bằng tiền mặt hết nha chị Thùy Trang nha, tiền mặt luôn. Rồi các em còn có những món quà được tài trợ bởi những cái cơ sở thương mại rất là thân quen, rất là thân thuộc với lại người Việt của chúng ta tại Houston, ví dụ như là Vina Shop nè, rồi DT Collagen bên phía các cái nhóm của các cái hội về y sĩ của Houston cũng có những dịch vụ phục vụ cho những người lớn. Thí dụ như là cái nhóm của Vapa thì sẽ cung cấp thuốc chích ngừa cảm cúm luôn nha, có luôn. Rồi thử về cholesterol. Rồi bên cạnh đó thì nhóm của bác sĩ Vi Hồ cũng sẽ cung cấp dịch vụ về đo những cái lượng trong máu nè. Nói chung là những vụ về y tế rất là cần thiết cho những người lớn từ khoảng chừng 65 tuổi đổ lên những người và là senior đó. Rồi bên cạnh đó cũng có một cái nhóm của các bạn trẻ cũng đang có mặt tại hết rồi. Và nếu quý vị nằm muốn đo thử nhìn cái bộ nhớ của mình đó chị Thị Trang, cái nhớ của mình nó còn bao nhiêu phần trăm thì cái nhóm này họ cũng có nhiệm vụ họ đo luôn, họ cho mình biết luôn. Rồi bên cạnh đó còn có những cái bạn khác, ví dụ như là coi như cũng có thấy là Fire Department, là sở cứu hỏa của Houston cũng có một cái bàn ở đây. Rồi bên cạnh đó thì cũng sẽ có những cái trò chơi như là vẽ mặt nè, rồi bong bóng nè. Rồi bên kế bên đó là một cái gian hàng của chị Kia Linda Văn Thơ, đại diện cho cái cơ sở gọi là South Park Federal Home Cemetery Cemetery cũng đã có mặt ở đây và cũng có những cái món quà, ví dụ như là viết rồi này kia đó. Quý vị có thể ghé với bàn để mà có thể nói chuyện với lại đại diện của South Park Federal Home. Ngoài ra thì con chưa cũng nhìn thấy là có một cái bàn của chùa Liên Hoa, cũng có một người túc trực ở đây để có thể tiếp nhận những cái tình tài, những cái sự mà gọi là cúng dường của Phật tử, hoặc là quý vị có thể đến đây để mà hỏi thêm về cái chương trình mà chùa đã chuẩn bị gây quỹ một số tiền tới để mà xây cái chấm miệng đó chị Thùy Trang. Ngoài ra thì ngay phía sau đó là nguyên một cái dãy bán đồ ăn chay luôn của chùa Liên Hoa luôn,
4: là quý vị không cần không cần phải nấu cơm chiều nay phải không Nam Dương? Quang Dương.
5: Dạ đúng rồi, coi như là thấy đã chuẩn bị hết rồi. Giờ đây Quang Dương tới nơi điểm để chị Thùy Trang nghe thèm chơi.
4: Đang đói bụng Quang Trường, thôi đừng nói nữa. Và Thùy Trang biết là ngoài những gian hàng mà Quang Trường vừa mới nói thì về cho mấy em đi, thì Thùy Trang nghe nói là có ảo thuật hay là có vẽ mặt rồi vẽ lồng đèn nữa phải không?
5: Đúng rồi chị, có ảo thuật nè, rồi có thi vẽ lồng đèn luôn. Thành ra là cái sinh hoạt nó sẽ rất là đảo lộn. Còn trên sân khấu thì thưa quý vị một lần nữa sẽ có những cái chương trình như là ca nhạc, văn nghệ hoặc là nhảy múa của các nhóm chuyên nghiệp ở Houston sẽ đến đây để mà phục vụ cho các em thiếu nhi đó. Thành ra là ngoài cái vấn đề mà giải trí nè, rồi cùng nhau tham dự một cái buổi lễ rất truyền thống Tết Trung Thu, rồi các em còn có quà mang về và để mà có thể chung vui có bánh Trung Thu nữa chị Trang.
4: Wow, được thưởng thức những cái bánh Trung Thu.
5: Đó thì đó là một số những cái sinh hoạt con chưa thì chính thưa quý vị, thành ra là nhanh lên quý vị ơi, nhanh lên chúng ta lên ra xe để mà đi được rồi, tại vì bây giờ nó sắp tới rồi, chưa đầy một tiếng nữa thôi sẽ khai mạc thôi, thành ra quý vị có thể đưa con em mình tới sớm hơn một chút rồi mình dành cái thời gian sớm đó để có thể mình đi mình check up, mình coi sức khỏe của mình, tất cả đều miễn phí hết, dịch vụ đó họ cung cấp cho đồng hương của mình hoàn toàn miễn phí, không tốn một đồng cắt nào hết. Thành ra là với cái dịch vụ như vậy thì Quang Trường cũng kính mời tất cả quý vị phụ huynh nên đưa con em mình đến để tham dự chương trình Vầng Trăng Tuổi Thơ, một chương trình lễ hội Trung Thu do hệ thống đài Việt TV và radio tổ chức hàng năm. Và lần này thì cũng như lần trước, tổ chức ngay tại trong cái khu viên, trong cái hội trường của chùa Liên Hoa, và chỉ còn có 40 phút nữa thôi thì chương trình sẽ được bắt đầu đó chị Thùy Trang.
4: Nghe Quang Trường quảng cáo mà Thùy Trang đã cũng thấy rất là nôn, tuy là Thùy Trang không còn nhỏ nữa, chắc là phải về kêu gọi hết mọi người là đem con em thay đồ và đi thật là nhanh, tại vì 5 giờ là chương trình đã bắt đầu rồi cho tới 8 giờ thưa quý vị. Và Thùy Trang cảm ơn Quang Trường rất nhiều đã live trực tiếp từ chùa Liên Hoa, và cảm ơn quý vị đã theo dõi. Và quý vị ơi, chuẩn bị nha, tối nay mình đừng có nấu nướng nữa, lên chùa Liên Hoa vừa cho con em thưởng thức Trung Thu lại vừa ăn những cái món chay đặc biệt của chùa thưa quý vị.
5: Đúng vậy chị Thùy Trang, cảm ơn chị rất nhiều, và một lần cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và hẹn gặp quý vị một lát ở đây ngay của chùa Liên Hoa nhé. Xin chào quý vị và chào chị Thùy Trang.
4: Dạ chào Quang Trường.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng

0: mây,
1: rồi mình xin khóm chúc sinh trồng hết chung quanh.
2: Mai vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi chanh, năm nay mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chi hành, rồi nghe cuộc sống.
3: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ bảy ngày hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Thủy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào anh Trường. Cảm ơn anh Trường đã đến với chương trình hôm nay.
4: Xin chào Thùy Trang và xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên đài Việt AM.
3: Kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến cái ngôi nhà của quý vị hoặc những cái đồ dùng, những cái appliances ở trong nhà cũng như máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, vân vân, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và một lần nữa 713-931-1560, quay trở lại với anh Trường. Anh Trường hôm nay khỏe không? Có gì đặc biệt không anh Trường?
4: Cũng chả có gì.
3: Chả có gì.
4: Hai tuần nay nó nóng chết.
3: Đó, nó nóng quá như vậy rồi sao anh Trường? Nếu mà anh Trường làm về những cái việc mà construction, nhất là phải leo lên cái attic, hay là sửa chữa cái mái nhà, hoặc là làm những cái công việc gì mà ở ngoài trời, chắc là không thể nào, phải không? Dễ bị là
4: heat stroke thôi, nhưng mà đi lên chút xíu rồi đi xuống, tại nó nóng quá trời, xuống nhì xong rồi lên làm tiếp, tại nó rất là nóng ở trên đó.
3: Dạ vâng.
4: Từ năm nay trở đi thì mỗi năm nó sẽ nóng hơn. Và như mấy bữa nay, có cái bữa mà nó nóng đến nỗi mà máy lạnh cùng người ta ngừng chạy. Tại nó nóng quá, thành ra là cái compressor nó shut down. Thì máy lạnh nó ngừng chạy. Cái người ta kêu lại, ta nói chắc hư freon hay là nó hư gì đó. Lại hồi cho nó chạy ra, tại nó nguội nó sẽ chạy thôi. Tại cái máy lạnh là... Thành ra là những cái lúc mà như vậy đó, nhất là mùa hè nóng được, trẻ mình giống như anh nói, mình đi ra tưới cây thì này nọ, mình xịt nước vô trong cái coil. Lúc mà nó càng nóng thì xịt vô thì cái coil nó thành cái compressor ở trong đó nó sẽ mau nguội thì nó chạy được nhiều hơn. Chứ nó nóng quá đến nỗi mà có cái tuần mình nóng quá, ban ngày mà 100 mấy đó, compressor nó shut down tùm lum la, tại cái compressor nó build là trong đó nó có cái thermostat ở trong đó, thì nóng và tự động nó tắt đi. Đó mà ở ngoài thường thường cái quạt ở trên cái compressor là nó hút cái hơi nóng ra, thì nó đủ để cho cái compressor nó sinh nghỉ một thời gian mà nó chạy. Nhưng mà nó nóng quá sức, thành ra là nó hút ra không có kịp, thành ra là cái máy lạnh ở trong nhà mình nó có một lúc mình có cảm giác sao nó không có ra hơi lạnh gì cho nên tại compressor nó phải nghỉ. Tại nó nóng quá sức.
3: Nếu mà như vậy đó anh Trường, nếu mà thì nhiều khi mình cũng không biết, tự nhiên cái mình thấy cái máy lạnh của mình nó ngưng, nó không có chạy nữa, rồi nó nóng mình cũng hoảng chứ anh Trường ha. Mình nói trời không biết làm sao hết, thì mình lại nghĩ là cứ thiếu freon hay gì.
4: Nó không chạy á.
3: Dạ.
4: No, khi nào mà cái quạt, cái compressor thì nó rất là khó hư. Còn cái nếu mà nó thiếu freon á thì từ từ nó sẽ giảm cái độ lạnh của nó đi, chứ nó không có thể nào mà nó giảm liền một lúc tại chỗ được. Thành ra là khi nào mà mình thấy máy lạnh trong nhà của mình mà nó không có ra cái hơi lạnh nữa đó, cứ giống như tuần này anh đi làm mấy cái mà cái quạt nó hư, cái quạt ở ngoài cái compressor nó bị hư, thành ra là nó khó, thành ra cái compressor nghe nó chạy nó chạy có chút xíu nó nảy, tại nó không có quạt, nó không có hút cái hơi nóng ra được. Thành ra là ví dụ mà mình thấy nó không có lạnh thì mình đi ra ngoài mình nhìn cái dàn ở ngoài đó, coi cái quạt nó có quay hay không. Rồi xong rồi nếu mà mình cúi xuống dưới, mình bò dưới đất đó, mình nghe cái tiếng cái compressor nó có chạy hay không. Tại cái compressor lúc nó chạy lúc nó nghỉ, nhưng mà cái tiếng quạt cái tiếng compressor nó sẽ khác nhau. thì mình nghe. Rồi còn cái trường hợp mà nó thiếu freon á, thì nó kệ, thường thường là nó sẽ đóng đá. Cái mình ra ngoài mình thấy cái ống mà nó chạy vô trong nhà, nó có hai ống chạy vô trong, một cái ống nhỏ và một cái ống bự. Cái ống nhỏ đó là high pressure, cái ống bự là low pressure. Thì mình thấy cái ống bự mà nó đóng đá, tức là nó thiếu freon. Ok, nó thiếu freon thì nó sẽ đóng đá như vậy đó. Thành ra đó là những cái cách mình nhìn. Còn bây giờ nếu mà mình thấy đi ra ngoài, mình thấy compressor vẫn chạy, cái quạt vẫn chạy, ok, mà trong nhà nó vẫn nó nóng, ok, mình bắt cái ghế hay cái gì lên rờ thử cái cái đầu mà nó thổi hơi lạnh xuống đó, coi nó có thổi ra không. Tại trên đó nó cũng có một cái coi và một cái quạt để nó thổi cái hơi xuống. Cái quạt ở ngoài, có nhiều người ta nói cái quạt ở ngoài nó hút mà. Cái quạt ở ngoài nó chỉ làm mát cái compressor thôi. Trong đó nó có một cái quạt nữa để nó thổi cái hơi lạnh xuống.
3: Dạ vâng.
4: Thì cái đó thì bây giờ một cái hệ thống máy lạnh đi em kia. Cái compressor bình thường anh thấy là khoảng chừng 15 năm nó mới hư. Thì trung bình đó là người ta thay cái quạt ở ngoài đó 2-3 lần. Ok, tại cái quạt nó chạy được một thời gian, chạy được chừng 5 năm, 6 năm là nó hư cái quạt rồi.
3: Cái quạt là nó install riêng của cái compressor anh Trường, hay là nó nằm cùng với cái bộ phận
4: trên nóc á?
3: Trên cái nóc, dạ.
4: Nó trên nóc á, còn compressor là cái cục mà nó nằm. Thì mình mua một cái hệ thống máy lạnh mới thì cái compressor nó guarantee 10 năm, với lại cái coil nó guarantee 10 năm. Còn bao nhiêu phần còn lại là nó guarantee có 1 năm thôi. Cái quạt ở trên, cái quạt ở dưới, tất cả những cái bộ phận khác còn nó chỉ có guarantee từ 1 năm tới 3 năm, tùy theo cái máy lạnh mình mua, cái giá mình mua. Ok. Thành ra là nó không có nghĩa là thành ra là như anh thấy trung bình á, một cái máy lạnh á, một cái đời của máy lạnh á, như cái máy lạnh nhà anh thì nó chạy được tới 18 năm là anh thay cái quạt hết 3 lần. Trung bình một cái quạt nó phải chạy được 6 năm. Có nhiều người hỏi tại sao cái quạt nó hư, thì nó tại huyết nó phải hư chứ giờ làm sao thì...
3: nó vậy thôi phải không?
4: Rồi xong rồi cái compressor, rồi còn cái quạt mà ở trên nóc á, tại cái quạt ở ngoài á, nó chịu mưa, chịu nắng, rồi xong rồi nó phải làm việc tối ngày cho mình mở mới lạnh, nên là cái quạt mà nó phải chạy. Thành ra là nó sẽ hư lẹ hơn bất cứ cái gì hết. Ok. Rồi còn cái quạt ở trên lầu, cái floor model á, thì mình không có chạy nhiều. Nó có lúc chạy, lúc nghỉ, lúc mà mới lạnh không chạy thì nó nghỉ. Thành ra là cái quạt đó anh thấy một cái trong một cái chu kỳ 15 năm hay là 18 năm là một cái chu kỳ của cái compressor. Thì cái quạt nó có nhiều khi hơn nó thì nó chạy được 15 năm. Nhưng mà nhiều khi không hơn 10 năm nó cũng hư vậy. Tại nó cũng phải chạy tối ngày mà. Đó, thành ra là nếu mà mình nói là cái tự nhiên mình thấy nóng mà mình đi ra ngoài thì cứ hết trong nhà mà không có mấy lần đi ra ngoài ngó coi cái ngoài nó có chạy hay không. Ok. Nếu mà nghe cái tiếng ồ ồ á, mà cái quạt nó không chạy, tức là cái compressor nó chạy mà cái quạt không có chạy, thành ra nó chạy được chừng 3 phút rồi nó nóng, làm tự động nó tắt. Đó. Thành ra là cái quạt đó là nó bị hư cái quạt.
3: Nhưng mà...
4: Còn nếu mà thấy...
3: Anh Trường, Thùy Trang xin lỗi anh Trường, Thùy Trang hỏi trước khi Thùy Trang quên. Tức là theo nhã như anh Thường trình bày á, thì bây giờ nếu cái máy lạnh mình tự nhiên mình đang nó đang chạy, tự nhiên nó ngừng, rồi nó nóng, nó không chạy nữa, thì mình làm sao mình phân biệt được cái vấn đề là tại vì cái compressor nó bị nóng quá thì mình cứ kiên nhẫn đợi cho nó mát, hoặc là mình làm cho nó mát rồi lại tiếp tục chạy, mình không lo, hoặc là máy lạnh bị vấn đề, làm sao mình biết được cái gì mình cần phải làm cái đầu tiên?
4: Đi ra ngoài đó thì anh nói là đi ra ngoài mình thấy cái quạt nó thổi du gì.
3: Dạ.
4: Thì trong cái hệ thống ở ngoài nó có cái quạt và cái compressor nó đều gây ra cái nồi.
3: Dạ. Okay.
4: Thành ra là mình nghe cái quạt cái thổi dù thì mình quỳ xuống mình lắng tai nghe ở dưới coi cái compressor nó có chạy
3: không. Dạ vâng.
4: Ok. Tại cái compressor nó khác nữa. chứ mà cái tiếng quạt là thổi,
3: yeah.
4: nó hút cái gió ra thôi.
3: Yeah.
4: Với lại cái thứ hai nữa là có một cái nữa là khi mình thấy nó chạy như vậy, ok, mình rờ tay lên trên á, ok, nó thổi ra cái hơi. Cái hơi nó càng nóng chừng nào á, tức là cái compressor nó work tốt, cái quạt nó hút hơi nóng ra. Còn nó hút cái hơi mà mát mát, tức là cái compressor nó một là nó thiếu freon hoặc là cái compressor nó không có chạy, thì nó sẽ thổi ra hơi mát.
3: Ok.
4: Nếu mà thiếu freon đó thì cái compressor nó đâu có cần làm việc nhiều như vậy. Ok, tại thiếu freon thì nó hết, nó đẩy lên hết freon thì nó nằm nó nghỉ. Thành ra là nó không cần nóng, nó nghỉ tại hết freon thì xong rồi nó làm. Thành ra là giờ tay lên nắp cái quạt, nó thổi cái hơi ra càng nóng càng tốt. Ok.
3: Nóng là tốt.
4: Hơi ra mát là chi. Ừ, tại nó hút cái hơi nóng.
3: Em hiểu.
4: Cái quạt là nó hút cái hơi ra chứ không phải là nó thổi vô.
3: Dạ.
4: Nó hút cái hơi nóng đi ra. Thành ra là nó hút cái hơi mà nó nóng, giờ lên mà thấy càng nóng rồi, rồi cầm cái xe này làm việc bạo, nóng bạo luôn. Còn giờ tay lên mà nó mát mát, chứ là
3: vậy là có vấn đề.
4: Freon hai là cái compressor không có làm việc, tại cái làm việc thì nó phải nóng rồi. Còn lần này nó không có làm việc, thành ra nó mê mát như vậy. Nhưng mà nó không làm việc có hai vấn đề, một là nó hư, hai là thiếu freon. Nó thiếu freon thì nó cũng không, nó làm việc không có có đủ công suất, thì nó đâu có nóng như vậy.
3: Tức là theo như anh Trường nói thì tụi Trang hiểu là mình phải ra check cái compressor trước, nếu mà thấy máy lạnh mình nó không chạy.
4: Đó là cái chuyện đầu tiên.
3: Đầu tiên
4: là check cái compressor trước. Còn ra ngoài mình thấy compressor work, rồi tay vô thấy nó nóng.
3: Tức là kiên nhẫn.
4: Tức là cái phần ở ngoài nó xong rồi đó, nó work normal. Thì bắt đầu thì ở bên trong nó chỉ có hư là cái quạt nó hư, nó không có thổi xuống. Thì mình bắt cái ghế hay là cái gì đó, mình leo lên mình để tay vô ngay chỗ cái ven đó, coi nó có thổi hơi ra không. Nếu mà nó không có thổi hơi ra, tức là cái ven đó nó hư rồi. Cái motor ở trên nó bị hư. Là trên nó thổi, nó lặng lặng lên nhưng mà nó không có thổi hơi lặng xuống thì cũng như không. Thì nó là như vậy.
3: Như vậy mình làm sao mình tức biết cái... Anh Trường, mình làm sao mình biết là nó cần có freon? Là cái nước mà thổi là thổi mát thôi, chứ nó không có thổi lạnh, là mình biết là thiếu freon hả?
4: Dạ. Nếu mà mọi chuyện nó run bình thường mà nó thổi thì có mát thôi.
3: Dạ.
4: Đồng thời mình ra ngoài mình rào, mình thấy nó ấm ấm chứ nó không có nóng.
3: Đó,
4: mình rào lên cái nắp nó thổi ra đó, tại vì nó thiếu freon, nó đâu có cần làm việc đủ đâu, nó chạy chút rồi nó hết freon rồi, thành ra cái compressor nó không có bị nóng.
3: Dạ.
4: Nó vẫn vậy, nó không có bị nóng, có nhiều khi nó chạy nhưng mà nó không đủ freon, thành ra nó không có nóng. Chừng nào nó phải làm việc, tại cái compressor là nó compress cái freon lại để nó tạo ra cái hơi lạnh. Nếu mà không có đủ freon, nếu mà không có freon nó thì nó đâu có cần phải làm việc nhiều dữ vậy, thành ra nó thổi ra cái hơi ấm ấm và là mát mát thôi. Chứ nếu mà nó làm việc đúng là nó thổi ra nóng nóng một cái nóng cái nắng ngoài trời gọi xuống, ok. Còn khi nào mình thấy cái nắng này nó còn nóng hơn là cái quạt nó thổi ra, nữa là vậy là nó thiếu freon. Nếu mà cái compressor nó work là nó sẽ thiếu freon. Tức là cái theo như cái không
3: cái
4: có ai nói cái chuyện đó trên, nhưng mà anh đi làm thì cái kinh nghiệm của anh
3: là như vậy.
4: Anh làm cái là biết cái này nó thiếu freon rồi.
3: Nhưng
4: mà
3: rồi.
4: Mình vẫn phải bỏ dê vô mình đo. Nhưng mà anh tới nơi làm giờ anh thấy nó mát rồi, nó rồi. Cái này
3: rồi.
4: Là cái vấn đề freon hoặc là cái vấn đề của cái compressor.
3: Dạ vâng.
4: Do cái kinh nghiệm, chứ không ai mà nói là làm như vậy là đúng hết trơn. Nhưng mà mình đi làm biết thì mình thấy như vậy.
3: Hết
4: đường người ta nói ok, mới làm như thổi không có mát. Thì ra ngoài anh đi ngang qua compressor coi rồi, thấy compressor nó vẫn kêu.
3: Chạy ngon lành.
4: Trong cái quạt nó vẫn thổi ra.
3: Cái
4: để cái tay lên, cái nó thổi ra mát mát rồi. Cái freon
3: là
4: rồi.
3: Nó.
4: Cái đó là cái kinh nghiệm.
3: Đúng rồi.
4: Mình phải bỏ cái dê vô mình đo coi là nó thiếu bao nhiêu rồi mình bơm bao nhiêu. Nhưng mà cái đó là một cái hình thức mà ví dụ như là thì Trang muốn làm thì mình đoán thử coi nó là cái bệnh gì rồi, ok.
3: Dạ, tức là cái việc đầu tiên để mình nghĩ là nó có thể là tại vì như anh nói là cái compressor nhiều khi nó nóng quá, cái nó ngưng nó không chạy, nó để một thời gian nó nghỉ ngơi, nó mát rồi nó chạy. Nếu mà như vậy thì mình không cần lo.
4: Lúc mà nó nghỉ á, nó vẫn thổi cái hơi nóng ra. Tại nó nóng hồi rồi vô phòng tay á, và cái quạt nó vẫn thổi cái hơi nóng ra.
3: Dạ. Cái đó là
4: rồi vô phòng tay đó.
3: Cái đó là tốt, ok, phải không? Nếu mà hơi nóng.
4: Dạ. nếu mà cái với lạnh vào rồi đi ra ngoài mình thấy hồi ra hồi xưa đó thì nó hồi ra hơi nóng lắm, nhưng mà bây giờ cái về sau này nó đổi qua cái Freon 410, thành ra là cái nó không có đến nỗi nóng nhưng mà nó vẫn gọi là nóng, chứ còn cái máy lạnh cũ ấy, thổi ra cái hơi gọi là hắt vô mặt mình luôn, nó nóng lắm.
0: Wow.
4: Ok. Còn bây giờ nó làm nó tốt chút xíu, nó đổi qua cái Freon 410 thì nó không có đến nỗi nó nóng như vậy nữa,
0: mà
4: nhưng mà nó vẫn phải ra hơi
0: vẫn
4: nóng,
0: ra hơi nóng.
4: Còn nó mà ra hơi mát tức là không xong rồi,
0: tức là không xong. Tốn tiền phải không anh? Là tốn bỏ tiền túi rồi đó.
4: Dạ. Nó thổi ra vẫn là hơi nóng, là thấy tốn tiền rồi. Ok.
0: Dạ. Nếu như vậy cái đó là cái step đầu tiên, thì bây giờ cho là mình thấy cái compressor mình đã nóng quá,
4: mình đã diagnostic
0: đầu tiên. Thí dụ như thùy trang cũng làm được phải không, chạy ra ngồi thấy hơi nóng là compressor nó chạy hoặc là nó ngưng, nhưng mà thấy hơi nóng là ok.
4: Nhà nó vẫn không có thấy không có mát gì trên, mà càng ngày nhiệt độ càng lên đi lên.
0: Dạ.
4: Bắt cái thang lên rồi cái ống nó thổi xuống bảo đảm nó không có thổi hơi xuống đâu. Ok.
0: Dạ, tại vì
4: chứ ngoài nó quất cứ thì nó vô trong đó nó không có chỗ nó thổi hơi xuống nữa.
0: Dạ, vâng.
4: Nó làm việc được
0: rồi. Thí dụ mà bị như vậy đi
4: thì... nếu mà còn dặn thêm cái này nữa, nếu mà gặp cái trường hợp đó thì tắt máy lạnh đi.
0: Dạ, vâng.
4: Tại vì nó cứ thổi hơi lạnh lên mà nó không có cái quạt để nó thổi hơi xuống, hồi nó xuống nó đóng đá ở trên đó, mà nó đóng đá giống như đóng đá trong cái freezer nó lâu tan lắm.
0: Ừ.
4: Nó không có tan thì người ta không có sửa, không có bơm Freon được, hoặc là người ta phải chờ cho nó tan đá người ta mới làm việc được. Ok. Thành ra là nếu mà thấy trong nhà mình nó nóng mà mình ra ngoài mình làm cái diagnostic đầu tiên là đi ra ngoài ngó coi cái thùng cái everything nó chạy normal không.
0: Nó chạy ok.
4: Nếu
0: không
4: nó chạy normal thì leo bắt cái thang lên và tay vô, nếu mà thấy nó không có thổi ra cái miếng hơi lạnh nào ở trên đó là tắt máy lạnh đi. Ok.
0: Mua nhà tắt máy lạnh,
4: đóng đá ở trên.
0: Dạ,
4: đó.
0: Vâng. Rồi
4: tắt máy lạnh đi, chung thôi nó đóng đá ở trên đó là thợ lại làm cũng làm không được, tại vì nó phiền.
0: Vâng.
4: Lắm. Ok, phải chờ nó tan đá mới làm được.
0: Dạ vâng. Rồi tắt máy lạnh rồi sao next step anh Trường?
4: Yeah.
0: Là mình phải đi ra ngoài mình lấy nước mình xịt cho cái compressor mình nó mát phải không?
4: No, cái quạt ở trong nó hư rồi.
0: Cái đó là bị vấn đề khác nữa rồi. Hư cái quạt, anh nói là hư cái quạt. Còn em nói á, là cái step mà cái compressor. Ok.
4: Chứ như là bữa nào mà trời nóng quá, cái compressor nó phải làm việc quá trời, nó nóng quá trời luôn á, thì mình lại ra lấy cái quạt xịt vô bên hông. Thứ nhất là bên hông là cái coil để nó hút cái gió vô.
0: Yeah.
4: Để nó thổi ra ngoài. Nếu mà cái coil nó dơ thì nó không có đủ gió vô, nó hút vô thì nó không có cái air để nó thổi ra. Hoặc là nó nóng quá đó, thì ở ngoài nó nóng quá cái coil đó nó cũng bị ảnh hưởng, thì mình lấy nước lạnh mình xịt vòng vòng cái coil đó hồi cái máy lạnh nó ma mát lắm. Ok. Tại cái compressor mà nó làm việc đúng tiêu chuẩn thì nó mát lẹ, mà tại nóng quá nó cứ nhảy hoài, thành ra là nó sẽ mát chậm.
0: Dạ vâng. Rồi là em hiểu rồi. Thì lúc
4: rồi còn một cái vấn đề nữa là một cái compressor như vậy, nhất là những cái cũ nó chỉ tới một cái độ lạnh nào đó thôi. Ok, ví dụ như là 74 hay là 73 là nó xuống được hết cỡ rồi. Ok, có nhiều người bấm 68 cái gọi không ấy, rồi sau khi lại 68 mà nó cứ nằm bảy mấy hoài vậy, tại cái máy của anh nó cũ rồi ông hai à. Như cái nhà anh nó bị hở rồi, xong rồi cái trần nhà của anh nó quá nóng, nó gắt cái hơi nóng, thế là làm sao bắt nó chạy 72 được, làm sao bắt nó xuống 68 được.
0: Nó xuống không nổi, nó chạy lạnh không nổi.
4: Nó
0: dạ
4: xuống
0: vâng.
4: Không nổi.
0: Chứ
4: phải là cũng như giống như cái xe của mình vậy. Ok, nó để 180 mai mà qua chạy tới 180 mai được, mà chạy cũng đâu có tới.
0: Dạ.
4: Thành ra là cái thermostat nó cố quyền nó để 62, nhưng mà có cái ạm nào chạy được tới 62 đâu. Thành ra là đừng có nói là tại sao tôi muốn 67 mà nó cứ nằm 74 là gì. Sao mà xuống 67 được, mấy lạnh mới của người ta thì chưa có xuống 67 được chứ. Còn cái thơ mức tăng nó muốn đè số như thì nó đạt. Nó có xuống được bao nhiêu, nó không là cái chuyện của cái nhà đó, chứ không phải là
0: em hiểu rồi.
4: Thơ mức tăng.
0: Ok. Vậy là cái thermostat, nếu mà anh nói như vậy thì mình cái thermostat mình dùng mình để chỉnh, mình chỉnh cái nhiệt độ của cái máy lạnh và cái nhiệt độ mình muốn trong nhà. Thì ngoài đó như vậy thì nếu mà như vậy thì cái công dụng của nó, cái benefit của nó sao anh Trường?
4: Cho nên là để mình chỉnh cái
0: mình
4: nhiệt
0: chỉnh
4: độ
0: thôi,
4: thôi
0: cái nhiệt độ.
4: Nhưng mà không có nghĩa là nó để
0: nó phải giống.
4: Không có nghĩa là ok. Ví dụ như là mình muốn 68 nhưng cái máy lạnh mình cái thermostat
0: okay.
4: của nó thì nó sẽ canh tới nhiệt độ 68 nó sẽ nhảy. Nhưng mà cái máy lạnh của mình đâu có đủ để nó supply cho nó xuống được 68 đâu mà ta.
0: À em hiểu rồi.
4: Thành ra làm vậy nhiều khi nó lại đâm ra rất là hại, tại nó lại cứ chạy hoài để nó ráng xuống 68
0: tại oh.
4: cái thermostat là nó là cái fan nó control cái
0: yeah.
4: máy lạnh.
0: Cái máy lạnh.
4: Ok.
0: Dạ, yeah. nếu mà anh nói như vậy nếu mà anh nói như vậy thì mình làm sao để mình biết để mình để cái nhiệt độ cái thermostat nó cho đúng hơn. Thí dụ mình biết cái máy lạnh mình không thể nào đi xuống 68 được, là nó có thể là 70 hoặc là 72 gì đó, 72 70 là nó maximum rồi.
4: Cũng rất là khó nữa. Okay.
0: Thì bây giờ nếu vậy thì mình nên set cái gì?
4: Trong nhà đó 74 hoặc là 76 đó là anh biết thì giống như anh nói cái thermostat nằm đâu thì nó đo cái nhiệt độ ở đó. Ok.
0: À. Vậy là mình đừng.
4: Như anh thấy đó, như nhà anh á mà để 75 nữa là nó lạnh lắm, ok. Cái đó là sự thật là nó là như vậy. Chứ còn bây giờ rồi, còn anh lại nhiều nhà nhất là mấy nhĩ đen á, tôi biết từ sau nó chịu lạnh lúc nào là nhà nó cũng đi vô nhà nó giống như là cái tủ lạnh vậy á, trời nóng chết mà nó cứ để 72 thành ra là mấy lạnh nó chạy quá.
0: Nó chạy hoài.
4: Tốn điện mà.
0: Tức là mình phải okay. mình phải đúng biết rồi. Để mình set cái thermostat để mình save cái điện hoặc là mình save cho cái máy nó không có lâu hư phải không anh Trường, chứ đừng có để cho nó xuống
4: đúng
0: thấp có phải không?
4: Với lại trời nóng muốn chết ở ngoài cả 100 độ
0: dạ.
4: thì ở trong nhà mình 78 là mình cũng
0: ok rồi.
4: Ok dạ. đừng có expect mà ở ngoài nó nóng cả 100 độ trong nhà mình nó lạnh như cái tủ lạnh vậy thì cái máy lạnh nó làm việc rất là cực. Ok,
0: vậy là
4: mà mình đi ra đi vô mà gặp cái nhiệt độ nó thay đổi vậy cũng dễ làm mình bệnh.
0: Đúng
4: thành
0: rồi.
4: Thành ra là mình phải biết nương tay một chút xíu. Ok, mùa hè ngoài nó nóng 100
0: dạ.
4: thì trong nhà mình nó mát mát và mình
0: 78
4: chứ
0: okay.
4: đâu cần phải làm đâu.
0: Dạ vâng.
4: 78, 77, 76. Như nhà anh ban ngày anh để 78 rồi. Đối với anh nó mát vậy là mình đủ mát rồi chứ sao mình đòi lạnh được.
0: À, okay. dạ.
4: Ừ, nó vừa tốn điện mà nó vừa dễ
0: ừ.
4: đây ra mình bước ra ngoài cái xong cái đằng trăm độ cái mình chạy vô trong nhà cái nó còn có 70 độ
0: dạ cơ vâng.
4: thể mình mà nó thay đổi nhiệt độ vậy rất là dễ bị cảm.
0: Tức là theo như anh nói tức là mình phải dùng cái đầu của mình, cái adjustment của mình để mình coi mình set cái thermostat là bao nhiêu để phù hợp với trong cái ngôi nhà của mình phải không?
4: Dạ yeah. thì
0: ok em hiểu
4: được cái điện là xem được cái sức khỏe của mình rồi xem
0: dạ, cái maintenance cái máy nữa cho nó lâu hư nữa dạ yeah.
4: À, chứ ngoài 100 độ mình đòi nó lạnh như cái tủ lạnh thì làm sao mình bắt nó làm việc vậy thì nó làm có nhiều cái máy mới thì nó ráng nó kéo hồi cũng tới nhưng mà tội nghiệp nó ok
0: dạ.
4: mình vừa tốt
0: bây giờ
4: cũng tội nghiệp nó rồi
0: anh Trường ơi okay. bây giờ mình đón một vị thính giả trên đường dây anh Trường nhé
4: dạ
0: dạ cho phép chị Trang được mời 9297 dạ xin chào hello à thì không hiểu lý do gì thì đường dây đã drop thân Trường. Anh Trường tiếp tục đi anh Trường.
4: Dạ. Yeah.
0: Như vậy anh Trường, thí dụ mà nói như vậy lúc mà mình đi vắng đi anh Trường, mình đi vắng đi, mình đi vắng nhà đi chơi đi. Thì thường anh Trường nghĩ trong cái thời tiết như vậy nè thì mình set cái nhà mình là bao nhiêu? 80 không? Nóng quá không?
4: 80 thì nó hơi nóng thiếu để.
0: Nhưng mà mình đâu có ai ở, mình chỉ set cho nó mát mát thôi để mình đi vacation đi.
4: Là được rồi.
0: À. Vậy là cái thermostat mình phải bỏ 80. Tức là nó sẽ chạy đến 80 là nó ngừng. Oh.
4: Đó, thì như vậy thì là tốt. Để giữ cho đồ nó không có hư vậy, nó không có bị ẩm thấp trong nhà mình đó.
0: Dạ.
4: Thì là như vậy thôi. Chứ hơi đâu mà để nó mát lắm vậy. Mà tắt nó đi luôn thì cũng không có tốt.
0: Không, nó nóng lắm. Dạ.
4: Nó nóng lắm.
0: Đúng rồi, chịu nổi đâu.
4: Người ta nói tôi làm vậy có đúng không? Mỗi khi tôi đi ra ngoài trước mới lạnh, bây giờ tôi mở mới lạnh.
0: Ừ.
4: Tôi làm vậy còn chết lẹ dữ nữa. Tại vì
0: đúng rồi, thì Trang cái câu hỏi muốn hỏi Trường đó.
4: Lúc mà mình tắt mới lạnh, nó
0: dạ.
4: sẽ lên 90 mấy độ. Ok.
0: Dạ vâng.
4: Lúc mà mình muốn đó, mình sạc nó lại, bắt nó kéo lại tới 80 là nó chạy.
0: Dữ
4: là
0: lắm.
4: Chạy là không ngừng cả 1-2 tiếng đồng hồ nó mới kéo được cái nhiệt độ đó.
0: Ok.
4: Đó. Thành ra là mình về nhà xong mình phải chờ tới khoảng 1 tiếng đồng hồ lúc đầu nó mới kéo được cái nhiệt độ đó lại. Cái nhiệt độ như mình muốn.
0: Oh.
4: Thì mình cái nhiệt độ nó mình xét như mình đi ra ngoài mình xét 80 đi thí dụ vậy đi.
0: Yeah.
4: Rồi về tới nhà thì mình chỉnh lúc hoặc là 80 nó cũng là reasonable.
0: Yeah.
4: chứ còn một cái nhà mà không có máy lạnh á,
0: nó lên cả 190
4: là nó nhảy lên 90 liền. Ok,
0: dạ vâng.
4: Mà từ 90 trong khi mình nghỉ, nó nghỉ không có được bao lâu, mình giờ mình bắt nó làm việc cả 2 tiếng đồng hồ.
0: Dạ.
4: Gọi là để cho nó kéo xuống cái 80 đó thì nó cũng hơi dạ. Đâm ra nó là nó cũng không có xem được bao nhiêu tiền điện hết trơn, dạ. Mà nó lại nó hại vô cùng, hại cho cái máy vô cùng.
0: Anh Trường, Thùy Trang biết
4: chơi nó nằm nó nghỉ.
0: Thùy Trang biết là mình có thể set trong cái phone của mình, nhưng mà thôi mình để phần 2 mình nói thêm về cái việc set cái điện thoại trong cái điện thoại của mình ha, về để mình chỉnh cái máy lạnh của mình. Và bây giờ thì Thùy Trang với anh Trường mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 Xe và Đời Sống với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Ambridge.
6: Điện thoại 832-939-8956.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Từ ngày hai đứa yêu nhau mong ước thật nhiều.
9: Từ ngày hai đứa yêu nhau.

0: Thùy Trang, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Và chúng tôi sẽ có khoảng 25 phút. Xin quý vị nếu có những vấn đề liên quan đến ngôi nhà của quý vị và những đồ appliances ở trong nhà, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị mà quý vị đã gặp trong thời gian mà quý vị hoặc là những lúc mà quý vị đã sửa chữa chiếc ngôi nhà của quý vị hoặc những đồ dùng trong nhà. Và một lần nữa 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường, thì trong thời gian mình đợi quý vị thính giả gọi vào thì anh em mình lại tiếp tục câu chuyện Trường ha. Thì nãy mình nói về máy lạnh, mình nói về cũng là cái cách mà căn bản á, để mà mình có thể nhận biết được hoặc có thể là diagnose được là mình biết là cái máy lạnh mình bị hư hoặc là máy lạnh mình tại vì nó nóng quá nó ngưng chạy hoặc là sao, phải không anh Trường? Là những cái bước căn bản là mình biết được. Thì nếu mà bị gì thì cũng phải kêu thợ sửa máy lạnh thôi anh Trường ha. Và bây giờ thì cũng là cái cách mà căn bản á, để mà mình có thể nhận biết được hoặc có thể là diagnose được là mình biết là cái máy lạnh mình bị hư hoặc là máy lạnh mình tại vì nó nóng quá nó ngưng chạy hoặc là sao, phải không anh Trường? Là những cái bước căn bản là mình biết được. Thì nếu mà bị gì thì cũng phải kêu thợ sửa máy lạnh thôi anh Trường ha. Và bây giờ thì
1: Không giờ

0: 10 đó, nó lên 111.
1: Dạ,
0: Dạ, nó gần
1: đó,
0: như
1: xin lỗi đó
0: 111.
1: đó.
0: Dạ.
1: Thì anh đang đi làm thì con anh nó làm ở nhà đấy, thì nó gọi hôm nay cho nó ở nhà rồi,
0: À, anh
1: đang
0: Trường
1: cân
0: ơi, bây giờ thôi mình tiếp đón vị
1: nhắc.
0: thánh giả đầu tiên, vị thánh giả trên đường dây nhé, rồi mình sẽ tiếp tục câu chuyện của mình. Cho phép cho Trang được mời 1578 và xin chào. Dạ, xin chào 1578 ạ. Ừ. Dạ vâng, cho phép chị Trang được mời, ạ. À. Dạ xin lên tiếng ạ. À.
1: Hello, chào chị, chào anh Tường,
0: Dạ
1: chào
0: vâng.
1: Tinh Tấn.
0: À, chào anh Tấn. Dạ.
1: Em hỏi anh Tường quay cái tủ lạnh của em đó, nó bị không biết cái ngăn mát đó, nó bị cái quạt nó không có chạy ra sao mà nó đổ nó không có xuống được, vậy đó là sao anh? Nó bị sao? Cái ngăn mát á, cái quạt nó có cái quạt mà cái quạt nó không có chạy, nó làm cho đổ nó không có xuống được. Cái quạt đó anh mở cửa ra thì nó sẽ ngừng. Ok, thành ra
0: Dạ.
1: là bây giờ nó cái quạt không có chạy thì nó cũng Dạ đúng rồi. chắc đó là cái vấn đề đó, tại cái quạt anh mở cửa ra là nó ngừng chạy. Không, cái đó em biết, mình mở cửa ra thì nó trong im, đó là khi mà mình thường nó chạy là mình sẽ nghe, nó chạy ồ, mình nghe và nghe cũng có lớn mà nghe. Mà rồi nó không có chạy, cho nên là cái độ á, mình có chỉnh nhiệt độ cỡ nào nó cũng không lên, nó không có xuống mà nó lên luôn. Nó lên tới 40 mấy luôn á, 40 mấy 50 độ luôn, bởi đồ ăn để trên lan mát này bị hư lắm.
0: Cho nó vẫn chạy mà nó chỉ mát thôi chứ nó không lạnh phải không?
1: Là nó thường thường là để ba thường thường là nó 37 độ, đúng nó là 37 độ thì ngăn mát á, mà bây giờ là nó tới năm mươi. Nếu mà nó không chạy thì là cái quạt hư. Và có cha gì ý em Đúng hỏi anh rồi. đó, cái đó là cái quạt nó yên phải không? Đúng rồi. Nếu mà tại cái tủ lạnh đó là ok, bây giờ cái tủ lạnh bây giờ nó làm tới hai cái coil, làm hai cái quạt. Ok, thành ra là tôi biết cái tủ lạnh của anh loại nào, chứ chứ bình Loại thường em á là loại tủ lạnh Samsung hồi anh, cái xưa loại Samsung là ba cửa đó, loại Samsung ba cửa, nó đâu là Samsung mà hai cửa, cái cửa dưới với cửa trên đó. cửa dưới cửa trên. Ok, Dạ, cái thì loại mà loại Samsung nếu mà cái mà loại đó là cũng loại lớn á, hình nó như làm loại hai đó cái là hình quạt như thì là cái là quạt đó nó bị hư thôi. Dạ,
0: à.
1: cái đó là
0: Nhưng
1: mình phải
0: mà
1: thay hả? Mình phải mua, mình order về mình thay hay là làm sao? chứ nếu mà biết làm thì làm cũng được, nếu mà anh khéo tay một chút. Còn thôi anh mở cái mở cái cửa ra rồi xong rồi coi cái nút mà nó có cái nút mà để luôn mình đóng lại là đèn nó tắt rồi quạt nó sẽ chạy, để coi cái nút nó đằng đâu, nhấn cái nút nó vô để mình biết chắc chắn là cái quạt nó có chạy hay là không. Ok, và nó có cái switch ở đâu ngay bên hông cái cửa đó, ngay bên hông mà cái hướng mà cái hinge của cái cửa nằm đó, đó thế nào, nó có cái nút để lúc mình mở ra đó, thì cái nút bật ra thì cái đèn nó sẽ sáng lên và cái quạt nó sẽ tắt đi. Ok, nếu mà tìm được cái nút đó nhấn tay vô coi cái đèn nó có tắt hay không và cái quạt nó có chạy hay không. Chứ nhiều khi anh nghe cái tiếng thì tôi không biết tại sao mà đóng cửa lại mà nghe được cái tiếng cái quạt chạy hay là không chạy, thì cái đó là chuyện lạ. Coi chừng là tại trong một cái tủ lạnh nó có tới ba cái quạt, một cái quạt đằng sau nó chạy cho cái compressor nó thổi mát cái compressor, một cái quạt để cho cái tủ ở dưới và một cái quạt cho nó ở trên, thành ra nó tới ba cái quạt lận. Mà ông nói là ông đóng cửa lại mà ông còn nghe tiếng quạt hay là không nghe tiếng quạt thì tôi cũng chưa thấy cái tủ lạnh nào nó Đóng, nó bị như vậy. tại vì em thấy tiền cách đây tuần trước á, nó kêu anh, nó kêu lo cái giờ rồi là thường thường nó chạy, khi nó mình đóng cửa lại là mình nghe cái quạt nó mà nó kêu lo cái rồi, bây giờ nó ngưng Cái luôn, này bây giờ là nếu mà nó đi nó lên. có công vậy là cái coil ở trong nó bị đóng đá. Ok, cái coil ở trong nó bị đóng đá, cái quạt nó chạm vô cái coil. Ok,
0: Rồi nó
1: thành
0: bị
1: ra là
0: vướng
1: không
0: hả?
1: biết là bây giờ có xem được cái quạt đó không, chứ ở nhà tôi cũng có một cái tủ lạnh nó cũng bị như vậy, lâu lâu ngày nó bị đóng đá thì tôi nghe cái tiếng nó kêu, cái quạt nó kêu ron con là tôi rút điện ra. Ok, cho nó nghỉ một ngày nó tan đá thì cái quạt nó chạy bình Nghỉ thường. nghỉ cho nó Ok, xả đá phải không anh? Nghỉ cho nó xả đá phải không? nó nghỉ cho nó xả.

0: đã.
1: Đúng
0: Nhưng
1: rồi.
0: mà cái trường hợp của bên này đó là ông á, là ông không có tách liền ra, là tôi không biết là cái quạt đó nó có hư chưa. Chứ nếu mà lúc mà thì nhân tiện đây tôi nói luôn, ví dụ như là mình một cái tủ lạnh của mình mà mình tự nhiên mình nghe cái quạt nó phải sạc, nó kêu lon con lúc mà cái quạt nó quay như á, tức là cái quạt nó cái coil, tại cái quạt nó nằm ở sau cái coil để nó thổi cái hơi lạnh từ cái coil đi ra, nó kêu bằng cái evaporator. Thì nếu mà cái evaporator nó bị đóng đá dày quá thì nó sẽ cạ vô cái quạt, thì mình tắt đi, mình cho nó xả đá tan ra, cái quạt chạy bình thường. Còn nếu mình không biết thì càng ngày cái quạt cái đá nó sẽ bự ra và nó kẹt cứng cái quạt nó ngay luôn. Thành ra là trường hợp này thì không biết là cái quạt nó hay nó hư chưa hay là nó chưa hư. Nhưng mà bây giờ trước hết là rút điện ra để một ngày cho nó xả đá xong xuôi mở lên lại, nếu mà nó chạy bình thường trở lại tức là cái quạt nó còn tốt. Còn nếu mà nó xả đá xong rồi mở lên không chạy tức là cái quạt nó hư rồi. Ok, thì nhân tiện cái câu của ông hỏi đó thì mình cũng nói cho khán giả biết luôn là cái trường hợp mà tự nhiên mình nghe cái máy lạnh của mình mà nó kêu con là nó bị đóng đá trong cái coil, thì rút điện ra, ok, đợi nó tan đá gắn điện vô nó chạy lại bình thường. Còn cái trường hợp của như ông ấy là ông để nó lâu quá rồi, thành ra là một là bây giờ đá nó dày quá rồi, thành ra là cái quạt không biết là nó hư chưa, ok. Thành ra là nhưng mà có một cách thử là bây giờ rút điện ra một ngày cho đá nó tan ra hết đi, mở lên hy vọng cái quạt nó chạy lại thì cái chuyện là bình thường. Thì lâu lâu mình nếu mà khi nào mà như cái quạt như cái tủ lạnh ở nhà tôi đó thì khoảng chừng một năm hay gì này nọ là nó kêu rồi, và đá nó đóng dày lên quá đó, tại cái tủ lạnh đó cứ để ngoài gara thành ra là nó nóng lắm. Thành ra là khi nào mà tôi nghe tiếng trẻ em tôi rút điện ra tôi để ngày xong đi gắn vô điện nó chạy hoài mấy năm nay rồi, nó cứ bị cái bệnh đó đó. Ok, và cái quạt cái nó nóng quá thành ra nó sẽ đóng đá vô trong cái coil. Thành ra là cái trường hợp này đó, bây giờ rút điện ra ngày mai gắn vô thử, nếu mà cái quạt nó thổi bình thường là nó còn tốt, là khỏi mất công làm gì hết trơn á. Còn nếu mà mai mà gắn vô lại mà nó cũng không có tiếng gì, không có tiếng oe gì trơn á, tức là cái quạt nó đi đứt rồi, đi thay cái quạt. Ok, mà thay cái đó thì lên trên mạng coi, là tao muốn thay cái quạt đó trên YouTube nó chỉ cho cách làm, nếu mà ông khéo tay một chút thì có đồ nghề tháo tự động mình tháo ra mình làm cũng được. Ok. Rồi rồi thì đó, rồi em cũng cảm ơn anh nhiều. Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ, giúp cho đồng hương Việt Nam nhiều cái cũng hay. Rồi cảm ơn anh nhiều, cảm ơn chị.
2: Dạ, cảm ơn anh Tấn nha. Rồi, chị Trang cảm ơn anh. Dạ, xin chào. Chúc anh những ngày cuối
0: rồi,
2: tuần thật
0: bye.
2: vui. Dạ, chào. Dạ, vâng.
0: Thì nhân tiện cái câu anh hỏi đó thì mình cũng nói cho khán giả biết, cái coi mà đóng quá đóng đá cái quạt nó sẽ mất ngồi. Khi mà mình nghe tự nhiên cái quạt cái tủ lạnh của mình nó có tiếng kêu trong đó, rút điện ra ok, để chừng ngày mai gắn điện vô nó chạy bình thường ok. Còn không biết không rút điện ra luôn, cái quạt nó bị kẹt đá nó đóng càng dày, thì khúc đầu nó mới có cạ đá thì nó cứ sạc sạc sạc sạc sạc sạc vậy đó ok, mà nó dày quá thì nó sẽ chặn cái cánh quạt lại, một lần nó làm gãy cái cánh quạt, hai là cái motor nó nóng quá nó sẽ đi đứt ok. Thành ra cái đó là cái chuyện cũng hơi quan trọng, thành ra là mình cũng nên nhắc nhở khán giả là như vậy, thính giả là như vậy. Khi nào mình thấy cái tủ lạnh mình nó kêu sạch sạch sạch sạch á, ok rút điện ra để nó nghỉ, ngày mai gắn vô nó hết kêu là biết là nó bị đóng đá trong cái coi.
2: Vâng. Ok. Rồi thì bây giờ một lần nữa thì Trang cho số điện thoại cho quý vị nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Thì hồi nãy Thùy Trang có một quý vị gọi vào mà không hiểu vì lý do gì đã drop đường dây, thì quý vị có thể gọi vào nhé, 713-931-1560. Bây giờ quay trở lại với anh Trường. Hồi nãy thì mình nói về cái gì anh Trường ha? Mình đang nói về cái máy lạnh của mình đó, anh Trường đang nói phải không? Thì mình nói, thì Trang nói là bây giờ thì nãy giờ mình đã nói sơ qua trong cái phần đầu, cũng như bây giờ thì anh Trường cũng nói sơ qua cái căn bản là cách là để mình đoán coi cái máy lạnh mình bị cái gì, nếu mà mình máy lạnh mình nó không chạy thì mình cũng đã biết
0: Với lại cái mà mình muốn nói là khi nào nhiệt độ ở ngoài nó nóng quá, trong nhà mình mát mát là đủ xài rồi, đừng
2: À.
0: expect nó lạnh quá, là
2: Dạ.
0: mình có expect nó lạnh quá là, thì mới lạnh nó mau hư lắm. Ok,
2: Dạ vâng.
0: thành ra là ở khi vợ ở ngoài, bữa nào mà ngoài trời nó cả 100 độ vậy, mình
2: Dạ.
0: để trong nhà mình 79 là nó
2: Dạ,
0: ok
2: em đang
0: rồi,
2: đem
0: miễn
2: chính
0: sao
2: là
0: nó mát
2: perfect
0: mát.
2: rồi. Dạ.
0: Nó mát mát thôi chứ mình đừng
2: Dạ.
0: có expect nó lạnh.
2: Dạ.
0: Ok, nói vậy thôi.
2: Nhưng mà là phải set, tức là mình phải set cái thermostat nó khoảng 79 thôi, chứ đừng có set mà khoảng 60 mấy hay là 70 anh Trường ha, thì nó sẽ chạy tới cái
0: Cái
2: đó
0: đó
2: thôi,
0: nó
2: thì nó
0: chạy
2: sẽ
0: rồi, nó
2: ngừng
0: không bao giờ nó chạy tới
2: chạy
0: đâu.
2: tới.
0: Ok,
2: Dạ vâng.
0: nó không bao giờ trời nóng này, nếu mà nó xuống được 74 là mình hên muốn chết luôn.
2: Dạ,
0: Ok,
2: dạ
0: chứ đừng
2: vâng.
0: có nói, có nhiều người đó tôi sẽ 68 cho nó cứ nằm
2: Nó cứ
0: 74
2: nằm
0: này,
2: đó.
0: tại
2: Dạ
0: cái mới
2: vâng.
0: lạnh, tại vì cái mới lạnh là chứ không phải là cái thơm phát sát. Tôi sát muốn đợi anh muốn đợi 50, nó cũng xuống 50 cho anh
2: À,
0: nha, có điều mới lạnh con chạy
2: ăn
0: đâu có
2: thua
0: tới
2: cái máy
0: đâu.
2: của mình thôi. Và bây giờ hồi nãy á,
0: Đấy.
2: phần đầu á, mình có nói là bây giờ thí dụ mà nhiều khi quý vị đi vacation hay đi đâu ở ngoài, nhiều khi sáng đi làm rồi chiều mới về, thì cũng có nhiều người là tắt máy lạnh hoàn toàn, turn off luôn, rồi lúc mà đi làm về mới bắt đầu turn on. Thì như Trường nói á, nhiều khi đi làm về turn on
0: Cái đó
2: nhà
0: là
2: nóng
0: hại lắm.
2: quá, đúng rồi, là không nên như vậy, phải không anh
0: Ok,
2: Trường? Dạ.
0: không nên như vậy, chứ
2: Cứ
0: compressor
2: để
0: nó
2: cho nó.
0: phải làm việc không biết bao lâu,
2: Dạ.
0: mà mình đợi nó lạnh đủ là sắp tới giờ mình đi ngủ rồi. Ok, về nhà mình phải chịu nóng cả tiếng nào chứ
2: Đúng
0: bộ.
2: rồi.
0: Thành ra là cái thermostat nào nó cũng có cái program ở trên đó. Ok, một cái
2: Dạ.
0: thermostat trung bình
2: Dạ.
0: mà nó có cái program ở trên đó, thì nếu mà mình chịu khó mình đọc là thế nào, nó có cái quyển manual đó, rồi mình đọc mình check thì nó dễ thôi mà.
2: Dạ.
0: Mình check một cái là sáng mình muốn, chứ mình đi làm về tới nhà là 6 giờ thì mình ok, 5 năm năm giờ rưỡi là mình set cho nó tới cái nhiệt độ mình muốn, 76 77 ví dụ như vậy.
2: Dạ.
0: Còn còn sau cái giờ mình đi làm, tức là mình ví dụ mình đi làm 7 giờ đi, ok, thì
2: Dạ.
0: mình set bắt đầu từ 7 giờ trở đi là mày mày mày mày chạy
2: Mày chạy
0: 81 hay
2: 80.
0: là
2: Dạ.
0: whatever,
2: Dạ.
0: 81 80 81 whatever, rồi
2: Dạ.
0: xong rồi 6 giờ mình đi về thì mình set cái 5 giờ rưỡi để mình về nó mát sẵn, chứ mình về mình phải chờ nó mát chứ thì bộ hơi lâu ạ. À.
2: Dạ. Lúc đó chắc là ngủ luôn. Dạ vâng, thì cái đó là cùng một cái lợi ích là mình đi làm mình biết cái giờ nào mình về hay sau đó thì mình có thể set ở cái thermostat của mình ở trong nhà. Đúng rồi. À,
0: Yeah, cái đó
2: và
0: nó save rất
2: dạ.
0: là nhiều tiền.
2: Dạ vâng, cái đó tức là máy lạnh mình cái căn bản là phải chạy 24 trên 24. Phải không? Tức là không có tắt, phải chạy, tức là mình chỉ set up cái thermostat cái nhiệt độ của máy lạnh lên xuống tùy theo cái ý của mình thôi, nhưng mà căn bản là phải để nó chạy 24 trên 24. Hồi xưa đó anh Trường Thùy Trang cứ nghĩ là để chạy như vậy thì sẽ tốn điện hơn, cho nên á hả mỗi lần đi là cứ tắt on rồi lại turn off rồi lại turn on, mình đâu có biết đâu. Sau này mới biết là nói là trời ơi làm như vậy thì còn hại thêm nữa, cho nên bây giờ phải để 24 trên 24 luôn. Dạ.
0: Rồi, cũng giống như vậy là ok, nếu mình xài một cái computer đi, ok,
2: Dạ.
0: hồi xưa đó ba Trường xài computer, computer của ông xài chừng 5 2 năm mà hư, đi mua computer khác rồi nó xong hộ rồi, cái computer xài cho trong có 2 năm mà hư rồi, mắc cười lắm. Ông coi tin tức hay gì coi chừng 10 phút
2: Dạ.
0: ông tắt
2: Đó.
0: computer đi,
2: Ta
0: cái
2: shut
0: xong cứ
2: down
0: như
2: luôn
0: vòng
2: á hả?
0: vòng vòng
2: Shut
0: vòng
2: down completely luôn.
0: shut down complete,
2: Dạ.
0: giống như vòng vòng cái vô ông lại mở computer lên,
2: Mở lên.
0: thì mình nói cái computer nó giống như là một cái thư viện. Ok, bây giờ nó chứa bao nhiêu cái information ở trong đó, ok, cái Excel whatever nó
2: Dạ,
0: chứa ở trong
2: cái
0: đó một đống,
2: app,
0: khi mình tắt đi tức là nó phải dọn sắp vô nó nhảy hết trên, rồi mình bật lên là nó phải bưng hết tất cả, nó phải reset lại bưng hết những cái đó ra,
2: dạ.
0: thành ra nó phải làm việc rất là cho là cực. Ok, thành ra một ngày không biết ông tắt đi mở xuống một ngày đâu chừng năm sáu lần, nó năm mấy công ty đã hư rồi đó. Còn
2: Dạ.
0: trong khi đó, mình set cái nút sleep, tức là ok, tao mày tao không có nhúc nhích cái mouse trong vòng 15 phút hay là nửa tiếng nữa thì mày shut down, nhưng mà mày chỉ có sleep thôi chứ mày không có phải là complete đi shut down,
2: Dạ.
0: thì cái đó năng điện minimum, năng điện rất là ít, nó đâu có gì điện đâu, nó chỉ có
2: Dạ.
0: một chút xíu điện để nó giữ cái memory thôi.
2: Dạ.
0: Ok,
2: Dạ vâng, Thùy Trang cũng đồng
0: thành ra
2: ý đó.
0: là
2: Dạ.
0: chứ còn mà cứ bởi vì cứ 2 năm đi mua cái computer sao vậy, computer gì
2: Dạ, tại vì
0: ủa
2: nhiều
0: sao
2: người là cứ
0: vậy
2: nghĩ là cứ
0: hay
2: shut down như vậy á, như vậy thì là đỡ, nó
0: chứ.
2: đỡ mau lâu hư hơn hoặc đỡ tốn điện hơn, nhưng mà đâu có biết là cái đó là như vậy thì
0: No, no,
2: không
0: no.
2: nên. thì
0: Dạ,
2: nói
0: cũng
2: trở
0: giống như cái xe của mình, ok, mình tắt nó đi và nó vẫn ăn điện, tại nó phải giữ cái memory cho cái radio, cho những cái phần lặt vặt ở trong xe, ok, cho cái remote control của mình này nọ, nó đâu có ăn nhiêu điện đâu. Ok, thì cái computer hay là cái máy lạnh cũng vậy, nếu mà mình mở cái minimum thì nó rất ít điện, ok. Chứ còn mình cứ tắt đi mở lên không, một lần tắt đi mở lên vậy, chứ cái nhiệt độ mình bước về nhà nó là 90, mà cái compressor nó phải work so hard trong một cái thời gian ngắn để nó kéo xuống 78, thì nó phải làm việc liên tục như vậy thì nó rất là mệt mỏi, trong khi cái lúc này nó đâu có khe đâu. Thành ra là đừng bây giờ tắt máy lạnh đi cho nhá, nó vừa hư hại mà nó vừa đủ thứ chuyện hết trơn, nó vừa tốn điện mà cái compressor sẽ rất là mau hư. Tại nó lúc thì nó không làm, lúc thì nó làm thì bắt nó làm overtime, thành ra cái này nó không có đúng tiêu chuẩn tôi chơi.
2: Và bây giờ thì mình nói về là mình set up cái nhiệt độ lên xuống cái máy lạnh ở cái thermostat, nhưng mà ở trong nhà mình, nhưng mà lúc mà mình đi vacation đó, anh Trường, nhiều khi mình cũng muốn thấy là thời tiết nó thay đổi, nhiều khi trời mình đã set rồi, thí dụ bây giờ mình set là khoảng 80 đi cho thí dụ đi, 75 đi, nhưng mà trong lúc vacation mình biết là cái ngày đó Houston nó rất là nóng nóng lắm, thì có thể mình muốn đổi xuống hay là đổi lên hay đưa cái
0: No,
2: nhiệt độ lên, thì mình có thể mình bỏ nó cái phone mình được không? Mình set up cái app vô cái
0: mình
2: phone mình.
0: vẫn đợi 80, nó nóng lắm thì nó cũng chạy 80, tại 80 là cái nhiệt độ trong nhà nó vừa đủ, nó không có đến nỗi mà nó nóng mà nó cũng không có lạnh. Ok, thì mình cứ nhiệt để nguyên nó 80, khi tại vì tới khi nào mà nó 81 thì nó chạy xuống một chút, còn còn bữa nào nóng quá thì nó cũng chạy một chút xíu, nó cũng nghỉ, thành ra cái nhiệt mình không phải dời đổi như trên trời nóng trời lạnh gì, thì tới 80 là nó cũng nghỉ hết trơn, ok. Đó,
2: Nhưng
0: nên
2: mà
0: nhớ là tới 80 là nó nghỉ rồi, nó automatic mà.
2: nhưng mà
0: Mình
2: cái ý
0: set
2: của
0: lên tới
2: Thùy
0: 80
2: Trang,
0: nó nghỉ.
2: cái ý của Thùy Trang là lúc mà mình set up cái schedule ở cái phone của mình á, để mình điều chỉnh cái nhiệt độ của máy lạnh đó, là mình đi xa mình có thể muốn cho nó turn on turn off cái giờ làm sao cũng được, phải không? Mình đâu có cần phải về nhà để mình đẩy, có thể mình nói gần về rồi còn mấy tiếng nữa thì mình turn on hoặc là mình turn cái nhiệt độ làm sao đó, cái đó
0: Thì
2: là
0: muốn
2: rất là
0: làm vậy
2: lợi.
0: cũng được, nhưng mà cái program ở trong đó nó có sẵn là tội vì mình thấy mình cứ làm theo cái schedule của mình đi, cho thì mình program thẳng vô trong cái thermostat đó, mình cứ việc program thẳng vô cái thermostat nó đúng theo cái schedule của nó như vậy, rồi nó có từng ngày mà, thì thứ hai đến chủ nhật rồi xong rồi giờ nào mình muốn sao sao thì nó sẽ run như vậy đó, chứ đâu đâu đâu có cần phải là mà mỗi lần mình đi về mình phải xét đâu, mình cứ việc tại cái thermostat nào nó cũng có cái program mình trên đó trên đó. Thì mấy cái mà nó rẻ tiền nhất nó bán, mà thật ra nó cũng rẻ bao nhiêu nó chỉ bán, có nhiều người ta thấy cái nó phiền quá rồi trong nhà, ở nhà người ta có một cái văn mình nào muốn chết luôn á, người ta mới mua nhà hay là đâu ra cái đó, anh lại anh thay cái thermostat này giống như hồi xưa anh cầm cái cây đặt lên đặt xuống, trời trời vậy mà người ta thích vậy, còn những cái gạt xuống chứ giờ nó bấm từ lúc nào tôi mới chết bấm, tôi mới biết bấm nhiệt độ lên xuống là sao ra
2: Khổ cho cứ
0: anh
2: xét một
0: mua cái
2: cái.
0: không muốn tắt rồi. Hồi xưa nó có cái cây gạt gạt tao chứ muốn gạt đâu rồi,
2: Đúng
0: đặt
2: rồi,
0: cái
2: đúng,
0: gạt đó
2: em
0: để cho
2: nhớ cái đó
0: ăn
2: nó cũ lắm rồi là luôn đó. Nó gạt
0: à,
2: qua gạt lại như vậy
0: vậy
2: nè.
0: vậy bây giờ đi kiếm cũng vẫn có bán, tại có người muốn mua cái đó, anh hồi đó giờ anh đi thay cái đó cũng hết 3 lần rồi đó,
2: Vậy
0: tại
2: hả?
0: còn cái thông sách vài nhau
2: Em
0: thấy bò luôn á, tôi không biết xài, ok mà nó số đó, số tùm lum la trên rồi, rồi ba hồi nó hết pin rồi nó mờ nó lại
2: Đúng
0: đọc
2: rồi.
0: tôi mua rồi gạt gạt tôi gạt cái đâu tôi thấy nó làm nó chạy mát rồi tôi đợi như vậy đó.
2: Cho nó khỏe phải không? Em nhớ nó màu kem kem á, nó cái hộp nhỏ nhỏ đó, đúng rồi đó. Cái đó xưa ơi là xưa luôn á. Và mấy cái nhà mới bây giờ hình như nó đâu không không có install mấy cái đó nên Trường, phải không? Cái đó xưa lắm
0: Đâu
2: rồi.
0: có ai xài cái đó
2: Đâu ai xài
0: nữa,
2: nữa đâu, bây giờ nó
0: tại
2: xài.
0: cái đó nó không bao giờ nó chính xác theo cái nhiệt độ mình muốn được cái trên á, tại cái đó nó ở trong nó là một cái cục thủy ngân, ok, nó đo nhiệt độ bằng cái cục cái thủy ngân là trong đó, rồi mình cứ gạt nó chạy lên chạy xuống vậy thôi, nó không
2: Anh
0: bao giờ
2: Trường
0: nó
2: ơi,
0: chính xác.
2: bây giờ thì gần hết giờ nhưng thôi mình đón một vị thính giả nữa thôi ha. Rồi, cho trong cái chương trình ha. 1959, dạ xin chào.
1: Hello,
2: Dạ.
1: cho hỏi anh Lâm Tường, Lâm Tường, cái máy lạnh của tôi ở nhà sao cái nó có 15 cái window xuống á, mà nó có 5 4 cái nó không có ra hơi là sao hả anh Trường ha?
0: Cái đó là do nó bị mới bị đây hay là nó bị từ hồi đó tới giờ?
1: Ông mới bị khoảng 2 năm thôi.
0: Ok, tức
1: Hồi xưa
0: là
1: giờ
0: cái đó phải
1: hồi
0: kêu
1: dạ
0: là
1: dạ
0: cái thùng nó bị hở hay là cái nhà nó cũ chưa? Cái nhà quỳnh bao lâu rồi?
1: ông mới có 26 năm à,
0: Ok, nhiều khi mấy
1: thì
0: cái
1: cái
0: ông đất nó bị cũ rồi đó, cái xong là trên đó nó có chuột nó cắn ha, nó lủng lỗ, thành ra là cái hơi lạnh nó đi ra ngoài hết trơn rồi nó không có đi xuống đó được. Ok.
1: dạ nó
0: Tại vì
1: mười một cái lỗ cái window kia thì nó chạy xuống được, còn bốn cái đó, 5 cái nó lủng mà sao nó không không ra hơi gì trơn á, bây giờ là nó bị lủng anh Trường
0: nó
1: á.
0: bị hở thế thôi, tại mấy cái đó nó siêu vô trong cái thùng. Ok, nếu mà nó bị hở thì hơi đi ra ngoài xuống hết. Ok, hoặc là chuột cắn nó bị lủng, cái đó thì ông phải kêu thợ lại nó lên nó coi, nó tìm ra thế nào nó có cái nguyên nhân, một là những cái ống nước nó bị lủng hoặc là cái thùng nó bị rách, thành ra cái hơi nó không có đi ra được, cái đó nó thổi. Nếu mà như vậy đó, nếu mà đúng ra như vậy anh lên trên Alex của anh chắc anh nó hơi mát rồi cho nó thì nó làm thổi cho nó không à, nó có thổi được xuống mấy cái ống kia. Thành ra cái đó là do là cái ống đất nó có vấn đề. Ok, thành ra là kêu thợ lại coi coi coi đi kiểm soát 5 cái ống nó, coi nó có bình thường hay là không, hay là nó bị thế nào, nó bị rách, nó bị một cái lý do nào đó mà nó không có thổi xuống đó được.
1: Em nghĩ nó chắc nó bị gió thâu, lâu lâu em đứng ngay cầu thang thấy nó có mát ở từ đó nó xuống á, cái mát á.
0: Đó, ok. Thành ra là thổi
1: Vậy
0: xuống
1: giờ
0: mát rồi chứ đâu
1: nó
0: có
1: bị
0: sinh tồn được.
1: dạ
0: Có gì anh lấy số phone tôi đi rồi xong rồi có gì sau chương trình hay là ngày mai đó, ngày mốt gì thứ hai đó anh phone cho tôi rồi có gì
1: dạ
0: tôi ghé anh tôi coi thử cho. Ok, chứ
1: ok
0: còn từ lúc này cho
1: để em
0: cái vấn đề này là nó không có yên rồi, tại vì nó thổi hơi lạnh ra, nó vừa tốn điện nó thổi ra hơi lạnh rồi trên nó không thì cũng như không.
1: Chúng ta dạ số điện thoại của anh cho luôn luôn được rồi, em ghi luôn.
0: Ok, giờ cũng gần hết chương trình rồi thì số điện thoại của tôi là 713
1: Rồi,
0: 366
1: 13 366.
0: 366 6381.
1: Rồi.
0: Ok.
1: 6381.
2: Dạ,
1: 6381
2: 81.
1: á.
2: Dạ, dạ vâng. Dạ.
0: Đúng rồi.
1: Rồi rồi.
0: Đó, thì nếu mà anh nói là anh đi anh ở trên Alice mình thấy nó hơi mắc mát thì cái là không xong rồi. Ok. Cái đó là
1: Chắc
0: dĩ
1: nó
0: nhiên là nó có bệnh rồi
1: bị
0: đó.
1: anh nói chắc có chắc bị
0: Nó
1: chuột
0: bị
1: cắn
0: rách
1: rồi,
0: ống,
1: bị
0: thành ra cái
1: rách
0: ống nó bị hở hoặc là nó
1: rồi.
0: bị sao rồi, hoặc là cái thùng nó bị hở ra cái khúc đó, thành ra là cái hơi lạnh nó ra chứ đó chứ đâu có chạy xuống nhà nữa.
2: Dạ vâng. Rồi, rồi, chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha đã gọi vào tham gia chương trình.
1: Cảm ơn quý vị em
2: Dạ,
1: gọi cho anh nữa không?
2: anh có thể
1: Ok.
2: gọi cho anh Trường offline ha. Rồi, xin chào anh và
1: Rồi
2: một
1: rồi.
2: và một lần nữa số điện thoại của anh Trường là 713-366-6381. Và bây giờ thôi chắc anh em mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả đi anh Trường ơi.
0: Ok, thì chương trình tới đây cũng hết rồi. Thì Trường xin chúc quý khán giả một ngày cuối tuần thật bình an, vui vẻ và xin hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Và một lần nữa Thùy Trang cảm ơn anh
0: Xin
2: Trường
0: chào.
2: rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt.
3: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
7: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Quý khán giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương mở đầu với bản tin chi tiết.
8: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Và để mở đầu cho phần tin thế giới, thưa quý vị, một bản tin cho biết Hoa Kỳ và Đan Mạch vừa đạt được thỏa thuận an ninh cho Greenland. Hoa Kỳ, Đan Mạch vừa đạt thỏa thuận mới về an ninh cho hòn đảo Greenland. Trong đó, Washington được trao quyền tiếp cận và đồn trú quân sự lâu dài, nhưng chủ quyền của Đan Mạch và quyền tự quyết của người dân Greenland vẫn được công nhận. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố thỏa thuận này ngày 18 tháng 9, gọi đây là quyền kiểm soát vĩnh viễn của Hoa Kỳ đối với các vấn đề an ninh tại Greenland. Theo ông, các đối thủ của Washington sẽ không được đặt căn cứ, khai triển quân hoặc thực hiện những đầu tư nhạy cảm trên đảo nếu chưa được Hoa Kỳ chấp thuận. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết văn kiện dự trù được ký bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới và sau đó phải được Quốc hội chấp thuận mới có hiệu lực. Bà nhấn mạnh thỏa thuận vẫn công nhận chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch và quyền tự quyết của Greenland. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết thỏa thuận cấm các nước bên ngoài NATO xây căn cứ tại Greenland, đồng thời cho phép Hoa Kỳ tiếp cận đồn trú và sử dụng không phận hòn đảo lâu dài, kể cả nếu Greenland sau này giành độc lập. Greenland có vị trí chiến lược giữa Bắc Mỹ và Âu Châu, đồng thời sở hữu nguồn khoáng sản và đất hiếm rất lớn.
2: Trong khi đó, Tổng thống Pháp cho biết là khối G7 sẽ họp bàn về cuộc khủng hoảng năng lượng trong những tuần tới. Vào thứ Sáu ngày 18 tháng 9, thì Tổng thống Pháp là Emmanuel Macron cho biết một cuộc họp của các quốc gia G7 sẽ diễn ra trong những tuần tới nhằm tăng cường hợp tác giữa các thành viên và bảo đảm là nguồn cung trước cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay bắt nguồn từ cuộc chiến liên quan đến Iran. Tổng thống Pháp Macron đang đối mặt với làn sóng biểu tình và áp lực ngày càng tăng do giá nhiên liệu cao đã chủ tọa cuộc họp với lãnh đạo của các đảng phái chính trị có đại diện tại Quốc hội để thảo luận về các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và Ukraine, cũng như tác động của chúng đối với thị trường năng lượng liên quan đến Nga. Tổng thống Macron cho biết chính phủ Moscow đã nhắm mục tiêu vào Pháp bằng cách cuộc tấn công hỗn hợp trong vài tuần qua.
8: Nga tịch thu tài sản của một loạt công ty Pháp và Thụy Sĩ. Nga vừa tịch thu hoạt động kinh doanh trong nước của tập đoàn thực phẩm Nestle thuộc Thụy Sĩ cùng một số doanh nghiệp lớn của Pháp với lý do các công ty này đến từ những quốc gia mà Moscow xếp vào nhóm không thân thiện. Theo sắc lệnh được Putin ký ngày 17 tháng 9, toàn bộ hoạt động tại Nga của Nestle, chuỗi bán lẻ Auchan, Le Manapro, trước đây là Leroy Merlin, cùng các công ty con của FM Logistics được chuyển cho LEV Management, một công ty Nga mới thành lập cuối năm 2025. Nestle hiện có 6 nhà máy và khoảng 7.000 nhân viên tại Nga, sản xuất cà phê, thức ăn thú cưng, dinh dưỡng trẻ em và bánh kẹo. Trong khi đó, Auchan có 241 cửa hàng với hơn 33.000 nhân viên trên toàn quốc. Cả hai doanh nghiệp đều đang tìm cách làm rõ và bảo vệ quyền lợi sau quyết định nói trên. Chính phủ Pháp đã lên án hành động này và yêu cầu Nga rút lại quyết định. Điện Kremlin cho rằng việc tịch thu có liên quan tới vai trò của các quốc gia phương Tây trong cuộc xung đột với Ukraine.
2: Cũng một bản tin liên quan đến tin tức thế giới thì có một người đàn ông ở South Sudan đã bị kết án tù tại Anh Quốc. Vào thứ Sáu ngày 18 tháng 9 thì một người đàn ông ở South Sudan đã bị Tòa án Anh Quốc tuyên phạt là 2 năm 3 tháng tù giam sau khi thừa nhận là hành vi lái một chiếc thuyền nhỏ vượt eo biển Manche từ Pháp, chở theo 165 người, còn số kỷ lục vào thời điểm đó. Chen Matot Attack, 19 tuổi, đã nhận tội gây nguy hiểm cho người khác trong chuyến vượt biển đến Anh Quốc bằng xuồng vào tháng 7. Tuy nhiên, kỷ lục về số lượng người di cư đến Anh Quốc qua eo biển Manche bằng thuyền nhỏ đã bị phá vỡ một lần nữa vào tháng trước, khi có 230 người đã thực hiện hành trình này. Công tố viên là James Harrison cho biết, Chen Matot Attack đã điều khiển chiếc xuồng trong ít nhất là 90 phút khi chở 164 người khác, bao gồm có 31 trẻ em trong độ tuổi từ 14 cho đến 17 tuổi. Trên thuyền thì không có thiết bị định vị hay dụng cụ sơ cứu nào, chỉ có một trong hai động cơ hoạt động, trong khi thuyền thì bị xì hơi dần và nước biển đã tràn vào trước khi đã bị lực lượng biên phòng Anh Quốc chặn lại. Luật sư của Jen Mathok Attack cho biết, Jen Mathok là một người xin tị nạn trẻ tuổi đến từ South Sudan và không liên quan đến việc quyết định số lượng người hay các điều kiện trên thuyền. Thẩm phán Sarah Kausal đã đồng ý là không có bằng chứng cho thấy anh ta là người tổ chức chuyến đi, nhưng khẳng định rằng những ai chọn lái các phương tiện như vậy thì phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của những người trên tàu.
8: Lô linh kiện nhạy cảm của phi cơ F-35 bị chuyển tới Hồng Kông. Một lô linh kiện nhạy cảm của tiêm kích tàng hình F-35 đã bất ngờ bị chuyển tới Hồng Kông trong quá trình vận chuyển từ Australia về Hoa Kỳ, khiến Ngũ Giác Đài và Quốc hội Hoa Kỳ mở cuộc điều tra. Theo Politico, vụ việc xảy ra hồi mùa hè, một đơn vị trung gian được hãng Lockheed Martin ủy quyền vận chuyển các linh kiện F-35 từ Australia về Hoa Kỳ để sửa chữa. Tuy nhiên, khi đi qua Thái Bình Dương, lô hàng này chuyển hướng tới Hồng Kông. Ngũ Giác Đài xác nhận một số linh kiện đã biến mất và cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan để thu hồi. Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ tuyên bố không biết gì về vụ việc. Đáng chú ý, hai nguồn tin cho hay trong lô hàng có kính buồng lái chứa công nghệ tàng hình mà Hoa Kỳ và các đồng minh được tiếp cận. Bộ phận này được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar, đóng vai trò quan trọng trong khả năng né tránh radar của F-35. Các chuyên gia cảnh báo nếu rơi vào tay đối thủ, linh kiện có thể cung cấp thông tin về đặc tính tàng hình và những điểm yếu của chiến đấu cơ. Một báo cáo hồi năm 2023 của Cơ quan Kiểm toán Hoa Kỳ từng cho biết hơn 1 triệu linh kiện F-35 đã thất lạc trong vòng 5 năm.
2: Một thiếu niên ở Philippines đã sát hại hai học sinh rồi tự sát. Các giới chức địa phương đã cho biết là có một học sinh 16 tuổi đã bắn chết ít nhất là hai bạn học của mình rồi tự sát tại một trường học ở miền nam Philippines vào thứ Sáu ngày 18 tháng 9. Ngoài ra thì còn có 8 người khác đã bị thương, trong đó có 4 người đang trong tình trạng nguy kịch. Ông Albert Valencia là thị trưởng nơi xảy ra vụ nổ súng tại thị trấn Bangga thuộc tỉnh São Cotabato, cho biết là tất cả các nạn nhân đều là học sinh trong độ tuổi từ 14 cho đến 17 tuổi. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy thì các điều tra viên và giới chức đang làm việc phía sau hàng rào cảnh sát được dựng lên tại trường học với những vệt máu còn vương lại trên mặt đất. Vụ việc này đã nối tiếp hai vụ nổ súng gây chết người khác xảy ra từ tháng 6 tại các trường học ở Philippines là điều hiếm khi xảy ra trước đây. Dẫn thông tin từ cảnh sát thì ông Albert cho biết các điều tra viên đã phát hiện là nghi phạm từng đăng bài viết trong một cộng đồng online và họ đã nỗ lực xác định tính chất của nhóm online này.
8: Thùy Trang vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây quay trở lại với bản tin Hoa Kỳ và đời sống. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ trong chương trình tin tức ngày hôm nay với bản tin cho biết Tòa Bạch Ốc công bố lịch trình lễ đón Chủ tịch Trung Quốc. Tòa Bạch Ốc vừa công bố lịch trình chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới, với các hoạt động kéo dài 3 ngày, gồm lễ đón chính thức, hội đàm với Tổng thống Trump, quốc yến và chuyến tham quan cơ quan lưu trữ quốc gia. Theo kế hoạch, ngày 23 tháng 9, ông Tập cùng phu nhân Bành Lệ Viện sẽ được đón tại căn cứ Liên hợp Andrews. Ngày hôm sau, Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania sẽ chủ trì lễ đón tại Tòa Bạch Ốc. Tiếp theo là nghi thức duyệt đội danh dự ở Vườn Hồng và cuộc hội đàm giữa hai lãnh đạo. Tối 24 tháng 9, Tòa Bạch Ốc sẽ tổ chức quốc yến tại phòng phía đông. Qua ngày 25, hai gia đình sẽ dự tiệc trà thân mật trước khi tới cơ quan lưu trữ quốc gia để xem các văn kiện lập quốc của Hoa Kỳ trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 250 năm quốc khánh. Và giới chuyên gia dự đoán chương trình nghị sự giữa ông Trump và ông Tập có thể bao gồm quan hệ kinh tế, thương mại, quản trị trí tuệ nhân tạo AI, kiểm soát vũ khí, cũng như liên lạc quân sự và tình hình Trung Đông.
0: Trong khi đó, thì Tổng thống Donald Trump cho biết là đã đạt được tiến bộ trong việc thiết lập căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Ba Lan. Tổng thống Donald Trump cho biết là tiến trình thành lập một căn cứ của quân đội Hoa Kỳ tại Ba Lan đang đạt được những bước tiến triển, đồng thời đã ghi nhận là sự lãnh đạo táo bạo của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Nếu điều này thành hiện thực, thì địa điểm sẽ sớm được công bố. Đây sẽ là một bước ngoặt lịch sử đối với Hoa Kỳ và Ba Lan. Sau đó thì Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã gửi lời cảm ơn với Tổng thống Donald Trump trên nền mạng xã hội X, khẳng định là Ba Lan đã sẵn sàng tiếp tục nỗ lực tăng cường hợp tác quốc phòng. Ông Bisnil Bogucki là chánh văn phòng của Tổng thống Ba Lan, gọi đây là tin tuyệt vời cho Ba Lan, đồng thời nhấn mạnh rằng thông tin này được đưa ra đúng vào dịp kỷ niệm 87 năm ngày Liên minh Xô Viết tấn công Ba Lan. Ba Lan đã và đang thúc đẩy việc tăng cường sự hiện diện của các nước đồng minh tại sườn phía đông của NATO kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược vào nước láng giềng Ukraine vào năm 2022.
1: Tổng thống Trump cấm CNN, MS Now và Politico hoạt động tại Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Donald Trump ngày 18 tháng 9 tuyên bố cấm ba hãng truyền thông CNN, MS Now và Politico hoạt động tại Tòa Bạch Ốc, với cáo buộc các hãng này liên tục đưa những điều mà theo ông là tin giả và thông tin sai sự thật về chính quyền của ông. Lệnh cấm được ông Trump cho biết có hiệu lực ngay lập tức. Tổng thống không nêu một bài báo cụ thể nào dẫn đến quyết định nói trên, mà cho biết lệnh cấm dựa vào điều mà ông gọi là tổng hợp các bài viết trong hai năm qua. Ông cáo buộc các hãng truyền thông này cố tình đưa tin tiêu cực nhằm làm suy yếu đảng Cộng hòa và chính quyền của ông. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ủng hộ quyết định này và cáo buộc các hãng trên từng gây nguy hiểm cho quân nhân Mỹ, nhưng cũng không đưa ra trường hợp cụ thể nào. Trong khi đó, CNN gọi lệnh cấm là bất hợp pháp và khẳng định hoạt động báo chí của hãng được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Còn Politico tuyên bố sẽ bảo vệ các quyền tự do báo chí theo tu chính án thứ nhất. Việc một Tổng thống Hoa Kỳ công khai cấm hãng truyền thông hoạt động tại Tòa Bạch Ốc là điều chưa bao giờ xảy ra. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng cấm phóng viên CNN Jim Acosta, nhưng quyết định sau đó bị tòa án hủy bỏ.
0: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối, Hoa Kỳ đã đề cử đặc phái viên mới tại Saudi Arabia. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đề cử dân biểu đảng Cộng Hòa là Wesley Hunt, một cựu quân nhân lực quân Hoa Kỳ, là làm đại sứ mới tại Saudi Arabia. Đây là vị trí đã bị bỏ trống trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran. Đề cử nêu trên đã được gửi tới Thượng viện Hoa Kỳ vào tuần này để tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn. Hành động này diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với Saudi Arabia, là một đồng minh chủ chốt của Hoa Kỳ, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen đã được Iran hậu thuẫn thực hiện các cuộc tấn công mới vào lãnh thổ nước này, mở ra một mặt trận mới trong cuộc xung đột tại Trung Đông. Vào tuần trước, thì lực lượng Houthi đã giành quyền kiểm soát ở khu vực biển Hồng Hải và eo biển Bab al-Mandab của Yemen. Tuyến đường này đã trở nên vô cùng quan trọng trong bối cảnh căng thẳng là Hoa Kỳ và Iran đã khiến eo biển Hormuz bị tắc nghẽn. Lực lượng này cũng nhằm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ tại Saudi Arabia, quốc gia xuất cảng dầu thô lớn nhất thế giới. Theo tin từ hãng tin Asus, thì Thái tử Saudi Arabia Bia là Mohammed bin Salman gần đây đã đề nghị Tổng thống Trump ra lệnh tấn công lực lượng Houthi tại Yemen nhưng đã bị từ chối.
1: Dùng AI soạn báo cáo tình báo, quân đội Hoa Kỳ suýt đối đầu Trung Quốc. Một báo cáo tình báo sai lệch được soạn với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI vừa khiến quân đội Hoa Kỳ suýt mở một chiến dịch chặn một con tàu Trung Quốc tại Trung Đông do nhầm tưởng con tàu này vận chuyển linh kiện phục vụ chương trình vũ khí nguyên tử. Theo CNN dẫn các nguồn thạo tin, vụ việc xảy ra vào mùa xuân năm nay giữa lúc Hoa Kỳ đang xung đột với Iran. Sau khi nhận báo cáo, quân đội Hoa Kỳ đã chuẩn bị khai triển chiến dịch. Binh sĩ mang vũ khí sẵn sàng lên tàu trong khi máy bay quân sự đã cất cánh. Chỉ ngay trước khi chiến dịch bắt đầu, các quan chức mới xem xét kỹ lại báo cáo và phát hiện chuyên viên phân tích đã sử dụng AI trong quá trình soạn thảo. Chatbot này xác định sai loại hàng hóa trên tàu, hiện chưa rõ con tàu thực tế vận chuyển mặt hàng gì lúc đó. Các nguồn tin mô tả báo cáo là hoàn toàn sai lệch và cho rằng vụ việc suýt dẫn đến một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng bởi hành động quân sự của Hoa Kỳ nhắm vào một tàu Trung Quốc có nguy cơ leo thang thành xung đột giữa hai nước. Vụ việc diễn ra trong lúc quân đội và cộng đồng tình báo đang đẩy mạnh ứng dụng AI từ phân tích dữ liệu tình báo, lựa chọn mục tiêu cho đến hậu cần và chuỗi cung ứng.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, phát động chiến dịch giảm thực phẩm chế biến. Các nhà nghiên cứu và những người hoạt động vì sức khỏe đang phát động một chiến dịch mới là Fed Up nhằm giảm sự phụ thuộc của người dân Hoa Kỳ vào các loại thực phẩm chế biến. Fed Up sẽ cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin về các sản phẩm được chế biến cùng những dụng cụ cần thiết để vận động thay đổi tại các trường học và trong chính sách của chính phủ. Chiến dịch đã được phát động trong bối cảnh là một cuộc khảo sát mới trên tạp chí Y tế Hoa Kỳ American Journal of Public Health cho thấy thì sự ủng hộ mạnh mẽ từ cả hai đảng chính trị đối với việc tăng cường việc giám sát. Các đề nghị này bao gồm việc thúc đẩy dán nhãn cảnh báo trên thực phẩm chế biến, hạn chế quảng cáo nhắm vào trẻ em và tiến hành kiểm nghiệm đồ ăn an toàn đối với các phụ gia thực phẩm. Những người ủng hộ chiến dịch đã dẫn chứng các nghiên cứu cho thấy là mối liên hệ giữa thực phẩm chế biến và tỷ lệ mắc bệnh béo phì, tiểu đường, bệnh tim mạch cũng như chứng sa sút trí tuệ ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, các hiệp hội trong ngành công nghiệp thực phẩm đã khẳng định rằng sản phẩm của họ đều đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn liên bang và người tiêu dùng cần được tiếp cận với một danh mục lựa chọn thực phẩm đa dạng.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của chương trình tin tức hôm nay. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây quay trở lại với bản tin Việt Nam và giải trí. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam. Hàng trăm tàu cá Trung Quốc hoạt động ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi. Hàng trăm tàu cá Trung Quốc đang gia tăng hoạt động ngoài khơi Quảng Ngãi trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, với một số thời điểm hơn 40 tàu cùng xuất hiện mỗi ngày. Dữ liệu của dự án Sea Light thuộc Đại học Stanford cho thấy khoảng 100 tàu, chủ yếu xuất phát từ Quảng Tây, đã thường xuyên hoạt động tại khu vực chỉ cách đảo Lý Sơn khoảng 52 cây số từ hồi năm 2024. Theo Sea Light, phần lớn là tàu đánh cá thông thường, nhưng trong đội tàu còn xuất hiện tàu của nhà nước và lực lượng được nhận định có thể là dân quân biển. Đáng chú ý, một tàu được xác định là tàu quân sự Trung Quốc đã hoạt động cùng đội tàu cá theo đúng chu kỳ mùa vụ. Các chuyên gia nhận định, nguồn lợi hải sản phong phú ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi của Việt Nam là một nguyên nhân thu hút đội tàu này, nhưng hoạt động này cũng có thể phục vụ mục tiêu duy trì sự hiện diện và củng cố yêu sách của Bắc Kinh trên Biển Đông. Hậu quả là không gian đánh bắt của ngư dân Việt Nam tại khu vực ngày càng bị thu hẹp.
0: Trong khi đó, có một người đàn ông ở Sài Gòn đã bị nhánh cây rơi trúng và bị tử vong. Vào khoảng 6 giờ 30 tối ngày 18 tháng 9, thì ông Lê Văn Dũng, 59 tuổi, đã lái xe máy chở vợ là bà Dương Thị Thoan, 57 tuổi, quê ở Ninh Bình, chạy trên đường An Dương Vương, hướng từ giao lộ Nguyễn Văn Cừ về Hồng Bàng, thì bị một nhánh cây lớn gãy trong dông lốc trên đường An Dương Vương, quận Năm Cũ đã rơi xuống, đè trúng. Ông Dũng đã không qua khỏi do bị thương quá nặng. Trước đó thì vợ chồng ông đã đi ngang đoạn trước trường Đại học Sư phạm ở phường Chợ Quán. Nhánh cây lớn đã bất ngờ gãy, rơi xuống xe khiến hai người ngã ra đường. Vợ chồng của ông Dũng được đưa ra bệnh viện An Bình cách hiện trường khoảng 1.2 km cấp cứu. Nhánh cây có đường kính khoảng 30 cm, nằm đè lên xe máy, phần tán phủ gần hết một làn đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có mưa kèm dông, gió mạnh. Ông Nguyễn Xuân Võ Kỳ là chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chợ Quán cho biết, người vợ đã bị chấn thương cột sống cùng nhiều tổn thương khác, sau đó đã được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy và tiếp tục điều trị. Ông Kỳ cho biết, phường sẽ yêu cầu đơn vị quản lý cây xanh rà soát hệ thống cây trên địa bàn nhằm hạn chế các sự cố tương tự.
1: Thêm hai nghi phạm bị bắt trong vụ ám sát trùm băng đảng Úc tại Sài Gòn. Hai nghi phạm vừa bị bắt tại Samoa liên quan tới vụ ám sát một thành viên chủ chốt của băng đảng tội phạm Úc tại Sài Gòn hồi tháng 5. Cảnh sát Liên bang Úc cho biết hai người này gồm một công dân New Zealand 31 tuổi và một công dân Samoa 33 tuổi bị bắt ngày 10 tháng 9 với cáo buộc âm mưu giết người. Vụ án xảy ra ngày 21 tháng 5 tại một nhà hàng ở khu trung tâm Sài Gòn. Camera an ninh ghi lại cảnh một tay súng bắn nhiều phát ở cự ly gần vào Lorenzo Liamalu, 24 tuổi, khiến người này thiệt mạng tại chỗ. Theo giới chức và truyền thông Úc, Liamalu là thành viên chủ chốt của Coconut Cartel, một băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động chủ yếu tại Sydney. Sau vụ nổ súng, hai công dân Samoa bị cáo buộc trực tiếp thực hiện vụ ám sát đã bị bắt tại Campuchia và bàn giao cho Việt Nam. Cảnh sát Samoa cho rằng hai nghi phạm vừa bị bắt đã âm mưu cùng hai người này thực hiện vụ giết người. Cảnh sát Liên bang Úc cũng nói vụ bắt giữ là kết quả phối hợp giữa Samoa, Việt Nam và Úc, đồng thời nhấn mạnh các mạng lưới tội phạm có tổ chức ngày càng hoạt động xuyên biên giới.
0: Một bản tin Việt Nam tiếp nối là phát giác chiếc pickup truck và bộ xương người ở dưới kênh ở Vĩnh Long. Trong lúc dùng ghe cào bắt cá dưới kênh Chẹt Xây, tỉnh Vĩnh Long, thì một người dân đã phát giác một chiếc xe pickup truck chìm dưới đáy. Trong xe có bộ xương người cùng giấy tờ tùy thân là một người đàn ông quê ở Quảng Ngãi. Theo tờ Tuổi Trẻ và báo VN Express hôm ngày 18 tháng 9, thì chiếc xe Toyota Hilux được nhà chức trách trục vớt lên bờ trong tình trạng bám đầy bùn đất. Bên ngoài chiếc xe có nhiều dấu vết va đập, cần móp tại càng trước, mui và khung viền ở cửa. Nắp capo đã bị gãy, kính chắn gió phía trước và kính cửa trước bên phải đã bị vỡ. Trên xe thì có một bộ xương người cùng một số vật dụng và giấy tờ tùy thân mang tên là Lê Hồng Tiến, 45 tuổi, ở xã Hành Trung, tỉnh Quảng Ngãi. Cạnh bộ xương thì có một túi da chứa 144 triệu đồng, tương đương khoảng 5.533 Mỹ Kim. Kết quả giao nghiệm bộ xương cho thấy đây là ống xương tay, chân và xương sườn. Giám định viên pháp y đã nhận định là sơ bộ nạn nhân có nhiều chi tiết trùng khớp với ông Tiến. Thời gian thiệt mạng là khoảng 3 tháng. Chiếc pickup truck đã được xác định là tài sản của công ty Ý Nga, đóng tại xã Tân Nhật, Sài Gòn, do bà Lưu Thị Mộng Tuyền, 50 tuổi, làm giám đốc. Công ty này kinh doanh vật liệu xây dựng và có nhiều đối tác ở miền Tây.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Lục Tiểu Linh Đồng tái xuất màn ảnh sau 10 năm. Lục Tiểu Linh Đồng, diễn viên nổi tiếng với vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim Tây Du Ký kinh điển, vừa trở lại phim truyền hình sau 10 năm vắng bóng. Ở tuổi 67, ông tham gia bộ phim Vân Tước Khiếu Thiên Lục, lấy bối cảnh Trung Quốc cuối thời nhà Thanh. Trong phim, Lục Tiểu Linh Đồng vào vai Kim Khuê, một thầy dạy võ và kinh kịch, người dìu dắt nhân vật Mạnh Kim Phúc do Trương Nhất Sơn thủ vai. Nghệ sĩ cũng gây chú ý với những màn trình diễn kịch khỉ hay kịch đại thánh, loại hình nghệ thuật truyền thống mà cha và anh của ông từng theo đuổi. Đây là lần đầu Lục Tiểu Linh Đồng đóng phim truyền hình sau một thập niên. Ngoài dự án này, ông còn trở lại với nhân vật Tôn Ngộ Không trong phim truyền hình Tây Du Ký Chân Giả Mỹ Hầu Vương. Các động tác của ông được ghi hình bằng công nghệ bắt chuyển động rồi chuyển qua định dạng kỹ thuật số. Tên tuổi Lục Tiểu Linh Đồng gắn liền với Tôn Ngộ Không phiên bản 1982, bộ phim giữ kỷ lục về số lần phát tại Trung Quốc. Những năm gần đây, ông chủ yếu viết sách, diễn thuyết tại các trường học và quảng bá kinh kịch.
0: Đến đây, Nam Dương và Thủy Trang xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: Dương Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình mua sắm vui cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Chương trình đang được gửi đến quý vị live trực tiếp và số điện thoại để quý vị có thể gọi điện vào là 1-855-855-5888. Dương Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với chương trình, Dương Minh xin phép được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lê Vũ sẽ cùng giải đáp đến quý vị những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các dòng sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe. Và Dương Minh xin gửi lời chào đến bác sĩ Lê Vũ ạ.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin chân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và xin chào Nhật Minh.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép giới thiệu đến cho quý vị biết thêm về cái dòng sản phẩm mà có lẽ là cũng rất là quen thuộc đến quý đồng hương chúng ta rồi. Đây là một cái dòng sản phẩm mà phải nói là một cái món quà rất là ý nghĩa và cũng như là rất là hữu ích, tiện dụng khi nào mà quý vị muốn gửi những cái món quà gửi về Việt Nam đến cho người thân và gia đình của mình. Đó là dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế. Cái chai dầu vàng này thì có rất là nhiều quý vị yêu thích rồi. Nhìn rất là đẹp cũng như là với cái thiết kế và cũng như là những cái chức năng mà cái dòng sản phẩm này mang đến cho quý vị thì quý vị cũng đã yêu mến trong cái thời gian vừa qua. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép sẽ đặt những cái câu hỏi đến người chế tạo ra cái dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế này để giúp quý vị hiểu rõ hơn phần nào về cái sản phẩm này để mà chúng ta giới thiệu thêm với người thân, bạn bè và cũng như là an tâm hơn khi quý vị sử dụng nha. Thưa bác sĩ Lê Vũ, với dòng sản phẩm dầu vàng Thiên Tế này thì Nhật Minh biết là sẽ có những cái thành phần rất là tốt cho sức khỏe, thì xin mời bác sĩ Lê Vũ có thể chia sẻ thêm với quý đồng hương của chúng ta ạ.
1: Vâng, cảm ơn Nhật Minh. Thì cái sự khác biệt lớn nhất của dầu vàng Thiên Tế là trong cái sản phẩm này chúng tôi sử dụng 12 cái loại tinh dầu nguyên chất. Và trong 12 loại tinh dầu nguyên chất đó thì có 3 thành phần chính, đó là tinh dầu trầm hương, tinh dầu mộc dược và vàng 24 carat, để tạo lên sự khác biệt mà không giống bất cứ cái sản phẩm nào từng có trước đây trên thị trường. Thì cái trầm hương và cái mộc dược đó, trong quá khứ trên suốt 4.000 năm qua thì người Trung Đông cũng như người Do Thái họ dùng để chữa bệnh, họ dùng để làm quà dâng cho những cái vị đế vương, những vị vua chúa. Cho nên cái trầm hương nó được mệnh danh là những cái viên ngọc vùng sa mạc, và khi mà những cái sáp để họ mua bán để trao đổi đó thì nó quý như những viên ngọc vậy, thưa quý vị. Và khi mà cái trầm hương này đốt lên thành những cái hương liệu, những cái hương thơm đó, thì nó là một cái hương thơm để họ dùng ở trong những cái đền thờ lớn và đặc biệt dùng để cầu nguyện. Và khi cái trầm hương này được xoay ra để tiết ra lấy những cái tinh dầu đó thì họ coi nó như là những cái vàng nước. Đó là cái sự cao quý tuyệt vời của trầm hương và mộc dược. Cho nên đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt duy nhất trên thị trường có trầm hương mộc dược vàng 24 carat mà không giống bất cứ những cái loại sản phẩm nào trước đây mà quý vị đã từng sử dụng hoặc đã từng biết đến, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, đúng vậy. Phải nói là lần đầu tiên Nhật Minh nghe tới một cái loại dầu mà mình có chứa trầm hương, mộc dược và bên đó còn có chứa vàng nữa. Mà nếu mà quý vị nào mà đã có dịp cầm cái chai dầu vàng Thiên Tế này rồi đó thì quý vị sẽ thấy là những cái lát vàng, nếu như mình lắc cái chai lên là mình sẽ thấy những cái lát vàng nó lung linh mà nó vừa đẹp. Mà vừa rồi thì bác sĩ Lê Vũ còn có chia sẻ là với những cái lát vàng 24K này thì nó còn có tác dụng đến sức khỏe của chúng ta nữa. Thì nhiều lúc mà Nhật Minh thấy mà chỗ những cái nhà hàng mà hơi fancy chút xíu ha bác sĩ Lê Vũ ha, thì những cái miếng sushi mình hay có những cái lát vàng để ở phía trên đó thì chắc là phần nào nó cũng vừa tăng lên cái chất lượng của cái miếng sushi, mà cũng biết đâu cũng có những cái tác dụng tốt đến sức khỏe của con người, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy thưa quý vị. Vàng không những nó chỉ đẹp làm chăm sức nhưng mà nó còn giúp cơ thể chúng ta kháng lại những cái bệnh tật, là vì trong vàng nó có những chất dẫn truyền điện năng. Cho nên khi cơ thể mình, những tế bào, hệ thần kinh nói chuyện với nhau, xen những cái thông tin rất nhanh khi mà trong cơ thể chúng ta có những cái phân tử của vàng. Và đặc biệt cái vàng khi mà quyện vào với những cái tinh dầu này đó, nó giúp cái công dụng của dầu tốt hơn, hấp thụ nhanh hơn. Từ đó cái chai dầu của chúng ta nó có công dụng tuyệt vời hơn. Thì trong cái dầu vàng Thiên Tế này nó có hàng trăm công dụng, thưa quý vị. Khi mình bị đau bụng, sổ mũi, nhức đầu, viêm xoang, bị côn trùng cắn, hay là quý vị bị dị ứng phấn hoa trong cái mùa spring đó, mà khi quý vị bị cảm cúm trong mùa đông, mình bị nghẹt mũi, say xe, say sóng, hoặc ngay cả khi mình bị đau nhức toàn thân, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Và đặc biệt khi quý vị sử dụng trong thời gian lâu ngày, một thời gian, mình sẽ thấy cơ thể mình khỏe hơn, mình ăn ngon, ngủ sâu, và mình không có bị mệt mỏi trong cái bất cứ cái giai đoạn nào trong cuộc sống. Khi mình sử dụng dầu vàng thiên tế thường xuyên thì đó, quý vị sẽ thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt, và ngay cả những cái căn bệnh vặt mình cũng bị ít đi nữa. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế mà hiện nay rất rất nhiều người đang sử dụng, không những chỉ cho mình mà họ mua gửi về Việt Nam trong những dịp Tết, dịp lễ. Và ngay cả khi mình đi Việt Nam, có những người khách hàng họ gọi, họ nói tôi gọi về Việt Nam để hỏi coi bên đó có cần gì. Họ chỉ nói chỉ cần dầu vàng thiên tế mà thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất mừng, bởi vì mình có những cái sản phẩm để nó là bổ ích cho quý vị đồng hương của chúng ta. Nó thực dụng, mình sử dụng lúc nào cũng được. Mình đi du lịch, mình đi nhà thờ, đi chùa, hoặc mình đi làm, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Nó rất tiện lợi, sang và đẹp. Và
0: dạ
1: ai
0: đúng.
1: Nhìn cũng thích nó, thưa Nhật Minh.
0: Dạ, cái đó Nhật Minh phải công nhận, tại vì chính Nhật Minh cũng như gia đình mỗi lần mà về Việt Nam thì cũng mua ngay những cái chai dầu vàng thiên tế này để gửi cho người thân cũng như là bạn bè. Vì cái thứ nhất á, là mình không có nói về cái việc là người Việt Nam mình thì sử dụng dầu là rất là thường xuyên rồi, hầu như là trong cái túi nào cũng có, người lớn tuổi, người trẻ tuổi gì cũng có một chai dầu hết trơn. Mệt mệt là mình lấy ra mình hít hít vài cái là cũng đã thấy khỏe hơn rồi, đúng không ạ? Thì với cái chai dầu vàng thiên tế này á, thì những cái ngoài những cái chức năng mà chúng ta giảm đi những cái bệnh vặt hoặc là những cái lúc mệt mỏi rồi, thì cái chai Nhật Minh phải nói là rất là thích cái thiết kế của cái chai dầu vàng thiên tế này. Và bên cạnh đó thì những cái lát vàng đem một cái chai rất là nhìn rất là sang trọng, và khi mà mình gửi cái món quà này đến cho người thân và gia đình của mình đó thì nhìn nó rất là giá trị. Mà người thân khi mà người ta nhận những cái món quà như thế đó thì họ cũng thấy là họ rất là quý nữa. Thì đó là một cái điều mà Nhật Minh cũng sẵn tiện chia sẻ đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Và cũng đúng là có rất là nhiều quý vị khi mà đến Vinashop hỏi liền là chiều nay tôi về Việt Nam rồi mà quên mất mua vài lốc dầu, thế là phải tranh thủ ngay để mà mua một vài lốc.

0: 1-855-555-5888, 1-855-555-5888 thì quý vị còn được nhận thêm những cái ưu đãi kèm theo nữa. Và bên cạnh đó, quý vị mua càng nhiều thì sẽ được càng nhận thêm nhiều ưu đãi và những cái món quà kèm theo. Số điện thoại Nhật Minh xin được phép nhắc lại là 1-855-5888. Và bên cạnh đó, câu hỏi cuối cùng mà Nhật Minh muốn đặt với bác sĩ Lê Vũ ngày hôm nay thì bác sĩ có thể chia sẻ là một số cái công dụng. Hồi nãy bác sĩ có nói là mình nhức đầu, đau bụng rồi đó, thì còn những cái công dụng nào để mà quý đồng hương có thể hiểu hơn về cách sử dụng dầu được không ạ?
1: Vâng, thì khi mà mình bị những cái chứng mà như suyễn, mình có thể sử dụng được đau bụng, nhức đầu, nghẹt mũi, chóng mặt. Khi mà mình bị côn trùng cắn, viêm ngứa ngoài da, mình cũng có thể bôi được. Những cái chứng mà mình bị stress kinh niên, quý vị bị stress kinh niên sử dụng này rất tốt. Và những người bị viêm xoang, nó làm cho chúng ta bớt đi những cái chứng viêm xoang. Và đặc biệt khi mình sử dụng thường xuyên như vậy, như chúng tôi trình bày, quý vị sẽ thấy tinh thần sảng khoái, mình ổn định tinh thần, mình ăn ngon, ngủ sâu. Người ta nói là ăn được, ngủ được là tiên. Cho nên khi quý vị sử dụng một cái chai dầu như vậy, chỉ một chai dầu này thôi, nó có thể giúp quý vị cải thiện sức khỏe, ăn ngon, ngủ sâu và cảm thấy yêu đời hơn. Đó chính là cái sức khỏe, là cái tài sản vô giá mà hầu như ai cũng đang chờ mong đợi. Cho nên khi quý vị nào cảm thấy người mình cứ mệt mỏi, quý vị lấy chai dầu vàng tinh tế này, bôi, hít thở thật nhiều, thật đều. Sau đó quý vị sẽ thấy cái sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt. Và nhất là Việt Nam hiện nay, họ rất cần những cái chai dầu vàng tinh tế như thế này. Vì quý vị biết bên Việt Nam thì hầu như là khí hậu ô nhiễm, và đặc biệt thực phẩm, mọi thứ nó đều bị ô nhiễm. Cho nên dầu vàng tinh tế là một cái món quà không thể thiếu cho người thân của chúng ta ở Việt Nam, nơi quê nhà. Và đặc biệt quý vị khi mình đi du lịch, quý vị nhớ mang theo cái chai dầu vàng tinh tế, vì nó có thể giúp chúng ta vượt qua những cái lúc mà emergency, những lúc mà chúng ta trái nắng trở trời, khi mà chúng ta đau nhức, chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị nhức đầu, chóng mũi, say sóng vân vân. Nó sẽ giúp quý vị vượt qua những cái lúc emergency như vậy. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng tinh tế, thưa Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Nhật Minh rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ đã vừa chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm dầu vàng tinh tế. Để biết thêm chi tiết hoặc là để đặt câu hỏi thêm, nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc về dòng sản phẩm này, xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại rất quen thuộc của Vinashop quý vị nhé. Số điện thoại là 1-855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn khách hàng 24/7 để có thể giới thiệu thêm đến quý vị cũng như cách sử dụng ở những nơi đại lý để quý vị có thể tới để mà quý vị xem sản phẩm và lấy hàng tại các đại lý của chúng tôi. Với dòng sản phẩm dầu vàng tinh tế rất là dễ sử dụng. Cho đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là Dr. Lê Vũ xin gửi lời chào đến quý vị. Mến chúc quý vị sẽ có được một sức khỏe thật dồi dào, và để biết thêm những chi tiết thì quý vị hãy gọi cho Vinashop 1-855-855-5888. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: Thiên Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Việt TV. Quý vị đang đến với chương trình hội thoại đặc biệt về một loại dược thảo mới nhất của công ty NutriMed International mang tên Oyster Max Gold. Thưa quý vị, Oyster Max Gold là một loại dược thảo dành riêng cho phái nam, có tác dụng gia tăng sức khỏe cùng những chức năng quan trọng của phái nam để có thể duy trì hạnh phúc lứa đôi. Và trước hết thì Thiên Trang xin giới thiệu cùng với quý vị vị khách mời đặc biệt trong chương trình hội thoại lần này, đó chính là bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường. Xin kính chào bác sĩ ạ.
1: Vâng, trước hết chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả của TV và mến chào của Thiên Trang. Cô vừa nhắc tới một cái loại dược thảo mà chỉ mới nhìn qua các công thức thì tôi đã nhận thấy đây là một cái công thức rất là đặc biệt và phối hợp với những dưỡng chất cần thiết một cách rất là sáng tạo, khác hẳn những cái loại dược thảo dành cho phái nam mà từng có trên thị trường trước đây. Có thể nói đây là một cái công thức khá là hoàn chỉnh, theo đúng các nguyên tắc trị liệu của đông y, do đó rất an toàn và có thể đem lại một cái kết quả lâu dài cho người sử dụng.
0: Dạ, vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích vì sao mà dược thảo Oyster Max Gold lại an toàn và có kết quả lâu dài cho người sử dụng không ạ?
1: Vâng, như là chúng ta vừa nói, khi chúng ta mới nhìn vào công thức thì chúng ta thấy là bên cạnh những cái dược vị giúp phái nam tăng cường khả năng duy trì nòi giống này, phục hồi và tăng cường chức năng

0: sinh lý này, còn có những cái dược vị giúp bổ thận, tăng cường sinh lực, chống tiểu đêm và chống lão hóa. Có nghĩa là giải quyết vấn đề cho khai nam tận gốc rễ, chứ không phải chỉ ở ngọn mà thôi.
1: Dạ, nhưng mà Thiên Trang lại thắc mắc, thế nào là giải quyết đến tận gốc rễ thưa bác sĩ?
0: Đây là một câu hỏi hay, cảm ơn cô Thiên Trang. Thưa quý vị, mặc dù có những cái tác dụng mà chúng tôi vừa kể tới như là Oyster Mushroom không phải là một cái loại thuốc kích thích mà chúng ta thường thấy trên thị trường. Trái lại, đây là một cái dược thảo có tác dụng bồi bổ sức khỏe toàn diện, đặc biệt là bổ thận, vốn bị suy yếu do tuổi tác này, hoặc là vì một cái căn bệnh nào đó. Và nhất là tăng cường nội tiết tố nam testosterone, tăng cường phục hồi chức năng cần thiết cho phái nam, tạo sự hưng phấn trong sinh hoạt chăn gối vợ chồng, khiến cho người sử dụng ngày càng mạnh khỏe hơn, tự tin hơn và góp phần quan trọng trong việc duy trì bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nói tóm lại, thưa quý vị, Oyster Mushroom có khả năng thứ nhất là tăng cường năng lực duy trì nòi giống, gia tăng lượng testosterone và tăng cường chức năng sinh lý cho phái nam, tăng cường sinh lực, bổ thận và chống tiểu đêm. Đó là những đặc tính tiêu biểu của Oyster Mushroom.
1: Dạ, tôi thấy là rất là hay đó bác sĩ.
0: Vâng.
1: Vậy thì xin bác sĩ có thể giải thích chi tiết hơn về những cái thành phần dưỡng chất trong công thức này được không ạ?
0: Vâng, thưa quý vị, có 5 dược vị chính trong công thức này. Trước hết chúng tôi nói tới Oyster Extract, tức là tinh chất của Oyster, tức là con hàu đó.
1: Dạ.
0: Rồi tới tinh chất của một cái dược vị tên là Tonkat Ali. Thì thưa quý vị, Tonkat Ali là một cái loại dược thảo có mặt tại nhiều quốc gia vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của mình. Người Việt Nam chúng ta gọi là cây bá bệnh. Cái dược vị thứ ba là tinh chất của rễ cây maca, thứ tư là tinh chất của sâm Hoa Kỳ, và cuối cùng là tinh chất của Holy Goat Weed, chúng ta thường gọi là cỏ sừng dê, đông y gọi đó là dâm dương bắc. Thì thưa quý vị, trước tiên thì chúng tôi sẽ bàn về Oyster Extract, tức là tinh chất hàu. Thưa cô Thiên Trang cũng như là quý vị, hàu là một cái loại hải sản ai cũng biết rồi, từ hàng ngàn năm nay đã nổi tiếng là một cái món ăn rất là bổ dưỡng, phải không ạ? Và cũng là một cái dược liệu không thể thiếu cho một người đàn ông khỏe mạnh. Tại sao? Thưa quý vị, hàu hàm chứa các loại vitamin A, C, D và B12, rất nhiều protein, kim loại và những khoáng chất. Nhưng mà nhiều nhất là chất zinc, tức là kẽm đấy. Zinc là một cái kim loại giữ vai trò rất quan trọng trong việc gia tăng cái nội tiết tố testosterone cho phái nam. Một yếu tố chính để duy trì sự hưng phấn cho phái nam trong chuyện phòng the. Ngoài ra, còn nhiều nghiên cứu còn cho thấy là Oyster còn có thể tăng cường hoạt động của hệ miễn nhiễm này, làm đẹp da này, duy trì sức khỏe tim mạch và chống lão hóa. Dược vị thứ hai mà chúng tôi muốn nói tới là Tonkat Ali, tức là cây bá bệnh. Sở dĩ được gọi là cây bá bệnh vì cái dược thảo này đã nổi tiếng hàng ngàn năm với nhiều cái khả năng là làm thuyên giảm được rất nhiều căn bệnh, kể cả các loại bệnh truyền nhiễm. Nhưng mà tác dụng được biết tới nhiều nhất là gia tăng sự hưng phấn trong việc chăn gối, tăng cường khả năng duy trì nòi giống cho phái nam, và cụ thể là giúp cho tinh trùng trở nên mạnh mẽ và năng động hơn. Đồng thời, cái cây bá bệnh cũng có khả năng gia tăng cái lượng testosterone như là tinh chất hàu mà chúng ta vừa nói tới. Thưa quý vị, ngoài ra thì Tonkat Ali còn hàm chứa rất nhiều hóa chất thiên nhiên có tác dụng làm giảm căng thẳng này, lo âu này, phiền muộn, và làm tăng khối lượng cũng như là sức mạnh của cơ bắp.
1: Dạ, Thiên Trang thấy là quá nhiều những thông tin bổ ích mà hôm nay bác sĩ đem đến cho chúng ta đó quý vị. Và cảm ơn bác sĩ. Nhìn vào cái thành phần dược thảo của Oyster Max Gold đó, thì Thiên Trang thấy là có maca root, tức là cái rễ cây maca, làm Thiên Trang liên tưởng đến cái hạt maca, phải không vậy thưa bác sĩ?
0: Đúng như vậy cô. Thưa quý vị, maca là một cái loại hạt được cả phái nam lẫn phái nữ ưa thích. Ngay cả một vài hãng hàng không nổi tiếng trên thế giới họ cũng có cái loại hạt này để chiêu đãi hành khách trên chuyến bay. Nhưng mà trong cái công thức của Oyster Mushroom thì cái viên bào chế này đã sử dụng cái loại rễ thay vì hạt, bởi vì rễ có nhiều cái dưỡng chất hơn là hạt. Xin nói thêm là maca có mặt trong kho tàng dược thảo của đất nước Peru tại Phi Châu từ hàng ngàn năm trước, thưa quý vị, có nguồn gốc từ cái miền cao nguyên của quốc gia này và thường mọc trên những cái dãy núi cao đến 4-5 ngàn mét. Vâng. Maca được xem như là một loại sâm của người Peru. Cái rễ maca hàm chứa nhiều vitamin, kim loại và khoáng chất, cùng với nhiều hóa chất thiên nhiên cần thiết và đem lại những tác dụng tốt cho phái nam mà tôi phải kể ra như sau. Thứ nhất là tăng cường sự ham muốn trong sinh hoạt vợ chồng, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, tăng cường sinh lực, giảm giúp duy trì nòi giống và gia tăng hoạt động của tinh trùng, và đồng thời giảm căng thẳng, giảm âu lo, từ đó có thể giúp hạ huyết áp và chống lão hóa, giảm nguy cơ các bệnh nan y, tăng cường sức khỏe của não bộ và trí nhớ. Không thể không nói tới dược vị thứ tư trong công thức này, nó tên là Holy Goat Weed, thì đông y chúng tôi gọi là dâm dương hoắc, dân gian thì thường gọi là cỏ sừng dê. Đây là một cái dược thảo nổi tiếng của Đông y, nó có tác dụng là chống mệt mỏi này, vừa tinh thần lẫn thể chất, gia tăng khả năng chăn gối của phái nam, giảm đau và mỏi yếu cơ bắp và các khớp xương. Đó là những cái đặc tính tiêu biểu của những dược vị này.
1: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và theo như bác sĩ vừa chia sẻ thì maca được xem là một cái loại sâm của người Peru. Nhưng mà trong công thức này đó thì cũng có cái sâm Hoa Kỳ. Thì phải chăng đó là một cái sự bổ sung cần thiết không bác sĩ?
0: Vâng, chắc chắn là như vậy. Như chúng tôi vừa nói, bên cạnh những tác dụng tốt cho phái nam thì rễ maca còn có thể có tác dụng giảm căng thẳng này. Từ đó có thể thải huyết áp. Nhưng mà điều này rất quan trọng, bởi vì thưa quý vị, căng thẳng cũng là một trong vài nguyên nhân chính làm giảm sự ham muốn sinh hoạt vợ chồng. Sâm Hoa Kỳ cũng có tác dụng làm giảm căng thẳng tương tự như là maca. Và một cách chi tiết thì thưa quý vị, sâm Hoa Kỳ hàm chứa nhiều loại vitamin như là vitamin A, B6, suy, rồi polysaccharide và zinc. Zinc thì như chúng ta vừa nói tới, góp phần đáng kể vào việc gia tăng cái lượng testosterone. Nói tóm lại, trong công thức của Oyster Max Go thì sâm Hoa Kỳ có nhiệm vụ thứ nhất là gia tăng nội tiết tố testosterone, giúp tăng cường chức năng sinh lý của phái nam. Thứ hai là chống trầm cảm và căng thẳng. Và thứ ba là giúp thư giãn từ tinh thần cho tới thể chất. Thứ tư là tăng cường hoạt động tim mạch. Thứ năm là chống lão hóa rất là mạnh. Nhưng mà không phải chỉ có thế thôi. Nếu chúng ta nhìn vào công thức thì quý vị sẽ thấy là bên cạnh năm cái tinh chất chúng ta vừa nêu trên, chúng ta còn thấy có tinh chất của Ginkgo biloba, tức là bạch quả. Các loại vitamin B này, có vai trò hỗ trợ và gia tăng hiệu quả của năm dược vị mà chúng ta vừa nói tới. Vâng, với cái thành phần dưỡng chất như vậy rất là hùng hậu thì Oyster Max Go là một cái dược thảo quý giá, chắc chắn sẽ giúp quý vị nam giới khỏe khoắn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và làm cho cuộc sống đứa đôi ngày càng thêm hạnh phúc.
1: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng là chúng ta có cần lưu ý điều gì trước khi mà sử dụng loại dược thảo này không ạ?
0: Cảm ơn cô Thiên Trang. Vâng, để đạt được cái hiệu quả cao nhất thì chúng ta cần uống dược thảo này trước khi ăn khoảng 30 phút hoặc là sau khi ăn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Riêng những ai mà đang có vấn đề cao huyết áp lâu ngày thì hãy bắt đầu uống một viên thôi, và uống trong vòng một tuần lễ, sau đó chúng ta mới thử dùng tới 2 viên một ngày. Và nếu cần thì có những căn bệnh đặc biệt khác thì hãy tham khảo với các bác sĩ đông y hoặc là tây y trước khi sử dụng. Ngoài ra thì dược thảo này theo tôi rất an toàn cho tất cả mọi người.
1: Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã giải thích rất tường tận về dược thảo Oyster Max Gold của công ty NutriMed International. Và thưa quý vị, một chai Oyster Max Gold gồm có 60 viên, đủ dùng cho 30 ngày để tăng cường sinh lực, mạnh mẽ và tự tin hơn trong hạnh phúc lứa đôi. Xin quý vị đừng chần chờ nữa, hãy gọi ngay cho Vinashop ở số điện thoại 1-855-855-5888. Xin được nhắc lại 1-855-855-5888. Quý vị sẽ có ngay một promotion đặc biệt là mua 3 tặng 1 quý vị nhé. Xin cảm ơn và kính chào quý vị.
2: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc Kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. PrepayFunerals.Texas.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá. Phong giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Bò
8: riêu,
7: bò
8: riêu.
9: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
9: Chị hai thì...
8: Trả tiền.
9: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616. Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
11: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
10: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
11: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
10: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
11: Chợ nào mà hay vậy ta?
10: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
11: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
10: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
11: Mình đi thôi anh Bơm.
10: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
12: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
13: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
14: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
15: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
16: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
17: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

0: Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả nhạc phẩm Kilimanjaro của Pascal Danel, lời diệt Đỉnh Tuyết của nhạc sĩ Nguyễn Duy Biên.
1: Về Pascal Danel và hai ca khúc để đời của anh là Le Black O Romantique và Kilimanjaro. Pascal Danel là tên thật ra chào đời tại Paris ngày 31 tháng 3 năm 1944, tốt nghiệp trường École de la Rue Blanche, ngày nay gọi là École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, tạm dịch là trường cao đẳng và các môn nghệ thuật và kỹ thuật sân khấu, một trong ba trường nghệ thuật lớn nhất của Pháp. Năm 1964, vào tuổi 20, Pascal Danel khởi sự sáng tác và thu đĩa. Sau hai bản hop là Tu as vu và Je m'en fous không mấy thành công, tới năm 1966, Pascal Danel đã giục nổi và nổi như cồn với ca khúc Le Black O Romantique do anh sáng tác nhạc và Jean-François Moris đặt lời hát. Le Black O Romantique đứng vị trí số 1 tại Pháp, nhiều quốc gia Âu Châu khác ở Trung Đông và cả Nhật Bản, bán được trên 3 triệu đĩa nhạc 45 dòng, đem lại đĩa vàng đầu tiên cho chàng ca nhạc sĩ 22 tuổi này. Le Black O Romantique không chỉ được xem là một trong những ca khúc Pháp điển hình nhất của thập niên 60, mà còn là một trong những tình khúc tạo ảnh hưởng và có giá trị lâu dài. Năm 1979, tức là 13 năm sau, Le Black O Romantique đã trở lại bảng xếp hạng ở Pháp và đứng hạng thứ 5. Đầu năm 1981, trong cuộc tranh cử Tổng thống Pháp, Pascal Danel đã gây tranh luận không ít khi sửa lời đổi tựa Le Black O Romantique, tiếng dịch dịch là bãi biển thơ mộng, thành Le Black O Socialiste, bãi biển xã hội chủ nghĩa, để hát trong một dạ tiệc gây quỹ vận động tranh cử tổng thống cho ứng cử viên François Mitterrand của đảng xã hội Pháp, vốn là một người bạn thân của Pascal Danel. Năm 1989, Jean-Pierre Danel, con trai của Pascal Danel, một tay guitar có hạn kiêm nhà sản xuất đĩa nhạc, đã thực hiện một album gồm những ca khúc nổi tiếng do ông bố thu lại. Trong đó có hai bản Le Black O Romantique Kilimanjaro và album này đã đoạt đĩa vàng. Năm 1990, khán giả chương trình Successful, đài truyền hình TF1, đài tư nhân lớn nhất châu Âu, đã bình bầu Le Black O Romantique là ca khúc được nhiều người ưa chuộng nhất. Riêng ca nhạc sĩ đàn anh Jacques Brel, năm 1929, năm 1978, người nổi tiếng về tình khúc để đời Ne me quitte pas, if you go away, đã phát biểu công khai rằng Le Black O Romantique trước sau vẫn luôn là tình khúc ông yêu thích nhất. Tựa đề Black O Romantique còn được thành phố Cabourg dùng Normandy chính thức lấy làm tên cuối, surname của địa danh này. Cabourg La Black O Romantique. Cũng nên biết, Cabourg là một thành phố du lịch nổi tiếng với bãi biển thơ mộng, nơi tổ chức liên quan phim ảnh lãng mạn quốc tế Festival du Film Romantique hàng năm. Vì chữ romantic trong Festival du Film Romantique, người đã lấy tình khúc La Black O Romantique để đặt tên cho Cabourg. Laurent Voulzy là nghệ danh của Lucien Voulzy, sinh ngày 18 tháng 12 năm 1948 tại Paris, Pháp, là một ca nhạc sĩ người Pháp. Đầu tiên, ông là nhạc trưởng của ban nhạc Le Temps de Venus, một ban nhạc chịu ảnh hưởng nhạc pop của Anh. Sau đó, ông hợp tác với Pascal Danel, cũng là một nghệ sĩ guitar. Tuy nhiên, ông được biết đến nhiều nhất trong các bản nhạc viết chung với ca sĩ Alain Souchon, cũng như sự nghiệp hát solo của ông tạo được một album thành công. Laurent Voulzy có một nhạc phẩm nổi tiếng quốc tế, Rock Collection. Lời Pháp của bản nhạc này xen kẽ với vài dòng của các bản nhạc rock kinh điển. Các bản nhạc Pháp nổi tiếng khác gồm có Le Soleil d'Or đã được hát tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, và Le Nuit sans Kim Wilde, lấy cảm hứng từ Kim Wilde của Anh. Năm 2005, Laurent Voulzy đồng sản xuất và đồng soạn nhạc với album số 2 Noël Leroy, Histoire Naturelle. Lauren Voulzy cũng rất nổi tiếng với album Le Septième Vague lên đến số 1 năm 2006. Trong album này có cặp đôi The Everly Brothers hát bản rất nổi tiếng của họ All I Have To Do Is Dream cùng với ca sĩ người Ireland Andre Cole. Năm 2007, Lauren Voulzy ghi âm trình bày một bài guitar song tấu với nhạc sĩ guitar Jean Bedanel trong album Guitar Connection 2. Bài này lên đến hạng 7 của các bản xếp hạng ở Pháp năm 2008. Cũng trong năm này, Lauren Voulzy đi tour trình diễn một vòng nước Pháp. Năm 2011, trong album Bliss and Love, Lauren Voulzy có bài hát Monsieur L'Amour cùng với ca sĩ Anh Roger Daltrey của ban nhạc The Who. Kilimanjaro đôi khi còn được biết với cái tên Les Neiges du Kilimanjaro là một nhạc phẩm nổi tiếng của Pháp do Pascal Danel phát hành năm 1966. Nó được cho rằng là một nhạc phẩm tiêu biểu của Pháp thập niên 1960. Đây là hit song thành công nhất của Pascal Danel và là bài được truyền thanh nhiều nhất trên các đài radio thời đó. Kilimanjaro là một ngọn núi lửa đang ngưng hoạt động, tuyết phủ quanh năm, nằm ngay trên đường xích đạo ở đông bắc Tanzania, Phi Châu. Kilimanjaro gồm có ba đỉnh, Kobo, Mawenzi và Shira. Trong đó cao nhất là đỉnh Kibo, với độ cao 5.895m tính từ mặt biển và 4.600m tính từ chân núi. Kilimanjaro, trong khi chỉ đứng hàng thứ tư trên thế giới, được ghi nhận là ngọn núi đứng một mình cao nhất và có nhiều du khách tới thăm viếng nhất thế giới. Kilimanjaro là một thắng cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng của Phi Châu, đã trở thành đề tài cho bao tác phẩm thi văn lãng mạn, mà nổi tiếng nhất phải là truyện ngắn Snow of Kilimanjaro của đại văn hào Mỹ Ernest Hemingway, được sử dụng làm bối cảnh cho nhiều cuốn phim điện ảnh và còn được xem là một biểu tượng thiêng liêng huyền bí của các dân tộc trong vùng. Lời bài hát được viết bởi Michel de Cancroy và âm bởi Lauren Voulzy và do chính Bacandel soạn nhạc. Kilimanjaro chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của French Chart và là nhạc phẩm được nhiều danh ca quốc tế thu âm bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Kilimanjaro rất thành công tại nhiều quốc gia Âu Châu, Trung Đông và Á Châu, đặc biệt là Nhật. Pascal Danel phát hành nhiều biên bản ngôn ngữ khác nhau, kể cả Ý, Tây Ban Nha, Đức, Nhật, Đảo Cox ở Địa Trung Hải. Một thời gian sau, ông hát bài này tại Olympia, đấu trường Olympic thời cổ đại năm 1980 trong tour nhạc Age Tender năm 2007 và tour Tête de Bois năm 2008 với nhiều phiên bản khác nhau của các dàn nhạc. Nhiều danh ca quốc tế cũng trình diễn Kilimanjaro qua tiếng Đức, Tây Ban Nha, Do Thái, Bồ Đào Nha với nhiều thành công trên các bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia. Năm 1989, Pascal Danel đề nghị một phiên bản remix của Kilimanjaro mà con trai của ông đã phát hành. Và album có phiên bản remix này đã được chứng nhận vàng Certified Gold. Kilimanjaro được cho là một trong 15 bản nhạc Pháp hay nhất thập kỷ 1980 theo một sưu tầm của Télé 7 Jours. Trong chương trình TV Successful, Kilimanjaro được cho là một bản nhạc phổ thông hạng 3 sau một bản của Daniel Balavoine và một bản khác của Joe Dassin. Trong thập niên 1990, bài hát trở lại lần nữa với chương trình TV Les Années Twist và năm 2011, bài hát được dùng trong phim Les Neiges du Kilimanjaro của Roger Guédiguin.
2: Il n'ira pas beaucoup plus loin. La nuit viendra bientôt. Il voit

Kilimanjaro du nhập vào Việt Nam cuối thập niên 1960, được nhạc sĩ Nguyễn Duy Biên đặt lời Việt với tựa đề Đỉnh Tuyết, do hai ca sĩ Joe Maxen và Elvis Phương trình diễn trước tiên, từng làm thổn thức bao trái tim của giới yêu nhạc Pháp tại thành phố Hòn Ngọc Viễn Đông Sài Gòn từ dạo đó đến nay. Nhạc sĩ Nguyễn Duy Biên sinh năm 1940 tại Nam Định. Gia đình ông định cư tại miền Nam Việt Nam sau 1954. Thuở nhỏ, ông theo học ở trường Trung học Hồ Ngọc Cẩn tại Sài Gòn. Ông là sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa với cấp bậc đại úy vào thời điểm đầu thập niên 1970. Sau biến cố 30 tháng 4 1975, ông chịu chung số phận như các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa khác. Đến năm 1992, ông cùng gia đình được tiếp nhận sang định cư ở Mỹ dưới chương trình HO tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Ông cùng gia đình kinh doanh, mở một siêu thị trong thành phố này. Sau khi lâm trọng bệnh ung thư, ông qua đời năm 2015. Nhạc sĩ Nguyễn Duy Biên và nhạc sĩ Nguyễn Xuân Hùng ngày xưa ở Việt Nam nổi tiếng là hai nhạc sĩ chuyên sáng tác lời Việt cho những bản nhạc ngoại quốc thịnh hành đương thời trong phong trào nhạc trẻ tại Việt Nam những năm cuối thập niên 60, đầu thập niên 70. Nhạc sĩ Nguyễn Duy Biên phụ trách phần âm thanh và là producer, distributor cùng với nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng thực hiện ba cuốn băng tình ca nhạc trẻ trong thời gian này. Ngoài ra, nhạc sĩ Nguyễn Duy Biên còn là một nhà văn chuyên nghiệp. Trong sự nghiệp của ông, nghiệp văn mới là phần chính. Ông là một trong những ngòi bút có tiếng của tuần san kịch ảnh. Nhạc phẩm Đỉnh Tuyết, lời Việt Nguyễn Duy Biên có nội dung như sau. Nào xa chi vẫn nhớ tới chốn này, khi đêm buốt giá dân đầy, nhìn nơi xa bát ngát núi rừng, non cao bóng tuyết trắng bao trùm, phủ quanh thân ai như áo choàng xinh, phủ trong miên man tuyết rơi, phủ quanh thân ai như áo choàng xinh, cho người còn giấc nồng say, miên man, miên man. Từ trong quan vắng giá buốt thoáng về, em xưa quá yêu kiều, ta rủ nhau đi ngước mắt nhìn, nghe như nơi đây chiếu những u buồn, phủ quanh thân ai như áo choàng xinh, phủ trong miên man tuyết rơi, phủ quanh thân ai như áo choàng xinh, cho người ngon giấc triền miên, trong gian, trong gian. Dù trong quan vắng với giá buốt này, ai kia khép mắt xa đời, rồi mưa bay khép kín lấp dời, nhưng sau bóng tuyết vẫn ơ thờ, phủ quanh thân ai như áo choàng xinh, phủ trong miên man tuyết rơi, phủ quanh thân ai như áo choàng xinh, cho người ngon giấc triền miên, trong gian, triền miên.

Quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách, giới thiệu nhạc phẩm Kilimanjaro của Pascal Danel qua tiếng hát của C. Jerome và Đỉnh Tuyết của nhạc sĩ Nguyễn Duy Biên với tiếng hát của Joe Marcel. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: beo lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 15 đến 21 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, bí rợ 99 cent pound, xà lách xanh 99 cent, cải bẹ xanh 1 đồng 29 pound, khoai sọ 1 đồng 29 pound, trứng gà xanh nóc 1 đồng 29 vị, sữa bò Cami 1 đồng 49 lon, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, phở bò liền đường quê 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh Aroa 1 đồng 49, hành nêm gà thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Bò
5: riêu,
4: bò
5: riêu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
4: còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
5: trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
8: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
9: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm, trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
10: Honeybee mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
11: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
12: Make Korean food great again.
11: Chỉ có tại Honeybee Korean Barbecue trên đường Bel Air.
13: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
14: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả khắp nơi vẫn tiếp tục giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi các chương trình thường lệ của đài. Sau đây, một lần nữa, chúng ta trở lại với chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm.

Dạ thưa quý thính giả, lịch sử khoa học đã nhiều lần chứng minh rằng không phải mọi ý tưởng đúng đều được công nhận ngay từ đầu. Có những phát minh chỉ mất vài năm để thay đổi thế giới, nhưng cũng có những ý tưởng phải chờ hàng chục năm mới tới được thời điểm mà nhân loại thực sự cần đến. Đó cũng là câu chuyện của Katalin Karikó, một nhà khoa học rời Hungary tới Hoa Kỳ với niềm tin vào một hướng nghiên cứu mà suốt nhiều năm liền hầu như không ai đặt nhiều kỳ vọng. Công trình của bà liên tục bị từ chối tài trợ, sự nghiệp nhiều lần rơi vào bế tắc, nhưng bà vẫn không từ bỏ con đường mình đã chọn. Rồi một ngày, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, chính nghiên cứu từng bị coi là không có tương lai đó lại trở thành nền tảng cho những loại vaccine mRNA đầu tiên được khai triển trên quy mô toàn cầu, góp phần thay đổi cách nhân loại ứng phó với một trong những cuộc khủng hoảng y tế lớn nhất thế kỷ 21. Và trong chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình của một người phụ nữ đã dành gần 30 năm để bảo vệ một ý tưởng mà rất ít người tin tưởng qua câu chuyện Katalin Karikó.

Kathleen Carrico sinh ngày 17 tháng 1 năm 1955 tại thành phố Szolnok, Hungary và lớn lên ở một ngôi làng nhỏ là Kisuzalas. Cha bà là người bán thịt, còn mẹ làm nhân viên ghi sổ. Gia đình không khá giả, căn nhà tuổi thơ thậm chí không có nước máy hay tủ lạnh. Nhưng chính trong hoàn cảnh đó, cô bé Kathleen lại sớm hình thành niềm yêu thích đặc biệt với thế giới tự nhiên. Bà thích quan sát cây cối, động vật và luôn tò mò về cách sự sống vận hành. Khi nhiều đứa trẻ mơ trở thành bác sĩ hay giáo viên, Kathleen lại bị cuốn hút bởi những điều mắt thường không thể nhìn thấy, từ tế bào cho tới những phân tử tạo nên sự sống. Những năm Kathleen trưởng thành cũng là giai đoạn Hungary nằm sau bức màn sắt trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Quốc gia Đông Âu này có nền giáo dục và nghiên cứu khoa học khá phát triển, nhưng nguồn lực dành cho các phòng thí nghiệm vẫn còn hạn chế, còn cơ hội hợp tác với thế giới phương Tây bị giới hạn bởi những rào cản chính trị. Dẫu vậy, Kathleen vẫn theo học ngành sinh học tại Đại học Szeged, rồi tiếp tục nghiên cứu về hóa sinh và sinh học phân tử. Đây là giai đoạn công nghệ DNA đang tạo ra một cuộc cách mạng trong y học, còn một phân tử khác mang tên RNA vẫn chỉ được coi là người đưa tin thầm lặng, có nhiệm vụ chuyển thông tin di truyền từ DNA tới nơi tế bào tạo ra protein. Ít ai nghĩ rằng chính phân tử đó rồi sẽ trở thành chìa khóa cho những phương pháp điều trị hoàn toàn mới sau này. Sau khi tốt nghiệp, Kathleen làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Sinh học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Hungary. Công việc nghiên cứu mang tới cho bà niềm vui, nhưng đất nước lúc đó đang gặp nhiều khó khăn về y tế. Ngân sách dành cho khoa học bị cắt giảm, các dự án bị thu hẹp và tương lai của nhiều nhà nghiên cứu trở nên bấp bênh. Tới giữa thập niên 1980, phòng thí nghiệm nơi bà làm việc cũng mất nguồn tài trợ. Đó không chỉ là một biến cố nghề nghiệp mà còn là bước ngoặt buộc Kathleen và chồng phải suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của gia đình. Năm 1985, hai vợ chồng đưa ra một quyết định không hề dễ dàng: rời Hungary để tới Hoa Kỳ tìm cơ hội tiếp tục nghiên cứu. Lúc đó, con gái của họ là Susan mới chỉ 2 tuổi. Gia đình bán chiếc xe cũ rồi đổi số tiền thu được qua khoảng 900 bảng Anh trên thị trường chợ đen, rồi khâu số tiền này vào bên trong một con gấu bông của con gái để tránh những quy định nghiêm ngặt về ngoại tệ khi xuất cảnh. Nhiều năm sau, chính Kathleen kể lại câu chuyện này với nụ cười nhẹ nhàng, nhưng phía sau nó là cả sự đánh đổi của một gia đình chấp nhận rời bỏ cuộc sống thân quen để bước vào một hành trình hoàn toàn mới. Điều họ mang tới Hoa Kỳ không phải là tài sản hay danh tiếng. Kathleen chưa phải một nhà khoa học nổi tiếng lúc đó, cũng không sở hữu những công trình được cả thế giới biết tới. Hành trang lớn nhất của bà là kiến thức chuyên môn, niềm say mê nghiên cứu và niềm tin rằng ở một môi trường khoa học rộng mở hơn, bà sẽ có cơ hội tiếp tục theo đuổi những câu hỏi mà mình vẫn luôn trăn trở. Gia đình Kathleen định cư tại Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania. Đối với nhiều người nhập cư, Hoa Kỳ mở ra cơ hội xây dựng một cuộc sống ổn định. Với Kathleen Carrico, điều quý giá hơn cả là cơ hội được bước tiếp trên con đường khoa học. Bà gia nhập Đại học Temple với vai trò nghiên cứu sau tiến sĩ, rồi sau đó chuyển tới Đại học Pennsylvania. Đây là một trong những trung tâm nghiên cứu y sinh hàng đầu Hoa Kỳ, nơi quy tụ các nhà khoa học tới từ khắp nơi trên thế giới và cũng là nơi những ý tưởng mới luôn có cơ hội được thử nghiệm, dù kết quả thành công hay thất bại vẫn là một dấu hỏi. Thời điểm đó, sinh học phân tử đang phát triển rất nhanh. Các nhà khoa học đổ dồn sự chú ý vào DNA, liệu pháp gen và nhiều hướng nghiên cứu được đánh giá có triển vọng hơn. Còn RNA, lĩnh vực mà Kathleen ngày càng quan tâm, lại chưa nhận được sự chú ý. Không ít người cho rằng đây là một hướng nghiên cứu quá khó, thiếu tính ứng dụng và khó có thể tạo ra những đột phá thực tế. Vậy nhưng càng tìm hiểu, bà càng tin rằng nếu có thể khai thác đúng cách, RNA sẽ mở ra một con đường hoàn toàn khác cho y học hiện đại. Niềm tin đó rồi sẽ đưa Kathleen Carrico bước vào khoảng thời gian thử thách nhất của cuộc đời. Trong nhiều năm tiếp theo, bà sẽ phải đối mặt với những lần xin tài trợ thất bại, những đánh giá hoài nghi từ chính giới học thuật và cả nguy cơ đánh mất sự nghiệp nghiên cứu. Nhưng cũng chính từ những thử thách đó, hạt giống mà bà mang theo từ Hungary sẽ bắt đầu bén rễ trên đất Mỹ, chờ đợi ngày có thể đơm hoa theo một cách mà
Rất ít người lúc bấy giờ có

Bước vào những năm 1990, Kathleen Carrico gần như đã tìm thấy câu hỏi mà mình muốn dành cả đời để theo đuổi. Đó là liệu con người có thể sử dụng chính phân tử mRNA để hướng dẫn tế bào tự tạo ra những loại protein cần thiết nhằm điều trị bệnh hay không? Nếu ý tưởng đó thành công, bước vào những năm 1990, Kathleen Carrico gần như đã tìm thấy câu hỏi mà mình muốn dành cả đời để theo đuổi. Đó là liệu con người có thể sử dụng chính phân tử mRNA để hướng dẫn tế bào tự tạo ra những loại protein cần thiết nhằm điều trị bệnh hay không? Nếu ý tưởng đó thành công, y học sẽ không cần phải đưa

phần lớn giới khoa học lại không nghĩ như vậy. mRNA là một phân tử rất mong manh, dễ bị phân hủy chỉ sau thời gian ngắn. Quan trọng hơn, khi được đưa vào cơ thể, nó thường kích hoạt phản ứng miễn nhiễm mạnh khiến tế bào coi đó là vật thể lạ và nhanh chóng tiêu diệt. Vì vậy, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng mRNA gần như không có giá trị ứng dụng trong điều trị. Không ít phòng thí nghiệm đã từ bỏ hướng nghiên cứu này để chuyển sang những lĩnh vực hứa hẹn mang lại kết quả nhanh hơn. Kathleen Carrico lại chọn đi ngược dòng. Bà tin rằng vấn đề không nằm ở bản thân mRNA, mà ở việc con người vẫn chưa hiểu đủ về cách khiến cơ thể chấp nhận nó. Niềm tin đó khiến bà liên tục nộp đơn xin tài trợ nghiên cứu, nhưng hết lần này tới lần khác đều bị từ chối. Trong môi trường nghiên cứu khoa học, nguồn tài trợ gần như là điều kiện để một phòng thí nghiệm tồn tại. Không có kinh phí đồng nghĩa với việc rất khó mua thiết bị, tuyển cộng sự hay tiếp tục thực hiện các thí nghiệm. Vậy nhưng trong suốt nhiều năm, cái tên Kathleen Carrico vẫn không thuyết phục được các hội đồng xét duyệt rằng hướng nghiên cứu của bà đáng để đầu tư. Những thất bại đó nhanh chóng ảnh hưởng tới sự nghiệp của bà tại Đại học Pennsylvania. Năm 1995, khi không giành được các khoản tài trợ lớn, bà không được thăng chức như kỳ vọng mà còn bị giáng xuống một vị trí thấp hơn. Với nhiều nhà khoa học, đó có thể là dấu chấm hết cho một sự nghiệp nghiên cứu. Bản thân Kathleen sau này cũng thừa nhận bà từng rất thất vọng. Nhưng thay vì từ bỏ, bà quyết định ở lại phòng thí nghiệm và tiếp tục làm điều mình tin là đúng. Bà từng nói rằng nếu mỗi ngày chỉ nghĩ tới việc mình bị đối xử bất công, bà sẽ không còn thời gian để làm khoa học nữa. Vì vậy, điều duy nhất bà tập trung là thí nghiệm tiếp theo. Có một câu chuyện nhỏ nhưng lại làm thay đổi cả cuộc đời Kathleen Carrico. Cuối những năm 1990, trong lúc đứng chờ sử dụng chiếc máy photocopy tại Đại học Pennsylvania, bà tình cờ trò chuyện với Drew Wiseman, một bác sĩ kiêm nhà miễn dịch học vừa chuyển tới trường. Wiseman đang nghiên cứu vaccine và hệ miễn nhiễm, còn Carrico hiểu rất rõ về RNA. Hai người nhanh chóng nhận ra kiến thức của mình có thể bổ trợ cho nhau. Một cuộc gặp tưởng như rất bình thường bên chiếc máy photocopy lại mở đầu cho một trong những sự hợp tác quan trọng nhất của y học hiện đại. Sau nhiều lần thử nghiệm, họ dần tìm ra nguyên nhân khiến cơ thể phản ứng dữ dội với mRNA. Vấn đề không phải toàn bộ phân tử mRNA đều có hại, mà một số thành phần hóa học trong nó khiến hệ miễn nhiễm nhận diện nhầm như tín hiệu của virus. Nếu thay đổi một số nucleoside trong phân tử mRNA, phản ứng miễn nhiễm có thể giảm đi đáng kể, trong khi tế bào vẫn đọc được những chỉ dẫn tạo ra protein mong muốn. Năm 2005, Carrico và Wiseman công bố phát hiện này trên một tạp chí khoa học. Về mặt chuyên môn, đây là một bước tiến rất lớn. Nó giải quyết rào cản mà giới nghiên cứu mRNA đã vấp phải suốt nhiều năm. Vậy nhưng, nghịch lý là công trình khi đó mới xuất bản lại không tạo được tiếng vang như người ta vẫn tưởng. Số lần được trích dẫn trong những năm đầu khá khiêm tốn. Còn nhiều công ty dược phẩm lớn vẫn chưa thực sự quan tâm tới công nghệ mRNA. Ngay cả Đại học Pennsylvania cũng cấp phép bằng sáng chế cho công nghệ này với giá không cao, bởi lúc đó ít người hình dung nó sẽ có giá trị lớn tới mức nào trong tương lai. Dù vậy, Kathleen Carrico cuối cùng cũng không còn đơn độc. Những kết quả nghiên cứu bắt đầu thu hút sự chú ý của một số nhóm khoa học và các công ty công nghệ sinh học còn rất non trẻ. Trong số đó có BioNTech, doanh nghiệp được thành lập tại Đức Quốc với tham vọng phát triển các liệu pháp điều trị dựa trên mRNA. Năm 2013, sau gần 3 thập niên theo đuổi RNA trong nhiều hoài nghi, Kathleen quyết định rời Đại học Pennsylvania để gia nhập BioNTech với cương vị Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách nghiên cứu mRNA. Đó là một quyết định đầy rủi ro. BioNTech lúc đó chưa phải tập đoàn dược phẩm nổi tiếng, công nghệ mRNA vẫn chưa chứng minh được giá trị trên quy mô lớn, còn phần lớn thế giới vẫn tin rằng con đường của Kathleen Carrico quá dài và quá nhiều bất định. Nhưng chính tại nơi đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, bà có được một môi trường sẵn sàng đầu tư toàn lực cho ý tưởng mà mình đã bảo vệ gần suốt cả cuộc đời. Không ai có thể ngờ rằng chỉ vài năm sau, cả thế giới sẽ bước vào một cuộc khủng hoảng khiến công nghệ đó trở thành niềm hy vọng của hàng

Vào cuối năm 2019, những ca viêm phổi lạ đầu tiên xuất hiện tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Chỉ vài tháng sau, COVID-19 lan ra gần như toàn bộ thế giới. Hệ thống y tế của nhiều quốc gia rơi vào tình trạng quá tải. Hàng triệu người nhiễm bệnh và các phòng thí nghiệm bước vào cuộc chạy đua chưa từng có để tìm ra vaccine. Trong bối cảnh đó, điều mà ít người biết là một nền tảng khoa học quan trọng đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước nhờ công trình của Kathleen Carrico và những cộng sự từng kiên trì theo đuổi công nghệ mRNA. Ngay sau khi trình tự gen của virus SARS-CoV-2 được công bố vào tháng 1 năm 2020, BioNTech và Moderna đã bắt đầu thiết kế vaccine mRNA. Thay vì phải nuôi cấy virus trong phòng thí nghiệm như nhiều phương pháp truyền thống, các nhà khoa học chỉ cần tạo ra một phân tử mRNA mang hướng dẫn để tế bào trong cơ thể tự sản xuất protein gai của virus. Hệ miễn nhiễm sẽ nhận diện loại protein này và học cách chống lại virus nếu cơ thể thực sự bị nhiễm. Chính đặc điểm đó giúp vaccine mRNA được phát triển với tốc độ nhanh chưa từng có. Chưa đầy một năm sau khi virus được giải mã, những liều vaccine đầu tiên đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại nhiều quốc gia. Đối với công chúng, đó là một thành tựu của cuộc chiến chống đại dịch. Nhưng với giới khoa học, đây còn là câu trả lời cho một cuộc tranh luận kéo dài suốt nhiều thập niên. Công trình mà Kathleen Carrico và Reid Westman công bố năm 2005 về việc biến đổi nucleoside để giúp mRNA không bị hệ miễn nhiễm đào thải đã trở thành mắt xích quan trọng giúp công nghệ này có thể ứng dụng trên người. Điều từng bị đánh giá là thiếu tính khả thi nay lại trở thành nền móng cho một thế hệ vaccine hoàn toàn mới. Theo nhiều nghiên cứu quốc tế, chỉ riêng trong 2 năm đầu khai triển, vaccine COVID-19 đã góp phần cứu sống hàng triệu người trên toàn thế giới. Nhưng với Kathleen Carrico, đại dịch không phải là đích đến cuối cùng. Điều bà luôn theo đuổi là chứng minh rằng mRNA có thể trở thành một nền tảng công nghệ mới cho y học. Và sau thành công của vaccine COVID-19, điều đó bắt đầu trở thành hiện thực. Ngày nay, hàng trăm chương trình nghiên cứu trên thế giới đang tiếp tục phát triển các liệu pháp dựa trên mRNA. Không chỉ có vaccine phòng bệnh truyền nhiễm, các nhà khoa học còn thử nghiệm vaccine điều trị ung thư, những phương pháp giúp cơ thể tự tạo ra các protein bị thiếu do bệnh di truyền hay các liệu pháp dành cho bệnh tim mạch và bệnh tự miễn. Nếu trước đây mRNA chỉ được coi là một phân tử trung gian trong sách giáo khoa sinh học, giờ đây nó đã trở thành một trong những nền tảng công nghệ được đầu tư mạnh mẽ nhất của y học hiện đại. Năm 2023, Kathleen Carrico và Reid Westman được trao giải Nobel sinh lý học hoặc y học. Hội đồng Nobel nhận định rằng những khám phá của họ đã tạo nên bước ngoặt trong hiểu biết về cách tương tác giữa mRNA với hệ miễn nhiễm, từ đó mở đường cho sự phát triển của các loại vaccine mRNA hiệu quả trong đại dịch. Giải Nobel đó không chỉ ghi nhận một công trình nghiên cứu xuất sắc, mà còn khẳng định giá trị của 30 năm kiên trì theo đuổi một ý tưởng mà phần lớn thế giới từng nghi ngờ. Trong cuộc hành trình này, điều Kathleen Carrico mang tới Hoa Kỳ không phải là một phát minh đã hoàn chỉnh, mà là một câu hỏi khoa học chưa có lời giải. Trên mảnh đất Hoa Kỳ, bà có cơ hội tiếp tục theo đuổi câu hỏi của mình, được hợp tác với những nhà khoa học phù hợp, được làm việc trong những phòng thí nghiệm đủ năng lực để biến một ý tưởng thành hiện thực. Chính môi trường đó đã giúp hạt giống mà bà mang tới từ Hungary không bị lụi tàn dưới những thất bại, mà tiếp tục lớn lên theo năm tháng. Để tới khi thế giới cần nó nhất, hạt giống đó đã trở thành một cái cây đủ lớn để che chở cho hàng triệu con người. Đó cũng là lúc hành trình của một nhà khoa học nhập cư hoàn thành trọn vẹn 3 điều mà rất ít người có thể làm được. Mang tri thức tới Hoa Kỳ, để Hoa Kỳ tiếp tục giúp tri thức đó trưởng thành, rồi từ đó trao lại cho cả thế giới một nền tảng mới của y học.

Và thưa quý thính giả, có những ý tưởng thay đổi thế giới gần như ngay lập tức, nhưng cũng có những ý tưởng phải chờ hàng chục năm mới được lịch sử chứng minh là đúng. Câu chuyện của Kathleen Carrico cho chúng ta thấy, khoa học không chỉ cần những bộ óc xuất sắc, mà còn cần thời gian, sự bền bỉ và một môi trường đủ rộng mở để những ý tưởng khác biệt có cơ hội tiếp tục tồn tại. Đôi khi, giá trị lớn nhất mà một quốc gia có thể tạo ra không phải một phát minh, mà là điều kiện để những phát minh đó có thể lớn lên và tới được với nhân loại. Đến đây, Nam Dương xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã đồng hành cùng Đất Mỹ Ươm Mầm kỳ này. Cũng cảm ơn các thân chủ quảng cáo vẫn luôn tiếp sức và tin tưởng Việt Radio. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Chúc tất cả sẽ thật nhiều sức khỏe, thật bình an và luôn giữ cho mình niềm tin vào giá trị của tri thức nha. Bởi đôi khi điều có thể làm thay đổi thế giới chúng ta hôm nay đã được một ai đó lặng lẽ dung trồng từ nhiều...

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Bò
5: riêu,
4: bò
5: riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì...
7: Trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Ai, ông bún măng dịch gọi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
11: Anh muốn ăn bún măng dịch.
12: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Ma muốn lắc.
4: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
14: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
15: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.